0: جدید ویو دارید، خیلی دیتیل فکر میکنه. این الان مد شده، اون اوایلش بود که یه سری افراد میتونه واقعا جمله اون داستان کلاس با کلاس بودن و اون غرب گرایی که داره تو ایران میاد میخوام بگم، اون اوایلش بود که یه سری مردم بچه‌ها تک توک میپوشیدن. الان دیگه نگاه کن کلمه همه دارن میپوشن، همه میپوشن، عادی میشه دیگه اونجوری کسی بهش فکر. این ریش این ببین تا کجا رو دارن میزنن، متوجه این؟ تو فکر میکنی خانومت از تو مثلا ارضا میشه آقایی که اینجوری جوراب میپوشی بالا پایین میری ببخشید من جوش میارم، تو برو بازاراتو بکن 2 متر
1: ترشونت بشه
0: مثلا
1: آنو،
0: تو فکر کردی ارضا میشه؟
1: میگم قرار بود من آتیش بزنم خودت آتیش
0: دیگه ببخشید دیگه
1: نه به هر صورت من
0: آره جوش آوردم. یا هیجان
1: بود نیستم که درصدی از مردا همیشه ووپ هستن و صورتی رنگ هستن، این همیشه بوده، الان هم ممکنه بیشتر شده باشه، ولی ما به صورت یه اتیتود مردونه در واقع میل اتیتود داریم صحبت میکنیم که حالا البته بحث من در واقع اون نبود، میخواستم به یه چیز دیگه برسم که شما میبینی وقتی یه که گفتی اینو امتحان بکنه کسی سربلند در بیاد بره سینگل مادر رو بعد دام کنه بیاد بیرون و بلایی هم سرش نیاد، چه داستانی برای تعریف کردن برای دیگران داره. من میگم اصلا همچین ریسکی رو نکن، به خاطر که شما وقتی با یه دختر جوونی در رابطه هستی و نمیشه و به هم میخوره و اینا، اون یه مقدار خیلی یعنی به مقدار بسیار زیادی ساده تره و راحت تره و اون بگیجی که گفتم با خودش میاره و مرد معمولا با خودش نمیاره و دختر جدید و در سنین بالا بازم همونجوری دوست داره که دختر جوون رو دوست داره، ممکنه نق بزنه ولی دوست داره، ولی اون سینگل مادری که مدت ها گشته به خاطر یه جاگزین پیدا کنه برای شوهری که بیاد و اون حالت مترسک رو داشته باشه به عنوان شوهر و اینا، وقتی که تو اونو بخوای فکر کنی داری باش میجنگی و اونو شکستش بدی و اونو غالش بذاری، که من هیچ دلیلی نمیبینم که چرا تو باید این کارو بکنی، اصلا تو با یه موجود بسیار متنفر با یک بگج سنگین از همه مردا و دنیا و همه چی از جمله اینکلودینگ خودت طرفی و اصلا تو نمیخوای ریسک بکنی که اصلا درگیر بشی با یک دراما که از بریکاپ با این آدم میخوای به دست بیاری، دیگه چه برسه که بخوای ازدواج کنی و بعدن دیگه بچه های منو گول زدی، با احساسات بچه های من بازی کردی، حالا اگه محکوم به متهمت نکنن که به بچه ها تجاوز کردی بگذاریم و یه داستان دیگه است. اینا همه چیزایی که تو آستین دارن و اینا به صورت اولا باروت پشتش اون تنفریه که همش مسئولش مردا هستن و بعدم اجازه میده به خودش که این توقع و طلبو داشته باشه از مردا که هر جور میخواد لهش بکنه، به خاطر که اون همچین وظیفه‌ای داشته، اومده با من بازی کرده، با بچه من بازی کرده، به هزار یک مرض توش هست که تو اصلا بلندشی بری یه کشور دیگه این میتونه بره دادگاه و هزار تا انگ به تو بزنه به خاطر که اومدی تو زندگیش. آقا جون میگن جنگل نخواب، خواب پریشونم نبین، این کار برای تو نه سکس میشه، نه رابطه خوب میشه، نه احترام به عنوان پدر میشه، نه احترام به عنوان بزرگتر خانواده میشه، هیچی نیست، فقط یه تصویر هولوگرامی مبهمیه که تو در اون گیجی خودت که داری فراک سوپ میشی این تو اون تصویر هستی و اینا لوله ها رو بهت وصل میکنن که اگه زنده موندی ازت کشیده بشه، اگرم زنده نموندی با هزار بلا و لعنت و فوش داره دفنت کنن. و چرا عاقل کند کاری که سری رو دست درد نمی کنه دستمان نمی بندن؟
0: آقا بیروز من دوتا مطلب میخوام بگم، ببخشید آقا یه فقط دست حد یه دقیقه است
1: بفرم.
0: دوتا مطلب میخواستم شما ربطش رو به هم بدید و یه چیزی از توش در بیارید. من میگن که
1: تو میخوای سنگو بندازی تو چاه، من برم اونجا از تو چاه در بیارم، منظور دینه؟
0: آره. نه میخوام آره این جامعه فمینیست من شنیدم توی بچهای ما خیلی باب شده،
1: شوخی کردم گفتم بخندید، شما اینقدر جدی نگیر آقا جون.
0: آره نه من مشکل ندارم، کیو جدی نگیر حرفای شما رو یا کلا جدی
1: بفرما.
0: میگن که آقا شما این جامعه فمینیست و من خیلی میشناسم بچه‌هام هست، بچه‌ای دور و بر خودم صحبت می‌کنم، میگن آقا شما باید بیخیالی تی کنید، یعنی شما اگر مرد مونه که تو شرایط مختلف بدونه چجوری بیخیالی طی بکنه، یعنی اگر منظورش اینه که شما نسبت به خیلی از غذایایی که پرشونه با لنزش نگاه میکنی و یه چیز زجرآوری برای مرد، اون کلمه مرد رو من قوی گفتم که منظورم برسونم، اینو اگر شما اونقدر با بیخیالی اگر بهش نگاه بکنی یا تیب بکنی، خیلی نسبت به اون مسائل نام میشه و خیلی اونقدر اذیت نمیشی. حالا یکی اینه، یعنی میخواد بگم که مرد قوی اونه که خیلی از جاها بیخیال باشه. یکی دیگه هم شما این دوتا مطلب میخوام تو بغل همدیگه بذاری، اون این چیزی که واقعا دارن میگن خیلی ها، من جای مختلف میشنم بچه ها وقتی صحبت میشه توی جمعای مختلف یا همینجوری. و یه مطلب دیگه هم هست اینه که آقا این جامعه وقتی این درصد بالای از مردها رو صورتی بار میاره، اینا اتومات نسبت به خیلی از ترس و قضایا بیخیال میشن، یعنی اصلا بهش فکر نمی کنن. بعد شما اونو بذار کناری که آقا شما باید مرد قوی اونی که نسبت به خیلی جاها بیخیال باشه و مثل شما پرچونه‌ای ها اینقدر مطلب خشخاش نذاره. و از طرف دیگه اینم در نظر بگیرید که میدیا اومده اینا رو سافت کرده، اینا رو در واقع نسبت به خیلی از مسائل دارن مثل زنا فکر میکنن و اصلا موردی نیست. این دوتا رو با هم ملغمه میکنی و میدی بیرون، میخوام به اون سینگل مادر برسم که آقا خیلی از این مشکلاتی که الان مطرح میکنیم که در انتظار بچه‌هایی که با سینگل مادرها حالا میخوان ازدواج کنن یا تو رابطه برن یا هرچی، اینا رو با اون دید بیخیالی نگاه بکنید. مثلا میگن نگاه کنن ایران چقدر مشکلات داره، اصلا این is the last thing that we should think about. این که آخرین چیزی باید باشه که در واقع توی اون لیست پرایورتایز شده ما باشه که بهش نسبت بهش فکر بکنیم. ما همین که نون شب خودمون رو بتونیم اوکی بکنیم، این در واقع کلامون رو بپرت کنیم بالا و از اینجور داستان. اینا رو من میخوام به بچه‌ها بگم که آقا این داستان بیخیال شدن نسبت به خیلی از قضایا که میدیا شما رو انداره اندازه تو چالش. البته ببخشید من اینم دوباره بزنم ببینم شاید شما رو آتیش بتونیم بزنیم که یه جاهایی خیلی زجر شما رو کم میکنه، ولی اگر اون آتیش مردانگی رو برنامه پرچونه یا برنامه های دیگه تو درون شما رو روشن بکنه، اون آتیش، حالا آتیش که نمیشه، اون جرقه رو بزنه، اون انباری که در واقع خدای یا هر چیزی که بهش اعتقاد دارین تو وجود مردونه شما گذاشته، اون سلول ها روشن میشن و دیگه راه برگشتی وجود نداره و خیلی هم قشنگه. حتی اگر هم بیرون زجر بکشید، حتی اگر هم بیرون تنها باشید، حتی اگر هم من دارم یواش یواش به این قضیه فکر میکنم که اصلا مهم، به نظر من مهم نیست شما تو شرایطی باشید، هر چقدر که اون قدرت درون خودتون رو زیاد بکنید بازم لذت میتونید ببرید از اون شرایطی که توش هست، شرایطی که یه نفر دیگه از بیرون به شما نگاه بکنه و واقعا اصلا ممکنه گریه بکنه به حالت. حالا این من دیگه در واقع I'm getting off on tangent دارم میگم، دارم به سرای کلبرا میزنم، ولی این دوتا فاکتور رو میخواستم ببینید از توش چه میشه در آورد که مثلا برای بچه‌هایی که
1: نقطه قشنگی رو گفتی و اتفاقا هم جای صحبت داره، اینو ما میتونیم به برنامه‌های آینده بکشیم و نکته قشنگیه. من یه خلاصه فقط بگم نظرت، چون سوال بسیار بحث قشنگیه. ببین اینکه شما بیخیال بشی باشی نسبت به یه سری مسائل بستگی داره اینوالومنت تو این قضیه چقدر باشه. یه دفعه پرسیده بودی شما که اگه جای جنگ شد ما شرکت بکنیم ما شرکت نکنیم، اینوالومنت و چقدر درگیر اون قضیه هستی. وقتی میگن تو نسبت به یه قضیه بیخیال باش، نه اینکه میزنن تو سر توهین بهت میکنن بازم بیخیال باش، نه، تو خودت در شرایطی قرار نده که اونا بتونن بزنن تو سرت به توهین کنن. یک، با زن درگیر زندگی و ازدواج نشو. وقتی میبینی داستان از سر زن داره میاد، بیزینس و کار رو اینا که داری انجام میدی، حواست باشه کانترکتی که مینویسی تو رو در ورطه چه میدونم سکشوال هراسمنت میدونم این اون هزار تا مسخره ای که وسط تو دنیا درست کردن نندازه. به خاطر همین یه مقدار زیادی عنصر مکتاو حتما باید حاکم و در واقع چی میگن حاتی محیط قاطی کردم، این در واقع بالای سرت باشه، چتر مکتاو باید همیشه بالا سرت باشه، بدونی تا اونجا که ممکنه از جامعه‌ای که ترین شده و داره اینجوری تو چرخ گوش میچرخه تو باید بیای بیرون. تو نمیتونی بری توی طوفان دریا بعد با مشت و لگد با موج بجنگی، همچین اتفاقی نمیتونه. تو باید بدونی کی موجه و خودت بکشی کنار. حالا اگر تو قرار باشه که این مسائل بفهمی، اون وقت خودت درگیر کارایی نمیکنی که اونجا باید بیخیال باشی یا نباشی. من گفتم بارها که آقا جون مسئله مبارزه با فمینیست اصلا هیچ چیز بیخودیه، شما نمیخواد نگران فمینیست باشی اصلا گوش نده، کانال فمینیستی رو خاموش کن، حرف زنای فمینیست رو گوش نده اصلا، نگاه نکن، وجود نداره. قدرت دست توی مرده، قدرت دست زنه نیستش، که اگه زنه قدرت داشت که مثلا فمینیست اصلا را نمینداخت که نمیدونم میتوه نمیدونم فلان بیساری. شما گوش نده. ولی کی میتونی گوش ندی؟ موقعی میتونی گوش ندی که وابستگی نداشته باشی. و اگر وقتی وابستگی باز خود ایجاد کردی، رفتی زن گرفتی، ازدواج کردی، با سینگل مادر رفتی مووین کردی تو خونه اون خانم، اسم بیل آب اسم رو بیل آب و برق بود، حالا میگی نه خیر آقا فمینیست بی خوده، منم بی خیال نشستم. خب نمیتونی، باید ببینی خودت چقدر میتونی دور نگه داری. آقای پژمان اومده رو خط. پژمان جان خوبی؟ چطوری؟ خوش اومدی به شای پرچونه.
2: سلام آقا بهروز. سلام آقا بهروز از شمال و دوستمون که اسمش یادم نمیاد، آقا فراسته کنم فرزاد جان. آقا من داشتم میدویدم ولی این آقا بهروز از شمال چیزی گفت دیگه، گفتم وایسم راه نداره اینو نگم. رفتن تو رابطه با سینگل مادر، مادر مثل توی لیوان سم بخوری بعد بگی ولی میدونی اگه بعدش زنده بمونی چقدر قوی شدی.
1: تا صبح میشه از این مثالا بزنی. بله بله.
2: نه آخه چون من این اتفاقات خودم افتاده. ببین وقتی میری تو رابطه با سینگل مادر، بعدش هم که میای بیرون تا چندین سال، جدی میگم تا چندین سال، اثرات اون سم رو همچنان تو بدنت احساس میکنی. یعنی
1: اگه اون تنفر و اون کیاس و اون درد سر تو رو از زمین ور نداره، زندگی تو خراب نکنه و هزار بلا سرت نیاره،
2: اصلا میفهمی که مسموم شدی، میفهمی که یه دردی هست قبلا اینجوری نبودی.
1: داره میگه که داره سعی میکنه من عقیمم کنه. واسه چی میگه؟ باید که داره میفهمه اون زهر خورده
2: واقعا میکنه. یعنی من خودم اینو متوجهم. قبل از مثلا قبل از که با اون سینگل مادر برم تو رابطه یه مدلی سکس میکردم، بعدش که اومدم بیرون مثلا یه جور دیگه شده بودم. مثلا رامت میکنن یه سری کارا که نچراله و حقت انجام بدی. اصلا
1: هزار یک جور احساس پشنه تو درت میکشه. به خاطر آره، که لازم نداره که تو یه آدمی باشی بسیار پشنت و سکشوال و اکتیو و بیای خونه تخت خوابشو بشکنی، پنجرهشو خورد کنی. این میخواد تو فقط بیای خونه خفه بشی، یه گوشه بخوابی.
2: آفرین. و یه نکته میخوام بگم، این کلیه واقعا واسه همه این برادرامونه. آقا تمرکز کنید رو زندگی خودتون، خودتونو بکشید بالا. اصلا انقدر به دختر اینا فکر نکنید. این باید یک درصد کوچیکی تو ذهن شما باشه، نه که کل زندگیتون بحث تمام حرفتون این باشه که دختر رو اینا. تمرکز کنید تو زندگیتون، دختر خودش میاد. یعنی اصلا همینجور که همون بهروز میگه، دخترها بو میکشن اتفاقا وقتی ببینن یه آدمی هست که دیترمایند، یه آدمی که هدف داره، خودشون میان سمتت. اصلا نه بحث اینه که ویزاتو به کوبی رو میز، نه بحث ژنتیکت قوی باشی، اصلا شما بگو هیچ کدومون هم نداشته باشی، آدمی باشی که هدف داشته باشی تو زندگی، اصلا بوت رو میفهمن، خودشون میریزن دوره.
1: چقدر مگه تو احتیاج داری که این که ما بخوایم کانفرمیشن و اشورنس و تایید رو از زن بگیریم، این بزرگترین چاله رو برای ما میکره، بزرگترین چاه و خودمون رو میندازیم توش. موقعی که بخوام بریم از جامعه زنونه که ولیو سیستمش زمین تا آسمون با ولیو سیستم ما فرق میکنه، بخوایم تایید از اونا بگیریم که ما مرد خوبی هستیم، ما نمیدونم کلمون خوبه، ما مد لباسمون مده یا نیست، یا ما دهاتی هستیم یا نیستیم، یا دماغمون خوشگله یا کلمون مو کم داره یا زیاد داره، یا هر چیز دیگه‌ای که مطرح به عنوان جذابیت. اگه بخوای از زن کانفرمیشن بگیری، تو در واقع خودت داری ستاپ میکنی برای یه دلشکستگی بزرگ، برای یک یأس و مایوس شدن که واقعا همینجوری که شما میگی سالها طول میکشه تا اصلا از سیستمت بره بیرون و یه آدم دیگه میشی. چون قرار بر اینه که اصلا ازدواج با غیر سینگل مادر هم همینطوره، ازدواج با یه دختر معمولی هم که خود ازدواج کنه همینطوره، قرار بر اینه که اون حالت پلنگ تو رو بشکنن و تو رو به گربه خانگی تبدیل بکنن دیگه. تو نمیتونه اون پلنگری که خودش داره چه میکشته از تو این کلاب میونه 40 تا دختر دیگه به هزار کلک از دیوار، دوستمون بود از دیوار دخترها میرفتن بالا، یه دختر رفت و بعد درخت بالا که اتاق خوابشو ببینه، افتاد دست و پاش زخمی شد و پلیس اومد و فلان اینا. اون بچه خوشتیپ و اون پلنگ و که توی کلاب و مهمونی اینا میونه 40 تا دختر باید 1000 جور سرویس سکسی بهش بدی تا این بتونه 2 دقیقه تو رو نگاه کنه، تو رو در همون وضعیت تیپ تاپ کاندیشن تو رو که نمیخواد بفرسته کامپیتیشن ورلد واید، نمیدونم تورنمنت نمیخواد بفرسته، که تو میخواد دقیقا اونا رو خراب کنه. مادرش بهش یاد میده، دوستاش بهش یاد میده، این حسابش داره، ربونشناس بهش یاد میده، همه اینا بهش یاد میده. گذشته از اینکه وقتی این خانم میره ازدواج میکنه، بچه داره، طلاق میگیره، سالها دنبال یکی که بتونه خوب بکوبتش میگرده و بعد تو رو پیدا میکنه. So what the hell do you expect؟ آتیش زدم به اندازه کافی؟ آتیش خوب بود.
0: خانم ها وقتی تصمیم میگیرن، میگن آقایون وقتی تصمیم میگیرن یه تصمیمشون در نهایت به نفع اون جمع یا اون کلونی یا اون قبیله‌ای که هست تموم میشه، ولی خانم ها وقتی تصمیم میگیرن تصمیمشون فقط به فکر خودشون هست. و شما اگه قرار باشه که در واقع سرمشقتون بشه اون خانم که اون راضی نگه داری، اون چیزی میشه که فقط اون خانم بنفیت پیدا میکنه و تایش در واقع کل اون جامعه و کل محیطی که شما هستید در خواهید.
1: و مرد خوب و شوهر خوب همون کسیه که حاضر باشه با کلمه دیگه خودشو کلوز بکنه و بگه من این کارا رو ما کردیم دیگه، موقعشه که آدم دیگه ستل داون بکنه اونجا، یعنی دیگه موقعشه که تو بمیری از اون فرمتی که بودی به هم بخوری.
3: من یه دو مطلبی هم داشتم.
0: جذابیت هم کم
1: ابسولوتلی قراره کم بشه، چون زن با جذابیت تو نمیخواد زندگی کنه، که زن با قدرت ها و ریسورس های تو میخواد زندگی کنه، با جذابیت تو که نمیخواد زندگی کنه. جذابیت تو باید تا اونجا که ممکنه کم بشه که بتونه ریسورس های تو رو بدون ترسی که از این داشته باشه که تو فرار کنی استفاده کنه. این زنی که میتونه یه خونه خوبی رو نگه داره، مادر خوبی باشه، فلان، خب بالاخره با یه شوهر داشته باشه، این باز زنه، اینا همه طبیعیه. ما نمیگیم بده، من میگم تویی که میگی من پلنگم، میخوام حال کنم، یه جایی راحتی پیدا کنم، هم غذا واسم درست میکنه، هم سکسه، اینجا اون خبر نیست.
0: اصلا آپکیپ نگه داشتن آدم خودش هم بعد از رابطه هم میتونه برای آدم سخت بشه. اصلا 1% هم میگیریم که اون خانم یا دختر واقعا یونیکورن باشه و شما رو هی تشویق بکنه به این که شما اون پلنگ بودن خودتون رو، حالا اگه فکر کنیم پلنگ، پلنگ بودن خودتون رو هی بیشتر و بیشتر در واقع نگه داری، مینتین بکنی. و اینا شما از یه سنی وقتی بالاتر میری، بازم اون آپکیپ نگه داشتن غافل از این که اون جوانهایی که دارن میان تو بازار در واقع پلین فیلد، اونا هی هر روز بیشتر و بیشتر میشن و شما از یه سنی به بعد هم نگه داشتن و تعمیر نگهداری در واقع اون پلنگ بودن هم اگر نخواهی داشته باشی برات سخت میشه. متوجه هستید؟ یعنی
1: بله، اون که دیگه هر دو طرفش یه مسئله طبیعت و مسئله خودت هست. و بعد مثلا ممکنه تو همیشه نخواهی پلنگ باشی، تو ممکن بگه من یه مدت خیلی پلنگ بودم، حالا میخوام واسه خودم حال کنم، برم سراغ موزیک، برم سراغ سفر، برم جهانگردی، چه میدونم، به هنر برسم، به یه چیزی برسم، یه کازی شروع کنم، برم پزشکم، حالا پزشکم یا قدرت دارم، برم یه خود به مردم خدمت کنم، هر چیزی که فازی که میخوای ورداری. ولی جنریشن این قضیه از درون تو باید باشه، نه به خاطر اینکه بری اونجا و بزنن تو سرت که بتونن استفاده خدماتی ازت بکنن. شما شاید دلت بخواد که پولاتو ورداری به جای که بری دختربازی در سکس توریست لوکیشن های جهان، این پولاتو ورداری بری جایی که آدمای بی بزاد دارن زندگی میکنن، اونجا خرج کنی، بهشون حال بدی، خودت هم لذت ببری، پلنگم نمیخواد باشی. ولی نه به خاطر اینکه من دیگه نمیتونم پلنگ باشم، بذار یه جایی که حداقل یه زن باشه منو تایید بکنه. به قول پژمان آقا،
0: یه مثالی یادم اومد،
1: آقا گرفتن از زن نباید باشی به هیچ وجه، شما باید دنبال تایید گرفتن از کسی باشی که ولیو سیستم اون و ارزش‌های اخلاقی اون با ولیو سیستم و ارزش‌های اخلاقی تو خوانایی داره، نه اینکه از یه دنیای کاملا متفاوتی با تو میاد که فقط میخواد از تو استفاده ابزاری بکنه.
0: داخل پرانتزم اینه که شما هر که تایید نگیری اتومات میفتی تو جرکا دیگه.
2: نه
1: بیفتی، نه
2: اینجا یه اشتباه داری میکنی.
1: ببخشید،
2: همین این بهروز از شمال داری اشتباه میکنه که من خیلی عزت میکنه.
1: بگو
2: آقا، هر کاری میکنی به خاطر خودت بکن، به خاطر خودت بکن، اگه پلنگی به خاطر خودت باش، اگه نیستی به خاطر خودت باش. خب نه اینکه یکی دیگه از تو بخواد حالا تو پلنگ باش، ادامه بده پلنگ بودنت، یا نده، یا هر چی. اصلا
1: البته
2: بازم مجبورم تکرار کنم، تمرکز کن رو خودت، ببین خودت چی میخوای، کاری نداشتی باشه. یکی دیگه از تو چی میخواد،
1: به خصوص کسی که در دنیای ولیو سیستم تو نیست، به خصوص کسی که اصلا تو فاز فکری تو فکر نمیکنه.
2: اصلا اینجا یه ذره مثلا دیدن ایتالیایی ها خیلی جالب، میگه هر چی که زنت بهت میگه برعکسش بکن. هر چی که زنت بهت میگه برعکسش بکن.
1: یه چیزایی مثل این تو پرچونه شما زیاد شنیدی؟
2: آخه نه خیلی جالبه، این تو کالچرشون هم

0: یافتنی و کار سخت و چیزیه. اصلا چه سخت چه راحت اصلا مهم نیست، اون 1% کل برنامه زندگی شما باید باشه. تمرکز کنید، انقدر توانایی دارید شما که اگه بخواید متمرکز بشید رو کشف کردنش، یک زندگی براش کافی نیست واقعا.
1: آفرین.
0: تبلور تمام اون توانایی
1: که گرفتار اینن که یه دختری که اصلا برای هیچ کدوم از ارزش‌های فکری اخلاقی تو ارزش قائل نیست، بگی میخنده واسهش تعریف کنی، آسمون رو نگاه میکنه، انقدر نگرانن که یه دختر اینا رو تایید کنه و در ازای اون تایید باشون بیاد سکس داشته باشه. دختری که با تو سکس میکنه در ازای تایید تو و تایید ارزش‌های اخلاقی تو و اینکه تو چه آدم هنرمند و موفق هستی و چه آدم فرهیخته و عمیقی هستی با تو نمیاد سکس داشته باشه، به خاطر که اینا ارزش اخلاقی توه، ارزش اخلاقی اون نیست. خب پس چطور تایید اون برای تو اینقدر مهمه؟ مسئله حرف پژمان جان هم همینه، شما زندگی خودت انجام بده و تایید اون رو اصلا دنبالش نباش. شما اگه فرض کن بوکسور هستی یا چه میدونم رزمیکار هستی، شما میری بگی من بوکسورم بیا معلم زن بگیرم، معلم مربی زن مرد باکسینگ تدریس میکنه؟ نه، به خاطر که سیستم اون با این فرق میکنه. ممکنه مربی مرد زن رو تدریس بکنه بخاطر اینکه زن اومده یه کار مردونه داره انجام میده، ولی مربی زن هیچ مردی نمیره بگی مربی زن بگیرم میخوام برم تو چمپیونشیپ شرکت بکنم. و هزار تا مثال از قبیل این. شما باید از کسی ترین بگیری و نظریات و ایوالویشن کسی واسط باید باشه که تو دنیای تو داره فکر میکنه. دخترها تو دنیای ما فکر نمیکنن. در نتیجه ما میتونیم دوستشون داشته باشیم، میتونیم تقاضاهایی که ازشون داریم در حدی که موافق هستن با ما انجام بدیم، ولی دنبال تایید از اونا نباشی، چون میکشونده توی گردابی از هزار حرف بی ربط بدون غیر ضروری که جز له کردن و داغون کردن تو فایده نداره. بله دوستان، وقت برنامه‌مون تموم، اگه مطلبی دیگه ای نیست ما یواش یواش دیگه، پای منم درد گرفته، شاپور خانم اونجا ساعت 2 صبح رد کرده و ما شرمنده هستیم.
2: دو تا مثلا من خلاص اگه برخص بگم
1: بگو. سریع بگو ببینم، سریع جمعش کن.
2: یکی این که و داشتم فکر میکردم حتی برای بودیکالم این ممکنه که حتی جالبی نیست، به خاطر اینکه شما فکر میکنی اولش بودیکاله، ولی بعد دوباره از همون در دل سوزی شما حالا بچه رو ببینیم، حالا دیر شده، حالا یه شام بگیریم ببینیمش، اینا یه جوری ایجاد وابستگی کنه که تنها همون برگ برندش همینه، یعنی از در دل سوزی یا درای اون بچه
1: هدف یه چیزه.
2: بله آقای یاسین خان گفتش که از نظر روانی شما رو کاری میکنه که به سکس فکر نکنی. من فکر کنم جدا از روانی از نظر فیزیکی هم کاری میکنه که شما نیاز به سکس فکر نکنی. شاید کلمه اصطلاح چی پر کردن که میگن از همینجا ریشه بگیره. نشد شاید.
1: بله هزار تا چیز هست. خب پس خیلی ممنون از همه دوستان که شرکت کردین. شرمنده این، واقعا من دوست دارم ساعت‌ها این بحثا رو ادامه بدم. اصلا ما به عشق این چراغا رو گذاشتیم، دوربین رو گذاشتیم، اومدیم وایسادیم اینجا و واقعا هر دقیقه‌ای که شما شرکت می‌کنید و ما رو قابل می‌دونید، یعنی منو قابل می‌دونید که بیاین تو این برنامه شرکت کنید، ازتون ممنون هستیم. ولی خب وقت کمه. من دوباره تشکر و ممنون از اینکه همه دوستان شرکت کردین. ان شاءالله بازم با هم صحبت می‌کنیم، پنجشنبه ها ادامه میدیم، ان شاءالله 9 شب وقت لس آنجلس. از همه دوستان ممنون، از هر جایی که تماس میگیرید افتخار دادید. مرسی، خدا نگهدار.

خب درستیم. بله، به هر صورت تشکر کنیم دوباره. شماره تلفن برنامه ما از 310-896-7524. شما هم میتونید یک رادیو تلویزیون اینترنتی های کوالیتی فول اچ دی حتی تا 4K بدون محدودیت در پخش، بدون محدودیت در کوالیتی و کیفیت، بدون محدودیت در تعداد شنونده و بدون محدودیت در نگهداری ویدیوها و اطلاعاتتون، unlimited storage, unlimited quality, unlimited regional از سیستم CDN پرچونه خریداری کنید به قیمت بسیار بسیار کم، قیمتی که واقعا هیچ جا پیدا نمیشه. و این قیمت رو ما فقط به این ترتیب تونستیم برای شما ایجاد کنیم که خودمونم تلویزیونمون رو با این همکاری شما حمایت بکنیم. 310-800

0: 96 75 24. دریم و آرزوی داشتن تلویزیون و رادیوی فول اچ دی بدون محدودیت با تکنولوژی عالی از طرف شما و بقیه کارهای فنیش از طرف گروه پورتونو میدیا. تا هفته آینده خدا نگهدار.
1: You have the right to sit back, relax and let's talk, but I'm not sure if you have the ability to. Welcome to the Portune show. سلام به همه دوستان عزیز، خوش اومدید به شوی پورتونه. روزهای یکشنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. خودم رو ببینم، خودم صدای خودم رو بشنوم. اتاق کنترل هم داره سر کار خودش هست، انجام میده. ضمن دوست عزیزمون آقای شاپور خانم از ویرجینیا لطف میکنن و برنامه رو براتون رله میکنن در تمام سوشال میدیا. اشکالات کار هرچی هست از طرف ما هست، از این طرفه و صدای خودم. بر صورت اشکالات همیشه هست، ولی خب سعی میکنیم تا میشه دیر نیاییم و به کارمون برسیم و خدمت دوستان باشیم. ممنون از توجهتون، ممنون از همه کمک های مالی که به شوی پورتونه میکنید. این برنامه به خاطر شما برقراره و مسلماً با کمک‌های شما. ما همیشه سعی کردیم انقدر بتونیم از دوستان کمک بگیریم که بتونیم برنامه رو سرپا نگه داریم و همچنین تلویزیون شما هم tvshoma.com به جمع اسپانسرهای پورتونه پیوسته و یک تلویزیون فول اچ دی 4K تا حدی که توان گیرنده‌های شما باشه، از کمترین کیفیت، پایین ترین بیت ریت و کوالیتی تا بالاترینی که معمول و متداوله، این تلویزیون برای شما پخش داره. به زودی برنامه های زنده این تلویزیون هم شروع میشه. tvshoma.com اسپانسر و همچنین صاحب یک تلویزیون جدید ایرانی که البته بدون که هیچ کار تکنیکی انجام بدن، همه کار تکنیکیشو در گروه پورتونه میدیا ما براشون انجام میدیم. ما که میگم یعنی معلومه که به قیافه من نمیخوره، نه سواد این کار داشته باشم، نه تکنولوژیشو بلد باشم، بلکه گروهمون هستن. یک دست صدا نداره گروه پورتونو میدیا. از حمایت تمام دوستان متشکریم. از تکنولوژیشون، سوادشون، تجربهشون به ما کمک کردن که بتونیم پورتونو میدیا رو در حد خیلی خیلی مینیمم که بتونه سروایو بکنه، باقی بمونه، نگه داریم. یکی از تلویزیون‌های جدید به نام tvshoma.com، تیوی شما کار خوش شروع کرده و به زودی برنامه‌های لایوش هم خدمتتون خواهد رسید. میتونید چک بکنید tvshoma.com. شما اگه بخواید تلویزیون داشته باشید، میتونید بدون اینکه هیچ مسئله کار فنی رو بلد باشید، فقط بلد باشید بشینید جلوی دوربین و حرفی که دلتون می‌خواد بزنید، ما تلویزیون رو براتون فول اچ دی ورلد واید لایو برای همه در اختیار قرار میدیم و بدون اینکه هیچ کار تکنیکی انجام بدیم. قیمت بسیار بسیار ارزون، شاید قیمت یه جفت کفش هم نشه. همیشه من اینو گفتم. به هر صورت بریم سر داستان امروز. سوشال میدیا بیبی، don't share your shit with me. I've got a life. سوشال میدیا و به خصوص این شیرور و شیر کمیونیتی که اجازه پیدا کردن دوستان که هر کی که دستش به یه دونه تلفن قزمیتی مثل مال من میرسه، فوری وی وی وی وی فوروارد وی وی وی وی شیر وی وی وی چه ویدیوی خوشگلی، نینگ بزن شیر کن. گربه داره با موش حرف میزنه، نمیدونم گاوا دارن میکشن، خون پاشیده اونجا، خونه اونجا آتیش گرفته، اینجا زلزله شده. خب به تو چه؟ به من چه؟ بحث برنامه امروز اینه. حالا به تو چه؟ به من چه؟ Maybe you don't have a life. شاید تو واقعا کاری نداری زندگی، فقط چرت و پرت دیگران رو بگیری، یه نگاه کنی، بفرستی واسه 900 نفر دیگه که اونا فکر کنن تو هم حالا مثلا کسی هستی و در این اخبار و در این مسائل صاحب نظر هستی و تو هم هستی و تو هم گفتی. ویدیوهایی رو که مثلا ما 10 سال پیش یه جایی دیدیم، 40 دفعه در طول این سالها هی یک کسی به عنوان جدید میفرسته واسه. مسئله اون نیست. شما ممکنه بیکار باشید، هر چقدر دوست دارید بشینید، هر چقدر میخواید هر چی برای هر کسی بفرستید، اون هم انقدر بیکار بشه نگاه کنه، شاید خیلی هم خوشش اومد، خیلی اینجوری احساس شخصیت میکنن. ولی یه چیزی هست، البته تکنولوژی و فواید تکنولوژی و ادوانسمنت هایی که در زندگی ما ایجاد کرده و اجازه زندگی بسیار وسیع تر، طوری که ما در طول مثلا فرض کن 30 سالی که زندگی میکنیم، شاید به اندازه زمان قدیم نگاه کنی، کارهایی که انجام میشه، سفرهایی که میریم، کلن هر جوری از زندگی بهره‌مند بشیم، شاید به اندازه 300 سال دوران گذشته زندگی کرده باشیم اگه بخوایم مقایسه کنی با اون. ولی خب ما همیشه هر کسی پتانسیل خودش رو با دوره خودش مچ میکنه و در اون زمان خودش زندگی معمولی میمونه. حالا ممکنه زمانهای قدیم اینستاگرام نداشتن یا فیسبوک نداشتن، ولی اون که هم که میرفتن بیرون و یه چایی میخوردن برمیگشتن، یه بعدازار خیلی خوبی رو گذارنده بودن. نمیخوایم هم مقایسه کنیم و نمیخوایم بگیم که اونا بعد گذشت، به ما بیشتر خوش میگذره. و مثل تلویزیون میمونه، شما تلویزیون 20 اینچ داشته باشی، از جلو نشستی نگاه میکنی، داری برنامه رو میبینی، وقتی 40 اینچ میگیری خود عقب‌تر میری تصویر همون اندازه میشه، تلویزیون 80 اینچ هم میگیری بازم عقب‌تر میشه تصویر همون اندازه میشه، ممکنه تصویر خود بزرگتر بشه، ولی نهایتاً چش تو عادت میکنه به تصویری که داره میبینه، ممکنه کیفیت بهتر بشه، ولی اون اندازه زیاد هر لحظه برای تو بریلیانت و متفاوت نیست. البته خیلی جای بحثم توش هست، ولی به طور کلی ما داریم میگیم. حالا همه اینا به جای خود، وقتی شما یه چیزی رو فرض کن مثلا واتساپ داری یا اینستا داری، یه نفر گربهش آرایش کرده، کلیپ زده به سرش و ویدیو گرفته و شیر کرده، دخترخاله شما اینو اتفاقا رفته بوده ناخون ببینه، اینو پیدا کرده، وای چه کیوته، واسه 6 میلیون نفر میخواد بفرسته، فالوئر هم داره، چون دامنشو کوتاه پوشیده بوده فالوئر هم داره، اینو فرستاده واسه تو. حالا تو وسط هر کاری که هستی، زندگی داری یا نداری، نشستی داری گیم بازی میکنی یا داری رانندگی میکنی، یهو دینگ یه مسیج میاد، آه نگاه میکنی میبینی دختر خاله است، خیلی خوب میزنی میبینی این گربه ایه که یک کلیپ به سر زده، نگاه میکنی این طرف رو، نگاه کنی اینجوری میکنن، نگاه میکنی این طرف، خیلی خوب یک کلیپ 20 ثانیه وقت میگیره، مغزتو منحرف میکنه از هر کاری که داشتی میکردی. آدمی هم هست که خب تو میشناسی، واسش احترام قائلی، نمیتونی آقا واسه من چرت و پرت نفرست، میتونه بگی یا نهایتا من میگم، ولی پالیسی اول من در اون موقعی که حالا سوشال میدیا به این قدرت نبود، اوائل شوی پرچونه، نوشته بودیم آقا این ایمیل ها رو لطفا بیشتر از 3 خط جواب ندید، ایمیل طولانی رو نمیخونیم، عکس نفرستید، ما روی چی کلیک نمیکنیم، لینک نفرستید، قطعا سر راحت بود، ایمیل ها رو باز میکردی میبینی لینک داره رد میشدی، این راحت بود. در دوران جدید تو این 10 سال گذشته، تو این به خصوص تو این 5 سال گذشته، دیگه فوروارد دهن همه رو آسفالت کرده، 3 لایه با فونداسیون قوی. هم اون موقع هم الان، هم هنوز که اینستا نیومده بود، هنوز که فیسبوک هم نیومده بود و اینا، من هر چیزی که می‌دیدم، نامه یا ایمیل یا ایمیل یا هر مسیجی رو هر سوشل میدیایی کلمه فورورد روش هست، من اینو پاک میکردم، بخاطر اینکه میتونم این برای من نفرستده، یک نفر اینو برای یه نفر فرستاده، یا یک نفر خیلی بیمعنی، بخاطر اینکه وقتی یه نفر یه چیز برای یه نفر نفرستیده، مخاطب هم وجود نداره، پس یه چیز عمومی باشه، یه چیز عمومی که بخواد طرف برای خودش پابلیسیتی بگیره یا فالوور بگیره یا فرند بگیره، هر چی که در هر زمانی مود بوده اون رو بخواد بگیره، اینو واسه اون فرستاده. از چقدر صدای نسل خودم رو دوست دارم، یه نفر دیگه، یه بیکار دیگه اینو برداشته، به نظرش کیوت اومده، حالا داشته آرایش میکرده یا داشته با یه دختری چت میکرده یه جایی، هر کاری، این چقدر خوبه اینو بفرستیم واسه مثلا پسر داییم، پسر دایی واسه ازار. همش فوروارد، بی معنی ترین چیز فوروارد. فوروارد فقط در یه صورت میتونه معنی داشته باشه و اونی که یک مسئله عمومیه که به همه مربوط میشه و مهمه. بعدم چون رشته سر دراز دارد عزیز من، انقدر چرت و پرت و بولشت و لجن تو این مطلب هست که از هر جاش بخوای شروع کنی کش بدی بس جا داره. بعدم یه زمانی بود میدیا پرسن داشت، انکرمن داشت، جورنالیست داشت. جورنالیست یعنی جورنال، یعنی گردش دیگه. جورنالیست یعنی کسی که اخبار رو میگردونه، به شما میرسه. جورنالیست بودن یه رشته تحصیلیه، بدونی که باید چی رو بفرستی برای مردم. حالا ممکنه یه جورنالیستی مثلا صاحب یه طرفی باشه یا یه قصد بدی داشته باشه یا هرچی، ولی به هر صورت جورنالیستی، جورنالیست بودن یه فنه. تو باید بدونی این چرند پرندیاتی که میفرستی آدینست کیه و یه فنیه کلن. حالا داستان جورنالیزم به جای خودش، هر کسی برای خودش وقتی یه اینسته داره میشه یه جورنالیست. مثل میمونه که هر کسی در یک جمعیت عظیم، هر کسی برای خودش یه بلنگو داره صحبت میکنه، همه یه جمعیتی هستن، همه دارن صحبت میکنن، کی داره گوش میده؟ بعدم همه به خاطر که به همدیگه احترام بذارن، همینجور که دارن صحبت میکنن سرشون تکون میدن، یعنی تایید هم میکنن حرفای دیگران. تو کس حرف کسی رو نمیشنوی که بخوای تایید بکنی. اون اصلا این تایید ها همون فالوور هاست، لایک هایی که میزنی. کسایی اصلا لایک زن استخدام میکنن براشون لایک بزنه. بعدن هم که دیگه سیستم های هکینگ اتوماتیک هکینگ پروگرام بوده که مثلا برنامه‌ای که هک میکنه میره یهویی لایک میزنه به همه یا به هر جا دلش میخواد لایک میزنه یا برای خودش از طرف دیگران لایک میزنه. اون موقع بود مثلا از طرف دوستانتون توی یاهو میل یا جیمیل، نه بیشتر توی یاهو میل، تو یاهو میل مثلا از طرف دوستانتون براتون یه ایمیل میومد، یه ایمیل بی ربط تبلیغاتی یا ویروس یا اسپم یا فیشینگ یا personal identity theft یا هر چیز دیگه، یک خلاف درست بی خود با خود از طرف یک کسی اسپمری به نام مثلا پسر عمود بهت میام بگه پسر عمود میل داده میذاریش به چرت و پرت، تا بیا بفهمی این چرت و پرت 6 تا کلیک کردی. همه که استاد فن آیدی نیستن که میلیاردها نفر میلیاردها کلیک میکردن روی این هکینگ ایمیل ها و از این چیزا. اون موقع اونجوری بود. بعدن لایک رو هک کردن، بعدن فالوور اینستا رو هک کردن. یا رهنم مثلا میبینیم 3 میلیون فالوور داره. حالا نمیگیم که مثلا شورتش قشنگ نبوده، رونش سفید نبوده، واقعا مردم هک کلیک لایک فالو نکردن. خود من اصلا بدم زاویه بعدی که از پاهای این خانم میبینیم چیه، لایک کنیم ما در جریان باشیم. بعد یهو میام میگه من دوستتون دارم، ماسکاتون رو بذارین. بعد یهو 18 میلیون لایک. درست مثل اون جمعیتی که یه جایی وایستدن 1 میلیون نفر جمعیت جا وایستدن، 1 میلیون بلندگوی قوی تو دستشونه، بعضی بلنگوشو به همدیگه وصل کردن، صدای همدیگه رو از تو همدیگه پخش میکنن. ببین چه خرط و خری میشه. اون صدا رو تصور کن. این فوروارد ها و شعرهایی هم که سوشال میدیا به همین خرط و خریه. و کلمه خرط و خر زیباترین و مؤدبانه ترین کلمه یه که not that I care، ولی میشه برای تلویزیون انتخاب کرد که بد و زشت و بی‌ادبانه نباشه. حالا مثلا ما اینجا خیلی خوشگل و با ادب هستیم، بماند. حالا کی میتونه حرف کیو بشنوه؟ فقط به بری شما تو اون جمعی که هر کسی یه بلنگو دستش داره فریاد میزنه و همه با لبخند دارن همدیگه رو تایید میکنن، هیچ کم حرفش رو نمیشنوه، اگرم بشنوه اینقدر پارازیت توشه، حرف هر کسی هم میخوای گوش بدی، وقتی تون اگر بکنی به بلندگوی اون میبینی 140 تا صدای دیگه همراه با صدای اون داره میاد. مالتی تریلیون تاسکینگ هم اگه باشه مغزت، بازم در عرض 2 دقیقه دیوانه میشه، چون جهتی وجود نداره. مردم لذت میبرن، احساس شخصیت میکنن وقتی یه چیزی رو پست میکنه، یه میذاره میبینه چند نفر دیدن اینو. در زمان قدیم وقتی میدیا محدود بود، تحت کنترل بود، که البته اون کنترل خیلی هم خوبه ها، نه که حالا فرض کنیم درسته که حالا کار میدیا اینه که مردم رو ازشون استفاده کنه و جنساشو بفروشه و همه اینا، ولی وقتی یه چیز تحت کنترله، تویی که میتونی حداقل اون خاموش کنی، عقلت کار نمیکنه که بدبختی، چه تلویزیون روشن باشه چه خاموش باشه تو گاوی، ولی وقتی عقلت کار میکنه میتونی تلویزیون رو خاموش کنی. تلویزیون رو خاموش کردی، فیسبوک رو میخوای چیکار کنی؟ باز دستم نخوره یه موقع به این اینستا، فیسبوک رو میخوای چیکار کنی؟ باز من اینم قطع کنم، فیسبوک هم بستی، واتساپ رو میخوای چیکار کنی؟ واتساپ رو بستی، کوفت و زهرما رو میخوای چیکار کنی؟ اون یکی و این یکی رو میخوای چیکار کنی؟ توییتر رو میخوای چیکار کنی که دختر احمد اونجا داره توییت میکنه، واسه تو هم یه توییت میاد، گاهی قد توات میاد، گاهی قد توییت میاد، حالا اونو بگذاریم، ولی اونو چیکار میخوای بکنی؟ از این طرف مامان شما میره یه واتساپ واسه خودش نصب میکنه روی تلفنش، یه خویی عکسایی که در طول 14,000 سال پیش دختر خاله‌هاش همه داشتن و هم دیگه واسه میکردن میفرستادن، همه اونا رو واسه اون میفرستن، او همه اینا رو میخونه، یه خویی همه اینا رو برای همه میفرسته، تو هم جز بشی. چیکار میخوای بکنی؟ مسیجینگ خود رو با مادرت میخوای قطع کنی؟ چون مثلا این پدرت یا مثلا برادرت یا دختر عموت، تو میخوای مسیجینگ کانتکت رو با این قطع کنی؟ اصلا نمیخوای هر موقع کار خیلی مهمی داشت زنگ بزنه به تلفنت باید حرف بزنی، خود باید از سوشال میدیا قطع کنی. در واقع سوشال میدیا رو گند ورداشته و این اتفاقا برنامه بسیار زیباییه که میگن برنامه‌های ظریف و دقیقی که برنامه نویس ها می نویسن، وقتی اجرا شد، وقتی توفاله و گند کسافت چه خالی کردن یه گوشه‌ای از یه دونه بشکه‌ای خالی کردن و رفتن، اون وقت می فهمی چی سرت پیاده کردن، اون موقع اجرا نمی فهمی. این برنامه نوشتن که همه احساس شخصیت کنن، در واقع هیچ کس شخصیت نداشته باشه، که هیچی هیچ کس نتونه هیچ خطی رو تعقیب بکنه، هیچ گروهی نتونه هیچ معنی رو داشته باشه. اون موقع بود مثلا یه حزبی درست میکردن، مثلا حزب مثلا پشمک یا زولبیا، حالا اسمتون رو نمیارم، که 14 پیرمردی که فکر میکنی خیلی مبارزه کرد، حالا نشستید اینجا ما مبارزاتی کردیم، هی آقا کشکم وزدون کسی نسابیده، فکر کنید اون حزب شما رو من الان مورد سوال دارم میبرم، اسمش اسم حزبتون رو نمیگم، یا احزاب مختلف چرندی که از این قبیل بوده، یا اوش تریاکی جمع شده بودن و 4 تا شعار دادن گفتن ما حزبیم، بماند هارا خر هیچ کس نشو، همیشه دستور روزه، همیشه بهترین راه حل خر هیچ کس نشوه، عضو هیچ حزب نشو هم یعنی خر هیچ کس نشو. بازم 4 نفر نمیتونن فکر بکنن دور هم جمع شن، همون کسایی که نشستن دارن یه گروه تشکیل میدن، شما فرض کن یه گروه ورزشی تشکیل میدی، یه گروه مثلا فرض کن گروه شعر تشکیل میدی، مثلا با هم دیگه روی واتساپتون یا روی اینستاتون یه گروه شعر هست، خیلی خب 25 نفر 30 نفر 50 نفر 80 نفر، 2-3 روز اول شعرهای قشنگی که باید صحبت بشه و سازه، از روز 4 گل میاد، تولد اون میاد، اون زایده، اون یکی طلاق گرفته، اون یکی عروسی کرده، همه چه بعد گلایی راجبه اون میاد، عکسای شیرینی و کیک راجبه اون میاد، بعد چلچله و پرنده و جوجو میاد، بعد نوروز میشه 17 تا اونه، بعد 4 تا اونه، یهو میبینی همون تلمبار بولشتی که همه جا هست توی اون گروه هم هست. چرا؟ چون که مردم باید احساس شخصیت کنن، درست مثل روده و جهاز هاضمه که باید کار کنه که تو زنده بمونی، اونا باید این شت رو رد کنن از توی روده های سوشال میدیا و به سر صورت همه بپاشن. تو نمیتونی خودتو بکشی عقب از سوشال میدیا بیای بیرون. البته رای بلاک کردن داره، ولی اینم باز یکی از صحبت های انتقادیه که شاید به درد بخوره، مثل بقیه صحبت های پرچونه ای که هیچ موقع به درد نمیخوره. شاید اینم به درد نخوره. قدرت و ارزش و اهمیت سوشال میدیا چیزی کمتر از بقیه پیشرفت‌های تکنولوژیکی که ما کردیم در عصر حاضر نیست. اونو چرا میگی؟ آب و آتش هم در نظر بگیر. آب و آتش نباشه زندگی نیست. از درون سلولای شما آب و آتش هست تا بیرون زندگی. ولی همون آب رو اگه موازنه باشی توش خفه شدی، همون آتیش رو اگر در خونه تو آتیش نباشه، چون خونه اصلا وجود نداره، کسی تو اون خونه زندگی نمیکنه که توش آتیش نباشه، چه تو بخاری چه تو اجاقته چه هر جایی که هست. ولی که موازنه نباشی، همون آتیش خونوادت و عزیزان تو قتل عام میکنه و از یه ساعت اگه خیلی طول بکشه یه ساعت تا بخواب دود. این هم همینطور، اگه قرار باشه که تو مغزی داشته باشی که کششی داشته باشه یه کاری انجام بده، یک حالا هر کی، یه کسی مغزش کشش داره میره برنامه توربو پاسکال و سی پلاس پلاس و جاوا مینویسه و دیزاین میکنه، یکی مغزش انقدر کشش داره که بشینه برای خودش تو خونه یه نقاشی بکشه، چه میدونم هر کی یه چیزی بنویسه، نقاشی بکشه، یه سناریوی خوب بنویسه، حالا خوب یا بد حالا هر چی، بره عکس بگیره، چند تا عکس بشینه ادیت کنه، چهار تا کار قشنگ درست کنه. اگه مغزت کشش این هر چیزی رو داشته باشه، دستته که به سوشال میدیا میزنی با لگد میان تو تمام انرژی و مغز، وقت مغز که مغز تو لازم داره، مثل یه پروسسور یه کامپیوتر تو در نظر بگیری، پروسسور ضعیف که هیچی، پروسسورهای خیلی قوی هم اگه بذاری وقتی قرارش کاری به اون پروسسور بدی با کمال قدرتش انجام میده، ولی وقتی قرار بشه موقعی که میخوای به اون کار بدی 6 تا ویروس اومده باشن تو کامپیوتر، یکی داره کفش بهش میفروشه، یکی داره بلیت کنسرت میفروشه، یکی داره چرت و پرت اخبار روز کانال 57 و 12 رو دانلود میکنه، هم رم و حافظش پر میشه، هم مغز و پروسسور گرفته میشه، وقتی ویدیوهایی که داری پخش میکنی اینجوری میکنه، ویدیو دیگه پخش میتونه بکنه، تا خرخره مشغول پروسس کردن شت و بولشت و نانسنسی که داره از اینترنت واردش میشه. هر پروسسوری میخواد باشه، پروسسور ضعیف که وای میسه اینجوری نشون میده 100% تصویرم وایساده، پروسسور قوی هم جون میکنن، مولتی تاسکینگشون خراب میشه یا هر چیزی دیگه که هست. هر دیزاینی رو هر سیستمی از وقتی که دریچه رو باز میکنی و چرند و بولشت میریزی توش، پوینت اون دیزاین از بین میره. اگر تو مغزت کشش هر چی داشته باشه، این سوشال میدیا خرابش میکنه و اینو کسایی میبینن و بیشتر حس میکنن که مشغول کارهای دقیقتر و مهمتر هستن. باید نداشته باشی فیسبوک، باید نداشته باشی توییتر و کوفت و تیک تاک و هر دختری 7 ثانیه رقص سکسی میکنه میذاره رو تیک تاک، چون خیلی قشنگ با اون آهنگ رقصیده، چون اون آهنگ و این روش رفته داب سمش کرده، چیز دیگه گفته، ببخشید من فارسی میخوده بده، داب سمش کرده روش، اون قشنگه، بریم تیک تاک تیک تیک تیک تیک تیک تیک از تیک تاک بیاد. خدا نکنه که شما اشتباهی بکنی و یه سافتوری مثل چه میدونم میوزیکالای یا مثلا تیک تاک، یا فقط که فیسبوک و این اینستا نیستش که، میلیون ها از این سافرا هست، هر کی پیدا میکنه و اگه تو بری تو تمام هر کدوم از اینا، مزخرفاتی که ازش میاد دیوونه و داغونت میکنه. ولی خب اینا همه پارتی برنامه است، اینا همه ساب روتینا و الگوریتمای یه برنامه بزرگتریه که واسه آدمای مثل من و شما، آدمای معمولی نوشتن، و اونی که تو رو مسخت بکنه، یه زهریه که وارد بدنت میشه. وقتی این زهر گرفتن اتنشن و دادن اتنشن وارد بدنت میشه، دیگه مسخ میشی، دیگه حرکت نمیتونی بکنی. مثل موجودی مونی که نیمه نیش خورده زنده است، مثل شکار عنکبوت، نمیمیره تا عنکبوت نخواد بیاد بخوره اینو. یخچال که نداره نگرش داره، بعد نمیشه که، یه زهری بهش میزنه که این نیمه جون باشه، زنده بمونه، نگنده تا موقع شام بشه یا موقع صبحونه فردا بشه. اون زهره داره از سوشال میدیا وارد بدنت میشه، به خاطر که تو فکر میکنی وقتی که توانایی فرستادن یک پیام ره به جهان داری، پس تو آدم مهمی هستی. ولی غافل از این که هرچی که تو خیال کنی پیامه، پیام نیست، ولی تو رو اقناع میکنه که اینو داری میفرستی. ضمناً به تو تصور اینو میده که تو یک آدم مهم و مجزایی هستی و آدم صاحب منصب و مرتبت و به قول معروف ارزشی هستی در یک گروه دیگه. تو که نباید بری فالو کنی چهار نفر دیگه. من خودم دارم پیام میفرستم، من خودم دارم مسائل رو توضیح میدم با این فوروارد، صدای گربه رو میذارم رو بوز، صدای بوز رو میذارم روی آدم، صدای آدم رو میذارم روی نمیدونم سنجاب، مسائل رو من دارم چیز میفرستم. من بودم که اینو فوروارد کردم برای 2000 نفر دیگه. من الان بیام ببینم کی داره منو هدایت، من هدایتی دیگه در کار نیست. مثل یه گروهی که نگام که از دور مثل فرض کن یه گردان هستن، یه ارتش هستن، یه تروپی دور وایستاده نگام کنی، همه لباسای سربازی پوشیدن و مسلح، یونیفورم، میبینی فهم میکنی ارتشه، این داره حرکت میکنه. هرچی میری جلوتر میبینی هرکی داره یه طرف میره، هرکی داره با خودش حرف میزنه، یکی داره دستور میده، اون به این دستور میده، اون یکی به اون دستور میده، اون یکی داره تفنگشو پر میکنه، یکی داره تمیز میکنه، اون یکی میگه این طرف، میگه نه به اون طرف، میگه هرکی برای خودش. و همه هستن سوشیبلن، همه دارن با هم دیگه سوشالایز میکنن. اینجا سوشال میدیاست. از دور به نظر آدمای مدرنی میایم که ما مسائل رو میدونیم، ساکت نمیمونیم راجع به هیچ موضوعی، همه چیز رو بحث میکنیم، کسی نمیتونه جلوی ما رو بگیره. اینا همه چیزاییش که تو معده و روده تو داره غرغرغر صدا میده. اینا واقعیت نیست، چون همه دارن اینجوری میکنن، چون همه مدیر همه هستن. پس این چه جهتیه که همه دارن تعیین میکنن؟ هر کی برای خودش تعیین میکنه، هر کی داره برای خودش نظر میده، همه هم فوروارد میکنن به همدیگه، همه هم نظرهای همدیگه رو به همه هم به همدیگه فوروارد میکنن. ببین چه خر تو خریه و ببین چه مس و یه توده بیمعنی بی سر و تهیه. تو هم یکیش هستی. تو چطور میتونی 40,000 فالوور داشته باشی در حالی که هر کدوم از اون 40,000 فالوور تو، هر کدومشون 50,000 فالوور دارن که یکیش هم تویی؟ این چه معنی داره اصلا؟ فالو یعنی چی؟ فالو is a movement، یعنی یه نفر داره میره، تو دنبالش داری میری. فلان سلبریتی اینقدر فالو برده، کجا داری میره که تو فالوش میکنی؟ مثلا میره استودیو تو فالو میکنی، یا پولاری که تو رو که رفتی از تو در آورده از امثال تو در آورده اون پولا رو داره توی وکیشن های مختلف خرج میکنه، تو فالو میکنی، تو با اون رفتی اونجا فالو کردی، تو خاطر این توهم تو مغز تو میندازن. دختر خاله منم فالوور داره 2 میلیون، این هر جا میره اونا که نیستن، یعنی چی پس فالوور؟ حرفی که میزنه که اون حرفی نداره واسه گفتن، که یه چیز رو از یه جایی میگیره واسه یکی پست میکنه، اون فالوور هم از اون میگیرن به این پست میکنه، همه فالوور هم دیگه هستن. ما 15 نفری همه میخوایم دنبال هم بریم، یعنی چی؟ معنی نمیده. چرا؟ خب حالا اینکه معنی نمیده برای همه آدم ها که نیست، چون چرند و مزخرف و بولشت رو برای آدم فهمیده نمیگن، مثل پودر براده آهن میمونه پخش میکنن، هر جا آهن رو با هست بچسبه به اون، چیزایی که پودر براده آهن جذب نمیکنن واسه اون پخش نمیکنن پودر براده آهنو. تو وقتی نمیگی کسی هست که بولشت به مغزش نمیگیره، واسه اون پخش نمیکنن، اون تو هوا هست. تو چرند و پرند میشنوی میبینی چرا مزخرفه، چرا چرند و پرند برای تو نگفتن، برای اون احمقی گفتن که این خوراکشه. شما یه دونه پشکل یا تیک پهن اگه رو زمین ببینی، اسمش غذا نیستش که. درست اسمش غذا نیست، ولی برای تو غذا نیست. همون پشکل غذای برای یه سری از موجودات اونجا هستی که دیگه میخوره، تو نخور، تو نمیخوری، ولی نمیتونی به این موضوع شکایت کنی که پشکل غذا نیست. ولی قرار شد یه سوشال میدیایی درست کنن که هر پشکل و مزخرف و پهنی رو فوروارد کنن به تو. خیلی از این فوروارد هم سیاهه، پیکچرز فریم هم کی فریم هم نداره، تامنیل هم نداره، تو باید بزنی روش تا بفهمی چیه. یا ببینی یه گاوی رو دارن میکشن، گاوه داره دست و پا میزنه، خون داره میپاشه بیرون، گوشت نخورید. اینه که ما میدونستیم گاوه رو میکشن، اگه من قراره گوشت نخورم باید بفهمم چرا گوشت نخورم. زندگی یه گاو بیشتر مهمه یا ارزشمنده از نظر خودش، یا زندگی یه ساقه زیبای لطیف سبز و خوشگل سیر؟ اونم زنده است دیگه، اونم داره مواد غذایی و سیال و حالا خونش قرمز نیست، داره میفرسته تو گلش، داره میفرسته تو قسمت‌های مختلف بدن خودش. تو باغبون میاری میگی این درخت هرس کنید، این دست و پای اون درخت نیست مگه؟ مگه این درخت اونو حس نمیکنه؟ مگه این درخت به اون اکسیژن نمیده و از اون اکسیژن نمیگیره؟ مگه این درخت برای اون غذا نمیفرسته که این رشد بکنه، این شاخه ها، این برگا در بیاد؟ باغبون هرس میکنه یعنی چی؟ زندگی اون از نظر خودش همونقدر با ارزشه که زندگی گاو از نظر خودش با ارزشه. پس اگه تو شاخه‌های درخت قطع نکنید گیاه، پس گیاه نخورید، پس میوه نخورید، این دلیل نشد که. ولی خب یه مزخرفی میاد تو چشه که تو از مغز تو بره بیرون، گذشته از اون که موقعی که وارد مغز تو میشه تمام فعالیت‌های مغزی تو تحت شعاع قرار میده اگر مغزت کار میکنه. بازم خانمای عزیز و آقایان عزیز به شما عرض بکنم، بهتون بر نخوره، من منظورم همه شما هست. میگه پرچونه، میگه همه، من هیچ موقع نگفتم همه، الانم هم دیسکلیمر میدم، همه منظورم نیست. اونایی که مغزشون کار میکنه داریم صحبت میکنیم، اونایی که مغزشون وایساده، چه توش پشکل بریزی، چه توش عسل بریزی، چه توش زولبیا بریزی، چه توش عکس گاو مرده بریزی، هیچ فرقی واسش نمیکنه، نشسته نگاه میکنه بعد به من فورواردش میکنه، منظورم شما نیست، بهتون بر نخوره. راجع به کسایی داریم صحبت میکنیم که مغزشون کار میکنه و ارزش داره این براشون که مغزشون کار میکنه و اگر یکی دیگه از خصوصیت کسایی که مغزشون کار میکنه بیشتر از این که میفهمید گشنتونه یا باید الان برید دستشویی، بیشتر از اون اگه کار میکنه، یکی از خصوصیات این افراد اینه که عصبانی میشن وقتی شما اینترابت بهشون میکنی. اینترابت کردن یکی از فامیلای ما هست، میشینه جای تلویزیون، بعد همجوری که نشسته جلوی تلویزیون خوابم نیست، تلویزیون داره نگاه میکنه، نور اتاق چراغ زیاد باشه فرق نمیکنه، کم باشه فرق نمیکنه، کانال تلویزیون عوض بشه فرق نمیکنه، صدا داشته باشه یا نداشته باشه فرق نمیکنه، کجا نشسته از چه زاویه داره اون تلویزیون رو نگاه میکنه فرق نمیکنه، ریموت هم دستشه. کسی ببینه فکر میکنه این آدم داره تیوی نگاه میکنه، اخبار داره پخش میشه، جایی داره نشون میده، شوی هست یا هر چیز، اینم دقیق نگاه میکنه به تلویزیون. و یه نفر دیگه اگه بخواد اون تلویزیون ببینه، یا نور اتاق کمه یا نور اتاق زیاده، باید تنظیم کنه، یا صدا تلویزیون داره اصلا یا نداره، اونا باید تنظیم بکنه. وقتی داری برنامه رو نگاه میکنی وسطش صدات میکنه، نمیتونه برنامه رو نگاه میکنی. خب ولی با اون آدم هرچی میخوای حرف بزن، تلفن واسش جواب میده، اون تلویزیون نگاه نمیکنه، اون ظاهرا اینجا نشسته رو به تلویزیون، چون این قرار بود این میخواست اون تیوی رو نگاه بکنه، کوچکترین اینترابتی خواست اینو خراب میکرد و اینو ناراحتش میکرد. اگه نشستی و هر شتی از سوشال میدیا میاد همینجور ناز ناز رد میکنه، آره دیگه اینا عمال تنکسگیوینه، 570 مدل چرت و پرت بوغلمون میاد و رد میشه، نمیدونم یه دختر یه لخت داره، میدونم رو باستنش عکس بوغلمون، نه قسمت های سکسیشه، میاد و رد میشه و همه اینا رو تو میفرستی و میگیری و خودتو کبال اخبار میدونی، بدون مغزت هیچ جایی کار نمیکنه. و این همونیه که برنامه نویسای سوشال میدیا میخوان، اون همونیه که کسایی که جون کندن که جلوی انقلابات و حرکت‌های مردم و تغییر و تحول و اندیشه و در واقع نشو و نمای ارزش‌های انسانی رو، نه همه ارزش‌های انسانی، چون همه ارزش‌های انسانی بعضیش بسیار کثیف و پسته، بعضی ارزش‌های خوب انسانی، جلوی نشو و نمای اونا رو اگه بخوام بگیرن، یه جنگ خیلی عظیم خانه به خانه‌ای باید شروع بشه. اینجوری نمیشه، بهتره یه گازی پخش کنیم تو شهر که همه خودشون نیمه جون بشن و دارن، حالت نیمه جونی از دراگ هم بدتره، همه احساس کنن شخصیت دارن و به نتیجه رسیدن و جاشون معلومه، فالوور دارن، اینا تنها نیستن، مردم اینا رو گوش میدن، مردم اینا رو میشنوند، صداشون به گوش همه میرسه، نتیجهش این که خفه میشن، میشن سر جاشون، دیگه کار با کار کسی ندارن. آقا بس سر این بود که احساس شخصیت کردن خب یه چیز خوبیه، به شرطی که معنی شخصیت معلوم بشه. شخصیت اون چی که تو رو متمایز میکنه میشه شخصیت، شاخص توه. اگه شخصیت ما اینه که ما هممون دهه 80 هستیم، شخصیت نیستش که. آره دهه 80 ها اینجوری هن دیگه، ببین دهه 80 ها چی جوری هن. خب این چرت و پرت جدید سوشال میدیا که دهه فلانی ها دهه 80 اینجوری هن، دهه 70 ها دهه 90 ها اینجوری هن. وقتی میگی دهه 70 ها اینجوری هن، دهه 90 ها اینجوری هن، دهه 60 ها اینجوری هن، دقیقا داری اون گروهی رو که شخصیت ندارن، شخصیت فردی، شخصیت تو در گروهی که بهش متعلق هستی اگر مطرحه و با اون شناخته میشه، میشه گروپ آیدنتیتی، یعنی شخصیت گروهی، شاخص گروهی. تو میگی من کیم؟ من خب شخصیت من اینه که مثلا من یهودیم یا مسلمانم. خیلی خوب، مسلمان 1 میلیارد خورده‌ای داریم، یعنی شما مثل 1 میلیارد خورده دیگه هستی، پس این شخصیت فردی نیست، شخصیت گروهیه. چیز بعدی هم نیست، شما میتونی شخصیت گروهی داشته باشی، میتونی بگی من شخصیت میگه ورزشکارم، ورزشکارم این همه داریم، شخصیت بعد من یهودی هستم، این شخصیت گروهی بد نیست. همه شخصیت های گروهی بد نیست، همه شخصیت های گروهی نشان دهنده ضعف یا ناتوانی شخص برای اینکه ارزش های فردی داشته باشه نیست، ولی خیلی از شخصیت های گروهی، خیلی از گروپ آیدنتیتی ها اصلا انتخاب میشه توسط شخص به خاطر که سرپوشی گذاشته باشه بر ضعف و بدبختی خودش برای داشتن یک شخصیت انفرادی، یک شخصیت منحصر به فرد، یعنی در واقع شخصیتش از خودش باشه، نه شخصیتش مال دیگران، که نه شخصیت مال شخصه، مال دیگران که نمیتونه باشه. آیدنتی و پرسنالیتی دو چیز مختلفه که هرچی آیدنتیتی خودتو بخوای بیشتر گروپ آیدنتیتی بکنی، ضعف ایجاد میکنه و ریشه پرسنالیتی تو میزنه. وقتی ریشه پرسنالیتی زده شد، مجبوری فالوور بشی. وقتی همه فالوورن، کی لیدره؟ There is no leader when everyone is a follower. خب تموم شد دیگه. پس سوشال میدیا زهرش رو تو زد، تو هم با این فورواردت همینجور این زهر رو میچرخونی. هرچی آدم کمتر کار و زندگی، منظورم ابزار، منظورم فعالیت های پول در آوردن نیست، لایف، زندگی، ابعاد مختلف فعالیت هایی که رنگ میده به و معنی میده به ساعت های تو، کار و زندگی، این منحصر به فرد خود برای خودش و زندگی با معنی نداشته باشه، معنی دار و توپوری نداشته باشه، بیشتر باد میکنه توسط سوشال میدیا و شخصیت گروهی خودش، گروپ آیدنتیتی خودش. یه سری آدم ها اینجوری احساس میکنن که هر خبری میشه اول من باید بدم، فلان خبر فلان چندی اینطوری شده، خیلی خال، خیلی ممنون که خبرها رو میدین، خیلی ممنون که ما رو قابل میدونید با ما حرف بزنید و برای ما به عنوان دوست اهمیت قائل میشین و کیر میکنید به قول معروف. ولی اگه نگاه کنی، این افرادی که همه خبرها رو به تو میدن، 24 ساعته باید یه چیزی برای تو بفرستن روی سوشال میدیا، یا موقع رقص، یا موقع یه کلیپ سکسیه، حالا تانکسگیوینگ، یه چیز دختر سکسیه جای بدنش میخواد بنویسه یه چیزی اونو بفرسته، نوروز یه جور سکسیشه، یه جور عمومیشه، یه جور خانوادگیشه، همه رو داره 24 ساعته با افراد امثال خودش هم فالوور هستن، یعنی فالو میکنن هم دیگر رو، یعنی من دنبال تو میام، تو دنبال من بیای. مگه میشه من دنبال تو بیام بعد تو دنبال من بیای، یا من دنبال تو میام تو دنبال من بیای؟ چرا هم من فالوور تو هم تو فالوور منی؟ بدون بی‌معنیه، بدون این مثل بتونی میمونه که ریخته باشن دوروبر یه سری ساچمه فلزی یا هرچی دیگه، اونا تکون نمیخورن. حالا اسمش اگه ساچمه است، اسمش بولبرینگه، دورش بتون ریخته، چون تمام جهت حرکت تو رو بستن. من باید بیام دنبال تو، دنبال کسی دیگه نمیتونم برم. اگه من دارم میام تو دنبال تو، تو داری میای دنبال اون یکی، اون یکی داره دنبال من، پس من دارم دنبال کی میام؟ خاصیت ترایایی ریاضی هم داره قشنگ بهت میگه که شما ول معطلی داداش. هر چی بیشتر اجازه بدی سوشال میدیا تو رو تحت کنترل بگیره، هرچی فکر کنی با شیر کردن و دیدن شیر داری در جریان مسائل روز قرار میگیری، هرچی بدتر دارن تمام ریسورس های وجود تو مثل سطلی که سوراخش کردن، هرچی توش هست بریزه بیرون دیگه، اون سطل ظاهر سطله، به درد هیچ کاری نمیخوره. دوستان عزیز، میتونید اگر مطلبی دارید در این مورد با ما صحبت بکنید، 310-896-7524 شوی پرچونه روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر پخش میشه از وبسایت پرچونه.com. ضمناً سوشال میدیا، فیسبوک، یوتیوب، همین سوشال میدیایی که دارم اینقدر پشت سرش رنت و ناله میکنم که بسیار چیز خوبی هم هست، ولی خب دیگه موقع استفادهش باید مواظب باشیم. در سوشال میدیا میتونید ببینید، اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب، توییتر، و همیشه از وبسایت پرچونه.com. هر کدوم از این اوتلیت های سوشال میدیا ممکنه یه روز اویلیبل باشه، یه روز اویلیبل نباشه، ولی شما میتونید همیشه از پرچونه.com ببینید برنامه رو. این بالا نوشته Donate US Tether USD to support the show. برای حمایت از شو شما میتونید از ارز دیجیتالی یا کریپتوکرنسی استفاده کنید. گوشی خدمت دادن، گوشی نگر، از کریپتوکرنسی استفاده کنید و حتی میتونید یک دلار بفرستید بدون هیچ هزینه‌ای که کمکی بشه به شو و بر صورت مقدار از این هزینه ها رو بتونیم با شما شیر کنیم. دوستان دیگرتون هم خوشحال بشن که این برنامه ادامه پیدا کنه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستیم.
2: سلام عرض کردم، حالا شما خوبه؟
1: سلام، بفرمایید.
2: بعد این سوشال میدیا همون جوری که میگین دقیقا یک لشکر درست کرده، یه سربازای خودشو داره دیگه. همون حرفای شما کاملا درسته در این بابت که الان اکثر مردم که مثلا طیف دختر هم بیشتر بیننده این چیزایی که تو اینستا و تو سوشال میدیا هستش هستن، اینا تقریبا همشون یه شکل شدن و همشون اگه مثلا توی امریکا کیم کارداشیان رو بیشتر مثلا نگاه میکنن، اینجا مثلا تتلو رو نگاه میکنن، اینجا مثلا کسی دیگه که مثلا معروف شده رو نگاه کنم.
1: بله،
2: یعنی میخواستم در تایید حرفتون بگم و اینا. بعد موضوع یک شنبه هفته پیش رو خیلی خوب بود در مورد پدر مادر و مثلا اشتباهات پدر مادر اینا صحبت میکردین، موضوع خیلی جالبی بود و واقعا احساس میکنم خیلی از بچه ها به خاطر این که احساس میکنن پدر مادرشون یک کسی هست که دوستشون داره و صلاحشون رو میدونه، از بس که بهشون دیکته کردن در تمام عمرشون، بعد حتی مثلا در سنین بالا هم بازم اگه مثلا چی کار درست خودشون بکنن بازم احساس میکنن دارن اشتباه میکنن. مثل همین قضیه زنگ گرفتن و این چیزا که مثلا اگه مثلا طرف بالا ما کار نداریم ازدواج درست یا غلط داریم و به این کار داریم که یک ازدواج غلط کاملا غلط کلن یعنی چیز بد کاملا بد.
1: بله البته خب چی هم باید نظر داشته باشه که وقتی کسایی شما رو دوست دارن الزامن هر کارشون به سود شما معنیش نیست که هر کاری اونا بکنن به سود شماست یا هر تصمیم راجع به شما بگیرن به سود شماست. شما از هر چیزی بیشتر در زندگی، از هر چیزی بیشتر خودتو دوست داری. مگه خودتو خیلی دوست نداری؟ آیا این همه تصمیم برای خودت میگیری در زندگی اینا درسته، اینا به سود خودته، یا خیلی تصمیمات ممکنه به ضررت باشه؟ همینجور پدر مادر یا هر کس دیگه‌ای که تو رو دوست داره اگر تصمیم میگیره ممکنه از روی دوست داشتن باشه، ولی به معنی است که تصمیم درستی است و شما باید همیشه تصمیمات یا هر پیشنهادی که هر کسی برای شما داره رو با دنیای امروز و اطلاعات واقعی و از دید خودت بررسی کنی و قبول کنی. شما همونقدری باید مجبوری، همونقدری مجبوری که تصمیمات و نظرات پدر مادر تو قبول کنی راجع به زندگی خودت که هر کس دیگری که حتی پدر مادر شما نباشه همونقدر مجبوری. چرا؟ چون فقط گوش میدی و از روی احترام گوش میدی و بعدم فکر میکنی نخواستیم اجرا نمیکنی. هیچ موقع نباید فکر کنی که دل اونا رو میشکنم یا مثلا چیزای امثال این، به خاطر اینکه این کارهای حرفای دراماتیک آخرش ضررش به خودت میرسه.
2: دقیقا. حالا این موضوع بحث برنامه تون نیست، ولی خب چون هفته پیش صحبت کردیم من خیلی امروز مشتاق بودم که دوباره این حرفاتون میشنم. حالا اگه به نظرتون چیز صحبت نکنیم،
1: نه خواهش میکنم، نه اشکال نداره. من مطلبمو گفتم راجع به سوشال میدیا. یکی دو تا نکته دیگه هم هست که راجع به دخترها و سوشال میدیا که میخوام بگم و حالا حرف شما تموم شد میریم ادامه میدیم. هیچ بسادی نیست، بفرمایید. چرا که نه، خیلی خوش اومدید که به شو و خیلی خوشحالیم که صحبت میکنیم، بفرمایید.
2: بعد مسئله اینه که مثلا تو تصمیماتی که آدم داره تو زندگیش پدر مادرها خیلی مصر و تو رو میترسن، چون تو زمین ناخودآگاه از کودکی اینها بهت راهنمایی درست میکردن. حالا مثلا تو مثلا فکر میکردی مثلا یه چیزی داغه، اینا میدونی نمیدونستی این چیز داغه، اینا میگفتن داغه داغ بوده دیگه، بعد درست مثلا بوده همشون. ولی حالا مثلا اگه تو مثلا به عنوان مثلا من خودم یک میخواستم مهاجرت کنم، بعد پدر مادر منو به قدری ترسوندم، به قدری چیز کردن که من خودم منصرف شدم از این قضیه، به قدری این آدم و مثلا هزار تا حرف، هزار تا چیزی که موجب ترس میشه، خود تو هم میخوای وارد یک چیزی بشی که نمیدونی چیه، بعد اینها با اون چیزهایی که دارن، اون اطلاعاتی که اصلا اطلاعات نیست ولی بیانش میکنن، تو رو میترسونن. تو همه زمین ها همینجوری، مثلا تو همین ازدواج نکردن هم، خب مثلا تو میدونی درسته، مثلا من دارم میدونی درسته، میدونی که شدنی نیست الان با این ارتباطاتی که وجود داره و اون چیزی که تو پایی که تو میسازی و اون برداشتی که میخوای بکنی همسان نیستن، ولی پدر مادر بیان میگن تو بدبخت میشی، تو اینجوری میشی، تو اینجوری بعد در آینده تنها میشی، در آینده مثلا فدا میشی. اینا میگم اطلاعاتیه که خودشون هم جرات ندارن، ولی چون تو زمین ناخودآگاه اینها تو رو گمراه میکنه، مثل گربه‌ای که سیبیلاشو.
1: همون برادر من، این همون داستان گروپ آیدنتیتی که الان گفتم دیگه، یعنی شخصیت پدر مادر شما به عنوان یک پدر مادری که وضعیت به عنوان یک شخصی که وضعیت امروز رو میبینه نیست. شخصیت پدر مادر شما و تمام پدر مادرهایی که این حرف عین هم دیگه میزنن، معلومه که شخصیت گروهی پدر مادرهای خیرخواهه. وقتی یه شخصیت گروهی وجود داره، میگیم آقا ما پدر مادرهای خیرخواه هستیم. خب شخصیت گروهی همه مردم که زندگیشون یه جور نیست، پس معلومه که شخصیت گروهی درش دستوراتی هستش که عمومیه و به وضعیت خاص مردم ربطی نداره. فقط میگه آقا باید ازدواج کنی، ما خیر تو رو میخوایم. الان شما برو به یک پدر مادر هندی این حرفی که پدر مادر ایرانی زده، اونم پدر میگه آره منم خیر بچه‌ام میخوام، من میخوام اونم ازدواج کنه. معنیش اینه که اینا کاری به واقعیت ندارن، بلکه با اون شخصیت گروهی، گروپ آیدنتیتی خودشون هم با چوب گرفتن بچه‌هاشون رو مثل گله گوسفند دارن هدایت میکنن به سمت دوباره بچه زاییدن. به خاطر همین ما خورده نمیگیریم به اون اشخاصی که شخصیت گروهی دارن و به یه حرف عمومی دارن تعقیب میکنن. شاید میترسن اگر حرف پیش خودشون میگن که اگر ما این کار عمومی رو انجام ندیم پس کار خصوصی چیه؟ پس شخصیت خصوصی باید داشته باشیم، پرسنالیتی باید داشته باشیم. اکثر آدما ندارن و این گناه پدر مادر من و شما نیست که شخصیت گروهی ندارن، گروهی دارن و پرسنالیتی منحصر به فرد ندارن برای خودشون. پس شما باید اگر داری همچین چیزی و همچین شناختی، احترام اونا به جا، ارزش اونا به جا، و باید سعی کنید تا اونجا که ممکنه بدون داد و فریاد و دعوا از حرف اینا و از کاری که اینا میگن انجام بده دوری کنی و خوشحالم باشی، نه که ناراحت بشی دارم حرف پدر مادرم رو زمین میزنم. چرا اگه از این که حرف پدر مادرتو زمین بزنی که همه میگن چیز بدیه و تو هم ناراحتی، یعنی پس یعنی تو هم داری با گروپ آیدنتیتیت میری جلو، نه به عنوان درک و فهم موقعیت خاصی که تو خودت درش قرار داری.
2: دقیقا. ولی خب میگم کلن تأثیراتی که اونا دارن بیش از اون چیزی که هر انسان دیگه رو آدم میذاره. من یکی دوست دختر داشتم توی افتاد گرجستان، من ایران زندگی بودم، ایشون گرجستان. بعد حالا ما یه زمان دوست دختر دوست پسر بودیم، بعدش دیگه این رابطه دوستی رسیده بود دیگه، حالا خبری از هم دیگه میگردیم یا به هر حال چیزی. بعد ایشون تو گرجستان که بودن باز دوباره میخواستن برگردن، بعد از 5 سال 6 سال اقامت این بگرفته بودن، همش هم به خاطر حرف پدر مادرشون بوده که اصرار میکردن که برگرد، اصرار میکردن به اون چیزی که خودش راضی نبود ولی به خاطر پدر مادرش باز میخواست برگرد. یعنی میگم اینا به قدری پدر مادر به قدری روی آدم تأثیر دارن که مسیری که خود انسان میخواد انتخاب کنه رو بعضی موقع تغییر
1: میده. بستگی داره که ببین، همیشه بستگی داره که تو بینشت چقدر هست از راهی که میخوای بری و مسیری که میخوای انتخاب کنی. اگه تو بینش درستی داشته باشی، اونا هر چقدر میگن یه مسئله رو و بذار بگن و نظر خودشونه، نهایت این که تو میگی من راهم خیلی خوب دیدم، با گفتنتون دارید مزاحم زندگی من میشین، اگه اینجوری بشه من رابطه‌ام با شما کم میکنم، اگه میتونید راجع به این قضیه صحبت نکنید که منم بتونم رابطه‌ام با شما کم نکنم، اگر من به عنوان پدر مادرم بیام دیدنتون یا با شما زندگی میکنم با شما تنگات بکنم. ولی اگر قرار باشه که خودت هم خوب راهتو نبینی، دوباره مثل یه کسی میمونی که شک داری، حالا اون یه چیزی میگه ممکنه که دیگه یه چیزی بگه. همه چیز بستگی به دیدن خودت داره، به بینش خودت داره.
2: دقیقاً این حرف شما کاملا درسته، ولی خب اکثر مواقع ما انسان‌ها بر تصمیم خودمون کلا مصمم نیستیم.
1: به خاطر اینکه اکثر مواقع ما انسان‌ها هممون گروپ آیدنتیتی داریم. خیلی اقلیت مواقع هستش که یک شخصی صاحب شخصیته. کسی که صاحب شخصیته که برخورد بهش بر میخوره. وقتی واسه من یه پیغامی میفرستی، باید پیغام از طرف تو واسه من باشه. اگه من قرار بشه بخوام رخت یه دختر لخت رو نگاه بکنم، خودم میتونم برم روی اینترنت نگاه کنم

0: خیلی از بچه دانشگاهمون که میبینمشون اینا اصلا شغلی هم ندارن، هیچ مهارتی هم ندارن و هیچ حرفی هم برای گفتن ندارن، ولی به خاطر اینکه حالا فالوور زیاد جمع کردن خودشون رو مثلا کسی میدونن و خودشون رو مثلا شهره شهر میدونن، بعد این یه توهم تو یه توهمیه که تو اینا ایجاد میشه و اینو بینا
1: موقعیاتون هستش که من نمیدونم شما چند سالتونه، ولی اون موقعیاتون هست یا شنیدید که دانشجوهای فلان
0: رفتن دانشگاه؟ بله. من دوباره رفتم دانشگاه، من 35 سالم.
1: خیلی خب، پس من شنیدم دوران که میگفتن که دانشجویان فلانجا، اعتصاب دانشجویان فلانجا، نمیدونم تظاهرات مردم فلانجا این حرکت کردن. این حرکت ها دیگه در هیچ جای دنیا اتفاق نمیفته. این قضیه جنبش بلک لایوز ماتر رو، نمیدونم حقوق دفاع از حقوق سیاها و این چیزا، این داستان سیاسی دیگه است. این اونجوری نیستش که مردم حرکتی کرده باشن. مردم از خیلی مسائل مختلف، حالا اون بحث اونو نمیخوام واردش بشم، اینا به هم مربوط شده و این حرکت انجام شده. شما نگاه بکنی مردم در هیچ جای دنیا دیگه وقتشو ندارن و ضمناً برای خودشون سبکی میبینن، برای خودشون در حد خودشون نمیبینن که من بیفتم دنبال یه نفر دیگه یه حرفی زده من برم اونو تایید کنم. من خودم الان من کافیه فقط کج بشینم رو صندلی، من 12,000 لایک میگیرم، فقط کافیه من کج رو صندلی بشینم، حالا من بیام دنبال فلان حرف فلان شخص برم بیرون از خونم، دیگه این اتفاق نمیفته. چون در این مذهب جدید داستان فقط به عنوان مسخ شدن و حرکت نکردنه و در واقع مرده های نیمه جونی هستن که فقط ظاهر زنده دارن.
0: بله، اصلا کلن سیاست داره به سمتی میره که انسان ها رو کلن تسخیر کنه. چون من بر این باورم که کلن کسایی که دنیا رو دارن میچرخن بسیار ضعیف‌تر از اون چیزی هستن که همه فکر میکنن، و اونا به این که واقعا آدم های ضعیفی هستن اعتقاد دارن.
1: ولی خب زرنگ هم دیگه، چون مسئله عقله، مسئله عقله. سیاست تو چیز عقلیه و باید کنترل کنن. زمان قدیم مردم کم بودن، تعداد ارتباطات مردم با هم کم بود، هر مسئله یه جایی میشد تا به گوش کسی دیگه برسه همون مسئله میتونستن اونجا خفه کنن. الان قدرت اینو ندارن. یه مسئله مهمی مثل مثلا ملی شدن صنعت نفت و نمیدونم فروش جزیره و نمیدونم این و اون و فلان، این مسائل اگه قرار باشه که در همه جای دنیا داره اتفاق میفته، فقط مال ایران نیستش، که اگه الان بخواد بشه میدونی چندین میلیون آدم میتونن با همدیگه تماس بگیرن و با همدیگه قدرتشون رو جمع بکنن. همچین چیزی قرار نیست بشه، چون باید این جامعه عظیم پر از تکنولوژی انسانی که کلی قدرت داره، این باید مهار بشه. چجوری باید مهار کنیم؟ باید اون گاز خواب‌آور رو بزنیم که همه‌شون بخوابن، وگرنه بلندشن که دیوانه میشن. کسی نمیتونه جلوی این جمعیت کوچ، هر مسئله‌ای که این مورد شکایت باشه واقعا و ارزش داشته باشه، به شرطی که لابلای فوروارد کردن نمیدونم عکس گربه که نمیدونم حرف میزنه و فلان اینا دفن نشه، اون تایه نمیدونم آرایش کردن بچه 7 ساله که کیوت حرف میزنن، 4 ساله که کیوت حرف میزنن، اون زیر دفن نشه. خب اینا مردم از قدرتشون استفاده میکنن و کارهایی که باید پیش ببرن پیش میبرن و این خلاف خواست صاحبان دنیا هستش. طبعا باید تا از سکس دخترها، از قدرتای ونیتی و خودخواهی مردم استفاده کنن و اینا رو به همدیگه برقشون رو برگردونن به همدیگه واس کنن که خودشون همدیگه رو گاز بگیرن به جای اینکه جمع شن و طرف رو گاز بگیرن.
0: بعد یک چند وقت پیش باهاتون صحبت کردم، گفتین که در مورد اینم اگه یه هفته بشه صحبت میکنین، در مورد اینکه این مثلا سلیبریتی که مثلا خیلی معروف فن مثلا میبینیم مثلا هم خوشتی به هم پول دارن با زنهای مثلا بالای مثلا 47-48 سال اینا دارن ارتباط دارن و اینا، بعد مثلا کیانو ریویز مثلا من سوال برام پیش اومد، بعد شما گفتین یه روزی مثلا در مورد همینا هم صحبت میکنیم، حالا اگه خواستیم اینو صحبت کنیم
1: راجع به هم صحبت کنیم. ولی به طور کلی از سلبریتی شما هر چی میبینی چیزی هستش که میدیا میخواد تو ببینی، زندگی واقعی اون نیست. بخاطر همین فکر نکن که حالا مثلا سلبریتی، مثلا یه شخصی به نام آقای کیانو ریوز که من فیلماشو خیلی دیدم، خیلی هم دوست دارم، خیلی هم تحسین میکنم، واقعا بسیار نمرش واسه من بالاست. خیلی خوب، این یه هنرپیشه است، این سبک زندگیش که

0: اینو سلبریتی نکرده، این خوشتیپیش اینو سلبریتی کرده و توانایی اجرای سناریویی که براش نوشتن و اینکه آدم خیلی سمارت و شارپیه تونسته این کار انجام بده، اینه که سلبریتی شده، نه به خاطر اینکه سبک زندگیش اون رو به استعلا رسوده و شما هر کاری اون بکنه اون معلم زندگی که نیستش. هر کسی چون خوش قیافه است یا خوش تیپه یا خوب تو فیلم زیاد بازی کرده و خوب پول درآورده، این سمبل زندگی نمیتونه باشه و سمبل زندگی هم نیست. و حالا کارهای اون میکنه با زن سن مالا میره یا دوست دخترش نمیدونم کم سن و ساله یا هر چیزی که هست، اگر چیزی که شما میبینی سوشال میدیا الان دیگه پاپراتسی و عکس برداری و فیلم برداری از اینا و پخش کردن اینا، اینا همه تحت کنترل قرار گرفته دیگه. اونجوری نیست که پاپراتسی بیاد یه عکسی از یه نفر بگیره در یک روزنامه و یا در یک سایت خیلی معروفی پخش کنه و طرف رو ضایع کنه، اینطوری نیست. اینا همش برنامه ریزی شده است. هر چی شما میبینی شوه، اینا استیج شده، برنامه ریزی شده برای شما. به خاطر همین حالا چون کیانو ریوز یه کاری کرده، دلیل برای نیستش که شما باید بدونی این کار خوبه یا اینکه فالو بکنی اونو یا اینجور چیزا. اصلا مثلا سلبریتی رو شما فراموش کنید.
1: آره نه من میدونم، میگم مثلا اینکه صحبت شما بود همیشه که مثلا خانوما مثلا حالا هر کسی سلیقه‌ای هم داره، به قول شما یک سری آدم یک سمت دیگه مثلا شنا میکنن مثلا، ولی اینکه مثلا دختر مثلا همه جا مثلا دختر مثلا یه تاریخ انقضایی داره و مثلا تاریخ انقضاش بالای مثلا 38 سال برفرض مثلا گفته شد، مثلا ما مثلا مثال نقضش رو مثلا گفتیم، بعد گفتیم که مثلا در مورد این موضوع صحبت میکنیم، گفتم
0: بله لطف کردید، یعنی من هیچ موقع اولا نگفتم که تاریخ انقضا سن داره، تاریخ انقضا رو سن نیست، صحبت کردیم مفصل، میتونید ببینید 38 و 25 و 40 نداره. ولی این هم یکی از مسائلی هستش که همیشه ذهن مردم رو به خودش معطوف کرده که فلان سلبریتی رفته فلان کار رو کرده، اون کاری که میخوان شما ببینید رو کرده به شما نشون میدن، بقیه کارهایی که نشون نمیدن. زندگی یه سلبریتی، یه سناتور یا هر کسی دیگه ای که مهمه یا معروفه یا به هر نحوی شما میشناسیش، اون با دیگران زیاد فرق نداره. زندگی یه مرد به اندازه پول و درآمدشه و زندگی یه زن هرچی وسعت پیدا میکنه بر مبنای خواستای خودشه، یا برای اگه میخواد با مرد کار داشته باشه به اندازه خوشگلیش و جذابیتشه، غیر از اونم به اندازه عقل و شعور و فهم خودشه که میتونه بره به عنوان یه انسان برای خودش زندگی کنه. زندگی یک مرد هم همینطور از تفریحات خوشگذرانی و اینا به پولش مربوطه و بقیه پیشرفتایی که برای خودش فقط مهمه دیگه خودش میدونه. شما نمیتونی بگی که چون این آدم سلبریتیه، سلبریتی یعنی چون خوب فیلم بازی کرده یا چون خوشتیپه، بخاطر این سلبریتیه دیگه، بخاطر یه تغییری در دنیا به وجود اومده، یک کمکی به نسل خودش کرده که سلبریتی نشده که. خب پس طبعا تو همون زمینه اگر کیانو ریوز اومد به شما طریقه ورزش هایی که انجام میده که بدنش رو تو شیف نگه میداره صحبت کرد، بسیار قابل گوش دادنه. آرنولد شوازنگر اگه اومد گفت من چی میخورم چجوری ورزش میکنم، بسیار قابل گوش دادنه. ولی اگه از روش دختربازی و زندگی عشقی آرنولد شوازنگر به عنوان یه سلبریتی بخوان برای شما تعریف بکنن، آرنولد شوارزنگر در این زمینه آدم صاحب منصبی نیست، آدم تعیین کننده نیست که شما بخواید فالو بکنی. متوجه کسی رو در زمینه ای فالو بکنی که تو اون زمینه تبحر و استادی داره. یه نفر میبینی قهرمان شناه، به شما یاد میده مقدمات شنا رو یاد بگه، همون قهرمان شنا بعدا میاد به شما میگه ضمناً من این موزیک ها رو هم دوست دارم. این دیگه مورد بعضیشون صاحب نظر موسیقی نیست، اون موزیسین نیست، ضمن این که ممکنه موزیک های خوبی گوش بده و حرفی هم که میزنه حالا حرف بدی نباشه، ولی اصلا حرف اون گوش دادن قهرمان شناست، حرف اون گوش دادن نداره در زمینه موسیقی. متوجه هستی؟ به خاطر همین تو باید به عنوان یک بیننده صاحب نظر همیشه پرده ابهامو ورداری و به واقعیت قضیه نگاه کنی، وقت میفهمی که کارهای کیانو ریوز کدومش ارزش داره حرف بزنیم راجبش، کدومش ارزش نداره حرف بزنیم.
1: دقیقاً. نه آره دیگه یک سوی دیگه شو. خیلی ممنون از اینکه بازم با شما صحبت کردم. خوشحال شدم.
0: مرسی لطف کردی زنگ زدی، تلفن دیگه داشتیم میس کردیم، الان من اونو میگیرم.
2: سلام
0: شای پرچونه رو ایر هستید، شما زنگ زده بودید الان.
2: بله
0: بفرما داداش، رو ایر هستی با بهروز، بفرما.
2: من تازه با برنامه شما آشنا شدم، صدام رو داریم؟
0: بله داداش، ویلکم تو دشتا، 18 سال ما رو ایریم. کجای شما آخه بابا؟
2: آره توی یوتیوب اتفاقی دیدم برنامهاتون.
0: دمت گرم، خیلی خوشم
2: برنامه داشتی آیی بود به اسم جک، یا آیم بود به اسم امیر.
0: بله
2: خیلی جالب باشم. دیگه از اون بحثا نمی‌کنیم.
0: هر موقع بیان بحث می‌کنیم دیگه. آقای جک و امیر چندین بار تو شو اومدن.
2: اون موضوعات، اون بحثا، اون خیلی واسه من جالب.
0: بله البته خیلی، ما همیشه صحبت کردیم، صحبت می‌کنیم. همون برنامه‌ها رو اگرم بخوای گوش بدی، برنامه‌های دیگه خیلی زیادی روی آرشیو پرچونه.com که میری.
2: من تونستم پیداشون کنم.
0: پرچونه.com برادر. باید بری به پرچونه.com.
2: اونجا باید.
0: من براتون می‌فرستم، ولی گفتن نداره، به خاطر اینکه پرچونه.com خیلی واضحه و معروف. اشتباهی هم اگه تایپ بکنی بازم پرچونه میدیا میاد بالا. رو وبسایت، روی آرشیو ما تمام این ویدیوها هست و خیلی بیشتر از اون که شما شنیدی راجبش در بحث‌های دیگه صحبت شده. الان هم اگه راجع به تو همون زمینه سوالایی داری ما در خدمتیم. رو ایر بفرما.
2: سوال که بذار راجع به همین بحث امروز دنیا نظری داشتم بگم. یه کتابی هست که یوان هراری نوشته، انسان خردمند.
0: بله.
2: یه پادکست هم راجبش هست به اسم نافکست، خیلی جالبه. کتابی که خوندیم بحثای جالب میکرد. مثلا میگفتش طی 200 سال گذشته تغییرات زیادی تو جامعه، تو بین، یعنی تو دنیا کلا اتفاق افتاده. یه مثالی که میزد خیلی جالب بود، میگفتش مثلا شما 200 سال پیش میرفتی یه نفر، مثلا همینجور اتفاقی نفر پیدا میکردی، ازش میپرسیدی چند ساله ده، 99% ما اگه 99% مردم اصلا نمیدونستن چند سالشون. مثلا یارو جایی نبود که ثبت بشه، که مثلا شناسنامه‌ای در کار نبود. خب مثلا یارو نمیدونست 50 سالشه یا مثلا 47 سالشه.
0: چقدر هم زندگی راحت بود اونجوری، نه؟
2: آره. بعد مثال میزد، میگفت مثلا این چیزی که ما الان داریم، ساعت‌های دقیقی که داریم الان، میدونیم ساعت 11 روی موبایلمون، روی ساعتامون، تلویزیون، همه جا، ما اونجا اصلا به این دقت کسی ساعت نمیدونست، مثلا رأس ساعت 11 یه کاری باید شروع بشه. بعد این تغییراتی که توی ناگهانی اتفاق میفته، خب آدم ها نمیتونن از نظر ژنتیکی، از نظر چجوری بهتون بگم، اون بیولوژی که آدم برای اینکه تطابق پیدا کنه 200 سال خیلی فرصت کمیه. تغییراتی که ایجاد شده توی جامعه از نظر بیولوژیکی آدم ها نتونستن خودشون رو تطابق بدن. به نظر من بزرگترین مشکلی که الان هست، یعنی همه آدم ها دارن با همه چیز، از جمله این بحثایی که شما میکنید، اینه که آدم ها از نظر بیولوژیکی نتونستن تطابق پیدا کنن با این عصر جدید، از جمله سوشال میدیایی که شما هم دارین.
0: ببخشید منظورت از نظر بیولوژیکی یعنی از نظر فیزیک بدنیشون؟ منظورتون از بیولوژیک چیه؟
2: بیولوژیک ببین، فقط فیزیک بدنی نیست، این بیوشیمی مرد، اصلا حتی شخصیت انسان هم ریشه در بیولوژیکش داره.
0: بله البته، منظورم بود که بیشتر توضیح بده که همه بفهم،
2: درنگرا باشه یا برونگرا باشه، این که یه نفر آخه ژنتیک بیشتر از اون چیزی که شما فکر میکنین تأثیر داره روی انسان.
0: البته منم سوالم، منظورم این بود که بیشتر توضیح بدی که همه متوجه بشیم، نگفتم که اشتباه میکنم. بفرما.
2: من راجب شخصیت انسان یه ذره تحقیق کردم، میگن 80% شخصیت انسان توی تا سن 8 سالگی شکل گرفته و قسمت زیادیش هم به ژنتیک بستگی داره. بیشتر از 50% این که شخصیتی که شما رو ساخته الان ژنتیک دونه، قسمتش هم برمیگرده به دوران کودکی. تغییر دادنش هم خیلی سخته. مثلا یه نفر که شخصیتی داشته باشه
0: به خاطر همین هم هستش که جوامع بزرگ انسانی قابل کنترلن و این برنامه های کنترل رو برای اونا می نویسن که اینجوری کار بکنه.
2: این علم به خیلی جاها رسیده، خیلی کارو کرده و کنترل جامعه هم کاریه که به نظر من اگه یک گروه مثلا 1000 نفره باشن از دانشمند و از کسایی که واقعا مغز باشن میتونن به راحتی برنامه بریزن یه جامعه 80 میلیونی رو کنترل کنن.
0: و اون برنامه رو ریختن دیگه، ریختن تو سوشال میدیا، تحویلت دادن که بتونن کنترلت کنن.
2: سوشال میدیا به نظر من از این قضیه مستثنا نیست. یه ایده اومدن ریختن، نشستن برنامه ریختن که همچین فضایی درست بشه و اهدافی داشتن از این کار، از ایجاد این فضا.
0: بله کاملا درست.
2: حالا در آینده امروز من بیخوابی زده به سرم از تهران.
0: ایشالا که بازم ما رو ببینی. برنامه پرچوره همین موقع بین 2 تا 4 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس.
2: فقط چرا روی یوتیوب آپلود نمیشه برنامه جدیدتون؟
0: میشه تا اونجایی که البته خود اشکال از منه، دوستان خیلی زحمت میکشن و روی یوتیوب آپلود میکنن ولی من باید برنامه رو ادیت کنم، یه مقدار سهم شروع شده ولی تا اونجایی که بوده من فکر میکنم 2-3 تا شو فقط از برنامه ها آپلود نشده، بقیه همه هست. از قدیم روی اینستاگرام خیلی هست، ضمناً روی وبسایت portune.com قسمت میدیا اگه برین تمام این شوها هست و قابل دانلود یا قابل دیدنه. ضمناً تلویزیون 24 ساعته و رادیو 24 ساعته ما 24 ساعته داره پخش میکنه. ما روزای یه شنبه لایویم ولی بقیه روزا تلویزیون رادیو فول اچ دی، برنامه‌های قشنگی هم داریم تو تلویزیونمون که داره پخش میشه.
2: من بیشتر از این وقت دونو نمیگیرم، خدا نگهدار.
0: لطف کردیم، ما منتظر بودیم که شما بیایی و وقت ما رو بگیری. یه تلفن دیگه داشتیم ببینیم که اینجا داستان چی بوده. آقا برنامه لایوه، میخوای رو خط باشی، رو ایر باشی؟ شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رو ایر هستین، بفرمایید رو ایر هستین.
3: سلام، حال شما خوب هستین آقا بهروز؟
0: قربونت داداش، بفرمایید.
3: من اولین باری که با برنامه شما آشنا شدم همون دورانی بود که تازه قول معروف ماهواره ها را افتاده بود و بالا 12 سال پیش.
0: پس پیرمردی.
3: من جوونی بیش نبودم و با برنامه خیلی ارتباط برقرار نمی کردم. یه بارم فکر می‌کنم با تماس گرفتم، یه قول معروف نظرهای متفاوتی داشتیم اون زمان. خب زمان گذشت و یه سری از تجربیات شما رو که با شما سنی از ما گذشت بزرگتر هستید تجربه کردیم و جالب بود. یه سریاش واقعیت داشت، یه سریاش جزی از اون مسیر زندگیه. منم خودم بیرون ایران زندگی میکنم، این دنیای حالا سرمایه گذاری که عموماً ساخته شده که جیب مردم رو خالی بکنن، 1% 2% جامعه رو پول دار نگه دارن، کاملا قابل درکه. ولی من هنوز بعد از این همه مدت میگم دوباره که با برنامه خیلی اتفاقی به اینستاگرام دوباره یعنی روبرو شدم، هنوز من چند تا مسئله رو متوجه نیستم و دوست دارم واحد یه ذره گپ و گفت داشته باشم سرش. یکی این که بروز جان راه حل چیه؟ الان یک مردی هست اصلا هم مسئله دیتینگ نیست، راهشو پیدا کرده، تا جایی تا وقتی جیبش پول پر از پول باشه خانم هم دور و برش زیاده، وقتی که پول نباشه خانم هم دور و برش نخواهد. آیا این دیدگاه یه مقدار از نظر خودت مرد سالاری نیستش؟ خب مرد قابلیتش قوی تره، باید بتونه تواناییاش بالاتر باشه، چه از نظر احساسی، چه از نظر قدرت مالی، چه از نظر اون مسکنینیتی جامعه. خب الان کلن راه حل چیه الان برای یه مرد جوون 30 تا 40 ساله 45 ساله تو این جامعه ای که صبح تا شب دارن از نظر اقتصادی، از نظر دنیای مجازی دارن بهش فشار میارن، این بچه چجوری زندگی بکنه؟ میخوام ببینم دیدگاه شما، چون یکی از برنامهاتن دیدم یه بحثی با یه آقای داشتی میکردی سر مکتاو که میگفتی که نیست، که من اصلا برای اولین بار اصلا با ترمش آشنا شدم، رفتم یه مقدار ریسرچ کردم دیدم نه وجود دارن و بیرون از امریکا هم هستن. اصلا جنبندی کلی بهم بکن تا برم سر سوالی که میخوام ازت بپرسم.
0: برادر من هنوز شما پرسید راه حل چیه، ولی هنوز مشکل نپرسیدی چیه. به من نگفتی که کدوم مشکل، راه حل کدوم مشکل رو میخوای بدونی.
3: میخوام بدونم یه آقا، یه مردی که در جامعه همسن خودت شما میگی منم یه مردی هستم، یه آقایی هستم، بالاخره این کلک های خانوم ها رو یاد گرفتن در ارتباط با زن تو جامعه. بالاخره شما توی جامعه زندگی میکنی که زنها وجود دارن. تو جامعه ایران بالاتر از 51-52% جامعه زن هست. شما نمیتونین که کلا میگی که پس زنها یه معادله، به قول من یه نسخه که نمیشه برای همشون چید. همشون یه چیکن داره، یه شخصیتی هستن. یه
0: متوجه سوالت شدم، اگر که حرفت قطع میکنم میبخشی. من هیچ موقع نسخه نپیچیدم برای کسی، بخاطر اینکه من کسی نسخه میپیچه که متخصص باشه. ما داریم میگیم که هر مشکلی که سر راه در اومد ریشه‌شو برو پیدا کن. اگر که زنی در سر راه تو قرار میگیره و این اذیتایی که به تو میکنن معمولا به شما نمیکنه، خب پس مشکلی نیست، پس خوبه. مثلا مشکل این چیزی نیست که ما بگیم همه رو داریم به قول معروف با یه چوب میرونیم. فقط آدم باید چشمشو باز بکنه و بدونه که مشکلات هست. مثل اینکه زنبور یه جا هست، مثل اینکه فرض کن آتیش یه جا هست، آب هست یه جایی، تو باید بدونی که تو این آب چجوری بری، از این آتیش چجوری استفاده کنی، وگرنه به مرگت منجر میشه. بلاهایی که از طرف زنا به سر مردا میاد، همینجور بلاهایی که از طرف مردا به سر زنا میاد، از هر دو طرف، اینا قسمتی از طبیعت رابطه زن و مرده و تقصیر یک شخص نیست، بلکه مثل بقیه چیزهای طبیعی شما باید بدونی زیبایی و لطافتش رو بتونی درک بکنی، لذت ببری و ضمن مواظب بشی که خارش خار دست تو خلاصه.
3: دقیقا. و این بالاخره تو هر چیزی، به قول معروف تو هر اتفاقی تو زندگی آنها باید بالاخره با انسان. مثل حیوان، شما وقتی به حیوان محبت کنی محبتشو پس میده، زیادی محبت کنی لوس میشه، کم محبت کنی دلشو میزنه. یعنی کلن اون تعادل کردن، اون تعادل رو رعایت کردن.
0: شما دیگه جواب خودتون رو دادید، جواب خودتون دارید. و ما تو شوی پرچونه قصدمون نیست که راه حل برای کسی بزنیم. من همیشه یعنی در واقع بگم من همیشه سعی میکنم اون چیزی که فکر میکنم دارم میبینم مطرح کنم. اگر دیگران گفتن اینی که تو داری میبینی هست و درسته، پس معلوم من درست دیدم. اگه گفتن نه آقا اشتباه میگی، مثل که شما داری مواد پواد مصرف میکنی، میفهمیم آقا اشتباه کردیم. به خاطر همین اینه که من از این خوشحالم که هیچ موقع نسخه برای کسی نمیپیچم، بلکه من فقط دو تا چهار تای واقعیت ها و روابطی رو که در جهان میتونم درک بکنم اونو با شما شیر میکنم.
3: خب من دوست دارم دیدگاه تو درباره خانم هایی که شخصیت قوی دارن، یعنی خانم هایی که حالا کشورهایی هستن که حتی رئیس جمهورشون خانم هستن. آیا فکر میکنی این هنوز با این سیستم سرمایه داری غرب برمیگرده که همه چی به قول من یه کاسه زیر نیم کاسه وجود داره، اینا همش در فقط در حد یک شوه و ما هممون به قول معروف خیمه شب بازی این شوها قرار گرفتیم، یا نه فکر میکنی واقعا دنیا داره به یه سمتی میره که داره پذیره میشه؟ چون مردها دیگه به قول معروف اون دوره مرد سالاری گذشته و الان باید بپذیرن که زنها هم یک موجودایی هستن که قدرت دارن میگیرن، و شاید این آداپت نکردن مردها به این جامعه جدیده که اذیت میکنه. آیا من سر این مسئله موافق هستی یا مخالف؟
0: از لحاظی که زنها قدرتمند هستن و قدرتمند بشن
3: دارن
0: و
3: دارن میشن و ما مردها باید بپذیریم که ما تو خود مردها مردهایی داریم که هنوز قوی هن، مردهایی داریم که متوسط هن، مردهایی داریم که ضعیف هن، و این مردهای ضعیف و متوسط باید بپذیرن که امکان داره توی محیط کاری، محیط بالاخره جامعه، خانمهایی باشن که از شما قدرتمندن، چه از نظر تفکری، چه از نظر هوشی، چه از نظر درآمد اقتصادی، و باید یه جورایی یعنی اون صفحه بازی برگشته برای بعضی از مردها، و مردهای توی این مسئله موفق ترن که به قول معروف اون جاشون عوض بشه. اگه تا الان همیشه مرد بوده، حالا خب به قول معروف شاید بعد بشینه خونه بچه خانومش هم بزرگ کنه. چرا؟ چون توانایی نداره که تو جامعه پر رنگ تر از خانومش باشه یا پر رنگ تر از پارتنرش باشه یا پر رنگ تر از حتی یه جنس مخالف باشه. با من تو این مسئله موافقی یا مخالف؟
0: من موافقم، بله 100%. در هر رابطه یه نفر قوی تره، میتونه رابطه دو نفر باشه به عنوان دو تا پارتنر، میتونه رابطه 25 نفر باشه در یک شرکت تجاری یا یک ارگانیزاسیون سیاسی یا علمی یا پزشکی، ممکنه رئیسش زن باشه. من افتخار میکنم، خوشحالم، لذت میبرم کنار یه آدم قوی و قدرتمندی که صاحب شخصیته، به خاطر اینکه وقتی یک شخصی قدرتمنده، قابلیت تحسینش برای اینه که به تو میتونه نشون بده که تو میتونی چقدر قوی باشی و اون رو تحسین بکنی و میتونی از اون یاد بگیری. این بر مسلمه. ولی مسئله زن و قدرت و اعمال اون قدرت برای ابیوز و سوء استفاده از مرد یه مسئله کاملا متفاوتی هستش. من نه تنها به زن، بلکه هر کس دیگه ای که بیاد و از قدرتش بخواد سوء استفاده بکنه، من کردیت نمیدم. و اگه قرار بشه که یه همچی جنگی هست، سعی میکنم نشون بدم که چجوری میتونی در این جنگ مقاومت کنی و بر صورت له نشی. این دوتا مسئله کاملا متفاوت.
3: پس میشه این جنبندی رو کرد که تمام زنهای تو جامعه اینجوری به دنیا نیومدن که بر علیه مردا باشن. مردهای شاید کم قدرت ترسوی در جامعه وجود دارن. یه مثال خیلی ساده و پیشا بافته براتون بزنم. اون ده 10 سال پیش که ما صحبت میکردیم، اون دوران بحث دیتینگ خیلی هات بود توی برنامه شما. شما همیشه میگفتین که خب بالاخره باید این بازی مساوی باشه برای مرد و زن. ولی حقیقتا من یه پسر، من یه مرد هنوز تو جامعه شاید به قول معروف ازدواج نکردم، همسری ندارم، دوست دختری ندارم، من به قول معروف مقایسه میشم با مردهایی که شاید توانایی مالیشون از من بیشتره. پس اونا استانداردهایی که برای ارتباط با خانم‌ها رو برای خودشون به وجود میان، استاندارد بالایی میذارن که ما مردها بیشترمون تو کشورهایی که یه ذره پیشرفته‌تره، یه ذره به قول معروف توانایی مالیمون بالاتره، همیشه باید رقابت بکنیم با مردهای دیگه که چرا؟ چون اون مرد به خاطر نداشتن اعتماد به نفس، به خاطر نداشتن خیلی مسائل دیگه، شخصیت خوب، کاراکتریسم، کاریزماتیک بودنشون، نبودن کاریزماتیک بودنشون، با خرج کردن پول یک اعتماد به نفس کاذبی رو به خودشون و به زنهایی که دور و برشون
0: میذارن. البته من میونه کلامت یه چیزی بگم، من معذرت میخوام، معذرت میونه کلام. علت این که چرا مرد پول در میاره و چرا خرج میکنه، حالا اعتماد به نفس، کاریزما نداره، این نداره، همه اینا که میگی، اینا مسائل روانی و روانشناسی هستش. ولی علت این که حالا به هر دلیلی وقتی مرد پول خرج میکنه زن هست، وقتی پول خرج میکنه زن نیست، واقعیت کاملا مجزا و بیرون از این بحثی که از شما داری مطرح میکنی، زن پولیه، این که عوض نمیشه. اگر مردا از روی اعتماد به نفس هنرمند میگه آقا من اهمیت نمیدم، پول در نمیارم، طبعا موقعی که قرار زن به دست بیاره چون پول نداره، یه واسه ممکنه نفع بیزنسمنی که به قول شما هزار تا مسئله روانی هم داره ولی رفته پول در آورده، اون زن به دست اون مرده میرسه. زن هم اهمیت نمیده که شخصیت این طرف چیه، پول هست که مهمه. این قسمت واقعیت با اون آنالیز روانی که شما داری از شخصیت مردی که میخواد میکنه، دو تا چیز کاملا متفاوت هست.
3: چرا میگین دو تا چیز متفاوته؟ مگه این دو تا شخصیت مرد بیشتر مردها مگه ساخته نشه؟ یعنی شما اگه از یک مرد یک اون درآمد زاییشو بگیری، آیا تعریف دیگه ای داره؟ مثل همون بحثی که شما میکنید، شما از اون خانم اون قیافه و شکل و شمایلشو بگیری، آیا در باطن چیزی از نظر شخصیت، چیزی از نظر انسانیت وجود داره یا نداره؟ همین تعریف هم میشه به مرد کرد دیگه. شما اگه پول رو از مرد بگیری، یعنی اگه شما دوتا انسان که خود یعنی قدرتشون که یک خانم شاید به هیکل و شکل شمایل و قیافش بخوره و آقا پولش رو بگیری از دوتاشون، حالا در باطن، در واقعیت، در بدترین شرایط چی دارن که میتونن همدیگر راضی بکنن؟
0: برادر من همون بکنن. من همون اول از شما پرسیدم موضوع بحث چیه، مشکلی که شما بگی راه حل چیه، مشکل چیه. موضوع بحث شما آیا اینه که کسی که پول داره شخصیتش چجوریه یا نداره شخصیتش چجوریه، یا اگه پول از کسی بگیری شخصیتی داره، یا زیبایی از زنی بگیری شخصیتی داره یا نداره. این یه سواله، یه موضوع کاملا متفاوته. اول من اینو گفتم، شما شاید دقت نکردی، اولش من جواب این سوال شما رو اول حرفم دادم و اون اینه که این مسئله به این که آیا اگه پول داشته باشه یا نداشته باشه زنگیرت میاد یا زنگیرت نمیاد هیچ ربطی نداره. شخصیت زن و زیباییش چقدر به هم دیگه مربوطه، یا شخصیت مرد و پولش چقدر به هم دیگه مربوطه یا با ارزشه، اینا به جای خودش، اینا مسائل درونی هر کدوم از دو طرفه. ولی این که اون زن قراره بیاد پیش این مرد، این به اندازه پول اون مرد میاد پیشش به طور عمومی. حالا من نمیفهمم اینجا چه راه حلی هستش که من باید بگم، یا که چه سوالی هست شما داری. قطع شد. بله، من حرفی ندارم که ممکنه یه مردی بی شخصیت باشه و با پول خودش زنها رو جذب بکنه. یه زنی هم ممکنه موجود بی سر و پایی باشه و اینقدر خوشگلی باشه که مردان نتونن دست از سرش وردارن. ولی حالا خب حالا ما چیکار کنیم؟ موضوع که عوض نمیشه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم.
4: سلام بهروز جان، شبت بخیر. هومن هستم، از ایران تماس میگیرم. اولین بار زنگ میزنم به دروته، چت کردیم با هم دیگه، ولی خب اولین بار تلویزیون زنگ میزنم. 18 سال الان دنبال میکنم از زمان تلویزیون آی پی ان.
0: دعوت گرم هومن جان، خیلی خوش اومدی به برنامه.
4: خدای تو بشم خدمت درست کنم که اولا که گله دارم که وقت برنامت به ایران کم ناجوره، ساعت 2-3 شب یه جورایی
0: میخوای من ساعت 3 صبح شاپورخان رو بیدار نگه دارم تا 5 صبح بشینه برای شما برنامه رو اینستاگرام بذاره؟ نمیشه که داداش، ما این بر زندگی باید بکنیم آخه، نمیشه که. ولی خب ایرانش تکرارش همیشه میتونی گوش بدی، این بس متفاوت. آخه مسئله این نیست داداش من، نه من مخاطب شما، ما قابل این حرفا نیستیم، ما طاووس نیستیم، یعنی من طاووس نیستم، این حرفا نیست، جسارت نیست. ولی چیزی که هست این که سیستم ما باید یه موقعی اینجا پخش بشه که افرادی که دارن به ما لطف میکنن مجانی و بدون هیچ چشم داشتی و به خاطر شما و دارن کمک میکنن، اونام بیدار باشن. خب دیگه اونا نمیتونیم که اذیت کنیم. خودم حالا گیرم آقا، من یه هفته یه شب میمونم تا 5 صبح بیدار. ولی خوبی قضیه اینه که دوستانی که خب زنگ میزنن به شما، 18 سال برنامه رو نگاه میکنی یه بار زنگ زدی، و اگر کسی بخواد زنگ نزنه هم این برنامه تکرارش رو میتونه ببینه، زمینه که ما خیلی دوست داریم که همه با ما تماس بگیرن.
4: ممنونم ازت. شما یک جواهری به نظر من، بالاخره کم پیدا میشه مثل شما. همیشه نظر من این بوده که بشه تلویزیون 24 ساعته پرچونه باز کرد.
0: باز شده، قربونه دارم، باز شده داداش. چرا که نشده؟ باز شده که الان 5 ساله.
4: حالا اینترنتی، حالا همه شاید نتونن، میدونید تو ایران سبکه که حالا بیشتر رو ماهواره هن مردم. اگه بشه یک تلویزیون ماهواره 24 ساعته باز کرد،
0: اگر کسی اسپانسر بشه خرجشو بده، این ماهی 15,000 دلارشو بده، چرا که نه.
4: یعنی واقعا این نیازه، یعنی واقعا همه دوستانی که حالا، چون دوستانی که الان داری دیگه همه دوستاتن و پیروی تو هن، یه جوری مرید تو هن. یعنی واقعا نظر من اینه که باید یک گروهی تشکیل بشه. اینو تو گروه واتساپ هم من یه بار گفتم، اینو یه پولی باید جمع بشه. این واقعا واسه قشر جوان، شما نمیدونی الان چقدر فاجعه است در ایران، چه ظلمی داره، حالا چه به دخترش چه به پسرش. یک سیستم افتضاحی الان تو ایران درست شده که اصلا باور کن ازدواج که اصلا صفر شده، طلاق اصلا رکورد زدیم به قول معروف ما تو دنیا. یک سیستم افتضاحی شده. اینا باید این اطلاعات شما بدی به این جوونا، باید چشم گوششون باز شه، یه سری چیزا باید حل شه تو این مملکت. اصلا یه سری چیزای، یه سری سنتایی از قدیم مونده که اصلا معنی نداره تو جامعه الان. از این ور اومدن یه سری از تمدن غرب اومدن یه سری چیزا رو گرفتن قاطی کردن، هیچ آش به قول معروف هفرنگی درست شده اینجا که خب تاش هم میشه همین طلاقایی که میبینی. واسه همین واقعا جوانان نیاز دارن این ماهی 10-15-20 هزار تا به نظر من واقعا هر کی که توانش هر چقدر داره باید یک سیستمی درست کنن.
0: گروه داریم داداش، پول نمیدن به ما، پول هم که ندن ما هم که درآمد تبلیغاتی نداریم. در نتیجه اگر پول به این کار کمک نشه ما روی این سیستم خودمون میمونیم و این سیستم ما بسیار قابل دسترسی هستش. الان شما نگاه کن تمام کسایی که هرگز ماهواره به عمرشون هم نداشتن تو هر خونه حداقل یه دونه از این تلفن‌های سلولار فون هستش و اینا چه با وی پی ان چه با هر نحوی اینا میرن، بچه کوچیکا همه دستشون تلفن با وی پی ان هستش. یعنی الان ما از ماهواره بسیار قوی تر هستیم و دارن برنامه رو نگاه میکنن. گذشته از اینکه خرجش زیاده، ولی خب در کلم دوستان زیاد کمک مالی که بتونه این شور حرکت بده نکردن. علتش هم هر چیزی که هست من نمیخوام چیز کنم و ضمن اینکه من ممنونم از تمام کمک های مالی که همه کردن، هر یه دلارش از سر من زیاد بوده، من دلخور نیستم، ولی اون اتفاق نیفتاده و حالا اگه و ما سیستم اونم به خاطر همین این سیستم رو درست کردیم که اون اتفاق اگر هرگز هم نیفتاد ما برای هر کسی که روی کره زمین یه تلفن دستشه در دسترسش هستیم. حتی اگه میخواد بالای کوه باشه، اگه میخواد تو سوار قایق شده باشه، ماهواره هم نداشته باشه، میتونه با کمترین کوالیتی و تا 4K HD ببینه تلویزیون. ما این مسئله حل کردیم، ولی خب دیگه کمک های مالی هم در این حد بوده و ما هم همین کار کردیم.
4: دم شما گرم. بالاخره با هم امکاناتی که داشتی بازم ادامه دادی چند این سال، میدونم همش دردسر و برات چیز سود مالی که نداره، ولی خب بازم ادامه دادی. خب یه عشق داری، اینایی هم که دنبالت میکنم همه ما هم عشق داریم به تو به کارت.
0: دمت گرم.
4: بی نظیر هستی، جدی دارم میگم بدون تو رو بی نظیر هستی. یک من تو رو در حدت یه چیزی مثل گاندی میدونم، یا یه چیزی مثل نمیدونم یه کسی که تکی بود دیگه، تکی چی میشه، یعنی یه چیزایی رو داری میگی که واقعا همه شاید این دوران رو گذروندن، خیلی احساس کردن اینا، ولی خب به زبون آوردنش به این قشنگی باز کردنش کار هر کسی نیست، کار خودت دیگه.
0: ممنون از این محبتت و این بهترین پاداشیه که من میتونم بگیرم، ولی خب دیگه اینا برای من لذت بخشه و برای من نتیجه موفقیت خودمه، ولی خب این دوربین و این چراغ و این کامپیوتر اینا خرج داره تا حدی که بتونم خودم بذارم، حدی هم که دوستان کمک کنن تقویتش میکنیم دیگه. این دیگه بیشتر از این عقلی منطقی قابل انجام نیست.
4: خیلی ممنونم از طرف خودم، تشکر میکنم.
0: فقط شما به عنوان کمکی که میخوای به برنامه ما بکنی، یعنی برنامه خودت، اینه که به دوستان لینک برنامه رادیویی و تلویزیونی رو بفرستی. 24 ساعته هستیم، آرشیو اونم هست. دمت گرم، مرسی از محبتت و ممنون از تماست. تلفن اون دوستمونم قطع شد که داشت راجع به قدرت خانم ها و آقایون صحبت میکرد و ما منتظر تلفن هستیم. اگه تماس بگیرن بحث رو ادامه میدیم. یه مطلب دیگه امروز داریم دوستان عزیز راجع به سوشال میدیا و شیر کردن کراپ و چرت و پرت و آتشخال و گرفتن وقت و مسخ کردن مغز و تا 100% اشغال کردن قدرت فکری تمام آدمایی که نه همه بر نخور بهتون، منظورم اونه که مغزشون کار میکنه هستش، تمام آدمایی که قدرتشون، خلوتشون، تنهاییشون، سکون و آرامش فکریشون میتونه براشون پیشرفت ایجاد کنه یا حداقل آرامش ایجاد بکنه، تمام در واقع تومه و قربانی این سوشال میدیایی هستیم که هر کسی توش فکر میکنه صاحب نظره، هر کسی توش فکر میکنه کمپانی خبریه و گذشته از اون هر کسی فکر میکنه مسئول پخش اخباره و هر چیزی به دست هر کسی برسه باید به هر کسی بفرسته و اونا هم همین کارو بکنن. این آش شعله قلم کار. بحث دیگه که الان میخوام ادامه بدم، در موضوعی که در مورد این بحث میخوام ادامه بدم، دخترا و سوشال میدیا. داستان دخترا و سوشال میدیا یه چیز کاملا یک کره دیگه است. Men are from Mars, women are from Venus یا همچین چیزی. دنیای دخترها فرق میکنه. همونجور که وقتی مسئله قدرت و قدرت و مرد و قدرت و زن و حضور زن با قدرت در جامعه و حضور مرد با قدرت، هر کدوم اینا از یه زبان دیگه این قضیه رو ترجمه میکنن برای خودشون و یه جور دیگه استفاده میکنن. خیلی هاشم خطرناکه، چه مرد چه زن. زن و سوشال میدیا داستان دیگه است. سوشال میدیا قبل از هر چیزی، قبل از هر نکته‌ای که به هر کوچکترین ارزشی بخواد برای هر کسی داشته باشه، یه چیز رویایی دست نیافتنی ماورای تصوری برای زن داره و اون اتنشنه، توجهه. شما اگه با یه زنی حرف بزنی، بهش اتنشن بدی، بهش توجه بدی، همونجا داره اون نتیجه میگیره. شما از کوچکترین توجهی که به زنی بدی، لذتایی که تو میخوای دریافت نمیشه برات که، ولی از کوچکترین توجهی که به یک زنی بدی، همونقدر اون زن لذت میبره. درست مثل پولی مونه به من بدی. شما اگه میخوای تلویزیونی بخری که قیمتش مثلا 90 دلاره، تا 90 دلار ندی تلویزیون نمیگیری، ولی اگه حالا بیا داریم صحبت میکنیم یه دلار بده به من، میگیرم میذارم جیبم. یه دلار که هیچی، یک سنت یه پنی هم بدی میگیرم میذارم جیبم، چون دارم از تو میگیرم، پول دارم از تو میگیرم. اتنشن یعنی پیمنت. تام لایکس میگفت اتنشن از ا کایند اف ا پیمنت، دتس وای دی سی پی می اتنشن. Do you pay attention because it's a kind of a payment. Tom Likas. از شبت که یه دلار تو میتونی با من جو حرف بزنی راجع به این تلویزیونه، هی بذارم تو جیبم. یه موقعی 40 دلار یه دلار دادی، میگم خب آقا بالاخره اون تلویزیون میخوای بخری نمیخری؟ میگی که خب من الان 40 دلار بهت دادم. میگم نه، تو 40 دلار ندادی، همینجوری صحبت میکردی. چی یه دلار میذاری رو من؟ واسه این داشتی میدادی؟ اگه واسه این 40 دلار قیمته 90، اونا که چی؟ کدوم 40 دلار؟ زن اتنشن میگیره. زن هیچ چیزی لزومی نداره برای ارائه در یک سوشال، در یک جایی از خودش داشته باشه، و فقط کافی بدنش رو نشون بده اتنشن میگیره. بدنش هم نشون نده بیاد یه جایی که مردا هستن، اتنشن اون مردا رو به سمت خودش میگیره. یه زن قبل از سوشال میدیا باید زیبایی داشت، سوشبلیتی داشت، توانایی معاشرت داشت، در حد قابل قبول رقابت بود و همه اینا آرایش میکرد، وقت میذاشت، هزار یک جور رژیم، این اون همه چیزایی که برای توجه جلب کردن، رقابت کردن لازمه میکرد، تا بیاد میونه مثلا فرض کن نهایتاً 20-25 تا 30 تا مرد با 20 تا 30 تا زن دیگه رقابت بکنه. اون زندگی اون بود، همین بود که اون دوران قدیم تعریف میکردن. بزرگترها میگفتن که ما رفته بودیم خارج از کشور، میرفتیم مثلا یه جایی که مردم گردشگاه بوده و اینا میگشتن، اینا دختره که داشتن راه میرفتن بهش میگفتیم Hello, do you want company؟ یعنی میخوای دوست بشیم؟ اونا میگفت بله، چرا که نه، به خاطر که داشت لح لح میزد از تشنگی توجه مرد. ولی الان زن به خاطر سوشال میدیا 24 ساعت زندگیش رو داره توجه میگیره، و کوچکترین چیزی که بخواد این توجه رو ازش کم بکنه، این با اون میجنگه و در اون رقابت شرکت میکنه، این توجه کمشه. داستان زن و سوشال، اینکه زن در سوشال میدیا شرکت میکنه و عکس میفرسته و لخت میشه و هر چیز دیگه ای که میتونه انجام میده، تا حالا شده مثلا هنر یک زنی رو زبان زده یک سلبریتی پرطرفدار قرار بدن و این رو مردها به همدیگه هی فوروارد کنن؟ البته زنهای بسیار هنرمندی هستن و هنرشون هم رو سوشال میدیا هست. میخوام حرف من اشتباه نگیرید، واسه همین یه خود آرومتر گفتم که خودم هم اشتباه به شما نگم و شما اشتباه نگیرید. هنر خیلی از زنها رو سوشال میدیا هست به عنوان هنر، ولی این عامل توجه گرفتنشون نیست. اینو مردها و زنها هی به همدیگه فوروارد نمی کنن، که اون چیزی که بیشترین فوروارد میشه اینه که وقتی اون زنه دامنشو میده بالا، نوشته نمیدونم ماستی که تو بزنید رو باسنش نوشته، اونه که میلیاردها دفعه حرکت میکنه رو هر سوشال میدیایی که توانایی فرستادن میدیا داشته باشه. اتنشنه که زن رو کرده به عنوان سرباز و نگهبان و جنگجو و محافظ سوشال میدیا. خب مردان میرن برای اون، مردا اولین و آخرین هدفشون به طور کلی رو سوشال میدیا پیدا کردن زنه. مردان نمیرن رو سوشال میدیا ببینیم در مثلا در مالزی دکترایی که جراحی مثلا فرض کن قلب میکنن یا کسایی که جراحی پلاستیک دماغ میکنن، بریم رو وبسایت های اوکراین و ترکیه و لوکزمبورگ نگاه کنیم ببینیم اینا دکترایی که جراحی میکنن چجوری هستن. بیایم در یک جامعه پزشکان مثلا فرض کن کالیفرنیا این چیزی که اون دکتر خانم دکتر انجام داده اینو هی واسه هم فوروارد بکنیم، همچین چیزی اتفاق میفته؟ هم چیز اتفاق نمیفته. به خاطر اینکه هدف یارو که وقتی میره از کشور خودش بیرون یه جای دیگر رو یه وبسایتی رو میره توش، اون وبسایت برای پیدا کردن زنه. حالا پورنوگرافی جای خودش، پورنو و پورنوگرافی دو چیز مختلفه که گفتم don't believe in porn، پورنوگرافی یه چیز دیگه است. گذشته از اون، این حرکت مرد رو سوشال میدیا چی کار داره یه آدمی که زندگی داره مثلا فرض کن در لس آنجلس کالیفرنیا یا مثلا ونچورا کانتی یا چه میدونم سان دیگو کانتی، این بره روی وبسایتی مثلا ببینه که در هند مثلا چه اتفاقی افتاده، چه اهمیتی داره؟ ولی یه دختر هندی که لباسش تو حموم در میاره و زب میکنه و میفرسته روی جایی چه میدونم روی وبسایتی، اون برای 5 میلیارد نفر در سور سات کره زمین هی پخش میشه. قضیه زن و سوشال میدیا و این حرکت سوشال میدیا، اون اتنشنی که زن با تمام وجودش روی سوشال میدیا با تمام وجودش، حتی دهاتی ترین دخترهایی که نگاه بکنی $2 تمام لباسشون و $5 تمام خونهشون نمیارزه، از اعماق هندوستان، مکزیک، کوبا، کولومبیا، ایران، روسیه، از هر جایی که هست لخت میشن، عکسشون میذارن، فیلمشون میذارن روی اینترنت، چون اتنشن میخواد. و این اتنشن خواستن اون و اون لایک و اون فالوور و اون ویو به این لذت میده، زندگی اینو معنیدار و رنگین و گرم میکنه. مردم هی اینو واسه هم دیگه میفرستن، بعد یه فوروارد که میاد وقتی تامنیلش یه دختریه که یقشه داره باز میکنه، تیک میزنی نگاه میکنه، ممکن از موضوع اون نباشه. اینه مسئله زن و سوشال میدیا. وقتی که قرار شد سوشال میدیا رو اول مردا به خاطر پیدا کردن زن توش شرکت بکنن، البته خب گروه هایی هم هست، مثلا گروه مثلا تبادل نظر پزشکان، پزشکان مثلا چه میدونم نیویورک دیگه نمیخوان تبادل نظر بکنن روی سوشال میدیای پزشکی با پزشکان دهلی یا با پزشکان کابل در افغانستان، که اونا برای خودشون، اونا برای خودشون، با اون کاری نداره اینا. اگر هم هست چیزای کوچیکیه. این بمب حرارت آتش سوشال میدیا فقط روی سکس میچرخه. زن که هر چی داره و نداره ارائه میده از 5 سالگی و 4 سالگی، یا مادرش ارائهش میکنه روی سوشال میدیا و بعدم خودش قویه. ضمناً بچه های این دور زمان زمونه زرنگتر هستن، زودتر وارد قضیه میشن، گرچه هنوز age of consent و سن قانونی هنوز 18 است در خیلی جاها، ولی خودتون میدونید که اونا از 12 شروع میکنه، از 14 هم دیگه تخت گازن. به خاطر همین حالا قانون هم عوض میشه، همونجور که عدد سرعت فریوی ها عوض میشه. ماشین های قرازه که نه، ماشین های قدیمی تر، خب ماشین های ضعیفتری بودن، سرعت بالا نمیتونه هندل کنن. سرعت ماکسیموم 55 بود، بعد شد 65. الان جایی که نوشن 65 قد شما 90 هم بری کسی کاری نداره. حالا ممکنه تیکتی بگیری سالی یه دونه، شما 85-90 هم بخواد، این ماشین ها قوی شدن، کسی کاری نداره. سن قانونی 18 است، ولی دختره کارش را تمیز از 14 شروع میکنه. تو دست بزنی میری زندان، البته هیچ موقع هم تشویق نمی کنیم، ولی کار داره شروع میشه. طبیعت داره کورس خودش رو برمیداره، گفتم کورس وسطش ره داره، کورس یعنی دوره، و طبیعت is taking its course. این داستان اونه، اتنشن اونم. حالا این وسط شما وقتی قرار شد که زن رو بذارن، زن همیشه تومه است. حالا خیال میکنه زن قوی شده و قدرت داره در جامعه وارد شده، زن همیشه ابزار سوء استفاده است از طرف کورپوریشن ها و از طرف استیت و از طرف بیزنس های بزرگ، ابزار اونه، مثل تومه میمونه که قرار پول به گردش در بیاره. و اون قدرت ایجاد میکنه، اون تمایل ایجاد میکنه برای مردا که بیان رو سوشال میدیا، و بعدم که دیگه مسائل مسیجینگ و اینا چیزای دیگه ای هستش که مسیجینگ سوشال میدیا، مسیجینگ میدیا مثل مسیجینگ اپ مثل واتساپ و نمیدونم بقیه همه اونایی که هستن، این اون انفراستراکچرشه، اون چارچوب اصلیشه که ولی تو وقتی اومدی تو دیگه باید اون گاز وسط پخش کنن. وقتی آوردنتون توی مهمونی به هر دلیلی، باید موزیکو بزنن که شما برقصید، که نرید از اون مهمونی بیرون، چون قراره که اینجا از تک تک ما و شما استفاده بشه. ما قراره که حرکت نکنیم، ما قراره که قدرت از خودمون نداشته باشیم. ما باید هممون فکر کنیم که انقدر مهم هستیم و انقدر شخصیت و ارزش داریم که ما دنبال کسی نریم. و چون دنبال کسی نمیری، همه فکر میکنن همه دارن دنبال اینا میان، در حالی که خودشون دنبال همه هستن و گیجن. حالا اگه زن رو از تو سوشال میدیا در بیاری، نه که زنها اجازه نداشته باشند که دست بزنن به این استا، منظورم این نیست. اگر سکس و اون چیزی که به زن لذت میده از سوشال میدیا در بیاری، هیچ کس ارزشی برای این مسیج فرستادن هم قائل نیست. پایه همه مسیجه که میبینی همش سکسه، و زنها اول از همه موافقن با این قضیه، چون اگه موافق نبودن خودشون لخته میشدن جلوی دوربین. اون نه خیر، اون نمیدونسته که تو میخواستی بذاری روی اینترنت. اگر قراره که یک عکسی جای دیگه دیده نشه، برای چی اون عکس گرفته میشه؟ وای این ویدیو رو میگیری کسی نبینه، اگه قراره کسی نبینه پس چرا من اصلا ویدیو میگیرم؟ پس قراره کسی ببینه اینو. اون برای دوست پسرش تو هموم لخ شده بود فرستاده بود، اون دوست پسره باش دعوا کرد. نه خیر عزیز من، هر دوربینی، هر اون شیشه دوربینی میبینی مثل یه چشم میمونه، وقتی میفته رو تنه یه زنی برای اون لذت بخشه و میدونه این نور داره از این میره که پخش بشه و دیگران ببینن و اتنشن بگیره، بعدش هم نق و ناله و داد و فریاده که چرا این ویدیو رو گذاشتی رو اینترنت. اصلا اینترنت به خاطر این ویدیویی که بره اونجا زنده است، این سوشال میدیا به خاطری که لخت تو رو نشون بده زنده است. تیک تاک و نمیدونم میوزیک علای و نمیدونم هزار یک کوفت زرمار آشغالی که دخترها دارن از 12 سالگی نیمه لخت در حدی که از لحاظ کاتگوری پورنو محسوب نمیشه، و البته روزی 25-30% این ویدیو هم داره اتوماتیک حذف و دیلیت میشه به خاطر که خارج از کمیونیتی گایدلاینز هستش و داره توسط دخترها آپلود میشه، اونا هم جنگ خودشون انجام میدن. اونم میره روی یه جایی مثل چه میدونم هرچی، هر کدوم از این اپا که میتونی برخصی و 5 ثانیه ادای یه نفر دیگر در بیاری، ولی هر لباسی دوستشی بپوشی که شخصیت خودت هم نشون بدی، اونجا داره کارش انجام میده. 30%شون حس میکنه، 70%شون میره دیگه، مثل حمله ملخ میمونه. پنجره رو تا بیای ببندی 40 تا اومده تو، حالا 1000 تاش هم میخوره به دیوار، 2000 تا 10000 تاش هم میره مزرعه رو داغون میکنه. اون حمله انجام داره میشه، بخواد اون حمله اتنشنه. الان همه فهمیدن دخترای کور و کچل و بدبخت دهات پس افتاده ای که زندگی برای خودش نداره، هیچی نداره، عکس لخ شدن خودشو واسه خودش تو همون میگیره میفرسته برای اون یکی دوستش، اونم میذاره رو سوشال میدیا یا خودش میذاره رو سوشال میدیا. تا بیان اون عکسو دیلیت کنن اینقدر لایک گرفته، لایکی که جون میده، لذت میده. تو باید دختر شیک و امروزی و خرج خودت میکردی فلان، این 4 نفر اتنشن میدادن در دوره مثلا 20 سال پیش، ولی الان تو فقط کافیه بکنی اون لباسو، جهان میبینه، سوشال میدیا میبینه، و بعدم شیر میکنن واسه هم دیگه. اینه که اون قدرتی که سوشال میدیا رو نگه داشته، از این طرف هم مردا که میخوان ببینن هر چیزی واسه هر مردی میفرسی فوری میدنش ببینید که سکس توش چیه قضیهش. بله یک کسایی هستن میخوان مثلا یک پیغامی بدن که در فلان جا فلان مسئله سیاسی نمیدن فلان هم تو حالا نگاهی گاهی قد میکنم کسی که خیلی اهلش باشه، وگرنه اگه عکس دختری توش نباشه نیست. داستان فروش سکسه. دخترها موافقن با این قضیه، با جون دل خودشون رو در اختیار سوشال میدیا قرار میدن تا مردا بیان اونجا و بعدم قضیه فالوور و مسخ شدن و دیگه هیچکی نتونه هیچ کاری بکنه. این مذهب جدیده، این مذهب جدیدیه که حمله کرده، از بدترین حمله مغول و تاتار و عرب و نمیدونم اروپایی و آمریکایی و بردگی و هر چیزی که شما در دنیا به عنوان حملات بزرگ میتونید اسم بیارید، این از اون بدتر حمله کرده و مردم همه الان در اون مذهب هستن. مجبور بودن مذهبشون رو عوض کنن، نمیتونن مذهبشون رو عوض نکنن. کسایی که خیلی مقاومت کردن پدرها و مادرهای ما بودن که مذهبشون رو در طول این دو سال پیش عوض کردن به مذهب جدید سوشال میدیا اومدن. اونا هم واتساپ دارن، یعنی همیشه باید اونه نگاه کنه، شیر کنه، دختر خالش میفرسته گل میفرسته تولد تبریک میگه خیلی خوب، بعد اونم شروع میکنه، بعد یهو این چیزای دیگه اومد اونو شیر کرد، اینو فوروارد کرد. حالا بحث امروز صحبت ما تو تایتل شو این بود که آقا جون اینا رو با ما شیر نکنید، چون که ما یه زندگی داریم برای خودمون، میخوایم زندگی بکنیم. من پالیسیم شما که ما که نمیتونیم بگیم شیر نکنید، هر چقدر دوست دارید شیر کنید. من نمیگم کسایی که منو میشناسن به من نفرستن، موضوع شو نیست، مسئله شو چیز خصوصی نیست. مسئله شو اینه که هر کسی که میخواد از مغزش استفاده کنه برای هر منظوری که اگر مغزش کار میکنه فکر میکنه میتونه استفاده بکنه، اولین کار بده از سوشال میدیا و از فوروردینگ و شیرینگ دور باشه. من هر چی که ببینم فوروارد پاک میکنم، هر چی که ببینم شیر شده است پاک میکنم، مگر اینکه برای من نوشته شده باشه. تبریکای سال نو، کریسمس، چه میدونم این عیده اون عیده اون سلبریشن، من جواب نمیدم مگر اینکه برای من نوشته شده باشه، وقت من جواب میدم، شخصا جواب میدم، با حرف جواب میدم یا مینویسم جواب میدم. اینم به خاطر که بی‌ادبی نباشه، ولی من میدونم اون کسی که اینو فوروارد کرده حتی اگه فقط واسه من فوروارد کرده بازم برای من نیست اون مسیج، حتی اگه فکر کرده که اون مسیج آه این خیلی مناسبه حال بهروزه، دقیقاً وضعیت بهروزه، بذار واسش فوروارد کنم، باز من پاکش میکنم. یه مطلبی دوستمون گفت که ایران آش شعله قرمکاری شده از سوشال میدیا و هر کسی یه جوری داره همه سردرگمن اینا، به خصوص درست میگه بلاگ نویسا، ولاگ ویدیو گذارا، این هر کسی برای خودش داره گاز میده. چرا؟ چون همه دستشون باز شده، همه شدن شخصیت برای خودشون، شخصیتی که ساخته نشده داره نمایش داده میشه. به خاطر این هم قسمت دوم سیاست تلفنی بنده این که هرچی فارسی پاک میکنم. که از دوستامون خیلی برای من چیزهای فارسی میفرسته، چیزهای خوبی هم میفرسته ولی فارسی من پاک میکنم. خیلی من عصبانیه، زی سر و سر من میذاره، همیشه از من انتقاد میکنه. یه موقعی چیزهای خیلی خوبی میفرسته فارسی میگه، چیز میگم نه فارسی بود پاک کردم. ببینم فارسی نوشته، هر چیزی که ببینم فارسی نوشته پاک میکنم، نه به خاطر اینکه من از فارسی خوشم نمیاد، به خاطر اینکه وقتی از سوشال میدیا با تمام این کثافت کاریش زب در بدبختی فرهنگی که یه چیزی اول وارد زندگی ما میشه، بعد اینکه پوسید و گندید و رفت بیرون، تازه فرهنگش رو قرار یاد بگیریم، که من نیست برای چی میخوام اصلا فرهنگ یاد بگیریم، میگه دورش تموم شده، مثل رانندگی، مثل تلفن، مثل سلفون و بعدم مثل سوشال میدیا روی سلفون، هر کدوم اینا فرهنگاشون یه 15 سال عقب تر رسیده. اون موقع میگفتن آقا به یکی زنگ میزنی مجبور نیست ورداره سلفون، مسیج بذار، پیغام بذار، نخیر ور نداشته من توهین شده. حالا اون قضیه رو یاد گرفتن، همه میدونن زنگ بزنن مسیج بذارن، خیلی خوب. ولی خب دیگه کسی کاری زیاد با تلفن نداره، حالا میخواد رو سوشال میدیا کاری رو داره میکنه که فرنگش 10 سال بعد یاد میگیره. سوشال میدیا زب در فارسی من پاک میکنم، هر چی میخواد باشه. اگه چیزی هست که زندگی من بهش مربوطه، مثلا فرض کن کرونا اومده، من اینو خواهم شنید، جایی خواهم شنید. قراره که تو من بگی یه بلاگ نویس فارسی نویس ایرانی رو حتی اگر خیلی هم استاد باشه، یک بلاگ نویس فارسی نویس ایرانی رو لینکشو برای من بذارید، من یک حرف فارسی توش ببینم پاک میکنم، به خاطر اینکه میدونم هزار تا شت و آشغال با هم دیگه ضرب و تقسیم شده، مثل سینمای ایران، مثل تلویزیون ایران، مثل منظورم تلویزیون نیست، منظورم سریالای تلویزیونیه، مثل سینمای، مثل فیلمسازی ایران. اصلا من فیلم ایرانی نگاه نمیکنم، فارسی نوشته نگاه نمیکنم، فارسی حرف میزنن نگاه نمیکنم، به خاطر اینکه میدونم یک آمیزه ای از محدودیت و بدبختی و بی سر و تی و هر جوری هست من باید فیلم درست کنم، کاری ندارم، چقدر از ارزش های منو لگد کردم.

0: توی آب شنا کنیم. ممنون از اینکه برنامه ما توجه کردین. شوی پرچونه روزای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر وقت لس آنجلس از پرچونه.com پخش میشه. هر جای دیگه که این برنامه رو میخواییم ببینید ریلی هستش. اصل این شو از پرچونه.com پخش میشه، تا من زندم از پرچونه.com پخش میشه و آرشیو ما رو پرچونه.com هستش. یه سری به پرچونه.com بزنید. تلویزیون ما برنامه های قشنگی داره که فقط با رادیو نیستش، بلکه برنامه تلویزیونی مجزا هستش. موقع برنامه زنده تلویزیون و رادیو هر دو با هم یه برنامه رو داره. هر جا هستید سعی کنید تلویزیون پرچونه رو ببینید و اشکالات ما رو لطفاً به ما بگید. تا هفته آینده خدا نگهدار.
1: سلام عرض می‌کنم به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه، و سالیان سال نشستیم اینجا و داریم گپ می‌زنیم از اینکه آقا بالاخره در به چه پاشنه است و چیکار باید کرد و چیکار نباید کرد. ولی خب به هر صورت ما از این فرصت آزادی کلام که توی میدیا هست، البته فکر نکنید واقعا آزادی واقعا هست، تا در حدی که مثلا همیشه کسی جلوی منو کسی مثل منو نگیرن هست، یا نه فکر نکنم همچین زیادم آزادی نیست. حالا بگذاریم، داریم گپ میزنیم از لایف، دیتینگ، سکس، ریلیشنشیپ، من اند وومن، آل واکس اف لایف بیبی. راجب هر چیزی نظریات خودم رو میگم و نظریات شما رو هم بدون سانسور تو این برنامه گوش میدیم و پخش میکنیم و شما دعوت میکنیم تو این برنامه بدون سانسور شرکت کنیم و این برنامه رو حمایت کنید. این برنامه در واقع قسمت دومی هست از صحبتی که هفته پیش شروع کردیم که آقا stay away from these women، از این زنا دوری کنید. نه که از این زنا دوری کنید، از همه زنا، منظورم از این سری زنایی که صحبتشو میکنیم دوری کنید. بله آقا، گفتیم آقا از این جور زنها دوری کنید. چه جور زنهایی دوری کنیم؟ یه بار دیگه من میگم، تو اون برنامه مفصل گفتم، یه بار دیگه من اول دیسکلیمر بهتون دیسکلیمر بدم، اتمام حجت بدم، بکنم این کارو. نمیدونم اتمام حجت رو میدن یا میکنن، بالاخره یا دادنیه یا کردنیه، ولی اتمام حجت بکنیم و دیسکلیمر رو بدیم. مثل اینکه در انگلیسی میدن، در ایرانی میکنن، اتمام حجت میکنن و دیسکلیمر میدن. نمیدونم، حالا شاید اونا هم نمیدن، الکی میگن. بگذاریم، راجب دیسکلیمر دارم صحبت میکنم، دیسکلیمر. و گفتیم آقا از چه زنها و دخترهایی دوری کنیم at all cost. ولی خب یه سری زنها و دخترها هم هستن که، چون میدونی وقتی عقرب شما بخوای فیلتر کنی و هی سکرین کنی هی فیلتر کنی، محدودت نرو داون میشه و مقدار چویس و انتخاباتت کم میشه. عقرب شد که خیلی خیلی خب، حالا یه کسی که شست آهن به بدن خودش سوراخ کرده، آویزون کرده، دوری کنیم. یکی خالکوبی داره تمام بدنش، دوری کنیم. یکی فوش میده، توف میده، توف میندازه و نم فلان، با هر دفعه میبینیش با هفت تا پسر داره میچرخه، خانم دوری کنیم. پس ما چیکار کنیم؟ پس بالاخره سوراخ کی بریم؟ حالا مثلا ما از همه هم دوری نمیخوایم بکنیم، داریم خودمون میکشیم روی نمیدونم سوشال میدیا، روی دیتینگ اپ، کوف زهرمار، این طرف خیابون، محل کار، مجلس ختم و سر قبر رو، هر جای دیگه ما میخوایم دختر پیدا کنیم، گیرمون نمیاد و سخت گیر میاد، درد سر، یه دفعه میاد، در دفعه نمیاد، 500 تا مسیج میدید، این حالا تازه ما بیام از یه سری هم دوری کنیم. بله آقا، باید دوری کنی، به خاطر اینکه فتنه است، به خاطر اینکه اون دلیلی که تو براش هر زنی رو حاضری قبول کنی که خودتو نمیخوای ناراحت کنی و خودتو نمیخوای زحمت بدی با اینکه اینا رو سکرین کنی و فیلتر کنی، به خاطر اون دلیلی که اینقدر زحمت لازم نیست. که تمام خاورمیانه شما با 25 دلار میتونی مسئله حل کنی، هر جای خاورمیانه میخواد باشه. خاورمیانه، نگفتم یک کشور، نگفتم دو کشور، نگفتم آقا قاره به قاره، توی کشور اروپایی خود گرونتره دیگه. اون طرف که از 25 دلار تمام خاورمیانه تا خاور دور تا ته چین و ماچین بری، از 25 دلار نمیزنه بالا. این چیه که تو باید به خاطرش بری سراغ 1007 خان؟ خلاصه سخت نگیر. حالا ای برای

اون دلیلی که میخوای. اگه برای اینکه زنی باشه تو زندگیت میخوای، که خب البته باید دوری کنه از یه سری زنها، و یه بار دیگه بگم، هفته پیش من گفتم، این دفعه هم بگم، منظورمون برای ریلیشنشیپه، یا ریلیشنشیپ، حتی کلا ما رو ریلیشنشیپ زیادم مثبت نیست، نمیخوام ریلیشنشیپ داشته باشیم، منظورم روابط با دخترات، میتونه بودیکال باشه، میتونه کژوال باشه، یه دختری که دختر خوبیه آدم میتونه باش کژوال ریلیشنشیپ داشته باشه، کژوال اینتراکشن. حالا من نمیخوام این کلمه ریلیشنشیپ هی بیفته توی مسئله ملا لغت بازی و بگی آقا گفتی ریلیشنشیپ، آقا نگفتی ریلیشنشیپ، پس اگه اونه پس این چیه، پس این چیه، اون چیه. منظورم روابطه، روابط در واقع کژوال میتونه باشه با یه دختری که دختر خوبه، دختر پیوره، اذیت نمیکنه، اعصابت خورد نمیکنه، حالا در حدی که خودش دلش میخواد از لحاظ سکشوالی برای تو اویلیبل. خب حالا اگه ریلیشنشیپ هم نداشته باشه که پس بعد بگه خب من دوست دختر تو هم، پس حالا where is this relationship going؟ چون برای دخترها یک کار رو میخوان انجام بدن، دخترها به ما میگن که آقا شما مرد همتون یه جورین، در که ما مردا خیلی متفاوتیم با هم دیگه، دخترها همشون یه جورن، همه دختری که با تو آشنا میشن اگه به درد خور باشی و اینا دو روز این رابطه رو کش بدن باهات و بفهمن میدون 700 پسر دیگه که داره آب از لب و لوچشون میچکه توی فیسبوک و این سو گوشی و نمیدونم هست و اینترنت و نمیدونم فیسبوک و ابته فیسبوک مال پیراست، ما میدونیم فیسبوک مال پیراست، این احتمال جوان است یادم نبود و اینا، خب میان اون 400 نفر آخه تو رو انتخاب بکنه، دو روزم با تو کش بده، بالاخره میخواد بگه آقا من واسه چی میشه زندگی ما، چی میشه رابطه ما، چی میشه، یعنی چی، یعنی آقا جون هر جای دنیا با یه دختری بری و برگردی پس بعدش میگه آقا چیکار کنیم که من بیام تو خونه ای تو زندگی کنم و بچه دار بشم. قضیه اینه، هیچ کار دیگه ای دختری که با تو کش میده رابطه رو نداره. منظورم از دخترای 70 ساله یا 65 ساله یا 63 ساله یا 59 ساله ای که نوه هاشون هم دیگه الان دارن یواش یواش میرن سراغ کار زندگی خودشون، که حالا دیگه میخواد با یه مردی بمونه، هیچ چیزی ازش نمیخواد، منظورم اون نیست، من دختره جذابی که هستن از هر سن قانونی که میدونم you don't give a damn but that's the چه damn بلندی گفتم، distort شد، میدونم you don't give a damn ولی that's the law، و من همیشه تشویق میکنم که قانون رعایت کنید. به هر صورت از سن قانونی تا همون سنی که جذابن، حالا 25 26 بعضی 27 8 هر چقدر که جذابیتشون جذاب و خشنگ و خشنگ قشنگ و خواستنی هست، اونا رو داریم صحبت میکنیم. به خاطر همین ما داریم میگیم از این دخترها دوری کنید برای اینتراکشن، ریلیشنشیپ، دوستی، نه اینکه این دخترها در و این جور زنها در جامعه ارزش ندارن، مثلا این زنی که مثلا خالکوبی کرده یا مثلا 8 تا میله تو دماغ خودش فرود کرده یا دماغش رو سوراخ کرده، گوشش رو 25 تا سوراخ کرده، چه میدونم فمینیست، اکتیویست، صحبتایی که کردیم اینا، مثلا این زن مثلا تو جامعه بی ارزشه، یا مثلا شما تو جامعه با این زن نباید کاری داشته باشید، منظور نیست، تو جامعه این خانم میتونه دکتر شما باشه، میتونه خلبان هواپیماتون باشه، میتونه چه میدونم مدیر اداره باشه که شما کار دارید، حالا ممکنه اگه شما خواستید استخدامش کنید، وکیلتون اگه بود خواستید وکیل بگیری، بازم یه سری کرایتریا داره که باید دوری کنی از زنایی که میخوای استخدام کنی، چه جور زنایی استخدام کنی اگر تازه میخوای استخدام کنی، بگذاریم اون یه داستان دیگه است، ولی به هر صورت در جامعه ارزش زن رو با این چیزایی که من دارم میگم ما مورد ارزشیابی قرار نمیدیم، اون رو ایوالویت نمیکنیم، فکر نکنید داریم میگیم این زنا بی ارزشن، زنی که اکتیویسته بی ارزشه، فمینیسته بی ارزشه، زنی که نمیدونم ووک بی ارزشه، ووک نه ووک بی ارزشه، زنی که اینطوریه اونجوری 70 تا نمیدونم پروفایل دیتینگ داره بی ارزشه، منظور این نیست، منظورم اینه که ارزش رابطه با اون ارزش رابطه نداره، خطر داره تو رابطه. Dangerous women, some of these are not dangerous but still you gotta stay away. خیلی هستن که اصلا خطرناک هم نیستن، ولی شما اعصابت خورد میشه از رابطه با این زن، شما چیزی رو که میخوای نمیگیری، شما تلاشی که میکنی که دختر به دست بیاری، که اینم گفتیم که این چلنج و این تلاش باید تو ذهن ما مردا پاک بشه،
همچین تلاشی هیچ لزومی نداره. دختری که تو رو بخواد میاد پیشت، دختری که تو رو نخواد خودتو بکشی، هم فقط واسط ناراحتی و دلشکستگی باقی میمونه. اگه جنبهشو نداشته باشی، اگه جنبهش هم داشته باشی، وقت تلف میشه، اعصابت خرد میشه، حالا روانی نمیشی، ولی بالاخره وقتی که طرف شده خسته که شدی، مثل بوکسوری که مشت میخوره نمیمیره، دندش هم نمیشکنه، ولی وقتی مشت خورده که اعصابش خرد شده که وقتش که طرف شده. بگذاریم، منظور ارزیابی زن در جامعه نیست، منظور ارزیابی زن نسبت به خواستی که مرد از اون داره. یه دفعه دیگه هم رو توی برنامه تاریخ انقضای زن، Women's Expiration Date or Expiration Date، گفتیم تاریخ انقضای زنی که صحبت میکنیم که خانمها فمینیستی بهشون مرقه و یعنی چی مردم تاریخ انقضای نمیدونم جراحی فلان. نه، از نظر مرد، اگه به نظر مرد اهمیت میدی، شما به عنوان یه خانوم اگه به نظر مرد اهمیت میدی، میگیم تاریخ انقضای زن از نظر مرد. ما داریم در رابطه با مرد صحبت میکنیم، نه در مورد ارزش زن. خوب بعضی کافی توضیح دادم واسه خودم، هیچ کی متوجه نشه. خیلی خوب، بعدم نرودام میشه، چویست نرودام میشه، تعداد انتخاباتت کم میشه، و وقتی به یکی رسیدی میبینی ترافیکش چقدر زیاده، بعد اون وقت کشتونی توه دور باطله، یا shooting yourself in the foot، هر چیزی میخواد اسمشو بذاری. وقتی نرودم بکنی به زنی برسی که از خیلی جهات خوبه، خب ترافیکش هم از خیلی جهات بالاست، ممکنه 5 برابر یه دختر معمولی ترافیک داشته باشه، اونو چی کار کنیم؟ هیچی، من نمیدونم تو چی کار کنیم. مثل که تو بگی من یه جای گیر افتادم، اینجا هواش بده، من چی کار کنم؟ خب من نمیدونم، تو فعلا اونجا هستی؟ یه نفر نشسته توی باغ خوش آب و هوایی، تو هم حالا توی بیابونی داری کلنجار میری که زندگی کنی، آب و هواش اونجوریه دیگه، من چی کار کنم؟ چون آب و هواش اونجوریه، تو نمیتونی همون قدی که اون آقایی که توی باغ خوب داره، توی جایی با خوش آب و هوا داره زندگی میکنه، در هوای آزاد قدم میزنه یا میاد دراز میکشه تو هوای آزاد، یا شب بیرون میخوابه، تو هم نمیتونی همون قد دراز بکشی تو اون هوای کثیف و خراب و اون کلایمت آب و هوای بد و مثل آفتاب خیلی بعد و یا سرمای خیلی بد کنی، نمیتونی همون کار بکنی، تو باید خود ادپت بکنی، کاستماز بکنی، کنار بیای با این وضعیت، شد نشد it's your problem baby. خیلی از ماها تمام مشکلی داریم it's our problem، مشکل خودمونه، اونم مشکل توه، کسی نمیخواد یه نسخه ای به تو بده که این تمام چیزایی رو من دارم میگم مسئله است که تو پرچونه میگن آقا پس راه حل چیه، آقا پس چیکار کنیم، آقا پس اگه اینجوری نشه چیه، آقا پس چرا اونا اینجوری میکنن پس ما چی، آقا من چی، من چه گناهی کردم، من نمیدونم تو چه گناهی کردی، منم همون خیلی گناهار، من نمیدونم که گناه چه گناهی کردم و خیلی بلا سرم داره میاد یا اومده. ما بحث فیرنس و عدالت در این دنیا رو کار نداریم که، هر کی یه نظری داره حالا هر چی، ولی همچنین مسلما اونی که تو به عنوان عدالت میگی وجود نداره. تو برنده شدی، رو شدی، نشدی، پا میذارن رو سرت، کف کفششون رو میذارن تو دهنت و رد میشن از رو سرت. این داستان دنیاست. حالا ایشالله تو قضیه جنگ و جنگ آفرینی برنامه های بعدی صحبت این هم خواهیم کرد. به هر صورت بریم سر قضیه دختر آقا جون. چه دخترهایی رو باید ازشون دوری کنیم؟ خب وقتی از دخترهایی دوری کنید و دنبال اون فرمولای قدیمی نباشی، مرد خوب، نمیدونم غیرتش این فلان، نوناور خونه و چه میدونم وظیفه مرد این وظیفه اون، این چرت و پرتای قدیمی رو همه رو بذاری کنار، خب پس تو دنیای مدرن با کی طرفی؟ یا با دختری که میخواد پوستتو بکنه و فمینیست و با همدیگه کلکتیو، یا که نه نخواست اینجوری کنی، خاله اونجا نشسته واسط میفرسته به قیمت معلوم و مشخص. خب چیکار کنی؟ این زندگی جدیده، چیکار باید کرد؟ باید یاد گرفت چیکار کرد. کسی نگفته این زندگی چقدر خوبه آقا، واقعا چقدر خوبه که تعداد دخترها که به درد اینکه آدم دو کلمه باشه حرف بزنه یا یک رابطه دوستی خوبی در کنار، البته که سکس خوب باید باشه، چون دختری که به تو بگه من دوستم سکس، نه یعنی با یه نفر دیگه میخوام بخوابم، اون یه داستان تموم کردیم. یه دختری که در کنار جذابیت فیزیکی و جنسی و سکس خوبش
یه شخصیتی هم داشته باشه، بشه باش حرف زد، بشه لذت برد از دقیقه‌ای که نشستی کنارش پیدا بشه، خب پس ما اگه اینجوری نباشه، ما میگیم اینجوری نباشه، پس چقدر خوبه که اینجوری نیست، پس بریم خاله استخدام کنیم. ما هرچی حرفی نمیزنیم، اینجوری در واقع سوء تعبیر نشه که ما داریم تایید میکنیم پراستیتوشن رو، یا اینکه مثلا میگیم چقدر خوبه که الان اینطوری شده. نه، من نمیگم خوبه نمیگم بده، همیشه گفتم این اینیه که هست. هر کی حرفی داره در رابطه با اینکه من اشتباه دارم میبینم و اینی که من میگم اینجوری هست نیست، واقعا خیال دارم میکنم، بیاد بگه که آقا اشتباه میکنی، نه اینکه بگه آقا پس شما دارید این حرفا رو میزنید که جوانها رو گمراه کنید یا بکنید یا نکنید، تقصیر من نیست. این میگه این تلویزیون رو ببندم، خاموش کنم، این سرور رو خاموش کنم، سرورها رو خاموش کنم، سی دی ان پرچونه رو که تازگی تاسیس کردم خاموش کنم و همه رو ببندم، برم واسه خودم بشینم شطرنج بازی کنم، بازم همین جوریه. به حرف من گربه سیاه هیچ خبری نمیشه. به خاطر همین ما تایید نمی کنیم و اینکه این سیستمی که الان هست شما فقط باید یاد بگیری، یا میتونی یا نمیتونی، این به من مربوط نیست. یاد بگیری که چجوری باهاش دیل کنی و چجوری باهاش از پسش بر بیای. و اینایی که میگم چیزایی که ازش خوشحالم نیست، یا اینکه چقدر من زندگی مدرن رو دارم خوب میشناسم و ازش لذت میبرم، هم همچین چیزی نیستش. اینا فقط چیزایی هستش که خیلی جای تأسف داره ولی متاسفانه واقعیه. بخاطر همین شما باید بدونی که زمان قدیم گذشته. دختر مدرن نیو اوپن ورلد ریلیشنشیپ، نات نیو ورلد ریلیشنشیپ، اوپن ورلد ریلیشنشیپ. اینا داستانشو توضیح دادیم. خب و حالا از چه دخترهایی دور بمونیم؟ از چه دخترهایی حتی بودی کال هم نمیشه کرد. Stay away from these women at all cost. یا بعضی هاشون رو بودی کال میشه کرد، مثلا یکی از اون کسایی که باید دور بمونی ازش at all cost، سینگل مادر. سینگل مادر کسی که یه بچه به دنیا آمده، دوتا بچه به دنیا آورده، دیگه براش هیچ کدوم از اون مسائلی که از دختر، یه دختر جوون بدون بچه، حالا جوون که نه، بدون بچه رو، چرا جوون، چون غیر جوون هم بازم همین مسئله داره، یه دختر جوون که بچه نداره باعث میشه جلوگیری کنه ازش که به هر طریقی حامله بشه، یا حامله شدن دفعه اولش بسیار براش مهم باشه، برای اون سینگل مادر مهم نیست، به راحتی میتونه بچه دیگه داشته باشه و تو یا مسئولش میشی که پولیشو بپردازی، یا اینکه نم اگرم مسئولش هم نشی پولیشو، وجدانت همیشه ناراحته که من یه بچه دارم، یا باید وایسی پدری کنی و شوهری کنی که همون چاله‌ای که واسط کنده شده در واقع، یا اینکه نه بگی که آقا به جهنم، غلط کرده، من پیش کردم اینجوری، اونم حرفن رو گوش نکرده و بچه زایده، حالا غلطی میخواد بره بکنه. وجدانت چی میشه؟ پس بچه که داری چی میشه؟ حالا اون زن شعور نداشته، اون زن شرافت نداشته که بدون بچه، بچه رو ابزار به دست آوردن یه مرد و یه پیچکی که ماهیانه میخواد به دستش بیاد، بچه رو ابزار اون که اگر این کارو کرده، اون این شعور و شرافت و منش و شخصیت و ارزش رو نداشته. تو چی؟ تو وقتی بچه داری نمیتونی که بگی ندارن، گروه بابای فلانی که رفته زاییده، خب بالاخره بچه توه، حالا خواستی یا نخواستی. خب سینگل مادر خطرش اینه، at all cost سینگل مادره. یکی دیگه از اون ادال کاستا اونایی که، یعنی اونایی که دهت به هر حالتی شده بود از این ده هر قیمتی ازشون دوری کنی، یعنی من دوری میکنم واسه کس نسخه نمیپیچم، کسی میخواد ببینه که آقا من چیکار کردم که زندگی اینقدر راحته و دارم خیلی لذت میبرم از، نه اینکه همه چی دارم، بلکه لذت میبرم از اینکه اون چالایی که واسه من کنده شده بوده و برای همه کنده شده، من کسی نیستم واسه من کسی چاله بکنه، برای به طور کلی برای مردا کنده شده، من تو هیچ کدومش نیافتادم، یا اگه نزدیک بود بیافتم در رفتم، یا مواظب بودم نیافتم، یا راهمو کج کردم، یا زودتر چاله رو دیدم، الان من خلاصه نیافتادم تو اون چاله. یعنی اگه خواستی لایف استایل کسی رو مطالعه بکنی، به کسی مطالعه بکن که خودش تو اون چاله نیافتاده باشه، نه این نفر که میده 4 دفعه زن میگیره، بعد طلاق میده، بعد دو تا هر طرف میده دو تا بچه داره، بعد
مثال میزنم، کلی دارم میگم، حالا اگه یه نفر 4 تا زن گرفته، دو تا بچه داره، فکر نکنم من راجع اون دارم حرف میزنم. هر کسی آخه احتمالاً دور و بر خودش یه نفر که 3-4 تا طلاق، دو تا بچه داره ممکنه باشه. خب سخت نگیرید، اونو گوش نده بهت بگی چی کار کن که سعادت داشته باشی. اون رو گوش بده که خودشون راه رفته، راحت نشسته اینجا واسه تو حرف میزنه. اگر میخوایم ایوالویت کنی، نه که تکرار کپی کنی یا کورکورانه، بلکه میخوای ایوالویت کنی، فکر کنی، دو تا چهار کنی، حرف کسی گوش، خودش تو این چالا نیافتاده، معلومه حواسش جمعه. و یکی دیگه از اون اد آل کاست اینه که دختری که حرف بچه پیش میکشه، اون دختری که حرف بچه پیش میکشه یعنی تصمیمش گرفته که کار تمومه، یعنی دیگه منتظر ازدواج نیست. مثلا فکر کنی این ایرانیه دیگه، نه با ایرانی ها که اینجوری نیستن، ایرانی ها باید ازدواج میکنن فلان، یه هایی میزنه دیدین گدولون حامله میشه، یا این مامانش از پشت بیشه میپره بیرون، باباش از اون ور، داداشش از اون ور میپره بیرون، میگن که مگونگا بابونبا گگونگا این بچه توی باید تموم شد. این راهی هستش که از دیرباز، از دوران پارینه سنگی زن رو باش شوهر پیدا میکردن. و دختری که حرف بچه در اون که زرنگه، نه نمیگه، اون دیگه خودت میدونی و زرنگی تو چشم چقدر اشعه ایکس داره و چقدر میتونه پشت دیوار بتونی رو ببینه و این حرفا. ولی دختری که از دهنش در میره، یه خود خوش زرنگ حس میکنه، ولی برنامه‌هاشو به تو میگه. مثلا من با یه دختری آشنا شده بودم، یه دفعه رفتیم با هم، تو دعوت هم کرد که گفتش که بیا اینجا و بیا شهر ما، من وقت دارم، باید بریم بگردیم اینا، اگر که خواستی من شب هم میتونم پیش تو بمونم. ما هم چشام برق زد، گفت بودو بودو. آقا ما رفتیم اونجا، هتل گرفتیم و فلان اینا، و دیگه رفتیم شام خوردیم. آقا همین لحظه‌ای که ما نشسته بودیم شام می‌خوریم، الان من تو فکر بودم که الان شام تموم میشه و ما میریم اتاق هتل، و دختر خودش گفته بیا اینجا، من میام پیشت. منم بهش گفتم اینجا هتل گرفتم، گفت باشه، جای خوبیه، اتفاقا منم بمیذارم به مامانم، بابام، دایم، خالم، با هر کسی که دارم زندگی میکنم. به اونم گفتم که من امشب نمیام و خونه دختر خاله دوستمون هستیم، از این چیزا. گفتم ممنونم از این دروغایی که دخترها میگن، همه دروغایی که دخترها میگن که به ضرر ما نیست، دروغایی که دخترها میگن خیلی چون به سود ما هست. اگه بستگی داره که بلد بشی مثل قایقرانی که برخلاف باد چجوری میتونه قایق رو ببری جلو، قایق چپه نشه تو آب. و خلاصه تنظیم کرده بود که بیاد و شب و پیش من بمونه. منم یه رای رو درایو کرده بودم و خلاصه هتلم گرفته بودیم، حالا نشستیم داریم شام میخوریم، دختره همینجوری داره حرف میزنه، همینجوری به بی‌نهایت نگاه میکنه، میگه آره من میخوام، حالا با چه زبانی صحبت میکرد بماند، من فارسیشو برای شما ترجمه میکنم، گفت آره من الان خیلی گرفتارم، میخوام مدرسه برم و اینجوریه اونجوریه، ولی من میخوام بگم تخمکم رو فریز بکنن، و من میخوام تخمک فریز بکنم که بعدن بچه دار بشم. آقا تا اینو گفت یه هایی من قضا تو گلوی من گیر کرد. گفتم این آدم داره میگه من میخوام الانی که هاتم و جوونم و اینا، هیچ کدوم از برم درس بخونم و هیچ، اگر حامله شدم کورتاژ بکنم، این کنم اون کنم، ولی من باید بچه داشته باشم و شده بچه بذارم تو یخ. یعنی یکی از مهمترین چیزایی که در روز اولی که با من این که نشسته میگه حرف میزنه. گفتم خب حالا بله، البته خب مادر بودن چیزی هستش که انتخاب توه و میتونی برنامه‌ریزی کنی، ولی خب بالاخره شما الان مثلا فرض کن 19 سالته، 18 سالته، 20 سالته، 22 سالته، هر چیزی که هست، شما الان داری با پسرها دیت میکنی، رفت آمد میکنی، اگر تو این سکس و اینجور چیزا اگه حامله شدی پس کورتاژ میکنی دیگه، چون تو میخوای بری مدرسه و بعد تخمکتم که فریز کردی و یخ زد و برای آینده میخوایی نگه داری و اینطوری. نه اصلا کاری نداری که اون فریز چه بلایی سر اون تخمک میاره، چه هیچ مهم نیست، توی میخوایی بچه ای بغل کنی. الان هم میگه من وقت ندارم. بگذاریم، چقدر زیباست واقعا روز مادر، باید این مادر از هر جایی هست درش بیاریم و هدیه بهش بدیم. و گفتم که خب پس دیگه، پس مطمئنی دیگه الان تو هم داری حال میکنی و دیت میکنی و دوست پسرم که نداری و اینا، اگر زد و حامله شد چی؟ گفت
حامله شدی چی؟ گفت البته که حامله بشم دیگه این حرفا نیست، بلافاصله من بچه رو نگه میدارم، نه مدرسه میرم نه هیچی، بچه رو نگه میدارم. یک مادر خوب اینه که بچه‌شو نگه داره. وقتی به آدم میگن تو حامله هستی، انقدر هورمونای آدم میره از اون گوشه جبش میره، دماغ راستش در میاد، همون چرت و پرتی که روانشناس داشت میگه. همه رو تمیز چشماشو کج کرد رو به بی‌نهایت، میگه فرض کن یه هواپیمای اون بالا داره پرواز میکنه، اونجا رو نگاه کرد و همینجوری گفت. منم داشتم دهنی نگاه میکردم و چشماشو نگاه میکردم، این داره با من حرف میزنه، چرا چشش 73 درجه به سمت بالاست، این یکیشو 75 درجه به سمت پایین داره میشه، این داره با کی حرف میزنه؟ خودش داشت حرف میزد. آره مادر اینجوری، مادر اونجوری، آقا اینا رو گفت و گفت و گفت و گفت. من رفتم دستشویی و رفتم از عجیب رفیقم گفتم زنگ بزن با داد و فریاد بگو که من ماشینم تو فریوی مونده، من رو بکش از اینجا بیرون. آقا زنگ زدم من گفتم که میشتی شده که اه کجا میری، هتل گرفتی فلان؟ گفتم هتل گرفتم برمیگردم، تو برو خونه فلان. نه اشاره که من دوستمو کمک بکنم حالش خوب بشه، کارش حل بشه، من برمیگردم. اینجوری شده فلان اینا، و این بچه تازه از ایران اومده و اینا، کسی رو نمیشناسه، زبان انگلیسی بلد نیست و فلان اینا، من باید برم بهش کمک بکنم از دوستای قدیمی من اینا. خلاصه هر جوری بود من خودم اونجا فراری دادم و غذا رو نصفه خورده نخورده جیم فنگ زدم و اونجا اومدم بیرون. این آقا صاف داره بهت میگه که من اگه حامله بشم بچه نگه میدارم. بعضی دختر هستن که اصلا این حرف مطرح نمی کنن، کپتو تو باید مواظب باشی، تمام اینا رو با پروتکشن و کاندوم و حال هر جور که روابطش هست دیگه، احتیاج به یاد گرفتن یاد دادن ندارن، همه بلدن که چجوری جلوگیری کنی که اگه طرف حامله نشه، یا اگه دختری هستی چجوری جلوگیری کنی که خودت حامله نشی، که اگه یک ذره وسط کلمه مادر ارزش داره، یک ذره کلمه خانواده وسط ارزش داره، اگه یک ذره سلامت روحی و روانی و البته جسمی کودک به عنوان مادر باید ارزش داره، تو باید مواظب باشی که از کسی که مطمئن نیستی بالا سر بچت وای میسته حامله نشی. بگذاریم حالا اونم مسئله نیست، مهم است که سوشال میدیا و اینستا در اون 15 دقیقه جاری مدش چیه و همه همون کار میکنن، کار به حرف من ندارم، شرافت رو نمیدونم، غیرت رو نمیدونم، ارزش ها و فلان رو بیسارم، که اینا جوکیه که با هر زمانی فرق میکنه. یه روز فرهنگه، یه روز دیگه تاریخه، یه روز دیگه هم جوکه. شما باید ببینید که چه اتفاقی داره الان میفته و چجوری میتونی خودت تو این اتفاقی داره میفته سیف کنی. و این خانوم هم اینجوری از صفحه روزگار زندگی بنده پاک شد و دیگه من پشت گوشم هم نگاه نکردم، مثل ماشینی که گاز میده گاز دادم و رفتم تو فریوی بوکس باد کنن و خوشحالی کنن. گفتم بابا این میگه که اگه من حامله شدم بچه رو نگه داشتم، تمومه الانم، من الان میخوام تخمک فریز کنم، حالا روز اول منو داره میبینه، اصلا ندیده مثلا من نمیدونم کی اون، نمیدونم من کیه، چسیم داریم شام میخوریم و اینجور چیزا. یکی دیگه از کسایی که باید ازش دوری کنی، البته گفتیم اون دفعه پیشم صحبت کردیم، آدمایی هستش که اکتیویتی های زیادی دارن، یعنی گفتیم اکتیویستن و یک کسی میگه من فمینیست، آقا یکی میگه من فمینیستم واسه خودش فمینیسته، هر موقع میری پیشش حرفی هم نمیزنه، هستی خوبی خوشی میگی میخندی فیلم نگاه میکنی هر کاری هست، میگه من فمینیستم، اون اب نداره، اون مسئله نیست، مواظب تا موقعی تو رو به بحث نمیکشه، تو رو به چالش و درد سر اعصاب خود کنی نمیکشه، مسئله نیست. ولی یک کسی هست که 24 ساعت همه کارهایی که داره انجام میداره هی میخواد تو حلق تو فرو کنه. گذشته از اینکه شما ریلیشنشیپ و دوست دختر دوست پسری نمیخوای که بگه طرف مت که ما ازدواج میکنیم، شما با این آدم اصلا تایم هم نمیتونی بگذرونی. میتونی البته تایم بگذرونی به صورت یه تصمیم بندازی دور گردن خودت چرمی بدی دست اون بکشه هر جایی دلش میخواد، هر صحبت رو به هر جایی بکشه، تو رو بکشه به هر جایی که میخواد بره، با آدمایی که میخواد رفت آمد بکنه، تو جایی که برای کاز خودشه تو رو بکشه و اینجور چیزا. وقتی که شما با یه زن تلف میکنی، چرا کلمه تلف اومد به زبان من، شاید خیلی درسته، وقتی که شما با یه زن میگذرونی، این وقت پیمنته، یعنی خرجه،
یعنی مثل پولی هستش که پرداخت میکنی، پرداختی یه مرد به اون زن که داره باش وقت میگذرونه. توهین نشه، در مثل مناقشه نیست، قصد بی‌ادبی هم ندارم، ولی توی فیلمی، فیلم Four Brothers، فیلم قدیمی، فیلم هم 10-15 سال پیش باشه، Four Brothers، یه جمله گفتن، طرف خواست آدمکش استخدام کنه. من قبلا هم توی برنامه دیگه گفتم طرف خواست آدمکش استخدام کنه، اون گفتش که آدمکش از بیرون از شهر بیار، این طرف از داخل شهر آورد بگذاریم، و دردسر شد واسه شون. طرف داشتون رو مجازاتشون میکرد، بهش گفتش که You don't pay a hoe to have sex with you. حتی اون نگو have sex with you، to F you. گفت You don't pay a hoe to F you، you pay her to leave. یعنی تو به یک کسی که استخدامش میکنی برای سکس، هوکره، حالا خاله است یا حالا پراستیتوت، هر چیزی که هست اسمش، شما وقتی اونو استخدام میکنی برای سکس، اون پولی که بهش میدی پول برای خوابیدن اون با تو نیست، چون زنها اتوماتیک با همه مردایی که خوششون بیاد میخوابن، از اونم خوشش نگی دیگه خوشش میاد میخوابه. اون زنی که تو پول بهش میدی برای اینکه با تو بخوابه نیست، اون پول داری بهش میدی که بره، تو اون پول داری به زنه میدی که بره و وقت تو تلف نکنه. You don't pay a hoe to F you, you pay her to leave. یعنی اون تایمی که تو با دختری میگذرونی، اون دختر، گفتم بیادبی نباشه، مثل مناقشه نباشه، قصد بیادبی خلاصه به خانمهای پراستوتوت نیست، و شما این پولو میدی که طرف بره، نه اینکه با تو سکس داشته باشه. سکس پولی نیست، رفتنش پولیه، چون اگه قرار بشه زنی با تو سکس داشته باشه و تو پولی بهش ندی، این اسمش میشه ریلیشنشیپ، و اون در مقابل اون وقت تو رو میخواد. خب وقت تو رو چجوری میخواد؟ باید بشینی صدای اونو گوش بدی دیگه. صدای اونو وقتی گوش میدی و اش دلش میخواد باید بگی، نه که تو بگی راجب این حرف نزن، راجب اون حرف نزن. You don't set the rules وقتی اون میخواد صحبت کنه، چون اون اتنشنی که به خاطرش با تو هست و میخواد از تو بگیره، اون پیمنتشه. سو کسی که همش تو اکتیویتیه، کسی که تو هر کاری یه دماغی داره، تو اوکراین جنگ میشه، این میخواد 3 سال راجبش حرف بزنه، نمیدونم سر خیابونشون دعوا میشه، این میخواد 3 سال راجبش حرف بزنه، یه فمینیستی تو سوئد یه چیزی گفته، یک لایحه‌ای رو در نمیدونم نروژ دادن به ایستگاه اتوبوس فلان، این خانم میخواد 4 سال راجبش حرف بزنه، 24 ساعت نشسته رو این سه با پهلوی انگشتش، چون ناخونش بلنده با نوک انگشت نمیدونه، با پهلوی انگشتش داره هی سر میده روی این صفحه شیشه ای اینستا. این آدم، اینو میگن woke woman، آدمی که در واقع به خودش میگه من alert هستم، من بهوشم و حواسم جمع به اوضاع احوال روزگار زندگیم. کلمه قشنگیه، تعریف خیلی زیبایی هم هست. woke خیلی خوبه، وقتی که شما یه ابزاری مثل تلفن، دوستان عزیزی که در ایران تشریف دارید، منظورمون از تلفن همونی که شما بهش میگین گوشی، و دوستانی که بیرون ایران هستن، گوشی در ایران منظورشون تلفنه. و شما وقتی که یه گوشی تو پرانتز تلفن داری، چقدر خوبه که شما از اخبار با خبر باشی، ولی هر خبری که اونجا یه آدم بیکاری رفت یه عکسی برداشت، یه نوشته زیرش گذاشت، اصلا اینستاگرام سر همین درآمد دیگه، یه عکسی که میتونی زیرش نوشته بذاری. تو فیسبوک نمیشد شما روی عکس نوشته بنویسی، گفتن که آقا اینستاگرام اومده که روی عکس هم میتونی نوشته بنویسی. داستان از اونجا شروع شد و چاله ای که واسهتون کندن. و خوبه که شما با این ابزاری که داری، توی ایران بهش میگن گوشی، تلفن اسمش، و به همه جا وصله، آدم از اخبار با خبر باشه. ولی دختری که 24 ساعته نیست از همه چیز مواد داجه و همه چی میخواد، یه پست بذاره رو فیسبوک، یه پست بذاره رو اینستا، یه استوری بذاره اونجا 400 نفر لایک کنن، با اونا بچینه دعوا کنه راجع به هر موضوعی، اون دیگه وقت واسه تو نداره که. حالا اومدیم اون موقع فشار کمبود سکس اگر خفتشو گرفت، ممکنه با تو بیاد یه سکسی هم داشته باشه، ولی تو به ازای اون سکس برده و عبد و عبید اون هستی که بشینی تمام مزخرفات اون رو تو روش بری و باش همراه و همگام مزخرفات رو هی غرغره کنی. دختر ویرجین یکی دیگه از دخترایی که نباید ازش، باید ازش دوری کنی. حالا مثلا تو فکر میکنی که مثلا این چون ویرجینه، تو یا باید ویرجینیتیشو برداری و که دیگه اصلا
کاغذی هستش که امضا کردی، کاغذی که میدونی کجاست و قلمی هم که باش امضا کردی که میدونی چیه، و توی کاغذ امضا کردی. از اول دختر نمیاد که ورجن باشه بیاد، من خیلی سخت اگه خودشو بکشه تا بخواد، بخصوص اگه سنشون هم بره بالای 17 و 18 و 19 دیگه که الان میبینی معمولا سخت پیدا میشه. اگر یکی رو انتخاب کرد باید هزار جور کرایتریا رو چک بکنه. حالا اونا احمقانه است یا درسته یا اون یارو دروغ گفته یا راست گفته کار نداریم، ولی هزار تا مسئله رو باید چک کنه. این مسئله ایموشناله و من قبول دارم مسئله ایموشناله. ورجن بودن چه برای زن چه برای مرد، وقتی ورجینیتی برداشته میشه یه چیز ایموشناله و تو برات به یاد موندنیه. حالا کم و زیادش، حالا با کی بودی با کی نبودی، اینا هر کدومش درصد اینا رو کم و زیاد میکنه. ولی ورجین کسی که همیشه گفتیم آقا ازش دوری کن، با ورجین بودی کال هم نمیتونی بکنی، با ووک وومن بودی کال میتونی بکنی. ووک وومن پرفکت فور بودی کال، تا دلش میخواد بشینه راجع به جنگ حرف بزنه و فمینیسم حرف بزنه و مسائل اقتصادی دنیا حرف بزنه و نمیدونم فلان جا رو آتیش زدن، کلک کیا بوده، کیا دارن با کیا میجنگن، یهودی ها این کار کردن، مسلمان ها این کار کردن، تروریست ها کردن، ونهالده این کار کرده، نمیدونم القاعده این کار کرده، سوریه این کار کرده، نمیدونم این آمریکا اونو کرد، یعنی اون کار کرده. میخواد هی مخته بخواد، اشکال نداره، هر موقع چنگ رسید یه بودیکال میری. دوستان عزیز بودیکال تجاوز نیست، بودیکال هیت ورد نیست، هیترد نیست، حرف تنفر آمیز نیست. بودیکال یعنی قراری که دو نفر میذارن بیان با هم سکس داشته باشن، بیشتر از اون کش نمیاد. سکس نموشه هرکی میره رای خودش، ولی پراستیتوت نیست طرف، یا اینکه رسمن نیست، یا اینکه وقت دیگه با هم نمیگذرونن و هر روز بعد از ظهر با هم قرار نمیذارن ساعت 5 برن با هم سکس داشته باشن. فرصتی شد، دلشون خواست، یه موقع تلفن زدن به 4 نفر، یارو نبود، به پنجمی زنگ میزنه، یه موقع دختره با 3 نفر قرار گذاشته، به هم خورده، با یکی رفته، اعصابش خرد شده، به این پسر پسر خوشتیپیه ولی خب عوضیه، زنگ میزنه میگه بیا حالا فعلا اب نداره، کسی به کسی نیست، ما تفریح خودمون رو بکنیم. میشه بودیکال. بودیکال با توافق هر دو نفره. این تجاوز و ریپ نیست، از مزخرفات احمقانه که فمینیستا راه انداختن. اینی که بی سوادن، کلمه فمینیست رو یاد گرفتن، هر چی هم راجبش میگی این توهینه، این تجاوزه، این دو کلمه هم نمیفهمم معنی اینا چیه، ولی خب دردسر که میتونه درست کنه. زنی که شکایت بکنه به یه جایی، مثلا چه میدونم فیسبوک، اینستا، یوتیوب، چه میدونم ویکی‌پدیا، که آقا این داره کلام تنفر، هیترد، هیت ورد میذاره، تا یه بچرخونی مثل زنیمونه که تو اتوبوس جیغ بزنه بگی منو وشکون گرفت. حالا تو تا بیای ثابت کنی من وشکون نگرفتم که 10 سال طول میکشه. یه عربده ای رو میکشه زنه، یه چیزی میگه، حالا شاید هم تو دستت خورده باشه، شاید هم خواستی واقعا بشکون بگیری، شاید هم نخواستی بشکون بگیری، ولی اون گفتن و اون دیگه حکمه، حکم آسمانیه، تموم شد، گفته دیگه. و داستان به این صورته، شما با یه سری از زنا به هیچ وجه نباید بری، حتی اگه شده هیچ زن دیگه هم وجود نداشته باشه توی اون شهر، اونجا در اون موقعیت، در اون روزی که شما خیلی دلت میخواد، احتیاج داری، هیچ زن دیگه هم وجود، شما با این زن نمیری. اون دختری که میگه ورجینم، تو ببینی که حالا همجوری خود بازی بازی میکنیم، نه اون بازی بازی هایی هم که تو میکنی و هیچ کاری انجام نمیدی، جور سکسی پنتریشنی انجام نمیدی، اونا همه حسابه. اون چیزی رو که به هیچ کس نداده به تو داده، وسط نوشته شده تو منیو، توی رسیدت، وقتی فاکتور میارن میگن این اینجاست، این کاری کردی، تو با من این کاری کردی، نمیگه من با تو این کاری کردم، که تو با من این کاری کردی. و از ورجین دوری کن. گفتیم ورجین اکتیویست، تاتو و پرایسینگ و اینا هم که دفعه پیش، پیرسینگ و اینا که دفعه پیش گفتیم، اینا هر کدومشون نده اینه که این دختره توی کامیونیتی داره همچین مثل یه مشت آجیل و فندق و پسته و اینا داره همینجور دارن بومیدن، این داره گرمشون میکنه، اینا با هم دیگه غل میخورن با هم دیگه، وقتی برای تو نداره. اون دختری که میخواد همه اینا رو بشینه ور ور ور ور ور ور صحبت کنه به عنوان ووک وومن یا نمیدونم اکتیویست یا فلان،
اینکلودینگ تاتو. تاتو از کجا میاد؟ تاتو از یه اندیشه میاد که میگه من این کارو میکنم، پریزنتیشن اینه، من این کارو میکنم، استیتمنت اینه. استیتمنت دخترایی که میخوان استیتمنت ای بدن، اونا باید دوری کنی. دی آر اوکی فور بودی کال اگه خودشون قبول کردن، ولی بعضیا خیلی خطرناکن، مثل سینگل مام، مثل ورجین که باید اصلا دوری کنی. و اونایی که بچه بچه حرف بچه دارن 24 ساعته میزنن، باید دوری کنی. اونایی که نه، بازم باید بدونی که اونا تقریبا شبیه اونا هستن، ولی خب آرامش بیشتری داری، هنوز خطر مستقیما تهدیدت نمیکنه. و من به عنوان یه مرد خودم، یا با کسایی که دیگه که این همه من میبینم، بچه ها رو میبینم، اینا خواستشون از بودن با یه زن، البته که در وهله اول سکسه، و اگه سکس نباشه هیچ معنی نداره که اون زن کیه یا چیه. مثل نگاه کردن یه خانم زیبایی میمونه تو تیوی، نشسته واسه خودش داره نگاه میکنه. این اگه من تیوی هم نگاه کنم، مثل حرف زدن با زنی مونه که پهلوم نشسته با من سکس نداره، واسه من هیچ فرقی نمیکنه. ولی واسه زنه اتنشن، توجه، وقتیه که مرد باش میگذرونه. میگن you don't pay her to f you you pay to leave. سو یه پیمنتیه که داری میدی. من قبلا گفتم در مسئله مناقشه نیست، یه پیمنتیه که داری میدی که اون وقت رو تو سیو بکنی. و حالا بچه‌هایی که صحبت کردیم، من فکر میکنم اکثر مردای اینطوریان، بهتون بر نخور آقایون، منظورم همه نیست، نگید پرچون میگه همه، من منظورم مردای استریته، مردای ایسکشوال، هوموسکشوال، بایسکشوال ممکنه نباشه، من منظورم مینستریم مردای استریت هست، مردایی که تمایل به زن دارن و انرژی و توجهشون رو زنه. وقتی که سکس رو داشت، واقعا از زنی که سکس خوبی باش داشته، من یا هر کسی دیگه، ما نمیخوایم بلنشیم بریم جایی. که اگه دختری باشه که آرامش داشته باشه، پهلوش هستیم، درسته که مرد و زن آنچنان حرفی واسه گفتن با هم دیگه ندارن، این کاملا واضح، و دنیای زنانه رو صحبت کردیم، گفتیم که ولیو سیستم مرد و زن، ارزش‌های اخلاقی مرد و زن، یه دنیای کهکشان با هم فرق می‌کنه. Men are from Mars, women are from Venus. کتاب مردان مریخی و زنان ونوسی فلان بگذاریم. بله، ولی وقتی کنارش هستی، آدم است که مختو نمیخوره، 800 تا حرف بی خودی نمیزنه، سر هر موضوعی باید کلنجار نمیره، یا آرامشی داری. حالا ممکنه این سکس رو کردی توی شهر دیگه هم باهاش رفتی، یه جایی هم رفتی گردش، خب یه شبی هم یه هتل میگیری اونجا میمونی، فرداش هم میریم یه جایی رو میبینیم، فرداش هم میری یه گردش میکنی، فرداش هم میری دو تا منظره قشنگ نگاه میکنی، دختر خوبی هستی. حالا حتما نه که باید هم ازدواج کنی یا دوست دخترت باشه یا ریلیشنشیپ داشته باشی باهاش که مثلا بگی من با این دیگه ما با هم آیتم هستیم، این دیگه دوست دختر منه و اینجا حرفا. به خاطر همین اون وقت رو ما، درسته که به عنوان چیز سازنده و مفید و باعث پیشرفت، اون وقتی که با زن میگذرونیم حساب نمی کنیم و برای ما نیست، برای یه مرد با تمام دنیایی که یه مرد داره، ولی حداقل میتونه به سمت آرامش اعصاب و ریلکس بودن و لذت بردن از اون لحظات، به فکر این که من آرامشی رو دارم، برامون بسیار لذت بخش باشه. شما داری یه وعده غذا میخوری، بدونی که باید 15 دقیقه این رستوران رو ترک بکنی و فرار کنی و باید 1 کیلومتر با تمام سرعت بدوی و پشت سنگ قایم بشی و دوباره 8 ساعت بعد همون 1 کیلومتر بدوی بیای این رستوران، 15 دقیقه وقت داری غذا بخوری، دوباره بدوی بری پشت اون سنگ قایم بشی. خب این لذتش بیشتره. یا اینکه ببینید آقا من تو این رستوران غذا خوردم، هیچ خبری هم نیست، میرم رو این نیمکت جلوی رستوران میشینم، همینجوری واسه خودم پرنده ها رو نگاه میکنم، ماشینا رو نگاه میکنم، اگه برکه اونجاست برکه رو نگاه میکنم، خواستم راه میرم، نه کاری هم نمیکنم، نه درس میخونم، نه کار میکنم، نه پولی دست میارم، نه هیچی، ولی از جون نمیکنم که. خب اون آرامشه، با اینکه تو دنیای زن و مرد کلی از حرف متفاوته و هیچ کدوم از ما به دنیای اون یکی اهمیت با ارزشی نمیدیم، ولی حداقل آرامش که میتونی داشته باشی. با این زنایی که صحبتشو میکنم، اونایی که میشه بودی کار کرد، نه مثل اون که میخواد تخمک فریز کنه یا سینگل مادر منظورم نیست،
ولی با خیلی از زنان میشه وقت خوبی رو گذرون به شرطی آرامشی داشته باشی. تتو هم وقتی نگاه میکنی نه که مثلا فرض کن یه پروانه کوچولو عد قد یه دونه ناخون شست مثلا یه جای از بدنش تتو کرده، حالا به هر دلیلی. بعضی زنها اصلا تتو رو به عنوان نمایش شخصیتشون دارن میگن، نمیدونم مذهبش رو یه جا تتو میکنه، اسم بچه هاش رو یه جا تتو میکنه، اسم شهری رو که به دنیا آمده یه جا دیگه تتو میکنه، تمام بدنش میبینی مثل صفحه فیسبوک میمونه. اونه که تو باید چشمت باز باشه، مثل رانندگی میمونه. نمیتونم به تو بگم که کی فرمون ببین کی ترمز کن، کی دنده عوض کن، ولی میتونم بگم که چشمتو وا کن، سرعت زیاده کم کن، جاده داره میپیچه تو هم بپیچ. اینطوریه قضیه. بعدم شما وقتی که البته این قضیه سینگل مادر خودش یه کامپلیت شو، ما خیلی خلاصه گفتیم، کن اف ورم خود باز کردیم. و البته شما وقتی که با این روش بخوای فیلتر کنی دختر رو، البته که با آرامش بیشتری میرسی، ممکنه به سکس کمتری برسی. بعضیا سکس گیرشون میاد، من خودم میبینم، دوستایی دارم بچهای خوشتیپی هم هستن، سکس هم گیرشون میاد، اونقدر هم نمیخواد بدون این طرف اون طرف 80 تا دیتینگ اپ و نمیدونم 50 تا کلاب و برن و بیان، اینطوری نیست. سکس گیرشون میاد، ولی در ازای هر کدوم اون سکس ها هزار جور دردسره، هزار جور ناراحتی و گیسکشی و اعصاب خردکنی و خلاصه آرامش نداره. میگه خیلی خوب شما یه سکسی داری، حالا یک ساعتی هم سکس داشتی، حالا خیلی خوب فشار جنسی تو اومده پایین، ولی فشار مغزی و عصبیت که داره داغونت میکنه، قیافت نمیگه ناراحت، انگار کسی که نخوابیده اصلا، به خاطر که اون آرامش به تو نمیده. تو یه سکسی میکنی و اون تو رو قلاده به گردن میکشونه، مثل طول سگ کوچولو قلادهشو میگیره میپیچونه دور سر خودش، میکوبه به دیوار این طول سگ بدبختو که چیه من با این رابطه دارم، چرا این اونو گفت، چرا اون اینو گفت، من میخوام میکار بکنم، تو چرا با من نیستی، چرا گوش نمیدی، فلان، اینطوری هزار یک چیز دیگه نمیخوام برم تو اصل قضیه. خب حالا شما این کارو کردی، میدونی چقدر نرو داون میشه. از اون طرف خاله داره بیزنس خودشو گسترش میده. به خاطر چی بیزنس خاله اینقدر گسترش پیدا میکنه؟ به خاطر اینکه فهمیدن که مردا دارن دست دخترا فرار میکنن و مردا راه حلای کوتاه میخوان. من تایید نمیکنم پروستیتوشن، دارم میگم چرا این اتفاق افتاده. یه برنامه دیگه داشتم به نام Men Studied Women and Ran، یعنی مردان زنان رو مطالعه کردن و بعد فرار کردن به سمت کوهستان. حالا دیگه کوهستانش رو نگفتیم و فرار کردن. چرا مرد از زنا فرار میکنه؟ بخاطر همین مسائله، اون چیزهایی که بعضیا دقیق نگاه میکنن و دو تا چهار تاشو کنار هم میذارن برای شما توضیح میدن، بعضیا میبینن بعضیا نمیبینن، ولی عذابشو که میکشن. تو میگی چرا من آرنجم میخوره؟ منم میگم آرنجم میخوره، ولی من میگم آقا به خاطر که اینجا پشه بوده، این ملافه کثیف بوده، یا مثلا این تشک خوب شسته نشده، اینا این روبالشی خوب شسته نشده، تو همجوری فقط ناله میگه یه آدم میخوره انگوش نمیدونم آرنج هم میخوره، هیچ مکاری نداره به دلیلش. در هر صورت هر دوی ما آرنجمون به خارج میفته و مجبوریم دیگه تو اون تخت خواب نخوابیم یا تو اون اتاق نریم. وقتی که حالا اینا چه دانسته چه ندانسته، یا اونا که خودشون رو میکشن، اون موقع مثلا یه مردی میرفت بالاخره، اگه یه دختر تمام کمال همه چیز تمام زیبا و جذابی بهشون محل نمیذاش، یه متوسطش بالاخره بهشون محل میذاش. متوسط بالاخره دوست پسر متوسط میخواست، اونم بالاخره میخواست شوهر کنه، اونم بالاخره میخواست دیت کنه، حالا بسی که به زمان داره، مثلا 900 سال پیش میخواستن ازدواج کنن، دیگه از 300-400 سال دیگه میخوان دوست پسر بگیرن. بگذاریم، حالا دانسته یا ندانسته مردای زیادی فراستریتدن و رو میارن به سمت خاله. تازه موقعش اینه که خاله اینا رو بدوشه تا این بیزنس جا بیفته، مثل بیزنس غذا خوردن میمونه. شما میگی که خاله حال ما این کار نکنیم، ما این کار نکنیم، این کار نکنیم، چیکار بریم سراغ خاله؟ ممکنه مثل که زمان قدیم بود، مثلا خیلی مادرها و مادر بزرگای ما به ما میگفتن بیرون غذا نخور،
بیرون آشغال غذا، نری ساندویچ بخوری مریض میشی. راست میگفتن، به خاطر که ساندویچ فروشی ها رعایت نمی کردن، غذا آشغال میدادن، آتاشغاله رو میپختن، ما نمیفهمیدیم، دوتا سس و دوتا چه میدونم خردل و اینا بهش میزدن خوشمزه بشه، ما میخوردیم نونه مونده یا مثلا غذای ناجور، سبزیجات نشسته، همه اینا. ولی خب اون زمان گذشت، اون موقع اشتباه بود، چون ما نه ما اتیکت و فرهنگ بیرون غذا خوردن داشتیم، نه اینکه اونا اهمیت میدادن، میگفتن یه آدم بدبختی اومده میخواد ساندویچ بخوره، حالا من این کتلت رو دست زدم با دست بذارم اونجا، یا مثلا گوجه فرنگی رو نشستم، میخورن واسه خودشون دیگه، کی به کیه. اون موقع اینطوری بود. بعد سازمان‌های بهداشت در سر تا سر دنیا اومدن به این قضیه گرید دادن و نمیدونم جریمه کردن و فلان. یواش یواش این رسا. الان شما بخوای بیرون غذا بخوری در هر جای دنیا، در هر کشوری از دنیا، البته خب چشم تو باز کنی آشغالدونی نری، ولی در هر جای دنیا این مقدار خیلی زیادی از صنعت غذا خوردن بیرون چیز خوب، تمیز، قابل اطمینان، مفید و موفقیه که مردم زندگیشون رو دارن اینجوری میگن. قضیه خاله هم همینطور، شما وقتی اتیکت خاله رو بلد نباشی، خاله وسط اهمیت بهت نده، اون تو رو میدوشه، اون رو میدوشه، دعوا میشه که به خاله چاقو میزنه، یا مثلا خاله اون خفه میکنه، یا اون اونو میکشه، یا پیمپ اون که میخواد اون خاله رو پریزنت بکنه میاد به اون یه چاقو میزنه. این قضیه تو کشوری که این چیزا رو سالها پیش شروع کردن الان حل شده است. همه چی با اتیکته. نگفته نموند که تو برنامه خاله که من هنوز اون ادیتش هم نکردم و یه مقدار من رو اینترنت ویدیوها اینا رو نگاه کردم راجب خاله، دیدم که چقدر خانومایی که پراستیتوت هستن، حالا ما میگیم خاله، ایرانی ها به خصوص، خانومای محترم پراستیتوت ایرانی چقدر پروفشنال تر، چقدر مؤدب تر، چقدر با اتیکت تر با مشتریاشون برخورد میکنن، با این تا اینکه مشتریا با اونا، مشتریای خاله ها هنوز اینا رو به عنوان یه موجوداتی که مثلا فرض کن رفتی پشت یه باغ متروکه مثلا اونجا یه دونه هندونه پیدا کردی مثلا اونجوری نگاه میکنه، ولی نمیدونه این یه لاین اف بیزنسه و اینا تو اون لاین اف بیزنس بسیار مؤدب تر از مشتریاشون هستن، خیلی هم جلوتر از مشتریاشون هستن، از لازه از اون جهت نمیگم، از لحاظ درک و هضم کردن این که دارن چی کار میکنن. اون موقع یک کسی که خاله بود یا پراستیتو بود یه زن بدبخته، کثیفه، چه میدونم مریضه، از خابی خانمانه، از همه جا رونده مونده، بی پوله، چه میدونم هزار تا مرض دیگه، میرفت فاحشگی بکنه. ولی الان کسایی که دارم این کار میکنم دانشجوان، مثل برگ گل میمونن، سر تا سر دنیا رو دارم میگم، ایران رو فقط نمیگم. ضمن این که من تایید نمیکنم، ضمن این که اگه منم تایید بکنم مثلا کسی نیستم میخوام تایید بکنم، چه تایید بکنم چه نکنم، اونا پشیزی هم ارزش قائل نیستن برای اینکه من تایید میکنم یا نمیکنم، من هیچ کس و هیچ کاره هستم، تایید کردن یا نکردن من همیشه ارزشی نداره. ولی اگه از من بپرسی نمیگم من تایید میکنم این کار باید انجام بشه، ولی چیزی که داره انجام میشه و اگر شما تو این دنیا داری زندگی میکنی باید یاد بگیری اتیکتش چیه. شما اگه اتیکت رستوران رفتن نداشته باشی مسموم میشی، گرون بهت غذا میفروشن، توهین بهت میشه، عصبانی میشی، داد فریاد میکنی، کتک هم میخوری، میخواستی بری مثلا یک خوراک مثلا قیمه یا کبابو بیده بخوری ببین چه جوری دماغ شکسته اومدی بیرون، بلد نباشی با رستوران چه جوری حرف بزنی، بلد نباشی ببین قیمت چنده، بلد نباشی غذا چه جوری میدن، رستورانی که پاتو میذاری توش یه نگاه به صندلی میکنی، یه نگاه به پنجره و شیشه، یه نگاه به قیافه اون گارسون میکنی، میفهمی اینجا میتونی غذا بخوری یا نمیتونی، میای بیرون میری رستوران بغلی $5 بیشتر میدی، $10 بیشتر میدی. تو باید اتیکت رستوران رفتن داشته باشی، هتل تو فرهنگ هتل، مثلا فرض کن من ایران که بودم همین 25 سال پیش بود، ایران که من بودم فرهنگ هتل تو خانواده‌ها اصلا نبود که مثلا فرض کن شما میری از یه شهر دیگه خونه میخوای یه نفر ببینی یا میخوای به یه شهر مسافرت بری، مثلا فرض کن از ترکیه میری ایران مسافرت، یا مقیم آلمانی آمریکایی هستی میرفتی ایران مثلا دیدن فامیلا، اگه تو می‌خواستی یه اتاق بگیری توی هتل و بعد بری دیدن اونا، همه بهشون برمیخورد، همه عصبانی بودن، همه توهین فرض می‌کردن، در حالی که الان فرهنگ هتل جا افتاده. اون موقع‌ها من اصلا تو ایران که بودم یه بار پامو توی هیچ هتل نذاشته بودم، اولین باری که من
پام به یک هتل رفت و من در یک هتل وارد شدم، موقعی بود می‌خواستم ویزای آمریکا بگیرم، چون اصلا فرهنگ هتل نبود، کسی با هتل کار نداشت. من اگه می‌خواستم برم شیراز، حتما باید تو شیراز باید می‌رفتم خونه یه نفر، با اون آدم خیلی بی‌ادبی بود اگه که منو راش نمی‌داد، میگفت بهروز اومده باید بیاد خونه ما، و من خیلی بی‌ادب بودم اگه دوستم اصلا فرض کنه از مثلا مشهد یا از لندن یا از هر جای دیگه که میومد ایران مثلا می‌خواست ما رو ببینه یا چند تا از خانواده‌ها رو ببینه، ما خانواده بی ادبی محسوب می‌شدیم که اگر اونو خونمون نبود نمی‌کرد، هتل بره یعنی چی؟ توهین به ماست، چون فرهنگش نبود. حالا وقتی یه آدمی تو اون دوره وقتی میره هتل، چه می‌دونه هتل چه جوریه، من تو هتل چه سرویسایی میدن، من تو هتل چه باید توقعی چه سرویسی داشته باشم، نگاه کنم ملافش چه جوریه، اگه رفتم هتل برشم دیدم که گوشه روبالشیه یه خط چه میدونم خاک مثلا توسی رنگ، یه خط رژ لب، یه چه میدونم هر چیزی که هست، من با صدا کنم یارو آقا این مثل که شما روبالشی اینجا رو عوض نکردی قربونت برم، من که تو آشغال دونی نیومدم، دارم شب دارم پول این هتل میدم، این چیه؟ اینجوری هم نمیگی، با احترام و قشنگ و خوب، و اونم با احترام و لبخند میاد میگه چشم خواهش میکنم، بله اشتباه شده، و عوض میکنه. داد فریاد کنی از همون هتل هم کتک میخوری، پولتم بهت نمیدم، این زنت بیرون. بستگی داره که تو فرهنگ اون کارو بلد باشی. و تو اگه بگی حالا برگردیم به موضوع خودمون، اینا دو تا مثال بود فقط، بی خود البته مثال فایده نره، و به یا اینجوری نره، با زن بچه دار که ما نریم، با دختری که خالکوبی کرده اینجوریه، اونی که سوراخ کرده همش اینجوریه، اون که ویژونه اینجوریه، اگه حرف بچه زد اونجوریه، اگه گفت من فمینیست هم اینجوری، خب ما چیکار کنیم؟ پس ما باید بریم سراغ خاله اگه لازم شد. بله، چرا؟ چون وقتی که صنعت جدیدی هست، ببین از کجا میتونی فهمی این در خیالات پرچونه بدبختی هستش که از زندگی جز عقده هیچی به یادش نیست و هیچی جز عقده نداره در زندگی خودش، و همه بهش گفتن نه و حالا داره حرفا رو میزنه برمیاد، یا اینکه آقا واقعا بیرون هست. شما اگه نگاه کنی یه جا بگن که آقا یه جای دهات بدبختیه، مثلا چند تا خانواده فقیرن، دختراشون کرایه میدن، خب این صنعت نیست. ولی وقتی تو میبینی یک کشوری، شما وقتی میری روی اینستا با گوشیاتون میری روی اینستا و وقتی میزنی خاله، 6000 خاله میاد، اینا رو پرچونه نگفته که باشن، که این اصلا محل فلان به پرچونه نمیذارن که، بدون این یه ایندستری جدیده، یه صنعت جدیده. از کجا فهمیدن؟ بخاطر که مردا فراستریتد شدن، مردا فراستریده چی میشه؟ مستعصل شدن، خسته شدن، به سطوح اومدن از این بازی های زنا. این بازی های زنا اول مثل یه بومرنگ میمونه، اول پرت میکنن با خنده، ولی بومرنگه و میگه سر خودش میخوره. کسایی که تقاضای ازدواج ازشون میشه، کسایی که ازدواج میکنن، کسایی که تو ازدواجشون با محبت و احترام باقی میمونن، بچه دار میشن، زندگی میکنن، الان درصدش نسبت به اون چیزی که 50 سال پیش بود شاید 15% هم نباشه. ظاهرش رو نگاه نکن، واقعیتش رو نگاه کن. زنایی که شوهر دارن دوست پسر دارن، مردایی که زن دارن دوست دختر دارن، دخترایی که میرن با مردای سن بالای زن شوهردار، حالا سن بالاشون مهم نیست، میگم شوهردار زن دار، سن بالاش مهم نیست، ازدواج کرده، مردای ازدواج کرده ای که دختره باش میره، برای چی میره؟ بخاطر که ارزشی برای این فرمول قائل نیست، یا میخواد چشم اون زنه رو در بیاره، یا اصلا ارزشی واسه این مزخرفی به نام ازدواج قائل نیست که میره با یه مرد ازدواج کرده، یا همچنین یه زنی که یه مردی که میره با یه زن ازدواج کرده. پس بدون این اندستری از ریشه پوسیده، اندستری ازدواج تبدیل شده به اندستری جدیدی که تو میبینی الان مردم دارن توش چجوری زندگی میکنن. پس تو باید فرهنگ امروز رو یاد بگیری. وقتی فرهنگ امروز رو یاد گرفتی، چه خبره؟ اگه خوشت میاد یا نمیاد دیگه مشکل خودته، میتونی به جایی که از فرهنگش بیشتر خوشت میاد، میتونی دنیا رو بگردی، که میرسه با یکی دیگه از برنامه های ما، این که شما باید نومد باشین و کازموپالیتن باشین، یه کسی باید باشی که دنیا برات ارزش مساوی داشته باشه، مردم دنیا رو دوست داشته باشی، همه جای دنیا بدونی مثل خودت هستن، همه کشورهای دنیا بدونی میشه زندگی کرد،
اگه تو بلد باشی زندگی کنی، وقتی هم بلد نباشی زندگی کنی، تو همون شهری که نسلا در دست اونجا به دنیا اومدید و در قبرستانش بزرگتراتون خوابیدن، در همون جا هم سالیان سال با مزری و بدبختی و گرفتاری و ناراحتی و زن داشته باشی زن نداشته باشی، همون جا زندگی میکنی. بودو داداش فرار کن، بودو به سمت کوهستان و دشت و بپر تو دریا و کلتو بزن به کندوی زنبور و هر بلایی سر خودت میتونی بیار، فقط از این دخترها و از این زنها فرار کن. امروز داداش میخوام بگیم از چه دختر و از چه زنی باید فرار کنی. At all cost baby، به هر قیمتی که شده تو باید از این زنها فرار کنی. البته 100% نه، از بعضیا اگرم فرار نکردی هنوز میشه یه جورایی against the winds شنا و قایقرانی کرد، ولی

و ابزار و اسباب بازی بیگ ورلد اونرز هستیم ما، صاحبان بزرگ دنیا. هیچ کدومتون اسمشون رو نمیدونید، هیچ کدومتون نمیدونید اونا کیان، چه شکلیان، لباسشون چه شکلیه، ریش دارن یا کراوات دارن، شما نمیدونید کیان، شما نمیدونید کجا هستن. خیال میکنی اسمشون رو بلدی، دو تا ویدیو یوتیوب صحبت کردن، ویدیوهاشون رو گذاشتن، خیال میکنی اسمشون رو میدونی؟ نمیدونی داداش. اونا صاحبان همه ما هستن و ما رو همه قشنگ تیکه و پاره میکنن. ولی خب ظاهرش اینه که فعلا مردا بدبخترن از این قضیه. حالا ما میخوایم امروز صحبت کنیم که آقا از چه دختری و زنی باید فرار کنیم تحت هر شرایطی که شد. یه جورایی به دست آوردن زن برای ما مردا چلنج و یه نوع امتحان قدرته. حالا چلنج اخیراً توی این سا مردم ایران هم باش آشنا شدن با کلمه چلنج. منظورم نیست که رو خودت آب یخ بریزی ببینی نیپولات میزنه بیرون یا نه. اون چلنج آب سرد منظورم نیست. ولی به صورت چلنج برای ما مردا، چلنج یا همون کلنجار که ما تو فارسی داریم میگیم، به دست آوردن زن برای ما یه حالت چلنج و یک چالشی داره که اونم همون کلمه است. و ما فکر میکنیم که هرچی بچه زرنگتر و باحالتری هستیم و هرچی بچه شارپتر و خوشتیپتری هستیم و بیشتر مورد تایید زنها هستیم، بالاخره ما باید هر زنی رو به دست بیاریم. هر زنی که به ما بگه نه، ما با به دست آوردنش میخوایم به خودمون ثابت کنیم که مردونگیمون، در واقع مردونگیمون رو میخوایم به خودمون ثابت کنیم و با مردای دیگه در رقابت قرار بگیریم. شاید هم اصلا کاری به مردای دیگه نداریم، مردونگی خودمون رو زیر سوال میبریم اگه نتونیم به دست بیاریم. وقتی زنی رو به دست آوردیم، هر چی سخت و تلاش کردیم و یه زنی رو به دست آوردیم، میبینیم که بله، ببین من تونستم این رو به دست بیارم. از اینجاست که کلمه ترتیبش رو دادم در میاد. بالاخره ترتیب زنه رو دادم، یعنی تو یک چیز رو به دست آوردی، یه تلاشی رو پیشه خودت کردی. و این دمپایین کجا افتاده؟ یه تلاشی رو شروع کردی و یک چلنجی رو، یک چالشی رو رفتی جلو و بالاخره اینو تموم کردی، ترتیبش رو دادی، تموم کردی این کار رو بالاخره. اروای ببخشید. و این قضیه برای خیلی از زنها ابزار و در واقع اسباب بازی این شده که ابیوز کنن مردا رو، سوء استفاده کنن از مردا. و البته زنها منفرد و اندیویجوال فکر نمی کنن، بلکه روی سیستم کالکتیو و عمومی به نام مد فکر می کنن. هرچی که مد اونجوریه، یه روز بکارت و بافتن یاد گرفتن و آشپزی یاد گرفتن و خونه‌داری و اینا مد بود، سربزیری و سکوت و وقار و حجاب مد بود. نه تنها فکر کنی فقط اسلامی، بلکه همه جای دنیا، همه دینای مختلف اینا یک نمونه از اینو داشتن، از وقار و متانت و حجاب و بکارت و خونه داری و اینا سر تا سر دنیا بود. اون موقع اونجوری مد بود. ما نمیگیم خوبه، نمیگیم بده. ما اینجا نه، من اصلا نه میفهمم اخلاقیات خوب و بدش چیه، کتاب بخوام معلمش باشم، ولی چشم باز میفهمم دو تا چهار تا چیه. ما اینجا اخلاقیات درس نمیدیم. یه موقع اون خوب بود، یه موقع الان خوبه، قشنگ برای خودش طرف از 13 و 14 سالگی اینو سکس رو شروع میکنه. اصلا باکره بودن نبودن مطرح نیست. مگه زن حماله؟ مگه زن کلفته که بیاد آشپزی یاد بگیره؟ مگه کوالیتی ها و کیفیت ها و ارزش های یک زن به اینی که آشپزی کنه، خونه داری کنه، مگه کلفت مرد، زن در خدمت مرد، حرفا چیه، چرندیات چیه؟ زن برای خودش میگرده، مردا هر کاری میخوان بکنن بکنن، خب زنان بکنن. الان مد اینه. نه من میگم این خوبه یا بده، نه من میگم اون خوب بود یا بد بود،
میدونی میگم خوب

بود یا بد بود، چون دیگه وجود نداره اون قبلیه. زنها با این سیستم میرن جلو و این سیستم کالکتیو و این سیستم که همه با هم فکر میکنیم، کار فکر کردن رو واسه زنها راحت کرده. اون دیگه لازم نیست فکر کنه، سیستم هر جوری هر جوری. یه روزی به مرد سرویس دادن و خدمت کردن زن خوب بود، الان زنایی که از مردان متنفرن و ویدیوهای تنفر انگیز تولید میکنن و حرکتهای تنفر انگیز و هر مثلا یه مردی میگه چطوری بیبی اون با آجر میزنه دماغشو خورد میکنه، بعد میگه میخواست با من تجاوز کنه، بعدم سیستم ازش حمایت میکنه. این موده الان. سو آدمی که شعور داره مثل کسی میمونه که داره شنا میکنه، آب خوش رنگ و زیبای دریایی هست، شما از ساحلش نشستید لذت میبرید، میخواید شنا کنین، همون آبیه که اگر شما 30 ثانیه بیشتر طول بکشه و نتونی سرت از زیر آب در بیاری میمیری، خفه میشی میمیری، همون آبیه که اگر نخوری میمیری، البته باید خب تصفیه بشه، همون آبیه که شما میتونی یه قایق خیلی کوچیکی زیبا بندازی و اون کف مرجانی رو ببینی، ماهیای خوشگل رو ببینی، اگه خواستی ماهیگیری کنی، خواستی عکس بگیری، همون آبیه که اگه طوفانی بشه اون قایق کوچیکه چی اون خونه ساحلیت هم میبره، سونامی میشه، شما ببینی وضعیت دریا در هر لحظه چیه، در هر لحظه در به چه پاشنه است. تا وقتی فهمیدی که الان با اوضاع چجوریه، میفهمی که باید چجوری حرکت کنی. این آدم فهمیده است. این کارو واسه زنا خیلی آسون کردن، لزومی نداره فکر کنن. زنا همین که طبیعت خودشون رو با هم دیگه تقویت بکنن و یه کار همه یه کار بکنن، یه مود تحویلشون بدن، همه خوشحال باشن و اون مود انجام بدن. یه روز مود ضد مرد بودن، یه روز مود با مرد بودن، یه روز مود مود به خاطر مردها و اینکه اونها شوهرای خوبی بشن براشون، اینا زنهای مقبول و تایید شده ای باشن در جامعه جهانی، اونجوریه. یه روز تو سر اون مردا میزنیم و هر جوری داریم خواست بلایی به سرشون میاریم و اونجوری موده. همه همدیگرن، مهم نیست که چی کار میکنن تو دنیای زنانه، مهم اینه که همه یه کار انجام بدن. میگم که حرف تکراری که قبلا زدیم، بارها زدیم، گفتم اینجا، من برای خودم نشستم بارها اینا رو گفتم، حالا چون فکر میکنم که مثلا از اینجا این خط به اینترنت وصله و این ویدیو میره رو سرور و از سرور مردم میبینن و میشنون، فکر میکنم که کسی میشنوه فایده داره، به اصلا واسه خودم دارم میگم بماند. ولی همه اینا گفتیم، سیستم مردونه و سیستم زنونه فرقش اینه. واسه این که مردا ظاهراً قربانیان فجیع تری هستن از زنا توی این قضیه، زنا هم قربانیان بسیار فجیع هستن، تعداد زنایی که چاقو میخوره به حداقل 5-6 قسمت بدنشون برای که فقط زیبا باشن که مردا نگاهشون کنن، به مراتب بیشتر از مردایی که چاقو میخوره به دماغشون و گوششون و در جنگ ها چاقو میخورن و گوله میخورن، به مرتب تعداد اون زنها بیشتره، ولی اونا فکر نمی کنن که قربانی هستن. در که اگه هیچ زنی دماغش عمل نکنه، سینهش کوچیک نکنه و بزرگ نکنه، هنوز همون جور مردای هورنی دارن مثلا لهله میزنن، هنوز همون جور مردای هورنی دارن میخوان اون دامن و اون جوراب و اون پیجامه رو شما چه $5 بخری چه $5,000 بخری، به همون شدت و حرارته که میخوان بکنن بندازنش یه کنار این آشغالو و دستشون رو برسونن به بدن شما. فرق نمیکنه، زنا اینو نمیفهمن به خاطر اینکه فکر نمیکنن، کسی فکر کنه میفهمه، چون فکر قرار نیست بکنن، با همدیگه میرن جلو دیگه. خب دریچه فکر وقتی بسته شد دیگه فهمیدنی هم در وجود نداره، که ظاهرن اینی که زنا قربانیان فجیعی نیستن، ولی خیلی فجیع قربانی هستن زنا. anyways امروز هم من نمیخوام اشک تمساح بریزم. مسئله اینی که آب وقتی متلاطم شد، شما باید بدونی که چجوری شنا کنی، اصلا جای شنا هست یا نیست، اصلا جای قایق انداختن هست یا نیست،
قایق نمیتونه بره، کشتی ممکنه بره، اصلا طوفان انقدر هست که بتونه کشتی هم حرکت کنه، اصلا آقا سوار این بیستا مونده نشو، run for the effing hills baby, run for the hills, it's not time to get any activity in the water. Anyways, تو این داستان این چلنج به دست آوردن زن برای مرد هر دفعه و هر لحظه و هر برهه کوچیک کوچیکی از زمان که میگذره، مثلا داریم آپدیت میشیم، مثلا گیم ها فرق کرده، مثلا فرم ها فرق کرده، مثلا اتنشن هور حالا دیگه شده ووک، حالا که من یک کلمه ووک ها ندونی دیگه مدرنیستی، این احساس دیگه فیسبوک مال پیر مرد و پیر زن هاست و چرندیات از قبیل این، اون حالت نارسیسیستیک و خودخواهی و خودپسندی رو تو زنها تقویت میکنن و اونا رو به صورت سلاحای کشندهی میندازن به جون مردا. فقط هم داستان پوله، فقط داستان ویلث، پول، دارایی مرداست که قراره بیاد توی سیستم بانکی و به گردش در بیاد. They don't give a flying F for men and or women. راجب مرد و زن هیچ کسی هیچ ترهی خورد نمی کنه که اینا سعادت داشته باشن، سلامت داشته باشن، آرامش داشته باشن. فقط چون این پول هم زن ها که نمیرن پول تولید کنن، معمولا بعضی هاشون میرن، ولی نمیتونیم بگیم زن ها تولید کننده پول هستن و تولید کننده سرمایه هستن، زن ها مصرف کننده سرمایه هستن. تمام آرزوشون هم از بچگی اینه که زیبا باشن و جذاب باشن، بتونن به یه جای هوک بکنن که سرمایه بیشتر بهتری بیارن. توضیحش هم اینه که زن ها برای کودکان خودشون سکیوریتی میخوان و روانشناس و اولوالعزم و این مسائلی که خودتون در سمینارها شرکت کردید دیدید و برنامه های روانشناسی که توی تلویزیون های ایرانی پخش میشه و البته یوتیوب و اینستا. توضیحش هم هست، هرچی هست به درد ما نمیخوره. مهم اینه که بیشتر بتونی از یه مردی بکنی. اگه زنی هم اینطوری نباشه، دور و برش طوفان و گردباد صورتی میچرخه از استروژن و دوستاش اینو درستش میکنن، میزونش میکنن. هر زنی هم اگه به حرف اونا گوش نده، بالاخره کارو خودش بکنه و بالاخره با معنی و مفهوم و ولیو و چیزایی که انسان قابلیتش بهتون بر نخوره، نمیگم شما دارید، نگی موقع پرشونه همه میگه شما، نه، انسان قابلیتش داره، نه که فکر کنیم میگم شما همه دارید و ما همه داریم و نه، ولیو و ارزش و شرافت و متانت و سیادت و همه چیزایی که هست بر نخوره بهتون. منظورم نیست که همه ما داریم، اگر بتونیم و کیپبلیتیش و تواناییش داریم که داشته باشیم. حالا اگه یه زنی هم بخواد این کارو بکنه، نهایتا باید انقدر جنگ بکنه و وای به روزگار اون مرد بدبخت اگه یه خطا ازش سر بزنه، تمام این مثل یه کوه سنگی که زیرش دینامیت گذاشتن میتره که سرش خراب میشه، تمام اینا منت محسوب میشه به سرم که ببین من این کارا رو نکردم، ببین من دنبال پول نبودم، ببین من فلان، حالا تو هم این کارو میکردی، خب خیلی خب، حالا من یه کاری کردم که خوب نبوده، yes، کار برازنده نبوده، ولی تمام اونا سر من خالی میشه. این معنیش که ذاتن طرف بازم هنوز توجیه نیستش که آقا این بولشت رفتار زنونهی که دارم به شما یاد میدن برای هر دو مزهره، فراموش کن آدم باش، کامل به اون نداره. اگرم پیدا شد همچیز زنی، اون ثانیه به ثانیه منت به سرته که مثل بقیه پوستت نکنده و خونت نریخته و دنبال پولت نبوده، اگرم داشتی تازه، اگه نداشتی که هیچی، تازه اون اگر تو پول نداشتی اون اومده با تو مونده، باید ببینی اون خوشگل بوده میتونسته پول به دست بیاره. همه اینا رو اصلا که مثنوی 70 من کاغذه و اینا رو ما قبلا هزار دفعه گفتیم، واسه خودم من اینجا گفتم، از این میکروفون اومده رفته تا ته این پای میکروفون، خورده به زمین برگشته تو همین میکروفون. به هر صورت
حالا تو این خرطوخری شما تکلیفت باید معلوم باشه که به دست آوردن زن چالش نیست، این یه خصوصیت میل اتیتوده، میدونی یعنی میل اتیتود یعنی نر، میل یعنی نر، نه یعنی که مرد، یعنی گوزن نر، مگس نر، انسان نر، اسب نر، میل اتیتود یعنی خصوصیتی که مال جنس نره. به دست آوردن ماده براش یه چلنج و تلاشیه. این چلنج و تلاش قشنگه به خاطر که این حرکت رو ایجاد میکنه، موفق میشه، ماده های بهتر رو به دست میاره و برای ماده ها هم خوبه. خانم ها بهتون بر نخوره، فقط ایرانی، فقط ببخشید، فقط ماده های انسانی رو نمیگم، بقیه این ماده ها هم همینطور. مردی که حریف دیگرانه نهایتاً ماده های دور اون جمع میشن، ماده های انسانی هم همینطوری هستن. ها دیگه مردان میرن مچ بندازن با هم دیگه، یا گلادیاتور بشن و یا با هم دیگه سامورایی بشن و بجنگن، ولی بالاخره طرف میخواد پول بیشتری گیر بیاره، دو تا بطری 300 دلاری اوردر میده سر میزش، معلومه که داداش اینجا پول هست. جمع میشن همه دختره، هر کدوم به یه بهانه، هر کدوم به یه دلیل، یکی دیگه دوستشو میخواد ببینه، یکی داشت همونجا راحت میشده پشگیری کرده، خلاصه اونجا جمع میشن همه. anyways مرد قوی که چلنج به دست آوردن ماده، نه فقط زن، ماده، چلنج به دست آوردن ماده رو انجام میده، این مرد بقیه رو میذاره کنار، ماده های بهتر و خوبتر رو اون انتخاب میکنه و برای ماده های بهتر و خوبتر مردای قوی تری به دست مهیا میشه. و it's a kind of a theory of existence، راز بقای، این که 100% واضحه. اینو هر بچه هم، حتی بچه که نباید 10-12 سالش بشه تا کتابا رو بخونه، اینا مسئله بخونه، اینا رو میفهمه، احتیاجی که من بگم هم نداره. این چلنجه الان دیگه نباید تو وجود یه آدم فهمیده باشه. معمولا دنیا برای آدمای نفهم طراحی شده. بولشت و مزخرف رو نمیگن که چهار تا آدم شیک، آدم میگم شیک، چهار تا آدم شارپ فهمیده که قدرت آنالیز دارن، آی کیوشون بالاست، این بولشت رو تجزیه و تحلیل کنن و بخندن به گوینده این بولشت. اون گوینده اون بولشت و مزخرف از اون آدم های زرنگی که میخوان حرفو تجزیه و تحلیل کنن، اگر زرنگتر نباشه از اونا نادونتر نیست، از اونا آیکیوش پایینتر نیست، در اکثر موارد خیلی هم از اونایی که متفکرن و فکر میکنن، اون کسی که اون بولشت و مزخرفی رو که شما میگه مش احمق زیادی دارن اونایی تکرار میکنن و پیروی میکنن، میگه اون آدم زرنگیه، اون آدم جینیسیه که تونسته یه سوت بزنه، یه گله گاویش به سمتش بیاد و بهش خدمت بکنه. اون بولشت رو نگفتم واسه آدم های فهمیده، بولشت گذاشتم واسه آدم های احمق که اکثریت جامعه بشری رو تشکیل میده. به خاطر همین برنامه ریزی هایی که برای جامعه بشری میشه بر مبنای بولشت هایی هست که احمقا قبول بکنن و حماقت تشویق میشه. به خاطر همین هم هست که شما میبینید کوالیتی و کیفیت و در واقع معنا و درون و ارزش تحصیلات به گند کشیده شده الان توی سر تا سر دنیا. کشورهای شرقی، کشور مثل ایران، حالا نمیخوام بگیم جهان سوم، حالا نمیدونم جهان چند تا است، 3 تا 5 تا هر چی است، کشورهای مثل ایران و اینا هنوز قدرت تحصیلات اونجا بالاست، هنوز به مطالب اساسا توجه میشه. همیشه میگم بچه که از ایران میان ریاضیاتشون قوی تره، بیشتر باعث اونجا حواسشون جمعه، اونجا به راحتی هر کسی رو قبول نمی کردند. حالا من نمیدونم، شاید الانم شده باشه، ولی مثلا
من از موقعی پامو گذاشتم آمریکا، حتی در حد دوره فوق لیسانس هم یه چیز با ارزش و قشنگ و ریاضیات لذت بخشی که مثلا فرض کن سال سوم دبیرستان به ما یاد میدادن من اونجا ندیدم. چرت و پرت و دو تا فرمول نوشتن اونجا، گفتم اینو بگیرین عدد بزنین اینجا فلان. داداش اینجا دوره فوق لیسانس، مثلا اینکه شما داری ریاضی پیشرفته داری تدریس میکنی، این چرت و پرتی که رو اینترنت هم من میتونم ببینم نوشتن. اینجا تو اومدی درس بدی یا اومدی مچل کنی ما رو؟ بعد فهمیدیم نه داداش، همه جا همین جوریه، تحصیلات به هم ریخته. چرا تحصیلات به هم ریخته؟ رشته های مزخرف احمقانه بیمعنی رو به بچه ها یاد میدن که اینا تحصیلات جدیده و به این ترتیب شما الان you have a master's degree، شما الان فوق لیسانس داری، شما الان دکترا داری. بعد قد پای مگس هم نمیارزه اون دکترا و تحصیلاتش، فقط یه مزخرف و چرند یاد گرفته و هیچ ربطی به هیچی هم نداره، فقط سردرگمی و زیر زدن زیاد و دهن گشاد و ادا و ادعای بی خودی. متعاقب همه اینا که این داستان و خریت و حماقت رو تشویق میکنن اینی که هر لحظه بخواد هر کلید رو بزنه که تو رو بتونه حرکت بده به هر طرفی. و اینجوری هم درسته. شما وقتی میبینی 6 میلیارد 7 میلیارد آدم رو کره زمین دارن، میساشون تو دستشونه، گوشیاشون هست، دوستانی که خارج از ایران زندگی میکنن، گوشی منظورمون تلفنه، اونایی که تلفن دارن خارج از ایران به گوشی میگن تلفن، داخل ایران به تلفن میگن گوشی. و مردمی که همه گوشی یا تلفن دارن، نه اینا با هم تماس دارن میگیرن، قرار بشه اینا با هم تماس بگیرن، تحصیلات داشته باشن، بتونه چهار تا آدم فهمیده چهار تا مطلب رو برای اینا توضیح بده و اینا مغزشون آزاد و راحت باشه که بتونه اینو بفهمه. خب همه که نمیفهمن، بر نخوره بهتون، منظورم همه نیست، یه سری آدمای فهمیده‌ای به هر صورت میفهمن و میتونن مسیر حرکت رو بفهمن. به هر صورت چهار نفر که تجربه‌ای دارن، زندگی دارن، تجربه از زندگی دارن و میتونن چهار چیز آنالیز بکنن برای مردم، اینا با اونا حرف میزنن. راه کنترل همینه، حماقت رو تشویق میکنی و گسترده میکنی که بتونی با یه سوت همه رو بکشی این طرف، با یه مدل ابرو اون کار بکنی، با یه مدل شلوار میلیاردها دلار، تریلیون دلار شلوارهایی که تو انبارا مونده بفروشی، میلیاردها دلار که شلوار خریدن بندازن دور بگن این از مد رفته بیرون، 400 دلار 400 دلار کفش فرو کنی بفروشی به مردم. این راه کنترله، یعنی کاملا واضحه برای من که اینطوریه. ولی خب ما میخوایم با کسایی که مغزشون کار میکنه بر نخوره دوستان بهتون، من منظورم همه نیست، نگی چرا پرچونه میگه همه، من میگفتم اونایی که مغزشون کار میکنه صحبت بکنیم. anyways و اگه بخوای از این فرمول کنترل جهانی در بیای، باید ببینی کجاها چاله است که میفتی توش. یکی از اون چاله ها که الان شما ببینید کلی برنامه های دیتینگ هست که به طرف میارن یه خوشتیپی رو که اگه این آدم با پیجامه با دمپایی ریشش رو ترشیده یا نترشیده تو همه خیابون راه بره، فقط 60 تا زن بهش میچسبن، اونو میارن در نهایت جذابیت میذارن جلوی 3 تا 4 تا دختر بسیار خوشگل و اون دخترها این پسر رو مطالعه میکنن و ببینن که آیا حاضرن در آخر برنامه با این دیت کنن یا با این ازدواج کنن یا با اون ازدواج کنن. و میگن که زیباترین و جذابترین مردا اینجوری باید جون بکنن که بجنگن و چلنج به دست آوردن زن رو انجام بدن. حالا تمام این حرفا من گفتم هنوز به اصل مطلب برنامه امروز هم نپرداختم که آقا از چه زنهایی باید دوری کنی. تمام اینا رو گفتم که بدونی چلنج و تلاش و جنگ برای به دست آوردن زن احمقانه است، به خاطر که سیستمی که تو باید براش درش به جنگی
مثل یه بازی سوروایور که شوش تو تلویزیون از قبل طراحی شدن که چه جور آدمی اینجا باید بجنگه، چه جور آدمی میتونه به اون بالا برسه، چه جور آدمی میفته اونجا تو اون چالهه و اون کسی که میفته تو چالهه چی از دست میده. همه اینا طراحی شده. رفتن تو اون راه حماقته، چون یکی میرسه به اون بالا و صدها میفتن تو اون چاله. وقتی یکی افتاد به اون بالا چی میشه؟ بازی بعدی شروع میشه، دوباره یکی دیگه میرسه به اون بالا، صدها میفتن تو چاله و تو نمیخوای از هواپیمایی که از هر 100 نفری که ازش میپرن یکیش چرتش باز میشه بپری پایین که شاید چرتت باز بشه و شاید اگر بهترین تکنیک ها رو اجرا کنی و بزرگترین دعاها رو انجام بدی، دلت پاک باشه، ممکنه چتت باز بشه. میخوام نشه، من سوار اون بیستابونده نمیشم و تو چلنج شرکت نمی کنی. حالا که چلنج فرمیدیم چیزی احمقانه یه برای به دست آوردن زن، من هرگز با هیچ در مورد هیچ دختری من چلنج نکردم. هر جا دیدم یه پسری بوش میاد که دور بر این دختر میچرخه، کشیدم خودم کنار رفتم. حالا اون دختر خوشگل بوده یا نبوده، اون دختر خودش میدونه چند تا پسر دنبالشن، اون لزومی نداره یه پسری بز ویز ویز ویز ویز بکنم برم با اون بجنگم. اون میدونه من آخر خط میخواد یا نمیخواد، چه بجنگم، چه موفق بشم، چه موفق نشم، اون میدونه من میخواد یا نمیخواد. و هرگز شرکت نکردم تو هیچ چالنجی راجبه هیچ زنی که بخوام اونو به دست بیارم و به خیال خودم که من دارم به دست میارم دارم اون داره تو رو به دست میاره. anyways بگذاریم، خودش that's a whole different show. و حالا که این چالش نباید بکنیم، میبینیم که اصلا هیچ سختی رو نباید برای هیچ دختری به کار بدیم. وقتی که ما نخواهیم برای هیچ دختری چالش بکنیم و حساسیت بزنیم و زحمت بکشیم که اون رو به دست بیاریم، ادا اصولای و مسخره بازی های خودخواهانه و نارسیسیستی که دخترها برای ما بی‌معنی میشه. وقتی که بی‌معنی میشه نگاه میکنیم به ارزش دختری که این دختر آیا این ارزش رو داره که من با این باشم یا نه. نه که واسش به جنگم، بلکه باش باشم، بودن من با اون وقتی که با اون میخوام بگذرانم ارزش داره یا نداره. اصلا فرض کن دختره همین الان حاضر باشه باید هر جا بگی بیاد، هر کاری بخوای حاضر باشه انجام بده، صبرم نداره، انتظارم نداره، همین الان حاضر همه چی هست، بازم چه دختری رو اصلا سراغش نمیری. این زنا خطرناکن و اون خطرناکیشون خیلی هاشون رو پیشونیشون نوشته. خیلی از این خطرناک بودنهای این زنایی که صحبتشو میکنیم اصلا دست خودشون نیست، باید که چیزی که در کنترل انسانه، چیزی هست که آدم روش فکر میکنه، داره با مود پیش میره. اذیت کردن مرد و خشونت به مرد و نمیدونم عصبانی بودن و هر چیزی رو تقصیر مرد بودن. و الان شما نگاه کنی توی سریال های ترکی هم که یکی از پرپیروانترین مذاهب جهان هست در شرق و خاورمیانه و مردم خاورمیانه که هر جای دنیا زندگی میکنن که اون که مذهب شماره یکه سریال ترکیه، روزی 170 رکعت شما سریال ترکی نگاه میکنی و میبینی اونجا هم قشنگ دارن همین داستان مسئله فمینیست و همین جوری دارن میچرخن، چون اون راه پول درآوردنه. این جنگ راه پول درآوردنه، پول تو سیستم بانکی میچرخه، شما به حساب بانکیت نگاه میکنی نوشته اونجا 3 میلیون دلار. کو 3 میلیون دلار تو پول داری؟ جیبت نگاه کن، یه 50 دلار داری، چه میدونم پشت صندوق و ماشین تمی دو تا 100 دلاری قایم کردی که اگه بنزین تموم شد یه جای دیگه هم ممکنه دو تا 100 دلاری 100 دلاری قایم کرده باشی دیگه. شما تو حسابت نوشته 3 میلیون دلار، کو این 3 میلیون دلار؟ دست تو نیست که، مال تو نیست که، تو سیستم بانکی داره میچرخه، داره سود میسازه برای کمپانیای بزرگ، برای بانک ها، اونه که باید تقویت بشه. این بازی ها برای اونه. حالا که تو میدونی نباید تو این چالش شرکت کنی، باید بدونی که
کیا هستن اون دخترایی که این چلنجر رو برای تو ایجاد میکنن قبلی که خودت بدونی، بدونی که خودت بدونی تو میری توی جایی و بعد که درگیر غیره، مثل جنگ بود یه بار دوستمون به روزخان سوال کرد آقا اینجا جنگ شد، جنگ محلی شد، ما شرکت کنیم نکنیم فرار کنیم؟ گفتم آقا هنر جنگ به این نیستش که شما بری دو تا تانک بذاری اونجا، چهار تا کماندو پول بدی بری اونجا، یا بمب بزنن یا تیراندازی کنن یا نفر بکشن، اینا اینجوری جنگ درست نمیشه. هنر جنگ اینه که مسئله جنگ رو غیرتی و احساسی بکنه. وقتی مسئله جنگ غیرتی و احساسی شد دیگه ملت به جوش میاد، دو تا ملت با هم دیگه می جنگن. حالا یه اسلحه ها تو بفروش، کیف کن، پولاتو بذار تو حساب بانکی، هی اسلحه های تو انباری که دارن خاک میخورن زنگ میزنن بمبا و نارنجکا رو هی بفروش، اینا بهتره کنن تو سر کله هم دیگه. موضوع هم احساسی و ناموسیه. هنر جنگ اینه، هنر انداختن تو و خر کردن تو در چلنج به دست آوردن زنم. این هنری هستش که در سیستم مدرن سوشال میدیا این هنر داره قشنگ میبره ما رو سلاخ خونه. من شخصا، بریم سر اصل مطلب، تا حالا اصل مطلب نبود، what the hell، حالا تازه میخوام بریم سر اصل مطلب. آقا من از چه دخترهایی فرار میکنم؟ شما میتونید نظر خودتون رو بگید تو این برنامه. البته الان نه، چند دقیقه دیگه که زوم رو ایشالله باز کردیم که تشریف بیارین، نظرتون دوست داشتین میتونید از این برنامه بگین. من از دختر که خالکوبی داشته باشه فرار میکنم. هر چی تو میخوای بگو، مده، نمیدونم قشنگه، نمیدونم اینجام کوچولویه، اینجای پروانه کوچولویه دیگر، اینجام آپاندیسیت بوده، من آپاندیسیت هم رفتم عمل کردم، شکلش بیریخت بوده، اونجای زخم بوده. حالا کی اهمیت میده که بالای پیوبیک ایریای تو، جایی که شورتت همیشه اونجا رو میپوشونه، حتی اگر پوشیده باشی، یه اندازه یه پشت ناخون شستی، یه پوست خراشیده است یا بخیه خورده که تو باید روی اون یه دونه پروانه بندازی. مسئله این که تتو و خالکوبی باید داشته باشی. بیزنس های خالکوبی چقدر رفته بالا به خاطر اینکه وقتی قرار شد مود بشه، هر چیزی باشه، نمیخوام اون کلمه رو بگم، هر چیزی باشه موده و باید اون مود انجام بشه، اون کار انجام بشه، اون غذا خورده بشه، اون رفتار انجام بشه که تو مدرن باشی. دختری که خالکوبی داشته، الان که می‌بینی خالکوبی ها رسیده به از پشت گردن، از داخل موهای پشت گردن شروع میشه، میره تا پاشنه پا، هرچی بیشتر باشه کولتره. خالکوبی، دختری که خالکوبی داشته، من فرار میکنم. میخواد مدرن باشه، میخواد قدیمی باشه، میخواد استیتمنت باشه. تو میخوای یه استیتمنتی بدی، میخوای یک پیغامی رو به مردم بدی، چرا پوست خودتو باید به کثافت بکشی؟ حالا اون نقاشی ها اخیرا خیلی قشنگ شده، خیلی خوب، ولی با به هر صورت همون کانسپته، همون مسئله، همون بدبختیه که تو اون موقع آدم های مثلا ملوانا و دریانوردای رنگ پایین، سطح پایین، ملاها سطح پایین خالکوبی میکردن، یا تو زندان خالکوبی میکردن. نشونش اینه که من آدم خشنیم، من زندان بودم. یا مثلا فرض کن یه گنگی بود که مثلا علامتش چه میدونم زبدر بود، یکی گنگی بود علامتش عشق بود، یک گنگی بود علامت اونو میکشتن، یعنی من تو زندان جز اون گنگم، شما تو زندان من هستم، به من اگه حمله کنین، من چون این خالکوبی رو دارم به درتون در میارن. فکر نکن من تنها هستم، من این خالکوبی دارم، خالکوبی زندان بوده. همه اینا، هر چیزی که هست رو بدن زن من ببینم فرار میکنم. حالا ممکنه بعضیا واضح نباشه، زیر لباسای خصوصی، لباس زیرشون یا پوشیده باشه، بازم از ترن آف فور می، برای من ترن آفه. من کوچکترین خالکوبی رو که میبینم علاقه به اون دختر کم میشه. ممکنه انقدر کم نشه که من منصرف بشم از اون دختر، ولی مسلما یه نمره منفی خیلی بزرگی اون آدم میگیره، به خاطر که اون نشون دهنده اینه که آدمیه که با سیستم مدرن در حال جنگ با یه موضوعیه. اون با هر موضوعی در حال جنگ هست، من تو اون موضوع نیستم. دختری که دماغش رو سوراخ میکنه،
نافش رو سوراخ، من ببینم فرار میکنم، نپلشون رو سوراخ میکنن. کسی که نپلش رو سوراخ میکنه مثل میمونه که آقا یه ساندویچ خوشمزه یا یه شیرنی خوشمزه رو میز بذارن، بعد یه چاقو از پهلو فرو کنن توش، یه چاقو هم عمودی بزنن توش، بگن حالا بفهم و بخور. Can you eat that damn thing? No. وقتی تو نپلت یه دونه آهن فرو میکنی، سوراخ میکنی، پیچ فرو میکنی، خیلی خوب تو خشن، خیلی خوب تو قوی، خیلی خوب تو متعلق به فلان گنگ، خیلی خوب تو متعلق به فلان اندیشه، خیلی خوب تو پیشتاز فلان ستیتمنت، نمیدونم ادعای چه میدونم هرچی، معنیش اینه که اون دیگه خوراکی واسه من، تو وسطش یه دونه میله فرو کردی، من ببخشید نمیخوام زیاد گرافیک بشم، خوراکی دیگه واسه من نیست، به درد نمیخوره. تو یعنی اون سینه و اون نپل رو نداری، حالا توش سیخ فرو کرده باشی، بعد یه دونه کردی تو لبت، از این ور سوراخ کردی، از من در اومدی، میخوای بگی چی ام من؟ هر چیزی که تو میخوای بگی باش، من نمیخوام بی احترامی کنم به اینکه شما چرا اینو لبتو سوراخ کردی، 7 تا سوراخ تو گوشت کردی، 15 مدل آهن آویزون ازت، زنجیر از اینجا از این سوراخ گوش رفته به گوشه سوراخ دم. خیلی خوب، هر چیزی که هست من نمیگم احترام میذارم، ولی نمیخوامم بگم که بی خوده. نه، شاید خیلی معنی خیلی با ارزشی هم داشته باشه که مسلما در حد فهم من نیست، بسیار ماورای فهم منه، من نمیفهمم، ولی هر چیزی که هست یه معنی برای تو در حد مغز خودت یه معنی داره، وسط یه ارزشی داره. خیلی خوب، ولی تو دیگه خوراکی، بعد خوراکی رو که من دارم نگاه میکنم تو اینجوری قلمبه نشون دادی به من، اون دیگه من نمیتونم بخورم، توش آهنه، میله توش فرو کردن، خب پس دیگه مال من نیست. این یعنی اگه تو توقعی هم از این دختر داشته باشی، درد سر شروع میشه. دخترایی که باید ازشون فرار کنیم داریم صحبت میکنیم، زنی که ببینم خالکوبی داره، من ازش تا اونجا که ممکنه، یعنی تا اونجا که ببینم که ادامه نمیدم، هر موقع هم دیدم نمرش منفی میشه، بس که چقدر نمرش منفی بشه، ولی 100% دیگه حد خیلی مهمی منفی میشه، میله گذاشتن و فرو کردن و سوراخ کردن. و میگم میله که بی ارزشش کنم این قضیه رو، yes this is a piercing, this is not melee. میگن this is not melee UFOB, this is piercing. Everybody's doing piercing these days. Piercing is fashion. Yes, it is fashion. That's why I don't want a fashionable woman, for your information. ببین دختری که جراحی میکنه، دختری که جراحی دماغ میکنه برای زیبایی، من اصلا خوشم نمیاد ازش، هر چقدرم زیبا شده باشه من خوشم نمیاد ازش، دماغی که برم چاقو خورده خوشم نمیاد ازش. چرا خوشم نمیاد؟ به خاطر که میدونم پشت سر مغز این آدم، این آدم اساس، اگر که خب بله مشکلی بوده، شما جراحی کردی یا تصادف کردی خدای نکرده، این صورتت بد فرم شده بوده، اینا جراحی کردن فلان، شما دختری هستی جوان 23 سال سنته، چشمات مثل مروارید میدرخشه، قشنگ پوست صورتت، ورداشی یه سوراخ کردی تو گوشت، یه سوراخ کردی دماغت، بعدم تو لبت، بعدن زبونت هم، زبون حالا به زبون میرسیم، بعدن زبون نصف کردن و نمیدونم فلان، اینا همه اکستریمیستا، هرچی هست خوبه، من فرار میکنم، برای من زن محسوب نمیشه، چون زن که فقط یه واژن نیست که 10 دقیقه، 10 دقیقه که خب بستگی داره، 10 دقیقه است، 2 ساعته، حالا دیگه تو دیتیل نمیریم، کار داشته باشی باش، ولی بعد از اون زن یه آدمیه که تو باش سر کار داری، این آدم باید از جنبه‌های مختلف رشنال باشه، معنیدار باشه، میک سنس کنه، تو پوستت قشنگ، چشمایی به این زیبایی داری، حالا کوچیکه یا بزرگه، بعد دماغت یه ذره خمه جلوش، یا بالای دماغت یه ذره گرده داره، یا پرهای دماغت شبیه اون نقاشی که توی فیلترهای جدید اسنپ‌چت، که اون یکی از بزرگترین مذهبای زیر شاخه مذهب سوشال میدیا هست، این چیزی که فرقه دارن مذاهب، این هم فرقه داره، حالا بحث اون نیست، که پیروان
خالص و خلص و فداییانی داره برای خودش، تو میخوای ببری دماغ تو که شبیه اون فیلتره بشه. پس معلومه که یا تو سلف کانفیدنس نداری یا اعتماد به نفس نداری، یا دنبال یه چیزی هستی که خودتو بهتر بکنی از کی من نمیدونم، و تو اصلا نمیدونی که یه مرد چی هست و چی میخواد. چون این برای مرد تو این کارو میکنی دیگه، زنا که نمیکن دماغشون رو نمیرن عمل کنن که دماغشون خوشگل بشه، مثلا دوستاشون بگن وای چقدر دماغت خوشگل شد. چون دوستاشون وقتی که خانوما وقتی عمل جراحی زیبایی میکنن دوستاشون ازشون متنفرتر میشن. خانوما هر چقدر زیباتر بشن دوستاشون ازشون متنفرتر میشن. این اون حمایته وجود نداره که وای چقدر زیبا شده، ما با همدیگه سه تا دختریم اصلا به مرد توجه نمی کنیم، مثلا مرد دوست نداریم، باید خودمون واسه خودمون لباسای خوشگل میپوشیم، خودمون واسه خودمون لاغر میکنیم، خودمون واسه خودمون دماغمون عمل میکنیم. همچین چیزی دیگه نیست که، واسه مرداست دیگه. تو میخوای جذابتر باشی، دماغت خوشگل نیست، دخترای دماغ خوشگل از تو جلو میافتن. توی که نمیفهمی چقدر زیبایی و چقدر خواستنی هستی و چقدر جذابی در سن 23 سالگی و 24 سالگی، بعد میری دماغتو میبری که قشنگ تر بشی، من از تو فرار میکنم. من دختری که دماغش عمل کنه، لبش کلاژن بزنه، سینهشو عمل کنه، از همه بدتر سینه عمل کردن یک حماقتیه که از جنبه نقطه نظر دید خود زنم اگه نگاه کنی احمقانه است. به هر دلیلی که خودش میخواد اون سینه رو عمل کنه احمقانه است، همون دلیل احمقانه است. بگذاریم از شهوات مردونه و جذابیت سکسی زن برایم، از همه اینا بگذاریم، از دیدی که خود زنه میگه احمقانه است. تو داری اینو عمل میکنی که لباس بهتر وایسته. خب لباس رو که قرار که لباس روش وایسته، خب شما میتونی تو سینه بندت همون چیزی که همه میذارن پوش اپ برا و زمان قدیم هم رسم بوده، دستمال میچپوندن تو سینه بندش اون موقع که سیلیکون و ملیکون اینا هنوز باد نشده بود، سینه بزرگتر بود. بله خیلی قابل فهمه، میتونم بفهمم که زنا سینه بند خودشون رو بیف اپ میکنن و انهانس میکنن و که گوهن بزرگتر چشم مردا بیفته و مردا جذب کنن به خودشون دیگه. اگه غیر از اینه که سینه بزرگ لازم نیست. سینه زن چیزیه که مرد رو جذب کنه یا یه لزبیان دیگر رو جذب کنه. به همون دلیل هم احمقانه است. جایی قرار لباس وایستی که خب زیر لباس هر آشغالی بذاری این قلمبه میشه میاد بالا، خب خوب وایستاده. اون اگر جلو وایستادن سینه معنیش خوب وایستادنه، خیلی خب خوب منظورتونه، پس هر چی بذاری تو سینه بندت، سینه بندت بزرگ میشه. دو تا کاپ بزرگتر بخری توش سینه هم آشغال بچپون گنده میشه. اصلا خودشون درست کردن پوش اپ برا، خودشون درست کردن پادد برا، خودشون درست کردن گنایی که باسن تو یه اینچ اضافه میکنه. همه اینا هست دیگه، بپوش. اگه تو سینت عمل میکنی که وقتی لباس رو در آوردی قشنگ باشه، که گذشته از اون که اصلا قشنگ نیست. من خیلی خیلی به ندرت، مثلا فرض کن من بگم اگر 1000 تا 1500 تا سینه عمل شده دیده باشم، به جرأت میتونم بگم بیشتر از 3 دفعه احتمالاً یا 2 دفعه یا 4 دفعه من واقعاً گول نخوردم و قانع نشدم که این سینه طبیعیه. اونم به محض اینکه واقعاً امتحان کردم فهمیدم که مصنوعیه. حالا اون لحظه از دور ندیدم، یا مثلا یه لحظه نور افتاده بود، کم بود، زیاد بود، حالا دیگه تکنیکالیتی قضیه رو کاری ندارم. معمولا بیشتر تو این 1000، مثلا اگه بگیم 1000-1500 تا مصنوعی دیدم، که حالا البته که و 100000 البته که از اون 1500 تا شاید 1500 تاشون هم بعدی میرفتم جلو به من محل نمیذاشتن، جواب منفی میدادن، همه اینا بماند. نه که اونا منو میخواستن، من خودم فهمیدم سینه مصنوعیه و نرفتم جلو. ولی یکی دو تا سه تا چهار تا فکر نکنم به 5 تا برسه. به طور کلی که من گول خورده باشم این احتمال داره و بعدم فهمیدم. خیلی خوب، اگه تو واقعا برای موقعی که لباس درآوردی داری سینه رو عمل میکنی، که خب
باز یه حماقت خیلی بزرگیه، به خاطر که تو داری برای مردی که سینه بزرگ دوست داره عمل میکنی، نه برای لباس خوب وایستادن. برای اون مرد یا لزبیانی که، اگه تو لزبیانی، اگر مرد، خیلی هم احترام من میذارم، اگه لزبیانی یا اگه مرد، اگر دنبال مرد هستی، استریت هستی، برای مردی که دوست داره با زن سینه بزرگ باشه شما داری این عمل میکنی، قرار شد در بیاد لباس، خب مردی که سینه بزرگ پلاستیکی نمیخواد، اون سینه بزرگ باید واقعی باشه که تا این بتونه به اون گراتیفیکیشن و لذتی که دنبالش هست برسه. در غیر حال مثل آدم گول خورده، شما در واقع مردی رو میکشونی تو اتاق خواب خودت، بعد فردا دیگه مردی با تو تماس نمیگیره. به ضرر کیه حالا اینجا؟ کی رفته با یه نفر خوابیده، دوست پسر گیرش نیومده، نتونسته اونو تیغ بزنه، نتونسته شوهر پیدا کنه؟ اصلا نفس کن، نه شما شوهر میخوای، نه میخوای تیغ بزنی کسی رو، فرض کن شما نمیخوای دوست به سر بگیری، فرض میکنیم خانم ها بهتون بر نخوره، منظورم نیست که شما اجازه، فرض میکنیم که شما نمیخواید کسی رو تیغ بزنی، فرض میکنیم که دوست به سر یا شوهر نمیخوای. خیلی خب، شما دوست به سر شوهر نمیخوای، خب دیگه این پسره که اومده دیگه دیده سینت پلاستیکیه، خواهد دست میدیش. برای چی پرید تخت خواب با یارو؟ پس معلومه که یارو جذاب بوده، تو پرید تخت خواب رو یارو، زحمت هایی کشیدی، چاقویی که به خودت زدی، زحمتی خوب شدن و دارو خوردن و زخم کشیدن و بخیه و جراحی و فلان و همه کوفته زهرمار و داروهایی که به تزریق شد و بیهوشی و یا باهوشی و یا هرچی جوری که اون کاری کردی رو کشیدی که اون مردی رو بکشونی تو رخت خواب که اگه این سینه کوچیک باشه نمیتونی بکشیش تو رخت خواب. خب یارو اومده، حالا مشروب خورده بوده، حالا فشار جنسی زیاد بوده، گفت آقا جهنم و ضرر، حالا که دیگه let's do one for the crew، حالا با تو خوابیده، فرداش دیگه با تو تماس نمیگیره که دیگه، که اون دیوانه اون دوتا توپ پلاستیکی مثل گل کوچیکی که یکیش به چپ نگاه میکنه یکیش به 37 درجه جنوب شرقی نگاه میکنه، که دیوانه اون نیست که بیاد اونا رو برداره دستم نزنه، یا دست بزنه از این ور یه پلاستیک، یه کیسه آب نمک بره اون طرف. پس اینم احمقانه است. من از زنی که سینه‌اش عمل کرده دوری میکنم، نه به خاطر که من سینه بزرگ دوست دارم یا سینه بزرگ دوست ندارم. خیلی زن هستن سینه‌شون عمل کردن، سینه بزرگم نذاشتن، هیچی نداشتن، یه ذره گذاشتن، یا سینه‌شون کوچیک بوده یا سینه‌شون بزرگ بوده کوچیک کردن، کوچیکم بکنه بزرگم، هر کاری با چاقو با بدنش کرده باشه، اگر مسئله هلف و پزشکی و سلامتش نبوده من از اون آدم دوری میکنم. اصلا مسئله سلامتش هم اگه بوده باشه، خب دیگه من اونو نمیخوام، که چون مسئله دیتینگ، دنیای دیتینگ دنیای فداکاری نیست، هیچ زنی تو دنیای دیتینگ برای تو فداکاری نمیکنه، برای خودش میاد، دوست داره، به دلیلی لذت میبره، دلیلش برای شما قابل فهم هست یا نیست یه داستان متفاوتیه، یه شوی متفاوتیه. ولیو سیستم زنان و مردانه رو صحبت کردیم. اگر قرار باشه که با تو میاد زنی، به خاطر خودش میاد. واسه همین هم هست که 700 نفر رو توی دیتینگ اپ مرور میکنه، با یه نفرشون میره، 15 نفرشون میره، با یکیشون، با ستشون میره شام، با دوتاشون میخوابه، با 5 تاشون میره شام، با 3 تاشون میخوابه. پس اون 400 نفر و 700 نفر دیگه چی؟ خب پس برای خودش میاد، تو هم برای خودت میای. خب تو دنیای دیتینگ پس من با همچین آدمی نمیرم. لبش رو تزریق کرده باشه، برای چی باید یه زنی که لبش آرزوی هر مردی که بیاد از این لب بگیره، حالا نه هر زنی و هر مردی، ولی زنی که در یه حد قابل تحمل، نه قابل قبول، قابل تحمل باشه از لحاظ سکسی، مردی که وقتی با اون هست هیچ لزومی نداره که این تو لبش مثل بوکسورایی که از رینگ بوکس هم یالا اومدن بیرون تزریق کرده باشه که این لبه ورقلمبیده باشه. خانوما بدونید قشنگ نمیشه. دختری که جوونه که اصلا لازم نیست، اون اگر زمان قدیم یه کارایی میکردن، فلفل میمالیدن، لیمو میمالیدن وقتی میخواستن خواستگار واسهشون بیاد. همین کلک ها همیشه بوده، فکر نکن تازه است، منتها اون کلک ها زمان قدیم به صورت خیلی ریجنال و خیلی لوکی بوده، ولی الان دیگه شده به صورت کامرشال شده و
بیزنس شده. اون دختر جوون و زیباست، چه لبش قلمبه باشه چه لبش نباشه، چه فلفل بمال و آب لیمو بزن و چه حتی آمپول کلاژن بزن و لب و پروتز بکنه، چه نکنه، اون دختر زیبا و جذاب و خواستنیه. شما یا زیبا و جذاب و خواستنی هستی یا نیستی، بمیری آسمون بری زمین بیای، لبتو کلاژن بزنی، دماغتو ببری، پس داشت نزدیک بود درم بپره، سینه رو عمل کنی، یعنی حالا شما که نفهمیدیم چی میخواستم بگم، سینه رو عمل کنی جذابتر نمیشی، مدرنتر میشی ولی جذابتر نمیشی. و چون مدرنتر میشی، اون احمقی رو که چلنج و جنگ به دست آوردن هر زنی به هر نحوی هست برای خودش یه نوع افرودیژیاک و یه نوع تحریک جنسی میدونه، اون آدم بدبختی میشه که میفته دنبال تو. معنیش نیست که تو رابطت چیز بهتری میبینی، این از دید زنانه دارم صحبت میکنم، از دید مردانه که اصلا منتفیه، اصلا من دنبالش نمیرم. مردی هم که چلنج رو نخواد برای هیچ زنی انجام بده، اصلا دنبال این زنانه میره. به طور کلی آقا، صد کلام به یک کلام، دوستان شکایت میکنن چرا آقا نمیذاری ما بیایم لزوم، صد کلام به یک کلام، زنی که قدمی چپ یا راست بذاره از طبیعی بودنش، از اون چی که هست، 50 سالش میخواد باشه، میخواد 30 سالش باشه، میخواد 20 سالش باشه، یه 50 ساله با جراحی دماغ اصلا زیباتر نمیشه، جراحی سینه اصلا زیباتر نمیشه، یه 50 ساله به مراتب جذابتره از یه 35 ساله که هزار تا عمل کرده، یه 50 ساله که حتی موی خودش هم رنگ نکنه. حالا شما وقتی 25 ساله دنبال دو 50 ساله نمیگردی، ولی آدم هایی هستن که 50 ساله هستن، 60 ساله هستن، خوشحال میشن با یه زن 50 ساله دوست باشن. همه که به خاطر هات انیمال سیکس نمیرن با هم دوست بشن، هر کسی یه به صورت یه استامینایی داره، یه قدرتی داره، یه هدفایی داره از رابطه با شخص مقابل خودش تو دیتینگ، حالا یا هموسکشوالن یا استریت هستن یا زن یا مرد یا هرچی که هست. یه آدمی که طبیعیه به مراتب جذابتره از آدمی که جوانتر از خودشه و داره هزار یک جور خودش رو چیز میکنه. زنهایی که حالا از ظواهر بگذاریم، یه سری زنهای دیگه، زنهایی که تو فعالیت های اکتیویتی های اکتیویزم هستن چقدر اکتیویتی گفتم، اکتیویست ها، هرچی اکتیویست من ازش فرار میکنم، البته منظورم اکتیویسته که برای سلامت کودکان ناقص الخلقه یا سلامت یا اکتیویتی اینکه فلان ده یا فلان شهر بیماری اومده رسیدگی کنیم، یا اینجا آب نداره، اینجا آبش مسمومه، چه میدونم، فعالیت های بشری اینجوری، نه فعالیت هایی که بیایم حقوقی مردان و زنان رو نمیدونم اینجوری کنیم، جنگ نمیدونم تساوی فلان، همش مزخرفاتیه که برای پول چرخوندنه. هر کسی که اکتیویسته و با دهن گشاد داره یه چیز رو میگه، من ازش دوری میکنم، اصلا کاری ندارم اون حرفش قشنگه، درسته یا غلطه. به خاطر که شما وقتی با یه اکتیویست طرف هستی، 24 ساعت شما آماج اکتیویتی هستی. و تو دنیای زنونه یه بار دیگه ما بحث داشتیم راجع به women and power terms، یه جا دیگه هم بحث داشتیم راجع به دستور گرفتن از زنان. قصد اول برای این کار، اون کاز و اون حرکت و دلیل اون فعالیت نیستش، پاور تریپه، قدرت نشون دادنه. اگه شما بارها از ویدیوهایی هست تو همین یوتیوب این طرف اون طرف میبینی، خشونتهای زن علیه مرد رو میبینی، مثلا یه پسری به دختری مثلا یه مترکی میپرنه، هی بیبی واتس اپ، آر یو گوینگ،
دختر ورزشکار قوی قوی ورزشکار چنان با لگد میکوبه دهن اینو له میکنه و خورد میکنه به خاطر اینکه گفته هی بیبی. هر موقع به شما حمله کرد، هر موقع دست گرفت پیچوند، شما هم بزن بشکن دهنشو اگر میتونی. ولی دختر پسر وایستاده داره میگه هی بیبی واتساپ. این اونو تجاوز میدونه و با تمام با کمال حق به جانبی میتونسته دختر ورزشکار بوده، قوی بوده، پسرم ریزه میزه بوده، کوبیده دهنشو شکسته، دماغشو شکسته و حق به جانبم هست. به خاطر که اینا بیگ ماف هستن، اینا آدم هایی هستن که قصدشون از هر حرکتی دلیرون حرکت نیست، بلکه پاور تریپ و ثابت کردن چیزی که وجود نداره است. یه زن باوقار هیچ موقع نمیره این کار رو انجام بده. نه که یک زن باوقار نمیره اکتیویست بشه، نه اینکه یک زن باوقار نمیاد برای حقوق خودش صداش در بیاد، نه اینکه یک زن باوقار نمیاد همکاری کنه و مردم رو دور هم جمع کنه به خاطر که کار غلطی انجام نشه یا اینکه یه کار خوبی انجام بشه یا یه پیغام خوبی رو به مردم. منظورم این نیست که این کار نمیکنه، ولی اکتیویتی های جوردن مکسول یه بار میگفت آدمایی که میان جمع میشن به خاطر اینکه مشکل مسکن حل بکنه، اگه خودشون خونه ندارن اصلا نباید بیان تو این کار. گفت اول مسئله مشکل مسکن خودت حل بکن، بعد بیا به مشکل مسکن دیگران رسیده بکن. تویی که مشکلات کوچیک زندگی خودت نمیتونی حل بکنی، نمیتونی اونا رو پشت پرده بذاری و اونا رو تحت لوایی که من دارم یه کار خیلی بزرگتر انجام میدم. این که توانایی یعنی نداری که مشکلات اولی زندگی خود حل کنی رو تحت شعاع قرار بدی. این قضیه خیلی هم سوء تعبیر ممکنه بشه که آقا پرچونو گفته زنایی که در هر فعالیتی شرکت میکنن به چند ازشون دوری کنید. نه، منظور این نیست. خیلی زنها هستن در فعالیت‌های خوب شرکت میکنن، کازهای خوب، دلایل خوب در اون کاز و در اون دلیل، جنگ، پاور تریپ، اثبات چیزی که وجود نداره، انتقام گرفتن از چیزی که هرگز به سر اون زن از طرف اون مردی که جلوش نیومده وجود نداره. اونا خوبه، ولی خب مردم که نمیشنن همه آنالیز کنن، پس ما باید یه پله عقبتر وایسیم. زنی که شلوغ میکنه دور وایمیسی ازش. Why? For the sake of dating. من دارم راجع به دیتینگ صحبت میکنم، نه راجع به ارزش زن در جامعه. راجع به دیتینگ، سیکس ریلیشنشیپ دارم صحبت میکنم. ممکنه اون زن اصلا نخواد با تو دیت داشته باشه، اصلا نخواد با کسی دیت داشته باشه. یا اکتیویست واسه خودش بگه آقا من فمینیستم، آقا اینجوری اونجوری، مردا رو همه رو فلان بکنید، گروه بابای همشون آشغالن و کثافتن، ازشون متنفرم. خب کاری ندارم، واسه خودش داره شلوغ میکنه. شما که کاری نداری، شما که مکتب هستی کار بکنی که فمینیست چی گفته نداری. موضوع رفتن به سراغ یه زنی فور د سیک اف دیتینگ، برای سیکس ریلیشنشیپ، دیتینگ ریلیشنشیپ هم آخر در ریلیشنشیپ هم اصلا هدف نیست. مهم دیتینگ و سیکسه. اشتباه نگیرید، من ارزیابی نمی کنم، من زنها رو ارزش روشون نمیذارم چون که مثلا فرض کن اکتیویسته. نه، زنی که اکتیویسته من باش دیت نمی کنم. صحبت دیته. این زن باید با آرامش و قشنگی با تو بیاد بیرون، لحظه خوبی با هم بگذرونین، با هم خونتون برید، سکس داشته باشید، از اون سکس لذت ببرین، بعد آرامش پشت سرش داشته باشید، بعد فرداش یا هر موقعی که دفعه دوم تصمیم داشتین هم دیگر ببینید، وقت خوبی آرومی رو برید با هم بگذارید. اگه دوست دارید بیرون با هم برید، اگه دوست دارید بودیکال داشته باشید، اگه دوست دارید بشینید خونه فیلم نگاه کنید، بعدن 8 دفعه سکس داشته باشید. من نمیدونم استایلتون چیه، اونو من نمیدونم، ولی تو یه زنی میخوای که زن باشه و آروم آماده کار دیتینگ باشه. من دارم راجع به دیتینگ صحبت میکنم، سوء تعبیر نشه. زنی که شلوغ میکنه، زنی که خالکوبی داره، زنی که عمل جراحی کرده، زنی که زنجیر آویزون میکنه، زنی که حالتهای اگرسیف داره، اصلا به دست آوردن اونو چلنج میخوام بگم که نباید بدونیم. من هرگز چلنج نمیدونم به دست آوردن یه زنی که چموشه و دنبال فرصت هایی هستش که با خشونت و با
سر و صدا و عصبانیت برخورد کنه با کسی، بگم من ترتیب اینم دادم، دیدی این بشکی معلمی داشت، دیدی چه شلوغی بود، دیدی چه بچی بود، من ترتیب اینم دادم. همچین چلنجی تو مغز من هیچ ارزشی نداره. و کسی که بخواد به این چلنج ارزش بده و بخواد با این چلنج خوشحال باشه، مسلما قدرتی داره که با یه دختر آرومی هم بره.

گفتم اگر تو مغز خودش، یعنی اگر مغز داشته باشه، بر نخوره بهتون، منظور همه نیست، گفتم اگر مغز داشته باشه و اگر تو مغز خودش اینو تعریف بکنه که این کار احمقانه است، تو داری میری یه دردسری رو برای خودت بخری، اون مرد قدرت اونو 100% داره با دختر آرومی هم یه رابطه خوبی داشته باشه در حدی که خودش بتونه کنترل بکنه. ضمن اینکه از مزخرفات خطرناک جلوگیری کنه. دوستانی که بخوان بیان رو زوم، یارو شماره تلفن ما 310-896-7524 شرکت کنه، شما هم به ما بگید شما از چه دختری دوری میکنید. ضمن اینکه نظرتون راجع به حرفای من چیه که راجع به دوری کردن از دخترایی که صحبت کردم، دخترای خطرناک، دختری که رابطه رو برات خراب میکنه، دختری که ممکنه که به تو ضرر نزنه الزاماً، ولی تلاشت بی خوده و وقتت بی خوده، لذتی توش نیست، همش میبینی خسته شدی، همش میبینی خودتو کشتی تا دستت برسه به یه دختری که حالا یه بارم حالا جهنم اومد با تو خوابید، بعد چی؟ دوباره چی؟ دوباره بری جنگ کنی، یه بار یکی دیگه مثل اون پیدا کنی؟ چلنج برای زن رو از زن، از مغزت بیرون کن و بعدم وقتی که تو هر رابطه هستی مثل یه، مثل این سنسور دود هست به سقف خونه ها، بعضی خونه ها دارن سموک دیتکتر، به محضی که ذره غذا بسوزه یا ذره نون بسوزه، دود سیگار بیاد یا در همون باز بمونه، شروع میکنه به سود کشیدن که یه بخاری دودی چیزی تو خونه است، بهت اعلام خطر میکنه، 24 ساعته باید بو بکشی که یا دختری که هستی یا با دختری که روبروت میاد هیچ کدوم من چلنج ها رو ارزش براش قائل نباشی. و اصلا هم اگر چلنجی هم نداشت، باید بدونی که دنبال کسی باید بری که از هر حرکتش بوی هزار تا چیز نمیاد. الان هم سخت دختره، همیشه سخت بوده، هیچ موقع چیز آسونی نبوده، دختری که پیرو رفتارهای بقیه زنها نباشه سخت پیدا کنی. زمان قبل شما توی یه محله ناحیه‌ای زندگی میکردی که با فرهنگ اونجا دخترها شبیه هم دیگه بودن، الان ناحیه وسعت پیدا کرده، جهانی شده دیگه، با فرهنگ جهانی دخترها شبیه هم دیگه هستن. قصد ما از این کار فقط آرامش توی دیتینگه، آرامش، و منظورم نیست که لحظاتی رو که با هم داریم میگذرونید بدون هیجان باشه، بدون پشن باشه، بدون سر و صدا باشه، منظورم اون نیست. منظورم اینه که اعصابت راحت بشه و تو گرداب نیفتی. دختری که با خاطرش داری تلاش میکنی اونو به دست بیاری، تو تنها کسی نیستی داری اون تلاش میکنی به دست بیاری، شاید قرار بود که تو تنها کسی بودی که میخواستی اون تلاش کنی به دست بیاری، که خب دیگه تلاشی لازم نبود، اون از خداش بود که با اولین مردی که بیاد بگه سلام و بگه بله. پس بدون داری با چند نفر دیگه جنگ میکنی، اینم یکی دیگه از اشتباهاتی هستش که شما نباید به هیچ وجه برای دختری چالش بکنی. چون وقتی داری چالش میکنی حتما داری با یه مرد دیگه میجنگی، حالا ممکنه حضوراً با اینکه اسمشو میدونی یا در حضور تو وایستاده نباشه واقعا، ولی تو این انرژی رو میگی توجه بیجا به هیچ دختری نکنی. برای چی؟ وقتی که تو وقتی توجه به یه دختری میکنی موقعش نیست، توجه تو بیش از حد میکنی، حرف میزنی باید یه جوری بد برخورد میکنی، حرفتو ادامه میدی با اون، تو داری به اون انرژی میدی که بکوبه تو سر پسر بعدی، حتی اگر اینکه یا شوهرش یا دوست پسرش، حتی اگر اینکه در اون لحظه بخواد به تو هیچی هم نرسه، حتی اگر که واقعا یه دختری باشه که نخواد به هیچ وجه با هیچ پسر دیگه ای باشه، شوهر داره، به شوهرش هم وفاداره، یا دوست پسر داره، با همون یکی هست، شوهرش هم اذیت نمی کنه، تو با انرژی بی خودی یه آجر کوبیدی تو سر اون مردی که نمیبینی. اینه داستان. دوستان عزیز، شماره تلفن ما 310-896-7524. خوشحال میشیم اگر دوست داشته باشید روی زوم تو برنامه پرچونه شرکت کنید.

0: بله، مثل که دوستان اومدن رو زوم و بله، اینم آقای رایان. رایان جان، واتس اپ؟ صدا، بذار من درست میکنم، بیا. صدا میاد؟ الو؟ صدا میاد؟
1: بله،
0: خیلی خوب. آقا برنامه رو گوش دادی؟ نظر چیه؟
1: گوش کردم. آره گوش کردم. قبل اینکه صحبت کنم یه چند تا جمله بگم سریع.
0: بگو.
1: دلیل اینکه تو این برنامه میام اول از همه به خاطر علاقه ایه که به خودت دارم و حس
0: ایوان.
1: میکنم که الان که بزرگ شدم و میتونم نظر بدم وقتشی که جبران بکنم خوبیایی که تو این 10 سال بهم کردی.
0: لطف
1: دلیل
0: داری، دمت
1: اصلی هم
0: گرم.
1: که میام دوست دارم برنامه رو گرمتر و این صحبتی که داریم رو گسترش بدم.
0: قصد ما هم هست که شما بیای برنامه گرم بشه. خیلی خوش اومدی به برنامه، بفرما.
1: قربونت برم. در خصوص حرفایی که زدی بهروز، من میخوام به قول یکی از بچه ها میگفت کیس بای کیس مثلا صحبت بکنی. ببین من خیلی قبولت دارم، به نظرم خیلی هم مغز پیشرفته و جا افتاده ای داری، یعنی در طول زمان خیلی خوب تونستی هندل بکنی افکارتو و بینشتو، اما بعضی وقتا یه چیزایی به نظرم ایراد کارته، اونم اینه که بعضی وقتا مثلا زیاد جنرالایز میکنی، مثلا در خصوص اینکه میگی دختری که فلان باشه یا دختری که مثلا فلان خصوصیات داشته باشه. من در کل باهات موافقم، اما میخوام بهت بگم که مثلا خودم حالا تجربه شخصی که داشتم، حالا به اندازه شما بچه پرچونه نه، ولی مثلا منم با دخترایی که بودم تأثیر عمل و تو وجودشون و تو زیباییشون و تو حس سکسی که من گرفتم، نمیگم بازم همیشه ها و نمیخوام اصلا بحث بکنم، فقط خواستم نظرمو پرسیدی نظرمو بگم. خواستم میگم خیلی وقتا خیلی افراد هستن، حالا مثلا خودت یا مثلا خیلی از بچه ها خدادادی قیافشون خوبه، ولی خیلی از دخترها متاسفانه نقص ظاهری دارن، حالا سلیقه‌ای یه سریاش، یه سریاش هم نقص از نظر اکثریت، اونا درست میکنن و بعضی وقتا واقعا بیشتر به دل آدم میشینن. من یه دوست دختر داشتم دماغش یه ذره بزرگ بود، بعد بهش گفتم همین حرف تو، بهش گفتم اگه عمل بکنی باید کات میکنم، بعد واقعا هم بهش گفتم چون بدم میاد منم مثل خودت. آقا این یه ماه دو ماه سه ماه عقب انداخت، بعد از ماه سوم بدون اینکه به من بگه گذاشتم عمل کرد.
0: البته همیشه هم همینطوره،
1: منم باش کات کردم، دیدم چسب زده و اینا، کلا گفتم خدافظ دیگه هم زنگ نزن. آقا این رفتش یه ماه بعد که چسب مسباش و اینا رو باز کرد برگشت به من زنگ زد و منم دیدم چه خوشگل شده، دیدم عجب دافی شده واسه خودش. خب شدم رفتم قرار. آقا جای شما خالی، ما یه دو سه ماه هم بعد از اون رابطه داشتیم. واقعا میخوام بگم که دختر به دختر و عمل با عمل فرق داره. مثلا من دو تا مورد دیدم خیلی خوشگل شده بود و خیلی هم حال کرده.
0: ببین این یه دید مایکروسکوپی که شما راجع به یک یا دو مورد داری میگی، چیزی که من میگم یه چیز کلی و خصوصی، کلی رو با خصوصی داشتم قاطی میکردم، کلمه زشتی در میومد. یه چیز کلی و خصوصی عمومیه و به طور کلی اینا رد فلگه. البته که شما میتونی یه جایی بری که کوسه هم هست، شنا هم بکنی، گازت هم نگیره. البته شما اگر از یک آب گلالود یه رودخانه یا یک برکه‌ای بخوری همیشه مریض نمیشی، همیشه نمیمیری، ولی اینا همه رد فلگه. اینا هم در نظر منه، ممکنه نظر دیگران فرق بکنه، اینا همه چلنجایی رو ایجاد میکنه. ضمناً اون خانوم برای شما دماغش عمل نکرد.
1: نه
0: اون خانوم برای رسیدن به پسرهای بهتر این کار رو کرد. ممکنه حالا با شما آمده باشه و در یکی دو ماهی هم با همدیگه بوده باشه، اون تو اون یکی دو ماه همینجوری مثل رادار کشتی که داره نزدیک پهلو گرفتنش هست همینجوری داره سیگنال میفرسته ببینه این دماغه بالاخره نتیجهش به پسرهایی که واسش بودن چی بوده. و همین کار کسی رو که بخواد دنبال آرامش با اون دختر باشه در واقع آرامش رو خراب میکنه. این چیز کلیه، البته که ممکنه قشنگتر هم شده باشه در بعضی از موارد، ولی خب دیگه بحث منو گرفتی. دوستان عزیز سلام عرض میکنم، آقای بهروز، آقای امیر دو برنامه اومدن، خیلی خوش آمدید و در خدمتتون هستیم.
2: بهروز عزیز، آقای
3: آقا همین
2: پاتری،
3: شما
2: آقای
3: برو.
2: بهروز از شما، رایان
1: سلام داشتانی،
2: اومدن قربانت، ممنون آقا. من
0: امیر گین تو ببر بالا.
2: گین رو ببرم بالا
0: یه دونه یه دونه.
2: اوکی اوکی، یه لحظه یه لحظه،
0: چون چه سخت ما بخوایم تنظیم بکنیم.
2: آقا الان بهتر شد آبروز؟
0: آره آره بهتر. ما باید البته اینجا لیمیتری کمپرسوری چیزی هم بذاریم، هست، ولی خب تنبلی منه. بگو
2: آره.
0: بگو
2: آقا این آره، من به من گفتن امروز دعواس قرار بیاد اینجا، به منم اومدم، نگفت نگن ترسید و فلان.
0: ای والا ای والا، کی میخواد دعوا کنه؟ بلیت بفروشیم، بلیت بفروشیم.
1: این تونی خیلی بانمکه، نمیتونی بفهمی کی راست میگه کی.
2: اینها ببین رایان، ببین اینا نمک میخوای، اینا قضا جیبه، اینا فریزون.
0: آره لپاش نمک داره.
2: آره من یه کامنت کوچیک بدم در مورد رایان عزیز، صحبتی که مطرح کرد، بعد قبل از اون یه کامنت دیگه هم بدم. ببین رایان جان، این برنامه مخصوص توه. خب وقتی میگم خود تو، منظورم شخص تو نیست. این نظر من ها
1: دقیقاً ببخشید من یه جمله بگم بعد دیگه هیچی نمیگم. دقیقاً حرف دهنتو به قول معروف طلا بگیرن. من میخواستم به بهروزم بگم بهروز جان، هم خود بهروز، هم تونی، هم تا یه حدی بهروز، کسایی که میان پیشکسوت دنیای دیتینگ هم، خب شما همتون واسه خودتون اساتید هستین، اساتید اینجا جمع شدن. من نه واقعا دارم میگم، مثلا قصدم چیز نیست. من الان به عنوان یه شاگرد ارشد که 10 ساله دارم فورچونر رو و بهروز رو دنبال میکنم، خب من میگم شما که الان مثلا اساتید هستین، کمک بکنیم به کسایی مثل من که حالا من 26 سالمه ولی خودم رو تازه کار، یعنی همچنان نمیتونم بگم که حرفه‌ای این کار شد. بیاین به من کمک بکنی و حالا امثال من، که منم این مسیر رو پیدا بکنم. یعنی من خودم خیلی سوتی دارم، خیلی مثلا مشکل دارم. مثلا همون دفعه که اون دوستمون که فقط انگلیسی صحبت میکرد، مثلا به من یه جمله گفت رایان مثلا هر جا دختر دیدی، من خودم اینو میدونستم، ولی تو برنامه فورچونه از یه فورچونه ای که بهروزم قبولش داره، خب یعنی رو من تاثیر میذاره، میبینم بهروز آقا میگه این شخص مثلا کارش درست. من این حرفو شنیدم، توی این 2 هفته اصلا کلا عوض شدم. یعنی هر دختری یا هر جایی دیدم رفتم بهش پیشنهاد دادم، نه که بخوام بی شخصیتی کنم ولی کار خودم رو کرد. یعنی میخوام بگم که حرف شما رو من تاثیر داره. مثلا خیلی چیزها رو مثلا بهروز میگه آقا تو خودت بعد از مثلا ممکن شب بگه بعد از 10 سال شنونده من بودن نمیدونی. چرا میدونم، ولی شما مثلا تو برنامه لایف به من میگی، اون یه تاثیر دیگه داره. حالا من دیگه چیز نمیگم.
0: خب تانکیو وری ماچ. بگو
2: ببین. آره ببین، من یه خیلی سریع بگم چیزام که رایان عزیز الان مطرح
4: کرد. الو صدای من دارین؟
2: بله خانم لولو، بله صداتون هست.
0: چه خوب شما میشناسید هم دیگه، ما تا اومدیم بفهمیم این کیه. ایشون شناخت
4: از آقا امیر
2: جانم، ببخشید. این
0: خانم لولو تصویرتون کجاست؟ حتی لولو شدی تو تاریکی؟
4: نه من نمیتونم با تصویر بیام، کور میشین.
0: خانم لولو واسه همین نوشیم لولو که بترسن دیگه، تصویر رو بس کن.
4: نه واقعا آمادگیشو ندارم. یه چیز می‌خواستم بگم قبل از که آقا امیر شروع کنه. آقا امیر تو سخترتون گود بود.
2: من متوجه نشدم.
4: شما رفتید تو کمد یه چیز رو چک کردید، دوست دخترتون تو کمد بود؟
2: نه شما بگه نه بابا چیزی نه، خودکار قلم آوردم. نه هولمون نکنین.
4: مگه با علی کردم؟
2: اون علی از ترکیه از اون پلاستیک ملاستیکا میذاره تو کمد.
0: دوست دخترها منظورت این بود که میگه دوست دخترت تو کمد.
4: شما خب رفتید تو کمد، فکر کردم دوست دخترتون تو کمد جا گذاشتین، رفتین بهش گفتین سر و صدا نکن.
2: نه
0: اون که دکمش تا باتری نداشته باشه سر صدا نمیکنه، با دکمش رو بزنه.
2: زمان جوونی ها ما خودمون تو کمد قایم میشدیم اگه کسی می اومد. نه اون نیست.
4: میخواین شما اول بگین حرفتون رو بعد من بگم؟
2: نه نه شما ببخشید، چند وقت نبودید تو برنامه، شما به هر حال اومدید، نه شما ادامه بدید.
4: خیلی ممنون. چیزه میخواستم بگم که داشتین میگفتین این چالنجی که مردا دوست دارن که زنی رو به دست بیارن، میخواستم بگم هیچ چالنجی وجود نداره. من نمیدونم چرا مردا فکر میکنن که زنا رو به دست میارن. چرا یه همچی فکر میکنی؟ فکر میکنی که مثلا
3: استفاده میکنن که در واقع همون داستان ترتیب دادن یه سری کلمات هست تو عامیانه استفاده میشه زیاد اون کلمات که مخصوصیه.
4: نه من
3: چالنج هم ببینید، مردا با زنای بیشتر که به دست بیارن یه سلف کانفیدنسی، من اینو بهش اعتقاد دارم که واقعا یه جایی بهشون میرسه. حالا شما چقدر با اون ترم موافقید یا مخالفید بحث نیست، ولی شما معمولا زن تو زندگیتون بیشتر باشه اصلا توی بیزینس توی چیزهای دیگه‌تون هم احتمال اینکه موفق تر بشید خیلی از شرایط عادی که زن تو زندگیتون نباشه، منظورم سکسه.
0: البته موضوع تعدادش نفر... نیست، موضوع زحمت کشیدن برای به دست آوردن یه زنی که سخته. منظور ما از چالش اون بوده.
4: من همونو میخواستم بگم، اگه شما برای به دست آوردن یه زنی باید زحمت بکشین، اون زن شما رو نمیخواد.
2: زحمت بین مرداست. شاید منظور
0: نه، داره توضیح میده، اتفاقا لولو داره توضیح میده، گوش بده.
4: میگم اگه بعضی من دیدم اتفاقا مردایی که میشن جاست فرند یا خیلی زحمت میکشن که یه زنی رو به دست بیارن، اکثرا اون مردایی هن که زن نمیخواد و هیچ وقت هم نخواهد خواست. شاید یه روزی راضی بشن به اینکه با مرده برن، ولی به خاطر این از ناچاریه، نه اینکه میخوادش دیگه، همچنان هم اونو نمیخواد. من خودم شاهدش خیلی بودم، یه دوستی داشتم، نه اینکه به خاطر اینکه مرد بد قیافه باشه یا مرد بدی باشه، فقط جذاب نبود برای اون. هر کاری پسره میکردم این بیشتر لجش میگرفت. به خاطر همین دارم میگم، یعنی اگه فکر میکنه که دختر به دست آوردن زحمت داره یا بلدی میخواد، اشتباه میکنی.
3: ببین زحمت که داره، منتها اون زحمت شما باید به عنوان پسر روی خودت بکشی و خودتو بسازی، حالا از لحاظش
0: البته هست.
3: و اگر میخواید ببین که چقدر زحمت نداره به این حرفتون برسید یا داره، شما یه پروفایل، من یه بارم گفتم، یه پروفایل پسرونه درست کنید، همین عکس آقا امیر، عکس من، چه میدونم، عکس پسری رو بذارید و تو این دیتینگ اپ برید و ببینید که چند تا پسر و چند تا دختر رو میتونید مچ بکنید و به یه قرار برسید. اونجا میفهمید که چقدر زحمت داره. ولی ما حرفمون اینه که زحمت شما باید رو خودتون بکشید که بهتر و بهتر بشید. یک دو من که اگرم فکر میکنید دارید زحمت میکشید، یه جور بشید دختره نفهم. مثال دختره مثلا چه میدونم توی پارتی فلان جای شهر، حالا هر ماهی، هر دو ماهی، هر سالی سه بار میره، مثال خیلی چیه، شما برای اینکه تو اون پارتی بتونید حاضر بشید یا مثلا به قول معروف در لول اون پارتی باشید، باید با افراد خاصی بگردید که جوری مثلا لول سطحی جامعه هستن و از لحاظ بیزنسی باید قوی بکنید و نمیدونم مثلا کت شلوار خوب بپوشید، اونجا شما رو راه بدن. این میشه زحمتی که ما رو خودمون میکشیم که به اونجا برسیم. این حرفه. ولی اینکه زحمت نداره برای رسیدن به یه دختر، زحمت داره، منتها خب با یاد گرفتن گیم و اینا یه خورده اون حالا زحمت کم میشه.
0: البته آخه ببین، یه موقع زحمت، یه موقع شما داری وارد یه جنگی میشی در اون کیس، یه چالنجی در اون کیس، اونو میگیم نداره. و البته که زحمت داره، هر کاری تو زندگی زحمت داره.
4: منم همین، منظور من این نبود که شما مثلا رو خودتون نباید کار کنین یا سعی نکنین جذاب باشین، منظورم اون نیست. منظورم این که دختری رو به دست آوردن، مثلا بعضی از پسرها میگن من میخوام این دختر رو به دست بیارم، میخوام از چنگ بقیه مردا در بیارم، اونو من دارم میگم.
0: Good luck.
4: که من زیاد میشنوم، مثلا پسره فکر میکنه که میره مثلا یه دختری دوست پسر داره، بعد یه پسر دیگه میخوادش، پسرم یا دوست پسر اینو نگاه میکنه میگه که خب من کاره که این میکنه مثلا این خیلی بدرفتاری میکنه، من بیام با این خوش رفتاری کنم، یا مثلا این برای این کادو نمیخرم، من برم برای این کادو بخرم، کار اون دوست پسری باشم که این نداره. اینجوری زحمت میکشن و بیشتر دختره لجش میگیره. اون دختره با اون مردی که هست، اون مرد براش جذابه، هر چقدر باش بد رفتاری کنه اون اونو میخواد، شما هر چقدر خوش رفتاری کنه اون شما رو نمیخواد. به رفت به کاری که شما برای اون دختر میکنید اصلا ربطی نداره، به جذاب بودن شما ربط داره. بله، به خاطر همین شما برای جذاب بودن خودتون باید زحمت بکشید، ولی کاری وجود نداره که شما بتونید انجام بدین اون که شما رو نمیخواد بخواد، امکان نداره. اگه یه روزی راضی بشه که بیاد با شما، هنوزم شما رو نمیخواد. واسه هم میبینیم بعضی از زنها با یه مردی ازدواج میکنن که اصلا نمیخوانش، بعد یه سال طلاق میگیرن به خاطر اینکه از اولش هم نمیخواسته.
0: چی گفتی برو جا؟
3: میخوام بعضی از زنها رو باید بکنید یه 70-80%. این همین که شما دنبال زنه بدوید، یک یه بخش عمدش به همون هایپرگمی زنها برمیگرده دیگه. شما اصلا با یه دختری که باش تو ریلیشنشیپ هستید و دست بالا رو هم دارید، این حرف رو بهش بزنید، اتومات دخترها شما بگید که مثلا تو برای من خیلی زیادی، یا مثلا با یک رفتاری به دختر نشون بدید که اون دختر برای شما یک تچ محسوب میشه، بلا فاصله اون دختر اصلا تو نیچر دختراست که فکر میکنن که منی که این با این بهروزه هستم،
4: اشتباه میکنی نیست اینطوری. به من گفتن این حرفو، دو تا آدم مختلف من این حرفو زدن، یکیشون رو می‌خواستم یکیشون رو نمی‌خواستم. اون که می‌خواستم بیشتر برام جذاب شد با این حرفی که زد، اون که نمی‌خواستم کمتر.
0: به هر حال که هر دو یه چیز گفتن.
4: بله دقیقا هر یه چیز گفتم. من اون کس که میخواستم به من این حرف رو زد و من بیشترم خوشم اومد ازش، چون من خیلی از اون خوشم میاد، من فکر کردم اون از من سره، ولی یه پسر که من واقعا نمیخوام.
3: با رفتارش شما نشون بده که شما رو داره، خیلی شکرگزار باید باشه، یه همچین مطلبی رو من میخواستم بده.
4: بله اونم فقط در صورتی بخواد. ببین شما ببین، شما فکر کنید دوست دختری دارین که دوست دخترتون خیلی شما رو دوست داره، خیلی شما رو میخواد، نگران این نباشین که من الان این حرفو بزنم این جذابیتم کمتر میشه.
3: دختر به معنی اینکه احساس بکنه که اون کسی که باش هست احساس بکنه، احساس یه رفتاری از پسر میاد، از یه عکس العمل پسر میاد، اون پسر زیرشه از لحاظ در واقع لول، بلا فاصله اون دخترانه شروع میکنه به دنبال کسای دیگه گشتن که اون جایگزین میکنه. این ذات چیزی، حرف من نیست، حرف خیلی از
1: من. در خصوص این حرف لولو یه کامنتی بدم.
0: بگو.
1: ببین لولو، همیشه پسرام اینجوری نیستن که مثلا چجوری بگم بخوام مثلا با دختر رابطه برقرار بکنن و چیز خاصی و اینا. ببین من میگم چیزی که میگم از خودم و تجربه خودم و شخصیت خودم میگم و نمیگم بقیه فلان. من خودم خیلی دخترها رو دیدم، برام خیلی سکسی بودن، خیلی هم سفت و سخت بودن. خب منطق چی میگه؟ منطق میگه که آقا جان مثلا تو میبینی سفت و سخته، بدش کن دیگه، برو بعدی. خب ولی یه موقع مثلا دختره میره تو مخ، میگم من خودم دارم میگم، دختره میره تو مخ تو هم میخوایش اینو، بعد به خودت میگی که آقا من با این یه شب باید بخوابم.
0: همین میگیم دیگه، تو خودت تو توی گردابی میندازی که اولا لزومی نداره، انرژی بیش از حده و ارزش خودت هر لحظه کمتر میکنی، حتی اگه اون با تو بخوابه.
1: خب نه وایسا یه چیزی بگم، من نمیگم که این درسته یا چیزیه، که میگم خیلی وقتا پسرا مثلا تلاشایی که میکنن یه چیزی، مثلا دختره فکر میکنه آقا من میخوام با این رابطه داشته باشم، تو نمیدونم دوست دختر دوست پسر فلان. تو همین کانادا چند بار این اتفاق افتاده، دختره برام سکسی بوده، منم براش خداوکیلی مثلا یه هفته دو هفته زحمت کشیدم، بلافاصله بعد اینکه مثلا یه شب باش خوابیدم اون چیزی که میخواستم مثلا برام چیز بود دیگه، برام خیلی جذاب بود که آقا من یه بارم شده با این بخوابم، کارمو انجام دادم، فرداشم دیگه آقا جان شما رو به خیر ما رو به سلامت.
0: یعنی مثلا تو نمیخواستی پشت سر اون واقعا دیگه نمیخواستی اون دخترو؟
1: نه ببین به قول خود فقط سکس نیستش که، دختره مثلا هزار تا مسئله روانی و چیز دیگه هم داره به عنوان یه انسان دیگه. بله. دختره سکسیه بله.
4: آره میخواستی فقط به لفاشو بکشی برگرد.
1: حالا شما فکر کن لفاشو
0: من نمیفهمم که گفتی من کارم تموم شد رفتم دیگه میخواستم یه بار با این بخوابم، میخواد این دختر جذاب و خوبی بود یا فقط میخواستی به خودت ثابت کنی من میتونم به دست بیارم، کدومش بوده؟
1: جفتش.
0: خب جفتش که اون تیکه دومش میگم تو رو میندازه تو دردسر دیگه. اگه بخوای یه همچین چیزی رو ما بخوایم ساین آف کنیم و به همچین چیزی رو تایید بکنیم، اون مهم نیست که اون جفتش چقدر درصدش به اون چالنج میرسه، همیشه ضرر داره. به خاطر که تو اگر بخوای حتی به این دختر جالب و جذابی اگه بوده که خب یه بار باهاش خوابیدی بازم باهاش میخوای بخوابی دیگه، اگر دختر جالب و جذابی نبوده پس باید یه چیزی پس ذهن تو هست که تو رو عذاب میده که من باید اینو به دست بیارم.
1: جالب و جذابه اما پدرش رو در میاره، تو بخوای هر یه باری که با اون باشی باید به اندازه فرهاد یه کوبو بکنی. خب یه بار این کارو میکنیم ولی دیگه همیشه که نمیتونیم این کارو بکنیم.
0: چی ثابت کنیم؟ مگه میخوای مالاریا رو کشف کنی که مثلا با اون بخوابی؟
4: آقای پاکشی مثل این که شما، من متوجه شدم که رایان چی میگه. رایان یه چیزی که میگه خب تو همه مرد هست، یعنی توی شما نیست، شما نشده مثلا یه دختری رو ببینید که داره از کوچه رد میشه لپاش خیلی مثلا قرمزه، بگین خدای من چی میشه من بتونم برم لپا اینو بکشم، ولی فقط هم میخوای لپاشو بکشی.
0: البته ممکنه، میگم you don't invest more than is logically
4: شما میتونی، شما الان اینو میگیم ولی توی اون حالت لاجیکی وجود نداره.
0: نه دیگه ما همین هم داریم میگیم دیگه، من خودم هم هرگز نکردم، بارها شده دخترهای جذاب رو دیدم تو ماچه، یه سری از هنوز اون دخترهایی که ما بعدشون فرار کنیم من کامل نکردم، دخترهایی که اخم میکنن، اخموهایی که میخوان سخت باشن به هیچ وجه من اهمیت نمیدم، حتی که زیباترین دختر باشه من اونو چلنج نمیبینم. اگه شما دختری که جذاب نیست چلنج نبینی، زندگیتو نجات دادی از دنیای زنونه.
1: بروز من یه چیزی بگم بعد یه سوالی میخوام بپرسم. اومدم اینجا کس مطلب رو فیسبوک کنیم دیگه.
0: خواهش میکنم.
1: بروز یه چیزی باید بگم، مثلا ببخشید من نمیخوام بی ادبی بکنم، خب مثلا یه موقع یه سری دختره خیلی آس و خوشگل میبینی، بعد میدونی که اینا تو ماچن و اینا، ولی مثلا پسرها اینو حداقل نسل ما اینو داره، ما با هم میگیم آقا اینا رو مثلا کی ترتیبشون رو میده، اینا رو کی بلند میکنه؟
0: خب تو میخوای جز اونا باشی؟
1: نه نمیخوام جز اونا باشم، میگم خب. یه سری دخترایی که من این توماچه رو براشون انجام دادم، دو سه تا دختر بودن، خیلی هم نبودن، این دو سه دختره که این کار رو براشون کردم جز اون دسته دختره بودن که آقا هر کی اینو میده میگه کی اینو بلند میکنه.
0: خب تو جوابش توه، تو کردی دیگه، من تو نکردی.
1: نه
0: خب پس تو بلند میکنی منتا at what cost. ببین من میدونم چی میخوای توضیح بدی، تو میگی که آه چه دختر جذابیه، ببینم این سهم کیا میشه. خیلی خب تو سهم تو شد، الان مهم اینه که قیمته که داری میپردازی چقدره، اون گردابی که میخوای بری توش به چرخی و خودتو به هزار خطر بندازی چقدره، چه اعصابی باید ازت خورد بشه. اون معنیش این نیست که دختر تو رو میخواد یا پذیرفته، بلکه تو زحمت خیلی زیادی کشیدی برای چیزی که اصلا اون ارزش نداشته. شما اگه یه تلویزیونی هم ببینی توی ویترینه بگی کی اینو میخره، یارو واسط اخم و تخم کنه بگه دادش مغازه بسته است، میگه ای مغازه بسته است من 1000 دلار بیشتر میدم، اونم درو باز میکنه میگه بفهمید این تلویزیون مال شما ورده برو. خب مهمی که what cost you paying and what gratification you getting، چه لذتی از این قضیه میبری، میگی من بالاخره ترتیب اینو دادم یا نه من یه لذت بردم از این رابطه، کدومشه؟
1: نه حرف قشنگی زدی، اصلا بحث لذت مطرح نیستش که، بحث اینه که میگه آقا اینو چک میزنی، مثلا اینو توی حالت لیست
0: موضوع صحبت ما هم امروز همینه، خودتو ننداز توی این دردسر. این چیزی است که اندستری داره میلیون ها و بیلیون ها دلار ازش پول در میاره، یه دختر بهت میخنده، یه دختر صحنه درست میکنه، یه دختر جنگ درست میکنه، یه دختر شکایت میکنه، یه دختر میکشونه تو رو به حدی که به حد جنون میرسی، بعدن خیلی شده پسرا بودن رفتن بلاهایی سر دختر آوردن که هر لحظه در این چلنج اینا غول و در واقع در چراغ سبز رو میدیدن که داری موفق میشی، بازم دستشون به دختره نمیرسه، هزار یک جور تجاوز، ریپ، قتل و جنایت و هزار مسئله دیگه از پشت سر همین چلنج در میاد. حالا دوتاشون مثل تو باشعورن، داستان رو تحت کنترل دارن، ولی اگه تو بخوای ما بخوایم این من یعنی بخوام این قضیه رو تایید بکنم، یعنی تمام اون هول نان یارد چلنج دوباره میشه صورت جلسه. ما میگیم آقا stay away from the whole bracket not just by one example. This is my point.
1: من نگفتم تایید کنم، من فقط خواستم که یه موضوع مطرح کردی، من خواستم بگم مثلا اگه سری از افرادی که این کار میکنن چرا این کار میکنن.
0: خب که اولش من گفتم که اول برنامه من اینو توضیح دادم، اول یک ساعت من اینو گفتم، این حالت روانی و فکری که شما داری توضیح میدی رو گفتم، بعد گفتم نه by the same token رفتیم سراغ دخترایی که باید ازشون دور بمونی. اول من با چالش شروع کردم که میدونستم همینو میخوای بیای بگی.
4: یه چیزی من به رایان بگم.
0: بفرما.
4: این سختی و زحمتی که تو رو داری راجبش حرف میزنی به خاطر جوونیه، مردو وقتی سنشون کمه جذابیتشون کمتره نسبتا، بعد سنشون که هرچی میره بالاتر جذابیتشون بیشتر میشه، بیشتر راحت تر زن به دست میارن، بعد فکر میکنن یاد گرفتن، این چیزی یاد نگرفتی، مچورتر شدی، آروم شدی، چه جذاب شدی، بیشتر میخواند اون موقع. پسر 20 ساله متاسفانه خیلی به چش نمیاد، با اینکه خیلی مثلا اون موقع هیجان مثلا ریلیشنشیپ اونشون هم پیک توی پیکشه، من ناراحتم از این، متاسفم که همچی چیز هست، به خاطر اون فشار هیجانی که دارن اون سختی از اونجا میاد، اون که اونه که داره اذیتت میکنه، وگرنه
1: من یه سوالی بپرسم بعد نظر
2: بدی.
4: آه دوست دختر
0: آقا دوست دختر
3: آقا کموت داره از یه همین جایی نمودی بگو مایی دیگارو.
2: رایان عزیزم ما اومدیم اینجا
1: معذرت
2: میخوام، نه خواهش
0: تازه اون عرقی خوشگلش هم نپوشیده، رکابیر هم نپوشیده.
2: نه آقا بروز ما وزیر فرهنگ و ادب و هنر،
0: بله بله
2: منو خوردن. آره ببین مسئله سعین، خب ما همه خیلی سوالات داریم، خیلی چیزا برامون جای شبهه داره اینا، ولی خب به هر حال نوبتی براش
3: آقا برو راست مثلا برو.
2: آره ببین، من صحبتی که میخواستم بکنم شاید برمیگرده به همین سیستمی که خانم لولو الان مطرح کرد در مورد سن و سال و صحبتهایی که رایان اینجا به هر حال ریل اگزمپل. ببین ما حرفمون اینه، این برمیگرده از دید من این باید تارگتش برای بچه های زیر 30 سال باشه. خب تارگت اودینس باید برای بچه زیر 30 سال باشه، چون هنوز اون مردشون هنوز شکل نگرفته رو این قضیه ریلیشنشی به اندازه کافی که بتونن مستقل جلو برن. حالا کسایی که بالای 30 سالن، خود منم بالای 30 سال من پرچونه ای شدم، شاید یه بک‌گراندای ما داشتیم ولی پرچونه اومد ما رو به هر حال یه استراکچر به ما داد. حالا ببین رایان و کسایی که مثل رایان زیر 30 سال هستی تو این برنامه میه، چیزی که الان خانم لولو مطرح کرد خیلی جالب بود، گفت وقتی که سن و سال بالا میره طرف ریلکس‌تر میشه، راحت‌تر میشه، جذابیتش بیشتر میشه. چرا؟ چون پریتند نمی‌کنه، تظاهر نمی‌کنه. خب وقتی که سن پایین هست زیر 30 سال ما همه می‌خوایم الگو بگیریم، آی فلان هنرپیشه، آی فلان ورزشکار، آی فلانی این کارو کرد، رفیقم این کار، همش تو حالت پریتندی. خب خانم‌ها می‌فهمن، می‌فهمه تو خودت خودت نیستی، خب داری تظاهر میکنی که خودتی، که مثلا یکی دیگه هستی. سن که بالاتر میره خب تجربیات زندگی بیشتر میشه، چالش ها بیشتر میشه، تجربه زندگی رو دارم میگم، آدم خب شکسته و پیروزی ها میاد، اعتماد به نفسش رو میگیره، میگه نه با پریتن چرا بکنم، من خودم خودمم. خب اونجاست که شما جذاب میشی. بعد این در این مورد بود. بعد ببینید بچه های مثل رایانی کسی که
3: نه، هیچ چیزی بدتر از این نیست، هیچ چیزی بدتر از این قضیه خانم ها رو عصبانی نمی کنه که بیاد با شما گیم رو شروع بکنه و بعد از یه مرحله بفهمه که شما داشتی اون گیم رو فیک بازی میکرد. و یکی از دلایلی که خانم ها شت تست هم میکنن همینه که ببینن که شما چقدر در واقع اون چیزی که نشون میدی آثنتیک هستی یا نیستی. و یه برنامه قشنگی هم داشت مستر لوکالیو، میگفت که خانم‌ها از 5 سالگی میدونن که شما برای سکس داری میگی به سمتشون، شما همین که نشون بدی که، حالا کلمه نشون دادن شاید من دارم اشتباه استفاده میکنم، ولی میگفت که اگر بگی که یه جورایی با رفتارت بگی که من سکس نمیخوام، شما رو ویک نشون میده.
2: باید باور داشته باشی بیروز جان. خب این همینه، باید باورت باشه، واقعا قبول کرده باشی که ببین مسئله سکشوالیتی خانم مرحله دوم سومه، من چیزای دیگه میخوام، بالاخره حالا یا صحبت یا حضورش در کنار منه، یا اصلا بشینیم از زیبایی طرف دارم لذت میبرم، مثل یه گل، مثل یه تابلو نقاشی. خب هر گل و هر تابلو نقاشی در نظر همه که زیبا نیست، یه دسته براشون خیلی معمولیه رد میشن، یه دسته براشون جالبه میرن تو جزئیات. ببین حالا من میگم رایان، ببین بچه‌ای که گوش میدید تو سن و سال رایان، فقط اومدن تو برنامه، گوش دادن، شرکت کردن، این کافی نیست، باید انجام بدید. خب یه چیزی که میشنوی وقتی میگن آقا این کار درسته، قبولش کن، باورش کن، انجام بده. خب اونی که گوش زنگ زدی دو ساعت وقت ما رو گرفتی، داری گوش میدی ها، دو ساعت وقت ما رو گرفتی،
0: کیو داری میگی؟
2: نکن، گفتم نکن، رفتی بعد گفتی این کار کردم. ببین اینه، اونجاست که ضرر میکنی.
0: یا ببین لولو، یه ویدیو ازت پیدا کردم گذاشتم پهلوی امیر، که فکر نکنه فقط خودش لباس قرمز. ببخشید
4: من میخوام اجازه یه سوال از شما بپرسم، شما چرا اون ویدیوهای من هنوز پخش نکردین؟
0: ویدیو سندمن رو میگی؟ بخاطر اینکه زبانش انگلیسیه، باید یه خورده باید گوش بدم بتونم ترجمهش کنم.
4: شما میدونید من سر اون ویدیو چه فوشی خوردم، چه زحمتی کشیدم پخش کنم.
0: از کی فوش خوردی؟ از کی فوش؟
4: از آدینس آقای سندمن.
0: آدینس آقای سندمن رو ولش کن، بیا الان ویدیو داره اینجا پخش
4: میشه. یه ویدیو داشتین که راجب یه همین یه قسمت از اون اینترویو رو من راجع به این حرف زدم که پسره که حالا ببخشید منظورم کسی که تو این برنامه هست نیست، من ما راجع به این سلا حرف زدیم که مثلا چی کار کنن دختر به دست بیارن. اتفاقا جالبه، گفتم اگه پخش کنیم بد نیست.
0: حتما
4: میخواییم زیرنویس بذاریم براش.
0: زیرنویس خیلی
3: دوتا موضوع رو خیلی از ما آقایون با هم بیگه کنفیوز میکنیم. یکی هست که شما در واقع سکس گیرت نمیاد به عنوان یه پسر و اونجاست که تصمیم میگیری مکتب بشی، یا همون حالا سلبت بهش میگن. یه وقتی هست که شما در واقع اون مشکلات اجتماعی که بعد از قرار گرفتن توی ریلیشنشیپ بلند مدت مخصوصا برای خانم با خانم ها ایجاد میشه برای شما رو میبینی و در واقع عطاشو به لقاش میبخشی و میگی آقا من دنبال زندگی خودم میرم و مکتب میشم، حالا هر وقت دیگه خیلی هورنی شدم به روش‌های مختلفی که آقا بهرو صحبت کردن، میرم گیم رو بازی میکنم، حالا تکلیف دخترم گیرم اومد نیومدم زیاد نگران نیستم، ولی خب حالا زندگی میرم. این دوتا بحثیه که معمولا آقایون ماها با هم دیگه کنفیوز میکنیم و این سندمن هم راجب این قضیه صحبت کرده. آره این الان خانم لولو گفت و یه چیز زنونه که در واقع ذات زنونه است، حالا یه نکته ازش در بیارم، دیدید گفت من آدینسش به من کلی فوش دادن، این یه چیز کاملا زنونه است و شما نباید هیچ وقت، ما باید از این خانم‌ها درس یاد بگیریم. همین الان یه نکته من دیدم این که شما هیچ وقت نباید نگران این باشید که آدینس راجب شما چی فکر کنند. اگر نگران شدید و همین که مطرح بکنید یه چیز میشید زن. البته زنونه بودن چیز بدی نیست و خانم لوله هم زنن، ما بهشون در واقع خورده داریم نمیگیم، تا این نکته های کوچیک رو همین الان یه تو پوینتی که خانم شما
0: ببخشید، یعنی اگه آدینس به شما خورده بگیرن ناراحت بشید زنونه است، ناراحت نشید زنونه نیست.
3: ببینید همون حرفی که شما جلسه قبل گفتید که آقا شما میاد حرف خودتون میزنید و میرید، زیاد نگران این نباشید، تو آدینس خود پرچونه هم من بعضی وقتا اینستاگرام نگاه میکنم.
0: البته خانم لولو من فکر میکنم داره میگه که یعنی من زحمت کشیدم برای این برنامه، چرا پخشش نمیکنی؟ درسته؟
4: بله منظورم همین بود. ولی میدونم منظور بهروز چیه، منظورش اینه که منظورش جسارته، جسارت نشون دادن خیلی چیز جذابی تو مردم هم قبول دارم.
0: البته البته.
1: من یه سوالی راجب
2: یه لحظه یاران جان گوش کن، اینجا برنامه توی که گوش کنی بیشتر، خب گوش کنی بیشتر. آره یه برنامه یه آقا بروز یادت
0: امیر عصبانی نکنی، نه دیدی اون دفعه چیکار کرد امیر عصبانی نکن.
1: نه خوشم میاد این من... که روکر رو خیلی دوست دارم.
2: نه من واقعا قلبی از طلا دارم خدا
4: شکر. آره امیر شما خیلی امروز لفظ قلم حرف میزنی.
2: نه آخه ببین توی این هفته گذشته خیلی صحبت ها داشتیم، خب بچه ها زنگ زدن.
4: نه شما اصلا حالت دموز عوض شده، نمیدونم چرا دوست دخترتون داره یه چیزی میگه فکر کنم از تو کما.
2: نه
0: هفته گذشته آخه داشت میکشت بچه رو، فکر کنم این دفعه خدا آروم شد.
2: بعد گفتن آره یه مقدار بر حال چیز کن
4: چیز راه راست راجب هفته پیش من یه چیز بگم
2: جان
4: چیزه هفته پیش شما داشتین راجع به همین داشتین راجع به جذابیت از نظر غریزی حرف می‌زدین، آقای علی میگفتن. می‌خواستم بگم که درسته یه سریش غریزیه، ولی جذابیت خیلی به نظر من لول‌های مختلفی داره، نمی‌تونیم بگیم فقط به خاطر غریزه است. اگه فقط به خاطر غریزه ریپروداکشن بود هیچ، اگه زنا مثلا بعد از منوپوز دیگه اصلا نمی‌تونن رابطه برقرار کنن، یه چیزی مردی دیگه نمی‌خواستشون، در صورتی که اینطور نیست. خیلی از مردا دوست دارن زنی حتی 60 سال داره، اون که نمیتونه ریپروڈیوس کنه، اون که نمیتونه تولد مثل کنه دیگه. پس جذابیت فقط به خاطر اون نیست، جذابیت خیلی لیول های مختلف داره. اونجوری به قضیه نگاه کردن به نظرم یه خود یه بودی به قضیه نگاه کردنه، نمیشه فقط اونو بگیم دلیلش اینه که این اینو دید گفت میخوام چش بچه‌م این رنگی باشه، میخوام بچه‌م اینجوری خشن باشه، به این چیزا نیست. حتی مثلا من فکر میکنم درسته که مرد خشن جذابه به طور عمومی، ولی برای بعضی از زنها ممکن نباشه به خاطر مسائل روحی روانی. مثلا به خاطر مسائل روحی روانی ممکنه یه زنی اصلا از مرد خشن اینتیمیدیت بشه، باعث بشه ترن آف بشه. به خاطر همین نمیشه، درسته همه دنبال یه فرمول ساده میگردن چون میخوان این قضیه رو راحت کنن، ببین خب آره اینجوریه اینجوریه اینجوریه A B C من این کارا رو بکنم دختر گیرم، یا در صورتی که اینطوری نیست، خیلی خیلی پیچیده است، هزار تا به
3: بک‌گراند طرف لارم. یعنی بس رد پیل لولو خانم، بس رد پیل نمیدونم شما چقدر تو یوتیوب هستی، دو تا مطلب رو دنبال میکنی، یکی در واقع حالا فلسفه پشت این قضایاست که آقا علی مثلا گفتن که نمونهش هم اگه دوستان خواستن برن نگاه کنن، یا آقای رولوتوماسی هست میاد 4 ساعت راجع به همین چیزا صحبت میکنه. یه سری برنامه‌های دیگه رد پیل هست مثل آقای پرچونه که میاد در واقع اون چیزی که آن دی گراوند میشه ازش استفاده کرد که شما در واقع دختر گیرتون بیاد یا اصلا گیم رو با چجوری بازی کنی. این دوتا فلسفه یا در واقع بازی های مختلف ردپیله که میشه ازش یاد گرفت. اون چیزی هم که آقا علی گفتن اون بحث در واقع قسمت اولش بود که حالا اون بحث فلسفی بود، یه وقتی کسی علاقمند باشه میخواست یه خورده عمیق‌تر به قضیه نگاه کنه به نظر من بدم نیست حالا به هر طریق، ولی اینکه بخواد از اون فلسفه و از اون رولوشن و از اون توری های اونجوری بیاد توی در واقع بازی اصلی که داره بیرون اتفاق میفته بیفته استفاده بکنه به نظر من راه به جای
0: نمیدونم. شاپورخان صدا منو میشنوی؟ شاپورخان مثل آقای پژمان میخواد بیاد رو خط، مشکل
4: من
0: داره.
4: دیگه برم با اجازه تو فکر کنم آقای چیز آقای تونی دوست دخترش میخواد کمد بیاد بیرون با طرفشونو بزنه
0: اونجا. یه خبریه من میدونم.
5: سلام بروز خان، من آقا اکسپت کرد. لولو خانم یه دقیقه نرم یه سوالی از شما بپرسیم بعد
4: بفرمایید. هستم بفرمایید.
5: اول من سلام عرض کنم خدمت همه دوستان. من یه سوالی دارم، شدم رفت داشته باشه برنامه، شدم نداشته باشه، ولی گفتم حالا چون تا لولو خانم هست بپرسیم خوبه. چه جوری میشه به یه خانومی جوری که ناراحت نشه بهش بگی که من دوست ندارم باهات رابطه داشته باشم؟ رابطه هم نداشتی تا حالا ها، یعنی چیزی هم بینتون نبود.
4: بگو من گیم
5: ندارم اینو بگم.
0: خراب کردی بچه رو که.
5: آره نه آخه راستم میگه. ببین اینجا حالا نمیدونم تو آمریکا چجوری، ولی تو اروپا خیلی پیشنهاد میدن گیا، که خیلی پیشنهاد میدن.
0: میدونم من بچه جدیدی مثلا درست میشه.
4: یه چیز بهت بگم، چون که به خاطر این گفتم بگو من گیم، چون که هیچ مدلی وجود نداره تو بگی ناراحت نشه، به خاطر همین گفتم بگو گیم.
5: داستانی داریم دیگه،
4: من جدی دارم میگم، من شوخی نمیکنم.
5: میدونم نه، من انقدر این موضوعات تو مخم که اومدم اینجا بپرسم اگه شوخی بود که منم بپرسم.
4: یا باید بگی من گیم، یا باید بگی من ایسکشوالم، وگر هیچ مدل دیگه بگین هر چی بگین ناراحت میشه.
5: عجب.
0: بعد اون وقت میبینه فردا با یکی دیگه داری میری میگه این بود ایسکشوالیتی تو.
4: بگو خواهرمه، خواهرم.
0: یاد اون یارو افتادم که با دوست دخترش داشت میرفت، گفتش که وای وای وای بابام اومد، بابام اومد، الان بیچاره شم. پسر بهش گفت نداره، بگو داداشمه.
4: نه ببین، فقط دخترها اینطور نیستن، که من خودم هم وقتی میخوام یه مردی رو ریجکت کنم خیلی میترسم. درسته اکثر مردا ریجکشن رو چیز میکنن، قبول میکنن، ولی بعضیاشون واقعا خشن میشن. یعنی من شده مثلا دنبالت کنن، در آدرس تو یاد بگیرن. به خاطر همین من خودم از این دروغا زیاد میگم وقتی میخوام یه نفر رو ریجکت کنم، که فقط قضیه راحت، چون که نمیدونی طرف کیه.
0: تازه یه دختری من بگه آی ام گی، آی ام لزبیان، تازه من میگم ای بیبی کن وی بی جاست فرندز.
4: اما حالا مثلا حال دقیقا این دروغ نه، ولی یه دروغی که طرف اصلا نتونه به خود شخصی بگیره، پرسونال بگیره.
0: مثلا چی؟
5: مثلا چی
4: دقیقا؟ چه مثلا میتونیم بگیم چه میدونم من اصلا چه انرژی جنسیم خیلی پایینه، من اصلا زن دوست ندارم.
5: دروغ بگم چرا؟ دروغ بگم هفته یه بار بگم
4: میتونی راست بشه بگی؟
5: بگم چی؟ خب همین، من دوست ندارم یکی ناراحت بشه. الان میدونم
0: ببین آخه یه چیز زیاد باشه
5: گیم دیتینگ.
0: نه خب پیمان جان و بقیه دوستان، گیم دیتینگ is not for beginners and sensitive hearts. شما در وقتی که شما داری ریجکت میشی، هیچ کس به احساسات شما اونقدری ممکنه اهمیت بده، ولی نه اونقدری که بازی خودش عوض کنه. این همه دختر ما حرف میزنیم، سوال میکنیم، جواب منفی میشنویم، کسی اهمیت نمیده که ما ناراحت میشیم یا ناراحت نمیشیم. بخاطر همین شما باید به این قضیه در حدی که یه جنتلمن هستی و در حدی که مسائل اصلی جنتلمن بودن رعایت میکنی، دیگه نه بیشتر از اون حساس سیاد نشون بدی. That's her problem, it's not your problem.
4: بله بعدم من میتونم شما از روی
5: دلسوزی رو خوب تعریف نکردم. یه دقیقه
4: من از روی دلسوزی داری مگی یا میترسی؟
5: نه نه نه هیچ کدوم نگاه کن، بکن یه جایی هست روی کلاینت منه، من اصلا نمیخوام با این آدم پای داشته باشم، میخوام کارامو بکنم، پولامو بگیرم، اصلا نمیخوام چیزی بینمون باشه. ولی
0: کشش بده تا بیزنس تموم شه بعد جیم بزن دیگه.
5: خب همین، این بار اضافی چه نمیخوام بذارم خودم، اصلا حوصله ندارم این
0: دیگه همینه دیگه. ببین یا
3: سوالی بود که من چند جلسه پیشم مطرح کرده بودم،
5: میخوام بدونم راهی نداره که.
3: آره یه
5: راهی
4: یه راهی داره،
3: نوترال بازی کردم.
4: میتونی یه جوری رفتار کنی که جذابیت بیاد پایین براش، کارهای پوتاف کننده انجام بده.
5: نمیکنم، من دارم کارامو میکنم. بفهم قشنگ، نه یک دوبارم نیست بگم، ما انقدر زیاد شده که دیگه رفته تو مخم. ما با بذارید کار بکنیم، ولمون کنید داستانا رو.
0: اونم میخواد کار کنی، بعد یه کار دیگه میخواد انجام بدی.
5: یه کار دیگه ای من
4: خب دیگه، ما این یه خورده قضیه چسبناکه متاسفانه، این استیکی قضیه، بخاطر همین نمیدونم
0: بستگی داره. بارها برای خود منم پیش اومده. ببین چون آدم وقتی که با آدما، کسایی که آنترپرنورن، کسایی که بیزنس خودشونو دارن، بالاخره نصف افرادی که باشون برخورد میکنن کما بیش زن هستن، و از این زنا خب خیلی ها ممکنه که، یا خیلی ها، بعضیشون واسه خوششون بیاد انقدر که بخوان حتی به تو پیشنهاد بدن یا جورایی اگریسیو باشن نسبت به تو. تنها کاری که باید بکنی که باید نگاه کنی ببینی چقدر مونده به پایان این بیزنست و تا اونجایی که میتونی هندل کنی. مثلا چه میدونم باد ماشینی که دوچرخ بنزینی داره تموم میشه با چرخ دیگه باهاش خالی میشه، ببین که چقدر دیگه میشه رفت. آیا امکانش هست که این قضیه رو خیلی خیلی آروم آروم کش بدی بدون اینکه طرف ناراحت کنی، بهش بگی نه و بدون اینکه بهش بگی بله، قضیه رو هی نرم نرم ببینی این بیزنس تموم بشه؟ یا نه قضیه خیلی بدتر از ایناست، یک سال شما باید اینجا کار کنی، یه پروژه‌ای هست و این خانم مثلا رئیس پروژه است یا یه آدم مهمیه اینجا، دردسر میشه دیگه، اون وقت باید ببینی بعدو بدتر انتخاب بکنی، چون که انیویز که تو اون ضرر نمیخوای، چون انیویز اون ضرر نمیخوای نگاه میکنی که من بگم نه بیزنسم خراب میشه، یا با این یه خورده همچین بگو بخند بکنم قضیه رو نگه دارم، مثل همون جوری که دخترها جاست فرنداشون رو نگه میدارن و اونجوری بره جلو. There is no guarantee که همیشه خوب بشه، ولی حداقل شما you can do، مثل همون بنزین، هرچی کمتر گاز بدی و هرچی دنده سنگین سبکتر بری احتمالی که بیشتر بنزین سیف کنی هست، ولی basically down the road there is no guarantee که یه هویی زن رفتار بدی بکنه نکنه.
4: من یه چیزی اد کنم، ببین موقعیت سنجی باید بکنی دیگه، مثلا به دختر نگاه کنی خودی به سنجی ببین خطرناکه مثلا یا نه آدم نرمالیه. اولا که خودتون با سرد و بی تفاوت نشون بدین که اون اینترستش از دست میده. بعد اگه آدم
0: چون سرد و بی تفاوت نشون داده دختر خواسته اینو دیگه.
4: سرد و بی تفاوت که من
3: میگم، میگن که you can teach a fish how to catch a fish. شما هر چیزای در واقع ادوایس های دیتینگ رو که مخصوصا مرتبط با بخش مردونه میشه، ببخشید خانم روی شما به هیچ عنوان از زنان نمیتونه بگید. متوجه هستید؟ خب شما برو
4: از پوینت آف ویو زن که میتونیم به قضیه نگاه
3: کنیم. از پوینت آف ویو زن شما تو گیم مردونه رو نمیتونید یاد بگیرید.
4: به هیچ عنوان گیم بین زن و مرد مگه نیست؟
5: مگه دقیقاً
3: موافقم. حالا نگاه کن، شما گفت که همین که بی تفاوت باشی اینترستش رو از دست میده، ولی برعکس باشه. دقیقاً.
4: خب اگه بدتر چه باز اون گیم
3: رو بگیرید، مردم چیز بدی نیست خانم لولو خانم، ناراحت نشید، ولی در واقع بیسیک گیم رو ان شما نمیدونید، به عنوان یه زن 99%شون نمیدونن، چون وقتی اصلا
4: گیمی وجود نداره. شروع به چی حرف میزنن؟ گیمی وجود نداره، شما فکر میکنید که گیم وجود داره. یه زن یا شما رو میخواد یا شما رو نمیخواد. اگه یه زن نرمالی باشه بفهمه که پسر ازش خوشش نمیاد، پسر اون رو نمیخواد، اگه آدم نرمالی باشه بعد از این مدت اینترستش از دست میده.
5: اما مشکل اینه زنان 99% نرمال نیستن.
4: خب من همین رو میگم، شما زنده رو نگاه کنید ببینید اگه خطرناکه دیگه مجبوری دروغ بگید.
5: مجبوری دروغ بگیم دیگه، هم به قول عمو بهروز مگه کشش بدیم و کار تموم
0: شه. اینجا یه صحبتی هم در مورد حرف آقا بهروز که چون زنه پس نمیدونه داستان مردونه رو اینا، هیچ کسی دقیقا نمیتونه براتون نسخه‌ای بپیچه که در اون موقعیت درست باشه. باید ببینی که احساسات کلی در رابطه به این قضیه چیه. احساسات کلی، یه موقع زن از مرد سرد خوشش میاد که محلش نمیذاره این بوده دنبالش، یه موقع برعکسشه. ما که نمیدونه اون زنی که جلومونه یا به قول خانم لولو چقدر قدرت داره، چقدر خطرناکه، اون زن مهمیه در بیزنس یا نه، ممکنه یه منشی باشه یه گوشه‌ای، ولی خیلی آدم عوضی باشه، ممکنه عصبانی بشه با چاقو به حمله کنه، ممکنه عصبانی بشه به یکی بگی بیا تو رو کتکت بزن، من نمیدونم، بستگی داره که با کی طرفی. پس این یک آمیزه میشه، میکس میشه از ایوالویت کردن طرف، ایوالویت کردن سیچویشن، رفتارهای مختلف رو امتحان کردن، ضمن اینکه یه مدت سر باش میری میبینی اگه جواب نداد، یه مدت بگو به خند میری باش، جواب نداد یه موقع با یه دختر دیگه میای اونجا، یه دختر رو با خودت میبری اونجا، مثلا باید بگه به خند ادای مثلا فسن دوست دختر یا دیتت در بیاره، جورای مختلف باید امتحان کنی. همه اینا boils down to the point که اون پروژه و حضور تو در کنار اون زن چقدر اهمیت و ارزش داره، و این قضیه دیگه یه گیم دیتینگ نیست، بلکه it's a aspect of life you gotta deal with. به جای این زن که به شما اینترست داره و حالا خدا زده تو سرش زن جذابی نیست، شما خوشت نمیاد، ممکنه یه مرد گی اونجا بود، رئیس پروژت بود، وقت اون تو رو میخواست. حالا ممکنه یه مردی بود
5: بگی، یا میگیم آقا ما نیستیم، ما استریتیم.
0: You never know.
4: استریت هم بگو ما گیم. همونه دیگه، چه فرق
0: ببین you never know. ببین that's what I'm saying. You never know. باید یکی یکی تست بکنی. یه موقعی مرده دوست دختر میخواد.
3: برای چی تو سر خودش بزنه؟
1: من دوست دارم خودم.
4: آخه نه، من نمیگم تو سر خودش بزنه. من گفتم اگر
3: خودش زدن دیگه خانم، شما میخواهید جنسیت خودت تو توی اون بره چهار نفر دختر دیگه رو بگه تو محیط
4: دقیقاً. مثلا تو ایران
3: بگی ببخشید خانم من کونی ام، بعد مثلا ببین چه حسی نسبت به
4: نه نه من نه اینو نمیگم. ببین بعضی موقع شرایط
3: یعنی چی؟ یعنی همین دیگه.
4: بعضی از شرایط هست خیلی موقعیت پیچیده است و خطرناکه، بعد هر کاری بکنی نمیتونی از شر طرف خلاص بشی، مجبوری تو این شرایط یه دروغی بگی. حالا من دقیقاً این دروغ نه، ولی یه چیزی
0: ببین دست بودم از ترن
4: شخصی نگیره.
0: ببین
3: چند به نظر من اینجا برمیگرده چقدر آدم پلیر باشه، یعنی در واقع این پلیر بودن.
4: من تو شوخی میگم بگو من گیم، من که واقعا منظورم نیست که بگو.
3: به نظر من این پلیر بودن تو همین شرایط در واقع کریتیکاله که به داد آدم میرسه. یعنی همین کنترل کردن یه کسی که نسبت به شما در واقع حس داره، و یه وقتی هم هست شما باید اون حسش رو طوری کنترل بکنی که اون حس رو در دراز مدت نسبت به شما داشته باشه، چون ممکنه تو اون برهه زمانی مثلا، یعنی دارم برعکسش رو بررسی می‌کنم، 5-6 ماهه یا 3 ماهه شما مثلا، مثال دارم میگم، توی شهری زندگی می‌کنی مثلا تو ایران که جا نداری، مکان نداری، و هر دلیلی باید یعنی اونجا پلی گیم رو درست بازی بکنی که طرف رو 3 ماه کشش بدی، اونم میشه یه بخشی از قضیه گیم، میشه یه کریتیکال، یه در واقع یه تایمی که میتونه حساس باشه.
0: ببین گیم اف دیتینگ بروزم و بقیه دوستان، گیم اف دیتینگ قبل از اینکه گیم اف دیتینگ باشه ایز ا گیم اف پیپل، یعنی شما باید بدونی با مردم چجوری رفتار کنی. شما هر لحظه مثل یه تکنسین آزمایشگاه وقتی میخواین یه چیزی رو پیدا کنی که مثلا تو این مثلا محلول چی هست، کاتالیزورهای مختلف و معرفهای مختلفی رو باید یکی یکی تست کنی ببینی با چی طرفی، ذره ذره تست واده. این نسخه ای نیست که ببشی تو بگی من گی ام یا تو اینجوری سرد باش یا گرم باش، شما مستقیم میتونی نسخه ای بپیچی. واسه همین باید همیشه فاصله در نگردی، همیشه مواظب باشی و there is no guarantee by the.
4: ببخشید یه چیزی من بگم، این آقای ایتالیایی اسمتون نمیدونم، من به خوش شوخی دارم میکنم باهاتون، من فکر نکنم به شما دارم بی احترام میکنم، ولی دارم میگم که چیز یه موقعیت، یه سری موقعیت ها هست واقعا خطرناک. من میخواد میگم موقعیت رو بسنجید، اگه دیدین واقعا قضیه خطرناک، شما هر چی به این بگین این ممکنه یه چیزی از توش در بیاد، اون چیزی بگفتم مثلا بد نیست یه دروغی بگین آخرش اگه مجبور شدین، اگه نمیخواین دروغم بگین کم جو صاف بگین من اینترستد نیستم.
0: یا بازو
4: من بودی وقت فکر نکنم من خودم خیلی برام نخوره بهتون، من چیز نکنم
1: یه روز دختر بردم، مثلا دختر بردم فرداش بدتر شد، زنه میگن این دختره کی بود باهات بود، گفتم خب ام کلاسیم بوده مثلا، من میگه داستانی بینتون بوده، داستانی داریم بینتون، من میگم بس یه داستان چی، منظور از داستان چی باشه آخه زشت.
0: خب حالا این خانم چی کاره است؟ اینو واسه ما یه خود توضیح بده. این
1: خانم چی کاره؟ یه سوپر مدلی بوده قبلا، بعد الان ما یه کار هنری داریم با هم میکنیم. من یه پرفورمنسی داشتم، این خانم تو پرفورمنس ما، و حالا اومده میگه این اونو بیا واسه ما هم اجرا کن. حالا من خب گفتم باشه. فکرم بس هنره، نمیدونستم بس چیز دیگه یه.
0: پرفورمنس با لباس بوده یا بدون لباس بود؟
1: نه با لباس بوده. کالیگرافی رو دیوار بوده. آه
0: ترسیدم بابا ترسیدم. نکنه رفت جز اندستری شدی.
4: بذارین آقا امیر بیاد حرفشو بزن، الان دوست دخترش از کمد میپره بیرون.
0: بیا.
2: خب ممنون کانیما، آقایون محترم، آقا پژمان عزیز، کوروش، محمد احمد. به حال خب بس داغ بود و داره میره جلو. آقا من اینو سریع بگم، طبق معمول داریم آماده میشیم بریم استخر. این قضیه اینا بچه‌ها گفتن آقا یکی دو جلسه قبل یکم دعوایی بود و فلان، گفتن نه ببین من اینو میام تو برنامه توضیح میدم، برای اونام توضیح دادم. آقای بهروز پاکشیر مطلبو گرفت. خب آقا کورش فکر کنم میکروفونت بازه، این خشخش
0: آره خشخش میکروفونت هی تصویر رو خراب میکنه، لطفا میکروفون رو میوت کن. آره
2: کلسترول خون ما هم بالا میبره. آره ببین من مطلبیه که مطرح کردم نه خصومت شخصی با کسی داشتم، میشون میگم این باید مطرح بشه این قضیه، چون یه مقدار به هر حال تجربه.
0: حالا عصبانی نشو بگو اصلش رو بگو.
2: آره اصلش اینه، خب ببین شما، من خودم میگم آقا بهروز پاکشیر، فکر کنم شما حتما یادت میاد اوایل سال 2000 یه اپی بود، به اپ که نه، یه برابر اتاقی بود به اسم پلتاک، بچه‌ها میرفتن اونجا، یادت میاد
0: پلتاک؟ آره
2: آره یه اتاق بود آقا مسائل، یعنی فقط موزیک پخش میکرد، یه اتاق بود سیاسی بود، یه اتاق بود اجتماعی بود، یه اتاق هم بود فقط فوش بود.
0: درسته.
2: یعنی اصلا نوشته بود اتاق فوش، یعنی میرفتی تو اتاق فوش میخوردی، هم فوش میدونی بیرون. خب ببین من میخوام اینو بگم، ما باید ببینیم کجا هستیم، چی داریم میگیم، تو چه محیطی هستیم. خب در نتیجه ریاکشن هایی هم که میگیریم بالاخره برامون یه مقدار قابل انتظار باشه. حالا موردی که من با این دوستان داشتم، حالا به هر حال اسمشون هم هست، آقا علی و سعید و اینا، ببین جک فراگرد رفته داره مغز چیزا رو میریزه به هم، اون کلاس هابا رو میریزه به هم.
0: کلاس هاب یعنی انقدر احترام نمیذاره حداقل اسم این بدبخت رو درست بگی.
2: آره
0: بیرحمی تو، بیرحم.
2: آره آقا همه رفتن؟ نه
0: نه هستن،
2: قد شده بریم
0: شما کارتو انجام بده، حرفتو.
2: اوکی اوکی ببین هدف من اینه، خب یا بود که ببین شما وارد یه اتاق میشی، خودم رو میگم، وارد یه خونه از محیط کار محله، یه مطلبی رو مطرح میکنی، نه نفر ده نفر نشسته اونجا، نه نفر برات به به چه چه میکنه یا کامنتی نداره، یکی تو رود وای میسه. خب یکی تو رود وای میسه، ببخشید میگه گاد، میگه شات یور گاد دم ترپ، خب یو تاکینگ گاربیج. ببین اینو بهت میگه، اصلا من کاری به متن صحبت ندارم که تو چی گفت، خودم میگم چی گفته، بس اینه که یکی تو رود وایساده. What is your next level؟ حالا میخوای چیکار کنی؟ ببین من اینو آوردم جلو، متاسفانه هی اینو ما ریختیم وسط، این دوستان ما اصلا نگرفتن. هی دوباره میگم بابا بحث من رو اون مطلبی که تو راز بقاست، دیسکاوری چنل، سوسکه، نمیدونم روبا، خانم لولو قدیما به من میگفت گرگ پیر، بابا حداقل میگفت یه گرگ میانسال خوشتی ببین. خب یا مثلا این کی بود علی، خب میومد چی میگفت روباه و قطب و... ببین اصلا بحث سر اون نیست، یه محیطی رفتی یه چیزی گفتی، یکی تو رو حالا وایساده، حالا میخوای چیکار کنی؟ ببین بحث من سر اینه، وقتی که به اینجا رسید من انتظار داشتم که خودم هم بارها این شکست رو خوردم تو زندگی، یه قدم باید بکشم عقب. خب یه قدم میکشم عقب، میگم وایسا ببینم چی شو. من این صحبت ها رو مطرح کردم، 6-7 تا قشنگ گل و بلبل رو من دادم، 2-3 تا هم چیزی نگفتن، این جلو من وایساده داره تو رو من میگه، من دارم عذر میخوام مزخرف میگم، من باید یه قدم بکشم عقب، بررسی کنم ببینم چی شو، چی گفتم، چرا این رو گفتم. خب بحث من سر این بود، حالا من با اون حالتم اومدم جلو، اینا همش بالاخره جزء این پکیج دیگه. خب اینا جزء پکیجه، وگرنه بچه‌ای که حالا چه منو شخصی میشناسن با هم در ارتباطیم، بالاخره تلفن تماس بچه‌های همشهری هم هست، میدونن که من در پشت ستاره حلبی قلبی از طلا دارم، اینا همه میدونن. خب
0: آره. ما هم جز این فکر نکردیم، ولی خب گاهی اوقات بعضی از چیزا برای بعضی از افراد سوء تفاهم میشه و منم همچین فیدبک.
4: من یه چیز رو کلاریفای کنم قبل از شما ادامه بدید، من نگفتم هیچ وقت گرگ پیرا اشتباه، حرف در من نذارید، من دقیقا یادم چی گفتم، من گفتم که تو بعضی از دو
2: نه
4: بعضی وقتا بعضی گفت داشتم میگفتم تو اون برنامه که بعضی از دخترای جوان از مردای میانسال خوششون میاد و خانوادهشون و دوستاشون و اطرافیاشون بهشون میگن این گرگ پیر نرو با این، من اینو گفتم، من هیچ وقت با آقای اینو میانسال بی احترامی نمی کنم، حرف زدن من
2: شوخی کردم، نه این شوخی بود، میخواستم شما هم تعریف کنم، بیا
0: بسته واقعا اونایی که میگن این گرگ پیره حسودیشون میشه که چرا منو خوشش نمیاد، من که خودم همسن اونم، چرا از این خوشش نمیاد، از دختر من خوشش اومده.
2: ببین گرگ خوشتیپ میانسال آره اونو مسئله روش نیست، ولی یارو اومد گفت روبا، بابا روبا قطبی،
0: آخه تو رو نگفت روبا که، من گفت تو روبا هستی،
2: گفت روبا اینجوری یارو خرس قطبی ها،
0: خب خرس قطبی، روبا قطبی، آقا سگ، گرگ، هم مثال حیوانات زد، نگفت که شما روبا هستی، خدای نکرده.
2: آقا
0: داری
2: تحریک میکنیم
0: جمع دیگه، نه بابا نمیخواد تحریک کنی، بس کافی جنگ جمع تحریک شده است. خب خانم لولو کجای کار بودی؟
4: بله کجای کار بودی؟
3: من یه سوال دارم از خانم لولو میتونم بپرسم.
4: بفرمایید.
3: من تو برنامه قبلی هم گفتیم، فکر میکنم حالا قرار بود که برنامه راجعش اختصاص داده بشه که نشد، که چقدر خانوما یاد گرفتن گیم حالا شما که گیم رو قبول ندارید، حالا اون چیزی که ما تو دنیای مردونه بهش میگیم گیم و نظیر برنامه‌های پرچونه داره اجرا میشه حالا تو دنیای یوتیوب اینا، میتونه بهشون کمک بکنه تو دنیای دیتینگ اگر کمک میکنه، و یا میتونه برعکس عمل بکنه و اینا رو اگریسیو بکنه نسبت به پسرها، یا اصلا اینا نیازی ندارن که در واقع اون گیم هایی که تو دنیای دیتینگ مردها دارن اجرا میکنن رو یاد بگیرن و همین که در واقع فمینم باشن برایشون خوبه. من پیروی صحبت آقا بروز یه مطلب اینجا نوشتم که در واقع من تمام دخترهایی که خیلی قشنگ و خیلی مؤدبانه به من نگفتن، مثلا تو متلک زدن ها که حالا از یه 7-8-10 سال پیش به قبل خیلی تو ایران بیشتر بود، الان یه خورده کمتر شده، یه احترام خیلی ویژه‌ای تو ذهنم قائلم با اون دختر.

0: آماده باشه، ولی دفعه اول با رفتار اول مرد همه اینا رو لزوم نداره سرش خالی کنه. اگه مرد بی‌ادب بود بی‌ادب باش، اگه مرد خشن بود خشن باش، و وقتی مؤدب جنتلمن یه چیزی میگه با یه لبخند، شما با یه لبخند جواب بده و امیدوار باش که دیگه قضیه تموم بشه.
1: مثلا یکم مسائلی که بی‌احترامی کردن خانم‌ها نسبت به آقایون در واقع بیسش تو همین قضیه ریجکشنه و خیلی هم به نظر من داره به ضرر خانم‌ها، منظورم ریجکشن نیست، منظورم بد ریجکشن کردن مردهاست، به ضرر خانم‌ها تو دنیا داره انجام میشه. نتیجهش هم میشه این که در واقع یه بارم آقای پژمان گفتن، خیلی قشنگ گفتن که در واقع این دایرکت اپروچ ها در واقع داره کم میشه تو جامعه ما، اون چیزی که داریم میبینیم و مردها داریم یاد میگیریم متاسفانه که اون اپروچ های خودمون رو از پشت مسیج و از پشت در واقع این اپایی که هست اینا انجام بدیم، تا اینکه مستقیم بریم و روی زنه وایسیم و اون پیشنهاد خودمون رو بدیم. یه بخش دیگه اش هم که همین خلاصه مطلبش این که تو دید مردها زنها رو دارن بی ادب که نمیشه گفت، یه کلمه آقا بهروز بود من کمک بکنه، که احترامشون رو دارن از دست میدن. یه بخشی از قضیه بحث همین ریجکشن بد کردن مردهاست و چقدر داره برعکس در دنیای دیتینگ بر علیه زنان.
2: دلیلش رو میتونم بهتون بگم چرا اینجوریه. اولا که من به گیم اصلا اعتقاد ندارم، بخاطر راجع به گیم نمیتونم نظری بدم، ولی میدونم منظورتون چیه. بالاخره یه اتیکت، یه اتیتیودی، یه رفتار مناسبی داشته باشن دخترها. بعدم من فکر نمی‌کنم، بعدم چون الان به خاطر عصر اینترنت برای زنها کاری نداره مرد پیدا کردن، به خاطر همین خیلی بلدم نباشن بازم گیرشون میاد. ولی اون چیزی که شما
3: کاری نداره زن پیدا کردن بی خودی سختش میکنه
2: برای شما،
1: بس گیر آوردن مرد نبود خانم.
2: چرا برای بعضی از مرد سخته، برای شما چرا؟
0: بذار ببین چی میگه، مطلبش تموم بشه لولو، بذار ببین چی میگه.
1: گیر آوردن زن شما نیست که مرد رو شما تو کمیتمنت نگهداری برای زنها سخت این کاره.
2: آره اون آوردن...
1: بله
2: اون سخته، ولی
1: گیر آوردن برای زنها کار سخت نیست.
2: اونم فقط یه رفتار معمولی مناسب نرم، یه آدم نرمالی باشه، یه مؤدب باشه اینا و جذاب باشه کافیه. به نظر من همچین گیم خاصی هم لازم نداره. ولی این چیزی که شما میگین زنو بد رفتاری میکنن، دو تا چیز پیش میاد. وقتی یه مردی زنی رو میبینه، مردا به طور اتوماتیک شل میشن، یعنی نرم میشن وقتی یه زنی رو میبینن، به خاطر هورموناشون هر چی هست. زنا تنس میشن وقتی یه مردو میبینن. من گفتم اون سری هم گفتم مردا، زنا از مردا میترسن یه مقداری، خدم غریزیه بهش به خاطر اجتماع نمیدونم چی.
0: ریفلکت ناخواسته باشه، یعنی آره. منظور شما اینه.
2: این ریفلکشن زنو میترسه. من خودم بعد اعتراف کنم که من واقعا خودم آن کانفورتبل میشم در مقابل بعضی از مردا. مخصوصا اگه خیلی ماسکولین باشن و خیلی مردونه باشن، من یه خورده تنس میشم، میترسم. خیلی سخته که این طرف به این احساس که بهش دست میده ریاکشن نشون نده، خودشو کنترل کنه، بگه نه اینم مثلا من آدم، این خطرناک نیست، باش نرمال برخورد کنه. خاطر همین من که فکر می‌کنم دلیلش اینه.
0: You have to take it with a grain of salt و سعی کنید درک بکنید که اگه دختر یه مقدار اگرسیوه، از روی ترسش هم ممکنه باشه، ولی وقتی ببینی یه رفتار عمومیه اون وقت میره زیر سوال.
4: آبروز من یه مطلب بگم، یه دقیقه
0: بفرما.
4: در مورد
3: ما زنبیل گذاشته بودیم تونی.
4: نه زنبیل ما خدا خیلی، من 5 صبح اینجا بودم. من یه دقیقه است اینو من تموم میکنم. ببین در تایید صحبت‌های پژمان و بهروز از شمال، نه اینکه بخوام کسی رو ریجکت کنم یا رد کنم، ولی من صحبت‌های آقای بهروز از شمال و آقا پژمان رو اینی که کی اینجا بازی رو میچرخونه یا گیم یا هرچی که هست من قبول دارم. ببین ما مردهاییم که زنها رو انتخاب میکنیم. اول زن نیست که ما رو انتخاب میکنه. چرا؟ توی جمعی که 5 تا زن نشسته، ما این که انتخاب میکنیم بریم سمت کدومش. اون نیست که ما رو انتخاب میکنه که ما بریم سمتش. خب پس در نتیجه اول کسی که انتخاب میکنه ماییم. خانوما شمایید که ببین این اصلا منفی مثبت نداره ها، ما فقط داریم میگیم سیستمیه.
0: البته
4: آره، ماییم که شما رو انتخاب کردیم. برفرض توی جمعی مثلا میگم خانم لولو هست واسه 4 تا رفیقاش، حالا تو پارتی دانشگاه است، بار هر جا است، اگه من نوعی میرم سمت یکیشون، من انتخاب کردم از اون 4 تا، خب رفتن سمت یکی. حالا بیایم سر این قسمت که خانم لولو گفت که به هر حال شما باید پوینت آف ویو خانوما رو هم در نظر بگیرید که چجوری مردها میتونن زنا رو به دست بیارن. ببین یه آنالوژی شما در نظر بگیر، ما ماهیگیریم، خب

0: فیشرمنی، خانم ما ماهی هن. واقعیت قضیه است. یه ماهی نمیتونه به ماهیگیر یاد بده که چطوری بیا منو بگی. نمیتونی که. خب قلاب ماییم، تومه رو ما انتخاب میکنیم، حالا تومه یا کاپشن چرمه یا نمیدونم ماشین آنچنانیه یا ساعت یا فلان یا طرز حرف زدنه یا ببین تومه از ماست، قلاب از ماست، لاین از ماست. خب در نتیجه با توجه به اون وضعیتی که ما داریم یه ماهیگیر هستیم که ممکنه نوع خاصی ماهی هم برامون معمولا پیش بیاد. خب من دارم اینو میگم یه ماهی
1: الان دیگه واسه پژمان داره توک میزنه ولی اون مدل ماهی رو دوست نداره هی مجبور ردش کنه.
0: آره ببین یه ماهی نمیتونه به ماهیگیر بگه چطوری بیا منو بگی. How you can tell me how to catch me? You are a fish. I'm a fisherman. خب
1: با آخه این انالوجی تو من درست نمیفهمم چرا مرد و زن مثل ماهی و ماهیگیرن.
0: خب به خاطر اینکه آبروز چراش اینه. شما یک خانم به من نشون بده، میگم استثنا رو نمیگم، خانم ها برای به دست آوردن یک مرد مثلا همون مسئله سکشوالشیشه سکسشه چی کار باید بکنه، چه ایولوشنی باید داشته باشه، چه تغییری باید تو خودش بده بجز این چیزی که هست.
1: خب درسته که بدون این چیزی که هست، ولی شما وقتی میخوای با یه خانومی صحبت بکنی میخوای حتی اگه یه بخوای اگرسیو باشی، آقا باشی، بد باشی، خوب باشی، اسهل باشی، جنتلمن باشی، هر چیزی باشی، شما یه ریسپانسی از اون طرف داری میگیری که اون ریسپانس از زن با زن ممکنه خیلی فرق نکنه ولی همیشه روی پروتکلی هست برای نسبت به اون زنه. پس نمیتونی بگی این ماهیه چون اون از خودش شخصیت داره و این تعیین میکنه که شما رو ریجکت بکنه یا نکنه. پس به خاطر همین شما باید آمادگی ریجکشن هم داشته باشی و از زن خیلی راحت میشه پرسید که آقا شما در چه مواقعی ریجکت میکنی یه مردی رو، یا وقتی شما فلان حرفو میزنی معنیش چیه. اینا که میشه پرسید.
2: روحیه زن رو باید اول درک بکنی.
1: ببین چی میگه لولو، ببین چی میگه.
2: خب این ببین پوینتش اینه که اگه شما از خانم‌ها سوال کنین، حالا اگه راستشو بگن باعث میشه شما روحیه طرف رو بدونین، مثلا بدونین دلیل اینکه یه سری کار رو میکنه چیه. من واقعا نمیتونم به شما یاد بدم چجوری زن به دست بیارید، چون من فکر نمی‌کنم مثلا یاد دادن داشته باشه.
3: ببینید روحیه دونستن که حالا متوجه هستیم که در واقع استثناء هر آدمی با آدم دیگه فرق میکنه و یونیک و اینا رو همه رو قبول داریم. همین روحیه دونستن خانوما میشه یک آیتم از گیم یاد گرفتن. شما که گیم رو قبول ندارید همین میشه یه آیتم از گیم یاد گرفتن.
2: این که بخواییم طرف مقابل بشناسیم من قبول دارم، جنس مخالف رو بشناسیم من اینو واقعا قبول دارم، باید بشناسیم. منم باید روحیه مردا رو بشناسم بدونم چجوری فکر میکنن، دنیا رو از چشم اونا ببینم، بالاخره طرفم باشون. اینو من قبول دارم.
1: بیچاره میشه عذاب میکشه.
3: سوال من این بود که
1: دلت میسوزه برام.
2: چیزی که من قبول ندارم اینه که بعضی از مردا فکر میکنن من یک کاری بکنم این که الان منو نمیخواد منو خواهد خواست. من اینو قبول ندارم.
1: و اینم حرفی بود که ما همیشه داشتیم میگفتیم تو شوی پرچونه سالیان سال که تو نمیتونی مخ دختره رو بزنی.
0: آره دیگه همین آبروز با هم حرف با همینه. میگیم به عنوان یه ماهیگی شما قلاب خودتو داری، لاین خودتو داری، تومه خاص خودتو داری، اونو استفاده کن. خب دیگه دنبال
2: ببخشید آقا بهروز داشتن یه چیزی میگفتن پریدم وسط حرفشون.
3: آره من سوال از ایران داشتم. شما گفتید که گیر آوردن مرد برای خانوما اصلا کار سخت نیست، ما هم قبول داریم. منم میگم آقا سکس گیر آوردن برای زنها که یه چیز راحتی نسبت به مرد، حالا برعکس. ولی
1: گیر آوردن مردی که میخواد که سخته.
4: بهروز جان برای مردم به خدا گیر آوردن زن کار راحتیه، بی خودی.
3: نه حالا نسبت به زنا به هر حال کار سختیه. من سوال اصلیم اینه که آیا یاد گرفت ولی کمیتمنت گرفتن، یعنی شما یه مردی رو که از لحاظ سکشوالی بهش اترکتد هستی اوردی گرفتیش، از لحاظ رفتی تو تخت خواب، بعد از اون باید یه کاری بکنید که اون کمیتمنت رو، حالا اون نقطه آخرش میتونه ازدواج باشه، ریلیشنشیپ باشه، بتونی از مرده بگیری. حالا من سوالم اینه که آیا یاد گرفتن دنیای گیم مردونه که داره این چیزی که تو یوتیوب و حالا تو فارسی، شاید من دیگه که اطلاع دارم همین آقا بهروز و دیگه چیزای دیگه من زیاد اطلاع ندارم، اینا چقدر میتونه برای زنها بهشون کمک بکنه، اگر کمک میکنه، که اون مردی که باش هستن و سکشوالی بهش اترکتک هستن و تو تخت خواب هم رفتن بخوان در واقع اون مرد رو نگه دارن، خیلی ساده بگم، میتونه این یاد گرفتن گیم مردونه به اون زنها کمک
2: کنه. متوجه شدم. منظورتون اینه که چقدر شناختن مردا برای زنها مفیده. خب خیلی.
3: شناختن حالا مردا میتونه یه بخشش باشه.
2: آره کلا اصلا جنس مخالف شناختن برای دو طرف خوبه. از بعد انقدر مثلا خوب بتونیم مردا رو بهش درک کنیم که هیچ وقت نمیتونیم توی پوست هم دیگه قرار بگیریم. ولی میتونیم یه درکی از هم دیگه داشته باشیم. به نظر من اینو قبول دارم که هر چقدر جنس مخالف رو بیشتر بشناسیم بهتره براتون. هم خودتون کمتر عصبانی میشین از دستشون. چون من روحیه مردا رو دارم سعی میکنم بفهمم، هر چقدر بیشتر میفهمم کمتر دلخور میشم از دستشون. من میدونم که سیستم هورمونیشون با ما فرق داره.
1: میگیم جنگ نکن، بشناس دختره چیکارا باید بکنی چیکارا نباید بکنی. دلیل برای نیست که اون همیشه تو رو بخواد و دلیل برای نیست که همیشه به تو جواب مثبت بده. اگه یاد بگیری که تو دنیا چه خبره و چی باید بگی و منتظر چی باشی، معنیش نیست که شما یاد میگیری همیشه جواب مثبت بگیری.
0: آقا من یه مطلب اینجا بگم. ببین در موردی که خانما مردا رو دوست دارن، مردا خانما رو دوست دارن، ببین she like okay if she like if she sleep if she likes you she sleep with you if he likes you okay بخوام بگم فارسی انگلیسی شو بهت بگم. خب آقا شما بگی من اینو بذارم فارسی
1: تو ترجمه بکنه بعدن.
4: آقا دیگه نوبت من،
1: بذار ببینیم پژمان چی میگه. آقا پژمان جان
4: من میخوام در مورد موضوع برنامه بگم که از چه زنها و دخترهای فرار میکنید.
1: آفرش.
4: اما به روز من از دختر بالای 25 سال حقیقتش فرار میکنم. حالتا یه چیزی بود بگم، باینری نیست، یعنی صفر و یک نیست، یه جوری تیفتوره.
1: آره.
4: هرچی که از 25 سال سن دختر میره بالاتر، این شتاب گریز من بیشتر میشه. مثلا
1: یه کتگوری ازش دوری میکنی، من نیست که همه دخترهای بالای 25 سال.
4: آره یعنی رو تیف میره دیگه، روی یک سهمی میره، نمیدونم چجوری بگم،
1: بله
4: کروی میره بالا. هر چی
2: اون چیزی که شما میگین که از نظر غریزی خب مردا از سنه جوانتر بیشتر جذابن براشون.
4: من یه دوستی دارم که همینجاست، اصلا مدلم هست، دیوانه است. من خودم این پسر رو میبینم، میگم تو رو اصلا سنگ تراشیدن هیکل تو، این فقط میف بازی میکنه.
2: نه منظورم ببین، منظورم غریب ببین، آره هست، معلومه که اینطوری، معلومه که زنای میان سالم جذابن، زنای محسنم جذابن، ولی این غریزی توی مردا هست که این اتوماتیک غریزی. نه ولی خب من گفتم جذابیت فقط غریزی نیست، جذابیت هزار تا لول داره. ولی خب این چیزی که شما دارید،
4: در مورد حرف رایان جان بگم، یه ضرب‌المثل ژاپنیا دارن که میگن زن جوان زشت نیست، اصلا میگن زن
1: no ugly young woman. Yes.
4: آره خب و واقعا اینو من میبینم، نمیتونی بگی یه دختر 20 ساله 19 ساله
2: همون غریزتونه دیگه. منم همینو میگم، اون غریزه طور غریزه اون فرتیلیتیش بالاه، اون اتوماتیک جذابتره، ولی این معنیش نیست که زن نفرم بشه 20 ساله جذاب نیست.
4: کیفیت فرق میکنه.
1: خب غریزه همونه. به صد شما دوتا دارید هر دو یه حرف رو میزنید و این البته همون ریشه صحبت منه که دختری که جذاب میخواد باشه در سن 19 و 20 و 22 و 23 و اینا لزومی نداره بره لبشو اینجکشن بذاره، لزومی نداره دماغش عمل کنه، لزومی نداره سوراخ بکنه تو گوش و دهن و ناف و نمیدونم فلان اینا که بخواد اپیلینگ باشه، ساده یا هزار تا خالکوبی داشته باشه. یه دختر ساده به نهایت جذابیت خودشه در اون سنی.
3: آقا بیروز روز بس این اعتماد به نفس هم من از خانم
1: آقا پیدا کرد پیدا کرد
0: یادم نرفت. آقا من نوشتمش الان دیگه فارسی نیست کردم.
1: بگو
0: آقا این اینجوری میشه که she likes you if she sleep with you but he likes you if he sleep with you again.
1: آفرین. حالا بگو منم امیر خان راجع به این که از چه دخترهایی فرار میکنی، شما از چه دخترهایی فرار میکنی؟
0: اخ آقا بروز
2: من فکر کنم از هیچ دختری فرار نمیکنم، اما دختره از شما باید فرار
1: دختره از فرار
0: نه خدا ببین
1: آقا راجع به موضوع امروز ما صحبت کنیم دیگه، ما اینجا اومدیم چغندر لغت کردیم.
0: آقا بروز ببین نمیدونم شما تو صحبتاتون اینو گفتید یا من میس کردم. آقا لهجه انگلیسی یعنی هر چی میگن ریسی میخواد باشه، ایژین، آفریقایی، نمیدونم وایت، گرین، سبز، هرچی، آقا انگلیسی رو با لحجه آمریکایی انگلیسی استرالیایی حرف بزنن اصلا من تر آف
1: یعنی بریتیش اکسنت یا کلن که انگلیسی؟
0: کلن انگلیسی که معلوم بزرگ شده آمریکاست، بزرگ
1: شده آخا خطرناکه اون که البته
0: آره اصلا یعنی اون هیچی حتما فرار کن. بعد آبروز یه سری دخترم هستن همونجوری گفتی یه سری خالکوبیا دارن. خب مثلا اینجاش من دیروز پیروز بود یکی دم اینجاش خال زده بود. خب بعد همچی هم مثلا توی خیابون داشت راه میرفت و موبایل هم دستشو، یعنی حرکات مردونه.
1: شنوندگان عزیز رادیو، امیرخان وقتی گفت اینجاش خال زده بود داشت ساعد خودش رو نشون میداد. یه موقع خیالات بد نکنید، میگم تلویزیون نگاه کنید، برای همینه. اینجوری هم که امیرخان داره ساعدش رو نشون میداد هم میترسه، ولی کلن منظورش گفت اینجاش خالکوبی کرده بود، شما که تو رادیو دارید گوش میدید ساعدش رو میگه. بله میگفتی امیرخان.
0: آره ببین، یکی همین لهجه انگلیسی بود، یکی خالکوبی مثلا یه جاهایی که میتونی ببینیش. خب یعنی بند. اصلا already audition گذاشتش برای دیدن. خب از اینا باید فاصله گرفت. بعد اونایی هستن که دیگه حالا نمیدونم تو خط همون اکتیویست وومن اکتیویست و فلاینا که بر اصل در اصل
1: شما میدونی با کلاب ترپ و چانه روبرو هستی.
0: آره یعنی برزد خود خانماست دیگه این افراد.
1: حالا بذار از خانم لولو بپرسیم. خانم لولو شما از چه مردایی فرار میکنی؟
2: من مردایی که چیز به نظرم خود چی میگن دیوونه باشن، این خود کنده باشن، از اونا میترسم، این خود فرار میکنم.
1: آها یعنی کلا رو شخصیت بری، ظاهر رو شخصیت ظاهر چه رو ظاهر
2: ظاهرا
1: بذار من سوالمو بهتر بپرسم. منظورم ظاهر نیست، منظورم اینه که چه علائمی، چه سیگنالایی در ظاهرشون، مثلا من راجع به خالکوبی و پیرسینگ
2: خالکوبی من دوست دارم، من از خالکوبی بدم نمیاد.
1: البته بخاطر اینکه اون مرده
2: ظاهری چه مثلا دندوناش اگه خیلی خراب باشه مثلا فکر میکنم این معتاد
1: نیست. سوالم رو من درست بپرسم شاید شما بهتر متوجه بشید. به مثلا فرض کن یه دختر ممکنه خیلی جذاب و زیبا باشه، من میبینم خالکوبی داره مثلا ترناف میشم، یا مثلا ببینم که خیلی جذاب باشه ولی مثلا من پیرسینگ داره ترناف میشم. اینا یه سری سیگنال هاست، یه سری علائمیه که از اون آدم میاد، گذشته از اینکه ممکنه خیلی هم زیبا و جذاب باشه و جوان باشه. شما به عنوان سیگنال هایی که از مردا میگیری، چه سیگنال هایی را از مردا میگیری که ازشون فرار میکنی؟
2: همین یه مثلا اول بسم الله مثلا دو بار باش تلفنی اصلا سر شروع میکنه چک کردن و شکاک بودنش خود من ترناف میکنم. یعنی نکه ترناف میکنم اصلا میترسم چون که سرم اومده خیلی چیز خطرناکی.
1: بله دیگه اول قضیه است.
2: رفتارش با مردم هم من تو جامعه خیلی دقت میکنم، مثلا اگه میبینم مثلا خول صبر نداره مثلا با آدمایی مثلا تو رستوران بی ادبی حرف میزنه، اینا به نظر من ساینا اینه که آدم نرمال نیست. به خاطر من دوری میکنم چون فکر میکنم این نرمال نیست، چون آدم استیبل رفتارش هم نرماله. این چیزی که فقط این نکتهش برای من چیزه، ولی از نظر ظاهری فقط همین ساین یه چیزی که رد فلگ برای من باشه از نظر ظاهری گفتم همون اگه دندوناش خراب باشه من فکر میکنم مثلا معتاده، یه چیزی که نشون بده این اعتیادی چیزی داره. اون
1: البته منم موافقم، چون دندون خراب اگه مثلا طرف یارو هوملس نباشه یا بی پول بیچاره نباشه میتونه بره با کمترین مقداری حداقل دندوناشو درست کنه، حالا نه که زیبا بکنه ولی بالاخره درست بکنه.
2: اونم یه لکه های خاصی روی دندونای مردم میفته که مواد مصرف کنن که من اون به اون خیلی دقت میکنم، اون که البته اون مهمه. بعد به مشروب خوردنشون هم دقت میکنم، اگه کسی زیاد میخوره اونم رد فلگ.
1: علی اومد بیاید شما دو نفر با هم آشتی کنید، ما هم یه خود خیالم راحت بشه، داستان تموم شه.
0: راز وقت چی داریم امروز؟ آقا راز وقت چی داریم؟
5: از خانمایی که باید پرهیز کرد ازشون، یکیشون خانماییه که میرن سراغ مدیتیشن و میرن سراغ در واقع آرام کردن خودشون از چیزهای شبیه یوگا و اینجور چیزا، از اونها هم باید در واقع ترسید و فرار کرد.
2: چطور؟ پس همه از من دوری کنین چون که من از صبح تا شب در حال مدیتیشن کردنم.
1: چطور؟
5: چی بگم؟ این نشون میده که یک مشکلی از درون توشون دارن و بعدن که وارد باشون یکم نزدیک بشین یک دفعه میبینید چه جنگ و دعوایی میکنن و تو اون یک روحیه‌ای از داخل دارن که دنبال اینن که با اون مدیتیشن اون رو بخوابونن، اون رو از بین ببرن،
1: تصحیحش بکنن یا قایمش کنن.
5: حالا شاید تصحیحش دارن میکنن،
1: مخفیش خود... بکنن.
5: آره شاید نمیدونم هر چی هست، ولی
1: بعد مدیتیشن کوتاه مدت داریم، مدیتیشن بلند مدت، کسی که کارش 24 ساعته رفتن در دود روشن کردن، شمع روشن کنه، عود روشن کنه، بشین و فلان دعا کن، منم باشم میترسم حقیقتش.
5: وقتی که بدونید که یکم بهشون نزدیک بشید، اینا چه جوری دعوا میکنن باهاتون، اینا چه جوری چه کارایی میکنن، اینا رو در واقع
2: باید. شما منظورتون خانمای هیپیه؟
5: نه
2: چون من مدیتیشن میکنم، خیلی فرق نمیکنم من دیوونه باشم.
5: نه تو غرب مدیتیشنش فرق میکنه با شرقی ها، تو همون ایران. من منظورم خانمایی تو ایرانه که وقتی دارن مدیتیشن میکنن، اونا وقتی که در واقع میبینید که یه نفر خیلی مثلا داره چه میدونم مدیتیشن میکنه، یا رفته داره نماز میخونه برای این کار، یا خودش خیلی اعتقاداتی نداره ولی نماز رو میخونه به خاطر این حالت، و یک جورایی نشون دهنده یه خشم درونی درش هست، و وقتی که وارد کوچکترین دعوایی بشید باش، اونجا میفهمید که این چه در واقع
1: نکنه جورایی دیگه رفتی عصبانه کردی دختره رو. نکنه نیزی که امیر عصبانه کردی رفتی رو عصبانه
2: کردی. طبعا خوب شد نگفتین. یه چیز دیگه هم که منو ترن آف میکنه خرافاتی بودن، نه حالا مثلا تا یکی دوتا اعتقاد و اینا، ولی اگه مردی رو من ببینم به جادو جنبل اعتقاد داره یا نمیدونم از این چیزا، من اونم من فکر میکنم یه جورایی دوری میکنم ازش، چون که به نظر طرز فکرم به هم نمیخوره، چون که
3: زنونه
2: هست دیگه کلن چیزایی که نه زنونه نیست، یه چیز فرهنگی، یه جوری طرف لاجیکال نیست به نظر من. میدونی چی میگم؟ این هم اصلا نشونه خوبی نیست، آدم که لاجیکال نباشه تصمیم
1: هایی جادو جنبله یه جورایی ربط پیدا میکنه به اون مدیتیشنه.
5: نه منظورش ایشون شاید مثلا فرض اینه که ستاره ها اثر میذارن رو زندگی
2: را. آره اصلا به نظر منطقی نمیاد.
5: آره اینا اینجور تفکرها در واقع بعدن که بخواین یکم باش نزدیک بشین یه دفعه میبینید این چجور آدمی.
1: به طور کلی چیزایی که نشون بده طرف از خط سادگی و وجود خودش با گذاشتن مارک و تاتو و کلا و علامت و چه میدونم کاز و سمبل و هر چیز دیگه‌ای میخواد یه کاورج و یه تصویری از خودش درست بکنه، اون نشون میده که آدم پشتش آدم ریلایبلی نیست، حتی از نظر خود شخص آدم ریلایبلی نیست. واسه همینه که خالکوبی من عذاب میده، پیرسینگ من عذاب میده، جراحی و نمیدونم کلاژن و جراحی سینه و جراحی باسن من عذاب میده، بخاطر اینکه این آدم خودشو قایم کرده و دفن کرده جلوی سری ظواهر فیزیکال کامرشال. That's why
0: علی جان ببخشید یارو بابا دستشویی میره یه اهمی چیزی میگه، ماشاءالله شما این بروسلی اومدی وسط همینجور
1: با شروع کردی دعوا کردن. آقا ولکن دیگه علی رو.
0: نه کاری نداریم، نه در تایید صحبتهای آقا علی. ببین رو قضیه مدیتیشن، خب من چند سال کشورهای ایشیان زندگی کردم، یعنی واقعا من آرومتر از اونا، مخصوصا خانوماشون، نه جنگ و دعوا تو خیابون دیدم، نمیگم نیست، بالاخره اونا هم دادگاه خانواده و فلانیناشون هست، ولی خیلی آرومن و به یه سری مسائل اعتقاد دارن. مثلا همین میگن آقا ما دوباره به این دنیا برمیگردیم، به این زندگی، حالا با یه شکلی موجود زنده دیگه یا انسانی دیگه. در این چه زیاد رو مسائلی که ببین به اندازه کشور فرهنگ دیگه شاید زیاد رو مسائل دنیوی خودشونو اذیت نمیکنن، زندگی آرومی دارن. بعد اینا هست. حالا رو مسئله خالکوبی، ببینید من خالکوبی ها، خب من تو فرهنگ خودمو میگم، بالاخره ما اصالتمون کرمانشاهیه. ببین خانوما اونجا خالکوبی میکردن به خاطر رسم و رسوماتشون. خب حالا مثلا این خالکوبی ها یه خالکوبی های خیلی قشنگی بود رو انگشتاشون، بالاخره رو دستاشون، مثلا یه خالکوبی های خیلی قشنگی میکردن، خالکوبی های پرمننت هم بوده. ببین یه سری مسائل فرهنگی هست که چجوری بگم، مثلا مردایی که خالکوبی میکنن همه جای دنیا، این به خاطر جنگ بوده دیگه، خب که مثلا خودشون رو تاف نشون بدن، بالاخره اون وقتی که با دشمن مقابل روبرو میشن یه سری نقش و نگارا روش باشه، حواس دشمن حداقل برای یه ثانیه هم پرت بشه شما بتونی بزنی. خب این
1: خالکوبی ها خیلی چیزای سایکولوژیکال فرهنگی و تاریخی آره. پشت این قضیه هست، ولی ما بیشتر در رابطه با دختر مدرن داریم صحبت میکنیم. آره، چون یکی از چیزایی که من اول گفتم یه آمبرلایی که همه اینا رو کاور میکنه، هرچی دختر مدرن تره و میخواد ثانیه به ثانیه مدرنایز باشه، اونم یکی از خطرناکترین دختراست که این اینکلود میکنه تاتو رو، اینکلود میکنه کلاژن رو، عمل جراحی رو، به پیرسینگ و کاز و نمیدونم شلوخ کردن و مدیتیشن و هر چیزی که هست. دختره که ثانیه به ثانیه ووک هستن، ووک وومن هستن، اینا از خطرناکترین ها هستن برای یه ریلیشنشپ، نه به عنوان یه آدم خطرناک در جامعه. با اینا که شروع بکنی به زودی مایوس میشی، به زودی با دعوا تموم میشه، به زودی اعصابت خورد میشه و اصلا هیچ آرامشی حتی اگه سکسی هم در کار باشه پشت سر قضیه نیست، بلکه باید هی باید مثل شوالیه بدوی تو خیابون. This is the basic like a recap. سلامو
3: داری؟
1: بله.
3: به طور کلی این سندمن هم یه برنامه درست کردیم چند روز قبل، من تیتروشو دیدم، همین گی و آمریکا به سمت گی شدن داره میره و زنان به سمت ووک شدن داره میره. من فکر میکنم که کلن هر چیزی که تو دنیا هست و باعث میشه که زنان اعتماد به نفسشون، حالا اون اعتماد به نفس کاذبه یا غیر کاذبه رو کار نداریم، از یه حدی بیشتر بشه، یعنی از اون حد بیشتر بشه، دقیقا به ضرر زنان تمام میشه،
1: به ضرر خود شخص.
3: ولی مردها اینجوری جان،
1: چرا به ضرر خود شخصه؟ اعتماد به نفس مردم اگه بی خودی زیاد بشه، شما اگه فکر کنی میتونی پرواز کنی از پشتمون بپری، خیال کنی اسپایدرمنی از پشتمون بپری، خب ضرر تموم میشه. همون کاری که الان داره واسه زن امروزی و مدرن با لخت دویدن تو خیابون و فمینیست شدن داره انجام میشه. فهم کنی اسپایدرمنی بپرم بالا، میپره بالا میبینه تارش نگیره و کله میاد پایین. من بسیار
3: از منظورمون اونجوری در حد پریدن از ساختمون اینا که دیگه هر کسی میدونه مکسنس میکنه و نمیکنه، اونها متوجه هستیم. ولی شما هم دقت بکنی، یکی از در واقع بیگ ترن آف هایی که برای پسرای امروزیه که میگم مثلا دختره خیلی دهنگشاد بود، دختره نمیدونم، همین شما هم تتو رو که اشاره کردی، تتو داره از کجا میاد؟ شما همین سوشال میدیا رو نگاه میکنید، من همیشه میگم اینستاگرام در واقع یه چیزیه که خیلی راحت میشه به شخصیت طرف، حتی برای مردها یه بخش بزرگیش رو، اون چیزی که باش کارداری رو متوجه بشی.
1: بله.
3: یا مثلا طرف استوریایی که تو واتساپ میذاره رو قشنگ میشه اون در واقع لایه‌های زیرین مردونه رو خیلی راحت متوجه شد. اگر هم بخواید من میتونم مثالش هم بگم. بعد مگه از کجا داره میاد؟ شما از قشر مثلا 14 15 سالگی تا 30 سالگی زنان نگاه کنید، زنام که میدونید برای اینکه اون در واقع تایید رو از اون کمیونیتی و از اون گروهی که توش هستن بگیرن، خودشون رو در واقع وفق میدن با اون گروه، و اون گروه هم معمولا از سوشال میدیا در واقع پیروی میکنه، سوشال میدیا هم داره تطوری چیز میکنه. اینا میخوام بگم که چون خودشون رو در واقع عضو اون گروه میدونن، اون گروه جامعه میدونن، یهو اعتماد به نفسشون چندین برابر میشه. یعنی دخترایی که خیلی وقتا دماغشون عمل نکردن اعتماد به نفس ندارن، چون مثل دخترای دیگه دماغشون عمل نکرد. و اینجاست که با عمل کردن دماغ، با تتو گرفتن، عضوی از گروه خودشون میدونن و اون اعتماد به نفسشون یهو چندین برابر میشه. و اون اعتماد به نفسه بدون که خودشون بدونن، اونا رو در واقع به صورت یک زن دهنگشاد نشون میده، به عنوان یه بچ نشون میده، اون چیزی که آمریکا میگن به عنوان یه زنی که اگریسیو نشون میده. و این اگریسیو بودن یک زن خیلی بیشتر بهش بدی میرسونه تا اگریسیو بودن یک مرد.
1: و حتی اگریسیو ترین مردا و یا آرومترین مردا، هیچ کدومشون زن اگریسیو دوست ندارن. آدمایی که خیلی ماچو هستن خیلی زن رو دوستشون دارن، دور برشون هستن، تا آدمایی که دستشون به یه زنی سال به سال هم نمیرسه، هیچ کدوم اینا خوششون نمیاد که من یه زنی پیدا کنم که جذاب باشه، سکسی باشه، همینجور ور مخ منو بخوره، نق، دعوا، ناراحتی در رابطه با هر موضوعی با من کلنجار بره. اصلا مردا هیچ کدوم اینا رو در زن دنبال زنی دنبال این در زن نمیگردن. ممکنه یه زن اینجوری بگه من اینجوری در جامعه خودم رو بهتر حفظ میکنم، خودم رو اینجوری قوی تر میبینم، it's all good، مشکلی هم نیست، بله ممکنه هم درست باشه، ولی برای مرد جذاب نیست. من دوباره یادآوری میکنم که مسئله دیتینگه، نه مسئله ارزشیابی زن با این رفتارهایی که در اجتماع داره.
3: آقا بیروز، یه راجع برنامه قبلی که من آخرش ایده داده بودم، الان تایی همین صحبت هاتون، یه تئوری هم هست، میگن که این بچه های نایسکای که اتفاقا تا زامن خیلی زیاد میشه، اینا که حالا تو سری میخونن از خواهرهای بزرگتر خودشون، از مادر در واقع بچه خودشون که در حال بزرگتر شدن، اینا با اون سیستم توسری خوردن از زن عادت میکنن و این الفا فیمیل ها که شما باش موافق نیستید و با این ترمش که یه زن اگریسیو هم یه جورایی میتونه الفا فیمیل محسوب بشه تو اون کمیونیتی زنها، اینا میان و اون توسری خوردنی که از خانواده گرفتن و تو جامعه که بهش عادت کردن و اصلا بهش هم فکر نمی کنن بهش رو میان تو این زنها پیدا می کنن. و شاید یه دلیل این که این نایسگاهی ها در واقع زنهای در واقع الفا گیرشون میاد، الفا فیمیل ها گیرشون میاد که حالا آدم های خیلی با اعتماد به نفسی هستن و اگریسیف هستن و دهنگوشادن و و و و اینا، میتونه این قضیه باشه.
1: ممکنه البته خب پشت پرده هزار یک جور آنالیز روانشناسی هستش که من مخالفتی هم ندارم، هر کدومش ممکنه ریشه هایی داشته باشه و البته وقت زیاده هم میخواد که راجع به صحبت کنیم. الان اون طرف هم شاپور خان خیلی بیدار نگه داشتیم، شما هم خیلی لطف کردید، دوستان شرکت کردید. اگه اجازه بدیم ما برنامه رو برای بذاریم برای هفته آینده بقیه شو. مرسی، مرسی برادر، از همه لطفتون ممنون، دوستان که شرکت کردید تو برنامه پرچونه. و ببینم چی کار داریم میکنیم ما اینجا، کوشیم، من کوشم، تو کوشی، کوش کوش، اینا آشش. بله خب، بر صورت بذار ما اینم برداریم و بریم جلو. اینجا هستیم، اینجا هستیم، اینجا هستیم، اینجا هستیم، اینجا هستیم. خب به صورت تشکر کنم از اینکه شرکت کردید تو برنامه پرچونه. دوستان عزیز، شما هم میتونید یک رادیو تلویزیون بین‌المللی لایو فول اچ دی داشته باشید، سرتاسر دنیا بیننده ها بدون محدودیت در کیفیت، محدودیت در تعداد بیننده و همچنین استوریج، انباره اطلاعاتتون و همچنین ویدیوها و کانتنتتون، unlimited storage, unlimited quality of broadcasting, unlimited number of viewers، رادیو و تلویزیون فول اچ دی 4K تا هر حدی که کشش پخشتون باشه، با کاستومر سرویس 100% بدون که شما احتیاج باشه که کوچکترین اطلاع فنی داشته باشید. گروه پرچونه و پرچونه میدیا این سرویس رو از طرف CDN شخصی خودمون در اختیار شما قرار میده. 310-896-7524. خیلی تشویقتون میکنم که روی یوتیوب و روی گوگل سرچ بکنید، بگردید ببینید که CDN برای پخش فول اچ دی و 4K برای تلویزیون جهانی بدون هیچ مشکلی قیمتش چنده و شرایطش چیه. و بعد وقتی از من میپرسید خواهید دید که چه فرق بزرگی سیستم ما داره. و دلیلش هم اینه که سالها من روی این قضیه زحمت کشیدم، به خاطر که کسایی که مثل خود من پولی در نمیارن و میخوان تلویزیون داشته باشن و ممکنه شما میلیون دلار پول داشته باشی ولی میگی این بیزنسه، باید پول از توش در بیاد، چون پولی از توش در نمیاد پس پولی هم نباید خرج کنیم، پس حالا که اینجوریه پس ما باید سیستمی داشته باشیم که خرجش به اندازه فانمون به عنوان یک هابی باشه. حالا ما این هابی رو به عنوان یک خدمتی و به عنوان یک هدیه‌ای به نسل ایرانی که میخواد در جریان اطلاعات قرار بگیره و از گمراهی و از گرفتن اطلاعات غیر ضروری و در اکثر مواقع نادرست و مضر میخواد خودداری کنه، ما این به عنوان هدیه‌ای در حد توان خودمون تقدیم میکنیم. ولی خب شاید شما نخواهید این کار بکنید، شما میخواهید یک برنامه تلویزیونی داشته باشید، یه تلویزیون داشته باشید و باهاش بیزنس انجام بدید. به خاطر همین در بیزنس ها چیزی که میک سنس میکنه اینه که خرجتون باید پایین باشه تا ممکن که درآمدتون بره بالا. سیستم تلویزیونی ما انقدر کم قیمتی که حتی من هم میتونم افورد بکنم، پس یعنی برای شما بسیار بسیار به صرفه خواهد بود. حتما تشویق میکنم که قیمتش رو ببینید، تحقیق بکنید و بعد به من تماس بگیرید. 310-896-7524 و این قیمت عجیب غریبی رو که ما برای شما در نظر داریم و ارزون قیمت رو ببینید که چطور هستش. سیستم کار کرده اونم که کسانی که پورتونو میدیا میرن و پورتونو.com میرن، تلویزیون 24 ساعته ما رو نگاه میکنن، میبینن پخشمون چطوره، رادیومون چطوره، تلویزیون چطوره، و از لحاظ اطمینان و پخش و تمام مسائل فنی هم میتونید همیشه چک بکنید پورتونو.com و اینستاگرام، یوتیوب، فیسبوک و بقیه سوشال میدیا. دوستان آقای شاپور عزیز زحمت میکشن برای شما برنامه رو ریلی میکنن. اگر اونجا قطع میشه یا وصل میشه یا برنامه هست یا برنامه نیست، اونا همیشه قسمت دوم پخش ما هستش. پخش اصلی ما رو همیشه بخواید تعقیب بکنید از پورتونو.com هست. اگه خواستید ببینید تلویزیون 24 ساعته ای که میخرید از پورتونو میدیا چطور کار میکنه، لطفا به خود پورتونو.com برید و بعد ببینید که این تلویزیون چقدر پخش میشه، چقدر قطع میشه، علت چیه. شماره تلفن ما 310-896-7524. تشکر از دوستانی که با ما همکاری کردن. تیوی باکس HD برادر عزیزمون خسرو مترجمی گل که معبد کرده و برنامه ما رو روی تیوی باکس HD پخش میکنن. شما میتونید یه استک تیوی باکس رو و یا باکس تیوی باکس رو بگیرید و شماره تلفنش هم که تو آگهی پخش میشه باز دوباره ما آخر برنامه پخش میکنیم. takantv.com, foodtv24.com، رادیو تلویزیون پنجره ها، بقیه دوستانی که با ما کار میکنن و از سیستم ما در واقع بهره برداری میکنن، از همه ممنونیم. شما میتونید سپانسر برنامه بشید یا خواستید کمک هایی بکنید، دونیشن، به هر صورت کمکی به پخش این برنامه داشته باشید. 310-896-7524. ضمن این که یوتیوب پیپل هست، هم از پیپل هم از حسابای بانکی در کشورهای مختلف میتونید شما مستقیماً هر چقدر که دوست داشتید کمک به برنامه پورتونه انجام بدید. شماره تلفن ما 310-896-7524 و ایشالله تا هفته آینده که خدمتتون میرسیم. روز و شب خوبی داشته باشید و خوش باشید. خدا نگهدار.
6: سلام عرض میکنم بینندگان تلویزیون پورتونه و شنوندگان رادیو پورتونه. برنامه زنده پورتونه رو روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، یک کمی هم باد میاد، جزمین جونمون هم هنوز اینجا یه خود سرحاله، فعلا داره گلاشو میرسونه به شو و در خدمتون هستیم. شماره تلفن ما 310-896-7524، 310-896-7524، و روی واتساپ میتونید مسیج بدید. البته الان توی شو فقط منتظر تلفنتون هستیم که از واتساپ به ما تلفن کنید و تکست و اینا رو لطفاً ندید، چون نمیتونم یه نفری همه کار بکنم. تشکر کنم از آقای شاپور دشپور عزیز که از ویرجینیا برنامه رو براتون لایو رله میکنه روی اینستاگرام، توییتر، فیسبوک، یوتیوب و بقیه سوشال میدیایی که براتون شما دوست دارید. خیلی متشکر و بقیه دوستانی که کمک کردن، اسپانسر برنامه شدن. رادیوی جدیدی به اسپانسرهای پورتونه اضافه شده، رادیو دیگر که دوست عزیزمون آقای بنجامین عزیز لطف کردن هم اسپانسر پورتونه شدن با خرید یک فروند با خرید یک رادیوی جهانی اینترنتی فول ایچ دی، و اینکه هم خودشون صاحب نظر در زمینهای مختلف سلامت، هلث، زندگی بهتر هستن. میتونید به این برنامه گوش بدید. به زودی معرفی بیشتری از این رادیو خواهد شد، رادیو دیگر. ضمن دوستان عزیز اگه بخواید یک تلویزیون داشته باشید که لایو فول اچ دی همونطور که میبینید الان داره پخش میشه، ریموتلی از هر جای دنیا بتونه پخش بشه با یک دوربین، یک کامپیوتر، ولی خب البته یه اپراتور اگه باشه که کامپیوتر رو آپریت بکنه بهتر که خودتون نکنید، ولی خب اگر خودتون هم بخواید بکنید هم امکانش هست و این سیستم رو هم میتونید خریداری کنید از گروه پورتونه میدیا. من این سیستم رو برای خودم دیزاین کردم، چون خودم کلن آدم بسیار کمپولی هستم و هزینه برای خرج برای این تلویزیون خیلی کم دارم یا اصلا ندارم، به خاطر همین این سیستم طوری هست بسیار کم خرجه. حالا اگه شما بخواید دستگاه‌های بهتر بخرید، میکروفون‌های بهتر بخرید، نور بهتر بخرید، کروماکی بهتر بخرید، استودیو خرج کنید، 20,000 دلار استودیو درست کنید، اون یه داستان دیگه است، ولی از نظر پخش و کیفیت به این صورت خواهد بود. و اگر اتندنت یا اتاق فرمان داشته باشه، یه نفر اونجا نشسته باشه، میتونه از این قطعیای که گاهی اوقات پیش میادم جلوگیری کنه. به هر صورت اینا اشکال سیستم نیست، اینا یعنی که هم میخوام با یه دست 10 تا اندونه بردارم اینطوری. خب بریم سراغ داستان امروزمون، ببینیم. مایون خب اینجا اتاقی فرمانه، هم مانیتور داریم هم سیستم برادکستینگ داریم. موضوع صحبت امروزمون همونجوری که گفتم این بود که یعنی این هست که هر تجاوزی از سمت زن به مرد مجاز و بخشود است. اینو نمیگم به خاطر اینکه خانم ها رو ملامت بکنم که چرا شما طبیعت خودتون رو انجام میدید، نه، اینو میگم که آقایون بدونن در هر شرایطی باید چجوری شنا کنی. موجیه وقتی آب خب نمیری برای شنا، موجا محکم میخور به صخره، یک شناگر بهتر هستی تو موجا میتونی شنا کنی. میبینی موجا دارن میکوبن با ارتفاع 8 متر 10 متر دارن میکوبن به صخره خودشونو. بهترین شناگر دنیا میگه آقا من یه آبجو باز میکنم، میرم خونمو میشینم، از توی پنجرمون این موجا رو نگاه میکنم، نمیره اون تو. این برای اینی که شما بدونید سیستم چیه. تقصیر زن نیست، همونجوری که گفتم هر موجودی رو، مرد، زن، هر چیزی، زنبور، what a coincidence، هر چیزی رو وقتی بدونی که سیستمش چیه، طبیعتش چیه، هم میتونی از شیرینی‌هاش و از عسلش استفاده کنی و هم میتونی سیف بمونی و نیش نخوری. سیستم اینطوریه، نه من گفتم باشه نه به حرف من عوض میشه، فقط باید بدونی که سیستم طراحی شده برای عموم مردم، عموم جامعه، و اینا رو ازشون استفاده کردن. هر کی تونست در رفت در رفت، هر کی نتونست در رفت در بره، که همون جزء سیستم گوشت میشه و پوست میشه و کفش میشه و آدامس میشه و کاردستی. کاردستی هم بعد چیزی نبود گفتم. شما باید بدونید که چجوری برخورد بکنی. هر تجاوزی را اگر زن به مرد بکنه، دقیقا همون تجاوز اگه مرد به زن بکنه، بسیار به درد سر میفته، بسیار مورد ملامت سرزنشه، هر کس و ناکس براش قاضیه و حکمش هم اجرا میکنه. نشناسی بشناسی فرق نمیکنه، حکم واسط اجرا میکنن، به خاطر اینکه ثبت شده و قبول شده که هر کاری عموماً زن کرد معمولاً قبوله و معمولاً پذیرفته است. مثال حالا لازم نیست بزنم، ولی حالا چند تا مثال میزنم واسه خنده. شما اگه جرأت داری، چه میخواد دوستت باشه چه میخواد غریبه باشه، یه دختر 9 ساله 10 ساله یا 6 ساله پلوشه، زانو بزن بگو وای وای وای قربون این صورتم بخورم تو رو، چه خوردنیه دخترتو نا. لطیفترین چیزایی که ممکنه تحویل بگیری چند تا فوش خارمادر خیلی محترمانه است، لطیفترینش. هر کس و ناکسی اینو بشنوه واسط قاضی، به عنوان توی مرد متجاوز کسافت هیزی هستی. مگس من نشست رو دوربین برو کنار، هیچ یعنی فکر کرد من اونجا هم اومده اونجا، به جایی به رومن بشینه رفته اونجا نشسته. اینه که میگم اتاق فرمان یه نفر باید اونجا باشه، من اتاق فرمان رو کی در آورده بود تو اون تلویزیون های موقع. به هر صورت یه نفر باید مگسا رو هم بپرونه دیگه، فقط که خریدن تلویزیون نیست. شما اگه بری زنی که حالا غریبه هیچی، زنی که ازدواج کردی، زنی که همسرت، حالا شما وقتی ازدواج میکنی به نظر من این معنیش نیست که شما حق داری هر دفعه بری با اون خانم رابطه سکسی داشته باشی، توقع سکس همیشه ازش داشته باشی، چون این ازدواج کرده با تو. حق داری بذاری بری، حق داری طلاق بگیری، طلاق بدی، ولی حق نداری به خاطر که اون به تو سکس نمیده بهش تجاوز بکنی. نمیخواد، به هزار یک دلیل نمیخواد، روحی، جسمی، هرچی نمیخواد. شما اگه بری به زور این کارو بکنی، هم به تو میگه متجاوز، فامیلش بفهمن، هم کتک داری هم فوش داری، به قانون هم شکایت کنه که قانونن ترتیب داده است، البته پولاشو خودت میدی. ولی تو اگه با زنت بخوای حالا مشکل داشته باشین، غر باشین، متارکه کرده باشین، این اگه بیاد خودشو به تو برسونه علارغم میل تو، تو میگی من اعصابم خورده، من نمیخوام، من اصلا میخوام از تو دور بشم، نه چرا، تو رو تحریک بکنه و تو رو مجبور به سکس بکنه با اینکه تو ناراحتی، با اینکه تو نمیخوای، به هیچ کس نمیتونی بری بگی، میگه بلان فلان شده، اگه نمیخواستی چرا مثل شطور بعیدی روش، میخواستی نکنی، چشم چهار تا. بابا تجاوز کرده به تو. تجاوز یعنی چی؟ یعنی اونجایی که تو میگی ریپ یعنی چی؟ یعنی اونجایی که تو میگی نه ولی قدرت مقابله با اونو نداری. تمام قدرت های انسان که تو بازو و عضلات و اینا نیستش که، هزار قدرت وجود داره، قدرت روحی وجود داره، قدرت سکسی وجود داره، قدرت های مختلف وجود داره، قدرت تهدید وجود داره. یک زن خیلی از مواقع میتونه مردایی رو که اصلا به نظر اون مردا این زن جذاب هم نیست یا اصلا نمیخوان باش سکس داشته باشن، میتونه اونا رو تحریک کنه، صرف این که این مرد ایرکشن گرفته و ظاهرا حالت برانگیخته داره، به این معنی نیست که این مرد میخواد و میخواسته که با اون زن سکس داشته باشه. این همین حرف و زن اگه به تو بزنه تو میری زندان، میگه من اومدم خونت، من مشروبم نخوردم، مستم نبودم، ولی تو از لحاظ روانی با من بازی کردی و منو مجبور کردی و من ناراحتم و من نمیخواستم با تو سکس داشته باشم. It's called a rape. الان اگه یه زنی بره بگه من دوست پسرم پری شب با هم سکس داشتیم، یا شوهرم من نمیخواستم با اون سکس داشتم چون منو مجبور کرد، اون شوهر باید زنگ بزنه به بانک بگه آقا یه دسته چک جدید واسه من بنویسید، چون این یکی توان پرداخت جای مختلفی که من به پول خرج کنم نداره. اون کاری که از طرف زن به مرد مجازه، اصلا مرد نمیتونه پاشو تو اون محدوده بذاره. به خاطر همینه که میگم باید فاصله حفظ کنی در دنیای جدید. در دنیای قدیم زن تحت کنترل بود. آیا لزومی داره زن رو کنترل بکنیم؟ نه. زن ها مثل مرد ها حق مساوی دارن در زندگی در اجتماع. مرد ها همجوری که طبیعتشونه هر کاری میکنن تا موقعی که به دیگری ضرر نرسونن، زنام طبیعتشونه، ولی خب کاری ندارم به این که به دیگری ضرر میرسه یا نه. هر بلایی که سرت بیارن تقصیر خودته. بگه زنش نمیخواد باهاش سکس داشته باشه، میگه ببین مرده چی کار کرده. بگه زنش دیوانه شده و رفته، دیوانه نشده، زنش مدتی دوست پسر داره و با اون رابطه داره، میگه ببین مرده حتما کمبودی چیزی داشته، هر چی بشه تقصیر توه. اگر توی مهمونی خانمی واسط هی جرابشو بهت نشون بده و هی واسط چشمک و غیر غمزه بیاد و تو رو بکشونه یه گوشه ای و یه ناراحتی پیش بیاد، تقصیر توه، چون تو بودی که به اون موجود معصوم ضعیف تجاوز کردی. تجاوز یه بار دیگه هم صحبت کردیم، یه برنامه داریم How Women Rape Men، چجوری زنها به مردها رو ریپ میکنن و تجاوز بهشون میکنن. تجاوز جنسی فقط به معنی نیستش که تو با قدرت بازو شروع کنی و مجبور کنی اون شخص رو که به تو کمیت بکنه و یا به تو تمکین بکنه یا به تو خوش در اختیار تو بذاره و نتونه فرار کنه. اینکه تو یه موجودی رو بکشونی به یه نقطه ای در حالی که اون قدرت نیومدن به اونجا رو نداره، قدرت مقابله با تو رو نداره، قدرت مقاومت نداره، اینم ریپه. ریپ چطور برای زنها در دنیای امروز هزار حالت داره. چند وقت پیش برنامه با داشتیم، یکی دو سال پیش، داستانی مود شده بود که yes means yes. یعنی قبلا میگفتن نو مینز نو، یعنی یک زنی به تو میگه نه و تو ادامه بدی این تجاوزه. بعدم گفتن yes means yes، یعنی اگر وقتی زنی میخواد با تو باشه و قبول داره اون لحظه با تو باشه باید بگه yes. اگه yes نگه اون موقع سکوت علامت رضا بود، الان نیست دیگه، به خاطر که پول در میاد توش، نه که واقعا سکوت علامت رضا نیست. اکثر مواقع وقتی شما وقتی یه مردی با یه زنی شروع میکنه به ادوانس کردن و شروع کردن به روابط، یعنی یه سکس رو شروع بکنه و آغاز بکنه و اینیشییت بکنه، حرکت ها از طرف مرد، کارهای فیزیکی و دستی و بغل کردن و خوابوندن و بلند کردن، از حالا هر کاری که میکنه از طرف مرد، زن خودشو در اختیار اون میذاره. یس هم نمیگه، یس یس یس یس یس نمیگه که. ولی بعدن گفتن که اگر این در طول این مدت yes نگفته باشه بارها، حالا به هیچ کس هم اجازه نمیدن شما یه دوربین بذاری ضبط کنی این صحنه رو، بگی ضبط کنی، میگه بدون اجازه خانوم ضبط کردی. ولی اگه زن ضبط کنه میگن برای پروتکشن خودش ضبط کردی. اگر این yes نگه تو، یعنی اون لحظه ترسیده بوده، توی موجود قوی تری هستی، بازومند و قدت هم از اون بلندتره و اینو تحت کنترل خودت که دیده، ترس ورش داشته این موجودو و هیچ نگفته، چونش قفل شده. حالا که خیلی مواقع، در اکثر مواقع، همیشه نه، ولی اکثر مواقع ما میدونیم که چرا چونش قفل شده، ولی و خیلی هم براش لذت بخشه که چونش قفل شده، ولی همون قفل شدن چونه و نگفتن yes دلیل بر این میشه که اون ادعا بتونه بکنه که به من تجاوز شد، من نمیخواستم. همه حرفا تو نمیتونی بزنی، میگه اگه تو نمیخواستی پس چه ایرکشن داشتی؟ یه ایرکشن همچین مشتی یک سانتونیمی عالی. پس اون یک سانتونیمی ایرکشن چی بود؟ داشتی پس فلان فلان شده، تو مثل خر افتاده بودی رو اون، تو بودی که تو نمیخواستی، بابا مخت بازی کرده، اونجایی که تو نمیخواستی تو رو کشونده به اونجا. طرف با زن و شوهر متارکه دارن، حالا اون هر چیزی، طلاق دارن، طرف میبینه که اینجوری نمیشه، آقا خانمه میبینه اینجوری نمیشه که یارو دیگه منو نمیخواد و از من چی میشه، خرج منو کی میده. حالا خرج زمینه که خرج زن همیشه مسئولش مرده، با اینکه زنها همه از مردا قوی ترن و زرنگ ترن و هیپوویس چپشون به دیالیز راستشون با فایبر آپتیک وصله و مال مردا با نخ وصله، اینا سرعت انتقالشون خیلی بالاتر از آقایون هست، مولتی تسکر هستن، در دنیای کار بسیار موفق هستن، ولی هنوز خرج مرد بازنه. این دیده آقا داستان نمیشه، این نمیتونه، من چیکار کنم، تو حالا دوباره شوهر پیدا کنم، یارو اینقدر خر باشه که همه سرویزا رو به هم بده، حالا یه چیزی شده یارو عقلش کار کرده، میگن حالا میدلایف کرایسیس هم چیز دیگه، از اونم میرسیم بهش. یارو داره تموم میکنه قضیه رو، گوشی دستش اومده، داره خودش رو نجات میده. اگر این زن بلندشه بره تو خونه خانواده اون آدم شروع کنه به گریه و زاری کردن و شب در خونه شلوغ بکنه و چهار تا فامیل دوست رو به جون همدیگه بندازه و بیاد سر محل کار یارو داد و فریاد که یعنی چه من طلاق نمیخوام، من فلان، یعنی چه، معنیش چیه، چی میگن راجع به این خانم؟ خب زندگیشو دوست داره دیگه، زندگیشو دوست داره. از خودش هم بپرسی، میگه من زندگیمو دوست دارم. زندگیشو دوست داره، تو رو که دوست نداره. اگه تو میگه من عاشق اینم، این نباشه من میمیرم، هیچ موقع حرفا نی. شما به یه غریبه بگو، شما یه موضوعه، یه زنی که فرض کن میخواد به زور و با تجاوز اخلاقی و با تجاوز سکسی و با تجاوز به حریمایی که افرادی رو بیاره تو داخل کار که به اونا اصلا مربوط نیست و اونا رو به درد سر بندازه و به لشکر خودش اضافه کنه یا به لشکر خودش اضافه بکنه، به یه غریبه در یک جای دیگه دنیا 4-5 ساعت اختلاف ساعت داشته باشن دوتا کشور با هم، بگی این زن داره این کارو میکنه که میخواد ازدواج رو نگه داره و نمیخواد طلاق بگیره، میگن خب زندگیشو دوست داره دیگه، چون فرض بر اینه به خاطر داشتن دو کروموزوم اکس که فیمیل میشه، فرض بر اینه که هر کاری دم شکمت اومد دادی بیرون، انجام دادی در جهت چیزی که تو میخوای از اون مرد یا نسبت به اون مرد، این چرا اینجوری میکنه؟ هر کاری تو انجام دادی اوکیه، زندگیشو دوست داره دیگه. حالا اگه همون کار اون مرد بکنه، دختره بره خونه باباش، بذار ببینم این چشه، اینجا اتاق فرمانی، آخه اتاق فرمان چند جور داریم ما؟ خوب همه چی؟ خدا رو شکر دراپ فریم هم نداریم. این برنامه HD داره از روی یک کامپیوتر با پروسسور i3 که قدیمیه و کند نسبت به تکنولوژی امروز و فقط 4 گیگابایت رم داره پخش میشه. اونایی که میدونن تکنولوژی کامپیوتر رو میدونن که این کامپیوتر ارزون قیمت و یه لپتاپ ارزون قیمته و ریسورسفول هم نیست، همه چیزاش همه سطح پایینه، پروسسور کم، رم پایین، داره وسط ما این قشنگی پخش میکنه بدون یک دونه دراپ فریم و پروسسور یوزج، استفاده پروسسورش حدود 70%. اما اینو میگن سیستم. حالا این سیستم اگه بخوای واسه خودت داشته باشی، از اتاق هتلی که پس کن میری مسافرت، تلویزیون تو پخش کنی لایف بدون اینکه زیر چت یوتیوب، زیر پالیسی نمیدونم اینستا یا این و اون برای خود مستقل باشی، میتونی از سیستم پورچونو میدیا تهیه بکنی. مجبور شدم انتراب بدم چون اینجا یه چیزی دیدم ترسیدم. داشتیم اینو میگفتیم، تجاوزی که به هر نحوی از زن به مرد میشه مجازه همون کار از اون کار کمتر از طرف مرد به زن بشه، حتی که به زور و بازو هم مربوط نباشه، با یک لشکر طرفی یا لشکر. همون دختری که میخواد با شوهرش متارکه بکنه، اولا یادتون هست یه دفعه گفتم توی یکی از برنامه های به نام After Bringing Wife From Iran، یعنی بعد از آوردن این اسم شوه تو آرشیف میتونید ببینید، بعد از آوردن زن از ایران، گفتم که به سرعت مثل اینکه زیراب یه استخری رو برداری، به سرعت تمام دوستات از بین میرن، تو هیچ جایی نداری برای رفتن. حالا بگذاریم اون داستان، ولی حالا اگر اینطوری بشه، گرچه که اون داره هر لحظه دوستا و رفیقاشو به بهانه‌های مختلف زیاد میکنه، تو مجبوری دوستا و رفیقات رو کم بکنی، تا آخر کم بکنی و فقط دوستا و رفیقایی که اون اجازه میده که ضمناً جزء لشکر خودش هستن، تو به عنوان الکی دیکوی، به عنوان اردک شناور چوبی که مثلا اینا دوست و رفیقای تو هستن داشته باشی که اونا وجود ندارن. دوستای واقعیت هم مجبورن برن. به هر صورت که تو نداری که بری جایی. حالا اگه این دختر خانم بلند شه بره خونه باباش بگه من نمیخوام، من نمیخواستم این

کردی، حالا تو اگر از اون صحنه‌ای که داشتی این کارو می‌کردی فیلم می‌گرفته باشی و اون زن بلا انقطاع قربونت برم الهی رو تکرار کرده باشه، خیلی خوشحالم که داری با من این کارو می‌کنی رو تکرار کرده باشه، میگه خوب زنه رو مجبور کردی بیچاره چیکار کنه، بدنش رو تحریک کردی، الان اعصابش خورده، شاید اون موقع افته. تو نمیتونی این حرفو به این زن بزنی. حالا بله اگه یک زن یک معلم مثلا 35 ساله مدرسه ابتدایی باشه یا مدرسه راهنمایی جونیور های باشه و به یک بچه مثلا فرض کن پسر بچه 12 ساله دستمالی کرده باشه و این گندش در اومده باشه، دیگه جلوی دوربین مثلا کتک زدن مثلا یه آدمی توسط پلیس، وقتی کسی نبینه که کسی کاری نداره، وقتی میبینن و فیلم میگیرن گندش نمیاد، اگه اون موضوع جلوی دوربین رفته باشه، بله اون خانم معلم رو اخراج میکنن و بعد هم میفرستنش برای ایوالویشن روانی و منیجمنت منتال، نمیدونم چه میدونم ازدواج منیجمنت چرت و پرت هستیش که از شکم خودشون در آوردن برای اینکه پول در بیاد. میره این کلاس، میره اون کلاس، میره این گروه انونیمس، میره اونجا برای تراپی اند کورکشن، مرد رو یه لغت میزن تو میندازنش تو زندان، ده یوسف فلان فلان شده، زنه میخواد طلاق بگیره، تو رفتی دستمالیش کردی. این جواب مرد است. خاطر این مرد عاقل هیچ موقع خودش رو در زمین در معرض اینا قرار نمیده. تو باید بدونی وقتی یه زنی به تو لبخند داره میزنه، بارها تو شوی پرسو گفتیم لبخند میزنه، قبول قبول، نه نه آنالیز بکن، نه اصرار بکن، چون اونی که خوبه هم تازه توش دردسر در میاد دیگه، چه برسه به اون که بهت میگه نه. اون یه بحث دیگه است. مرد عاقل نه خودش قرار بده روبروی یه همچین سیستمی. بتاقی فهمید توی همچین سیستمی خودش قرار بده که بعد همچین بلای سرش بیاد. تجاوزه پولی هم همینطور. شما ممکنه که اگه از زنی پول قرض بگیری بعد بهشون شکایت کنی، ببخشید آره، یه زنی پول قرض بگیره اون شخص رو تحت شکایت کنه، سند داشته باشه، اینطوری اونجوری به دعوا برسه و دادگاه برن و یه مسئله کاملا اقتصادی و یه مسئله پولیه. نمیتونی اینجا آرگیو بکنی که خب ما با هم رابطه داشتیم دیگه. ولی وقتی که یه زنی هر چقدر تو خرجش بکنی، وظیفت مسئولی، ضمن این که مسئولی اگر اون به تو هر جوری کلک پولی هم بزنه، زنشه دیگه بابا، زنش بوده. یه کسی از تو پول میگیره، بعد تو ادعا میکنی که آقا این پولی که بهت دادم به من پس بده، سندم داری، چکم بهت داده، ولی خب از قضای روزگار دوست دخترت هم بوده، یه 2-3 مایل 5-6 مایل از اون 12,000 مایلی که روش هست تقصیر توه، متاسفانه دوست دختر تو بوده، میاد صاف و میسه میگه آقا We were in a relationship, people spend money in the relationship. نه، منظورش اینه که مردا باید وقتی با زن هستن پول خرج کنن. این یه تجاوز واضحیه به توی که یه طرف پول گرفتی، کمک خواستی به هر دلیلی، سند هم دادی که آقا من این پول به تو بده کارم، بعد میگه مردم تو رجم، بعد اطرافیان اون طرف با اخم تو نگاه میکنن که تو خجالت نمیکشی، دوست دخترت هم پول داشته میخواد پس بگیری، ولی حالا اگه اون به تو پول داده بود تو میگه تو خجالت نمیکشی، مرد پول زن رو میگیره باید پولش پس بده. اینجا اگه بگن وای مرد پول زن رو نباید بگیره، خیلی درسته، این استاش هیچ مشکلی نداره. ولی برعکسش نه، هر تجاوز اقتصادی هم به تو بشه توسط یه زنی که با تو نزدیکه، حالا نه که یه زن غریبه یا مثلا یه جایی کسی، نه، ولی در اکثر مواقع ما داریم راجب ریلیشنشپ، روابط رومانتیک یا ظاهرا رومانتیک بین زن و مرد صحبت میکنیم.

0: اون تجاوز از زن به مرد مجازه، یا اگر قانونن مجاز نیست به راحتی چشم‌پوشی ازش میشه. ضمن این که تو اگر تو خیابون یهویی برگردی بدوی بری اداره پلیس بگی که من داشتم راه میرفتم این خانم دست زد به سینه من، گفت چه عضلات قشنگی، بعدم دست زد باسه من گفت چه بات ورزشی داری، ضمن این که همه میخندن اونجا بهت، خب گفته که گفته خوشحال باش، دروغ که نگفته، به تجاوز نکرده، خب چرا تجاوز دیگه؟ اگر که قرار بشه من نخوامی همچی چیزی رو، یه زنی باشه که بر من جذاب نباشه نخوام من دست بزنه، وقتی این کار بکنه من نمیتونم برم بجای بکنم. آیا این منو به خطر میندازه؟ کمابیش همون قدری این منو به خطر میندازه، فقط خطر عضلانی نه، کمابیش همون قدری این منو به خطر میندازه که اگه من به سینه یه زنی دست بزنم بگم چه سینه قشنگ و برجسته، چقدر به این لباس و این سیربندتون میاد، این افتادگیش خراب نکرده لباستونو، این باستانتونم بنز کافی زده بیرون، خوبه ماشالله، میتونم یه عکس بگیرم با اتون؟ درجات و متجاوزی، هنوز اون به تو نگفته نه، تو متجاوزی، باشه بذاره تو کرانتری بگه تو این کاری کردی، همه کره زمین هم مرده باشن، هیچ کس هم ندیده باشه، تو دستمند میخوری، عضلایی که بهش فشار زوری عضلایی نیوردی که به اونجا نکشیده نشده، ضمناً از فشار عضلایی و زوری هم باید آقایون بترسن، وقتی یه زنی دست میذاره رو شونت بگه واو یو سو بیلت، نوازش میکنه پکتو یا بازوتو توی مهمونی کلابی جایی شبی تاریک تیره ای، شما از کجا میدونی الان دوست پسر مستش یا رو با چاقو نمیاد سراغت؟ چون اگه زن پهلوی تو وایساده، یه زن غریبه یا نیمه غریبه، یا احتمالا یه زنی که تو رو میشناخته دوست پسرش هم از تو بعدش میاد، یا که اصلا از تو بعدش نمیاد ولی الان مست دیوونه است تو رو هم نمیشناسه، هر سناریویی ممکنه، وقتی زنه میاد سینه تو رو دست میزنه میگه واو چقدر قشنگه، چقدر ورزش میکنی، اینجور دست میزنه به عضله سیکس پکت، باتت چقدر قویه فلانه، درسته که اون نمیتونه اگر تو نخوای تو رو اونجا بخوابونه کف کلاب و به تجاوز جنسی بکنه، ولی احتمال چاقو خوردن تو توالت کوچه پشتی بیره بالای 60-70%. هزار جور تجاوزه که مرد احمق چشم خودش میبنده و این تجاوز هزار جور تو رو ویکتیم میکنه و مورد هدف قرار میده، ولی اگر همون حرف همون لحظه مثلا فرض کن یه دختری بیاد توی یه جایی تو رو شروع کنه به بوسیدن، توی کلابی مردم دارن مشروب میخورن میرخصن تاریکه، بله هم دیگر هم میبوسن گاهی اوقات، غریبم غریبه رو ممکنه ببوسه، اتفاقاش فراوون پیش میاد، اگه بیاد تو رو ببوسه و این کار یه تجاوز باشه به خاطر که میخواد دوست پسرش عصبانی کنه و تو از اون دوست پسر چارتایی برزن سرت کتک بخوری تو کوچه پشتی یا یه چاقو بخوری، تو دوست دختر اونو بوسیدی؟ نه من داشتم باهاش حرف میزدم، منو بوسید. کیه که بگه نه؟ کیه که بگه نه؟ اون تو اول لبتو بردی جلو. این حرفا نیستش که تجاوزایی که از زن به مرد میشه شاید بتونیم بگیم یکی یا دو تاش، درصدم نمیخوام بگم ها، درصدم نمیخوام بگم، یکی از دو تا نمونهش ممکنه توسط زور عضلات مرد، که اگر در شرایطی از زور عضلات زن بیشتر باشه که همیشه هم نیست، توسط زور عضلات مرد قابل جلوگیری باشه. در بقیه موارد مرد هیچ ادوانتج، هیچ دست پیشی به زن نداره موقعی که میخواد بهش تجاوز بکنه، ولی هر تجاوزی از طرف زن به مرد مجازه. مایوم اتخی برمان و همیشه تو مقبونی و همیشه تو مسئولی، بخاطر همین میگن که هزار تا چیز از شما باید بشناسی، به خاطر همینه که بهت میگم که تو فکر نکن تو مخ زدی، تو فکر نکن چون خوشتیپی و جذابی تو دختر رو بردی. نه عزیز من، دختر تو رو برده به خاطر که در بسیاری از مواقع از تو قوی تره. قدش مهم نیست، قطر بازوهاش مهم نیست، هیچ کدوم از اینا ازش استفاده نمیشه. Fight the enemy where they're not. روش جنگ زنونه با تو، جنگ با توه در جایی که تو نیستی. تو بازوی قوی داری، خیلی خوب، با تو با بازوت جنگ نمیکنه که، با چیزایی که بسیار ضعیف و به طور احمقانه و رقتباری از اون ضعیفتره به تو حمله میکنه. و جامعه جهانی زنان این قضیه رو حمایت میکنه. به خاطر همین هم از که شما باید خیلی از مسائل رو همیشه بیشتر نگاه کنی. من از سن 15 سالگی و 14 سالگی هم که میرفتیم تو خیابون برای آشنا شدن با دخترها، هرگز اگه خودم تنها بودم، هرگز و اگر با کسی از دوستان بودم، در اکثر مواقع، شاید بگم 99% از مواقع که اصلا یادم نمیاد کرده باشم اصلا این کارو، از دنبال دختر رفتن خودداری میکردم. همیشه هم گفتم دنبال دختر نرو. دختر اگه دیوار بتونی جلوش بذاری، تو رو دیده و از اون دیوار رد میشه، از اون دری رد میشه که تو اگر بکوبی سرت به دیوار نمیتونی درو پیدا کنی، از اون رد میشه، میاد تو تخت خواب تو. نه مادرش میفهمه، نه شوهرش میفهمه، هیچ کس نمیفهمه. شما مخ نمیزنی. خوشتیپی تو اگرم دلیل هست، عاملی که تو کنترل بکنی نیست، تحت کنترل اون طرفه. اونه که خوشتیپی تو رو دیده، خوشش اومده و خواسته تو رو. تو با اون خوشتیپی حرف با اونایی که خیال میکنی مخ زدی هم نزنی هم فرق نمیکنه. تو قایم بشی خونتون هم باز میاد در خونتون. تو با یکی دیگه هم باشی، اون میاد پدر اونو در میاره. بستگی به خوشتیپیت داره، بستگی به پولت داره، بستگی به همه مسائلی که اون میخواد داره، چون تو نمیتونی مقابله کنی با زن. به خاطر همین باید دور نگرش داری. تمام زیبایی زن به جا، تمام احتیاجاتی که ما به زن داریم به جا، قبول، باید فاصلت حفظ کنی. هیچ چیزی تو دنیا فکر نکنم از آب خوراکی H2O لازم تر باشه برای تمام موجودات روی زمین که زندگی میکنن، از جمله ما. مواظب نباشی 30 ثانیه خفه ای. مواظب نباشی بچه تو، جگرگوشه تو میبره پایین، جنازهشو میاره بالا. ما احتیاج داریم یا خوب یا لذیذ یا لذت بخش. هیچ دلیل نمیشه که ما کنترل خودمون از دست بدیم و بیفتیم توی، حالا بذار مؤدبانه حرف بزنم، چاله این قضیه. همونجوری که گفتم کنترل میشده زن توسط جامعه مردا، که تا اونجا که ممکنه این بازی‌ها رو کم کنه، این ضررها و تجاوزایی که به مرد میشه کم کنه. که با تمام این حرفایی که میگن به زنها بلا سرشون اومده و نمیدونم زنها اجحاف شده و زنها بیرحمی شده و همه اینا، که البته درست هم هست و شده و جای تأسف داره و نباید میشد، با تمام اونا اونجا موقعی بود که مردا کنترلشون رو از دست میدادن در کنترل زن و در رابطه، در کنترل رابطه‌شون با زن. من هرگز نمیگم زن رو کنترل کنین، منظورم اینه که کنترل رابطه‌شون با زن، میدونی که به اون زن میدن که در اون میدون بهشون نفوذ بکنه. یه جای مردا کنترلشون رو از دست میدادن، میشد کتک، میشد هر چیزای بدی که بوده، بسیار جای تأسف و بسیار کردیت منفی و بد برای مرد هستش، قابل ملامته و به هیچ وجه من تایید نمی کنم، ساپورت نمی کنم و نمیگم خوبه. به جز اون مواقع یه کنترلای درستی رو مرد رو زنها ایجاد کرده بودن که بعدن کورپرات ورلد و جامعه بیزنس جهانی با باز کردن اینا به نام آزادی زن و به نام نمیدونم حقوق و برابری و فلان اینا که هرگز نبوده نیست و نخواهد بود، خانم هم نمیخوان که باشه، این قضیه رو کامرشال کرد. مثل این رودخانه ای که شما ببینی آقا ببین چه 40,000 گالون داره در دقیقه اینجا آب رد میشه، من کافی یه دونه میله بزنم اینجوری مثلثی، یه دونه تراس اونجوری کنم وسط این میله، یه دونه توربین چرخ که چرخ پردار بذارم، میدونین چقدر میتونم از این کار مکانیکی و برق و فواید بگیرم. این رودخانه داره میره، این انرژی زنها که میخوان برن و بجنگن، اسمش شده حالا افکشن، الان اسمش هست افکشن. زن خب تو زندگی آدم افکشن میاره دیگه، خب این افکشن نیرویه که زن میخواد بیفته به جون مرد و ازش پول باید در بیاد. بخاطر همینه که الان زنه میاد در سن چون 60 سالگی 70 سالگی میگه بیل کازبی 30 سال پیش به من دست زده. اگه اثر انگشتایی که رو تن تو هست بخوایم حساب بکنیم از تعداد آدمای روی زمین بیشتره که. حالا بیل کازبی فقط مشکل بوده که الان خودش مثلا فرض کن 70 سالشه، 35 سال پیش به تو دست زده و تو 35 سال سکوت کردی، پول در میاد دیگه. مثل اینکه تو داری تو جیبای شلوارتو میگردی یا میبینی شلوار نوشته روش بیل کازبی، دست میکنی تو چه یه لاسوت از 2 میلیون دلاری در اومد، برم اینو بزنم اینو نکنیم بلیت برنده، این بلیت چیه برنده میره کارشو میکنه، چون سیستم جهانی داره اجازه میده. یعنی ضمن اینکه این مسائل از لحاظ عرفی و اخلاقی برای زنان مجاز شده که هر کاری بکنن و هر بلای سر مرد بیارن مجازه و یا به راحتی بخشوده میشه، ضمن بلاهایی به هیچ وجه مردان در توانشون نیست که بخوان که فکر بکنن که سر زنا بیارن، همه اینا رو کامرشال کردن، کشیدن توی پول در آوردن. الان وکلای خانواده کتابای قطور قطوری رو میرن میخونن از کیس های مختلف، کی چی گفت. اون زن گفته من به این دست دادم، زن خودم. اون گفته نه زن توی حق نداری دست بهش بزنی مگه خودش نخواد. بعد میگه نه خودش خواسته. میگه از کجا معلوم؟ الان که میگه من نخواستم. بعد میگه من که فیلم نگرفتم، اون موقع میخواسته. الان نمیدونم چی شده، میگه من نمیخواستم. حق داره زن این کارو بکنه، ولی مرد حق نداره این کارو بکنه. میگن چون تو ایرکشن داشتی، و چون ایرکشن داشتی این ایرکشن دلیل کاملا محکمیه برای اینکه تو به میل خودت سکس کردی. زنی هم که بهش ریپ هم بکنی، دستش هم 4 نفری بگیرین و ریپ بکنینش، اونم ایجاکولیت میکنه، اونم ارگازم میگیره. حالا ممکنه اون ثانیه اول ارگازم نگیره، ممکنه نبوسه تو رو، حرفای قشنگ بهت نزنه، ولی ارگازم میگیره. بعدم سابقه میگن اینم نمونه ارگازم زمینه فرمنده که این خانم دلش میخواسته. این خانم خودش گفته بود 4 تا دست منو بگیرید. اثبات این قضیه می که این خانم ارگازم داشته، اینم فیلمش نگاه کن. فیلم داره هی داره میگفته نه، نمیگفته نه که، خوشش میومده. تو اینو بگی همطور جرد میدن، همون 4 نفری که تو اون ویدیو هستن جرد میدن، بعدم فیلم هم درست میکنن. سنگسار فلانی رو درست میکنن وسط. حالا میگم حالا سنگسار چیز خوبیه یا بدیه، یا کسی رو اگر سنگسار کردن درسته یا غلطه، ولی فیلمش رو درست میکنن وسط. ولی اعدام سربازان بدبخت ایرانی رو در فلان جنگ درست نمیکنه کسی فیلمشو. چاقو خوردن شوهر یک زنی رو که از شوهرش بعدش میومد کسی فیلم درست نمیکنه، چون اونجا پول نیست، اونجا پول نیست، پول در نمیاد، این و پول در میاد. من به هیچ وجه از این که ناراحتی کسی مخفی بمونه خوشم نمیاد و هیچ به هیچ وجه انتقاد نمیکنم که از این که ناراحتی های مردم رو فیلم درست کنن که دیگران هم بفهمن که این ناراحتی ها بوده و این بلایا بوده و از اینجور حرفا. قصد من از صحبت امروز مقایسه این دوتا دنیای مال مرد و مال زن، منظورم دنیای مرد و مال دنیای زن. که مردا حواسشون باشه. مردا گاوایی هستن که به گاواهن میبندن. مردا رو باید بدونن، نه که چون زنا خوششون میاد که مردا کار کنه اینا خونه مونه. نه، زنم گاو ماده ایه در این سیستمی که مرد گاو نره، هیچ فرقی نمیکنه. هر دومون تو یه طویله بزرگ میشیم، تو یه طویله ما رو تعلیم میدن، هر کی برای تعلیمات مختلف. مرد رو باید ببندن به گاواهن که کار بکنه و پول در بیاره، پولش رو بذاره تو بانک و بعد این پول تماما کشیده بشه تا اونجا که ممکنه که ازش بگیری که زندگیش مختل نشه و بازم بتونه پول در بیاره، کشیده بشه بیاد تو جیب دولت‌ها. همه دولت‌ها هم با هم یکی هن، همه دولت ها هم دستشون با هم یه جاست. شما فکر نکن با یه دولت مخالفی یا با یه دولت موافقی، حرفا نیستش. همه دولت‌ها با هم هم به خاطر که همه آدم‌ها روی کره زمین با هم قرار حمالی بدن و واسه دولت‌ها پول جمع بکنن. هر دولتی از یه جایی مربوط، از یه جایی قطعه. اصلا خودتون داخل مسائل احمقانه سیاسی نکنید که همه‌شون یکی هستن. یکی ریش داره، یکی کراوات می‌زنه، یکی دامن می‌پوشه، یکی روسری می‌ذاره، یکی موهاش رنگ می‌کنه. فرقی نمی‌کنه. دولت همون دولته، لباسش عوض شده. چریشکی نمیگه اینجا کجه، گرچه اینجا زیر زیرنویس افتاده، ولی خب تیپ من که نباید کج باشه. بله، شما باید بدونید که هر تجاوزی از طرف زن به مرد میشه، همین هفته پیش هم صحبت میکردیم، زن میتونه به تو جنس رو بفروشه، هر پولی دلش میخواد بگیره و تو اصلا حق بررسی این رو در مارکت نداشته باشی. تو به هیچ وجه حق این که سوال بکنی که این جنس با جنس بغلیش هیچ فرقی نداره، چرا من دارم دو برابر قیمت پول میدم؟ چون یه چیزایی هست که تو نمیفهمی. تو زن رو به صورت کالا میبینی، در حالی که این خرجا لازمه. این خرجا لازمه که تو زن داشته باشی ولی کالا نیست. تجاوز معنوی، تجاوز جنسی، تجاوز حتی تجاوز عضلانی. زن میتونه تو رو بزنه جایی که تو حق نداری بزنیش. تو بازود از زن بسیار قوی تره. هیچ منطقی، هیچ جای دنیا، هیچ پلیسی، هیچ ارتشی، هیچ قاضی این قبول نمیکنه که اگه یه آدم ضعیف به تو حمله کرد تو از خودت دفاع نکنی. هیچ جا ازت این حرف رو قبول نیست، اصلا پیش اینو اصلا سپورت نمی کنن، همچین چیزی رو نمیگن. خنددار و مسخره است که اگه تو یه مسلسل داری و یه نفر با یه کلت 45 به تو داره شلیک میکنه، چون این کلت 45 از اون مسلسل ضعیف تره، یا تو یه شاتگان پامپ اکشن داری که اگه بزنی اون ممکنه تیکه بشه، تیکه و پاره بشه، وقتی که کلت 45 کشید طرفت، تو حق نداری بزنی، چون اون کلت ضعیف‌تر از تو، تو چرا زدی؟ ولی فقط در مورد زن و مرد، با اینکه زن تو ضعیف‌تره ولی میتونه بزنه دماغتو بشکنه. آقا این مشتو معمولاً هر کی بزنه تو دماغ یه نفر خون میاد. کاری ندارم که این من قهرمان باکسینگ هستم یا بادی بیلدرم یا قدم 3 متر یا 2 متره، یا اون خانومی که میخواد مشت تو دماغ من بزنه مثلا قدش مثلا هست 1.60 مثلا من 1.80 ام، یا بازون ضعیف‌تره برای دماغ من رو به خون انداختن و شکستن دماغ من، یه چیزی کوبیدن تو سر من که دوزن بازوهای آرنولد داشته باشی که. ولی اگه اون زن تو رو زد، تو همون چکو نمیتونی بزنی تو گوشش. یعنی از منطقم به دوره، ولی چون پول سازه. تو گاوی هستی که باید گاوه هم ببندن پول در بیارن، حالا یه مشتم تو بخور اشکال نداره. ارتش یک کشور ضعیف مثلا فرض کن مکزیک از جنوب آمریکا به آمریکا حمله کنه، ارتش آمریکا با قدرتی که چندین برابر اون کشور داره، آیا جواب و حمله رو نمیده؟ آره، یه دونه بالستیک نمیزنه وسط اون قرارگاهی که اونجا هستن که این بفهمه. یه دونه کافیه. چرا نمیزنه؟ خب اونا که حمله کردن، اونا که اومدن، اونا که گلوله رو شلیک کردن، اونا که تروپ ارتشی رو فرستادن، ولی کشور بسیار ضعیف‌تره. درسته در دنیای مردمی، در دنیای واقعی و منطقی اینقدر احمق نیست هیچ موقع کشور ضعیف بیاد تو مرز شروع کنه لشکرکشی یا لشکرکشی به سمت یه جایی که ارتش قوی جهانی وایساده، احمق نیست این کارو نمی‌کنه. ولی اگر کرد جوابشو میدن، نه با تمام قدرت، نه با نیروهای اتمی آمریکا رو همه رو خالی کنن توی تیخوانای مکزیک و روزاریتو انسینادا رو به خاک بکشن، برای 150 سال دیگه اونجا حیات وجود نداشته باشه، این کارو نمی‌کنن. ولی از اون دیسترویری که تو مرز سن دیگو واسده، یه تو بوم یه پایگاهشو میزنه تا اونا بیامنه کی مرد کی نمرد قضیه تمومه. قوی تر از ولی خب میزنه. در موردی که زن که حتی ضعیف تره، اگه بهت حمله کرد تو حق نداری بزنی، یعنی تجاوز اون به تو آزاده، پس باید دوربرش نباشی، پس باید تو خودتو در ورطه اون قرار ندی. دختر ضعیف کوچولو موچولی جیغ و داد ناراحت از اینکه این دختره کی بود اومد خونتون، میاد بوم بوم بوم در خونتو میزنه. باز نکنین در بی صابون درو، تو قوی نیستی. میخواد تو ایران باشه، میخواد تو آمریکا باشه، میخواد تو سوئد باشه، فرق نمیکنه. تو درو میبندی مثل اینکه ببر اومده پشت در. چرا؟ چون قدرت اون زن در خریت مردانیه که دنبالش هستن و در عقل و درایت اون کسانیه که این قدرت رو دادن و این خریت رو حمایت میکنن که اون پوله رو بکشن از تو بیرون. تو هم تنها کس نیستی، تو تنها باتری نیستی که اینا وصلش میکنن به سیستم. هزاران از این باتری مثل فیلم میتریکس هست که وصله و تو فقط باید بکنی یه پلنگ و ببر قوی، یه گاو میشه عضلانی عصبانی بسیار بیرحمی پشت در، تو درواز نمی کنی. کاری ندون قدش کوتاست، بازوش هم ممکنه قد یه انگشت تو باشه، ولی اون درواز نمی کنی. زنگ میزنی به پلیس، میگی یه نفر پشت در میخواد به من حمله کنه، یه خانومیه، برم بیرون با لگد لهش کنم یا وایسم شما تشریف بیارید؟ پلیس میگه نه وایس میان. اتفاقا اونجاست که اون خانم اگه شلوغ کنه دستبند میزنن میبرنش. میتونی دایورت کنی این نور رو، منعکس کنی حمله که به تو میشه، میتونی دایورتش کنی به سمت خودش، اون راکتی که اومده میتونی برش کنی به سمت خودش، شرطی که زرنگ باشی. ولی عقل معمولا عقل ما مرد کار نمیکنه. دخترها چیکار میخواد بکنه؟ تو دروا کن. همچین دروا کردیم این افتاده پایین، داره اینجاش خون میاد. فیلم ترکی نگاه کنید، فیلم ترکی نگاه کنید. زنای دنیا یه دلیلی داره که مثل امر الهی، مثل قرآن و انجیل و تورات میپرستن فیلمای ترکی رو و اینا رو گوش میدن با جون دل چارچشمی و لذت میبرن و اقناع و ارضا میشن، چون طبیعت خودشون میبینن. میبینی که زنا چه بازیایی سر تو در میارن، همش تجاوزه ولی آخرش یه چیک اشکه. اون یه چیک اشک هم تجاوزه، به خاطر که ما که میدونیم که تو وقتی یه کار رو میکنی با صلابت و قدرت و تصمیم و بیرحمی و بیملاحظگی نسبت به دشمنت که مرد انجام میدی، ولی وقتی تموم شد دو تا مسئله است که تو باید گریه کنی. یکی این که درون خود خالی کنی از اون فشار. اون گریه مال ناراحتی است، اون گریه فقط به خاطر این چیزایی که جمع شده خالی بکنی. مثل که غذا رو خوردی و لذتش بردی و حالش رو کردی و شکمت هم پره دیگه، الان موقعش که یه دستشویی بری و یه نفس عمیق بکشی، گریه کنی خالی بشه. اون خالی کردن، اون گریه خالی کردنه. اون گریه وقتی مرد اون گریه رو میبینه با خودش مقایسه میکنه که من مرد کی گریه میکنم. موقعی که کارد با استخونم رسیده باشه، بدبختیم به جایی رسیده باشه که هر چقدر من میخوام بگم من مسکلنم، من هیبت مردونه دارم و از این چرت و پرتا، دیگه گریه هم در اومده. آخر بدبختی و فشار و بیچارگیه که من گریه کنم در ملأ عام. اونو میگه اون زن الان در این وضعیته، اون وقت چاقو رو میکشی برادرتو میکشی، چون حس میکنه که اون الان در بدبختیه. یکی این که خودش خالی کنه، دومی این که حماقت مرد احمق رو تحریک کنه و بفرسته موقعشه. جنرال کارشو کرده، سرباز احمق بداره همدیگر بکشن بمیرن، خانواده هاشون بیچاره و بدبخت عزادار بشه. دستور جنگ رو زنه میده، این یه تجاوزه. یه کاری میکنه که وقتی موقعی که داری میره تو و اون کار انجام میده، هیچکی جلودارش نیست، بخاطر که میگن ضعیفه. وقتی کار خراب شده، همه کار انجام شد، موقع گریه است. شما این پترن رو تو فیلم های ترکی میتونید ببینید و وحشت کنید. ترس استخونتون رو باید بگیره، که البته همش تو خریت مرده. هفته دیگه میخوام راجع به فمینیزم صحبت بکنم. من هیچ موقع دوست ندارم چه صحبت بکنم، هیچ موقع هم صحبت نکنم. یه بار فقط 20 سال پیش 18 سال پیش گفتم این چیزایی که فمینیست ها میگن زنها هیچ کدومش قبول ندارن و نمیخوان، و هنوز هم اون چیزایی که میگفتن رو نمیخوان، این دعوا رو میخوان. حالا بگذاریم، هفته دیگه میخوام راجع به فمینیزم صحبت بکنیم و اینکه باید چیکار کرد با فمینیزم و تصمیم نهایی و راه حل نهایی برای فمینیزم چیه. هفته دیگه میگیم که انقدر فمینیست که کشتی منو، بدبخت شدم، هی راجب فمینیست یا جوک میفرستین یا ایونت رو واسه من میفرستین فلانچی، یا نوشته هایی میفرستین که فمینیست رو میخواین معرفی کنین، یا میخواین به فمینیست مثلا فحش بعد بیرا بدین، یا دعوت بکنین از مردها که با هم متحد بشید، نمیدونم جلوی فمینیست وایسید، هم چیزی نیست. هفته دیگه من به شما میگم که چیکار کنید، همونجوری که من کردم و دوستان دیگه که خودشون میدونن این کار کردن و فمینیست بهشون کار نداره و موفق شدن. فمینیست رو براتون میگم که هفته آینده راه حل نهایی و حل مشکلش برای تمام مردان جهان چیه. Anyways برگردیم سر موضوع خودمون. چرا گفتم قضیه فمینیست رو؟ به خاطر اینکه گوشه ای هست به این که هر قدرتی زن داره رو مرد اعمال میکنه و اونو بدبخت میکنه از خریت خود مرده. یکی از خریت هایی که زن وقتی داره گریه میکنه باید ازش حمایت کنی، باید بفهمی به عنوان یه آدم قوی و حامی و محافظ، باید بفهمی که این چرا گریه میکنه، کی به این اجحاف کرده. ولی به هیچ وجه نباید خودتو جای اون بذاری و حالت اونو به درد خود معنی بکنی. گریه زنونه، یه دفعه صحبت کردیم، یه برنامه داشتیم Women and Crying که خیلی صحبت کردیم مفصل، امروز نمیخوام زیاد وارد اون بشم، ولی گریه زنونه برای تحکیم قدرتشه که تو بازوهای مردا هستش، برای انجام دادن اون حرکتهایی هستش که مردا باید با هم انجام بدن و همدیگر بزنن و له کنن، و این به نتیجهش که رسیده دیگه کار به کارش نداشته باشن، حالا میخواست به هر کاری که بخواد بکنه. فیلم ترکی نگاه کنید لطفاً، سریال های زنونه که میبینی که مامانتون و خواهرتون نفس نمیکشه داره نگاه میکنه، یا تو چهار صبح میره نگاه میکنه، این فیلم ترکیه رو نگاه کنید. هم یه خود زبان یاد میگیرید، هم یه چیز خیلی بهتر از زبان یاد میگیرید که داستان زن چیه. و بارها من گفتم هرگز من به اندازه کافی نتونستم این حق رو به جا بیارم که بگم که چقدر زن موجود خوب، زیبا، جذاب، لازمیه در زندگی یه مرد استریت، و چقدر زن دوست داشتنیه با تمام چیزایی که در وجودش ما بارها اینجا بحث کردیم، معرفی کردیم. مثل آب، مثل آتیش میمونه، تویی که باید بلد بشی چجوری استفاده بکنی و چجوری، حالا شاید استفاده کار حرف قشنگی نباشه، چجوری در کنار اون زیبایی، منظورم رنگ روی لب نیست که قرمزتر کنی خوشگل تر میشی، منظورم این نیست، در کنار زیبایی که زن به زندگیت میده، زندگیتو نذاری با اون آلوده بشه. منظور این که زن نخواستنیه، خواستنی نیست، یا مثلا نیست بده، یا اینا نیستش. مثل آب، مثل آتیش، مواظب نباشی 5 دقیقه‌ای وجود نداری، نه تو وجود داری، نه خونت وجود داره، نه اموالت وجود داره، همش تو آتش سوخته، یا غرق شده یا خفه شدی، بچه و عزیزانت هم غرق شدن تو آب، همون آبی که اگه نباشه یک روز مردی. این داستانه. تجاوزی که از طرف زن به مرد میشه، همونجوری که گفتم، شما اگر تو فیلم های ترکی نگاه کنید میبینید که اصلا حد و حصر نداره، ولی یه چیز مشترکه درش. باید بدونی که زن بی ملاحظه هر کاری رو بخواد میکنه، ملاحظه و معرفت تو کارش به خرج نمیده. معرفت شاید مردونگی، واسه چی میگن مردونگی معرفت، این حرفا، ملاحظه مرد منظورشونه. چون مرد از روی حماقت و خریت خودش خیال میکنه قوی تر از زن، و چون خیال میکنه قوی تر از زن، مرحمت به اون نشون میده. وقتی به اون مرحمت نشون میده، از دید زن مرحمت نیست، از دید زن وظیفشه. زنایی هستن تک و توک، منم میشناسم، شما ممکنه بشناسید، تحقیقات دامنه دار جهانی در تاریخ و در دنیای امروز بکنیم، ممکنه مثلا جمعاً ممکنه مثلا چه میدونم 400 تا از این زنا رو پیدا بکنیم، ولی ما راجع به عموم زن صحبت میکنیم، که این زنای بسیار بسیار معدود ممکنه حالا 300 تاشون هم 200 تاشون هم هنوز زنده باشن یا الان زنده باشن، این کارا رو نمیکنن، با این بیرحمی با مرد برخورد نمیکنن، ولی بقیه میکنن و همدیگر هم تایید میکنن که این درسته و مردای پدرسوخته آشغال متجاوز و باید اینجوری باشون رفتار کرد، و چون باید باشون اینجوری رفتار کرد، مهم تایید دیگه. زنا روی شیم کار میکنن، شیم نه روی گیلت. زنا معنی این کار رو که این کار گناه، بگرسه گناه، حالا میگیم گناه ولی منظورمون گناه مذهبی نیستش، این کار وجدانی غلطه یا کار پسندیده ای نیست، رو این ارزشیابی نمی کنن کارشون رو، رو این که زنهای دیگه اینا رو تایید می کنن کارشون رو انجام میدن. یعنی شیم، زن میخواد در دنیای خودش پذیرفته باشه و کردیت داشته باشه که خوبه. کردیت هم زنهای دیگه بهش میدن. زمان قدیم زنهای دیگه میگفتن اگه میخوای خونه بمونی، اگه میخوای دختر خوبی باشی،
1: با پسر و مرد رابطه
0: نداشته
1: باشی، باکره بمونی، پخت پز و آشپزی و خونه‌داری یاد بگیری، زن خوب باشی. الان میگن لخت و خیابون بگن. یکی دیگه از برنامه‌هامون رو به نام از نجابت تا وقاحت، حالا هفته یه روز اگه باهم باشی همین رو می‌رسیم بحث می‌کنیم. الان میگن که شما از 12 سالگی 13 سالگی دوربین رو بذار وسط پات و عکس رو بفرست واسه دوست پسرت و عکس رو بفرست واسه خود، پست کن روی وبسایت ببین چند میلیون ویو می‌گیری. میگن لخت برس، تورک بزن، ارگزم تو فیلم بگیر جلوی دوربین، برو ببین از شرق تا غرب، شمال تا جنوب این کره خاکی چندین میلیون دختره 12-13 ساله تا 15-16 تا 20 ساله تا 19 ساله دارن این کار میکنن، خودشون هم به دلخواهی خودشون که هم دیگر رو تایید میکنن. الان دیگه اون وقاحت محسوب نمیشه، الان دیگه مورد ملامت سرزنش، چون موازه هنشتی انجام میده، اون موقع اون کار خوب بود انجام میدن دختر خوب، الان هم دختر خوب کول، موقع خوب بود الان کول محسوب میشه انجام میده. چون مثلا همیست حرف هم بزنید اسمایل هست یا حالا چی میشه، من این کار کردم جلو دوربین تو ماهن ازدواج نمیکنی، خوب نکن، من خودم میرم واسه خودم حامله میشم، بعدم به پلیس زنگ میزنم و به دولت پولش هم میگیرم، بچه هم دارم، هر آن کسی که دنده هم دهد نان دهد، من خودتون نبود میگفتیم. زنها روی شیم کار میکنن، هر چیزی که از طرف جامعه زنونه به اونا ملامت نگیره و مورد ملامت اونا رو قرار نده انجام میدن. درسته، خوبه، بلا سر مرد آوردن، مردای پدرسوخته اینجوری کردن، جراحی سینه کردن، دماغتو ببر، حالا اگه شبیه خوب میشه، زیبایی تو در اندامت کمتر غذا بخور، شکمت آویزون نشه، نیست. اگه گفتن همه باید جراحی کنن، همه باید جراحی کنن، اما از 14 ساله دختر میخواستم این جراحی کرده که از دمان شد نه که حالا میخواد بکنه، باباش میگه ناخده سلخ نکن، خوشم نمیاد، این حرفا نیست. کرد تمام شد، خب چون رو شیم کار میکنن، رو عقل و مروت و ملاحظه و درک طرف مقابل کار نمیکنن. رو درک مردا، علت این که مردی زنی رو نمیزنه، خودشو قوی تر از اون احساس میکنه و اونو نمیزنه. درست هم هست، مثلا نباید آدم ضعیفو بزنه، مثلا بگه زن چرا این کارو میکنی، یا مثلا دوست دخترش مثلا بگی تو چرا این کارو کردی، من این کارو که کردم چرا با اون حرف زدی، دست بود یا پسر حرف میزد دستو باشه و شونه تو داشت به گردن بازو میکرد، تو مگه بابای من این حرفا رو میزنی، شهر بزنی تو گوش دختر، این اشتباه. نمیگم هم خوبت بشه چون مرد قوی تره نمیزنه، باید بزنه، ولی به طور کلی چون مرد خیال میکنه بازوش از زن قوی تره، اگه زن بهش حمله کنه خودش هم بزنه جوابش نمیده، و این باعث میشه که بی حد و حصر مورد تجاوز قرار بگیره. کریس راک میگفت، نمی کریس راک بود یا همون کریس راک بود، میگفت هیچی بدتر از زنی نیست که بدون تو اونو نمیزنی، و این باعث تمام تجاوزش به اون به تو میشه، چون وقتی بدونی تو اونو نمیزنی این کتک رو میخوره از تو در ازای حمله، نه در ازای حرف ناجور زدن. بدون تو اونو نمیزنی که الان واقعیت این دیگه، تجاوزی دیگه جلودار نیست، یعنی هیچ تجاوزی واسهش مورد سوال نیست، انجام بود. اگه ارتش مکزیک بدونه جنگ باشه، حالا اگه مکزیک مثال نذاریم، مکزیک یا فرشته هستن، مثال میذارم، دو تا کشور، یک کشور ضعیف که در کنار یک کشور قوی، اگه هم بدونه که مثلا الان من یه عرابه بردارم چهار سرباز بذارم توش، همینجوری با دو تا مسلسل همینجوری گاز بدم و تیراندازی کنم بزنم و از پاسگاه‌های مرزی این کشور رد شم، کسی کار من نداره، با این همه قدرت و ناوگان و هواپیما و فلان که اینا دارن، کسی منو نمیزنه، خب میکنه کارش، اگر آدم متجاوز بشه کار خودش انجام میده، چون هیچ چیز جلو دارش نیست، اون ارتش و قدرت به درد نمیخوره، این بازوها به درد من نمیخوره، وقتی زنه میدونه من نمیتونم بزنمش، در اکثر مواقع نمیخوام بزنمش، در خیلی از اما، ولی خب وقتی که تو حمله میکنه حداقل به اون قدرتی که اون تو حمله کرده باید جواب بدی، اگه جواب ندی خب پس اون قدرت هم نداری، پس در واقع مرد از قدرت رو نداره بزن، هیچ قدرت نداری، به خاطر همین چیزی که جلودار تجاوز میشه، نقطه اینه، چیزی که جلودار تجاوز میشه از یک کسی که بدون جلوگیری ازش نمی کنن، فقط ارزش دیگه، فقط ولیو، فقط مرام، فقط وجدانه که جلوی این تجاوز رو میگیره. من میدونم همسایه ما این رو همون میزنه، وقتی برم همسایه من دیوار نداره خونهشون، در خونهشم بازه، اگرم من برم تو چه راهی نمیفته، چرا من نمیرم تو؟ باقی دیگه از نظر من تجاوز غلطه، هر نظر من تجاوزه که نباید انجام بشه، اخلاقی نیست، چون من که میتونم تجاوز کنم، بین زن و مرد تجاوزی که از زن به مرد میشه اخلاقی پذیرفته و بخشوده است، از طرفی که از طرف دو تا دنیای بزرگی که دنیای کلکتیو زنونه که اینو تایید میکنه، همه مردا یه جور هم، پس باید دهن همه مردا رو یه جور سرویس کرد regardless of time and location. دو، وقتی زنی به مرد تجاوز میکنه و بخواد اونو کبابش بکنه، پول میسازه این مثلا، شما اگه مردی به زنی تجاوز بکنه پولی واسه دولت ساخته نمیشه، پولی واسه وکلا ساخته نمیشه. مردی که نمیده به زنه برای زنه ناراحتی ایجاد کنه، مشکل ایجاد کنه، بعد خودش بره پول وکیل بده. ولی که زنه این کار بکنه، وقتی پول داری یا پولی نداری کاری نداری، پول داری داستان دیگه است. موضوع پوله که موضوع لاف مول محصدی دعوی سر اونه. هم تجاوز به اون از لحاظ اخلاقی به طور کلی دنیای زنان مجازه.
0: خلاصه قضیه این که باید مواظب باشین تو رابطه با زن، باید کنترلینگ باشی، مرد باید 100% کنترلینگ باشه، نه که زن رو کنترل کنه، زن برای خودش آزاد، اگر با تو کاری داره باید تحت کنترل اراده تو باشه. ضمن این که بدونی پشت سر هر کدوم از کارهایی که ظاهرن بی ضرره ممکنه هزار تا مسئله باشه. باور کردن به کل این بازی ها به خاطری که به نظر تو بی ضرره کار اشتباهیه. کلی از این بازی ها نسبت به رابطه ای که اون زنی که با تو در رابطه هست، حالا میخواد زن همسرت باشه، ازدواج کرده باشه، میخواد دوست دخترت باشه، میخواد وان نایت استند باشه، بودی کال باشه، کژوال باشه، میخواد پراستیتوتی باشه که شما استخدام کردی و نیم ساعت یا دو ساعت تو اتاقته، هیچ فرقی نمیکنه. اکثر اون بازیایی که اون سرتو در میاره توسط جامعه جهانی کالکتیو زنونه پذیرفته است و مجازه و به راحتی یا بخشوده میشه و... حتی که قاضی هم زن باشه ممکنه با مرد قضاوتش فرق بکنه. نمیگیم حالا قاضی زن بده، ولی اگه قاضی زن باشه علاوه بر مسائل قانونی که رعایت میکنه قضاوت زنانه خودش هم توش هست دیگه، از اونجا هم بیشتر پذیرفته. اگه قانون قاضی مرد باشه به خیلی از مواقع از روی مروت و مرحمت دخالت میکنه توی جاجمنت. واسه چی میگن قاضی؟ وگرنه باید بگن که آقا این کتاب قانون اینجا نوشته که قاضی میخواد که بزنید تو کامپیوتر به صورت تست چهار جوابی یا تست yes no چک مارک بزنی، کامپیوتر طبق قانون جزاش رو پرینت بکنه بده دستش دیگه، حالا یا اعدام یا زندان یا بخشش یا هر چی که هست. قراره که شخص جاجمنت شخصیشو به کار بندازه، ضمن اینکه قانون وجود داره و قانون قابل اجرا هستش. خلاصه اینکه هر رابطه‌ای که زنی با تو داره، بازیایی که سرت در میره از با کلکتیو زنونه قبوله. میگن ترسیده این کارو کرده، میگن زندگیشو دوست داشته خب این کارو کرده، میگن ترسیده این کارو کرده. یه مردی بگه که من میگن زندگی با این زن مدتی رابطه دارم، سکس رو خیلی دوست دارم، تفریحات دیگه دارم، با زنهای مختلف هستم، فلان فلان شده، چرا این دختره نمیگیری؟ خود دادش من زندگیمو دوست دارم دیگه. مرد حقا رو بگه من زندگیمو دوست دارم، ولی هر کاری زن با مرد بگه، بگه من زندگیمو دوست دارم، این کار رو میکنم، تجاوزه، نمیدونم رفتن شلوخ کردن تو خانواده است، رفتن شلوخ کردن سر محل کاره، به هر دلیلی به هر چیزی که میخوای برسی اگه انجام بدی هر تجاوزی مجازه. اگه بیا تو رو بزنه، خیلی راحت بهت بگم، اگه بیا تو رو بزنه میگه این میخواست من رو بزنه، من ترسیدم زدمش، اگه بیا تو رو جلوی چهار نفر دیگه بزنه بگه زیر گوش من تهدید کرد، من ترسیدم کنترل نمیاد، همیشه تقصیر توه. هر موقع هم گیر بیفته یه ظاهرن در یه گوشه گیر بیفته که راه های فرارش به جای 25 تا مثلا بشه مثلا فقط 4 تا راه فرار یا 3 تا راه فرار، با 2 تا عطر عشق اون راه فرار رو خیس میکنه و قابل عبور، عشق چکه چکه اونجا رو باز میکنه، راه فرار رو از اونجا در میره، 2 قطره عشق میرزه تمومه و مرد از این 2 قطره عشق درد میکشه. به خاطر همین خلاصه حواستون جمع باشه. اگر دوستان تماس میخواییم بگیریم من در خدمتون هستم. تلفن ما هست 310-896-7524. میتونید با ما تماس بگیرید. روی واتساپ میتونید زنگ بزنید. لطفا تکست ندید. ویس زپ نکنید. چون که بنده نمیرسم. همین که کنترل مغزی و عصبی و روانی خودم با این همه کارهایی که این تلویزیون داره موقع پخش لایو همینجور حفظ میکنم بازم خودش کلی هنر کردم. Anyways. همینجور حفظ میکنم بازم 310-896-7524 کلی هنر کردم. میتونید تو برنامه شرکت بکنید.

0: Vale. آقای شریف بفرمایید، با بهروز ویر هستیم.
1: آقا بنده بسیار مفتخرم که با شما. چطوری بهروز خانم؟
0: مرسی بزرگ. خیلی ممنون. همه چیز خوب و عالی. شما چطوری؟
1: منم خوبی. یکی که برنامه قطع شد فکر کنم اتاق فرمان فرمونش لیز خورد یکم.
0: آره اتاق فرمان
1: یه جوری شد. این عالی اتاق فرمانت اصلا در کنار اون اینستا سوژه خیلی
0: جدید. قضیه میدید کجا در اومد؟ قضیه اینجا در اومد که ما تو تلویزیونای در پیتی که بودیم، منظورم در پیت یعنی ماهواره، حرف بد نیستش، و اون آنتن ماهواره شبیه در پیت تلویزیون در پیتی که بودیم، بعضیا که می اومدن میخواستن بگن اتاق کنترل، میخواستن شیک باشن بگن، بزنین که بگن اتاق کنترل، گفتن اتاق فرمان. ما حرفو از اونجا گرفتیم.
1: حالا این وری اینجا بیشتر از کلمه رژی استفاده میکنم، میگن اتاق رژی.
0: خب اقلن اون درسته، اقلن اون کلمه درسته.
1: آره.
0: ولی اتاق فرمان، فرمان دوش ندارن که.
1: آره. شاید ببین منظور اون فرمان همون دستوره است.
0: همون دیگه از خودش میخواسته شیک باشه اونه. گفته اتاق فرمان. خب بریم سر اصل مطلب شریف شد.
1: آره. چه خبر؟ آقا اولا بذار من که فضا تعریف کنم، چقدر خوبه اینجا وایسادین، اصلا عالیه، انرژیش خیلی خوبه، فقط مشکلات فنی اگه چیز کنه. ببین این موضوعی که صحبتی که کردی که در هر صورت قضیه به مشکل میخوره، حالا من از اول برنامه داشتم گوش میکردم، به یه جایشم قطع شد، ولی نمیدونم بهروز، من چیزی که برام عجیبه اینه که یه جاهایی رفقایی که خیلی تجربه های قوی دارن، یعنی فرض کن قوانین پرچونه رو رعایت کردن، خیلی تجربه دارن تو رابطه هاشون، یه خوی یه دختری میاد تو زندگیشون معادلات رو میریزه به هم، یعنی یه کاری باشون میکنه که مثلا شما اگه این آدم رو تا حالا ندیده باشی در 35 سالگیش یه رفتاری ازش میبینی که مثلا فکر میکنی شاید این اولین زنی بوده که اصلا باش وارد رابطه شده و اصلا که آدم دیگه میشه. من این قدرت، این نفوذ، تأثیری که این بعضی از این زنا، بعضی از این خانوما میتونن بذارن خیلی برام عجیب غریبه، یعنی سورپرایزم میکنه که چجوری، آخه از چه کانالی، چیه داستان، مخصوصا اون مدلی که یهو مثلا فرض کن میشه 6 ماهه، 7 ماهه، 8 ماهه پسره رو از این رو به اون رو میکنه. میدونیم؟
0: خب حالا اگه تموم شد بگم من.
1: بگو بشم بوده.
0: ما توی بازی هستیم، زن و مرد توی بازی هستیم که این از عالم بالا تعیین شده. اگه قرار این قضیه سالیان سال، قرنها، صدها سال، دهها سال ادامه پیدا کرده و همین جوری، پس بود این سیستم دیزاینه، مثل اون گل روزی که الان اونجا باز شده، 5 میلیون سال پیش هم همین شکلی باز می شده، اینا فرق نمی کنه. و تو هیچ بازی دو طرفی که به هم دیگه هم قدرت نباشن رو نمیذارن. مسلماً دو طرفی رو توی بازی میذارن که میتونن از پس هم دیگه بر بیان. اینجا یه بار تو میبری، یه بار من میبرم، مثل دو تا تیم فوتبال میمونه که با هم بازی میکنن، یه دفعه اون گل میزنه، یه دفعه این گل میزنه. این بازی قراره که ادامه پیدا کنه و این بازی چیزی نیستش که تو یاد بگیری بگی خب ما یه تیم فوتبال درست کنیم بلد باشه یه بازی کنه. خب کدومه که تا میذاریش رو زمین هی بده ور ور ور ور گل بزنه تموم کنه 15 تا گل بزنه بیرون.
1: داورم نمیشه خرید،
0: این داوره که این بازی رو گذاشته، گذاشته که تو رو بازی بده، فکر نکن گذاشته که تو موفق بشی یا اونوری موفق بشه. این داستان همینجوری داره ادامه پیدا میکنه و معمولا هم تغییری نمیکنه، منتها یه مقدار فرمتاش تغییر میکنه. یه موقع شما بیسبال بازی میکنی، یه موقع رگبی بازی میکنی، یه موقع فوتبال، یه موقع شطرنج، یه موقع فوتبال دستی، ولی حریفایی که جلو هم دیگه میشینن این حریفا کم از هم نیستن. یه چیز دیگه هم هست راجع به این که کسایی که خیلی خوب دارن میرن جلو، یه هایی میبینی یه قاطی کردن و یه چیز دیگه ازشون در اومد. من یادم تو اسکیتینگ وقتی داشتیم اسکیت یاد میگرفتیم میگفتن که you gonna fall when you get comfortable. دمش گرم بچه های افریکن امریکن ونیس بیچ، چقدر به من سکیتینگ رو یاد دادن و واقعا من کم افتادم زمین تو این سکیت. حالا یادآوری کردیم دوستانمونو و ورزشکارای افریکن امریکن سیاپوس بسیار هنرمند و لهجهشون بسیار جالبه، میگفت you gonna fall when you get comfortable. داشت به من میگفتش که تو با این سکیتت موقعی میفتی زمین که احساس راحتی به دست تو بیخیال بشی. وقتی بیخیال میشی و فکر میکنی چقدر خوب اسکیت یاد گرفتی، همون موقع است که میفتی زمین. و دقیقا موقعی که من افتادم زمین همون موقعی بود که فکر کردم بلدم. تمام موقعی که فکر میکردم بلد نیستم نیفتادم زمین. ولی اون کسی که میبینه که خیلی من کارم درسته، چون کامفورتبل میشه و گاردشو میاره پایین و اون وقتی که تو اون بازی طرف برگ خودشو بهش میزنه و این هیچ مروت و رحمی هم نداره توش.
1: آقا یه موضوع یکم بی ارتباط بات مطرح بکنم. با یکی از دوستای خوبم چند شب پیش داشتیم بحث میکردیم روی این قضیه. حالا اگه فکر میکنی جا داره کوتاه توی برنامه در موردش صحبت کن، چون میدونم دقیق تحلیل میکنی، اطلاعاتت روی این زمینه خودش همیشه خوب بود و هست. ببین از لحاظ طبیعی، از لحاظ فیزیولوژیک اگه بخوایم نگاه کنیم به این قضیه، انسان موجود تک همسریه یا موناگامیه؟ چجوری قضیه این؟ آیا صحت داره که میگن به لحاظ زیستی اصلا انسان موجودی نیستش که بتونه با یه نفر کلا باشه؟ روی این چی داری واسمون؟ چی میتونی بسام بگی در مورد این قضیه؟
0: والا من نمیدونم من انسان محسوب میشم یا نه، ولی من اینجوری نیستم. یعنی همون چطور یعنی من اینجوری هستم، من نمیتونم با این نفر بمونم. حالا انسان اینجوری هست یا نه، من نه انتروپولوژیستم و نه در این حد صلاحیت نظر دادن فنی دارم، ولی شما خیابون نگاه کنی به از کافی دلیل میبینی که لزومی نباشه که یه نفر بیاد از روی کتاب خوندن بهت حرف بزنه. میبینیم که اینطوریه. من نمیدونم این خصوصیت فیزیولوژیک یا انتروپولوژی انسانه یا اصلا خصوصیت انتروپولوژیه، ولی هرچی که هست فعلا ظاهرن اینطوریه و باید اگه میتونی فقط درگیر مسائلی نشی که وجدانی و اخلاقی غلط باشه. اونم وجدانی اخلاقی مردونه و یکی از اونها همین که قول به کسی بدی یا اینکه بچه ای تولید کنی وارد این اجتماع بشه. بخیر از این دوتا اصلا موضوع رو من وارد بحثش نمیشم به خاطر اینکه یه بحث روانشناسه که شما تو نستا باید
1: اون دکتر رو از صحبت کنه. اون خانم دکتر هستش که ریشه رو اینا زده به خودش.
0: بالاخره روانشناس ما زیاد داریم، ما یکی فقط روانشناسی که نداریم. الان سالیال سال قبلنا خاله خانباجی هایی بودن که فال میگرفتن، بعدا دیگه از مود افتاد شد روانشناس هم یه سری کتاب ها رو میخونه، امتحان میده، کافی شاپ میره، پسروازی میکنه، فلان میکنه اینا، بعد میاد نظر خودش راجع به هرچی که دلش میخواد بگه، ولی چون رفته فلان دانشگاه و امتحان داده میشه روانشناس. این بحثی که روانشناس میشینه شکم شکم باد پر کنه، باد خالی کنه، به هیچ نتیجه هم نمیرسه. ولی
1: به طرف پا میشه میاد ارمنستان، به خدا میاد ارمنستان کارگاه میذاره واسه آقایون. حالا کارگاه میذاره واسه آقایون که چجوری دیل کنن با پارتنراشون. اصلا یه چیزیه، یه موجودیه واسه خودش. بعد این موقع بعد

0: و ببین بولشت و چرت و پرت رو طراحی کردم برای کسی که بولشت و چرت و پرت میخوره. بولشت و چرت و پرت رو طراحی نکردن که چهار نفر آدم روشن فکر و منطقی بشنن مو از ماست بکشن، اصلا با اون حرف نمیزنه. تو الان بگی بیا پول بهت میدم، نمیاد تو جای برجونه با من حرف بزنه، به خاطر اینکه من که میدونم اینا بولشته، بولشت رو دارم دیزاین میکنم، سوار هواپیما میکنم، میبرم به اون ور دنیا که تحویل اون یارو بدم.
1: بگو. یاد آقای جیمز رندی منو انداختی که برگشت گفت آقا شما پاشین بیاین منو چالش کنین توی متافیزیک، و من نمیدونم الان جایزه‌ای که هنوز گذاشته هنوز هست نیست، اون جیمز رندی فاندیشن $1,000,000 بود چی بود، و بیاین فقط منو در واقع چالش کنین، اون داستانتون رو ثابت کنین. هیچ وقت هم هیچ شارلاتانی نرفت، یعنی شاید هم رفتن و باختن، داستان اینه. حالا ببین بهروز یه چیزی، من دیگه خسته شدم، میخوام واسه تنوعم که شده یکم بیام یه داستان ازدواجی نامزدی را بندازم، یکم هیجان بدم به زندگی، یکم احساس میکنم این روند ریه نواخت میشه. همین نظرت چیه؟
0: یعنی میخوای خودت ازدواج بکنی؟ خودت میخوای ازدواج بکنی؟
1: آره دیگه،
0: بستگی داره. ببین به این که چقدر این حرفا رو جدی گرفته باشی و همیشه چقدر کامفورت. خب هیجان میتونی ورداری یک چیزهای دیگر رو باشه هیجان ایجاد بکنی، ولی میگن که یارو از بیکاری سوزن ورداشته میدم زده به کجا. ولی یه مسئله هستش که خیلی از مردا این حرف من زدن که دیگه خب حالا من میدونم من یه گرگی هم که هر موقع خوام شکار میکنم، هر موقع نخوام خمار میشنم تو آفتاب و با دومم مگس میپرنم، ولی حالا میخوام یه خود عوض کنم. اینجا اونجایی که you get comfortable، یعنی تو وارد این داستان که میشی، اگه بگی من حواسم جمعه میخوام یه خود چیزی زاد کنم، یا میگه نه بس از بس مواظب بودم میخوام خودمو بندازم این وسط ببینم اینا چجوری گاز میگیرن منو، دو تا چیز متفاوته. اگه دومیشه که خب بله، ولی اگه اولیشه بدون که you're getting too comfortable، داری خیلی بی خیال راحت میشی و فکر میکنی اونجا خطری وجود نداره و همونجاست که تو تیر میخوری،
1: گاردت باز شده، گاردت باز شده و مشت رو میخوری.
0: ببین و تو اون مشتی که به تو میزنن اون مشتی نیستش که اون دختر خوبی رو که تو پیدا کردی به تو میزنه، یا اون دختر خوبی رو که تو پیدا کردی به تو نمیزنه، اونیه که دهن خودت سرویس، اونیه که جامعه زنونه توسط سربازش به تو میزنه، یعنی جامعه زنونه دیزاین شده دهن تو سرویس بکنه توسط اون، اون اصلا سیستم اون با اون داره کار میکنه، توی که خودت در معرض اون قرار میدی. اگر بخوای در معرض اون قرار بدی هر چی نزدیکتر بشه، مثل اون کسی بود رفته بود کوسه رو بوس کنه، فیلمش رو دیدی که حتما، کوسه رو رفت بوس کنه زیر دریا، یکی از غواصا کوسه باز بود و چه اسم یه خود همچین بدمنی به نظر اومد، ولی نه کوسه باز بود و میرفت زیر دریا و با دوربینای خوب با دو سه تا فیلم بردار با کوسه ها بازی میکرد و اینا بلد بود که چجوری بره نزدیکشون که اینا گاز نگیرن، اینا رو نترسونه. حتی من دوست خوبی داشتم که هنوز دوست خوبم هست که شناگر ماهر بود، میگفت من پلی کوسه شنا میکنم، کوسه من رو به من حمله نمیکنه. خب همه اینا درست احتمالش هست، نمیگیم نه، ولی اون شخص رفت بازی کرد با کوسه های مختلف، رفت بازی کرد، حتی رفت کوسه رو دماغش بوسید و این عکس الان روی اینترنت هستش، ویدیو. بعد که دید دماغ کوسه رو بوسیده این کار نمیکنه، رفت لب کوسه رو هم ببوسه و لب کوسه رو که بوسید دهنش کوسه باز کرد، یه تاچ کوچولو کرد فقط، اینو نخورد، اینو فقط دهنش رو در طوله، یعنی عکس هستش رو ویدیو رو یوتیوبه، دهنش رو باز و بسته کردن این دهن با اندازه کم این دهن یه ذره باز و بسته شد و یه تاچ کوچیک فقط کرد، هیچ نمیخواست اونو بدره و ندرید و نه ازش چیزی کند و نه هیچی، فقط یه اینجوری یک تاچ، مثل دیدی مثلا با بچه گربه بازی میکنه یه هایی دهنش باز میکنه، یه گاز یه پینچ از دستت میگیره، نه دستتو زخم میکنه، همون بچه گربه میتونه گاز بگیره که دندوناش تمام تو دستت فرو بره، نمیکنه، یه جه پینچ کوچولو کرد. خب و این طبیعت اون کوسه است، یه پینچ کوچولو کرد و صورت این آدم یه دایره از زخم و کثافت و چه، برو نگاه کن هست ویدیوش، یه تاج اصلا یه گازی گرفت که اصلا دهنشو باز نکرده، از زیر چشمش تا پایین چونش رفت تو دهن کوسه درمد و یک پر از خون و کثافت، هنوزم که هنوزه کج و معوجه و اصلا صحنه کریهی بود. خب چه ببین you get too comfortable.

0: comfortable. It's okay to get comfortable, but not too comfortable. واسه چی میگن too? وقتی میگن too, T-O-O, یعنی یه چیزی بیش از حدی که باید باشه میشه too comfortable. اگر بیش از حد بی خیال باشی داری اسکیت میکنی، زمین رو نگاه نکنی، خب یه دونه چاله همه جلو پاد، تو اگه حواست بود نمیافتادی اون تو. ولی بگیم من که خیلی حواسم جمع شده، من دارم همه چی رو نگاه میکنم، سموت مثل باد دارم حرکت کنم، یه کاری کنیم، من یه 15 ثانیه از یک تا 15 میشمارم چشم همجی دارم میرم میبندم. خب هر آشغالی تو رو میکوبه زمین دیگه، واضحه. و من میدونم این حرف رو زدی که چه در واقع دیول ادوکیت بشی و من رو به حرف در بیاری، ولی برصورت حرف خوبی زدی، بخاطر که خیلی از مردا تو این دام میفتن و با زمانه این دام بدتر و بدتر میشه. به خاطر اون زن نیست، شما نمیتونی بری یه جایی یه دختر خوبی پیدا کنی که این کار رو با تو انجام نده، چون اون دختر خوب تنهایی زندگی نمیکنه که. اون دختر خوب مدرسه رفته، دوست داره، فامیل داره، اینا همشون زنن و هر کدوم از این زنها به صدها زن الان هم با اینستا با هزاران زن در تماس هستن و اینا تا موقعی کلکتیو نباشن و تا موقعی که همدیگر رو ثانیه به ثانیه تایید نکنن اینا نمیتونن با هم دوست باشن.
1: خب پس تازه به قول تو به روز یه لشکر دیگه هم هست، یه لشکر دیگه هم هست، خاله و مامان و مامان
0: همه دیگه
1: هم همه نشستن که اونا از اون بردارن
0: و همیشه تو مقصری و همیشه تو بدهکاری. و اینو ما برای چی حرف تکراری داریم میزنیم؟ امروز بحث اینه که هر تجاوزی مجازه. من این تلفن رو بگیرم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
2: سلام بهروز، وقتتون بخیر.
0: بفرما.
2: این نفر قبلی دوستمون که اومد رو کرد طرف جالبی زد. من خودم مثلا بعد این همه سال، مثلا تو 30 سالگی 15 سال از عمرم رو پرچونه گوش دادم، یه وقتی پیش میادش مثلا یه دختری یه دفعه میخوره به پست آدم، حالا یکم خوشگل‌تر از اونه که همیشه گیر آدم یا یکم سطحش بالاتره، مثلا من خودم دوچار یه دوگانگی خیلی وقتا میشم.
0: میگی دیگه این یکی رو از دست ندم، اینو بچسبم.
2: حالا نه که از دست ندم، ولی آدم مثلا دلش میخواد چه من اون چیزای قشنگی که حالا خودت رو همیشه میگی با دختره داشته باشی، حرفای خوب پس، یه کمی رومانتیک تر میشه، یه کمی با اون سیکس پارتنرهایی که همیشه آدم میگیره و
0: البته که میشه، البته که میتونی، ببخشی من هفت خط میکنم، البته که میتونیم و همه ما هم همین کار رو میکنیم و همه ما هم دوست داریم این چیزا رو، ولی باید هر ثانیه مواظب باشی. Don't get too comfortable. بیش از حد خودتو ول نکن و بیش از حد بی خیال نشو. هر چیزی یه ریشه داره، هر چیزی یه ریشه داره. دختره با من دوست بود، بعد یه مدتی گفتش که من میخوام نافمو سوراخ بکنم. دختر بزرگی هم بود، دختر بچه نبود دیگه، سنش دیگه 21 سالم رد شده بود، ولی گفتش که بعد دیدم که حالا نافش سوراخ کرده، بعد دیدم حالا هی میگه که من باید برم اینجا مو قهوه‌ای کنم، اونجا مو نمیدونم لیزر کنم فلان. گفتم ببین تو شروع کردی میخوای بری تو مارکت. گفت نه اینجوری نیست، اونجوری نیست. گفتم ببین من که دوست دارم، از نظر من که اشکال نره، تو اینقدر اصرار داری برای چی؟ آقا چون همه میگن اینجوری، چون همه میگن اینجوری. گفتم تو مگه میخوای بری با همه بخوابی، لخت بشی پیش همه بخوابی؟ گفت نه، ولی اینجوری، ولی اینجوری. همون لحظه من هیچ رابطه‌مو باهاش به هم نزدم، خرابم نکردم. همون لحظه فهمیدم که آقا جون این آدم یه سر دیگر رو گرفته، یه داستان دیگر رو شروع کرده و تو باید حواست جمع باشه. ممکن بود من اشتباه کرده باشم، که البته اشتباه نکرده بودم، ممکن بود من اشتباه کرده باشم، ولی در واقع اشتباه نکردم. ولی اگرم اشتباه کرده باشم، حداقل این بود که من رابطم با آدم خراب نمی کردم، ولی خیلی مواظب همه چیز بودم.
2: درست هم یه تو اکثر کیسه که حالا به پست ماهی که حالا همیشه برنامه شما رو دنبال کردیم میخورم به پست اون اکثر وقتا اینا درست پیش میره، ولی خب یه جاهایی که یه کمی آدم مثلا حسش هم درگیر میشه، یه کمی تو اون لحظه ممکنه سخت باشه.
0: خب یه حس ببین، حس تو درگیر بزن، من چه قشنگ گفتی، هیچ قشنگ گفتی. ببین حس درگیر میشه، یه حرفی هستش که یه حرف دخترانه است، و تو باید مواظب باشی که این حرف دخترانه سر تو پیاده نشه. حس دختر درگیر تو نمیشه، حس توئه که درگیر دختر میشه. و اگر دختر بگه من حسم درگیر تو شده، اونطوری که حس تو با تمام قدرت تو، غیرت تو، فداکاری تو، حمایت تو، همه کارهایی که حاضری براش بکنی چون حست درگیر شده و باید براش بکنی که ثابت کنی که حست درگیر شده، به هیچ وجه اون در اون وادی این قضیه نیست و یه داستان دیگه است، بسیار متفاوت. به خاطر همین داستان رو به خودت نگاه کن. حست باید با کسی درگیر بشه که اون حس رو برای تو داره. وقتی که کارهایی که تو باید برای دختر بکنی اون دختر حاضر نیست برای تو بکنه، پس درگیری این احساس یه چیز عقلانی نیست.
2: درست. مثلا همون تفاوته ای که الان تو این چند تا برنامه داریم میگیم که مدلش فرق میکنه، مثلا اگه حالا مرد حسش درگیر میشه، مدلش با اونی که اون زنه میگه حسم درگیر شده فرق داره. خیلی همون کاری که مرد حاضر بکنه رو اون هیچ وقت نمیکنه.
0: بله، پس معلومه اون احساسو نداره. برای کسی بمیره که برای تب بکنه، برای کسی بمیر که برای تب بکنه. و اگر دوست میخوای داشته باشی، هر کسی رو به طبیعت خودش باید دوست داشته باشی، هر چیزی رو باید به طبیعت خودش دوست داشته باشی، نه اونطوری که تو هستی فکر کنی اون هست، و این اشتباس.
2: من این غیرت و این چیزا رو هم گفتی، الان تو هم من یه موضوع پیشنهادی داشتم به ذهنم اومده بود راجع به همین غیرت.
0: خب
2: ببینیم، حالا هممون ما مردا خب این حسو داریم، یه حس مالکیت و یه حس تعصب حالا روی کسی که حالا باهاش هستی، مالی کمی رابطمون باهاش پیش رفته، حالا یه کمی بیشتر از اون سکس پارتنر و اینا، تا چقدرش واقعی مال خودمونه، تا چقدرش از بیرون دارن به همون علکی میگن و یه چیز غیر واقعیه که به زور حالا به همون فرو کردن.
0: سوال این در واقع؟
2: آره، مثلا گفتم یه موضوعی میتونه باشه که کلا اصلا این غیرته اصلا چی هستش این وسط، یه چیزیه که چقدرش واقعیه، چقدرش رو از بیرون به ماهی تحمیل کردن و
0: خب همون حسی که البته ما راجعش صحبت میکنیم، اگه بخوایم میتونیم برنامه مفصل بزنیم، ولی به طور خلاصه اگه بخوام جواب بدم، این یکی از ارزش‌های زیباییه که در وجود هر کسی هست، در وجود زنا هم هست، ولی برای مردا این کارو نمی‌کنن. متوجه هستی؟ زنا برای خودشون غیرت دارن، برای خودشون تمام مسائل دارن، حمایت و حفاظت دارن، تمام کارهای خوبی که ما مردا می‌کنیم زنا هم می‌کنن برای خودشون، ولی برای مردا این فداکاری رو زنا نمی‌کنن. هر کاری هست باید انجام بشه، فداکاری مرد باید برای زن انجام بشه. از دید یک شخصی وقتی دنیا اینطوریه، تو نمیتونی این احساس رو به اون داشته باشی، بخاطر اون احساس تو رو نداره. همه میگن عشق یک خیابان دو طرفه است، ولی من این برنامه‌ای داشتم گفتم عشق خیابان یک طرفه است. It's a one way street. احساسی که تو می‌کنی تو رو گرم می‌کنه، نه احساسی که اون می‌کنه. اون احساسی که اون میکنه تو رو گرم نمیکنه. و وقتی که بدونی که اون هرگز اون احساسی که تو میکنی نمیتونه اصلا بکنه، پس باید مواظب باشی که جاهایی که خودتو بی پناه و بی دفاع و بی خیال میخوای ول کنی، اون آدم در اون موقع ها برای حفاظت و حمایت از تو چاقو نمیکشه. اینو یادت باشه.
2: دقیقا. من خواستم بدونم که حالا تو دنیا امروز که حالا اینقدر باز و دنیای دیتینگ که خب هر کسی با هر کسی هست، هیچ کسی هم به هیچ کسی تعهدی نداره، که اصلا مورد علاقه ما هم هستش این قضیه که تو میخوایم تعهدی داشته باشیم، میخوایم خوب ازدواج میکرد.
0: درست.
2: توی این دنیای دیتینگ خب این غیرتی شدنه و یه سری چیزا خیلی وقتا خب به قول معروفی مغایرتی داره این وسط دیگه با اون ذاتمون.
0: درست.
2: دنیای دیتینگ
0: مسلم
2: خب یه حسی که یه وقتایی به همون دست میده.
0: آدم خیلی حسایی بهش دست میده. منم تو خیابون دارم راه میرم، اون که این صحنه‌ای ببینم یه حسایی بهم دست بده، دلیل برای نیستش که من اون حسا رو بذارم بدون کنترل مثل پیچک از سر صورت من بره بالا و منو دفن بکنه زیر اون احساسات. هزار تا حس هست. تو این موقع جلوی نفر وایسی میخوای بزنی دندونشو خرد کنی، آیا میکنی؟ باید کنترل کنی خودتو. کنترل کار مرده و همیشه و همیشه زن میخواد که مرد کنترل نداشته باشه، چون هرچی کمتر کنترل داشتی اون بیشتر رو سر صورت را میره. تمام زنهای دیگه دنیا هم تاییدش میکنن هر جوری که میخواد را بره. خب پس تو اینجا نباید بری. تو اگه هر بلای سر زنت بیاری، مردای دیگه دهن نمیتونی. دمت گرم، این زنا همش رو همینجوری انا همین کارو بکنی. زنا رو بیرونش کردی، بی لباس بیرونش کردی، پالتوش هم نبرده، سرما خود بکن، همه زنا همینجوریان. مردا این حرفو به تو نمیزنن. دنیای مردونه همه جمع نمیشن سرت بود که تو چه بلاهایی سر زنه آورد، دمت گرم. همه زنا اینطورین. ولی تو یه زنی بلای سر تو بیاره، همه زنا جمع میشن میگه مردا کسافت همشون اینجوریان. خوب کاری کردی. خوش میدی؟ پس اون دیگه شیم، احساس شیم یا خجالت نداره. زن اگه خجالت نکشه هیچ چیزی جلودارش نیست. مرد اگر احساس گناه بکنه هستش که میتونی کنترلش کنی. مرد احساس گناه میکنه، وجدان و غیرتش نمیذاره که یه زن ضعیفی رو بزنه. ولی زن موقعی یکی رو میزنه که همه تایید کنن، وقتی همه تایید نکنن نمیزنه. زن موقعی لباس رو پوشیده و میپوشه، حجاب میذاره سرش، نمیدونم این کار میکنه اون کار میکنه، بافتنه یاد میگیره که همه زن رو بگن این خوبه. ولی موقعی که قرار شد بری جلوی دوربین تو همون دوربین تو زاری تو همون رو اینترنت پخش لایو بکنی، وقتی این اکثر زن و دختر جوان این کار رو میکنن، کسی محرمتت نمیکنه، اون وقت اون درسته. گوش میدی؟ لوکالی و در واقع اینسیدنشلی و در اون لحظه راجع به اون با توجه به نظر بقیه زنا این کار انجام میشه، یعنی کلکتیو. ولی مردا اینطوری نیستن. همیشه مرد مواظب اون زنی که ضعیف‌تر از اونه، ولی زن مواظب مردی که از اون ضعیف‌تره نیست، بلکه زن اصلا دنبال مردی که از اون ضعیف‌تره میگرده که بتونه ازش هرچی میخواد بگیره و اون کنترل نداشته باشه.
2: برای همینه یه وقتی هم که خودمونم بی تجربه ترین، مثلا سن اون پایین تره، یه ها یه حرکتی از زنه میبینیم که باهاشیم و همه چی هم خوب و همه چی هم اوکی، ولی دفعه با خودمون مقایسه چی بکنیم
0: اصلا به اون فکر نمیکنه. آفرین، تعریف نشده، اصطلاح قشنگ بودی. مثل یه الگوریتمی میمونه که x مساوی 5 توش تعریف نشده، وقتی بزنی عدد 5 ارور میده. باید اول تعریف کنه. آفرین. آفرین. وقتی اتاق سرد شد به چی یخچال معرفتی و هنوز داره سرد میمونه، یخ میکنیم هی داره اون تو رو سرد میکنه. اینجوری نمیشه. و مهم اینه که ببین اینم بد نیست. ببین حالا شما اونو میگی، خیلی از کارهای زنا هارد وایره، مثل کامپیوتر قشنگ پروگرام شده. عشق مادر من، عشق مادر شما به شما به خاطری که مادر شماه و شما پسر خوبی هستی که نیستش، که همه مادرها بچه‌هاشون دوست دارن. یعنی چی؟ این یعنی یه چیز خارج از کنترلشونه. یعنی این یه چیز کلکتیو، یه چیز بیولوژیکال ایمپیرد. اینی که میگن اینقدر ارزش داره عشق مادر به بچه، در واقع یه چیز طبیعیه. ولی اگه تویی که یه زنی رو دوست داری یا واسه یه زنی رو دوست نداری، اونی که ارزش شخصی پرسونال داره. خیلی از مواقع خوبه، شاید خالق دنیا به این فکر کرده که گفته که آقا جان من با این موجود بحث نمیتونم بکنم، من با این موجود دلیل منطق نمیتونم بیارم. حالا درستش کردیم، خوشگل، همه چی عالی، ولی کاری که من میخوام این انجام بده، بچه‌شو خوب نگهداره، دنبال این باشه، بذار من اینا رو هارد وایر توش بنویسم که دگمه استار زدی مسری اون الگوریتما رو لود بشه، بوت بشه و این کارو خودش انجام بده، دنبال شوهر پولدار باشه، مادر خوبی باشه، بچه‌ش گشنه و بدبخت و مریض نشه، که بتونیم جامعه جهانی بریم جلو. اونم یه چیزی که دیزاین شده تو زن. تو باید بدونی که زن بسیار موجود دوست داشتنیه، در حدی که تو با دوست داشتنت کنترل خودت از دست ندی. تموم شده رفت.
2: تازه همون عشق مادرانه هم که به قول شما دیگه سنش که میرسه، سن ما که میرسه، دیگه میخوان طبیعت همونو میگه که دوباره ما رو هم بفرستن همون جایی که بقیه مردم میرفتن، دوباره ما رو هم اندازه کرده زیر تو چاهی زنه دیگه.
0: آره، حالا اگه اون دختره بیاد تو خونه شما داد فریاد کنه که این میخواد منو ترک بکنه، اون دختره اگه بیاد بگه دیدم فلان این میخواد این چه فلان، میاد به تو میگه که خب دختره بیچاره زندگیشو دوست داره دیگه. نمیگه تو رو دوست داره، زندگیشو دوست داره. یعنی مورد تایید یه گوشه رو بردار توی بنگال به یه خانم هندی زنگ بزن، اونم به همین بنگگی که دوست داره همونو بهت میگه دوباره.
2: اما برسیم دو تا فصل آخر برنامه یه کمی دارک شده واسه ما. همینا رو که میگی مثلا آدم یه با خودش میمونه، یعنی پس زنا اصلا کلا ما رو اصلا نمیتونن دوست داشته باشن انگار.
0: این که واضحه، این که تمام جهان داره این حرفو میزنه. تو انجیل گفته، من نمیگم حالا انجیل درسته یا غلطه یا مذهب یا لهجه، تو انجیل به مردها دستور داده که زنان خودتان را دوست داشته باشید، با آنها عشق ببرزید، به زنها دستور داده به مردان خود احترام بگذارید. نگفته که
2: حساب کار خودمون رو بکنیم.
0: یعنی شما زن وظیفه‌شه که به مرد احترام بذاره، نگفته دوست داشته باشید، و به زن به مردا گفته زنها رو دوست داشته باشید. منو شنیدم، من اینو نخوندم، ولی حالا به گردن هر کی که گفته، ولی من این از افراد بسیار متفاوتی اینو شنیدم. فرض بر این میکنیم که یک مقداری صحیح باشه، من خودم نخوندم. و علتش شاید بشه آدم بفهمه که اینه که به هر کس هر کاری رو بلده میده، دنیا به هر کس هر کاری رو بلده میده. به زن گفته که تو احترام بذار، یعنی بترس محدودش رو حفظ، احترام یعنی محدود حفظ کردن، حد و مرز تو با این آدم نگه دار. به مردم گفته اینو دوست داشته، چون تویی که میتونی دوست داشته باشی، اون باید دوست داشته بشه. میگن عاشق و معشوق، میگن معشوقه یاروه، نمیگن این عاشق است اون معشوقه، میگن این عاشق اون معشوقشه.
2: مثلا توی هیچ داستانی هم نداشتیم، مثلا توی هیچ افسانه و کتاب و داستانی که مثلا یه زنی سر به بیابون بذار و دیوونه مردی بشه و زندگی رو بذاره پایین
0: و بعدش هم توی این تلویزیون ها و تو شو و آهنگ ها اینا که میبینی، اینا دقیقا غیر واقعیته. این یه زنهای بسیار فداکاری هن برای عشقشون، خانوادهشون رو میذارن کنار برای عشقشون، این کارو میکنن، این کارو میکنن. یه دختر مثلا 23 ساله ممکنه که به خاطر که چشم باباشو در بیاره یا یه تو دهنی به مادرش بزنه بره و شوهر کنه، ازدواج کنه با یه کسی که همه میگن نه، ولی دو سال بعد طلاق میگیره و میاد بیرون و داستان همون میشه. و این عشق نیست، برای عشق مثلا خانواده‌اش نذاشته، چون اصلا این عشق تعریف نشده است. شاید هم خیلی خوبه، چون اگه قرار بود که زن عاشق یه مردی میشد، یه زن خوشگل به جایی که بگرده دنبال یه مرد پولداری که بتونه خونه خوب داشته باشه، این بچه‌هاشو تر تمیز و خوب بی‌دردسر بزرگ بکنه، عاشق یه آدم بی سر پای مثل من میشد، بعد بچه‌ها چی میشد؟ اگه بچه به وجود میومد وقت بچه‌ها بی سرپرست و کم پول و بدبخت و با هزار دردسر، خوبه اون بره دنبال مرد پولدار که بچه‌اشو جای خوب بزرگ بکنه.
2: حالا اونایی هم که میگه تو موزیک ویدیو اینا که به قول شما همون برنامه چند وقت پیش بتون دیگه پورن دیگه. عجب برنامه‌ای هم بود.
0: برنامه که
2: thank you. راجع به پورن صحبت می‌کرد.
0: Thank you.
2: شما کاتگوری مختلف پورن.
0: بله.
2: خیلی برنامه خوبی بود.
0: متشکرم.
2: و اون موزیک ویدیو هم که دقیقاً هموناست دیگه.
0: It is all porn baby. It's all porn and it's good because it's not real. افسانه ها زیباست بخاطر اینکه حقیقت نداره، و اگه افسانه نباشه سریال تلویزیونی واسط نمیشه. منتها افسانه رو وقتی داره به خوردت میده، در کنارش هزاران هزار واقعیت جلو چشت داره بازی میکنه که همین واقعیت ها رو باید بتونی درک بکنی. افسانه در فیلم‌های مختلف، فیلم‌های ترکیه رو نگاه کن. آره این فیلم‌های ترکیه رو نگاه کن. قصه‌هاشون مختلفه. هر کدومشون یه افسانه‌ای توش هست، همچی قصه‌ای توش هست، یه مطلبی هست. ولی اون بازی‌های زنونه‌ای که کلش توش انجام میشه همش یکیه. تو هر فیلمی نگاه کنی همون بازی‌های زنونه است. اول میره آتیشو می‌زنه، بعد کرمو می‌ریزه، بعد اینجا گریه می‌کنه، بعد همه می‌بخشنش. آخرش هم تویی که با صورت زخمی و دماغ شکسته و پیرهن خونی برمیگردی میای خونه.
2: خیلی خوشحال شدم با اتون صحبت کردم.
0: قربونت برم. از کجا تماس میگیری؟
2: من از تهران تماس.
0: آفرین بر تو. تلویزیون ما رو میبینی؟
2: صبح که برنامه شما رو فقط ببینیم.
0: آقای دمت گرم. تلویزیون رو میبینی یا رادیو رو فقط گوش میدی؟
2: تلویزیون نه، چند وقت مشکل پیدا کرده به خاطر این پلاگین چیز فلاش پلیر.
0: پلاگین شما اشکال پیدا کرده یا مشکل پخش ماه؟ اگر از وبسایت‌های استفاده می‌کنی مثل برایو و اینا که اینا فیلتر چیز دارن، سکریپت بلاک می‌کنن، اینا سکریپت بلاکینگ رو باز کن، چون این سیستم به صورت سکریپت میاد و می‌نویسه، احتمال داره که اون باشه، و هر چی باید سکیوریتی‌ها رو بیاری پایین.
2: پس دوباره چک می‌کنم.
0: آره. از رو تلفن هم می‌تونیم ببینیم.
2: رو اینستاگرام و اون طرف یوتیوب و رادیو هست و خب همه جوره همه طرف پیگیر شما این.
0: باشه پس تصویر می‌خواستم ببینم تصویر داره این یا نه.
2: نه حالا ندارم ولی خب اینی که گفتین چک می‌کنم که ببینم میتونم دوباره ببینم رو وبسایت یا نه.
0: مرسی از محبتت، خداحافظ. بله دفعه دیگه میخوام راجع به فمینیسم صحبت کنیم. راجع به فمینیسم صحبت نمیکنیم ولی چی کار با فمینیستا بکنیم صحبت میکنیم دفعه دیگه و ایشالله که بتونیم هر دفعه کارا رو بهتر کنیم. شما میتونید یه تلویزیون داشته باشید و یه رادیو 24 ساعته لایو که سر تا سر دنیا بدون فیلتر بتونه کار بکنه، به خاطر که سیستم ما سیستمی نیستش که محدود به وبسایت یا وب پیج یا براوزر باشه. شما بدون داشتن براوزر، بدون داشتن وب پیج یا وبسایت میتونید با لینک این تلویزیون و این رادیو اون رو از هر جای دنیا ببینید و به هر جای دنیا بفرستید و یکی از بهترین خصوصیات این سیستم هست و شما میتونید سیستم رو با یک کامپیوتر یا لپتاپ معمولی کوچیک داشته باشید. البته همه سیستما توش گلیچ پیش میاد، همه سیستما توش قطع وصلی پیش میاد. تمام تلویزیون های بسیار سطح بالای دنیا که میبینید اولا 17 نفر نشسته داره همینجوری دست به دستگاه و دست به ماوس و کلید مواظبه که کوچکترین چیزی رو ادیت بکنه. هر کدوم از اشکالاتی که میبینید شما توی پخش زنده پرچونه پیش میاد فقط به خاطر اینکه اتاق فلمن یه نفر ننشسته. اگه یه نفر کنار این کامپیوتر بشینه و مواظب باشه اون گلیچ ها رو مثل بقیه تلویزیون های بیلیون دلاری سر تا سر جهان که این کار رو میکنن این هم همونه و باید به این اشکالات درجه رسیدگی بشه و انجام بشه. به طور کلی سیستمی هستش که اگه شما سبک بخواید باش کار بکنید بی اشکاله و مشتریانی که از پرچونه میدیا این سیستم رو بگیرن چون میدونه که سیستم تلویزیونی با بندویث و بندویث خرج داره و در واقع کشش اینترنتی باید بخرید که اینا به اندازه دیتای اینترنتی که پخش میشه و بینندگانتون میبینن شما باید پول بدید. ولی ما سیستم اونطوری هستش که مشتریای ما میتونن بی نهایت یعنی بدون محدودیت بیننده داشته باشم، بدون محدودیت کوالیتی رو ببرم بالا و صدا و تصویر رو با هر کوالیتی و اگر هر بیننده ای اضافه بشه سیستم توانایی کششش داره و ضمناً شما پول بیشتری نمی پردازید برای کشش بالاتر و برای استفاده بیننده های بیشتر و ضمناً اینجا استقلال دارید توی سیستمی که از پرچون میدیا بخرید، استقلال دارید که هر مطلبی رو بتونید پخش کنید، هیچ مسئله کپی رایت و هیچ مشکلی رو ما اینجا چک نمی کنیم تا موقعی که خود صاحب جنس بیاد با شما رو در رو بشه بگه آقا من دیدم تو تلویزیونتون فرض کن متریال منو پخش کردی، خودش میدونه با شما. ولی سیستمایی که الان هستش شما اگه بخواید اونجا تلویزیون داشته باشید ضمن اینکه بسیار گرونتر هستن و محدودیت شنونده دارن و محدودیت‌های مختلف دارن که ما اونا رو نداریم، ضمناً مسئله کپی رایت و قبل اینکه مدعی اصلیش بیاد خودشون مدعیش هستن و این معنیش اینه که شما اگه فرض کنید یه ملودی مثلا 3 ثانیه‌ای از یه آهنگ معروفی رو فرض کن یه گوشه پخش کنی، مثلا میخوای مثلا یه شکلکی در بیاری اون موزیک رو پخش کنی 3 ثانیه 4 ثانیه، سیستم اتوماتیک اینو میخونه میگه آهنگ فلانی کپی رایت، واسط مسیج میاد حالا چه یوتیوب یا فیسبوک هر چی که هست. به خاطر همین این سیستم آزادیه و آرامش فراوون ضمن اینکه خودتون مسئول همه تمام کارهایی که انجام میدید هستید. 310-896-7524 با ما تماس بگیرید و به شما عرض میکنیم که چطور میتونید یک تلویزیون مستقل فول HD که حتی تا 4K قابل بالا بردن کوالیتی هست و ادابتیو استریمینگ که شما بتونید با کیفیت پایین اینترنتتون با کشش کم اینترنتتون این تلویزیون رو ببینید و شنونده و بینندگانتون بتونن با کیفیت و کشش پایین اینترنتشون با بندویت پایین اینترنتشون هم حتی تلویزیون شما رو ببینن و اگر اینترنت اونها قوی تر بود تلویزیون شما رو تا فول HD 720p فول HD 2K یا 4K به اندازه که شما پخش میکنی اونا بتونن ببینن. سیستم کمبود نداره و unlimited شنونده و بیننده نامحدود میتونه بگیره با قیمت ثابت. قیمت شما اگه بگم تعجب میکنید، به خاطر همین میتونید با ما تماس بگیرید. 310-896-75-24 روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس ما برنامه زنده داریم و منتظر دیدار با شما هستیم. هفته آینده یک شنبه 2 بعد از ظهر منتظرتون هستیم. خدا نگهدار. خوش اومدید به شای پرچونه. گپ میزنیم All Walks of Life. دوستان اگر اشکالی مشکلی در پخش و صدا و هرچی هست میبینید به ما خبر بدید. روی واتساپ، روی تلفن 310-896-75-24 ما در خدمتون هستیم. مستقیم هم میتونید تلفن بزنید و برنامه امروز در خدمتون هستیم. فقط خواهش میکنم که اجازه بدید من قسمت اول برنامه رو، تاپیک برنامه رو بگم، بعد در خدمتتون در خدمتتون هستیم که راجع به موضوع با هم صحبت کنیم. موضوعی هست بسیار مهم که باعث دلخوری، ناراحتی، مشکلات، دعوا، جنگ، در بعضی مواقع دیپرشن و بیماری روانی، در بعضی مواقع جنایت میشه بین زن و مرد. جی جی جی جینگ جینگ. امیدوارم دردسر نباشه. نه نبوده. بین زن و مرد ایجاد این مسائل و مشکلات رو میکنه و این موضوع رو من میخوایم امروز یکم صحبت کنیم. گرچه جسته برخصو صحبت کردیم راجبش و امروز هم یه خود دیگه میپردازیم بهش. فرقی نکرده تا حالا، فرقی هم نخواهد کرد، فقط به عنوان تفریح ما شوی پرچونه رو انجام میدیم که آقا انجام داده باشیم. آقا ما رفتیم اونجا، شما نبودی داداش. بعد خلاصه و اون توقع از بانوان محترمه Take it easy on the ladies is a matter of nature and the value system. سوژه امروز ماست. به خانوما سختگیری نکنید. هر رفتاری میکنن، حالا ما انتقاد زیاد کردیم که این چیه این چیه این چیه این چیه، قصد ما سختگیری نیست. قصد ما اینه که بگی آقا این انتقادات تو این رفتارها هستش. حالا ممکنه رفتارهای مردونه هم انتقاداتی داشته باشه که 100% هم داره و پایین قیف، باتم لاین، اون تای اون هرم، اون عظمت، حالا من شکل هرم یا چی دیگه هست بگذاریم، میرسه به این که آقا نیش عقرب نزده کین از خلاصهش. حالا من نمیخواستم این بگیم ولی گفتم. شما هر چقدر قضیه رو روی زن تکدیزی کنید و آسونتر بگیرید و بیخیالی تر تی کنید، راحت ترین خیالتون راحت تره. هرسایی که مردا میخوان از رفتارهای زنونه هیچ متقابلش تو وجود زنا نیست. اونا از این هرسا رو مردا نمیخورن. خیلی راحته. عدس چیزایی که هر موجودی ماهی هم داره شنا میکنه، اگر غذا به دستش نیاد یا بره دنبال غذا و نتونه بگیرتش عصبانی میشه. فرق نمیکنه. عصبانی شدن دلیل بر این نیستش که یه چیزی روی منطق یا روی ارزش و اخلاق و حالا هر چیزی که برای ما قابل منیپولیت کردن و قابل کنترل هستش برمیدن اون انجام شده بشه، آدم ممکنه عصبانی بشه. و زنها عصبانی میشن دست مردا و چیزی که دست مردا به دستشون نمیرسه. ولی یه چیزی که مردا رو خیلی عصبانی میکنه و از زنها متنفر میکنه، ببین چه بلایی سرت اومده، ببین باز چرا که چجوریسته، چرا چه زوندن از زنها ناراحتی داری، تو رو چه زوندن، کی تو رو چه زونده، معلومه تو رو چه زوندن. این کسی رو که میچزونن عقده میشه که میگم دور چزوندنت، اون کسی که توقع داشته باشه از طرف مقابلش، اون کسی که بره توی قول و قرار و تعهد و توقعی و بعد دلش بشکنه،
3: من خوشبختانه هیچ موقع توقع نداشتم و هیچ موقع تعهد از هیچ زنی نخواستم. چرا؟ بخاطر آقا نچرالی و طبیعی زنا برای تعهد و توقع این چیزا ارزش قائل نیستن و ما اینا رو در طول سالیان سال، میدونی که من از عیسی مسیح تقریبا 3 سال کوچیک‌تر هستم، در طول این سالیان سال مدید که هیچ کسی اون اولش ندید، ما رفتارا که دیدیم همش مشابه هم دیگه است. میخواد این دختر مال کوبا باشه، میخواد مکزیک باشه، میخواد مال روسیه باشه، میخواد مال ایران باشه، میخواد مال دبی باشه، میخواد مال آفریقا باشه، میخواد مال افغانستان باشه، مال چین باشه، فرق نمیکنه. در رابطه با مرد این رفتارا همه 4 تا 2 تا 4 تا 3 4 تا حرکت خیلی ساده است. یه برنامه داشتیم با یکی از خانمایی که شنونده برنامه بود، تو برنامه شرکت کرد 2-3 بار، یه برنامه اسمش بود زنها رو نمیشه شناخت یا خانمها رو نمیشه شناخت. ما واجان خیلی هم راحت میشه شناخت، این نمیشه شناختی وجود نداره. 2-3 تا حرکت خیلی ساده استش که تمام از شمال و جنوب و شرق و غرب کره زمین تا اینکه شمال برسه به جنوب، از این ورم شرق برسه به غرب، زنها در طول تاریخ و احتمالاً قبل از اینکه تمدن‌های چند میلیون سال گذشته کنفیکو بشه، صاف بشه، تبدیل به نفت بشه و دوباره بعد جنریشن‌های جدید بیان و تمدن‌های جدید اینکلودینگ همونا و تا روزی که کره زمین یا کرات دیگه‌ای موجود فیمیلی به عنوان زن رو تولید بکنه از تو خاک در میاد، همین 4-5 تا چیز دیگه‌ای هم نیست. و چیزی که مرد عصبانی می‌کنه اینه که نمیفهمه که این داستان داستان طبیعت زنه و زن روی اینا هارد وایره، یعنی سیم کشی شده. تو نمیتونی کد عوض کنی. این چراغ اینجا هارد وایره، شما هر چقدر سیگنال الکترونیک بفرستی تا موقعی اون کلید برق نزنی روشن نمیشه، وقتی هم که تا کلید نزنی خاموش نمیشه. حالا کلید اینجا رو میزنن، کلید کنترل رو میزنن، کلید چراغ اون برق نزنی رو برق امروز روشن میشه، همین فلورسنت همینجور نور میده تا به سوزه بمیره خاک بشه بره. شما هر چقدر خواهش کن، تمنا کن، کد بفرست، برنامه بذار، روانشناس رو تشخیص بده، اینا هر چی از اینا رو بکنی همونی که هست. It's hardwired. و وقتی که مرد توقع غیر اینو داشته باشه، بگه آقا من اینقدر رفتم این کار کردم، من این کار کردم، من این کار کردم، من اینقدر نمیدونم خرج کردم، من اینقدر رفتم واسهش دعوا کردم، من فلان کردم، بیسار کردم، بعد مثلا اون مردی که مثل شطور میمونه، بچه پول داره رو انتخاب کرد، رفته زنش شده، رفته دوست دخترش شده. خب عزیز من همینه، این طبیعته، این هارد وایره. واسه همینه که شاکی نمیشن مردایی که حواسشون هست و زن رو میشناسن، از زن شاکی نمیشن، ولی پریکاشن و تمهیدات لازمه رو به دست عمل میکنی. یک، never ever go to any contract. قراردادی با اون نمیبندی که اون ملزم به اجرا باشه. زنا با قول کاری ندارن، میگن قول مرد قول زن. قول از روی سیستم، از روی ولیو سیستم مردونه است که واسه مرد ارزش داره. از یه طرف هم مردا با مردا طرفن. مردا وقتی قول میدن انجام ندن، یارو میاد با چماق در خونش میزنه دک و دهنش خورد میکنه، اگر مهم باشه، ارزش داشته باشه. اگه نداشته باشه 4 تا همون وسط خیابون لیچار بارش میکنه و میگه گور بابات دیگه نمیخوام دور بر من پیدا بشه. بس که چقدر ارزش داره؟ اگه بیشتر ارزش داره، یارو ممکنه کارهای بدتر هم بکنه، چون میدونه قول دادی به یه مرد و نباید زیرش بشین، چون اون ولیو سیستم مردونه است که رو قول مردونه میره جلو. زن با قول کار نداره. نه که زنا بدن، نمیدونم زنا نمیدونم شعور ندارن و نمیدونم، نه حرفا نیست، خیلی هم شعور دارن، خیلی هم خوبن، خیلی هم همه چیشون درسته، هیچ مسئله نیست. اکثرشون رو میگم، خانم ها نگن همه، منظورم همه نیست، میگم خانم ها همه خوبن، آدم نرمال و خوب و با ارزش هستن، بر نخوره، منظورم همه نیست. همیشه میگن که شما بگو نگو همه، خیلی خوب، همه منظورم نیست. مشکل اینجاست که زن رو ولی سیستم مرد کار نمیکنه. قول چیزی نیستش که نگه داشتن اون قول به زن احساس ارزش بده در چشم مرد یا در چشم اون کسی که آخه آدم کاری که میکنه بهش احساس ارزش میده، در چشم کسی که بهش احساس ارزش میده که ولیو سیستمش یا سیستم اخلاقیش و سیستم ارزش‌های زندگیش با اون یکی باشه. وقتی که ولیو سیستم تو با اون یکی نیست، قول دادن به چه ارزشی داره؟ چیزی که اونو خوشحال میکنه اگه تو رو خوشحال بکنه یعنی ولیو سیستم شما یکیه. گل آفتابگردون به این زیبایی آقا جون، قول نمیتونی ازش بگیری که وقتی آفتاب رفت اون طرفی، چون من اینجا هستم و من اینجا تمام زندگیمو گذاشتم که از تو نگهداری بکنم، تو رو تو بر نگرد اون طرف آفتاب و اون طرفی میچرخه. حالا گل زیباست، مثال هم زدیم که در مثل مناقشه هست در این مورد. خب آقا جو اون سیستمش اونجوری، اون چیزی که تو رو خوشحال میکنه خوشحال نمیکنه، نه به خاطر همین تو ازش نمیتونی قول بگیری. چیزی که اونو پابند میکنه ولیو سیستمشه. هر کسی ولیو سیستم زنونه تو مسائل ولیو سیستم مردونه نیست. به خاطر همین چیزایی که برای مرد ارزشمنده، برای مرد نشان دهنده قدرت، نشان دهنده موفقیت، نشان دهنده استند آپ کردن، به قول معروف بارز بودن، سمبل شدن، سری تو سرا در آوردن در جامعه هستش، برای زنان هیچ ارزشی نداره. زنان وای میسن ببینن کی بیشترین قدرت رو پیدا میکنه، حالا کی دلش میخواد از چوب کنه، میخوان بزنن هم دیگر رو، میخوان برن سر کار پول در بیارن، میخوان مافیا باشن. میگفت تام لایکس که women don't care how sausage is made. زنا کاری ندارن که سوسیس و کالباس اینا چجوری درست میشه. سوسیس اگه شما بدونید چطوری درست میشه، از یک کیلومترش هم رد نمیشید. هر سوسیسی هر جای دنیا همیشه هر موقع، شما از یک کیلومتری سوسیس هم رد نمیشید اگه بدونید سوسیس چجوری درست میکنن. بگذاریم حالا. و women don't care how sausage is made. کاری ندارن، شما بزنید تو سر کله هم دیگه، به هر دلیلی شما میخواید، رشادت، نمیدونم شهادت، نمیدونم برای دینتون میخواید برید، برای خانوادتون میخواید، برای اخلاقتون میخواید، برای فرهنگتون میخواید، برای پولتون میخواید برید، برای مدال طلا میخواید برید، برای پول میخواید برید. من نمیدونم ولیو سیستم شما چیه، برای چی میخواید در این مبارزه شرکت کنید. هر کی برنده شد بیاد اینجا بچه دار بشم من ازش و خرج بچه منو بده و خرج زندگی منو بده. این عموم خانم ها هستش. بله هستند انترپرنر هایی که به میلیون ها دلار و به بیلیون دلار رسیده درآمدشون. بله هستند زنهایی که به مرد احتیاج ندارن. بله هستند زنهایی که برای خودشون کار میکنن. قرار شد بشینه سر یه میزی با مردی کافی بخوره، به خاطر اینکه میدونه اون مرد میخواد لباسای این خانم رو بکنه، سون او لیدر اون آقا باید دست بکنه تو جیبش، سیستم فرمول انجام بده. اگه اینو میخواد آقا والا سر، اگه میخوام نمیخوام، همین حرفایی که میبینی هستش. بله البته هستن خانوما میرن سر کار برای خودشون، یا نمیرن سر کار برای خودشون، یا استاک مارکت کار میکنن، یا هنرمندن، یا دزدی میکنن، یا دانشمندن، یا کار میکنن، هر کار یا جوری که مردا پول در میارن. خانوما هم کمابیش اگه شرکت کنن در بیزنس ها میتونن در بیارن. ولی وقتی قرار شد بشینه توی خونه ای با یه مردی، اون پول واسه مرد خرج نمیکنه. چون ولیو سیستم زنونه این نیستش که من از مرد حمایت کنم. ولیو سیستم یعنی اون چیزی که روش برنامه ریزی شدی، تو رو اون قضیه هارد وایری. خیلی اون قضیه رو باید به ضرب و زور کتک و ترینینگ و بدبختی از مغز یه مردی بیرون کنه. میبینیم مردیم آسمون رفتیم زمین رفتیم، هنوز چهار تا مکتا هنوز میترسن بگن که ما تنها میشیم، پس تنهاش بودیم که یه لیوان آب به دست من بده. بعد کار نمیکنه، بخاطر اینکه اون سیستم خیلی قوی تر از اینا هک شده. ولی طرف میگه که آقا تو سیستمت هرچی هست، با اون ولیو سیستمت میری جلو، این ولیو سیستم خودش میری جلو. این برای ولی سیستم تو ارزش قائل نیست و چون برای ولی سیستم تو ارزش قائل نیست، تو باید توقعاتت از اون رو این قضیه ست بکنی. میگه آقا جون شما میخواید برید رشادت کنید، جنگ کنید، افتخار بیارید، شهید بشید، شهیدید، شهید نشدید، قهرمانید، قهرمان نشدید، پشت سر قهرمانی هستید، قهرمان هم نشدید، میشینید خونه حماسه های قهرمان ها رو نگاه میکنید و عشق میریزید، به خاطر که سیستم هاردوایر مردا اینه، سیستم ولیو سیستم مردا اینه. برای اونا ارزش قائل نیست، زن سیستمش برای اونا ارزش قائل نیست، به خاطر همین که زن نمیاد خد پولی هم هر چقدر هم که دارن بهترین ماشین هم سوار میشن. خیلی هم گاهی اوقات دادم مثلا قبطه میخوره که میگه مثلا کاش منم میتونستم مثلا انقدر درآمد داشته باشم، انقدر موفق بشم تو بیزنس، انقدر برسم به جایی که این خانم رسیده، چه از لحاظ مقام، چه از لحاظ پول، چه از لحاظ ورزشی، چه از لحاظ همه چیزا. خب ولی وقتی قش کنار یه مرد نشست، خرج اونه نمیخواد بده، ازدواج کنه خرج اونه نمیخواد بده، نمیده مردی رو پیدا کنه که خوب و قوی و جوان و خوب باشه و خب بگه خب من که هم پول دارم، من دنتیستی هستم مثلا 4 تا آفیس دارم تو بیولی هیلز، یا یه وکیلی هستم که کل سادن کالیفرنیا من 6 تا آفیس دارم، حالا مثلا این خونه هم هست، این چلغوزم مگه غذا میخوره، این هم یه ماشین هم میخرم واسهش، این هم خونهشه، این هم ازدواج میکنم دیگه. نه همچین چیزی نیست، چون حمایت از مرد تو ولی سیستم زن نیست، حمایت از زن تو ولی سیستم مرد حکاکی شده، نوشته شده، میگه آقا کشتی داره غرق میشه، آتیش گرفته، جنگ یاغیا اومدن، زلزله است، نمیدونم چه مرگشون شده، میگه آقا ماشینا رو بردارین، women and children first، زنا و بچه‌ها رو اول رد کنی. هیچ زنی مخالفت با این قضیه نداره. یعنی چی؟ مگه ما حقوقمون با هم مساویه؟ ما اینجا با هم دیگه در جامعه، ارکان جامعه هستیم، زن و مرد یکیان بر در جامعه. ولی راست میگه، بچه‌ها رو خانم‌ها رو اول بریفین. هیچ کس هم نمیگه من خب من که بچه ندارم، بچه مادر میخواد، من که زن مجردیم اینجا وای میسم با همینا میجنگم و میسوزم و تیراندازی که کاری نداره، که این ماشه AK-47 کشیدن که کاری نداره، من پشت سنگر رو میسم ماشه رو میکشم. نه، women and children first. چرا؟ چون که در ذات مرد، در value سیستم مرد، حمایت از زن نوشته شده، حمایت از زن و بچه نوشته شده، ولی در ولی سیستم زن حمایت از مرد نوشته نشده. هر کی میتونه منو حمایت کنه بیاد، حالا با هم دیگه من سکسم دارم و سکسم هم بهش میدم و نمیدونم به خاطر سکس من میاد، نمیدونم فلانه، کارش بگذره بره، نمیدونم فلان کنه، اینا چشمش چهارت باید از من نگهداری کنه. اگه بی پولی که چشمش چهارت، من خوشگلم، چشمش رو از من نگهداری کنه. اگر من پول دارم، یه آدم حسابی پیدا میکنه از من پولدارتر بشه، اون وقت بازم اون از من حمایت کنه، من از اون حمایت نمی کنم. خب تو ولیو سیستم زن، این سیستمی که برای مرد به عنوان رشادت و نمیدونم به عنوان شهامت و به عنوان حماسه و اینا، واسه زنا بی‌معنی هستن، جوکه. شما تو این فیلم هم که میبینی مثلا یه انتگنیست، ببخشید پرتگنیست زن مثلا یه کاری انجام میده، این سریال های هستش مثلا زن توش شخص اول مبارزه، مثلا واندر وومن، نمیدونم، مثلا اینا همه قصه هایی هستش که خب قصه هست قشنگه، این کارا طبیعت زن نیست. واسه همینه که میگیم آقا مرد از زن دستور نمیگیره. میگه آقا شما از زن دستور میگیری، برنامه مفصل داشتیم، میگه از زن دستور میگیریم، اشکال نداره، تا اونجایی که معلوم باشه که این داره میفهمه داره چی کار میکنه، ولیو سیستم منو میفهمه. مرد وقتی میخواد بیاد به من دستور بده، میدونه با کسی طرفه که ولی سیستم خوش میفهمه، میدونه دهنش رو چجوری وا کنه. زن وقتی میخواد به یه مرد دستور بده، تمام پاور تریپه، تمام اعمال قدرته، تمام اثبات قدرته. زنه تو دانشگاهی که ما کار میکردیم اینجا نوشته بود، مدیر یه قسمتی بود، یه دونه سنجاق سینه رو سینهش بود، گرل باس، یعنی من یک دختری هستم که رئیس شدم، این همه مردا باسن و رئیسن رو سینه‌شون می‌نویسن دود باس. Because this is not in your system, because this is not where you belong, because this is not where you can belong. مجایی هستش که تو نمیتونی باشی چون نمیتونی دستور بدی. وقتی میخوای دستور به مرد بدی باید ولی سیستم اونو بشناسی. وقتی قراره که یه مرد چهار تا سرباز بگه برید اینجا بجنگید، اون میدونه به اونا چجوری دستور بده، خودش هم باشونه. ولی وقتی که یه زنی میخواد مدیر یه قسمتی باشه که مردا زیر دستش بخوام برن به کارهایی مشغول بشن که هزار یک مسئله مردونه تو اون کار هست، این زن اصلا نمیتونه به اون دستو بده، چون ولی سیستم اون رو نمیشناسه. همینی که نمیتونه، نه که نمیتونه، خیلی هستن زنهایی هستن که تو ارتشای مختلف مقامهای بالا دارن، حالا هرچی مقامهایی دارن که پشت سر من قضیه خود زن مساوی مرد، زن حقوقش با زن مرد مساوی، اینا در اون مقام ها قرار گرفتن. اون کساری که این داره بهشون دستور میده اصلا دنیا و فضای اونا رو نمیشناسه، اصلا نمیدونی که اونا رو چه سیستمی آپریت میکنن، رو چه ولیو سیستمی هستن که این بخواد اونو درک بکنه و از یه طرف اونو درک بکنه و خودش رو جز اونا ببینه. حتی اگر نشسته توی کامند سنتری مثلا فرض کن 80 کیلومتر اون طرفتر از اون بتلفیلد یا اون صحنه جنگ، میدونه که اون مردی که اونجا داره میجنگه با چه سیستمی کار میکنه و با اون سیستم باش کار میکنه. هر چقدر خانمو بفرستی شما آموزش ببینه، مثلا آموزش خلبانی نیستش که، آموزش آشپزی نیستش که، دستر اینجوری میکشی، این گیج اینجا نگاه میکنی، اگه ارتفاع هواپیما اینقدر میری بالا، اگه سیگنال فلان دیدی میری به چپ، اینجوری نیستش که. تو باید در فضای زندگی اون باشی. دوتا زن با هم درد دل میکنن، چرا نمیان با یه مرد درد دل کنن؟ چرا دوتا زن با هم درد دل میکنن؟ ها این همه مرد اونجا دارن میبادن. بله حالا بعضی زنها یه دوست گی فرند دارن و میان با هم حرف، نه اونا مسخره بازیه. اصل درد دل اون زنه با زنه. چرا درد دل زنه با زنه؟ به خاطر اون درد دل اونو میفهمه. با مرد که درد دل کردن نداره. به خاطر چی؟ نه به خاطر که مرد بیشعوره، به خاطر که ولیو سیستم مرد با زن فرق میکنه. اون درد دلی نداره با اون بکنه، دستوری هم نمیتونه به اون بده. به خاطر همین از خیلی مردا عصبانی میشن وقتی میخواد زنا بهشون دستور بدن، به خاطر اینکه زنا به خاطرش بهشون دستور بدن، نه به خاطر که زن شعور نداره بره دیپلم بگیره یا لیسانس بگیره یا مثلا در امور مهندسی بشه خانم مهندسی. مثلا فرض کن اینجا دارن پلی میسازن، پروژهشو بدن یه تیم سه نفری، دو تاشون خانم باشن یا آقا باشن. اینجا مثلا 18 تا کارگر دارن کار میکنن، مثلا 5 تا کانترکتور دارن، ساب کانترکتور دارن کار میکنن. خانم مهندس بیاد به اینا دستور بده، هیچ کدومشون خوشحال نیست از این دستور بگیرن. به خاطر اون فضایی که اون زن باید درش زندگی، اون موجود باید درش زندگی کنه تا حس کنه این آدم و اینا کیان که اینجا هستن، چجوری به اینا دستو بده، چجوری با اینا حرف بزنه، پاور تریپ چیه، غیر پاور تریپ چیه، احترام به مرد چجوریه، بی ادبی کردن یه مرد چیه. وقتی یه مردی با تو یه حرف میزنه، یه چیزی میگه، یه نگاهی میکنه، تو وقتی مردی میفهمی این داره با تو صمیمیت میکنه یا بی ادبی میکنه. همون کار اگه به زن بکنی، زن نمیفهمه چه کار میکنه، نمیفهمه رفتاری که مرد با مرد میکنه. ممکنه ظاهرش این باشه که مثلا حالا یه حرکتی بکنه یا یه کلمه حرفی از دهنش در بیاد، زن ها فوراً آفندد میشن. چرا آفندد میشن؟ واقعا نمیفهمه سیستم ولیه اون چیه، نمیفهمه اون برای چی، اون نگاهی که به اون میندازه و اون لبخندی که به اون میزنه و بعد سرش میکنه اینور یه توف میکنه رد میشه. خیلی مواقع ممکنه یه حالی کامپلیمنت خیلی بزرگی به اون شخص باشه که بابا دمت گرم، تو عجب استخونداری هستی، عجب شاهکاری زدی، اخم بکنه ابروش اینجوری کنه و اینا، یه لگدم بزنه به سطل بعد رد بشه. این میتونه یه کامپلیمنت خیلی خوبی باشه. یه زنه که اونو نمیفهمه، بخاطر که رو ولی سیستم اون نیست، بلافاصله آفندد میشه، بلافاصله میگه پاشو محکم کوبید به اون سطله که به من قدرت نشون میده. I'm devastated. بیا حالا لاسود فایل کن. اینه که گند زدن سیستم غذایی جهان غرب و حالا شد داره به صورت سمبول میره به جهان بدبخت بیچاره عقب مونده لهیده سوراخ سوراخ شده بی سر سامون گمراه چند کلمه دیگه بگم، چقدر وقت داریم برنامه شرق داره میرسه، علتش اینه، به خاطر که یارو ولیو سیستم اونه نمیشناسه. آقا زن و مرد با هم مساویان، حقوق مساوی در جامعه دارن. نه خیر، حقوق مساوی ندارن. نه که حقوق مردا باید بیشتر و بالاتر از زنا باشه، یا نه زنا نمیفهمن، یا زنا نمیتونن بشنن سر امتحان کنکور مثلا فرض کن مهندسی یا کنکور پزشکی، مثلا تست کنکور رو به اندازه مردا بزنن، سوالات جبر و آنالیز رو مثلا زنا نمیفهمن حل کنن. نه، همچین چیزی نیست. این حق اینکه این منظور این حق اینکه برابر نیستن، اینا نیستش که برابر نیستن، اینا بیسیکه، مثل راه رفتن میمونه. زن و مرد هم پا دارن تا حرکت کنن. از این جهت زن و مرد حق و حقوقشون مساوی، از لحاظی که در جامعه بهشون توهین نشه، بهشون تجاوز نشه، غذا، مسکن، بهداشت، امنیت، حق دارن که هر دوشون مساوی باشن. خب بله، اینه میگن حق و حقوق و مساوی، نه اینکه آقا ما میخواییم 5 تا 10 تا گروهان ارتشی رو تشکیل بدیم، 5 تاشون فرمانده گروهانشون زن باشن، 5 تاشون مرد باشن، زن و مرد حقشون مساویه، یا در این گروهان ها مساوی زن و مرد، بگذاریم که زن ها نمیخوان باشن، ولی در این گروهان مساوی زن باشه، مساوی مرد باشه. امتحانش همین آقا، از این نت بریر برو بالا، اونجا از زیر سیم خاردار برو، بعد امتحان تیراندازی سنایپر باید بدی، بعدم باید چاقو و چیز و جنگ تمتن و اینا رو بلد باشی، این امتحان ها رو بده. خب بالاخره همه زنان مثل همه مردم میتونن در این امتحان ها شرکت کنن، همه زنان مثل همه مردم میتونن اینا رو یاد بگیرن، تیراندازی یاد بگیرن، نت بریر رو بره بالا، زنه که سبکتر بهتر هم میتونه بره بالا، حال قوی تر میشه، اون کلو پشتیار هم میکشه، چهار تا سینه خیز هم میره، دو تا ورزش رزمی هم یاد میگیره، این همه دخترها هستن ورزش رزمی دارن کار میکنن، خیلی هاشون هم اگه با یه مرد هم وزن خودشون بیفتن، احتمالی که برنده بشن اگه زیاد نباشه کم هم نیست. منظور اینه که زن و مرد مساوی نیستن، یعنی ایناشون مثل هم نیست، یا حق ندارن خانوم ها تیم فوتبال داشته باشن، یا که در مسابقات فلان شرکت کنن. حالا اگه بعضی جا به خاطر مسائل مذهبی اون ممنوعه، یا مثلا دولت نمیذاره، من کاری به اون ندارم، از لحاظ باور شخصی دارم میگم که نخیر آقا، فوتبال آقا یه چیز مردونه است، زن چرا بازی کنه؟ هیچ اشکالی هم نداره. زنا وقتی بودو کردن، انقدر بودن سینه هاشون آب میشه، پاهاشون قوی میشه، نگاه کن دخترایی که فوتبالیستن همه کلاژن مرداست، اون همه کاری که مردا میکنن اون بدنشون میشه، شما هم بودو گوشتای تن آب میشه، سینت هم لاغر میشه، اینجات هم تخت میشه، پاهات هم قوی میشه، فوتبالیستش کاری هم نداره، یه تیک بزن که نیست، قایس هم دیگه بزنیم، شاید اگه بخوام بزنم باشم، یه لگد از شما از یه زن فوتبالیست یه لگد بخوری، هیچ کم هم از این که از یه مرد فوتبالیست لگد بخوری نیست. نمیخوام کم دیگه رو بزنن، آقا یه تیپ 11 نفره مردی 11 نفره فوتبال دیم، خوام دنبال توپه بدن همین دریپ کنن بزن تو گل، هیچ اشکالی نداره، مساوی هیچ اشکالی هم نداره. مسئله این حقوق نیستش، بخاطر ولی روی این حقوق یه سری چیزا رو افرادی که خیلی زرنگ هستن، خیلی باهوش هستن، خیلی ماورای اکثر ما که در اجتماع هستیم، برنامه‌ریزی و فهم و کنترل دارن، اینا رو بهانه میکنن و یه سری سیستم‌های جامعه رو به این ترتیب خراب میکنن که باعث گردش‌های مختلف پولی، کنترل و قدرت و مسائل دیگه سیاسی بشه. نه اینکه اونا نمیفهمن، ولی یه سری آدم خوشباور این وسط تومه این قضیه هستن که آقا زن و مرد مساویه، پس اینجوریه، پس اشکال نداره اینجا 7 تا کارگر دارن کار میکنن، پس کن لوله گاز دارن میکشن زیر زمین، یا مثلا دارن زیر آب جوشکاری میکنن، یا اینجا ساختمونه که اینجا کشتی سازیه مثلا، یا راهن، اون مدیر عاملشون زن باشه، چه اشکالی داره آقا؟ چه اشکالی داره؟ مگه نوای یه آقایی برای اونجا دانشگاه درسش بخونه، مهندس بشه؟ خب این خانم رفته مهندس شده، خب اون کاری نداره که این فرمولا رو میخونه، میگه آقا اینجا اینقدر، اونو درست حساب کنه، این درست کنه، میره جوشکاری چک میکنه، دستگاه اشعه ایکس رو برمی داره میره جوشکاری چک میکنه، هر کاری که مهندس باید بکنه انجام بده، ولی اون نمیتونه به 18 نفر کارگر دست پینه بسته، مردی که زیر سنگ زمین زیر آب لای فولاد کار میکنه، نمیتونه اون به اونا دستور بده. چرا نمیتونه به اونا دستور بده؟ به خاطر که در فضای اونا نیست. اون کارگر رو این مدیر نتیجه خوب نمیده، سیستم داون میره، دعوا میشه، سکشوال هراسمنت میشه، لاسوت میشه، غیرت بازی یه سری احمق دیگه شروع میشه، دو نفر عاشق اون میشن، اون از عاشق شدن این احمقی که اصلا خوشش نمیاد باهاش بخوابه استفاده میکنه، چهار نفر دیگر رو زیر گل میخوابونه که دیگه بلند نشن و هزار مسئله دیگه، چون ولیو سیستم زن رو ولیو سیستم مرد نیست. از هیچ کدوم از چیزایی که مرد

gay normal نیست، لزبیان نرمال نیست، LGBTQ پلاس نرمال نیست. به خاطر همینه که یک روز LGBTQ پلاس میذارن، چون اینا نرمال نیستن. ولی نرمال نبودن اینکه بدن، حق زندگی ندارن، باشون بدرفتاری کنیم، توهین کنیم. نه، نرمال نیستن. اکثر آدمایی که میبینیم مردن، به اینا میگن مرد، اینا شبیه همدیگه هستن، گی نیستن. خب منظور اینه. اون طرف هم تا موقعی که نرمال هست، باید اون ولیو سیستمی رو که در اون نرم هست و بتونه بشناسه، بتونه حس کنه، و به مبنای اون اینا هیچ جایی درس نمیدن. به شما مدیریت صنعتی درس میدن، معنیش این نیستش که آرایش کن، موهات هم جمع کن زیر اون کلا زرده، بذار کاسکت زرد و بذار سرت، برو سر ساختمون، خانم مهندس اومده. درسته میتونی، حق داری درس بخونی، ولی تو اونجا باید بری به یه سری مردی که از بچگی دارن تو آهن و سنگ و زخمی شدن و با همدیگه رقابت کردن و کارهای سخت یا تونستن یا نتونستن دارن جون میکنن انجام بدن، تو خواهی به اونا دستور بدی. It's not in your value system. It's not in your تاروپود. تو تاروپودت نیست. خب that's why. حالا شما اگه هم اینا رو که اینا که خیلی اینا رو خیلی گفتیم، اینا معمولا یعنی خیلی گفتم، الان 90% هم هیچ که اهمیت نمیده، بعدم تو چالش میفتن و بعدم میگن که اینا فلان اینطوری شو فلان اینطوری شو. حالا شما به طور کلی اگه به عنوان یه مرد بخوای از زن دلخور نشی و ناراحت نشی، این خیلی کار سختیه. من داشتم پیروز به سینا جان میگفتم، از شنوندهای خوب پرچونه، داشتم میگفتم که دلخور به هیچ وجه از زن نشو. این زن میخواد آقا دوست دخترت باشه، این زن میخواد کسی که دیروز باش آشنا شدی باهاش قرار گذاشته، این زن همین الان باهاش آشنا شده تو کلاب، یه خورده رقصیدین، یه خورده با هم دیگه خوشبش کردید، حالا میگه بریم خونه، بعد وسط راه راش کج میکنه، وسط رشتی ها میگم، وسط وسط راه میزنه این رشتیه بیرون از من وسط راه، نظرش عوض میشه یهویی. بله ما میفهمیم که ممکنه بدن زن در داخل یهویی درد بگیره، ما میفهمیم اینو، اونو کار ندارم. منظورم یهویی یه بادی میپیچه و موضوع عوض میشه است. تو باید راحت باشی. چرا ناراحت میشی؟ چرا؟ چون اون به تو گفته که بریم خونه، چون اون به تو گفته من فردا میام تو رو میبینم، چون تو خیال کردی که اون حرفش همونجوری که هر تو به من قول بدی اگر بزنی زیرش مسخره بازی در بیاری، در نظر من مثل یه آشغال میشی، در نظر من بی ارزش میشی. تو خیال کردی اونم اون احساس داره، اون حق خودش میده، هر دفعه میخواد نظرش عوض کنه، گرچه حق هر کسی هست که هر کسی نظرش عوض کنه، ولی معمولا مردا وقتی قول میدن روش حساب میشه کرد. زنا وقتی قول میدن یا ندن هیچ فرقی واسه من نمیکنه، چون اصلا اون قول من قول نمیشنوم. شما هم نباید ناراحت بشین، نباید دلخور بشین، نباید بگی آ من اینها کاری رو بکن که در جا یا با ریسک فاکتور بسیار پایین شما بتونی نتیجه ای که میخوای بگیری. اگه یه دختر گفت من پس فردا میخوام بیام دیدن تو، شما واسه پس فردا حداقل 3 تا برنامه دیگه بذار، 3 تا برنامه بذار که عوض کردن یا نکردن این دست خودت باشه. شما اگه میخوای با دخترهای دیگه احتمال داره که شما بتونی اون روز که این دختر میخواد بیاد دیدنت، گفته میخوام بیام دیدنت، احتمال داره که اگه این نیامد میتونی با اونا بری بیرون، با اونا هم قرار بذار. شما با 3 نفر دیگه هم که قرار بذاری، تازه اگه رو اونا کنسل بکنی، اونا با ولیو سیستم مردونه که نمیبینن قضیه رو، با ولیو سیستم خودشون میبینن، میگن به ها حتما یه دختره از خودش بهتر پیدا کرده، از من بهتر پیدا کرده، بازم شاید احتمال خیلی زیاد به سودت کار میکنه. حالا زیاد تو دیتیل اونا نمیخوام برم، ولی چیزی که هست، شما ناراحتی هایی که از زنا بهتون دست میده، یعنی به ما مرد دست میده، چه از همون سن 14 سالگی و 13 سالگی و چه سنی ما با دخترها روابطمون شروع میکنیم، 15 20، هر موقع که شما اولین روابط شروع میکنی، اولین رابطه تو با هر زنی، یعنی زن بیرون به صورت رومانتیک، منظورم از لحاظ روابط خانوادگی و زنای فامیل و حرف زدن با اینا نیست، منظورم
اولین راه

0: رابطه تو به عنوان یه رابطه بیرونی رومانتیک که با یه دختری میخوای بری بیرون، حالا اسمش اگه بتونیم بذاریم رومانتیک رومانخیک ممکنه بذاریم، تو اون اولین رابطه رو بر مبنای ولی سیستم خودت میذاری، قولی رو که میدی میخوای خب فلان روز دقیق در اون، اصلا کاری به این کارا نداره، میگه باشه فلان روز من میام، حالا شد شد، نشدم نشد، میگه مامانم اینجوری گفت، مامانم اونجوری گفت، دوستم اینجوری گفت، همسایه‌مون غش کرد. همیشه هم اینا رو هر موقع به تو بگه تو چاره جز عصبانیت و وردی چی تو سر خودت بزنی چاره دیگه نداری، چون میگه اینجوری شده دیگه، میخوای من چیکار کنم حالا که خودم بکشم؟ خب اینجوری شده، حالا ممکنه یه نفر قراری با کسی میذاره یه چیزی اتفاقی بیفته، ولی معمولا در طول این 250 سالی که من زندگی کردم معمولا اینجوری دیدم بحث و گرفتاری ها و درد سرای بیننده های پرچونه، که از همون روز اول 21 سال پیشی که ما این برنامه شروع کردیم تا امروز هم همیشه همین رفتار زنا بوده. بعدش هم حالا تو این همه این دنیای پیچ در پیچ خر تو خر تازه داره دنبال یه زنی میگرده که بیاره تو خونش باهاش زندگی کنه، تازه داره دنبال یه زنی میگرده که رو کاغذ بهش قول بده. چرا زن رو کاغذ به مرد قول نمیده که من زندگی تو تأمین میکنم؟ مگه نمیگن زن ها عرضه دارن؟ مگه نمیگن زن ها مساوی هم؟ مگه زن ها میتونن؟ زنی تو ولیو سیستمش نیست، تو اندیشه و مخیلش مسخره است که من هر چقدر قدرت دارم، هر چقدر پول دارم، هر چقدر از خانواده پولداری هستم، هر چقدر خودم تحصیلات کردم و یا کار کردم، بیزنس کردم، مسخره است از کی تا حالا که من خرج یه مردی گردن کلفتی رو بدم؟ حالا دیگه اون گردن کلفته، تا موقعی که قرار شد که بخواد من برم تو ارتش بخوام رئیس این بشم، من بشم فرمانده، اون بشه سرباز و زن باید بتونه همچین آزادی رو داشته باشه، که دیگه اون گردن کلفت نیست، دیگه من به اون دستور میدم. ولی حالا که قرار من خرج اونو بدم، من خرج اون گردن کلفت واسه چی بدم؟ اونجا حالا این گردن کلفته. خب به خاطر همین این هیپوکرسی و یک بام و چهل هوایی، یه جمله‌ای که هرگز نمیتونی کسی رو مجاب کنی که خواهد تو این جمله رو گفتی باید انجام بدی، یا حالا که انجام نمیدی ادقا بفهم کار اشتباهیه، کار زشتیه، منو معطل کردی، ریسورس من حرام کردی، وقت من حرام کردی، پولم حرام کردی، من این کار کردم، این کار کردم، این کار کردم، توقعم اینو این بوده. یعنی چه؟ پس آدم یکی رو برمی‌داره می‌بره بیرون نهار، حتما بخاطر که باش بخوابه به این کارو می‌کنه. شما مرد از کجا پشت کوه اومدین؟ الان دوران مدرنه، دهاتی نباشید. خب نمیتونیم مجاب کنی کسی رو، کسی رو میشه مجاب کنی، شرمنده کنی، خب نمیتونی بکشی. الان مثلا من بخوام مثلا فرض کنم بهت یه قولی بدم، با الکی بزنم شکمی زیر قولم، خب نمیتونی بیا منو بکشی که، ولی خب چهار تا لیچار میتونی بار من بکنی که اونا منو شرمنده میکنه، اونا اعصاب منو میخوره، من بخاطر اون حرفا رو از تو نشنوم و اصلا تو نزنی، تو بگی اشکال نداره آقا بروز، باشه آقا حال اشاره موقع دیگه، من خودم رو میخوره این فکر که من سبک شدم پیش این آدم، یه حرف زدم، یارو رو کشوندم از اینجا تا اونجا، یارو رو این کار کردم، یارو رو به درد سر انداختم، وقتش رو گذاشته، خرج کرده، این کار کرده، اون کار کرده، با چهار تا رفیقش تماس گرفته، یه کار با من یهویی من بیخیالی زدم یه طرف دیگه، خودم رو نمیتونم مجاب کنم سر این قضیه، کلوز کنم، خاطر همین شده میگن قول مرد سرش بره قولش نمیره. یه چیزی به ذهنم رسید نمیخوام بگم. مرد سرش بره قولش نمیره واسه اینه، به خاطر که از درون اون ولیو سیستمه که نگهبان اون قول توه، و تو وقتی این توقع از زن داشته باشی همیشه دلخور، دلشکسته و ناراحت و از زن متنفر خواهی بود. میگه نیشه عقرب نزده کی نست، اقتضای طبیعتش این است. تازه تازه تازه همه اینا به کنار، اونی که ما میگیم نیشه عقرب واسه من نیشه، برای اون ریش نیستش که، اون یه کاری کرده، میگه او چه توقع بی خودی داری، خب من این کاری کردم، حالا این نیش شد، حالا این نیشه، زهر به شما زدیم. نه خیر آقا، این نیش نیستش که، اون میگه من اینجوری کردم اینجوری، ولی واسه مرده مثل نیش و مثل نیش در درد میکنه قضیه، به خاطر اینکه از لحاظ عقربه نیش نیست، اندازه عقربه زندگیشه، از زنبوره زندگیشه، ولی خب تا تو توقع داری که اون بیاد مثل گربه باید بازی کنه، نه مثل گربه نمیتونه با تو بازی کنه، سیستمش اونطوریه. سو توقع نباید داشته باشی، و اگر قرار باشه که تو کانترکتی تعهدی هرچی بری ضمانت اجرایی اون کانترکت و تعهد باید بالا باشه. من منظورم نیست که مثلا قراردادهای بیزنسی با سیستمی که زن توشه نبندی، منظورم این نیست. این قراردادا رو بیمه میره، رو وکلا میره، رو هزار یک مسئله میره، ولی تا اونجایی که ممکنه شما باید بدونی که اهمیت نگه داشتن و اجرا و پشتیبانی از قول از ارزش‌های زنونه نیست. روش حساب نباید بکنی، تو جایی هم نباید بیفتی که روش حساب بکنی. نگهداری و حمایت از مرد جز ارزش‌های زنانه نیست. تو کاری که قرار شد از مردان نگهداری بشه بهتر از زن دوری کنی، چون این تو ارزش ولیوش نیست. حالا ممکنه یه جایی یه پلیس بفرستن، مثلا فرض کن جا دارن دعوا شده یا مثلا دزد اومده، زنگ میزنی به پلیس، دو تا بلک اند وایت میاد، یکیشون هم زنه، سه تا مردن، یکیشون زنه. منظورم اون نیست، منظورم اینه که تو خودتو گیره یه جایی نمیندازی که با زنی طرف بشی که وظیفه این زن نگهداری، حمایت، سکیوریتی تو باشه. much less، خیلی کمتر از اون که سپورت کردن تو باشه، یعنی خرج زندگی تو بخواد بده، یا مثلا زن پولدار. خیلی از اینا فکر بچگانه مدل فیلم هندی، فیلم ترکی که حالا خیلی مدرنه، فیلم هندی های خیلی قدیمی که آقا من برم یه پسری یه دختر پولدار رو پیدا کرده، دختر پولدار عاشق این شده و زندگی رو تأمین داره میکنه و حالا با هم دیگه ازدواج کردن و خوبن و فلان، اینا زندگی مرد و زن پولدار تأمین کرده. با این فکر اصلا نباید بری جلو، دنبال یه همچی چیزی نباید باشی، چون اگه یه جایی دختر پولداری باشه و یه آدمی که هر چقدر هم میخواد انسان باشه، شخصیت داشته باشه و ارزشمند باشه، ارزش مردونه داره، برای دنیای زنانه ارزشی نداره. دقیقا اون کار خلاف تمام طبیعت و ولیو سیستم و ارزش و اخلاق زنانه است که بخواد بیاد به یه مردی برای اینکه با اون مرد باشه سرویس بده و از اون حمایت کنه و اونو تأمین بکنه. همچین چیزی نیست. اگه همچین چیزی بوی همچین چیزی به گوشت خورد، بدون یه نقشه خیلی بزرگتری واسه کشیده شده، یه دردسر بزرگتری دنبالش هستش که تو نمیبینی، یا یک مسخره و دروغی که میخوان باید خود مچلت کنن، بخندن بریش تو، بعدم هرگز اون قضیه اتفاق نیفته. دیگه اومدن سر قرار رو نمیدونم تو دوست دختر منی و من به تو قول میدم تو من قول، دیگه اینا دیگه مسخره های اون ته دیگه، دیگه از این حرفایی که من گفتم اونا اون ته. یعنی خلاصه آقا دو تا چهار تا خلاصه صد کلام به یک کلام، شما هیچ توقعی از زن در هیچ روابط و در هیچ قرار و در هیچ تعهدی نباید داشته باشی. وقتی نداشته باشی، احتیاجی که تو با بودن با زن داری معمولا در همه جای دنیا برای اکثر مردا توسط زنا تامین میشه. حالا هر چی تو مغزشون هست، یکی میخواد ازدواج کنه، خب زمانی میشستی عمت با خاله اون صحبت میکرد، میومدن خواستگاری، دختر میبردن خونه و بعد تازه این خانم دستش به مرد میخورد و دست مرد به این خانم میخورد. اون زمان الان 5-6 قرنه که گذشته. در نتیجه میمونه دنیای زندگی دنیای امروز و روابط امروز و اینکه تو با اون زن، با هر زنی که در رابطه با تو قرار میگیره، هر چیزی، هر رومنسی، هر رابطه‌ای که تو میخوای روش توقع داشته باشی و روش میخوای برنامه ریزی کنی، که این بستگی به رفتار اون زن داره، کلن این به ضرر مرده، چون حرکتایی که مردا میکنن رو ثباته. حالا البته یه خوشتیپی پیدا میشه، با 18 تا دختر هست، با یه دختر دیگه هم میاد، حالا دختره فکر میکنه میخواد با این بمونه یا بیشتر از دو شب میخواد با این بمونه، بعد پسره میذاره میره، همه اینا رو من میدونم، هیچ مسئله نمیخواد شما بگی که خیلی پسرام هستن دخترها رو ترکشون میکنن. من میدونم، خیلی میدونم، خیلی میگم، خیلی میدونم، خیلی خیلی از این پسرها میدونم که دخترها رو ترک میکنن، همونجوری که دخترام پسرها رو ترک میکنن، جزو بازی دیتینگه و اون قسمت مورد سوال نیست، چون تو دنیای دیتینگ همه دارن، هر کی داره یه گاز میزنه، نیم خورده دیگری رو یه گاز میزنه، میندازه برمیگردن تو مارکت، هر کس هم دلش بخواد عوض میکنه نمیکنه. یا ولی وقتی تو وارد تعهدی میشی، ماورای این که تو یه احتیاجی داری، سکس، یا حالا همیشه هم ممکنه سکس نباشه، یعنی همیشه ممکنه فقط سکس نباشه، ماورای سکس تو میبینی دختر خوبیه، میتونی باهاش لحظات خوبی رو بگذرونی، میتونی من بیرون برین، میتونی من بگیم بخندین، چه میدونم چهار تا برنامه هنری رو با هم دیگه لذت ببرید، صحبت هایی از همه چیز داشته باشید، میشه وقت خوبی رو با هر کسی گذرون. ماورای مسئله سکس و در مورد زن بعد از سکس، یه بار دیگه میگم، بدون مسئله سکسی اگر که زن در کار نباشه، وقتی زن هست بعد از سکس، یعنی خانوما فکر کنن اول اینا رو ما انجام بدیم بعدن سکس، اون زنی که حرفو میزنه اصلا به در سکس هم نمیخوره، حتی اگه بخواد بعدن سکسی به تو بده بهتره که همونجا بفهمی که کار به کارش نشه. بگذرم، یه پرانتزی بود. ممکنه یه همچین چیزی هم شما در دختری پیدا کنی که بعد از سکس من دوست دارم با این وقتی هم بگذرونم. رو این قضیه برنامه‌ریزی نباید بکنی، رو این قضیه فکر نباید بکنی که اون داره با تو لذت میبره از این ساعت بر مبنای اون چیزی که تو داری لذت میبریه. این قضیه خیلی سخته، هم گفتنش، هم به عنوان یه شنونده شما که داری میشنوی تصورش خیلی سخته که این یعنی چی. من و تو داریم راجع به یه موضوعی حرف میزنیم، یا من دارم با یه زنی دارم راجع به موضوعی حرف میزنم، با همدیگه میگیم و با همدیگه میخندیم و فلان اینا، ولی اون به چیزایی که من دارم میخندم نمیخنده، من به چیزایی که اون داره میخنده نمیخندم. یه موقع اون داره میخنده رو چیزی که من اصلا اگه بفهمم گریم میگیره. یه کتابی بود If he will ever know داستان این بود که زنا وقتی در مقابل مردان نشستن یا باشون رابطه دارن، یا برسات در مورد مردا، اگه فکرایی که میکنن مرد اگه میدونستن دیوانه میشدن. و If he'll ever know، اون دنیای اون با تو یکی نیست، و اگه شما لذتی میبری از بودن با اون آدم، باید اینو بدونی که مثل یه خسوف میمونه، مثل یه قمر در عقرب میمونه، مثل یه نظم و کواکب میمونه، در یک موقعی در تختهی به همدیگه جور شده، این سیارات اومدن در یک خط وایستدن بین دو نفر، این رد میشه. وقتی گذشت تو روی حسابای تعهدات و صحبتها و برنامه‌ریزی‌هایی که کردی، اون یهویی ممکنه معده‌اش درجه حرارتش فرق بکنه. اون که هیچی، اکثر زنایی که شما باشون کار داری یکی دو تا سه چهار تا چیز بیشتر نمیخوان. اینا همه تو همین محدود است، و هر کدوم از اینا رو تو تأمین بکنی خوبی، تأمین نکنی از نظر تمام زنای دنیا، اون خانم حق داره که شما رو بندازه تو زرد آشغال. در اینکه فکری که مرد رو زن میکنه بعد از سکس، اون فکری که مرد رو زن میکنه میتونه یک هزار دنیای متفاوت باشه. زنها رو میگن نمیشه شناخت. برای چی میگن این حرفو؟ به خاطر که نمیدونی که تو کی میخواد فلیپ کنه، نمیدونی کی تو میخواد این به هم بزنه این کاسه کوزه خوشگذرونی رو. امروز حالش خوبه، فردا حالش خوبه، پس فردا یهویی نیست، پس فردا یهویی قهره، پس فردا یهویی ناراحته. حالا یکی میگه فیزیکاله، یکی میگه کرمپه، یکی میگه پریود پی ام اس، نمیدونم فلانه، هر کی هر چی که میخواد بگه، مهم نیست. مهم اینه که تو با این موجود طرف هستی، و کسی که اینجا ناراحت میشه، چون رفتارهایی که از روی غریزه و هارد وایر رو سیستمی هستش که همه قبول دارن، همه کپی میکنن، میرن جلو، اون رفتارها انجام دادنش آدمو آزرده، یا اگر مثلا فرض کن این رفتار رو کسی دیگه انجام بدی تو رو آزرده میکنه، حق خودت میدونی. ولی وقتی قرار شد یه رفتاری با یه کسی بکنی، یه برنامه‌ریزی کنی بر مبنای یه فکر، بر مبنای یک قرار، بر مبنای یک برنامه‌ریزی آینده نگری، و بعد اون خراب در بیاد، مثل یه پروژه شکست خورده میمونه. پروژه‌هایی که مرد در مورد زن دارن پروژه‌های بسیار متفاوتیه. بعد از سکس پروژه هایی که بعد از سکس مردا در مورد زنا دارن بسیار میتونه متفاوت باشه از هزار یک جنبه، اگه خواست مردی بعد از سکس بیشتر با زنی وقت بگذرانه. ولی پروژه هایی که زنا رو مردا دارن بعد از سکس معمولا بیشتر از دو تا یا سه تا نیست، مگر اینکه یه موجود بسیار عجیب غریبی باشه، یه موجود خیلی پلیدی باشه، یک فرشته کمیابی از آسمان باشه که ممکنه 5 تا در طول تاریخ کره زمین هم وجود داشته باشه، اون نمیتونیم بگیم نیست. ولی معمولا خیلی ساده تر از مرداست. ولی مردا باید بدونن که هر چقدر شما این دنیای زیبای افکار ولیو سیستم خودتون رو گسترش بدید برای یک زنی بعد از سکس، برای یک زنی گسترش بدی، این برای اون هیچ معنی نداره. تو هر زمینه ای از اکامپلیشمنت ها، از پیشرفت ها، از ارزش هایی که تو داری در نظر جوامع، در نظر برد مهندسی، در نظر برد فکلتی دانشگاه، در نظر داوران کشتی، در نظر استادان چه میدونم ناسا و دانشمندان فضانوردی و هر چیزی که هست، برای اون همش ترجمه میشه به صورت 3 یا 4 تا خطی که همشون جمع میشه در یک نقطه به 2 تا 3 تا چیز ساده باید ترجمه بشه. اگه برای اون معنی رو داد، داری با زبان اون حرف میزنی، اون از کجا رسیده، این دلار 100 دلاری داره میاد پایین، از کجا اومده مهم نیست، اومد پایین به تو نگاه میکنه، نه اومد پایین به تو نگاه نمیکنه. هر کی دلش میخواد میتونه بره بردار اون عقدنامه‌شو نگاه کنه، ببینه که چقدر اونجا پول نوشتی، بفهم که برای چی همه قبول کردن که شما لیاقت دامادی این خانواده رو داری. اگه میگفتی که به کله فلان فلان فلان من کاغذ امضا نمیکنم، اون وقت ببین که چقدر تو رو داماد و لایق خانواده میدونستن. بگذاریم، تمام این حرفا رو گفتیم که آقا ناراحت نشی، توقعات رو بیاری پایین، رابطت با هر زنی. یک سری بچه هایی هستن که من خودم همینجوری بودم، ولی خب من زود فهمیدم خیلی از این چیزها رو، یعنی میتونم بگم خیلی که اکثرا میتونم بگم همشو یا شاید 99% این چیزها رو قبل از اینکه ضربه های سنگین بخورم فهمیدم. و خیلی نگرانم بچه‌هایی که جوان‌تر هستن، قبل از اینکه ضربه های سنگین بخورن بفهمن آقا جون با زن باید چجور رفتار کنه. چون ضربه هایی که مردا از زنا میخورن، از جامعه زنونه میخورن، این ضربه هایی که از روی کینه، بدذاتی، پلیدی، پستی، غرض و اغراض و مرض و چه میدونم غرضی که زن رو مردا دارن، هیچ کدوم اینا نیست. زنا دارن را سیستم طبیعی خودشون رو، همین 3-4 تا موضوع ساده زندگی خودشون رو با جدیت تعقیب میکنن و ما هی انتظار داریم و توقع داریم که از اینجا یک گلستانی در بیاد، یک بوستانی در بیاد، یک مثنوی در بیاد، این حرفا نیست، حماسه در بیاد، این حرفا نیست. این چیزایی که شما میبینید تو تلویزیون زن حماسی هستش، نمیدونم فلان قهرمان ایده میدم 400 تا مرد دنبالشن واسهش گریه میکنن که از روی تحسین و از روی احترام جون براش میدن، اینا قصه است، در دنیای واقعی اینا نیستش. و نتیجه میشه به این که یه سری از بچه‌هایی که جوان‌تر هستن هرس میخورن و هی میخوان حال دخترها رو بگیرن، هی میخوان اذیتشون کنن. من از اینکه حال دخترها رو بگیرم خیلی زودتر از این که شوی پورتونر رو بخوام شروع کنم دست برداشته بودم. بخاطر همین بود که تونستم طاقت بیارم تو سیستمی که همش هیت و هیت که نه هیت هیت و حرارت از روی فرمولای ساده زنونه. یعنی حرفی که دختر 18 ساله زنگ میزد به برنامه من که هنوزم اگر الان برنامه بره روی نتورک مثلا شبکه در پیت بخواد پخش بشه، بازم همون داستانه، این همون 30 سال پیش، اگه این برنامه 90 سال هم دور بکشه، این همون روز اول 90 سال که دوباره تکرار میشه، همون حرفی که از دختر 18 ساله میشنوه، 45 ساله میشنوه، یه 90 ساله همون حرفو میزنه، یه 60 ساله همون حرفو میزنه، یه 5 ساله وقتی شد 10 سالش دوباره همون حرفو میزنه. به خاطر همینه که این حرف اصلا حرف زنایی که فکر میکنن نیست، حرف سیستم زنون است. و من همین باعث شد که من اصلا حالگیری که بخوام حال یه دختری بگیرم، بهش درسی بدم، بهش بفهمونم، روش کم بشه، این اصلا فراموش کردم. به خاطر که شما هر چقدر هم کار کنید، مثل که گل آفتاب گردون برمیگرده طرف آفتاب، شما بخوای روی این گل آفتاب گردون کم کنی، با این بازوهای قوی خفتش رو میگیری، این گلوی 6 میلیمتری این گل رو میگیری، میچرخونیش طرف خودت، دوتا فوش بهش میدی، ولش میکنی. خب چی میشه؟ میشکنی گل آفتابگردون، شکست. همچی که سال نمازه دوباره برمیگردن اونجا. اون کاری به تو نده، تو باید بفهمی که تو نمیتونی و نمیخواد و لازم نیست حال اونو بگیری. چرا؟ چون اکثر مواقعی که ما میخوایم حال این نفر رو بگیریم، میخوایم خودمون ارضا و اقناع بشیم که من جواب این فلان فلان شده دادم، من جلو این کم نیوردم. چرا؟ چون این از روی ولیو سیستم مردونه ای تو داره نشهد میگیره، چیز میشه، همون نشهد میگیره و ریشه میگیره و تولید میشه و میاد بیرون. و این کار رو با یه مردی که با ولی سیستم تو داره کار میکنه انجام بدی، این یه اینترکشنیه، یه رزوننسیه که پیغام تو رو اون میگیره. وقتی من ولی سیستم با تو یکیه، تو یه اینجوری بکنی من پیغام تو میگیرم، ولی وقتی من واسه فرض کنم مرغ اینجوری کنم که پیغام من نمیگیره، من واسه این مثلا یخچالی که اینجاست اینجوری کنم که پیغام من نمیگیره، چون ولی سیستم من با اون فرق میکنه، سیم کشی من با اون فرق میکنه. من یخچال کار نمیکنه، باید ببینم آقا من میخوام یخچالو یا میندازمش دور یا تعمیرش میکنم، این بیسامونده تو برق نیست، خب کار نمیکنه، میذارمش تو برق، باید ببینم خب این چرا کار نمیکنه، این سیم خرابه، نمیخوای میندازی دور، میخوای خرج میکنی، تعمیر میکنی، توقعی که از این داری معلومه، تو روی این یخچال رو کم نمیکنی، فلان فلان شده، اینجا همه نشستی، من حالا بلند شم اینجا اینطور بزنم تو برق کار کنی؟ نه، اون سیستمش اینطوریه. حالگیری کردن، جواب دادن، رو کم کردن از دختر تو رو هرست میده، ولی واسه اون هیچ معنی نداره، چون تو ولی سیستم تو تأدیب میشه، نه تو ولی سیستم خودش. کسی رو ادبش میکنن که درد اون ضربه رو بفهمه. وقتی یکی درد ضربه رو نمیفهمه، تو چجوری میخوای بهش ضربه بزنی؟ فقط خودت ناراحت میشی. بکوب مش به این دیوار، دیوار که درد تو رو نمیفهمه، ضربه تو فقط اینجا درد میگیره، تمام استخونه درد میگیره. ولی اگه به کسی که هم لول، هم مرام خودت، هم سطح خودت بخوای یه پیغامی بدی، یه زخم زبونی بزنی، یه درسی بدی که روش کم بشه، اون روش کم میشه به خاطر اینکه تو اون ولیو سیستمه، یا نه اون ممکن روی تو رو کم بکنه، حریف تو باشه. منظورم زورآزمایی بدنی و قدرت عضلانی نیست، ولی کسی که با تو ولیو سیستمش نمیخونه، تو نمیتونی به جز حرص دادن خودت هیچ نتیجه ای از مقابله با اون بگیری. به خاطر همین با زن بحث نمی کنی، با زن در جایی قرار نمیگیری که انقدر حرص بخوری که بخوای این حرص رو خالی کنی. هرچی بیشتر حرص رو خالی میکنی، این بیشتر تو دنیای کاملا کهکشان کاملا متفاوتی، Men are from Mars, Women are from Venus، تو یه کهکشان متفاوتی معده‌اش داره کار میکنه و اون همون کار کردن معده اون تو رو دیوانه تر و عصبانی تر میکنه. یا خودتو میزنی میکشی، یا اونو میزنی میکشی، یه بلای سر یه نفر دیگه میاری، یا یه ناراحتی روانی به وجود میاری. این قسمت‌های سنگین و بدشه. قسمت‌های کمترش هم دلخوری و ناراحتی و اتلاف وقت و عصبانیت و دعوا و غر و چهار تا رفیق و اینا به هم ریختن و نمیدونم به خاطر که یه دختری با یه دختر رفیقت بوده یا با کس دیگه بوده حالا اومده با تو، یا چون با تو بوده رفته با اون، این اصلا نمیفهمه معنی این که من با تو رفیق بودم حالا رفتم دارم با رفیقت میخوابم، نمیفهمه معنی این چیه. برای مرد نمیفهمه معنی این چیه. به خاطر همین خود اصلا در هیچ جایی نباید بذاری. خیلی مردا فکر میکنن رفتارای زنونه ای که یه زن میکنه نشان دهنده ارزش و مردونگی و غیرت و احترامی هستش که این مرد داره. زن یارو رفته با فلانی خوابیده باشه، چرا رفته مرد داره؟ میخواسته نره، یا هرزه بوده، یا بین من و اون یه مشکلی بوده خواسته بره بخوابه، حالا بخوابه، یا خوشتیپ بوده یارو، یا زن ضعیف و نفس بوده، یا هرچی که بوده، یا نه همه اینا هم خوب بودن دلش خواسته بره اون امتحان کنه. خب به من چه اعتماد پیدا میکنه؟ غیرت من چرا خورد میشه؟ موقعی هستش که من خرابکاری آدم خرابکاری کرده باشم، از رو ارزش‌های خودم اومده باشم پایین، اون مرد بین من اون مرد معنی بی ارزش شدن یا بی احترامی میشه. اونم تو دنیای مردونه است. زنه وقتی این کار میکنه خودش نمیفهمه یعنی چی. به هزار یک دلیل اگه زن این کار بکنه، تو یکی اون دلیل ها رو نمیتونی بفهمی. به خاطر همین هم هست که نباید انقدر نزدیک بشه. از روز اول ما تو پرچونو گفتیم آقا قلبتو بذار تو شیشه، فاصله تو حفظ کن با دختر، با زن، که اون تماهی که قشنگ و خوبه قشنگ و خوب باشید با هم، گرماشو بتونه حس کنه، گرمای قلبتو حس بکنه از پشت اون شیشه، ولی چنگش به اون نباید برسه. همینطوری هم به دخترام همیشه من میگم همین کارو بکن که مردم این کارو نتونه با تو بکنه، این مردی نتونه چنگ بندازه و قلبتو رو بکنه، ولی گرماشو بتونه حس کنه، حس کنه. اگه تو آدمی از این قلب گرمی داری، محبت داری، دوست داشتنی هستی و میتونی دوست داشته باشی، خب خوب. ولی اگر که فکر کنی من خودم رو در اختیار اون بذارم، ولیو سیستم اون به این چون نمیخوره، کارای این برای اون بیمعنیه و کارایی که برای اون خیلی مضره برای این بیمعنیه، یعنی همه چی کشک. یعنی تو باید فاصلت نگه داری، توقع نداشته باشی، تعهد ندی و تعهد نگیری. چه از زن تعهد نمیگیرن تو ازدواج، تو ازدواج زن، این ازدواج عظیمی که در طول این سالیان سال در این کشورها و فرهنگها و مذاهب مختلف قرون اعصار اتفاق افتاده، این قول چرا از زن نمیگیرن؟ چه قولی از زن تو این کاغذها نوشته شده؟ خرج این آقا رو میده، حمایت از دشمن میکنه، قول داده. زمان قدیم مجبور بود، الان قول داده که قول میده من به این سکس میدم. خب اگه شکمش درد میکنه چی کار کنه؟ اگه کرم داره چی کار کنه؟ من سر کار میرم، من قول میدم اگه این پول نداشت من برم میز خونمونه، خونه بابامو بفروشم، یا از بابام پول قرض کنم بیارم کار شوهرم را بندازم. همچین تعهدی میده، من قول میدم از این جدا نشم، من قول میدم که تا هیچ حرفی نیست. هرچی قول مرد می‌نویسه رو کاغذ، اونم میدونن که مرده یه دو روز سه روز یه ما با این زن زندگی کنه، اصلا حالش از کاری که کرده به هم میخوره و میخواد بزنه به کوه فرار کنه. بعد یه دیگه تعهدی اونجاست، یه بچه‌ای به دنیا اومده که دیگه بازم ولیو سیستم مردونه اینجا حاکم میشه و ماورای اون کاغذی که اونجا امضا شده این دیگه بابای این بچه است. اون ور دنیا هم باشه این بچه‌شه، میخواد و باید ازش نگهداری کنه. خلاصه بحث امروز اینه که آقا جون از زنا دلخور نباشی، چون دنیای افکار و ولیو سیستم و ارزش‌های اخلاقیشون به مردا بسیار بی ربطه. هر کی برای خودش پادشاه و ملکه است تو دنیای خودش، نسبت به هم هیچ ریمورس یا هیچ ریمورس چی میشه؟ دلخوری و ناراحتی از این که من چون رفتار زنونه خودم رو درست انجام دادم و الان ناراحته، هیچ ناراحتی زن همچین ناراحتی رو بهش فکر نمیکنه و قبول نمیکنه و تحمل نمیکنه که من خب زن دیگه، من کارهای زنونه رو انجام دادم، من بچه میخوام، من میخوام مادر بشم، من میخوام زندگی، هدف من زندگی کردن. خب آف کورس هدف منم زندگی کردن، یه نفر صبح تا شب بره سر کار برگرده بیاد خونه، هدف منم زندگی کردنه. وای تو سنده زندگی کردنه، تو باید قول بدی که من اگه پول نداشتم تو پول بیاری. خب کو همچین قولی کسی میده؟ حالا خیلی هنری کردی، I love to travel. نما همونه دیگه، I love to travel. مثل همونه که من قصدم زندگیه، واقعا من از این کارهای خوشگذرونی، من قصدم زندگیه. یعنی چی؟ من قصدم اینه که من زندگی خوب بکنم تا بری سر کار. اگه تو ارزه نداری خب من خب مثلا زندگی خوبی نخواهم کرد، ولی قصدم اینه که اگه تو ارزه داری من زندگی خوبی بکنم. خب مثلا این you want a cookie، این جایزه میخوای به ویژون برای هم چیزی. و خلاصه هیچ کدوم از این طرفین که در واقع ولی سیستمشون با هم دیگه زمین تا آسمون، کهکشان تا کهکشان فرق میکنه، هیچ کدومشون احساس بدی از این نمیکنن که من چون زنونگی خودم انجام دادم الان اون مرد ناراحته، من چون این پسره حالا منو دوست داشته بدبخت یه لاغبای نه خونه داشته نه ماشین داشته نه درآمد خوبی داشته نه خانواده پولداری داشته، حالا من با این دو دفعه رفتم خوابیدم، دو تا قربونت برم هم بهش گفتم، این انتظار داره که من بچه هامو توی یه خونه حلبی آباد بزرگ بکنم. خب این خواستگار رو خوب پیدا کردم، رفتم بودن کار دنیای زنانه خودش رو کرده، هیچ احساس ریمورس و ناراحتی دلخوری و افسوسی نمیخوره. ریمورس میشه افسوس، افسوسی نمیخوره از این که من اینو گذاشتم پایین دامپش کردم. خب اینکه همیشه همینجوری بوده. خب بخاطر همین تویی که اشتباه میکنی و تعهدی به خودت میدی که اون آدم تو دنیای تو بخواد آپریت بکنه و دنیای تو رو اقنا بکنه، همچی چیزی نمیشه. خب دوستان عزیز، یک ساعت و ربع من زیر زدم که یعنی on the record یک ساعت و ربع گفتیم که اگه دوستان میخوان شرکت کنن تو این برنامه، از شاپورخان آقای دشپور عزیز خواهش کنیم که زوم رو وز کنن. الان اگر دوست داشته باشید رو زوم بیایید که بسیار بسیار ما افتخار میکنیم با شما حرف بزنیم، صداتون رو بشنویم و نظرتون رو راجع به برنامه امروز و صحبتی که من امروز شروع کردم بدونم. نظرتون چیه؟ چه تجربیاتی در این زمینه دارید؟ چه چیزایی رو مسلماً 100% من نگفتم، حالا وقتی برنامه تموم میشه تازه یادم میفته آ اینو نگفتم، اینو نگفتم، و میخواید اضافه بکنید به این صحبت‌ها و کجا به نظرتون اشتباه میکنم، کجا به نظرتون ناجور گفتم. به هر صورت منتظریم که شما بیایید تو این برنامه و در واقع برنامه رو تکمیل کنید. تماس زوممون به زودی وصل میشه ایشالله تا چند ثانیه دیگه، و ما از شاپورخان خواهش میکنم که اگر میشنون صدای ما رو زوم رو وصلش کنن و ما منتظر تماسشون هستیم. ضمناً تا حالا تا زوم وصل بشه، شماره تلفن ما هست 310-896-7524. میتونید همین الان زنگ بزنید و رو ایر باشید با هم صحبت بکنیم، یا به همین شماره به واتساپ تماس بگیرید، تماس مستقیم 310-896-7524 روی واتساپ. ضمناً رو همین واتساپ اگه یه مسیج بدید، هر موقع که برنامه رو میبینید اگه زنده هم نبود برنامه، یه مسیج بدید، من اسم شما رو جز گروه واتساپ قرار میدم که پیغامای برنامه و اینکه برنامه بعدی کی هست یا موضوع چی هست، به هر صورت این پیغامای شوی پرچونه رو روی واتساپ به شما برسونیم. 310-896-7524. بله خب اینم خود کمش کنیم. دوستان عزیز تشکر کنیم از سپانسرهای برنامه. یکی از سپانسرهای خوب ما آقای خسرو مترجمی عزیز از تی وی باکس ایچ دی هستش. تی وی باکس ایچ دی برنامه پرچونه رو، تلویزیون 24 ساعته پرچونه رو روی سیستم تی وی باکس ایچ دی پخش میکنه و شما میتونید با خریدن استک ایچ دی ام آی که یه آنتن کوچیک هستش، ایچ دی ام آی وصل میشه به ورودی ایچ دی ام آی تون، یا با خریدن تی وی باکس، خود باکس تی وی باکس فکر کنم 245 دلار قیمتشه در آمریکا که از تارگت و بست بای گوشی نگهدار، لطفا گوشی نگهدار، در آمریکا از تارگت و بست بای میتونید بخرید و برنامه کانال های بسیار زیادی رو روی تی وی باکس ایچ دی میتونید ببینید. تشکر از takontv.com، foodtv24.com، رادیو تلویزیون پنجره ها و دوستانی که تلویزیون و رادیوشون رو از گروه پرچون میدیا تهیه کردن. شما میتونید تلویزیون یا رادیوی سراسری ایچ دی داشته باشین. شوی پرچونه بفرما، با بهروز روئر هستی. الو صدا میاد، بفرما، با بهروز روئر هستی.
1: سلام آقا بهروز، وقتت بخیر. رضا از چیره گزارت میشم.
0: قربون رضا جون، بفرما بفرما، روئر هستی.
1: برنامه امروز من یاد یکی از بچه ها انداخت.
0: بله.
1: هفته پیش بوده، یکی از بچه ها از کانادا زنگ زده بود، اومد گفتش که من پنجشنبه با دوست دخترم قرار گذاشتم و اونم چیز کرده، به قول معروف کنسل کرده و گله داشت از دخترهای خوشگل، میگفتش که دخترهای خوشگل همیشه آدم های عوضی هستن، میگفت مثل چیزی که شما خودت میگی، میگفتش که آدم های عوضی.
0: صدات قطع و وصل میشه. شما ایران هستی؟ از کجا زنید؟ از صدات قطع و وصل میشه، نمیتونیم صحبت کنیم داداش. صدات قطع و وصل میشه، صدات قطع و وصل میشه. بله فکر کنم اینترنتشون ضعیف بود. میتونید مستقیم تماس بگیرید 310-896-7524. الو آقا صدات چطوره؟ صدای بار میشنوی؟
1: بله بنده سعی میکنم، قطع شد اینترنت یکم ضعیف هستش و من سریع حرفمو یه دقیقه تموم میکنم و رفع زحمت کنم. در حقیقت ما مردا نباید نه قولی به زنا بدیم، حرف شما درسته، نه حرف ما نباید قولی به زنا بدیم، نه رو قول زنا به قول معروف حساب کنیم. از این بابت هم نباید ما قولی به زنا بدیم که حالا درستش از طرف اون زنا قولشون براشون مهم نباشه، ولی چهار تا مرد دیگه یه دفعه میشنون میگن این چه آدم عوضی بودش، مثلا همچین قول مثلا ازدواجی داد به این دختره و رفت که رفتش. از اون بابت هم باز بالاخره دل یه دختر شکندی و اشتباه هستش، نه قولی بده و نه اینکه رو قول دختری حساب بکن.
0: البته قول دختر ضمانت اجرایی نداره، کسی هم که قولش ضمانت اجرایی نداره، شما اشکال از شماست اگر بخوای اون قول قبول کنی.
1: دقیقا، نه قولی بده نه قولی بگیر، نه از این دختر بخوای که مثلا به تو خیانت بکنه یا نکنه، نمیدونم، نه تو خودت همچین قولی بهش بده.
0: بله ضمناً دختره عزیزم باید بدونن قول پسرها هم در رابطه با اینکه من با تو ازدواج میکنم یا نمیکنم، وقتی به شما قول میدن اونم ضمانت اجرایی نداره. ما وقتی میگیم اون قولی که ضمانت اجرایی داره، موقعی هستش که طرف اجبار داره و طرف دست و پاش روی اون قول بسته است. شما نباید قول بدی نباید قول بگیری. کسی که از شما خوشش بیاد، عاشق شما باشه و بخواد با شما ازدواج بکنه، اگر پرچونه گوش نکنه و در یک کره دیگه زندگی بکنه و اینا چیزا رو ندونه، اون خودش میاد و شده پاشنه در رو میکنه و شما خودشو حتما تو این چاله بدبختی میندازه و کاغذها رو همه رو امضا میکنه. قول لازم نداره.
1: دقیقا کاملا درسته. زمانای امسر قرار یه موقع بچه ها میرن نه میبینن میگن طرف آقا ما آره ساعت 12 باش قرار گذاشتیم، ساعت 12:30 اومده. آره اینا همین جوری هستن کلا، اصلا خیلی طبیعتشونه. ناراحت هم نشو ازشون، تو هم ساعت 12 نرو سر قرار، ساعت 12:20 برو سر قرار.
0: یا میتونی این کار دیگه بکنی، بگی ببین من حوصله ندارم، من 12 میام، 12:10 میرم، میخوای بیا میخوای نیا. وقتی شما 12:10 رفتی، اون خانم یا نمیاد که خب هیچی واسهش اهمیتی نداره، یا میاد و مسخره میشه، یاد میگیره که دفعه دیگه یا با شما قرار نذاره یا وقتی می قرار میذاره سر موقع بیاد. شما باید محکم باشی.
1: دقیقاً.
0: بله.
1: با محکم باشی، ولی از طبیعت پاپ هستینی که از طبیعت زنونه اصلا نباید ناراحت شدش، از هیچیشون نباید ناراحت شد. از اینکه میشینن با هم دیگه به قول معروف حرف میزنن، از اینکه پشت سر تو حرف میزنن، از اینکه به قولشون حساب نمیشه و و و و هزار چی دیگه، اصلا نباید ازشون ناراحت شد.
0: و این قدرت دست توه
1: بشی.
0: و این قدرت دست توه که چیزی رو که قراره که زنا راجبش حرف نزنن و اطلاعاتی رو که قرار نیست زنا با هم دیگه رد و بدل کنن، شما اطلاعات رو به اون خانم اولی ندی، این دست شماست.
1: دقیقا درسته، اطلاعات آقا دستش نده، خودت داری اطلاعات میدی دستش دیگه، اطلاعات جوری ندی که فکر کنم آدم گاگولی هستی، یه جور خودت نشون بده اصلا گاگولی. بله. نمیخوام همه حرفا رو بهش بزنی. بله.
0: هر صفتی هم که دختری به تو داد، نمیدونم جدی نیستی، چی میگن مسئولیت ناپذیری فلانی اینی اونی، هر صفتی که به شما داد، شما به عنوان یه جوک میخندی و میگی که بله دیگه، حالا اینجوریه دیگه، خدا من اینجوری درست کرده، و عکس العمل نشون نمیدی. چون همون کلماتی که داره به تو میگه، معنیش تو دنیای تو و تو دنیای اون کاملا متفاوته. اون اصلا حس نمیکنه که وقتی میگه که یه مردی بی مسئولیته، اون بی مسئولیتی برای مرد چه معنی میده و اون بی مسئولیتی برای زن چه معنی میده. شما کلا باید بگی و بخندی و ضمن این که بگی آره دیگه خدا دیگه منو اینجوری درست کرده دیگه، چیکار کنیم، ما همینیم دیگه، میبخشی
1: همین هست که هست، میخوای بخوای
0: نمیخوای نفرید. وقتی هم گفت بله من اینو میخوام و من میپرستم تو رو و من تو رو قبول دارم با تمام زیبایی های وجودت، شما میگه خیلی ممنون، شما هم خیلی خوب هستی، ولی کاغذی امضا نمی کنی.
1: دقیقا هیچ کاغذ امضا نکن، آزادی راحتی تا آخر عمره.
0: بله
1: و هر اتفاق یا پیچ اتفاق خاصی نیفتاده دیگه، کمی زیادی پیش بیاد، یعنی پول داشته باشی نداشته باشی، هیچ کس از ازت توقعی نخواهد داشتش.
0: تا آخر عمره تمیشه دختر هست تا آخر عمره تمیشه دختر بله تا آخر عمره تمیشه دختر هست و همیشه مثل که ساعت قد شد میگم تا آخر عمرت همیشه دختر هست و همیشه یه نفر هست آب دستت بده، خیال جمع باشه.
1: دقیقا هست، فقط پولتو جمع کن واسه خودت، و اون وسط میگم فقط حواست باشه که اون دختره یه موقع کاندومی چیزی پاره نشه پراش بگی تا حالا دیگه بیاد بیای منو بگیری، فقط حواست به همین باشه
0: دیگه. جنگ دیگه داداش، تو دعوا نون حلوا خیرات نمیکنن. یه موقع میدی شما یه هوک چپ زدی دماغ طرف رفت، یه موقع دیدی اون یه هوک چپ زد دماغ تو رفت، تو جنگ دیگه نون حلوا خیرات نمیکنن.
1: آقا بهروز خیلی خوشحال شدم از صحبتت، وقتو میدم به بقیه بچه‌ها.
0: دم شما گرم، مرسی، خداحافظ. بله از روی واتساپ تماس تلفنی داشتیم، دوستان میتونن روی زوم بیان. نمیدونم که شاپورخان پیغام ما رو گرفته یا نه. شاپورخان اگه تشریف داری لطفا زوم رو روشن کنین، دوستان منتظر هستن. بله 310-896-7524 داریم راجع به این صحبت میکنیم که ولیو سیستم و دنیای ارزش‌های اخلاقی زن و مرد با هم دیگه تا مقدار بسیار بسیار زیادی بی ربط از هم دیگه، با اون چیزهایش که با هم مشترکه انقدر نیست که شما حس کنی که زن و مرد دنیای هم دیگه رو میفهمن و هر کسی خر خودش رو میخواد برونه. خلاصه فارسیش بگم، کلمات قمله سمله به قول استاد سعدی افشار، قمله سمله استفاده نکنم، هر کی خر خودش رو میرونه و شما به خاطر همین در یه پارتی داری شرکت میکنی که در اون پارتی اگه دیدی چیزایی که اونجا هست خوبه، در حدی که گیر نمیفتی استفاده میکنی، اگرم دیدی نه نیست سعی نمیکنی چیزی رو عوض بکنی، روی کسی رو کم بکنی، به کسی چیزی یاد بدی، راتو میکشه میری تا به پارتی بعدی. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. فکر کنم یه مشکلی هست که زوم وصل نشده، هیچ اشکالی نداره، منتظر تلفنتون هستیم. روی واتساپ میتونید تماس بگیرید، میتونید مستقیم تماس بگیرید اگه مطلبی دارید راجع به این قضیه ولیو سیستم و اینکه دلخور نباید بشی از زن و کارهایی که زنا میکنن. زنها رو نمیشه شناخت، علتش این نیستش که زنا در هزاران پروتکل مختلف عمل میکنن، نه، زنا رو نمیشه شناخت اینه که تو نمیدونی کی دلش میخواد حرفش رو عوض کنه و هر موقع خواست دلش خواست که حرفش رو عوض بکنه تو میمونی و تعهدت، تو تعهد نده، ببین چقدر قشنگ میشه همه زنا رو شناخت. راحت میتونی هر موقع کاری خواستی، کاری داشتی، احتیاجی داشتی، دوستی خواستی بکنی با هر زنی، با هر کسی، در حدی که تو اسیر نشی و در حدی که البته دوستمونم درست گفت کاندوم و مواظب باشی که پاره نشه و همه اینا به جای خود، شما همیشه برای برگشتن و فرار و خالی کردن میدون برای خودت همیشه فرصت بذار. خالی کردن میدونم هیچ ربطی به شرافت و تعهد و مسئولیت پذیری نداره تا موقعی که تعهد نداده باشی. تعهدم آدم محتاج بدبخت بیچاره‌ایه که دستش به جایی نمیرسه و میخواد از ترحم دیگران استفاده بکنه، تعهد میده که بگه من تعهد میدم که آدم خوبی هستم. نمیدونی که این تعهدی که میگی تا آخر عمرت تو باید کار کنی، از زیر سنگ قبرت هم باید یه شیار 4 اینچی باید باشه که اینجا چکی که چاپ میشه، چک بازنشستگیت از لای سنگ قبرت همجوری بیاد بیرون بره به حساب بانکی خانومت، چون تو تعهد دادی، تعهد میدی، میگن آقا میخوای دختره به دست بیاری برو تقاضای ازدواج کن بدون تو قصد ازدواج، من آف کورس، به خاطر اینکه بدونه که تویی که به درد این که از پنجره خونه بیاد پایین ساعت 3 شب باباش بخوابه، از پنجره خونه بیاد پایین بیفته دستش بشکنه زخمی بشه که بیاد تو اتاق تو و ساعت 5 6 صبح برگرده، تو ارزش این کار نداری؟ در صورتی که حاضر باشی یه عمر حمالی کنی، دیگه الانم 28 29 30 دیگه موقع ازدواج کردن و بچه دار شدنه، اوکی حالا میشه در کنار، چون دنیای مدرنه، دنیای قدیم نیستش که. زمان قدیم مثلا فرض کن 50 سال پیش یه دختری حالا ممکن بود یه دوست پسری هم داشته باشه، 40 سال پیش مثلا فرض کن یه دختری دوست پسری هم داشته باشه، حالا باهاش هم رابطه داشته بوده، حالا بعدن هم دیگه به هم خورده، حالا نشده، اون میخواسته ازدواج کنه، اون فلان اینطوری نشده اینا، دیگه دختره شوهر میکنه، ازدواج میکنه و دیگه تموم میشه. این داستان الان نیست. الان دختری که شما هر سلام میگی، قرار میذاری، دیت میاد، سکس میکنه، دوست دخترت میشه، هر کس هر سمتی رو که میگیره، هر اینتراکشنی که بینتون انجام میشه، این دختر از میان لایه لایه صداها پسر، این دختر چند ثانیه‌ای مثل یه شناگر میاد بیرون، یه نفسی بکشه دوباره میره اون وسط شنا میکنه. رو سوشال میدیا هست، رو 18 تا پروفایل و اپای مختلف هست، روی کامیونیتی خودش هست، آدمایی که فیزیکلی نزدیک خودش هستن، دانشگاه هستش، محل کار، مدرسه است، استخر، چه میدونم پارتیه، این آدمای دورور خودش هستن و هزار تا پسر و فیسبوک و این و اون و اینا، هر کی داره چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک، مثل یه اووال در نظر بگیر، او یه اووال، یه تخمک، میلیون ها سپرم داره به سمتش حرکت میکنه با سرعت بسیار زیاد. از مرگ، لایف اند دث، موضوع مرگ و زندگیه، یعنی به حالت مرگ و زندگی اسپرما دارن خودشون میرسونن به اووال، هر کی رسید به اووال، اووال رسید، هر کی نرسید مرگه. اینجوری پسر داره هر دختری داره وول میزنه، توی هر سوشال میدیا، هر جایی که میبینی یه دختری تو تیندر عکسش هست، این تو تیندر هست، تو کیوپید هست، تو کوفت زهرمار هست، تو فیسبوک هست، تو اینستا هست، تو تلگرام هست، تو کوفت زهرمار نمیدونم وان و فلان و دو و سه و همه همینجور هست، نه تنها یه اکاونت، چهار تا اکاونت هست، چون چیز لذیذ زیبای خوشمزه بی نظیری به نام اتنشن که اون موقع دختر باید 3 ساعت آرایش میکرد، 4 ساعت وقتشو میگذروند، میرفت با یه مردی برخصیم و بگردیم و بخوابیم و سکس داشته باشیم تا اتنشن از اون بگیره، در 40 سال پیش و در 30 سال پیش و در 20 سال پیش اون دختران نشسته با پیجامه، با یه جوراب معمولی تو تخت خواب خودش داره کاراش انجام میده، اینجام چیک چیک چیک چیک میزنه رو اینا، اتنشن ها رو میگیره. شما نمیتونی این دختر رو ورداری و forsaking all others توی wedding vows، توی تعهدات ازدواج میگن until death for better for worth for case, forsaking all others until death do us part، همه رو کنار میذاریم، در غم و شادی با هم هستیم تا مرگ ما را از هم جدا کنه. نه خیلی، همچین چیزی نیست. شما اصلا از هم جدا هستید. As we speak, as you're lying together in the bed, as you're having sex, as you're eating together out, شما با هم دیگه اصلا جدا هستید. همین لحظه این تلفنش داره میتپه مثل سازمان نسا و CIA، همینجوره information میاد توش و میره بیرون. تو بگی این دختر بده همه اینا رو بذاره پایین، برای تمامی عمر فقط با تو، یعنی خودت هم اگه همین حرف را که من گفتم اگه یه بار دیگه گوش بدی میخندی، که دختره که احمق نیست، یک و از همه مهمتر تو دو ولیو سیستم تو نیست، تو دنیای تو نیست. هر کسی، کسایی که اینا که 400 تا پسری که دارن وول میزنن مثل اسپرم دارن اینجوری میدونن به سمت اووال بیان و هر کی میخواد فرو بره زودتر، اینا که خب بالاخره 50% که خیلی بخوایم عادلانه صحبت بکنیم، حداقل 50 درصدشون از تو بهترن. خب حالا تو اینجا مثلا چیکاره هستی؟ حالا اگه توی بچه خوشتی بود توی محله بودی، این دخترم از اینجا میومد بیرون بره مدرسه، اینجا میبره کلاس زبان، اینجا میبره کلاس شنا، اینجا میبره با دو دوست همسایه‌شون با هم دیگه برن اینجا مثلا خرید کنن. خیلی خب، تو یکی از 4 نفری بودی که اینجا در اختیار این بود یا این در اختیارش بود. این الان 4000 نفر تو این تلفن دارن وول میزنن، تو مهم نیست این دختر کجاست. پس این فکر احمقانه است که تو بخوای توقعی از دختر داشته باشی، دختری که چیزی رو که ذاتش و وجودش کاری نه، این دختر هندیه، اسرائیلیه، چینیه، روسه، آمریکاییه، کجا هست، ایرانی، ارمنیه، چه میدونم هر جای دنیا هست، مکزیکیه هیچ فرق نمیکنه. این آرزوی دختره که زنه که اتنشن از مرد بگیره، سرویس از مرد بگیره و به هدفهای خیلی ساده انگشت شماری که براش برای هر دختری از ازل تا ابد مطرح بوده به یکی دو تا سه تا یا همشون با هم همین 3-4 تا برسه توسط قدرت مردا. اگر هم با توسط قدرت خودش باشه با مرد هیچ کاری نداره، چون نمیخواد قدرت خودشو و پولشو با مرد شریک کنه، صحبت چی قبلا کردیم. خب پس این دنیا رو این دختر بذاره پایین بیاد با تو، چون مثلا حالا مثلا تو بهایی اونم بهاییه، یا مثلا تو یهودی اون تو مسلمانی اونم مسلمانه، یا چون تو دختر خالت و با این خانوم رفتن مثلا دانشگاه با هم درس خوندن، الان دیگه این همه مرد رو ول کنه بیاد با تو نمیش کنه. همچی خبری نیست. تو فیلم میبینی ولی خنده و بعدم فراموشی. شوی پرشونه بفرما، با بهروز زوهر هستی، خوش آمدی.
2: سلام آقا بهروز و خدمت همه بیننده و شنونده های پرشونه، فرزاد هستم.
0: بفرما فرزاد جان.
2: آقا شما خواهش کنم، دوتا کلمه گفتی، من یاد دوتا مطلب انداختی. یکی این که یه برنامه داشتی یادم توش تعریف میکردی که در خیلی از مواقع خیال میکنن پسرها حتی همون که میرن دهن طرف رو سرویس کنن یا مثلا ضربه بزنن، چون که طبیعت خود دختر و زن رو نشناختن، در خیلی از مواقع خیال میکنن اینجوری قضیه، در صورتی که به نظر من همون گیمه برای خیلی ها و جزء بازیه. همون وقت، همون اعصاب خوردی، همون انرژی که میذاره به قول خودشون تلاش میکنه تقلا میکنه برای اون که حالا هر طوری که شده یا دوباره کانکشن رو برقرار کنه یا ضربه بزنه، همون هم جذابیت داره. یادم یکی از شوها بود میگفتی که اگر سر یک قضیه شما سکته کنی بیفتی بمیری، بالا سر قبرت بیاد عشق هم بریزه، از اون عشقی هم که میریزه یه سری ها اصلا لذت میبرن.
0: بله، چش کار داره سیستم شما اینجوری. بله. چون تو دنیای تو نیست، متوجه ای؟ تو دنیای تو نیست. و چون تو دنیای تو نیست،
2: چون توی چی نیست، صدا قطع شد یه لحظه.
0: تو دنیای تو نیست. من داشتم یه کار اینجا میکردم، خواستم اشتباه نشه. آها. تو دنیای تو نیست.
2: درست.
0: اونی که میبینیش طرف توی کلاب غش میکنه به خاطر اینکه تو اگه تو کلاب غش کنی بیفتی، یا یه مرد ببینی تو کلاب غش کنه، به آقایون بر نخوره، من منظور مرد استریت گیو نمیگم، اگه یه مرد تو کلاب غش کنه بیفته، مردا میفهمن این از بیچارگی و بدبختی و یه مرضی غش کرده افتاده. وگرنه مرد همیشه تو کلاب غش نمیکنه، تو مهمونی غش نمیگه، جا دعوا میشه مرد غش نمیکنه بیفته پایین. و بسیار مردهایی هستن که از لحاظ بدنی بسیار هم ضعیفتر از زنها هستن و بازم اونا غش نمیکنن بیفتن پایین. ولی اگه قرار باشه یه جایی یه چیزی میشه دختره غش میکنه میفته پایین، اون تو مغز من و تو به صورت دیزاستر و ناراحتی و آدم محتاج به کمک، تو قصد تو مغز اون برای بازیه. اگه منظور من این نیستش که شما هر کی غش کرد افتاد زمین از پلوش رد شید و بخندید و نه، ممکنه واقعا خانوم مثلا مشکلی داشته باشه، یه ضربه تو سرش خورده، حالش به هم خورده، فشارش افتاده زمین غش کرده. منظور من همه زنا نیست و همیشه نیست، ولی معمولا وقتی تو این مسائل پیش میاد، به خصوص در سین، دیتینگ سین، پارتی سین، فلان اینا، این یا به دلایل مختلف که ممکنه این اتفاق قصدی انجام بشه، اون تو اون دنیایی که تو هستی غش نکرده، تو دنیای خودش قش کرده که لذت خیلی مسائل رو بیشتر کنه، ضمن اینکه تمام ناراحتیایی که به مردایی که میرسه از به ازای اون قش کردن اون برای اون بی اهمیته و بازیه.
2: بله، و یه مورد دیگه هم که تو همین رابطه تفاوت دنیا هستش، خیلی ها که البته اینم جز من فکر میکنم خیلی هاشون میدونن ولی خب وانمود میکنن که نمیدونن، خیلی ها رو جذب میکنن به سمت خودشون حالا با هرچی که هست و بعد میگن که شما سیگنال اشتباهی

0: هی نگاهت میکنه، هی پاش رو پاش عوض میکنه، زیر دامنش نشون میده، این داره کرم میریزه به تو. در نتیجه شما اینجا یه ویکتیمی، شما اینجا یه قربانی هستی که اگه بخوای اکت بکنی و بری جلو و اپلای بکنی، احتمالا مورد بازی قرار میگیری که تو آدم متجاوزی هستی، زن سینما اشتباه گرفتی، مردا نمیدونم، یه زن نمیتونه برای خودش بشینه اینجا، حالا چون من پامو رو پام انداختم عوض کردم، پس تو باید بیای با من حرف بزنی، یا نه، یا که نه ممکنه واقعا میخواست تو رو بکشونه جلو. به خاطر همین من هیچ موقع توی این سیگنالا نمیرم، من خیلی راحت با هر کسی حرفمو شروع میکنم و بلا فاصله. اون خیلی دخترها در خیلی جای دنیا، بعضی از فرهنگ‌ها اینطوری هستن که دوست دارن طرف خودشو بکشه، بالا پایین بره، چالش بکنه تا اینا رو به دست بیاره. من هرگز تو هیچ چالش نمیرم، هر فرهنگی میخواد هر کس داشته باشه، یه فرصت میدم صاف و ساده، راحت بگو، بخند، لبخند، سری میرسونم موضوع رو به اینکه شماره تلفنتو بده یا بگیر یا هر چی، و به جواب نه یا بله در اصل وقت میرسونم، چون اون جواب قبل از اینکه من با اون خانم حرف زدنمو شروع کنم حاضر بوده. به خاطر همین من اون فرصت رو به کسی نمیدم این بازی رو سر من انجام بده.
1: احتمالاً آقا بروز تون فرنگای که میفرمایین واژه ناز خیلی جایگاه ویژه‌ای داره، هم برای خود دخترها هم برای پسرها که تو مخشون بکنن، ناز و یک کلمه جایگاه مقدسی براش قائلن فکر میکنن.
0: ناز در میدل ایست فراغونه، در ترکیه و چه میدونم گرجستان و ایران و تمام این کشورهای این خطه، اما کشورهای عربی و اینا، ناز یه چیز خیلی متداولیه و ناز کشیدن و ناز خریدن همونی میشه که تو وقتی ناز میکشی داری در واقع هر دفعه داری تحکیم میکنه این قضیه رو که تو هر دیمندی بکنی بر من قابل قبوله، چون من دویدم خودم رو کشتم، 10 دفعه جنگ کردم تا برسم. حالا من کیم که بگم آقا مهریه اینقدر میدم یا مهریه اینقدر نمیدم؟ من کیم که بگم من خرجای تو رو نمیدم اگه تو دوست دختر من بشی؟ من این همه خودم کشتم، ناز تو رو کشیدم. خب این قضیه ناز یه برگ برنده بازنده برای مردا، برگ برنده برای زنا، که نگه که آقا اینجا دیگه زن و مرد مساوی نیستن، اینجا دیگه زن و مرد صاحب حق و حقوق مساوی اجتماعی نیستن، زنه باید تا اونجا که بگه نه، که اون اگر واقعا اینو میخواد بیاد و خودشو بکشه برای این. که این چیزی هستش که من یکی از دلایلی که من از دخترها بدم نمیاد و متنفر نیستم و ضربه نخوردم و دستشون 1000 تا زخم نخوردم، اینی که من تو ناز نرفتم، چون این نازی که میکنه معلوم نیست که این ناز میکنه که تو رو تشویق کنه که دفعه 4 و 5 به جواب مثبت بده، یا نه تو رو خسته کنه آخرش تو رو به فحش بکشه، یا تو رو به کتک بده توسط ساعت گردن کلفت دیگه. معلوم نیست که قراره چی بشه، بخواد جیغ بزنه بگه این دست از سر من ور نمیداره این مرتی که 100 دفعه اومده دنبال من، معلوم نیست که میخواد چی به تو بگه. خب چون آخرش معلوم نیست، من اون فرصت بهش نمیدم، بخاطر همچی ضربه منش دختری نخوردم. هر که دختری کول بوده و به نظرش من انقدر جذاب، انقدر خواستنی بودم، شاید خودش یه آدم بی ارزش بی ریخته کج و کله در به داغونی بوده که مثلا ممکنه من به نظرش جذاب بوده باشم، من کاری به اون ندارم. ولی اگه به نظر هر دختری من انقدر جذاب بودم که همون دفعه اول با کمال میل جواب مثبت نداده، من با اون رفتم. اگر نداده، من به دفعه دوم مثلا نگاه به اون چشم اون بچه نمی کنم که اگه بخواد حتی جلو من رد بشه. خب این فاز میشه که من
1: یه فرصت
0: اون دختر میدونه که دنبال یه آدم مثل من میگرده، من جذابم، من خواستنیم، یا نه که معمولا نه، که معمولا نه، ولی اونایی که بله تکلیف معلومه و من درگیر ناز، چون وقتی یکی وسط ناز میکنه کاری نداره که خودش چقدر کج و کله است، کاری نداره که خودش چقدر نخواستنیه، کاری نداره که تو برای رفع کتی این الان ساعت 2:30 صبح یه نفر میخوای برای نیم ساعت حال بکنی و داری باش حرف میزنی، وگرنه ارزش دیگه ای نداره، کاری به اینا نداره. که وقتی ناز میکنه یعنی دختر شاه پریان، شما پرنس هستی، خب باید اژدها بکشی به خاطرش. به خاطر همین فرصت رو نمیدی که هرگز اون بازی سرت پیش نیاد، در نتیجه از دختری متنفر نمیشی، زخمم نخوردی. اون چه من یادم از دخترها یه سری جواب منفیه که من اون آدمایی که من جواب منفی دادن یادم نمیاد، و یه مقدار جواب مثبت که اونایی که من جواب مثبتم دادنم معمولا یادم نمیاد. آفرین.
1: تازه من قضیه ناز رو

0: بازم یه موقعیت لوز لوز سیچویشن یا باخت باخت میبینم. شما به قول شما اگر که جواب نو باشه بعد از اون همه تقلا کردن و استراگل، خب اونجا احترامی زیر سوال میره. اگر هم مثبت باشه دوباره با کلمه دیگه رو برو میشیم به اسم مخ زدن. شما میشنوی مخ منو شما زدی، بعد اون پسرم خیال میکنه که مخ فلانی زد با این همه تل، بعد میره برای دوستاش تعریف میکنه، میره برای بقیه پسرها که شما میکارا بکنید تا مخ طرفو بزنی. همچین واژه چرندی رو میفروشه واقعا به بعضیا دیگه.
1: خب بله مخ زدی، حالا چی؟ مثل اونی که شما کنکور شرکت کردی در دانشگاه، خودتو کشتی، پول دادی، سالها رفتی کنکور شرکت کردی، حالا اومدی در دانشگاه قبول شدی، حالا میگی من از این کلاس خوشم نمیاد. اگه من تو اون کلاس خوشگل با کولر داره گذاشتین نذاشتی من انصراف میدم. خب معلومه که مزخرف داری میگی، بخاطر اینکه خودتو کشتی تا پاد رسیدی به دانشگاه، کلی اینجا بورسیه گرفتی، حالا ما تا هر اتاق بخوای میندازیمت، حرفم حق نداری بزنی. بلاهایی که
0: فنی رو
1: بدهکار، بله بلاهایی که واسه تو میخواد چیده بشه که تو نمیتونی بگی که این مسخره بازی ها چیه، مگه من از سر راه پیدا شدم، مگه من حمال تو هستم. اون میگه کی بود داشت کوچه به کوچه دنبال من میدوید، کی بود رفت با چهار نفر دعوا کرد، کی بود به تمام دوستای من مسیج داد، فلان کرد، این کار کرد، اون کار کرد. یعنی به قول معروف you set yourself up you shoot yourself in the foot، به قول معروف.
0: بله من یه مطلب دیگه هم شما گفتی، همیشه این دختر هست که یه لیوان آب دستت بده. آقا ما توی جمعی بودیم، یه سری همکار بودن، گفتم این حالا برای به عنوان جوک بگم بیشتر. شروع شد از همین کلیشه ها چرندیات که کچل میشی و سر سامون زن بگیری، سر سامون بگیری و فلان اینا. یکیش این بود که آقا پیر میشی یکی باشی یه لیوان آب دستت بده. یه ذره ما فکر کردیم، گفتیم که خیلی خوب، فرض کن مثلا ما بشه 60 سال 70 سال 80 سال هر چند سال، خب اونه هم که ما میگیریم، حالا فرض بکن طبق همین فرمولی که همه دارن میرن تو این قضیه داستان، یکی دو سال نهایتا 3-4 سال کوچیک‌تر باشه، اونم میشه 75 سال 85 سال اینطورا. و خب اگر من نتونم اون موقع آب دست خودم بدم، اونم نمیتونه آب دست من بده. من پس نشستیم که از دید اونا نگاه کردیم، از دید اونا البته تفکر بعض وقت احمقانه، از دید اونا نگاه کردیم دیدیم ما یه زن دیگه هم آقا باید بگیریم که چی؟ آب دست دوتامون بده.
1: اصلا میگه آقا شون
0: اونا بابا پیر میشه، یه زن دیگه هم باید بگیریم که آب دست ستامون بده. همینجور ما اینا بستش دادیم، آقا میل کرد به سمت بی نهایت، دیدیم هرچی زن هست ما باید بگیریم که اینا دست به دست آب دست هم بدن تا برسه به دست ما.
1: یا که نه آقا جون، یه آبدارچی استخدام کن، هر مخواستی زنگ میزن که آب برات بیاره. آره. یکی زن باید بگیر بگو مثلا پس اگه اینجوریه من میخوام 80 سالم بشه، باید زنی باشه که سر حال باشه.
0: زن 40 ساله بگیری،
1: زن نه باید زن 20 ساله بگیری در 50 سالگی که 80 سالش شد، اون بشه 50 سالش هنوز جون داشته باشه یه لیوان آب دستت بده.
0: آب دست آره. بله دقیقاً. مطلب دیگه ای نیست، من از زومم تماس گرفتم نتونستم تماس بگیرم. حالا
1: نه زوم قطعه، زوم قطعه، من نمیدونم، احتمالا ممکنه که از اون طرف اینترنت شاپورخان اشکالی داشته باشه که وصل نشده، منم دیگه الان اون طرف سالونه نمیتونم برم زومو وصل کنم. بله. دوستان زنگ میزنم، بله حالا زوم هم همین تلفنه دیگه، اینم همین تلفنه، فرق نمیکنه،
0: هیچ اشکال نداره. بله من خدافظی میکنم، بقیه دوستان اگر که صحبتی باشه
1: مرسی،
0: بیان روی
1: لطف کردی،
0: خواهش میکنم،
1: قربونت، خدا
0: خواهش میکنم.
1: بله دوستان عزیز، داریم راجع به این صحبت میکنیم که take it easy on the ladies، قضیه رو خانوما سخت نگیرید، رفتاری که خانوما میکنن از سیستم طبیعیشونه و ولیو سیستمشون و اختلافی که ولیو سیستمشون با ما داره، به معنی این است که خانوما حق و حقوق در جامعه ندارن، خانوما ارزش ندارن، خانوما قابل این نیستن که ما بهشون اهمیت بدیم. منظور من اصلا هیچ کدوم از اینا نیست، منظور من اینه که شما با کسی که در جهان فکری تو فکر نمی‌کنه، نمیتونی بر مبنای ارزش‌های خودت قراردادی ببندی. مثل اینکه من بخوام زبان چینی مندرین با مثلا یه شخصی که افغانی صحبت بکنم، یا مثلا فرض کنم با یک کسی که عربه در مثلا بغداد زندگی می‌کنه، من بخوام به زبان چینی مندرین صحبت بکنم، تازه اگه خودم چینی باشم is disaster، وقتی چیزی هم چینی هم نباشم، چینی هم دست با شکست هست، چینی هم بلد نیستم، پس نمیتونم با اونم حرف بزنم، پس قضیه نشدنیه. اون وقت این وسط توقعه که تو میگی من به زبان چینی خودم برای این توضیح دادم، اونم سرشو تکون داد. خب معلومه که تو نمیدونی که اینجا هیچ قرارداد و هیچ ارتباطی برقرار نشده. خب اشتباه از توه، کی این وسط تعهد میده، کی هر کاری کرد باید مردونه رو پای حرفش وایسته، کی هر موقع زد زیر هر قولش کسی کار به کارش نداره، کی هر موقع اگه گفتش که این به من اینجوری کرد اینجوری کرد، من میخوام اینو ترکش کنم برم، حالا نصف خونش رو بدید به من، حالا حقوقش تا آخر عمر، چون از 10 سال بیشتر گذشته ازدواج ما، میدونی که مثلا تو آمریکا اگر کسی 10 سال ازدواج کرده باشه با کسی زیر 10 سال، دو برابر مدت باید نفقه بده. میگن زنا قوین، مثل مردا قدرت کار دارن، هیچ کمبود و عرضه ندارن، هیچ زن که به مرد احتیاج نداره. We don't need a man. I don't need a man. منظورش اینه که I don't need the man to be in my bedroom when he is paying for my expenses. نه که I don't need a man period. میگه من به مرد احتیاج ندارم. زن امروزی میگه من به مرد احتیاج ندارم. منظورش که به مرد احتیاج ندارم که در حالی که داره خرجای منو میپردازه تو تخت خواب منم بخوابه. نه که به مرد احتیاج ندارم اصلا. این جای دیگه باشه، گروشو گم کنه، خرجای منو بده. That's what I need. Say I don't need a man. و به خاطر همینم شما میفتی توی تعهداتی که بر مبنای توقعات ناصحیح خودت هستش. توقعات ناصحیح. زن ارزش، قدرت، توانایی و همه چیزهایی برای هر کاری بخواد بکنه داره، اجازهش هم داره، حقش هم، من کسی نیستم بگم نداره یا داره، ولی ظاهرا داره. خب پس دیگه اینجا حمایت نمیخواد. توی که فکر میکنی هنوز چون من قیافم اینجوریه باید چکای بزرگتر بنویسم، چون من قیافم اینجوریه باید من میلیونر باشم، ماشین لامبورگینی و بوگاتی سوار بشم، تا همونی که با یک پسر شر و شور کاپشن چرمی پوش با کمال میل میرفته رو چمنای باغچه پشت پارک خونهشو میخوابیده، این حالا باید بیاد گردنبند الماس من برای این بخرم تا به این به من بخنده و هر موقع دلش خواست منو ترک بکنه. بله، مثل که شاپور خان تشریف آوردن و زوم وصله. دوستان عزیز میتونید الان روی زوم تشریف بیارید اگر بخواید مطرح کنید مسئله ای رو. دیدم چقدر وقتمون مونده. بله، یه چند دقیقه از وقتمون هست و ایشالله با هم صحبت میکنیم. اگر که روزوم خواستید بیاد، اگر نخواستید میتونید مستقیم با شماره تلفن 310-896-7524 تماس بگیرید و این چند دقیقه هم برسات با هم صحبت بکنیم. شما میتونید یک تلویزیون و رادیوی اینترنتی فول ایچ دی، همینطوری که تلویزیون پرچونر میبینید فول ایچ دی هست، شما میتونید یه تلویزیون 24 ساعته فول ایچ دی بدون محدودیت در پخش، کوالیتی، استوریج، نگهداری کانتنتتون و فیلماتون، unlimited storage، literally unlimited، هر چقدر بخواید شما میتونید پروداکشناتون رو روی کلاود و روی سیستم سرورهای CDN پرچونه نگهداری کنید بدون خرج اضافه. میتونید با هر کوالیتی و کیفیتی که دوست دارید پخش کنید. ضمناً شنونده‌ها و بیننده‌های شما هر جای دنیا میتونن با کوالیتی‌های مختلف تلویزیون رو، رادیو که البته کوالیتی زیاد مطرح نیست به خاطر اینکه بندویتش خیلی پایینه، ولی تلویزیون رو تا 4K تا 8K هر چقدر که تکنولوژی اجازه بده و هر چقدر که شنوندگان شما کشش اینترنت داشته باشن. معمولا ما داریم این کوالیتی رو، ولی معمولا پرکتیکال نیست، عملی نیست که شما با 8K یا 4K بخوای فیلم پخش کنی یا مثلا فرض کن شو رو پخش کنی. ما الان شوی خودمونم فول ایچ دی پخش میکنیم، نیم ایچ دی و بعدم اس دی که برای کسی که کوالیتی پایین بخوام بگیرن، ولی تکنولوژیش هست و امکاناتش هست و ما برای اون چارج اضافی نداریم و سیستم ما کمبود قدرت نداره و با تعداد بیننده نامحدود شما میتونید تلویزیون خوب اینترنتی داشته باشید و از هر جای دنیا هم برنامه‌تون رو پخش کنید. حتما نباید از آمریکا باشه. شما میتونید هر جا باشید و برنامه‌تون رو پخش کنید. 310-896-7524. Take it easy on the ladies. It's a nature and a value system issue. موضوع طبیعت زنها به مسائلی که در دنیای مردونه برای ما مطرح با ارزش غیرتیه، شهرتیه، البته شهرتی که به پول هست نه، شهرتی که پول نمیده نتیجهش پول نیست، کارهای غیرتمندانه و جسورانه و حماسی و تحسین برانگیز مردانه و حمایت و جانفشانی و تمام این چیزهایی که مردا براش ارزش قائلن، پایداری روی عقایدی که در جنگ اینا رو قرار میده، اینا برای زنها پشیزی ارزش نداره. به خاطر همین هم از تو هر کدوم از این مسائل و گرفتاری ها به محضی که گفتی آقا women and children first، women and children are before first، بودو بودو سوار قایق شدن رفتن، زنها و بچه ها اول، در ذات مرد هست که از زنها و بچه ها حمایت کنه، در ذات زن هاردوایر نشده، جز ولیو سیستمش نیست. بعضی زنها ممکنه این کارو بکنن، چند تا زن هم ممکنه بیان خودشونو فدا کنن که حالا جون چند تا مرد رو نجات بدن، ولی به طور کلی در ولیو سیستم زنونه فداکاری برای نجات مرد، فداکاری برای حمایت مرد، فداکاری برای تأمین مرد و اینجور مسائلی که برای مردا ارزشمنده، و به خاطر همون ما خودمونو به زنا قوی، قدرتمند، با غیرت، جسور و با ارزش نشون میدیم، به هیچ وجه برای زنا معنی نداره. خب پس چطور میشه زن و مردی که ولیو سیستمشون با هم هیچ ارتباطی نداره اینا با هم دوست بشن؟ چطور میشه یه زن بیاد به یه سری مرد دستور بده که شما چجوری در این جنگ حرکت کنید، یا چجوری در این حرکتی که اساساً مردونه است، یه کانستراکشنه، یه جایی هست که فداکاری لازمه، زخمی شدن لازمه، ضربه دیدن و صدمه خوردن لازمه، به خطر و ریسک افتادن لازمه، برای حمایت از یه سری افراد جلو رفتن و فداکاری کردن لازمه، بعد بیاد این به اون دستور بده. چطور میتونه این ولیو سیستمی که وجود نداره اون ولیو سیستم ران بکنه؟ It doesn't logically make sense. زن و مرد میگه ما با هم دوست هستیم، زن و مرد نمیتونن با هم دوست باشن. نه اینکه پرچینه چون عقده‌ایه، همش میخواد به زنها سکس داشته باشه، نمیتونه درک کنه که در دنیای امروز خیلی مدرن هستن، دنیای امروز زن و مرد میتونن با هم دوست باشن، با هم دیگه تشیم هست. نه، دوست وقتی نفر به هم میشه باید ولیو سیستمش با اون بخوره. تو من یه چیزی نشون بده که در ولیو سیستم مردونه و ارزش‌های اخلاقی مردونه با زن مشترکه، سر همون موضوع با هم دوست باشن. حالا شاید هست، من نمیدونم، من که علامه نیستم، خدا نیستم، از همه چی هم خبر ندارم. شاید هست چیزایی در ولیو سیستم زنونه که با ولیو سیستم مردونه از لحاظ ولیو مساویه، نه از لحاظ اجبار. یعنی زن و مرد با هم دارن زندگی میکنن، زنه به خاطر که حمایت بشه، خرج زندگیش داده بشه، بچه‌هاش حمایت بشه، میاد با این مرد واسهش غذا هم درست میکنه، باهاش سکس هم داره، حرفش هم گوش میده، میگه اینجا نرو نمیره، میگه اونجا نرو نمیره، حرفش گوش میده، اینو خرج کنه، این پول اینو بده، زندگی رو بچرخونه، خرج زندگی رو بده، خرج زندگی رو هم نده، نمیاد زنش بشه، وقتی هم که بعدن نداش بده یا میره، اگرم فرار کرد و رفت و شوهرش هم ترکتش که بهش نمیگه چرا تنها چه زن بی غیرتی، حالا زن شوهرت پول نداره نداشته باشه، حالا چهار تا خواستگار پول داره دیگه داری دارن وسط میمیرن، خب باشه آدم غیرت داره شوهرش نگه میداره، هیچ زنی نمیدن چیزی به دیگه در هیچ سفره‌ای. خب پس اونم که نیست، ولیو سیستمش هم که هم نمیخوره. پس چطور میتونه با هم دوست باشه؟ چطور میتونه با هم همراه باشه؟ این قراردادی که میبرده میگه من میخوام سکس داشته باشم، چه میدونم غذای خونگی بخورم، تنها نباشم، نمیدونم یه نفر آب دست من بده، که اونم اشتباه میکنم، اتفاق نمیفته. تو خیال میکنی انقدر توهین بهت میشه که به مرگ راضی خواهی بود. تازه اگه اونم یه پیرزنی مثل خودت، دو تا پیرمرد پیرزن ننشسته باشین یه گوشه خانه سالمندان. بگذاریم حالا همه اینا رو، اگه تو عمرت بکشه تا اونجا، حالا اگه همه اگرهایی که میگن اگر عمه منم نمیدونم فلان عمو میشد، اینا هم به همون درجه هستش. خب پس چطوری میتونیم با هم دوست باشه؟ چجوری میتونه ارزش اونو این فالو بکنه؟ چجوری میتونه این به اون دستور بده؟ زمینی که پسرا نمیخوان دخترها بازی کنن، یه جایی که همه مردم نمیخوان یه زن بیاد تو اون کار با اینا کار بکنه، نمیخواد زن بیاد به اینا دستور بده. به همین دلیل یه جایی که مجلس زنان است مرد را نمیدن. فهم میکنی اون زنا که مثلا تو مجلس زنان خجالت میکشن، مثلا اگه نشسته باشی داره با فیفی حرف میزنه مثلا پاشو ببینه یه مردی، وای من خم میشم پهلوم معلومه. فهم میکنی واسه این اگه اینجوری که بچه کنار دریا لخته، چرا دیگه همه لباسا همه لختیه؟ چرا 6 میلیون عکس لختی رو فیسبوک هست؟ این است از این خجالت نمیکشه که مرد پاشو ببینه یا مرد مثلا پشتشو ببینه یا خم میشه مثلا پهلوی لباسش معلوم باشه؟ نه، مجلس زنانه جایی که زنها با ولی سیستم زنانه با همدیگه دارن ساعت خوشی رو میگذرونن با همدیگه، از این که با همدیگه تبادل و اختلاط و اینتراکشنی بر مبنای ولی سیستم خودشون دارن ساعت خوشی رو میزنن. دادن یه گردن کلفت سیبیله پشمالو رو واسه چی میخوان؟ اصلا نه سیبیله پشمالو هم نباشه، یه مدل باشه، کاریش ندارن که. این نمیفهمه حرف اینا رو، اونا حرف اون رو نمیفهمن، اون اصلا اهمیت نمیدن. اون اگه بیاد جمع اینا خراب میشه، همه باید بشن علکی هیچ کاری نکنن ادا در بیارن، نمیتونن خودشون باشن. چرا؟ چون زنها تو جمع خودشون مرد نمیخوان، ولی زنان انتظار دارن که مردا وقتی دارن کارهای عظیم و خارق العاده مردان رو انجام بدن، اجازه بدن زنان بیا مدیریت بکنن اونا رو. من نمیفهمم این چجوری میتونه عقلی معنی بده. اجباری معنی میده ولی عقلی معنی نمیده. خب به خاطر همین من زیاد چرت و پرت امروز گفتم. ولی خلاصش اگر شما توقعت از هر موجودی، از هر موجودی نه فقط انسان، از این بخاری یا این یخچال یا از این دوربین یا از گربه یا از گل یا از هر چیز دیگه، از مرد یا از زن، بر مبنای واقعیت وجود اون باشه، شما از اون دلخور نمیشی. یک، از اون مهمتر از اون که از اون صدمه نمیبینی، توقع بی خودی از اون نداری، برنامه های ناسحیح نمیریزی و راه زندگی خود خراب نمیکنی و بی خود تو سر خود نمیزنی، بیماری روانی نمیگیری و زندان نمیفتی به عنوان جنایت و ریسترینینگ اوردر رو سرت نمیاد به خاطر که سر این زنه داد کشیدی. اصلا واسه چی سر زنه داد بکشی؟ واسه چی داد بکشی؟ داد کشیدن تو خود تو ناراحت میکنه، اونم خوشحال میکنه. در نجه داد برای چی بکشی سرش؟ یه ریسترینینگ اوردر هم میاد 18 سال دیگه شما میخوای بری یه جاب بگیری، خودت جر دادی که اون جابو بگیری. restraining order ما. Do you have a restraining order in the city of نمیدونم یوتا فلان؟ حالا خرابیار باقالی بار کن، چه توضیحی میخوای بدی به اون زنی که این restraining order از کامپیوتر در آورده داره به تو نشون میده تاریخ اون restraining order موقعی بوده که این زن 3.5 سالش بوده؟ چی میخوای به این توضیح بدی؟ تصمیم اون بر مبنای چه چرند و چه واقعیتی میتونه باشه؟ همش به خاطر اینکه اون ریستریم اوردر، به خاطر نفهمی تو که زنی که جلوته تو این دنیا نیست، دنیای خودشه، تو عصبانیت تو به اون نمیرسه، درس به اون نمیتونی یاد بدی. خب داد نمیزدی، میگفتی قربونت برم، هر موقع دوست داری بیا خونمون فردا شب 20 خبر، یه هایی خانوم آرش کرده و شیف کرده و آماده میاد در خونتون، یه دختر دیگه تو خونتونه، تو هم در واز نمی کنی، تموم میشه میره پس کارش. خب دعوا نداری، به تو قرار میذاره فلان روز من میام از این شهر به این شهر خونه شما مسافرت، بعد نمیاد. شما فرض کن نمیخواسته بیاد، شما اصلا فرض کن وجود نداشته، وقتی میگه گفت تو میشنوی منم زیاد ور زدم، زیاد زر زدم، خودم هم خسته شدم دیگه، حالم داره از صدای خودم به هم میخوره. هفته آینده یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس منتظر تماسهای شما هستیم. تشکر از تمام دوستانی که تو این برنامه شرکت کردن. خدا نگهدار.
2: سلام عرض میکنم بینندگان تلویزیون پورتونه و شنوندگان عزیز رادیو پورتونه. طبق معمول 5 صبح بیداشی 20 دقیقه تاخیره، 12 صبح بیداشی 20 دقیقه تاخیره، 3 شب زیر این دوربین بخوابی دوباره بیداشی، دستت هم رو این کلید باشه، همه چم درست باشه، بازم 20 دقیقه تاخیره. خلاصه روش ایرانی اینجا حس ایرانی میزنه بیرون. خدا کنه که همه چی مرتب باشه. لطفاً به ما مشکلاتمون خبر بدید به صورت تکس های کیوت، استیکر ها اینا نه. اگر مشکلی هست تلفنی لطفاً خبر بدید. تشکر کنیم از آقای شاپور دشپور عزیز که برنامه پورتونه رو برای تمام سوشال میدیا رله میکنن و کارهای فنیش رو برای ما برای موقع لایو انجام میدن. ولی خب تا اون ثانیه که ما برسیم به لایو خودم یکیم. خب الوده وفا، ایشالله که این صدا خوبه دیگه، بهترین صدایی که با این دستگاه ارزون و تو این هوای پر از باد و ای راستی یاسمین خانوم اینجاست. اینم یاسمین امروز با هم برنامه اجرا میکنه اونجا هم که لیما اون تا لیما و یاسمین اومدن امروز با ما هم ستایی میخواییم برنامه اجرا کنیم. خوش اومدید همه به بکیارد پورتونه و اینجا کبابی امو پورتونه هست. اینم نورای استودیو، یکی از چراغای استودیو من روز توی تصویره و خلاصه ایشالله که مشکلی نباشه. قول داده بودیم امروز ما راجب تاریخ انقضا صحبت کنیم، the expiration date baby. اینکه 99 سنتی عمو هم که داره کار خوش انجام میده و تلفن ما بازه. بذار من چک کنم ببینم صداش وصله، چون این تلفن من 20 دقیقه گم کرده بودم صداش قطع بود و حالا صداش وصله. اینم از رینگتون و بقیه چرت و پرتای تلفن که تا دلتون بخواد زنگ بزنید. برو که رفتی. خب تاریخ انقضا، بحث شیرین تاریخ انقضا. ما هیچ موقع تو شوی پورتونه علکی حرف نمیزنیم، هر حرفی میزنیم با منطق و تا اونجا که امکان داره رفرنس، تا اونجا که امکان داره ریاضیات استفاده میکنیم، تا اونجا که تعریف های اقتصادی اپلای میکنیم و استفاده میکنیم که موقع نگن این طرف از زنا بدش میاد یا از مردا بدش میاد یا مثلا از چه میدونم از فلان گروه بدش میاد یا فلان گروه به این پول دادن. اینطوری نیستش. تاریخ انقضا مال کالاه. یکی از خصوصیات کالا تاریخ انقضاست. تاریخ انقضا به معنای این نیستش که اون کالا دیگه اصلا به هیچ دردی نمیخوره. تاریخ انقضا یعنی تاریخی که از اون تاریخ به بعد کالا برای مصرف کننده ای که قراره برای این پول بده دیگه از حیز انتفاع خارجه. شما یه قوطی شیر میخری $3-2 هرچی، روش نوشته تاریخ انقضا، بعدی که این تاریخ انقضا شیر گذشت این شیر به درد هیچکی نمیخوره، امکان نداره، تو نمیتونی بخوری، بخوری مریض میشی میمیری، اون شیر اسیدی میشه میبره، یکی میگه من باش فلان میتونم کیک فلان درست، یکی میگه من باش فلان پروداکت رو درست میکنم، یکی میگه که آقا نه این شیر رو بریز پای درخت کود میشه، ما رو کود دیگه اون ایوان ها میخورن، ولی دیگه به اونا نمیتونی $3 بفروشی. اونا تاریخ انقضای هر چیزی یعنی تاریخی که از اون موقع به بعد به اون دلیلی که این کالا در بازار ارائه میشه دیگه قابل فروش نیست و اون مشتری که تارگت دموگرافیک کاستمرته توی بازار دیگه نمیتونی اون پول رو ازش بگیری، میشه تاریخ انقضا. زن کالاست، اینو ثابت کردیم، ریاضی اجتماعی فرهنگی اقتصادی. هر کدوم از خانمهای عزیز اگه دوست دارن ببینن چجوری ثابت کردیم، میتونن من روی آرشیف ببینن. اگر هم بحثی دارن ما در خدمتتون هستیم. تلفن ما 310-896-7524 و در خدمتتون هستیم، لایف هستیم، بیایم صحبت بکنیم. اینم که میگیم زنکار هست، قصد این که توهین بکنین نیست. من نمیگم زن کالا است، من نمیگم زن پولیه، زن خودش میگه من پولیم و کالا هستم و این کالا رو تا نفس داره به قیمت هرچی بیشتر میفروشه. پول بیشتر بدی خوشحالتره، پول بیشتر نتونه بگیره اون وقت چرت و پرت های دیگه واسط میگه. روی ریم جدی. خب اگه روی نیستیم خبر بدین ها. و تاریخ انقضا برای خانم ها وجود داره. این معنیش نیست که همه خانم ها تاریخ انقضاشون یه چیزه. و از همه مهمتر، از همه مهمتر، همونجور که اولش گفتم، برای مشتری خودش، یعنی تاریخ انقضای یک زن موقعی هستش که از دید مرد دیگه ارزش پول دادن نداره، ارزش وقت گذروندن نداره. به هیچ وجه معنی نیستش که این خانم بی ارزشه یا در اجتماع نمیتونه فضا نورد بشه، نمیتونه وکیل بشه، نمیتونه جراح بشه، نمیتونه هزار یک حرفه‌ای رو که هم از اون جوونیش و هم تا آخر عمرش از بسیاری از مردان بهتر میتونسته انجام بده، اون حرفه رو دیگه نمیتونه انجام بده. یا به عنوان یک مادر، یا به عنوان یک خواهر، یا به عنوان یک رئیس یک ارگانیزاسیون، یا به عنوان هر چیزی. خانمایی که میخوان از این قضیه هرس بخورن، ناراحت بشن، اون خانمایی هستن که تمام وجودشون رو، معنیشو و ارزششو از نظر مرد میخوان ارزیابی بکنن. وقتی از نظر مرد شما کار ندارید، لزبیانای عزیز، خبته خیلی از اونها از نظر زنم باید هنوز جذاب باشد، حالا این داستان دیگه است. فمینیست های عزیز، ای سکشوال های عزیز، همه که نباید هورنی باشن دنبال جنس مخالف یا مقابل خودشون باشن، هزار یک جور دیگه زن ها زندگی میکنن، هیچ ربطی به نظر مردم نداره. اصلا نظر مرد مهم نیست، گروه بابای مرد با نظرش. اگر نظر مرد برای شما مهم نیست، بحث تاریخ انقضا اصلا وجود نداره و شما هرگز منقضی نمیشی. چرا؟ چون کالا نیستی. و چون کالا نیستی تو مارکت نیستی. و چون تو مارکت نیستی وسط پول نمیدن. و چون وسط پول نمیدن دلیل نداره کوالیفیکیشن داشته باشی. و چون کوالیفیکیشن نداره وسط پول نمیدن، اصلا تو این جنگ نیستی، تو این داستان نیستی، تو این مطرح نیستی، تو این موضوع. خب تاریخ انقضا برای خانم هایی هستش که میخوان ببینن در مارکت از نظر مرد، حالا کثیف، خوک، نمیدونم خودخواه، شوبنیست، هرچی که هست، از نظر مرد ارزش این که هنوز مرد واسهشون پول بده دارن و تا کی این دو ارزشو دارن و این ارزش چجوری کم و زیاد میشه که خانمان بیرن شیکمشون رو کوچیک بکنن که لباس خوب وایسه، سینه بند مصنوعی ببندن که علکی گنده نشون بده، جراحی کنن که زیاد آویزون نباشه، کوچیک بزرگتر بشه، چشمم این رنگی بشه، اون رنگی بشه، لباس لوکات بپوشه، همش به خاطر نظر مرد دیگه. ما هم داریم مسئله رو از نظر مرد میگیم. اون خانمایی که واسهشون نظر مرد مهم نیست، اصلا تشریف ببرن ربوینشنس، برنامه‌ای فمینیستی، اونا رو گوش بدن، کاری نداره، ما اصلا راجع به شما صحبت نمی‌کنیم. خب کسایی که در مارکت هستن، اصلا شاید خودشون هم واسهشون مهم نباشه که نظر مردشون چیه. مرد به یه زنی نگاه می‌کنه یا رفتار یه زنی رو می‌بینه، از نظر اون مرد که ارزشش رو من ارزیابی نمی‌کنم، خودتون تو برنامه‌های فمینیستی ارزش مرد ارزیابی می‌کنید، از نظر همون مرد آشغال ارزش شما چقدره و ارزش شما آیا هنوز قابل این که بیاد وقت و پولی برای شما بذاره و لذتی به اون مرد بدید، هنوز قابل مارکت هستید یا نیستید. منظور از تاریخ انقضا اینه، نه اینکه دختر که رسید به 30 سالگی دیگه منقضی تاریخش. نه، خیلی دخترها هرگز تو مارکت نیستن، هیچ موقع هم هیچ مردی اونا رو نمیخواد، هیچ موقع هم خودشون اون من هیچ مردی رو نمیخواد، اصلا مرد نمیخواد، از اون اولش واسه خودش هوموسکشوال بوده. خیلی هم احترام من میذارم، هر کی هر سکشوالیتی داره، به قول ادی گریفن، load it up baby with a bulldozer, it's not none of my business. خب حالا گفتم بخاطر اینکه جنگ نشه تاریخ انقضا، یعنی در چه تاریخی زن از دید مرد به عنوان یک کالا که تمام عصر و تاریخ و جون و زندگی همه زن ها در این مصرف داره میشه که تا اونجا که ممکنه زن رو به صورت کالا به مرد بفروشن، از پدر محترم خودتون گرفته، مادر محترم خودتون گرفته که میخواد شما رو روز ازدواج اینقدر به این قیمت مهریه بده یا نه، شما با این آقا خانوم اومدی زندگی کرده اینقدر پول بهش بده کاری، اون آقای خوشگل نبودی نمیومد که اون امضا کنه که تو اونقدر به تو پول بهت بده کار باشه یا خونش مال تو باشه، همه اینا فیچرهای مختلف و اپیرنس ها ظواهر مختلف فروش زن به پوله. اینو من تعیین نکردم، از همه بیشترم من و مردها مردهای بی پول البته مثل من متنفرن چون باید مثل کالا پول بده. خب حالا این بحث بی خودی رو 40 دفعه کردیم، یه بار دیگه هم گفتیم تاریخ انقضا مال کالاست، زن absolutely definitely کالا هست در موقعی که داره ارائه میشه به مرد، مرد براش باید پول بده و زن از روح و ذهن و حالا جسمش چی، از روح و ذهن خودش مشتاق و خوشحال میشه که به صورت کالا مرد اون رو چیز میکنه و مرد همونقدر که زن خوشحال میشه که اون رو به صورت کالا در نظر بگیرن و براش پول خرج کنن، همونقدر مرد متنفره چون برای هر دلارش باید جون بکنه تا اون پول به دست بیاره. به خاطر همین زن کالاست و مردم متنفرن و زنام دوست دارن و کالا. حالا که شد کالا، پس این کالا یه تاریخ انقضا داره، مثل همه کالا تاریخ انقضای اون کالا تاریخی است که تکرار میکنم که از اون موقع به بعد اون کالا قابل ارائه به اون قیمت یا حدود اون قیمت در اون مارکت یا حدود اون مارکت برای اون مشتری یا حدود و امثال اون مشتری دیگه از حیز انتفاع خارج این تاریخ انقضاه. هر کس در رشته اقتصاد دکترا یا فوق لیسانس داره و اگر مخالفه با این قد و این طبق کتابایی که خونده من اشتباه میگم بیاد و ما رو روشن بکنه و همچنین مسائل دیگه، همیشه ما باز این تلفنامون براتون. خب حالا چی هست؟ تاریخ انقضا اون تاریخ است که چه اتفاقی میفته. یکی از خصوصیات زن بگج جمع کردنه. مرد اینطوری نیستن. چرا مرد اینطوری نیستن؟ مرد اگه در یک رابطه شده نفر شکست بخوره یا یه زنی داشته باشه مثلا 15 سال درس باشه زندگی کرده باشه، زندگیش رو با آتیش کشیده باشه و به گند زده باشه و خراب کرده باشه و داغون کرده باشه و ببینم چه خبره اینجا و هر چیزی، وقتی یه دختر 18 19 ساله 20 ساله 22 ساله دیگر رو پیدا کرد دارن با هم میرن بیرون، هی زر زر زر زر زر زر زر زیر گوشش نق نمیزنه، زنم اینجوری کرد، زنم اونجوری کرد، زنم اینجوری کرد، زنم اونجوری کرد، وای همه زنا اینجوریان، عشقش میکنه با این جدید، اصلا کاری نداره اون چیکار کرده. بله اگه موقع بحث که تو دادگاه بود، اگه موقع شکایت از این زن به کسی در موردی که لازم شکایت انجام بشه بود، بله همه یادشه، یعنی که یادش میره، ولی نق رو به صورت یک بگجی تحویل رابطه رو ریلیشنشیپ بعدیش نمیده و ممکنه از اون رابطه چیزایی یاد بگیره، ممکنه نذاره دوباره این دختر جوون جدیدی که باش آشنا شده مادرش از گوشش بره از دماغش در بیاد، مادرش از شکر دهنش بره از گوشش در بیاد، نمیشه، نمیذاره، ولی به این معنی نیست که زندگی اون دختر سیاه میکنه با نق زدن و زر زدن و بلاهای مختلف. میبخشید این صدای خیابون خلوت شده به خاطر کرونا وایرس، بچه هم دارن حال میکنن، تخت گاز میرن ماشینا رو اینجا و لوله گاز هم برداشتن، پلیس هم مثلا نیست، کاری نداره، هر کی میخواد اجی گاز بده. خلاص میبخشید از این نویز، انشالله که زیاد توی این میکروفون نمیاد. مرد بگج نداره، زن تا موقعی که بگیجش رو بتونه کنترل کنه و اعصاب من مرد رو خورد نکنه هنوز به تاریخ انقضاش نرسیده. بذار ببینیم انشالله که ما تلویزیون اون وصله. مایوم ماره میگن هنوز ما وصلیم از تو حده. اینم جایینم یاسمین اینم که لیما. ایشکی نمیدونه مثل ما لایو ریموت اجرا کنه، برو که رفتی. بذار من رادیو رو هم چک کنم. اتاقه فرمان همش یه نفر اینجا. این چه خبره اینجا؟ رادیو هم پرچونه کار میکنه؟ برو که رفتی. بذار من رادیو رو هم چک کنم.
1: مایم
2: اتاقه فرمان همش خیر. خوشحال شدم. مرد وقتی که تقاضای آرامش و سکشوالیتی و فان و همه این چیزهایی که یک خوک داره از نظر خانوم هایی که فمینیست هستن و برای شخصیت خودشون ارزش قائل هستن، مرد این خصوصیات خوک صفتانه رو وقتی از زن داره، تا موقعی که این خصوصیات خوک صفتانه مرد برای شما تمام هدف زندگیتونه که بخواید اینو خوشحال کنید و جیبشو خالی کنید، اون حس و حال و لذت و تفریح بهش داده شد، کیف میکنه و خوش میگذرونه. اگه نه، اون زن رو نمیخواد. خوکی که بیشتر نیست. خب به خاطر همین شما اگه این خوک تمام زندگیتونه و جز این خوک هیچ مشکل دیگه ای ندارید و هیچ کار دیگه ای ندارید و هیچ ارزش دیگه ای در خودتون نمیدید که این خوک رو خوشحال بکنید، از نظر این خوک یه غذاهای بو میده قابل خوردنه، یه غذاهای بو بد میده قابل خوردن نیست. اون بویی که اون خوک خوشحال میکنه شما ندید، یعنی منقضی شدید. موقعی که هورنیه، موقعی که ایرکشن داره، موقعی که سکس میخواد، شما اگه واسهش نقناله در بیاری، به موقع بهش نرسی، اون کاری که میخواد نکنه، اعصابشو خورد بکنی، 7 ساعت جون بکنه تا باهاش یه دفعه سکس داشته باشی، وقتی سکس رو باهاش انجام دادی، حالا کارت تموم شد، حالا کارت گذشت، حالا که کارت گذشت میخوای بشین مثل خورناس بکشی مثل خوک اونجا، اینا رو نکنی باهاش، شما از نظر این خوک منقضی نشدی، تاریخ انقضاد نگذشته. هر زنی بدونه چجوری به مردی حال بده و اونو خوشحال و چشم خمار نگه داره و هنوز به اون وظیفه خودش عمل بکنه، این مرد، این زن از نظر مرد تاریخ انقضاش نرسیده. از نظر سازمان نسا به هیچ وجه فرق نمیکنه که این خانم اگر کوالیفیکیشن های فضانورد شدن داشته باشه، کاری نداره این خانم تاریخ انقضا داره، خانم تاریخ انقضا نداره. از نظر دادگاه کورت لاس آنجلس وقتی میخواد این خانم به عنوان وکیل بیاد اونجا و یک کلاینت رو معرفی بکنه، یا اینکه به عنوان وکیل مطابق یا دادستان بیاد اونجا، به عنوان قاضی بیاد اونجا اون دادگاه هندل بکنه و منیج بکنه، هیچ کاری به این قضیه که تاریخ انقضا داره نداره کسی، چون همچین چیزی وجود نداره، همچین کانسپتی نیست و همچین معنی اصلا وجود نداره. فقط از دید مرده، از دید مصرف کننده کالا هستش که تاریخ انقضا پیدا میشه برای اون کالا. سیبی شما میری از مارکت میخری پاوندی 2 دلار، هفته بعد مینیمون شد پاوند 1 دلار، هفته بعد شد پاوندی 35 سنت. چرا؟ چون این داره میگنده. این اگه بگنده 2000 موجود زنده دیگه، 2000 سپیسی مدل ها، نمونه های مختلف از موجودات زنده که روی این کره زندگی میکنن، با جون دل اون غذاشونه، ولی از نظر مصرف کننده ای که این براش ارائه شده در این مارکت، این تاریخش منقضی شده دیگه. آدمی که باید اونو 2 پوند 1 دلار 2 دلار نیم دلار بخره، اونو نمیخره، حتی مفتم بدین نمیخواد. این سیب تاریخ انقضا داره، ولی از دید یک مصرف کننده ای که داره به خاطرش ارائه میشه. ذات حیوان هستن، کلاغ هست، گنجشک هست، مارمولک هست، اونو میخوره. بیشتر که گندید کرم اونو میخوره، بیشتر که گندید اصلا کرمم اونو نمیخوره، میره پای درخت، دور تبدیل به سیب دیگه میشه. تاریخ انقضاش از دید منیه که قراره برم ساعت 8 دلار حقوق بگیرم و بعد بیام 1 دلار این 8 دلار رو بدم و 1 پوند از اون سیب رو بخرم، جون بکنم، پول دارم، پول بدم. این دیگه تاریخش انقضاش رسیده. همینجور آب پرتقال، همینجور گوشت، همینجور مایحتاج دیگه، سبزیجات، میوه‌ها، هر چی که داره، هر تولیداتی، هر تولیداتی، اتومبیل، هر چی، یا استفاده میشه تاریخ انقضاش میگذره یا اصلا استفاده نمیشه. لاستیک‌ها چه مدتی مونده اونجا اصلا استفاده هم نشده، لاستیک واسه خودش پوسیده، اون لاستیک دیگه تاریخ انقضاش گذشته، کارم نکرده باشه، باکرم مونده باشه تا سن 30 سالگی و 25 سالگی، وقتی به جایی رسیده که نمیتونی فانتزی یه مردی رو اقنا بکنی و به اون آرامش و راحتی و لذت سکسی و تمام چیزهایی که اون مرد کثیف خوک صفت رو خوشحال میکنه نمیتونی بهش بدی یا نمیخوای بهش بدی، تو تاریخ انقلاب گذشته، تو دیگه از حیز انتفاع خارجی و حماقت کسی بخواد وقتش با تو تلف کنه. حالا برای خیلی از خانوما این یه حدود سنی داره، بعضی خانوما تو 50 سالگی هم نگاش میکنی نمیتونی چش ازش ورداری، دوست داری بری پیکاپش کنی، دوست داری باش سکس داشته باشی، همه چی. حالا ممکنه نخواهی دستش بگیری ببری مثلا توی پارتی و دوستای دیگه، ولی هنوز قابل استفاده است. هر چیزی که تاریخ انقضاش نگذشته از همه فیچرها و جنبه‌های خودش هنوز تاپ ناچ قابل استفاده نیست. بعضی فیچرهاش دیگه قابل استفاده نیست، بعضیاش هست. خب اتومبیلی که تاریخ انقضاش هنوز نگذشته، هنوز وارنتیش تموم نشده، هنوز داده، خیلی کارا رو میکنه، بعضی کارا رو ممکنه نکنه، ممکنه دیگه ایسیش به اون قدرت کار نکنه، ممکنه مونروفش اونجوری باز و بسته نشه، هنوز ماشینه، هنوز راه میره، هنوز خیلی بسیار بسیار انالوجی صحیحی هستش مقایسه کردن زن و کالا، چون زن خودش پرچم داره این قضیه است و خودش همیشه در زوایای اینسیدنت ها و اوکیژن های مختلف به صورت کالا مطرح میکنه و ما هم اینو با کمال تأسف مجبوریم بپذیریم، راه دیگه ای نداریم. جامعه زنونه از مادر خود من تو گرفته این پالیسی رو انفورس میکنن، دختر جدیدم بیاری بخوای پول خرجش نکنی تو مسئولشی. به تو یاد میدن کار جوهر مرده، به زن یاد نمیدن کار جوهر زنه، میگن برو مردی پیدا کن غیرت داشته باشه، یعنی این پول در بیاره میریزی سر تو. خب زن کالاست، بخاطر همین از به عنوان یک کالا، حالا چیکار کنیم کالا نباشیم؟ چرا کالا نباشیم؟ مثلا فکر نکنم این سوالی باشه، موضوعی باشه که اینترستینگ و جالب باشه که خانوما بدونن چیکار کنن کالا نباشن. نمیخوان کاری بکنن که کالا نباشن، شاید کاری بکنن که کالا نباشن، از تمام اون لشکر دختران دیگه ای که دارن روی دازیر دامن کنستاشون توی این افتا دارن سایه روشن شورت نشون میدن، خب عقب میفتن، عقب افتاد زندگی واسش معنی نداره. برای خیلی از زنها، زنهای طبیعی با کمال تشکر ازشون و اینکه طبیعی هستن، برای خیلی از زنها از دید مرد قابل تعقیب نبودن برایشون یه شکسته، برایشون یک جنبه منفی تو زندگی هستش که با تمام وجود میدن زیر چاقوی جراح که این واقعیت رو هرچی چیز هست به تعویق بندازن که مرد نگاش کنه، مرد بخوادش، مرد بیاد دنبالش، مرد واسش پول بده. اگر مرد واسش پول نمیده یه جوری جون بکنه که هنوز تو مارکت باشه، مرده که برای دیگران پول میدن حداقل بیان اینو بخوان. خیلی از کالا هستش، اکثر کالا اینطوریه، از جمله زن که ممکنه هنوز تاریخ انقضاش نگذشته باشه ولی آنچنان پولی راجبش نمیده کسی. شما تو فروشگاه مثلا فرض کن گروسری استور سر خیابونتون بری، میبینی یه سری نونا رو گذاشته اونجا منیجر سپیشال، نون $4.05 قیمتش بوده، منیجر یه دون برچسب زده چون تاریخ انقضاش فردایی روش نبشه، فردا اینو باید بندازه دور، امروز اون نون $4.25 رو زده $0.25 بدی اون نون برای تو، هنوز قابل خوردنه چون نون اگه تو دیروز هم میخریدی بالاخره 4 روز 5 روز توی یخچال رو میزت میمونده، پول برای اونه. ولی اگه اون رو فردا بیای اون 25 سنت هم نمیتونه بگیره. به خاطر همین هر چیز رو قیمتشو بیاره پایین، نه که میره، نه که مشتری ور میداره. یک زنی که تاریخ انقضاش گذشته نه ظاهرشو داره و هم تاریخ انقضاش گذشته، ممکن هنوز ظاهرت خیلی بد باشه، تاریخ انقضا نگذشته باشه، بلد باشی چی کار کنی، بلد باشی چجوری هوش و حواس اون مرده رو ببری و اینو ربط ندی به این که من به این مرد حال بدم دارم خودم رو سبک میکنم، این داره از من سوء استفاده میکنه. خیلی خب این کار نه، این فکر یعنی داره تاریخ انقضات چیک چیک چیک کنترت ثانیه آخرش داره میندازه. وقتی به این فکر میکنید تاریخ انقضا نگذره، ولی خیلی از مواقع زنی که تاریخ انقضاش گذشته خودشو بکشه هم بره تو رخت خواب یه مردی بخوابه، قایم بشه، منتظر بشه که این مرد بیاد تو اون تخت خواب مست و مشروب خورده و لایعقل، بازم با لگد میندازه بیرون، نمیخواد اصلا اونو ببینه. خب هر جنسی یا اکثر اجناس کالاها اگه تاریخ انقضاش بگذره نمیتونی اصلا بفروشیش، مثل همون سیب یا مثل همون شیر یا گوشت یا هر مایحتاج دیگه، پنیر یا هرچی. خب پس موضوع بحث امروز ما جنگ، ضایع کردن زنا، بیشخصیت کردن اونا، سبک کردن و توهین کردن به اونا نیست. تعریفی رو که دست ما میدی ما این تعریف رو استفاده میکنیم برای ایوالویشن کردن و برای ارزیابی کردن مسائل و بعدش هم استفاده کنیم که ببینیم چی کار باید کرد دیگه. مگه تو نمیگی که پشت سر هر زنی مردی یک زن موفق هست؟ ببینیم موفق یعنی چی؟ کو اون زنی که اومد با یه مرد ناموفقی با تمام اون زیبایی های مثل تابوتش اومد و با یه مرد ناموفقی خون جگر خوردن تا این مرد رو موفق کرد؟ اون نشون بده کدوم بوده. خب و اصلا توی که میگی در مارکت دارن منو میبرن سر دست هزار هزار سکه طلا مهری منه، اینقدر زن خوبی هستی، اصلا چرا اومدی سراغ مرد بی پول؟ همچه اتفاق نمیفته. اگرم بیفته ممکنه یه دونه بیفته، ولی ما راجبه حداقل حدود 3 میلیارد زن داریم صحبت میکنیم. 3 میلیون نه میلیارد، یعنی 3000 تا گروه هزار نفری از زن داریم صحبت میکنیم. خب حدودن جووناشو بذاری کنار، اونا رو بذاری کنار، میشه 1 میلیارد. 5 نفر هم تو میشناسی، خیلی خوب 3 نفر هم من میشناسم. و این چیز نمیشه، یه چیز دیگه هست میگن این حرفا واسه یه چیز فلان نمیشه، این داستانه. و شما باید بدونی که از این فرمولا باید استفاده کنی، جا تو معلوم کنی. وقتی جا تو معلوم کردی دیگه به راحتی تو میتونی بیستی و با هر زنی صحبت بکنی و با هر زنی مطرح بکنی، استند پوینت خودتو و موقعیت خودتو نشون بدی، بگی آقا خیلی خوب شما مثلا 40 سالته، ما میخواییم با هم دوست باشیم، این ادا و اصولا چیه؟ نه خیر من ودوش میکنم، نخیر نگاه که من شکمم تخته، پوستم هم قهوه‌ایه. این اکسپایری دیت تو و لول تو نسبت به رقیبات کم و زیاد نمی‌کنه. ممکنه نسبت به همسنهای خودت و اونایی که در این دوره از تاریخ انقضاشون هستن و نزدیک هستن یه خود تو بری بالا یا پایین. دیمند هر زنی رو و خواهش و تقاضاها و توقعات هر زنی رو شما میتونی بدون احساس گیلتی فیلینگ یا احساس گناه مایم کار میکنه و تو میتونی تعیین کنی، راحت باشی، پول بی خود ندی. دفعه پیش صحبتم بود که زن جوون یه چیزیه و یه قیمتی داره، ولی زن جوونتر به خاطر که از تو جوونتره زن جوون محسوب نمیشه. چون تو 60 سالت زن 40 ساله اون معنی و ارزش و پولی داریم صحبت میکنیم، ما در مورد زنی که کالا هست داریم صحبت میکنیم، زنی که خودشو میخواد به مرد بندازه و ازش پول بگیره، داریم با این صحبت میکنیم. همه خانوما اینطوری نیستن، همه خانوما اصلا نمیتونن اینطوری باشن و اون یه گروهی هم مثلا که نمیخوان اینطوری باشن، با رفتارشون کاملا اینو نشون میدن. با زنا میرن دوست میشن، با زنا سکس دارن، به مردا کار ندارن، نظر اهمیتی واسه مردا واسهشون نداره و از اینجور چیزا. به خاطر همین داریم با سراجب اون گروه صحبت میکنیم. دوستانی که بخوان با ما تماس بگیرن، شوی پرتونه 310-896-7524 تلفن های ما بازه، در خدمتون هستیم. اگه دوست داشتیم میتونید تماس بگیرید راجع به این موضوع صحبت بکنیم. سکایپ آیدی ما هست پرچونه 11، ولی امروز سکایپ ما وصل نیست. روی واتساپ میتونید با ما تماس لایو تلفنی بگیرید و ضمناً تلفن لایو، تلفن معمولی 310-896-7524. داریم راجع به تاریخ انقضای زن صحبت میکنیم و اینکه معنیش چیه و چطور برای ما، برای مردی که زن رو به عنوان یک مکمله، نمیگم ابزار، به عنوان یک مکمله روابط جنسی خودش میبینه، برای ما ارزشمنده. بفرمایید شای پرچونه با بهروز رو ایر هستید لایف.
3: سلام بهروز، من بنیامینم، خوب هستید؟
2: بفرمایید، خوش آمدید.
3: اول مخواستم بگم که برابطون خیلی خوبه، تصویرش صداش خیلی خوبه، من دارم میبینم همون چیز اوکیه، صدای بادم اینا زیاد نمیاد.
2: یاسمینو دیدی؟
3: آره یاسمینم دیدم.
2: چه گلیه، چه تیکهیه.
3: آره آبروز، من خواستم بگم که من یه توی اینترنت، من خودم هم یه گروهی دارم و خیلی از بچه هایی که از ایران و جای مختلف هستن حد میکنم میان اونجا. واقعا مرد ها اصلا براشون توضیح میدی، صحبت میکنی توی این زمینه ها، اصلا تا 3-4 روز منگن، گیجن، اصلا نمیدونن کجا آمدن، انگار مثلا خواب بوده طرفی و چشاشو باز کرده وارد یه جایی شده که اصلا متوجه نیست، میگیرن قضیه رو ولی اصلا تا چند روز گیجن، بعد یواش یواش اینو میفهمن که به چه صورتیه این موضوع، چه چیزایی بهشون.
2: چون شما 2 روز واسش تعریف میکنی، خودش 40 سال داره برعکسشو میشنوه، خب سخته یه هوی جهت همچین حرک متحرک رو عوض کردن.
3: 100%. و یه من یه خودم با یه خانومی ارتباط داشتم، چون یکی از فانتزیای من این بود که برم با یه خانومی که یه ذره خودم بزرگتره، چون شنیده بودم که خب خانمای با تجربه ترین، راحت تر میشه باشون ارتباط گرفت و این درسته، موقعی که شما یه خانومی یه ذره از شما محسنتره، حالا یه سری خانوما هستن اتفاقا خانمایی که محسنترن آقا به روز خیلی باشون ارتباط ساده تره.
2: آف کورس، خریدن سیبی که از $4 میشه 25 سنت خیلی راحت تره.
3: آره دیگه، بعد اون خانوم فکر میکنه که من، خب واقعا اینو برای من اینجوری بوده که واقعا من خب خیلی این رو یه چیزی دارم، من واقعا اون دختر 18 ساله 20 ساله 19 ساله خب به دست من نرسیده و من برای به قول معروف رفع کتی، خب بهتر از اینی که برم یه کار دیگه بکنم. میگم این
2: هیچکی نفهمید منظورت از اون کار دیگه چیه.
3: منظورم از چی بود اسمش؟ ماستربیشن میگم بهتره دیگه.
2: هیچکی نفهمیده بود.
3: آره اسمش یادم رفت.
2: و چه کامپلیمنت زیبایی شما داره میگی که تو از مستربیشن بهتری. اگه باشه دیگه باید بره و پیداش نشه.
3: خب آقا اینو نمیگی بهشون.
2: ببین یه مسئله هم هست که من حالا میخواستم ذره ادامه بدم و برم جلو، اگه شما مطرح کردی، خانم ها در دنیای واقعی یا زندگی نمی کنن یا به اعتماد به این که مردا به اندازه کافی گیجن و بدبختن و محتاج هستن خودشونو به این راه میزنن که ما نمیفهمیم این قضیه رو و تو اگه منو میخوای ببین کیا هستن دارن واسه من چیکارا میکنن، به امید اینکه این مرد اینو مقایسه نکنه در این حالی که به صورت کالا داره مطرح میشه، میخواد خریدار این کالا هرگز این کالا رو با کالای دیگه مارکت مقایسه نکنه. اینم یکی از توقعات خانماست که خیلی هم مواقع هم برسات نتیجه میده برشون.
3: دقیقا یه چیزی که وجود داره، شما موقعی که مثلا با یه خانومی بیرون میرید، معمولا خانوم ها به مارکت هایی که یه ذره زرق و برقش بیشتره، یه ذره چه میدونم چیزش بیشتره،

0: از راه احساسات و گوش.
1: My ass.
2: Exactly. و واقعا اینو من خیلی موافقم که خانوم ها یه تاریخی دارن و این تاریخ شاید مثلا توی 10 سال اول نشون نده، ولی یه برنامه داشتی نقطه نمیدونم جب.
0: نقطه جوگیر، ولی
2: اون خیلی برای من عالی بود. یعنی من اون رو اصلا جابلیکیت کردم، به 100 نفر یاد دادم اینو.
0: آفرین آفرین، خدا رو شکر که حرف ما به درد خورد.
2: آره خیلی برنامه عالی آقا بهروز.
0: آقا ممنون. ضمناً آقای بنجامین به زودی صاحب رادیوی مستقل خودشون میشن و از اینکه حمایت میکنی گروه پورتونه رو و رادیو تو از ما میخری و از ما تهیه میکنیم متشکریم. هم کمکت بر ما ارزشمنده، همین که ما سعی میکنیم با تبلیغات رادیو شما توی این برنامه شنونده های خوبی برای شما بفرستیم تا سیستمتون تقویت بشه.
2: آقا بهروز من خیلی جا رفتم، قیمتها رو مقایسه کردم، کمکهایی رو که از اونا میتونستم بگم و با شما مارکتیز کردم، دیدم شما خیلی منصفانه تر و بهتر و با سپورت بهتری از من میگید و خیلی ممنونم ازتون.
0: من تنها کسی نیستم که سیستم رادیویی پروواید میکنم و میفروشم، هستن این بیزنسی که من اختراع نکردم و هستن خیلی. و علتی که من یه دونه برای خودم طوری دیزاین کردم که این طور کار بکنه این هستش که من خودم هم پول زیادی ندارم که بخوام برای رادیو خرج کنم، به خرج بزک دوزک در واقع مارکت و ادورتایزینگ رو بپردازم. بر صورت مرسی که ما رو حمایت میکنیم. خدا نگهدار. بله، حق هر خریداریه در مارکت که جنسی رو که میخواد بخره ایوالویت بکنه، سوال بکنه. شما وقتی میخواد بری یه تلویزیون بخری، میگه مثلا میگن که این تلویزیون مثلا 40 اینچ مثلا سامسونگ $5,000، میگه 82 اینچ سامسونگ الان مثلا فرض کن هست $2,500، این چرا $5,000؟ معنی نداره. تو این احساسی که این تلویزیون میاره تو خونت، اونو نگاه کن. مگه این تلویزیون کالاست که تو میخوای بگی اون چرا اینقدره این چرا اینقدره؟ میگم خب فلان شده، اگه کالا نیست پس چرا من دارم پول میدم؟ تو این تلویزیون من هدیه بده، من عکس تو کوچیک یه این 2 اینچ در 2 اینچ میذارم اون گوشه به عنوان یادگاری تو، من میذارم تو خونه لذت میبرم. نه کار دارم که رزولوشنش چقدره، نه کار دارم که 120 هرتز یا 240 هرتز، نه کاری دارم که چه میدونم این اینچش 82 نیست و مثلا فرض کن 62. من کاری ندارم که تو اگه حال بهم میده، اگه خوشم میاد، اگه میتونم کامپیوترم وضع کنم، گیمم بازی کنم، اگه به اندازه اتاقم میخوره، اگه مصرف برقش قابل تحمل و قابل تقبله، خیلی خب من میذارم استفاده میکنم. نه استفاده نمیکنم، ولی حرف پول نمیزنی، منم حرف پول نمیزنم. تو داری پول میگیری از من، حق دارم مقایسه کنم. زنا میخوان ضمن این که با چنگ و دندون خودشونو به صورت کالا ارائه میکنن و پایداری و پاسداری میکنن، هیچ کس موقع خرید این کالا عقل خودشو به کار نندازه، فقط جیب خودشو به کار بندازه. اینطوری نمیشه. هر کی میگه من برای خودم کیوت و خوشگل و خوشمزه و فلان هستم، خیلی خوب، هر فروشنده ای میگه، هیچ بقالم نمیگه واسه من ترشه و جنسو داره ارائه میکنه. خریدار که باید عقلش کار کنه. من اگه اینجا فرض کنم یه چیزی بذارم برای فروش، مثلا یه گلدونی باشه یا یه دوربینی باشه، یه ابزاری باشه، بگم آقا این دوربین قیمتش هست $300، بیاد بخرید. اگه تو بیا این دوربین رو بخری، راحت بری، خوشحال، قربونت آقا، نایس دوینگ بزنس ویت یو، به سلامت خوشی استفاده کنی، خداحافظ، بری بیرون ببین این دوربین $25 بوده، حق نداری بیا از من بپرسی که چرا آقا اینو این قیمت فروختی. میگم من به شما گفتم این قیمت من برای این میخوام این دوربین رو، من میخوام $300 بفروشم. این دوربین که یه آدمی که خیلی من دوستش داشتم به من هدیه داده، برای من خیلی ارزشه، دلم میخوام من $300 بفروشم. تویی که باید سوال بکنی، تویی که میری میشینی سر بله به رون

0: و برق سایه روشن اون رون تو رو دیوانه کرده، همه میدونن تو دیوانه رونی اومدی اینجا و در مجلس محترم و سنتی بله به رون شرکت میکنی و واسط میبرن، مثل زندانی که میگن واسطش بریدن، واسط میبرن مهریه رو. هم وزن خانم طلا، هم اندازه سنش طلا، سایز سینی اون دختر خاله بزرگه ضرب در وزن این طلا و تو قبول میکنی، خب قیمت بازار نرفتی به سنجی. بستن و میله کردن و لوله کردن و فرو کردن و تموم شد. الان دیگه there's no going back, there's no turning back. راه برگشتی نیست. تو باید باید خبر از مارکت داشته باشی، خبر از بازار داشته باشی. حق داری. همه خانوما تک تکشون اگر بخوان خودشون رو به صورت کالا بگن آقا این رونو میخوای انقده، این سینه ها به نگاه کن، اون دختره نگاه کن، سینه نداره که قده جوش قده فندق چسبیده، نگاه کن اینجا چی دارم من، سفید و بزرگ و درشت و خوشگل و سرپا، میخوای انقبا پول بدی، طلا باید واسه من بخری، خونه باید واسه من بخری. حق داره، چرا که نه. من نمیگم حق نداری بفروشی، بفروش. به خریدارم میگم آقا حواست باشه این تو مارکت چنده، این خانم مثلا 25 سالشه، اون سینه‌شه، اون کمرشه، اون اندامشه، اون رنگ پوستشه، اون چشماشه، صورتشه، فرشته خوشگل. تا با پول بدی بگیری دیگه، نمیشه که. ها ممکنه حالا خیلی خوشتیپ باشی، دو دفعه مجانی باید بیای، یه دفعه مشروب بخوره، یه دفعه بگرده، بعد بفهمه نقهر. آقا با خوابیدن با تو و هفت اورگازم گرفتن هر دفعه خون زندگی نمیشه واسش، بچه و نمیدونم ازدواج و این خبرا نمیشه، میره. هم که میگیم سکس مجانی، نه اینکه مثلا یه زن خیلی زیبایی رو شما پیدا بکنی و دست بگیری، مثل منبتکاری، خاتمکاری، بری حالا سالها مجانی، اینجوری نیست. ولی خب مجانی هست برای کسی که تیپشو داشته باشه، بلد باشه، تو مارکت باشه، سنش مناسب باشه. باید بدونی که مجانی هست و همیشه کوتاه مدته و یکی از هدیه‌های بزرگ الهیه که کوتاه مدته. این هم یاد باشه، دراز مدت بودنش یک هدیه نیست، بلکه یک دردسر. به هر صورت زن پولیه، زن کالاست، میتونه بفروشه بفروشه. هر کسی هر چیزی رو به هر قیمتی میتونه بفروشه بفروشه. بیزنس و دنیای بیزنسمن های موفق امروز، تمام بیزنسمن های هستن که تا اونجا میتونن گرونتر میفروشن، تا اونجا که میتونن مشکلات کالاشون رو قایم میکنن، مخفی میکنن، تا اونجا که میتونن خریدار رو به سمت خوبی های کالا سوق میدن، ولی دو برابر قیمت فایننسش میکنن، سود 2%ش رو میکنن 8%. اونا رو که بهش نمیگن که ما داریم اون زیر وسط چی میپذیم، فقط ظاهر خوشگلش رو ببینیم. بیزنسمن موفق بنداز بره خونه رو، خونه 600000 دلاری بفروش 700000 دلار، کمیشن 3% رو بگی 4%، خرجا رو بنداز گردن اون خودت نده، یهو میبینه توف 40000 دلار اضافه زدی، داری پول میگیری. بیزنس بازاره. مثلا میگم موازش خونه نخری، مثلا میگم ایجنت خونه فروش از پلو رد میشه با لباس بپر تو آب دریای خندق دره و فقط جونت از اونجا برده برو. اونم همینطوره، جنسش میخواد بفروشه، حق داره هر قیمتی میخواد بذاره. هرچی گروه با هم جمع میشن موناپولی ایجاد میکنن، همه جا تلویزیون ها کم کم یه قیمت میشه، همه جا دوربین ها تقریبا یه قیمت میشه، همه جا آب پرتقال یه قیمت میشه، کم و بیش چون موناپولی میشه. درسته ظاهرش این که مثلا این یه کمپانی دیگه است، این یه کمپانی دیگه است، ولی این همه موناپولایزن، همه با هم دارن کار میکنن. زن ها هم همینطورن، مردا ولی هنوز با عشق و عاشقی و چشمای پیچیده پشت کاسه سر و تا خرخره هورنی و گیج به عنوان عاشق میرن تو، ولی چیزی رو که امضا میکنن بعدن سند هاردکور اویدنس برای وکیلا که مثل گرگ بهم پارش کنن. یا چیزی رو که تو میتونی مایلج پایین 19 سالش رو مثلا فصل ساعتی 30 دلار یا 50 دلار داشته باشی، 45 ساله مایلج بالای غرغروی نقنقویی که بعد از اینکه تازه سکس هم انجام شد میشه خود نگاه میگه چرا من سرم درد میکنه، چه شونم درد میکنه، من که بار بلند نکردم که، چه عصبی هم، چه عضلای اینجا میگرفته، استخونتو خالی میکنه از هر جور لذت و احساس و آرامش زندگی که تو این خانم هزار یک مرضت مثلا به تو میخواد بده که فلانی با من این کارو کرد، مردها اینجوری کردن، مردهای قدیمی اینجوری کردن، تو به من تجاوز کردی. اون خانم 20 ساله 19 ساله شاید اینا رو اصلا ندونه، بلد نباشه، فعلا بلد نیستا، که اخیرا مدتش کوتاه‌تر هم شده نسبت به خاطر این استا و بقیه سوشال میدیا. به هر صورت تو اون پول رو برای این نباید بدی، چون اگرم بدی نادونی از خودته، اشکار از خودته، تویی که مارکتتو نشناختی. هر چیزی تاریخ انقضاش از نظر خریدارش هست. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. میتونید با ما تماس بگیرید، تلفن مستقیم یا واتساپ. فعلا امروز سکایپمون نیست، ولی بعدا انشالله یه تلویزیون هم میذاریم اینجا، پرلی یاسمین خانم و چه دختر خوبی نازی، حرفم نمیزنه تو برنامه حرف نمیزنه، خجالت میکشه، و با ما تماس بگیرید با این شماره تلفن 310-896-7524. همونجور که گفتیم خیلی از خانم‌ها با اینکه میتونن خیلی از تقاضاهای و لذت‌های سکسی یک مرد رو براش انجام بدن، نمیخوان این کارو بکنن، چون واسهشون مهم نیست که از نظر مرد جذاب و زیبا باشن. نه اینکه نمیتونه، نمیخواد، موهاش صاف و زیبا و قشنگه تا پشت کمرش میریزه، ولی کوتاه میکنه پشت گوشش که راحته، اینجوری خوش کردنش و شستنش هم راحت داره، اصلاش مهم نیست. چون میگه موتا اینجا باشه 10-15 سال سن تو جبران میکنه. 35 ساله مو بلند مو زیبایی که یک کمی خوش برسه قشنگ میتونه بیاد تو مارکت با 25-26 ساله ها مقایسه بشه. کوتاش کنی سری میره سراغ 40 ساله ها. اونجا ایوالویت میشه، نیچ مارکتش عوض میشه و نمیخواد. ولی این زن تاریخ انقضا نداره، این زن کالا نیستش، که اصلا سکشوال هم نیست، ای سکشواله، یا اگر خیلی سکس داشت بخواد با زنا دوست داره به سکس داشته باشه، ای سکشوال یا هوموسکشواله، بای سکشوال هم نیست. خب از نظر مرد این ممکنه خیلی جذاب باشه، ممکنه خیلی جذاب نباشه، ولی اون نمیخواد بیاد توی این مارکت مطرح بشه. یکی از دوستای ما خانم لزبیان بود و خیلی هم دختر محترم و خوبی بود. دوستم رفت ازش اسکاوت کرد، نمیدونست، منم نمیدونستم. دختر یکی از دوستای یه خانواده‌ای بود که ما دوست میشناختیم، این دخترش بود. خیلی خوشگل، موهای بلند تا کمر. زیبا، صاف، خوشگل، همه چی خوشگل. و دوستان رو بسکات کرد و اینم گفتش که نه فلان اینا فلان اینا، خلاصه بالاخره تلفنشو نداد. دوستم هم ناراحت شد و فلان اینا. بعد اون یکی از دیگه دوستای اون خانم اومد به من داشت میگفتش که You don't understand. It's not about your friend. It's about her. گفت موضوع راجبه دوست تو نیست. به من داشت میگفت که به این دوست بگو که به موضوع راجبه این نیست. It's about her. موضوع راجب این خانومه. که بعدش من درست نفهمیدم، ولی بعدا یکی دو دفعه که دیگه گفت خودم خجالتم میکشید، که از غذا خود اون خانومم دوست دختر اون خانوم بود، بعد فهمیدم آه ایتس اباوت هر، منظورش اینه که یعنی اینه که مرد نمیخواد، اون دختر لزبیان تاریخ انقضا نداره، چون خوش به مرد معرفی نمیکنه و آفر نمیکنه و پیشنهاد نمیده و مطرح نمیکنه برای مرد. تموم شد رفت. حالا ممکن یه جایی بوده که مردا بودن، یا آرایش و لباسش یه جوری بوده که دخترایی که میخوان جذاب باشن برای مردا اونجوری میپوشیدن و اونم اونجوری پوشیده. It's not about you, it's about her. خب اون زن تاریخ انقضا نداره. زنی که نتونه بخواد و نتونه در مارکت بخواد شرکت کنه، بخواد و نتونه که جذاب باشه برای مرد و به اون مرد لذت و آرامش جنسی و سکسی و فانتزی رو که اون مرد میخواد بهش بده، اون زن تاریخ انقضاش گذشته. That's expired merchandise، یک جنس و کالای تاریخ گذشته است. نمیتونه، میخواد، نمیتونه، میخواد شروع کنه با تو تنها باشه، میخواد شروع کنه با تو سویت تاک کردن، ولی یه هایی دو کلمه حرف قشنگ که میزنه یه هایی عربده ازش در میره، یه دو تا چرت و پرت بارد میکنه، یه هایی میگه شما همه مردات میخواید من تجاوز کنید، چون مغزش دیگه ول کرده، اون اینتگریتی رو نداره که من الان دارم یه مردو خوشحال میکنم. نه که وظیفه همه خانم هاست که مردا رو خوشحال کنن، نه اینکه باید خوشحال بکنن، نه اینکه خانمایی که مردا رو خوشحال نمیکنن و میگن گور پدر همه مردا، مثلا مردا اهمیتی قائل نیستیم، اصلا اون خانما اشتباه میکنن یا مورد ملامت از نظر من، نه. ولی اگه قرار باشه که از نظر مرد خواستنی باشی، باید مواظب باشی که چیزایی که اون عصبانی میکنه و چیزایی که اون از لذتای جنسی و سکسی و فانتزی های خودش دور میندازه و اونا اسیر میکنه، اونا رو انجام ندی. اگه بدی اکسپایر شدی، تاریخ انقضا گذشته و مرد تو رو نمیخواد، واسه پول خرج نمیکنه، واسه هدیه نمیخره، جایی نمیبره تو رو، یا اصلا نمیاد تنهایی با تو وقت بگذاره، نه هدیه بخره، نه هیچی، ببخشید، نه پول خرج کنه، نه هدیه بده، و حداقل نمیاد خونتون ساعت 11 شب بیاد، ساعت 2 صبح بره، اونم نمیخواد بکنه، چون تو به درده اون نمیخوری. معنیش نیست که مادر خوبی نیستی یا دکتر خوبی نیستی یا فضانورد خوبی نیستی یا وکیل خوبی نیستی یا راننده تاکسی خوبی نیستی. خب هیچ کدوم اینا نیست. شما بسیار ارزشمندی. از دید مرد کار تمومه. نمیتونی مرد خوشحال کنی. نق یکی از خصوصیات اکسپایر شده هاست. یک زنی که تاریخ انقضاش گذشته بیش از حدی که مردتون تحمل کنه نق میزنه. نق هم تعریف داره، از دل خودمون در نمیاریم. چیزی رو که میگی و میخوای و میخوای انجام بشه و باید بگی که باید انجام بشه و دوست داری هی مطرح کنی، بیشتر از یه بار دوبار مطرح میکنی، این اثری داده نمیشه، اثری نمیکنه، اون هی تکرار میشه، میشه نق. از نظر شنونده بی ارزشه اون صدا، ولی ضمن اینکه بی ارزشه بسیار اعصاب خرد کنه. تمام فضای سکشوال و ایموشنال و فانتزی مرد رو خراب میکنه. صدای نحس نمیتونیم تحمل کنیم، ما ضعیفیم در این مورد. و بگج رو گفتیم، نق رو گفتیم، پشن، the element of passion، ما دوتا شو داشتیم راجبه عنصر خیلی مهم هیجان. شما وقتی هیجان رو نفهمی و نتونی هیجانی رو که مرد نسبت به تو داره، اون هیجان رو مثل یه موجی که موج سوار سوار میشه، موج سوار هر چقدر هم استاد باشه، اگه درست موقع موج رو نفهمه هرگز موج سواری انجام نمیشه، چون یا موج رفته که نشستی مثل قورباغه رو آب، مثل اردک رو آب داری بازی میکنی، موج رفته، یا که موج هنوز نرسیده کجا بری، یا موجی که داره میشکنه میخواد بری سوارش بشی، نمیشه که، موج هنوز نشکسته باید بری سوارش بشی که موجی داره میشکنه ازش دور بشی. یه استاد موج شکن و موج سوار استاد هر چقدر هم استاد باشه باید موقعی موج رو بفهمه تا بتون تمام اون فنون خودش رو که خیلی مواقع موجر به مرگ هم منجر بشه اجرا بکنه. شما به عنوان یک زن باید، زنی که اکسپایر نشده، تاریخ انقضاش نگذشته، موقعی که مرد به هیجان میاد و در مورد تو هیجان داره، اگه اون موقع رو اپریشیت کردی و در اون موقع فارسی ساده بهتون میگم بهش حال دادی و این حال دادن تو رو عذاب نداد، فکر نکردی الان داری خودتو سبک و کوچک میکنی، مثل موج سواری میمونی که به موقع سوار یه موج میشی، خوب انالیزی هم هست، چون بلند میشه بدن خالی میشه سرت، مثل موج میمونه. با کمال احترام به همه موج سواران عزیز، و اگه تونستی element of passion رو نگه داری، اکسپایر نشدی. خانم های 50 ساله و 60 ساله هم هستن که میتونن element of passion رو نگه دارن، ممکنه برای من 24 ساله اون خانم جذاب سکسی نباشه، من نخوام باش برم، ولی وقتی که خانم 55 سالشه 60 سالشه دوست پسرش هم همسن خودشه با هم رابطه دارن، it's the same boat going on. و ممکنه کمتر باشه، قد یه آدم 20 ساله نباشه، ولی به هر حال تو اگه المنت پشن رو فهمیدی، اگه نق نزدی، اگه بگیج رو سر اون خالی نکردی، هنوز اکسپایر نشدی، تاریخ نداره اکسپریشن. ولی چون در جامعه جهانی زنانه با تشکر از اینستا و بقیه سوشال میدیا، زنای دنیا فرصت اینو پیدا میکنن که طبق طبیعتشون مثل هم باشن و کلکتیو خودشون رو گسترش بدن و رفتار مشابه خودشون رو با همدیگه همسان و همگون بکنن. این هم داره، این تاریخ انقضای زن اولا هرچه زودتر میشه. اون موقع اگر زنی تاریخ انقضاش با توجه به مسائل لوکال و محیطی و سنتی و فرهنگی خودش فرض میکنیم بود 30 سال، الان تاریخ انقضای اکثر زنهای دنیا داره از 25 سال هم میاد پایین تر، چون دیگه نمیتونی با یه 25 سال حرفی بزنی که لذت بخش و آرامش بخش باشه، همش باید زر بزنه از برنامه هایی که از روانشناس ها روانشناس های دیگه شنیده، همش باید زر بزنه از این که من فیلم سنگسار شلاق خوردن فلانی دیدم، شما مرده همتون کثافتی. بله ما مرده کثافت هستیم، زنام هم کثافت هستن، همه کثافت هستن، در هر سنخی کثافت داریم، خوب داریم، آدم حسابی داریم، شلاق زن و شلاق خورده داریم، مظلوم و بدبخت و ظالم و بیشرف داریم، چه زن چه مرد. تو در رابطه با مرد قرار نیست مخشو بخوری نسبت به هر چیزی که تو از هر مردی که به هر زنی گفتن، چون تو انفسادشی با این چشای چپولت بازی میکردی. خب بگیج، کلکتیف، پشن، نق، اینا همه کومولیت میشه، مثلا فرض کنید سیبی که میگن خرابه، پوستش یه ذره شل شده، داخلش یه ذره نرم شده، همه اینا با هم جمع میشه دیگه، ضربه هایی که خورده این طرف اون طرف، اون گرد گردی ها همه بیشتر داره میپوسه، همه با هم جمع میشه ذره ذره، هرچی اینا بیشتر اون زودتر خراب میشه. تو جایی که سیب رو نگه میداری اگر درجه حرارتش بیشتر باشه یا کمتر باشه، رو تاریخ انقضای اون سیب اثر میذاره. جایی که یه زن و دختر رو شما در یه خانواده ای که اون دختر از 15 سالگی پاهاش باز نبوده جلوی دوربین نمیدونم این اینستا و فیسبوک و اومگله و نمیدونم فلان و بیسار، و از 15 سالگی هم پسربازی و سکس و اینا نکرده، دختر 18 ساله رو نگاه میکردی، دختر 19 ساله رو نگاه میکردی، یه چیز تر تمیز صاف و ساده و خوبی بود که به هیچ وجه بوی گند ازش نمیومد. روحی رو میگم، از لحاظ فکری و روحی و قاطی کردن و 4 تا 45 50 ساله فمینیست لزبیان متنفر از مرد که هیچ کار دیگه ای جز مغز دخترای خوب و جوون و پیور و خالص و خراب کردن ندارن، دسترسی نداشتم به این دختر 14 ساله. الان تو از دختر 15 ساله هر جای دنیا، کمابیش جای مدرن دنیا بپرسی راجب فمینیسم، واسه اینقدر زبون دراز واسه صحبت میکنه. خب چون اونا رو ورشن، اینا رو همین دامپ کردن کثافت‌ها رو تو مغز اینا. منظور اینه که در دما و شرایط نور و دما و بقیه مسائل محیطی که الان دختران نگهداری میشن، مثل هر کالای دیگه ای تاریخ انقضاش به مراتب زودتر میرسه. دختری که انگلیسی حرف میزنه اصلا حال منو به هم میزنه، اصلا نمیخوام با من انگلیسی حرف بزنه، ولی دختری که اسپانیش حرف میزنه هنوز جا داره. اسپانیش حرف میزنه، کوبایی، مکزیکی، آرژانتینی، هر نه کسایی که تو آمریکا هستن و بیرون از آمریکا، چون معلومه اون توی شرایط محیطی دیگه ای که مرد واسهش مهمه، و مردا چقدر دیوانه وار دنبال زنای لاتین هستن، مردای خود مردای لاتین اصلا این بحثا اونجا نیست، فمینیست بازی و فلان و این حرفا نیستش که. بارها گفتم زنا دارن بی شایبه حال میدن به مردا. تمام این جهان لاتین نگاه کن، از کوبا بگیر تا جنوب آرژانتین، هر جا دیگه، پرو و مرو کولومبیا و همونجور رو پایین، هرچی مردم کار این چاقه کوتاه، شکمش گنده، سینش کوچیک، قدش اونجوریه، گردن داره یا نداره، دستش گرفته روز ولنتاین. چرا؟ چون زن اکسپایر نشده، اصلا هم سنش مهم نیست، اصلا هم اندامش مهم نیست، رنگش هم مهم نیست، کجاهاش مو داره یا نداره هم مهم نیست. خب برمیگردیم به برنامه‌مون. دوستان عزیز، راجع به تاریخ انقضای زن صحبت میکنیم امروز و یه وقفه کوچیک پیش اومد. تاریخ انقضای زن از دید مرد، تاریخ انقضای زن از دید لذتی که مرد میخواد از اون ببره، از دید اندیشه مرد نسبت به اون، نه که تاریخ انقضای زن از این که زن دیگه بعد از تاریخ انقضا دیگه یه موجود بی ارزشی در اجتماع میشه. مرد یا زن هر کدومشون ممکنه موجود بی ارزشی در اجتماع همیشه باشن، یا موجود با ارزشی دار همیشه باشن، ممکنه بعد از این مدتی به دلایل مختلف یک شخص بی ارزشی با ارزش بشه و یا با ارزشی بی ارزش بشه. ولی وقتی که ما داریم راجع به تاریخ انقضای زن صحبت میکنیم، اینه که از دید مرد که خریدارش هست بی ارزش میشه. خودم هم آره، آیا مرد تاریخ انقضا داره؟ بل مردا تاریخ انقضا دارن، چیزشون کار نمیکنه، نمیدونم فلان. نه، مرد تاریخ انقضا داره، خریدار منقضی نمیشه تاریخش. بذار برم اینو درست کنم. داداش من قربون دارم، خریدار که تاریخ انقضا نداره. یه موضع مونده اینجا داره خراب میشه. نمیگن که این یارو اومده موضعی به این خوبی رو بخره، این با این قیافش با این شکمش این اومده میخواد مرسدس بنز مثلا SL مثلا 600 رو بخره، این یارو با این قدش خاک بر سر کچل، همچین چیزی نمیگن که. میگه آقا پولش رو داری بفرما. خریدار منقضی نمیشه چون پول هست، خریدار داره پول میده، خریدار منقضی نمیشه. برعکس همون آدم بدقیافه شکم گوده کوتاه چاق پیر بدقیافه بد لباس، اگه شما بگی که مرسدس بنز SL 500 دارم مدل 1990 ولی $100,000، میگه این آشغال رو میخوای بدی $100,000، من $100,000 من مدل 2020ش رو میخرم. اون حق داره، خریدار اکسپایر نمیشه، چون وقتی چیزی به صورت کالا معرفی میکنی کالا است که اکسپایر میشه، زنه که اکسپایر میشه، مرد اکسپایر نمیشه. کالا از دید خریدارش اکسپایر میشه و تاریخ انقضاش میرسه. خریدار از نظر کالا تاریخ انقضا نداره. تا موقعی پول تو جیبت خریداری، تا موقعی پول تو جیبت میتونی بیای جنس رو بخری. مهم این نیست که شما این جنس رو خریدی، خوب رانندگی میکنی یا بد رانندگی میکنی، بد نگه میداری. این ماشین مانه که تو فریوی های مثلا فرض کن آلمان با سرعت مثلا 200 کیلومتر در ساعت رانندگی کنی و مثل یک غرقی بره و بدون که کوچکترین مشکلی داشته باشه در اون سرعت کار کنه. حالا تو میخوای از دم خونتون توی مثلا فرض کن لس آنجلس بری از این ور اون سر خیابون تو مثلا فرض کن میوه بخری برگردی، اینا استفاده است از این میکنی، چیکار داریم؟ من پول دادم، من خریدم. این آقا که اومده دنبال زن 22 ساله و پولش رو داره به رخش میکشه، این که اصلا قدرت جنسی نداره، این چیزش کار نمیکنه، نکنه اکسپایر نیست که، داره پول میده اون زن داره میخره. حالا ممکنه که ماشینی که تو خوب استفاده نمی‌کنی بعضی روزا پسرخالت بعضی روزا برداری دور تمیزی باش بزنه همچین بدو نتش تا چشماش تر بشه، ولی تو خریدی اون ماشینو و تو داری استفاده می‌کنی، هر جوری که دلت بخواد می‌خوای میتونی استفاده کن، هر جوری نمیتونی استفاده نکن. کسی حق نداره به تو بگه این اینه، ای بی ادب، برو کنار، چی بی ادب بود این صندلی. مرد اکسپایر نمیشه از دید زن، مرد اکسپایر نمیشه، چون زن خودش کالاست و میخواد از اون پول بگیره، کسی پول بده میخره. حالا ممکنه همه یه زنا رو، جوون زیبا رو که کالا هم هستن و قیمت هم دارن، حالا یا قیمتشون کمه یا قیمتشون زیاده، یا حالا نزدیک اکسپایر شدن یا اصلا نیمه وقت نیمه زمانشون گذشته، هر مردی که بیاد پول بده ممکنه همه زنا رو نتونه تک تکشون رو داشته باشه، ولی به طور معمول، به طور عموم انقدر دختر 20 ساله و 21 ساله و 19 ساله و 18 ساله و اگر از قانون نترسی، که من خیلی خیلی خیلی خیلی پیشنهاد میکنم و اصرار میکنم حتما از قانون پیروی کنید، ولی اگر نخواستی پیروی کنی 15 سالش هم هست، برای یه آدم 60 ساله که بخره انقدر هست که اونایی که انقدر شخصیت دارن، با این که باید پول بدی، با این که کالا هستن ولی به هر آشغالی نمیرن، اصلا مهم نیست نزد تصمیم اونا چیه. انقدر هست که تصمیم اونا رو اوورراید میکنه، بخاطر که مارکت یک رودخانه بزرگیه که از این رودخانه ممکنه حالا مثلا 4-5 گالون آب در گوشه های این رودخانه اونجا باشه واسه خودشون و تو اون رودخانه حرکت نکنن، آب هم هستن از جنس همونایی هستن که داره حرکت میکنن، ولی اونا they don't set the rules, the rule is done by the majority. اکثر خانوما تعیین میکنن که کالا هستن، قیمت دارن. اکثر خانوم ها با هم دیگه دست به دست هم، پنجه در پنجه هم دیگه، با خون و جونشون، با توانشون از این قضیه حمایت میکنن که عموماً، نه همه ولی عموماً، هر مردی اندازه اون دلار رو در بیاره از 18 واسش ردیفه، چه به صورت پراستیتوت، چه به صورت دختری که از یه خانواده خوب میاد، نه اون دختری که حالا ممکنه الان دانشجوی سال سوم مثلا روانشناسی، نه خیر من این کارا رو نمی کنم، خوشگلم هستم. خیلی خوب تو هستی، ولی تو که همه نیستن، که انقدر هست که تو لازم نیست، تصمیم تو داستان عوض نمی کنه. اینجوری بهت بگم، انقدر مرد هست که برای زن پول بده که تصمیم دو نفر که بگن نخیر آقا ما پول نمیدیم برای زن، زن کالا نیست، تصمیم اون مردام اون مارکت عوض نمیکنه. مارکت یه رودخانه بسیار جوشان و خروشان جهت داره عمومیه. خب یعنی خلاصه بحث من اینه که وقتی که مارکت هست و قیمت هست و فروشنده هست و جنس هست و خریدار هست، مرد اکسپایر نمیشه، چون خریدار اکسپایر نمیشه. اینم جواب خانمایی که میگه این مردا خودشون هم چیزیشون از چه سالگی کار نمیکنه، خب نکنه. کار مهم نیست. اصلا آقا من آدم خیلی زیاد میشناختم که اصلا یارو سکشوالی ایمپوتنت بود، نمیتونست اصلا سکس داشته باشه. اصلا پتانسیل نداشت، ایرکشن نداشت. دختر جوان 23 ساله رو عقد میکنه، نامزد میکنه، عقد میکنه، عروسی میگیره، میره خونش. 3 سال 4 سال بعد حالا جدا میشن از هم دیگه. دختر با دوست پسرش نمیرفت، میومده اینا از بالا سلام علیک داشتن و رفت آمد دیگه. اونم بحثش، اونم حالشو کرده بود با دختره، اونم بالاخره برده بود این طرف اون طرف، دستش گرفته بود، مسافرت رفته بود، پیش چهار نفر دیگه عداش اومده بود، قیافش گرفته بود، لاس وگاس برده بود، پاریس برده بود، انگلیس برده بود، موناکو برده بود، مونه کارلو برده بود، گردش کرده بودن، عکس گرفته بود، گذاشته بود خودش توی اینستای خودش. ولی اون هم قدر پولش حالشو کرده. حالا ممکن تو یه راننده نباشی که بتونی اون پورش رو با سرعت 200 کیلومتر بدونه و حال اون سرعت و اون استبلیتی و اون شتاب ببری، ولی خب با پورش رد میشی، چشم چهار نفر دیگه هم در میاد. یارو قده پولش حال کرده بوده. اون خریدار چجوری با اون جنس حال میکنه که اصلا مهم نیست. مهم اینه که اون خریدار اون پول میذاره رو میز و اون جنس خفه میشه و میاد خونش. واسه همینه که خریدار منقضی نمیشه، تاریخ انقضا نداره. خریدار موقعی از جهت فروشنده منقضیه و از مارکت بیرونه که پول نداشته باشه. اینم جواب خانمایی که فکر میکنن ارزش یک زن در نظر مرد مسائل سکسیش هستش، فانتزیاش هستش، جوری که بهش میتونه گراتیفیکیشن بده و لذت بده. ارزش زن از لحاظ مرد ببخش عزیز مرد در نظر یک زن این که این قدرت جنسیش چقدر من برم با این چقدر جوون من برم با این زندگی کنم نیستش. میری پیشش یه دو ساعت زندگی میکنی که تا هر شبی که بغل اون شوهر پیرترت خوابیدی با اون فکر اورگازم میگیری. میفهمم اینو، خودم اونجا بودم. ولی به این دلیل نیست که تو لباس سفید میپوشی میری خونه اون، به این دلیل نیستش که فحش میکشی به مادرت و به پدرت و میگی که من میخوام با این ازدواج کنم، به این دلیل نیست. یا مادرت و پدرت دوتایی با هم فحش میکشن به بقیه فامیلشون که دختر من داره خوشبخت میشه، حالا اینجوریه حالا اونجوریه، هرچی که میخواد باشه. خب پس زن اکسپایر میشه، مرد اکسپایر نمیشه. اکسپایر شدن زن از نظر مرده، اکسپایر شدن مردم از لحاظ زنه. همچین اتفاقی نمیفته چون تو همیشه پول داری و همیشه زن تو رو قبول داره. دوستان من عذرخواهی میکنم اگر قطع شد، حالا میتونین زنگ بزنین، در خدمتتون هستیم. 310-896-7524 خیلی خوب. زنی تاریخ انقضاش رسیده و گذشته که به مسائلی که از نظر مرد مهم و جذابه توجه بکنه توجه نکنه و به اونها کمیت نکنه، به اونها کیتر نکنه، به اونها حال نده خلاصش. و این که مرد و گوشی خدمت لطفا، این که مرد و خواسته های مرد چقدر مهمه و آیا زنها باید این کار بکنن یا نه اصلا موضوع بحث نیست. خیلی زنها هستن که این کار اصلا نمیخوان انجام بدن، پس اصلا اونا تاریخ انقضا ندارن. وقتی هم که زن تاریخ انقضاش گذشت، از دید مرد خواستنی نیست، از دید جامعه اتفاقا خیلی از زنهایی که تاریخ انقضاشون میرسه چون که میفهمن مثل یائسگی میمونه. تاریخ انقضای بچه زاییدن یائسگیه، تاریخ انقضای خود زن نسبت به مرد یه چیز دیگه است. ممکن است 18 سالگی زن اصلا منقضی باشه. یکی دیگه از خصوصیات کالا این که وقتی در ماس پروداکشن شما یه کالایی رو میاری و ارائه میکنی در مارکت، ممکن اون کالا اصلا دیفکتیو باشه. یه زنی از اول، دختر از اول لزبیانه، تاریخ انقضا نداره که اصلا، چون کالای مارکت نیست. شبیه اون هست، یه مادربورد برای کامپیوتر میری میخری $850 به خاطر که یه وی آر ام کوچولوش سوخته همش بی خوده، باید برگرده $850. از اول دیفکتیو تو مارکت اومده، اصلا از اول دیفکتیو میاد تو مارکت. جنسی از شما میخری و سلام و صلوات بلافاصله پس بدی، جنسی از شما میاد تو مارکت اصلا شما نخریدی هنوز، ریکال میشه، میگن تمامه. مثلا فرض کن گرافیک کارت های چه میدونم آسوس فلان جی تی اکس 580 همه ریکال، هر کی خریده بره مغازه‌ای که برده پس بده یا پولشو بگه یه جنس دیگه بهش میده. وارانتیش به جای 3 سال میکنن 7 سال. جنس دیگه مارکته، مارکت یک رودخانه متلاطمه که داره اجناسو به مشتریان میرسونه. دختری از روز اول نق میزنه و اعصاب تو خورد میکنه، فمینیست هم اصلا نیست، سکشوال هم هست، 24 ساعته با خودش تنهایی در حمام مشغوله، ولی به مرد که میرسه مرد دیوونه میشه، اعصاب مرد رو خورد میکنه، چرت و پرت پشت چرت و پرت نفس میکشه، مزخرف میاد بیرون، نفس میکشه نق میاد بیرون، نفس میکشه زر رو چرت و پرت، آدم اصلا دیوانه میشه. سنش نگاه میکنی 19 ساله، مثل برگ گل، مثل عروسک میمونه، مثل فرشته است، سر درد میگیره از خوشگل و مرتب و تمیزه. That's expired good, that's a gone material. یک زن اکسپایر شده است، اصلا تو مارکت دیفکتیو اومده. از نظر کی؟ ممکن دانشمند فیزیک باشه، ممکن همون لحظه یکی از رقصنده ها و هنرمنده ها و موزیسین های اتفاقا احتمالش هم بالاست. هرچی زن زودتر اکسپایری به کارهای دیگرش میتونه بزه، هرچی مرد گنده به زن فکر کنه میتونه کارهای دیگر بزه. بار واضح ما داریم راجع به این گیم صحبت میکنیم، نه هر گیمی که تو زن مرد وجود داره. ممکنه که بهترین موزیسین ها باشه، مرد بره سراغش 5 دقیقه حالش از خودش و زندگی و همون خود فرار. این زن از نظر مرد دیفکتیوه، یک کالاییه که براش پول دارن حماقته. پولم بدی پرپس کالا رو انجام نمیده، خریدی آوردی این میکسر رو گذاشتی اینجا،
1: ولی با یکی دیگه هم بخریم، چون این حالا خریدی میخوای بده دیگه میخوای کچه پس بده، این میکسر پولش هم دادی ولی میکسر نیست. اگه میکسر رازه بودی که دیگه بخری، اگه نه فراموشو میکسر نداری، این چیزی هست اینجا پولم دادی. تمام خصوصیت های کالا در زن سر میکنه و هر کم که گفتی که زن کالا نیست شوی پروژه رو بفرما با بهبود فرما نه. و هر کم که گفته زن کالا نیست متوجه معنی کالا نبود، کالا بودن زن خواستنی بودنش و قابلیتی که فلوس زیبا رو ازش به مرد بکشه بیرون، نه از نظر ممنش، نه از نظر خواهرش و دختر خالش، از نظر خودمون که مردی که باید پول بده نداره. و وقتی میبینی که مردی که زنه اصیل زنه اکسپایر میشن، مثل فیلمبرداری میمونه که اصیل دوربین خراب میشه، مثل موزیسیان میمونه که کیبوردش کار نمیکنه و خرابه، کلاویه شله، این پیچه کار نمیکنه، این قطع وصل میشه، بانک صداش کمه، صدای ویالونش شبیه کلاوینته، حسابش خورده، خریدین $3,000 بی خود خریدی، امتحان نکردی، بلد نبودی. یک چیز دیگه که البته کالا بودن زن رو چون ثابت کردیم و خودشون هم میخوان و بقیه خصوصیات کالا رو اشتراک بکنه، شما هر جنسی رو که میخوای بخری، شما هر جنسی رو که میخوای بخری اگر مثلا تا ارزشمنده یه چیزی بخری، مثلا آدامس بخری زیاد مهم نبود، آره خریدی خوبش خوشم نبود، میدادی دور بعدی هاشم میدادی دور، ولی یه جنس خوب و با ارزش میخوای بخری، یه ماشین میخوای بخری، یه متخصص مگه با فاید نمیبری، مگه نمیبری آقا دوش نوشه چقدر اون کار کردش، 20,000 تا قیافش نمیخوره که دوش 20,000 تا بشه، نه هیچی نوشه 90,000 تا شیرین دو بیده. خب تو من میخوای پول اینو بدی؟ یه مکانیک میاری آقا بزن بالا زیرش نگاه کن. موقع بود میبردن دخترها بخواستن ازدواج کنن میبردن دکتر نامه بده این باکر است، طرف داره پول میده، شما پول نگیر، زن کالا نیست. من نگفتم زن کالا باشه، خودشون میگن زن کالا باشه، کالا هست، شما پول نخوا، غلط میکنه به گور پدر، کلمه رو نمیخوام بگم، بهش میخنده که بخواد تو رو آزمایش کنه که باکره هستی یا نیستی، که بخواد از تو بپرسه تو چرا این کارا رو نمیکنی، تو اینو بلدی یا نه، تو خونه داری بلدی یا نه، تو آشپزی بلدی یا نه، تو سکس بلدی یا نه، چی بلدی از سکس، چند تا سکس کردی، با کیا بودی، چند سال داری، غلط میکنه بپرسه، گور پدرش به اون چه مربوطه، ولی تو پول داری میگیری ازش، چون داری ازش پول میگیری کالا داره میگی، من حق احمقه اگه نخواد اینا رو بررسی کنی. حالا نمیگیم رژیم بودن کالا خوبی هست یا نه، ولی کلا جنسی شما میخوای بخری هرچی کار کردش کمتر باشه قیمتش بالاتر، کالا رو عرضه و تقاضا رو دمند ایوالویت میشه، هر کالایی رو هر کسی نمیتونه ایوالویت کنه، صرف این که من این دوربین رو دوست دارم اگه من بگم $7,000 من نمیفهمم که این $7,000 یا $3,000، ولی من اینو خیلی دوست دارم، همه کارهایی که میخوام میکنه، خب من احمد نیستم که باید برم ببینم رو اینترنت چنده، اگه رو اینترنت هست، اگه اینترنت وجود نداره بچه‌ها نه فرنسانی که فلانه، این مارک میگم مارک 3 فلان کنون اینه اونه، این میگه $7,000 چه $7,000 با 9500 فلان فلان شده میخواد اندازه. شما جنس رو اوالویت میکنید، شما باید بدونی که دختری که جوانتره پول بیشتر باید واسش بدید، به خاطر همین هم هست که دختری که جوانتره واسش جلسی بعلی به رون میزن، رون رو میارن سایه روشن رو میندازن نشون میده، اگه قبلا بتونه نشون داده که هیچی، اگر نشون نده میگن یه نظر حلاله. یعنی چی؟ کی گفته که زن کالا نیست بعد هم میگه یه نظر حل... یعنی چی؟ یعنی آقا این جنس یه ذره بزن بالا زیرش خود نگاه کن ببین تن و بدن چجوریه، حتی مرد نامحرم یه نظر حلاله میگن و میگفتن و مطمئنم در هر مذهبی در هر سنتی یه چیزی تو این مایه بوده که الان البته هزاران هزار نظر قبلش همه هم بیاریدن و مسئله تمومه، ولی از چه از کجا میاد؟ از اینکه زن کالاست و اگه یه نظر ببینی که پوست ناجوره، بدن اونجوره، سینه ها اینجوری اونجوری، اونقدر پول نمیده واسش، یه نظر میرن میبینن مهریه رو سه برابر میکنن. چرا؟ چون زن کالاست. و به خاطر همین اکسپایرشن دیت داره، تاریخ انقضا داره. شما باید درک بکنید که ارزیابی توسط یک استاد باید انجام بشه، یا حداقل یک کسی که صاحب تجربه است در مورد یه جنسی. من بخوام اگه یک دوربینی بخرم $10,000، گذشته از این که آمازون رو نمیدونم گوگل و هر چیز دیگه هست ریش ریش میکنم، مور از ماست میکشم، با 4 تا دوستایی که 20 سال فیلم بردار هستن صحبت میکنم، با دوستایی که تلویزیون هستن، نه تلویزیون در پیتی ها، حتی میدونی که در پیت منظورشون ماهواره هر رو در پیت منظورشون تلویزیون ماهواره ایه، anyways. نه تلویزیونی که کارش فرش میشیه نه، ولی کسی که 15 سال داره تو تلویزیون کار میکنه، ادیتوره، ویدیو درست میکنه، فیلم بردار، مجالس به هزار یک جور نوک فیلم بردار، کامرشال درست میکنه، از هوا و زمین و زیر دریا فیلم میگیره. من از اون میپرسم آقا این سونیه فلان اینا رو $10,000، حالا من خدا زده تو سرم $10,000 بهم داده، من که نمیرم اونو بخرم. پس من باید یا آدم کاربر دارم. این دختر میرفتن تحقیقات محلی، واسه چی میرفتن تحقیقات محلی؟ ببینه این چقدر تو محل کار کرده، کم کار کرده، زیاد کار کرده. چون وقتی یه حرفی راجع به دختری در بیاد، هنوز حرف در نیومده کلی مایلج میفته بهش. جنس کالاست، تو میخوای پول براش بدی، اونا خودشون مجلس بعلی به رون رو میذارن که شما بیایی اونجا و پول بدی. خب شما پول میخوای از من مرد، پس من مرد وظیفه به عنوان خریدار عقل سالمه یا نیمه سالمه هم داره بهم حکم میکنه که من بررسی کنم و تاریخ جنس منقضی شده نگیرم. ولی چون هر تجاوزی از زن به مرد رواست و هر تجاوزی از زن به مرد مجازه، که البته این موضوع برنامه هفته آینده اونه، این هم یکی از تجاوزهایی هستش که به مرد میشه. ضمن این که جنس بهش بفروشن تو حق نداری، بعد حق نداری. من میگم زنها اسیر دست مردا هستن، مردا اسیر دست زنها هستن. یادتون باشه گفتم هر چی از زنها بشه بگن یا برعکس یا دروغه. مثال هم چندین تا زدم، تمام 20 سال شده پرچونه راجع به این مثال ها بوده. اینویست هر تجاوزی از سمت زن به مرد مجاز، تجاوزهای جنسی، تجاوزهای اخلاقی، تجاوزهای پولی، تجاوزهای اقتصادی، همه جور تجاوز، تجاوزهای غیر جنسی و فیزیکی، ضرب و شتم، دزدی، دروغ، زندگی خراب کردن، ثابت کنیم روی سنگ نوشته به دادگاه لاهه ارائه بدی، نتیجهش اینه که مجاز بود. از نظر جامعه کلکتیو زنونه بخاطر همه که در اکثر مواقع باید شما دوری کنید، چون جامعه کلکتیو قوی قویه به خاطر که قدرت زنها ریشه‌اش در خریت مردا است و مردا انقدر احمد و خر هستن بر نسبت خر، و که اینا این اجازه رو میده، این قدرت اجحاف و توهین و تجاوز و تحقیری که به مردا میشه مجاز. و چون توهین، تحقیر، تجاوز به مرد هر جورش مجازه و تبرئه شده است، اینم تبرئه شده است که وقتی ضمن این که من دارم تو جنس میفروشم تو حق ارزشیابی نداری، تو حق نداری من به تو کالا میفروشم، تو حق نداری بگی این کالاست، من میگم کالاست، من پول میگیرم، تو پول میدی، ولی حق نداری بگی این کالا، چون که این کالا نیست. خب به خاطر همین همچون که گفتم، موضوع هفته بعدمون یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس این هستش که هر تجاوزی از زن به مرد آزاد، مجاز، روا و اوردی بخشونده شده هستش. همون کار که هیچی به مراتب از اون خفیفتر رو اگر مرد و زن انجام بده با یه سری دلایل چرت و پرت که توضیح دادیم خیلی وقتی دار گفتیم، اون کار مورد مرامته و مرد جزا برده بود، جزاشو باید ببینیم و اون مرد بدهکاره. اینم یکی از چیزها هستش که به مرد تجاوز میشه. به عنوان یک خریدار شما هر جا بری اگه ببینی طرف بگه آقا این جنس همینه که هست، نه عکسشو بدین شما هم تلویزیون، آقا تلویزیون 25 اینچ، آقا سامسونگه، آقا سامسونگ باشه، این تو شیوا باشه، مثلا تلویزیون میخوای اخبار نگاه کنی که حالا تو شیوا باشه، سامسونگ نباشه، سونی باشه، تو اگر میخوای اخبار نگاه کنی بزرگه دیگه، چند اینچ، حالا هر چیز که هست، نه کالاسیم فلان فلان، اگه کالا نیست باشه من 3800 دلار بود بدم، نمیشه 3600 دلار نداشت صرف نره چطور تو حق داری تعیین کنی؟ من حق دارم این چی آقه؟ این چند اینچ، این هرس چقدر؟ هرس کیه؟ هرس نخورم و هرسش خوبه. میشه اخبار میخواد نگاه کنید او بازی کنید دیگه، ماشین گاز بدید ببینید دیگه. اگه میخوای عروسک بازی کنیم یعنی چی دختر جوان میخوای؟ میخوای عروسک بازی کنیم؟ اگه بله میخوام عروسک بازی کنیم، من نمیخوام عروسک بازی کنم، وقتم با تو چی میذارم؟ دو کلمه از زیباترین زنهای دنیا و جذابترین و رویایی‌ترین زنهای دنیا تا هر جای هر زن دنیا ببینی، عموما اکثرا زنهای اکسپایر نشده، اکسپایر رو دو ساعت دارم توضیح میدم از نظر مرد، دو کلمه نمیتونی باش حرف بزنی راجع به هیچ کدوم از علایق مرد مسائل غیر سکسی، دو کلمه نمیتونی باش حرف بزنی، چون خودت با زنت، پدرت با مادرت، پدر بزرگی با مادر بزرگی، هر کدوم اینا رو میتونی برو نگاه کنی، دو کلمه راجع به یه چیز اینا با هم حرف میزنن، اون یادره این افتا میکنه، این افتایی این افتا رو ازت نگاه میکنه، اون یکی هم یادره بافتنی میبافه، اون هم یادره فوتبال نگاه اون روزنامه میخونه. جعفر آقا چایی نداریم باشه من میخرم همین. چی هست که بین این دو تا زن و مرد مطرح دنیایی رو با هم فرق میکنه؟ تنها دلیلی که ما میخوایم بریم سراغ زن همون عروسک بازیه و شما براش از ما پول میخواد و ما هم حاضریم پول بدیم، ولی با حق نداریم بگیم این که اینم چند سال تو دوست به سر چند تا به تو چه بگی من کلفتم بگی اسباب بازی بله اسباب بازی بلدیم تو آشپزی کنی این کلفت آوردی بگی من پول نمیدم که تو مهجنی زندگی میکنه من خب این کار رو هم تمام انجام بدیم بگی من جون نمیکنم ساعت 6 بانم شما ساعت 6 صبح بلند بشه آشپزی میکنی به 15 نفر جواب پس میدی تا غذایی که خودت دوست داری برای خودت درست کنی منم بخورم نمیکنه که پس این پولا رو داریم میگیری چیزی باید توقع داشته باشم من حق نداری توقع داشته باشم خب این اینا همه تجاوزهاییه که به مرد میشه و مرد حق این که این تجاوزها رو زیر سوال ببره نداره دیگه چه برسه که جواب بده دوستان عزیز تلفن ما بازه 310-896-7524 با ما تماس بگیرید اگر مطلبی هست برای گفتن من به اندازه کافی امروز انقدر زر زدم که بهتون حق میدم که نخواستید تو برنامه شرکت کنید و نخواستید زنگ بزنید ولی من چندین تلفن رو اصلا ندیدم و در واقع خودم بایپس کردم باشم حرف کنم مطلب رو برسونم سوی تفاهم پیش نیاد یک جنبندی می کنند همین رو گفتیم سوی تفاهم پیش نیاد برای خانمای عزیز و آقایون عزیز مادر شما خواهر من کالا نیستن اشخاصی هستن اعضای این جامعه و خیلی از مواقع قدرت ها و انرژی ها و پتانسیل ها و ارزه هاشون از ما بیشتره و خیلی از مواقع و خیلی از کارا اگر بخوان وارد بشن که وقت هم میشن از ما مردا جلوترن و طاقتشون بیشتره راه های بیشتری بردن بیزنسمن های بیزنسمن های خوبی هستن کلک های خوبی دارن ابزار هایی دارن که ما نداریم منظورم اون نیست که بکر بریم اکسپایرشن و انقضا برای موقعی از سیزن خود شما کالا معرفی میکنه و شما حق داری که اون کالا بدونیم و اون کالا رو اگر از اکتون میخواد ارزیابی کنیم مثل کالا باش برخورد کنیم تمام مسائل کالا یک متخصص اقتصادی یک فارغ التحصیل رشته اقتصاد به مراتب بهتر میتونه یه کالا رو ایوالویت بکنه و یک مارکت رو ایوالویت بکنه از لحاظ فاینانشیالی یا اکونومیکلی یا از لحاظ هر چیزی که تخصص داره خب معلومه که من اونو نمیتونم ایوالویت بکنم باید از یه متخصص نظر بگیرم ولی اگه باور نکنم که اینی که من دارم روی سوال دارم کالاست به خودم به هیچ وجه اجازه نمیدم به من خطور نمیکنه که برم با یه متخصص اقتصاد صحبت کنم میرم با مامان بزرگم حرف میزنم میرم با اون شناس میپرسم مشکل ما چیه ما چطور نتونستیم هم دیگر رو درک بکنیم به حرف های است بخواده بدونی که چی چجوری برای چی درک میکنم و چی در چه زمینه های قابل درک هست یا نیست هر موقع تو خواستی این زنی رو درک بکنی و از دید اون رو ببینی به همین دلیل باید سیم توکن اگه بخوای مجموعه در کل از دید اون ببینید هر کاری زن بخواد بکنه درست در گاهی مرد بخواد بکنه هر تک بادی این همیشه مثل همه برنامه های شاید کنتونه پیغان رو به شما اینه که بولشیت و چرت و پرت همینجوری نخورید کلیشه رو که میزن فوری برده بوده تو چی بکنه تو باید ببینی که این مسائل مکسنس میکنه عقلی درسته انجام میده عقلی درست نیست انجام داری خیلی مسائل عقلی درست نیست قرار نیست درست باشه خیلی از مسائل طبیعی شده بخواهیم که مردم جهان مثل گوسفند زندگی کنن و مثل گوسفند ازشون بهره برداری بشه کاملا قابل فهمه و مردم جهان اکثرشون به این قضیه اجازه میدن بخاطر خودشون در اون کاتگوری هستن فهمشون بیشتر از گوسفند نیست به خاطر اینه که این سیستم جهانی به این ترتیب رفتار با مردم مثل گاو و گوسفند موفقه چون کور بشه بقالی که مشتریشو نشناسه میدونه که این جماعت رو مثل گاو باید برونی چون مثل گاو داره فکر میکنه بعضی از ما گاوا بلدیم که با دهنمون ویله در طویله رو بزنیم و در بریم حالا میریم بیدون ممکنه اگه دیگه ما رو بخوره اگه دیگه ما رو شکار کنه ولی از این طویله در بریم که اصلا داستان طراحی نشده که باید اگه یه گاوی راحت برای خودش زندگی کنه گاو یا میخورنش دیگه طویله بزرگ میکنن وقتی فرارکردی جدی خورده میشه ولی به هر صورت شما باید بدونی که هر چیزی باید اینجوری بررسی نشه که چون همه این کارو میکنن چون همه قراره که مثل گاو گوسفند باهاشون برخورد بشه و بعضی از ماها توانایی رو داریم که از این فرار بکنیم کار بسیار سختیه مثل تنها میمونه انداخته بدن تو جا و شما باید توانایی اومدن بالا از اون داشته باشه همه موفق نمیشن یک همه تواناییشو ندارن و موفق نمیتونن بشن یک کسایی هم که موفق دارن میشن و میتونن بشن دیگران مزاحمشون میشن هزار یک مسئله در صورت با کمال احترام به خانوم ها مگه کالا هستن حتما باشون مثل کالا برخورد بکنید یا مثل کالا پول بدید یا مثل کالا بررسی کنید تاریخ امروزان بودگاه داشته باشید اونایی هم که کالا نیستن تو کالا نیستن بررسی تاریخ امروزان معنی نداره پولی هم که براش نمیدید و چون پول بی کالا هم نیست تاریخ امروزان نیست یه آدمیه اگر با شما از نظر فهم و شعور درد و مسائلی که برات مهمه که با یه دوست مطرح کنید صحبت بکنید لذت ببرید هنریه ورزشیه همه چی که هست هست نه به دردتون اونطور دوستت نیست اون بست کارده این جزا نیست جنگ نیست و خلاصش این که باید اونم بفهمه که دوربرش چه خبره چون که من خودم تنهایی باید الان از اینجا برم این تو این فرد بکن یه خود توی میکشه تا من برنامه رو سویچ کنم به برنامه قبلی و دیدار ما یک شنبه هفته آینده ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس اگر بارونی نبود ابری نبود علی بوبولی جزمین یاسمین خانوم میایم و ایشالا رامون گلاش هنوز بوده باشه که بتونیم بازم با هم دیگه برنامه اجرا بکنیم و راجع به این میخوایم صحبت بکنیم که هر تجاوزی از طرف زن به مرد مجاز و بخشوده است ولی از طرف مرد به زن همون و از اون خفیفترش بسیار مشکله تا هفته آینده خدا نگهدار.
0: Sit back, relax and let's talk baby. خوش اومدید به شوی پرچونه، برنامه زنده یک شنبه شوی پرچونه از تلویزیون پرچونه و همچنین از سوشال میدیا به لطف دوستان در حال پخش هست و ما امروز میخواییم با شما صحبت کنیم راجع به یکی دیگه از بولشت های بسیار بسیار متداولی که از طرف دنیای زنانه میشنوین و اینقدر این بولشت رو شنیدین که فکر میکنید دیگه واقعا درسته. حالا من قیافه خودم ببینم. خیلی خوب جمع درسته؟ خیلی خوب. The glass ceiling. من مطمئنم که ایرونیا یه اسم چرت و پرت بی‌معنی هم واسه این انتخاب کردم با کلماتی که شبیه فارسیه که اون کلمه فارسی به نظر بیاد و دیگه نگیم کامپیوتر بگیم رایانه، دیگه نگیم سکرین بگیم صفحه نمایه، دیگه نگیم براوزر بگیم مرورگر. یه کلماتی رو یاد بدیم به نسل جدیدمون که بخوان تکنولوژی رو یاد بگیرن که مبادا یک کلمه یاد بگیرن که اگه پاشون از مرز کشور گذاشتن بیرون که هیچی، پاشون از شهرهای بزرگ گذاشتن بیرون مبادا یه نفر حرفشون رو بفهمه و مبادا اون حرف یه نفر رو بفهمن. خلاصه مطمئنم یک کلمه چرندی هم واسه

در به گوش من و شما امثال افراد معمولی رسیدم به خاطر اینکه گفتن جلوی زنها گلاس سیلینگ هست. گلاس سیلینگ و زنها هستن که مزاحم زندگیشونه، و اگه گلاس سیلینگ نبود زنها هم به همون قدری که مردها موفقن میتونن به همون موفقیت ها دست پیدا کنن. خلاصه دوستان لطفاً اشکالات صدا و تصویر ما رو بگید. رادیو پرچونه از پرچونه.com پخش میشه و همچنین از سایت های دیگه که ما اصلا خبرش رو نداریم ولی ازشون ممنون هستیم که برنامه پرچونه رو رله میکنن. تلویزیون پرچونه هم از پرچونه.com پخش میشه و همچنین تشکر از مشتری و در واقع اسپانسر که نمیشه گفت، همون مشتری خوبه، کلاینت خوبه پرچونه.com، پرچونه میدیا که تلویزیون تاک آن تیوی رو راه اندازی کردن و با این کار باعث گردش بیشتر سیستم پرچونه میدیا شدن. ازتون ممنونیم که بر صورت همچنین شما دوستان عزیز که شما اسپانسرهای اصلی این برنامه هستید که ایموشنالی، سایکولوژیکلی و به هر نحوی شما هوای پرچونه و شوی پرچونه رو دارید. از پولتون که برامون فرستادید از یک دلار تا 1111 دلار و 11 سنتی که دوستان به افتخار دهمین سال پرچونه برامون فرستادن، همه اینا خرج همین دوربینا شده و بیشترش هم خودم با کمال میل گذاشتم. از این شو من هرگز درآمد پولی نداشتم و مطمئنم نخواهم داشت، ولی اگه هرچی از سپانسرش شما سپانسرش هستید و حتما خرج همین شو میشه. از 2 دلار و 3 دلار و 25 سنتی که از هر جای دنیا شما کمک میکنید همونقدر ما ممنون هستیم که اگه 1,000,000 دلار کمک بکنید، به خاطر که شما نشون میدید که با ما هستید و ما تنها نیستیم اینجا، ازتون ممنونم. The glass ceiling یا بریر یا دیواره مزاحم، سقف مزاحم پیشرفت خانم ها. نمیگن مردا براشون glass ceiling هست، برای زن ها glass ceiling هست. این یه چرندیه که اگه دقت کردیم من تو فیسبوک نوشتم Another bullshit we're fed to justify their incompetence. یعنی برای توجیه کردن بی‌عرضگی خودشون، نگفتم women's incompetence، گفتم their incompetence. یعنی هر کسی که این کلمه رو میگه glass ceiling مزاحم پیشرفت منه، ممکنه حالا یه نفر دو نفر اینطوری باشه، ولی glass ceiling اصلا همیشه وجود داره، فقط برای زن نیست. glass ceiling همون انرژی که همون نیرویی که افرادی که درجات بالا و در موفقیت‌های بزرگتر رسیدن در هر زمینه ای ایجاد میکنن که دیگران نیان بالا. شما چه زن باشی چه مرد باشی جلوی glass ceiling هست. glass ceiling فقط برای زن نیست. هر کی بگه من glass ceiling جلو پیشرفتم رو گرفته، یه جوری داره بی‌عرضگی خودش رو توجیه میکنه. من در ایران عاشق این بودم که گروه راک داشته باشم. اونجا glass ceiling بود نمیذاشت من گروه راک داشته باشم. حالا اومدم آمریکا بعد از 25 سال چرا گروه راک ندارم پس؟ پس مسئله glass ceiling نبود، مسئله عرضه خودم بود. حالا من میام میشنم میگه بله نمیدونم درامر ما اینجوری بود، گیتاریست ما اونجوری بود، استودیو ما اونجوری بود، اون غر کرد، اون میخواست پول بده نداد، نمیدونم اینجوری اونجوری شد، اون اینجوری شد، اینجا بارون اومد. If it rains on your parade baby it's your fault, it's your problem, not it's your fault but it's your problem. این همه آدم از جاهای مختلف دنیا اومدن، از اعماق بنگال و هندوستان و افغانستان و دبی و چه میدونم روسیه و ارمنستان، اینجا گروه های راک خیلی عالی دارن. و چرا glass ceiling جلو اونا رو نگرفته؟ اونا هم از همون جایی بودن که فرار کردن که من فرار کردم دیگه. حالا دومتون طرفتر یا 2000 کیلومتر طرفتر نمیدونم، برسه از همون طرف ها اومدن. یه چیز دیگه هم که هست اینه که زنها خیال میکنن که مردا بهشون مدیون و بدهکارن برای اینکه اینا موفق باشن در هر چیزی و هر چیز رو به دست بیارن.

0: مرد هر کاری برای مرد بکنه، زن بکنه، وظیفه‌شه، و اگر نکنه گناه کرده که این کار نکرده واسه زن. And the sense of entitlement، توقع داشتن چیزایی که ممکن اصلا حقش نباشه، فقط توقعشو داره، فکر میکنه که حقشه که هر جا پا گذاشت موفق بشه چون زنه. خب مثلا من مردی اگه شعور داشته باشه واسه این چرندیات تره خورد نمیکنه و تموم شده رفت، ولی این مزخرف انقدر تکرار میشه که تمام، خب همه که محقق و با تجربه و نمیدونم پرچونه نگاه کن و اینجا چیزا که نیستن، که طرف میخوره این بولشتو از روز اول که چشمشو باز میکنه میبینه مادرش داره میگه، خواهرش شده 16 سالش، گلسلینگ گلسلینگ، نمیذارن مردا، نمیذارن زن. خب مردا نمیذارن زنو پیشرفت کنن، درسته کاملا، مردا نمیذارن مردان پیشرفت کنن. شما به عنوان یه مرد مثلا فرض کن بخوای بری یه جایی منشی اونجا یا سکرتر یا انباردار اونجا بشی، بعد بگی من تحصیلات دارم فلان اینا، بعد مثلا مدیر عامل اونجا پسرخاله‌ش هم اونجا داره کار میکنه، تو رو ترجیح میده که مدیر کل بشی، پسرخاله‌ش رو میگه آقا تو همونجور بمون همونجا، اون گوشه فقط مسئول امور پرسونلی باش، من میخوام این آقا مدیر کل بشه چون مرده، اگه زن بودی نمیشد. واقعا برعکسه، زن که تو پاشو میذاره تو آفیس به عنوان منشی، پس بعد داره میخوابه با رئیسش، پس اون فردا شده آفیس منیجر. این که راحت تر که گلاس بریر برای مرداست، گلاس سیلینگ برای مرداست. اگه یادتون باشه برنامه داشتیم تو تمام کتب مقدسه هم نوشته شده که عقد منشی و رئیس تو آسمونا بسته است. یعنی چی؟ یعنی همون گلاس سیلینگی که واسه مرد با همون تحصیلات وجود داره، برای زن به مراتب ارتفاعش بالاتره، ممکن اصلا نخواهی برسی به اونجا. The glass ceiling, another bullshit were fed to justify their incompetence. برای توجیه کردن بی‌ارزگیشونه که میگن glass ceiling، یا شاید مدیونن مردا به اونا، فکر میکنن مردا بدهکارن به زنا که زن پاش هر جا میذاره موفق بشه. glass ceiling میگن آقا هیچ کس رو، قانون میگه هیچ کس رو حق ندارید به خاطر ظاهرش یا به خاطر مذهبش یا به خاطر جنسیتش از این شغلی محروم بکنید. خیلی خوب، حالا این کمپانی هنرپیشه میخواد که بیاد تبلیغ ریشتراش مردونه بکنه، یه آدم کجوکله چاق بیریخت کوتاهی هم بیاد بگه آقا من تمام مدرسه فیلم رو رفتم، اینو بلدم، فیلمسازی بلدم، بازیگری بلدم، کتاب نوشتم فلان اینا. نه خیر آقا، اون بچه خوشتیپر که چونش تیزه، موهاشو میزنه بالا، نمیدونم روغن میزنه و اینجوری خوشگل، اونو میذارن صورتشو به تراش تبلیغ ریش تراش بکنه. جلو اونو گرفتن. گلاس سیلینگ برای کسی هستش که شرایطو نداره، یک، دوما قدرت مقابله با اون کسایی که اون شرایط قبلا داشتن و رسیدن به بالا نداره. موفقیت مثل قله میمونه، هر چی بری بالاتر محیط و مساحتش کمتر میشه، هر چی بری بالاتر افراد کمتری اونجا وجود دارن و قدرتمندتر از تو. اگر خیلی قدرتمند باشی میری یکی از اونا رو میندازی پایین، میری سر جا چون. تو هر کمپانی، تو هر شرکتی، تو هر بیزنسی، از خون ریختن گرفته، یا شاید بگیم از هر چیز تا خون ریختن گرفته، بسته به اندازه پولی که بخوای به دست بیاری، بسته به سختی اون جنگ تو انجام میدی تا بری بالا از این نردبان ترقی. چون تو زنی نیستش که تو رو راه ندادن، چون تو اگه مرد بودی حتما الان مدیر عامل اینجا شده بودی، حالا چون زنی پس glass ceiling وجود داره، سقف نامرئی وجود داره. همش هم تو اینترنت نگاه کنید، عکس از یک خانمی داره با لباس شیک کار، لباس آفیس، لباس رسمی آفیس، شیک کت دامن شیک مثلا بیزنس، یه چکش گرفته ازش رو نردبون وایساده، داره این سقف شیشه‌ای رو میشکنه. مرد برای سقف شیشه‌ای وجود نره، مردا برای زنا این سقف شیشه‌ای رو گذاشتن چون اینا زنن نیان بالا. کی جلوی اوپرا وینفری گرفته، کی جلوی شرلی بسی رو گرفته که الان موزیکش رو گوش داری، چرا اونجوری میری؟ کی جلوی شیرین عبادی رو گرفته از گرفتن جایزه نوبل؟ این سقف شیشه‌ای برای جایزه نوبل بچه شیرین عبادی تونست رد بشه، این سقف اگه هست چرا اونقدر راه دور میری؟ شما تو همین لس آنجلس خانم باهره اردلان نگاه کن، کی جلوی اون رو گرفته که موفق شه؟ سقف شیشه‌ای است بچه‌ها، خانم باهره اردلان موفق شد. این همه مراسم نیو پینک پیجز و این همه موفقیت تو کار بیمه، آژانس شهرزاد چرا کسی گلاس سیلینگ نیامد جلوش رو بگیر که خانم شهرزاد یکی از موفق‌ترین آژانس‌های مسافرتی جامعه ایرانی در سر تا سر دنیا نشه؟ چرا بس اون نیست؟ آزیتای شیرازی رو چرا کسی جلوش نگرفت؟ گلاس سیلینگ یکی از معروف‌ترین شخصیت‌های تلویزیون و بیمه و بیزنس جامعه ایرانی باشه. The glass ceiling، بقیه ایشون زن نبودن، این خانوما زن نبودن، فقط اون دوتا نقنقویی که موهاشون آرایش میکنن و لنز میذارن و منتظر میرن با کدوم رئیس میشه زودتر بخوابی بری بالا، نشد، دو ما باید خوابید، بعد عوض کرد، بعد هم انداخته دور. اون glass ceiling بوده. ببین این سقف شیشه ای جلوی خانم، خب معلومه خانم ها باید برن بچه بزن، خب کاملا درسته، یا انتخاب کن بچه بزن یا با سر کار، انتخاب با خودته، مگه نمیگی زن آزاده؟ پس چرا کی گفته تو باید بچه بزایی که به خاطر بچه زاییدن مجبوری 6 ماه نیای؟ 3 ماه از اون ور ماهای آخر دوم دوران استراحت بعد از اونه، نمیدونم دوم نمیدونم دوران اینه، خب 6-7 ماه نیستی، کی میخواد یه وکیل استخدام کنه که 7 ماه نیست؟ میخوای بچه نداشته باش؟ چون تو بدن طوری ساخته شده به عنوان یه زن که اینجوری هستی، دنیای بزنس به تو بدهکار نیست. بله احساس تو ما درک میکنیم، حق تو ما درک میکنیم، به خاطر خیلی از مواقع همین هستش که خیلی از مواقع مردا زنها رو حمایت میکنن، حتی مردایی که زنایی رو که نمیشناسن حمایت میکنن. به خاطر چی؟ قانون که نوشته، مردا نوشتن دیگه، که در خیلی از مواقع زنها رو حمایت میکنه، خیلی بیشتر از مواقع، به مراتب بیشتر از مواقعی که مردا رو حمایت میکنه زنها رو حمایت میکنه. چون میدونیم این زن، این شخص، این وضعیت جسمیشه، این نمیدونم دوران پریود، این من شمیدونم یادم رفت، بچه دار شدنه و این وضعیتشه، این روحیاتشه. خب پس معلومه که اگر احتیاج به کمکی داشت بیشتر از مرد باید بهش کمک بشه. اینو کاملا میفهمیم، همه ما میفهمیم، قانون نویس که گاو نیست، میفهمه اینو. ولی چون شما خانوما خانوم هستی یا زن هستی و این خصوصیت فیزیکی رو داری و این محدودیت‌ها رو داری، ما سهمیه بنیاد بانوان که نباید بذاریم برای موفقه. اینجا سنجوز سهمیه بنیاد بانوانه. خانمایی هم که هرچی کارداری دیگه دارن هم بیان از این جاده برن موفق بشن بالا، بغل سی او ها و بغل مدیر عاملای شرکتایی که حتی خانومن که سالیان سال جون کندن و البته اکثرا خوشگل نیستن و ما میتونیم بفهمیم چرا، چون زن خوشگل وقت آدم شدن نداره. به طور کلی عمومی میگم، به بعضی بر نخوره، کلا دختر خوشگل وقت آدم شدن نداره، چون بعضی کافی چیزی که لازمه سرمایه رو داره که همه بهش حمالی بدن. بگذاریم بحثو گم نکنیم. اگه مثل اون زن گفتی من حامله نمیشم، بچه‌ام میدم بیبی سیتر، بچه به عمرش مادر نبینه، حالا گاهی اوقات بچه‌م اینم پول بیبی سیتر رو میدم، شوهرم نمیخوام، آقا براسر نمیخوام، گورو باباش، سکسی هم نمیخوام باشم، فقط میخوام موفق بشم. یه بار نگاه کن دیگه، زنایی که در کمپانی‌های بزرگ مدیر عاملن، تعدادشون کمه، معلومه به خاطر که طبیعت زن اونجوری نیست، اونجوری نمیخواد بکنه، ولی چون اونجوری نمیخواد بکنه، ما یه سهمیه بنیاد بانوان بذاریم که این بانوان کوچولو موچولو هم همچه صاف برن بالا موفق بشن. گروه بابای تمام مردایی که دارن خون همدیگر میزن و سر کله همدیگر میشکنن به خاطر موفق شدن، یه سهمیه هم بذاریم بانوان اینجا صاف برن بالا، گلاس سیلینگ نباشه، کسی جلوی موفقیت خانوما رو نگیره. جلوی موفقیت تو نمیگیرن به خاطر که تو زنی، جلوی موفقیت میگیرن که تو نری رقیبش بشی، چه میخوای زن باش چه میخوای مرد، موفق بشی رقیب اونی، پول اونو گرفتی، درآمد بیزنس اونو خراب کردی. The glass ceiling یعنی یک سقف نامرئی که جلوی پیشرفت تو رو میگیره، سقفی که برای همه وجود داره. آقا من میتونم برم دانشگاه مثلا اقتصاد بخونم، بله، یا مثلا مدیریت صنعتی بخونم، بله. خیلی خب، مدیریت صنعتی اینجا این کارخونه میخوام کار کنم، فوق لیسانس مدیریت صنعتی. خیلی خب، سلام کن، بفرمایید اینجا شما شروع کنید به کار، اینجا آفیس شما هست، اینم کارها انجام بده، 10 سال بشه اینجا کار کن. من میخوام مدیر عامل اینجا بشم. مدیر عامل اینجا خودش پسر خالش یا دختر خالش اونم لیسانس مدیریت صنعتی داره، یا شاید اصلا لیسانس مدیریت صنعتی هم نداره، میخواد اونو بذاره اونجا، ارث و ملک و اموال و شیر و ستاک و سهام کارخونه اینا مال خانوادهش بشه. تو رو چرا رابده؟ فوق لیسانس داری که داری، دکترا داری که داری، واسه خودت خوبه. واسه که دکترا و فوق لیسانس یا هرچی مدیریت صنعتی یا مدیریت بازرگانی یا هر مدیریتی که تو داری هستش که تا الان اونجا جاب گرفتی داری حقوق میگیری دیگه، حالا حقوقش خوبه بده یا هرچی که هست، واسه این اومدی اونجا. اون لیسانس هم نداشتی، کسایی که لیسانس داشتن میگرفتن میذاشتن اونجا، اما تا اگه پسر خاله طرف اونجا اویلیبل نبود، طبیعیه، فقط برای زنان نیستش که. ظاهرن شما راه پیشرفت رو میده، برای اگه شما اگه برید مدرسه و لیسانس مدیریت صنعتی بگیرید میتونید بعد مدیر عامل صنایع بشین. خیلی خب، بله، ولی در اگر نتوان نشست، اون کسی که نشسته نق علکی میزنه، یه گروهشون خیلی باهوشن، برای سوار شدن و خر کردن مردا هی نق میزنن، گلاس سیلینگ سقف شیشه ای هست. من مطمئنم اینم حالا میرسه به ایران، حتماً رسیده به ایران، ولی الان در مدارج بالای بیزنس ها مطرح، یعنی تو تلویزیون و رادیو مطرح نشده به خاطر شرایط خاص ایران و مسائل قانونی ایران نسبت به زن و حجاب و نمیدونم کار و اینجور مسائلی که اونجا هست. حالا این خود دیرتر میرسه، ولی هست الان این نق تو روده اکثر دخترهای جوان در حال غرغرغرغر صدا دادنه که سقف شیشه ای هست. هر چیزی که اینجا اتفاق میفته تو آمریکا مثل یه موج میرسه اونجا دیگه، فمینیست، نمیدونم ولنتاینه، چه میدونم روز هالووینه و هر چرت و پرتی که هیچ معنیش هم نمیدونم اونجا انجام میدن. اینم همینجوری، اینم یک غرغر شکمیه که اونجا صداش بیرون خواهد اومد، یا اومده یا بیرون خواهد اومد، یا حالا کمی بعدن زیاد میشه. و مثل بقیه بولشتایی که از دنیای زنانه در میاد و کپیش بدون هیچ فهم و شعوری که بهش اطلاق بشه و اپلای بشه کپیش اونجا عمل میشه، این سقف شیشه هم تو سر مردا میزنن. نمونش چیه؟ نمونشون منشی بود که همیشه زحمت کشید ولی هیچ وقت نتونست مدیر عامل بشه. خیلی هستم، مردم همینطوری هستم، این همه مرد دارن جون میکنن. یه مردی که آرزو داشته باشه بره و کماندو بشه، قدش کوتاست، نه تنها ممکنه پاش هم یه خود تعادل نداشته باشه و چشمش هم توانی توانی نباشه، ضمن اینا ممکنه هیچ کدوم اینا نباشه، هم چاقه، هم دوز نره صبح ساعت 6 بلند شه. میگه سقف شیشه ای هست، گفتن هر کسی میتونه بره ارتش، من میخوام برم ارتش، منو راه ندادن. چرا؟ خب من نمیتونم، من رفتم، من نامه دارم از دکتر. زنه میگه نامه دارم که نمیدونم من کرمپ داشتم، نمیدونم نامه دارم که میخوام بچه به دنیا بیارم، باید مترنتی لیف داشته باشم، یا اینکه برم خونه برای مرخصی دوران زایمان بگیرم، نامه دارم، واسه همین حق ندارید منو از کار بیرون کنید. بله، این درسته، این حق کسی هستش که اگر کار داره میدونی این زن یه روزی بچه میزاد، اگه خواست بچه بزاد باید بهش حقوقش هم بدی، باید مرخصی زایمان هم بدی. بله، این کاملا درست، ولی وقتی من نمیتونم هفته 7 روز باشم یا 3 ماه نبودم، چرا من نتونم فرصت داشته باشم که مدیر عامل بشم؟ این سقف شیشه ایه، هر کسی نباشه اونجا مدیر عامل نمیشه، نه که چون تو بچه زاییدی و نبودی، نه که چون تو نمیتونی. من بخوام برم سربازی، دوست ندارم، آقا من نامه دارم از دکتر بخاطر که تیروئید دارم، یا دراجون همه شما و خودم تیروئید ندارم، همینجوری دارم میگم، بخاطر که تیروئید دارم، نه من فلانه، من غذام اینجوریه، من در این ساعت اینجوریه، من اونجوری نمیتونم. آقا جون این چرت و پرت رو بذار کنار، از اینجا میدوی با کوله پشتی 100 پوندی از اینجا میدوی، از این نت بریر میری بالا، برمیگردی از زیر اون نت بریر فولادی رد میشی، سیم خاردار میپری تو اون چاله لجن و از اونجا میای بیرون. تایم میگیریم آقای، اگه 45 ثانیه بیشتر شد شما به خیر مار به سرمت، 45 ثانیه کمتر شد شما میتونی به کلاس ای تیم یا کماندو یا هر چیزی که اسمش هر جایی که هست، کلاس سبز یا هر چیزی که اسمش هست، شما امتحان ندی. خب سقف شیشه ای هست، مگه من هموطن نیستم؟ مگه من نمیخوام برای کشورم بجنگم؟ سقف شیشه ای هست. نه عزیزم، سقف شیشه ای مال ارزه توئه، مال شرایط توئه. اگر تو حق داری و درست میگی که نمیتونی ساعت 6 بیدار بشی و درست میگی که تغذیه‌تو نمیتونی عوض کنی، وزنتو نمیتونی کم کنی، مفاصلت یه مشکلایی داره که تو نمیتونی از اون نت بریر بری بالا و بعد برگردی 180 درجه از پشت همینجوری که گرابت روشه برگردی گرابتو صاف نگه داری بیای پایین، اصلاً هم این دست بشه سرنزش هم تو شکمت نره وقتی دارید بالانستو میذاری روی نت بریر. تو اگر دلیل داری که مفاصلت واقعا از روز پزشکی این توانایی رو نداره، بازم به جهنم که داره، تو کماندو نمیتونی بشی. تو از این بوتکمپ میری بیرون، خیلی هم اگه دوست داری تو ارتش بمونی میتونی بری قسمت بهداری کار کنی، میتونی بری سازمان‌های مختلف تبلیغاتی و چه میدونم نیروی پرسنلی ارتش باشی، میتونی آشپزخونه کار کنی. اینو فراموش کن، نت بریر چون تو کشششو نداری، که معنی ببخشید گراس سیلینگ چون تو کشششو نداری، توانایش نداری، کسی به شما بدهکار نیست. ضمن این که کسی به شما بدهکار نیست، ممکنه شما خیلی هم لیاقتتون بالاتر از کسایی بشه که الان موفق شدن، اونا هم بالا وایسادن، اونا رو تپه وایسادن، تو میخوای بیا بالا جای اونو بگیری و معلومه با لگد میزنه تو دهنت، زن باشی یا مرد باشی. ولی خب صبح که میری سر کار، اون اتاقته، اون کافیته، آسیستانت برات کافی میاره، شما احترام داری، تو جلسه میای، نمیدونم تو میتینگ هستی، همه جا شما جزء این کمپانی هستی، تولد واسد میگیرن ولی نمیذارن بری بالا. بخاطر که تو زنی، به خاطر اینکه نمیذارن کسی بره بالا، تو جاشو نمیدن به تو. پسرم بودی نمیذاشتن بری بالا، حالا چون یه مردی اون بالا هست و جلوی یه زنی رو میگیره که داره میاد بالا، معنیش نیست که مردا جلوی زنا رو میگیرن. مردا و زنا، چه مرد باشه که زنی هم اون بالا بود نمیذاشت تو بیای بالا. آره جون تو، اگه همه زنها مدیر عامل همه شرکت ها بشن، فکر میکنی میذارن زنهای دیگه بیان بالا؟ جرشون میدن، تیکه و پارهشون میکنن، از مردا به مراتب بیرحمانه تر، چون ملازم میخواد بکنه که سرخر نمیخواد. حالا مردا ممکنه با دوتا لبخند و یا یکی دو ببینه تو اگر داری تکون میخوری جای اونو بگیری، تیکه و پاره، اون وقت میفهمی که سقف شیشه‌ای میشه سقف بتونی. مهم زن و مرد نیست. این بولشت رو دارن به ما میخورونن که ما احساس گناه بکنیم نسبت به زنا و بهشون آوانس‌های بیخودی بدیم که به هیچ وجه حقشون نیست، که آوانس‌هایی هست که به مردم نباید داده بشه. دنیای بیزنس جنگه، چرا بیشتر مردا هستن؟ ما واقعا میبینیم که 5% بیشتر نیستن زنانی که در مدارج بالا دیده میشن. برو یوتیوب بزن ببین، آه اینقدر کلاب ترپس 24 ساعته چرند و مزخرف و بولشت دارن میگن زنان اینجوری، زنان اینجوری، مردا جلوی زنا رو گرفتن. مردا جلوی همه رو میگیرن، مردا جلوی تو رو نگرفته که چون تو زنی، تو مگه زن بودی جلوی مردا رو میگرفتی، جلوی زنا رو میگرفتی. حرف تکراری نذارم، منظورم از این که اینو دوباره تکرار کردم این بود که در دنیای بیزنس علتی که شما میبینی اون بالا بیشتر مردا هستن، بخاطر که مردا بیشتر کار میکنن. حالا زنها نمیتونن بیشتر کار کنن، بدنشون اینطوریه، باید بچه دار بشن، اینا دلیل ها برای خودشونه. این دلیل پذیرفته برای اینکه تو چرا از اینجا نپریدی نیستش، که تو از اینجا نتونستی بپری، از کلاس مردودی. چراش دیگه خودت میمونه، ما تو رو به خاطر که نتونستی اینجا بپری نمیکشیم، که فقط تو اون بازی استخدامت نمیکنیم، تو اون بازی راحت نمیدیم، تو اون کلاس، تو اون رنگ نمیری. تو توانایی اگه بیشتر از این بود میرفتی اونجا. علتی که تعداد مردا بیشتره و تعداد زنا کمتره، خب مردا بیشتر کمیتدن به کار، مردا بیشتر زندگیشون رو میذارن پایین برای کار، مردا بیشتر میدونن که مدیر عامل هیچ شرکتی نیست که برن باش بخوابن و جاب بهتر بگیرن رو خاطر که آرایش بهتر کردن یا رونای سفیدشون رو با دامن کوتاه‌تر نشون دادن یا اگه مدیر عامل قهوه‌ای دوست داره قهوه‌ایش رو نشون دادن چه میدونم، چون مردم میدونن که همچین آپشنی و همچین ابزاری برای پیشرفت ندارن. یه مدیر عامل سطح بالایی که اگر تو فکر کنی با اون میخوای بری بخوابی و موفق بشی مطمئن بود که پولم بهت بدن نمیری با اون بخوابی. مدیر عامله میدونی چندین سال جون کنده میونه این همه زن تازه شده مدیر عامل، اون آپشن هم بسته است. دنیای بیزنس جنگله و جنگه، وحشیانه و بیرحمانه است. تونستی در این جنگ وحشیانه و بیرحمانه موفق بشی میری بالا، چه زن چه مرد. نتونستی موفق بشی مثل بقیه مردا پایین میمونی. علتش که اونجا بیشتر هست اینه. و ضمناً دنیای بیزنس اون دفعه گفتیم پشت سر هر زن موفق یک مرد خوب هست، برعکسش نیست، برعکسش چرنده. ممکنه تک و توک مردان موفقی باشن که به خاطر زنی موفق شدن، امکانش هست. همونجوری که ممکنه شما از پشت اون بیفتی و نه بمیری نه پات بشکنه، یا طبقه چهارم بیفتی نمیری، ممکنه. ولی به طور نرمال دنیای بیزنس دنیای وحشی مردانه است و جنگل بیرحم خشن مردونه است و زن درش اونقدری نمیتونه موفق بشه، چون خیلی مواقع اون خشونت رو نداره، خیلی مواقع قدرت رو نداره. به این دلیله بعضی از این مردایی که تو این جنگل خار و مادر همدیگر تو این جنگل پدر همدیگر رو در میارن، مثلا اگه بگیم پدر بد نیست مادر بگیم پدر همدیگر رو در میارن، تیکه پاره میکنن، لگد رو هم میذارن، بیرحمانه، با پدر سوختگی، با کلاشی، با هزار جور دزدی و جنایت و پشت هم اندازی تا برسه به اون مدارج بالا و برسه به اون موفقیتی که اسمشو میذاری، اون موفقیتی که چون گلاس سیلینگ بوده تو نتونستی به اونجا برسی. خیلی ها که به اونجا برسن هزاران نفر رو زیر پاشون له کنن و از بقیه به دلایل بسیار زیادی موفق ترن، یا درنده ترن، یا بیشرف ترن، یا پولدار ترن، یا خیلی خیلی زحمت کشترن. نمیگیم هستن بیشرفن یا زن یا دزدن، نمیگیم، یا دارم میگم یعنی یکی از اینا هم باید درش قوی باشه، یا تمام عمرشو باید بذاره تو کار و تو آفیس و همه زندگی و همه لذت‌ها رو بذاره کنار بخواد که برسه به اومد خوابش. و آرنولد شوازنگر میگه sleep faster میگه تندتر بخوابید، 8 ساعت نخوابید 6 ساعت بخوابید، من دوست دارم 10 ساعت بخوابم. واسه همین وضعم اینجوریه، ماشینم هوندا سیویک هر 10 سال یه بارم ممکنه بتونم عوضش کنم، یه دونه هوندا سیویک نو بخرم، هر وقتم بیاد در خورم یه هوندا سیویک اونجا وایستاده پارک شده است. اگه من ساعت 6 بلند شم و بیفتم تو بازار طلا در لس آنجلس و وقتم و عمرم و همه چی تفریح و خانواده و همه رو فراموش کنم و بچسبم به اون کار، بله ممکنه موفق بشم، ممکنم نشم، ولی من نکردم این کارو. دلیلی که من اونجا نیستم نیست که بازار طلای لس آنجلس یک مشت ایرانی خسیس فلان بیسار اینا هستن و نمیذارن کسی موفق بشه. این چرند، این بی‌ارزگی خودته. تو اگه عقدی که اون کار میکنه کار کردی و جون کندی، اون قدی که اون شب و روز خواب طلا و پول و این چیزا رو میبینه تو کردی، تو دم اون مغازه خوابیدی، بیرونت کرد دم در مغازه خوابیدی، گفتی من بمیرم من نمیرم، من میخوام اینجا کار کنم، من اگه کردی درسته. اگه میخوای ادا اصول در بیاری فکر کنی مردم تو بدهکارن، چون تو تازه اومدی و مثلا 6 ماه در طلا فروشی مثلا در دبی کار کردی، یه مغازه کوچولی قزمیتی که 4 تا علنگو انگشتر از آویزونه تو یه جای گوشه بازار یه جایی داشتی، حالا چون تو رو به عنوان طلا فروش در بازار لس آنجلس راه بدن که نیست، جای جنگله. هر کی قوی تره، هر کی خشن تره، هر کی متعرض‌تر و متجاوزتر جلوتر میفته. این دلیل این هستش که تعداد زنای کمتری تو بیزنس‌های مردونه هستن، تو دنیای مردونه زنای کم که هستن. زنی که تو رو بگی نگاهش کنی بگی وای چه زن خوشگله چه سکسی، نیست، یه موجود خشنیه که از لحاظ بیولوژیک فیمل و مؤنث محسوب میشه. برو نگاه کن دیگه، هم تلویزیون های ایرانی زنایی که صاحباش هستن، چه میدونم بیزنس های بزرگ ایرانی زنایی که صاحباش هستن، هر کدوم نگاه میکنی موجود خشنی، اصلا نمیخوای بری نزدیکش، وحشت میکنی. اصلا برو نگاه کن ریلتورای بزرگ، کسایی که آقا و خانم وام هستن، موفق شده دیگه. نگاهش کن، میتونی نزدیکش بشی، دست نمیتونی بزنی، بولم بهت بدن حاضر نیستی بهش دست بدن. باید اون خشونت رو داشته باشه، ضمن این که پشت سرش حتما یه مرد خوب هست، چون هر چقدر هم خشونت داشته باشه تو دنیای مردونه نمیتونه رقیب خشونت مردا بشه. همون خشونتی که بسیار بسیار بیشتر از زنهایی رو که به اون سقف شیشون برخورد میکنن و نازشون کج میشه، مردای بسیار زیادتری از اون زنهایی که به اون سقف خوردن، اینا خیلی بیشتر مردهای زیادتر رو له کردن، چون اینا هر کدومشون رقیبن دیگه. شما داریم اونجا 400 تا سرباز هست، یه سربازی بینید اون ته داره میدوه تو جبهه جنگ، تو چه میدونی این چی داره؟ نارنجک داره، بمب داره، رادار داره میبره که گرا بده موشک بالستیک بیاد تو سرت، در جا میزننش، کاری ندارن این چی داره، از اون دور میبینن میزننش، کاری ندارن تو جیبش چیه. مردی که میخواد بیاد توی بیزینسی بگه منم هستم، میگن گروهات که هستی زیر گل هستی، میگم میذارم تو بیای تو بیزینس الماس من، با من بیای، من دارم میرم اونجا کاستاریکا، همونجوری که با چراغ باید بری کاستاریکا، دارم میرم اونجا الماس خرید و فروش کنم، تو هم با من بیای، میخوام نیایید همونجا لهت میکنم اون زیر لجنه کاستاریکا، خفت میکنم بفهمم جدیدی، همونجا میکشمت اصلا، نه من بلکه بقیه الماس فروشا و بیزینس های الماس، بقیه طلا فروش های داونتاون نمیدونم تهران یا داونتاون لس آنجلس یا داونتاون نیویورک یا داونتاون یزد یا اصفهان یا هر جای دیگه، نمیذارن تو بیای بالا، کاری ندارن تو چه شرایطی داری، میخواد نیایی سر به تنت نباشه. حالا اگه زنی ممکن یه لبخندی هم بهت بزنن، دو دفعه هم این طرف اون طرف دعوتت کنن، یه خودم با رابطه داشته باشم، تا هم به خیالی که من دارم تلاش میکنم ولی اصلا من سوء استفاده شده، تا موقعی که داشتی با یارو میخوابیدی و نفهمیدی که نمیتونی موفق بشی، هیچ صدایی ازت در نیومد، بعدن گفتی میتو به منم دست داد، به منم دست داد، من بور تو آفیسش به من دست داد، کی؟ 7.5 سال پیش. پس بدون فلان فلان شده، تو میخواستی اون رو جر بدی، نتونستی، این دهنه این بند کافی گشاد نبود، دندونه که فهم کردی توش هست، این دندونه قشنگ از اون جدار صورتیش در نیومده بود که خخره اینو بگیره، نتونستی. همون کاری که ما مردا جون میکنیم انجام بدیم، زن ها آسون تر هم انجام میدن، ولی باز موفق نمیشن. تعداد زنایی که موفق نمیشن، البته با در نظر داشتن این موضوع که تعداد زنایی که شرکت میکنن در جنگ بسیار بسیار کمترن، تعداد زنایی که اصلا میخوان بیان و به مدارج بالا و به موفقیت های بزرگ در بیزنس برسن، تعدادی که اصلا از اول اینیشییت میکنن به مراتب کمتره، ولی باز تعداد زنایی که دلشکسته میشن یا سرخورده میشن و به خیال خوشون به سقف شیشه‌ای گلاس سیلینگ میخورن، به مراتب کمتر از مردایی که هزار میرسن به این سقف شیشه‌ای و پودر میشن و میریزن. ولی هیچ کی نمیگه سقف شیشه‌ای جلوی مردان هست و گلاس سیلینگ استاپینگ من. گلاس سیلینگ و هر کی از اون بالا وایساده، تو چون زنی بیای بالا جرش بدی، خب نه، آخه همون دلیلی که مرده رو نمیذاره بیاد بالا اونو تیکه و پارش کنه، جاشو بگیره، دستش برسه، چهار تا پروموشن بذاره، جلوشو میگیره. شما موفقیت شوی پرچونر در سال اول نگاه کن، این همون سقف شیشه‌ای که بهتون میگم. یه سری تلویزیون و شو و اینا علکی مثل قارچ بودن و چرت و پرت میگفتن و به دردم نمیخورد و نگاه میکردی وصلت سر میرفت و چهار تا موضوع سیاسی به من زندگی فلان رهبری که مثلا 400 سال پیش مرده اونو هی توضیح میدادن و چهار تا فیلم سیاسفیده که همه حفظ بودن و هی 900 دفعه پخش میکردن، این تلویزیون بود، همشون هم به دلایلی بودن و وام میگرفتن و نمیدونم بیزنس میکردن و هزار یه جور کلکای آمریکایی واسه پول درآوردن، ولی بالاخره زنده بودن. شوی پرچونه که اومد تنها شوی بود، البته بعدها شد مثلا 15 سال بعد ما یکی دو تا از این کارهایی که ما در شوی پرچونه کردیم، شوی پرچونه نه، کارهایی که ما در حاشیه‌اش کردیم و دیدیم، مثلا پارتی گرفتن فلان رادیو و نمیدونم مهمونی گرفتن فلان چه میدونم هر کسی، فلان کسی که تو تلویزیون برنامه داشته سالها و اینا، اگر دیدی 15 سال بعد این بود که من این کارو کردم. در سال بین سال اول و دوم رنکینگ وبسایت شد میلیون، وبسایتی که 2000 نمیارزید از لحاظ طراحی و چنل هم نگاه کنیم الان هم همونه. و ریتینگ شو رفت بالا، تمام تلویزیون ها راجعش صحبت میکردن، همه حالا یا خوشحال یا ناراحت یا موافق یا مخالف، همه جا موضوعی صحبت بود، تو مهمونی ها بود، تو ایران بود، اینجا بود. تو سال اول ما مهمونی گرفتیم که کلاب ها و رستوران های بزرگ سپانسر شدن، ویدیوش هست. هیچ شوی تا 10 سال بعد از اون هیچ شوی مهمونی سالگرد نگرفت، مهمونی شنوندگان نگرفت، مثل موشک داشتیم میرفتیم بالا تا رسیدیم به اون سقف شیشه بام، فهمیدیم آه چرا نمیشه. آقا ریتینگ بده، تلویزیون با چی زنده است؟ ریتینگ. خیلی خوب، ریتینگ شو که خفه کرده بود همه رو. مهمونی گرفتیم، دیدیم که از همه جایی که دستشون میرسید اومدن. خب اینم از آدمایی که تو میدید وقتی مهمونی میگیری 500 نفر میاد، کلاب که نبوده که بگیم آقا کلاب بچهای محل بیان اینجا دختربازی کنن و اینا مشروب بخورن، دخترا بیان مشروب مجانی بگیرن از پسرها، این حرفا که نبوده، دخترها رو مجانی راه میدیم که، این حرفا نبوده که. لیسنرز پارتی، ویورز پارتی بوده. وقتی 400 نفر لوکال داره میاد اینجا، 500 نفر لوکال میاد که دم درش هم شلوغ میشه، کمپانی بزرگ میتسوبیشی میاد اسپانسرشیپشو میگیره و حمایت میکنه در سال اول و بعد سال دوم، این یعنی یه رسپی عالی برای یه موفقیت، یه شوی که اصلا بی نظیر بوده. هنوز هم هر چیزی ما ندیدیم، دیدیم فلان کسک فلان یه دختر خوشگلی رو فرستاده یه جای آگهی گرفته برای اینجا، نمیدونم این آگهی اینجا گذاشته، فلان مهمونی شرکت کردن، اینجوری نبوده. من و دوستانی که با من همکاری کردن که تعدادشون هم اونقدری زیاد نبود، همه لوکال، همه مال محدوده خودمون، و دوستانی که از راه دور حمایت کردن، رسیدیم به سقف شیشه ای رسیدیم. بعد کیا بودن که جلوی این سقف شیشه ای رو کیا ایجاد کرده بودن؟ کسایی که الکی و بیخودی با برنامه‌های توخالی، با تلویزیون‌های بی‌معنی که مردم از بیکاری همینجوری برق می‌زدن، حالا اینا می‌شناسن، اینا اینجوری کج نشسته 4 سال در رادیو، بعدم فلان اینا، حالا اونا در رادیو بود مثلا 47 سال پیش توی سریالی بازی کرد، اینجوری میخندید، حالا نشستی حرفش رو نگاه میکنه، خیلی خوب باشه، مردم نگاه میکردن. وقتی شوی پرچون رو دیدن انقلاب پیش اومد، دور و نزدیک گفتن آقا انقلاب پیش اومد، پس چرا پیشرفت نکرد؟ مگه همون سقف شیشه ای نیست؟ من زن بودم جلو منو گرفتن. بعد من فهمیدم داستان چی. آقا سقف شیشه ای سخفیه که میگه آقا نگاه کن ببین فلانی برنامه درست کرده شاید قشنگه، برنامه چیه؟ برنامه‌ش که نشسته چرت و پرت میگه حرفای بیخودی معمولی که همه قبول دارن، تکرار میگه دختر خوشگلم با دامن نشسته، معروف شد همه تلویزیون هم یک کپی این شو رو میزن، همه تلویزیون هم این دختره با این مردود حرف های قشنگی میزنن. اون برنامه که بی‌معنی بوده، اون برنامه که هیچ موقع نه اسپانسر پیدا کرده نه رفته بالا، نه کسی، نه لیسنرز پارتی گذاشته، نه کمپانی بزرگ من اسپانسر شده، منی که نه حرفه‌ای تلویزیون بودم، نه شناخته شده بودم، نه از خانواده تلویزیونی می اومدم که خانواده من سالها در تلویزیون بوده باشن من حمایت کنن، هیچ عهد و ناسی رو من نمیشناختم. خب به این سرعت اومدم بالا یعنی چی؟ یعنی قدرت داره که این برنامه، این شو مردم اینجوری کشیده، این ریتینگشه، این مطالبشه، این پاورشه، این جور اجراشه، این جوریه که مردم صف میکشن تلفن صحبت کنن باش که هیچی با تلفن تلویزیونی دیگر رو جواب بزن. این رسپی موفقیت چرا نباید موفق بشه؟ و به خاطر که اون کسی که اون بالا وایساده قدرتش بیشتره، میگه خب این بهروز با این قیافش بیاد بالا دیگه من I'm gonna look like shit، من مثل آشغال بوگندو به نظر میرسم اگه من برم دو ساعت تلویزیون برنامه تلویزیونی اجرا کنم. پرچونم بیاد دو ساعت برنامه تلویزیونی اجرا کنه که آشغال بودن من معلومه. همه مسئله که سر پرژن راک شد، ما پرژن راک بردیم رو استیج تو جشن مهرگان، نوازنده های قبلی که جونشون به سلامت در رفته بود و یعنی نجات پیدا کرده بود و کسی برنامه رو نداد، بعد از من یکی از نوازنده های خیلی معروف از همین مجلس گرمکنه های خیلی معروف که آشنای ما هم بود، دوست ما هم بود، اومد داد و فریاد و نادم جدی داره واقعا داره با من دعوا میکنه، میگه تو یه کلمه دیگه گفت ولی من الان اینجا میگم، میگه گن زدی تو شوی من. گفتم من به شوی تو چیکار دارم؟ گفت بعد از اینکه چهار تا گیتار لایو میره اونجوری آتیش میره رو صحنه و اونجوری طوفان میکنه موسیقی لایو، 5 تا ساز 4 تا ساز میزنید شما، من برم چیکار کنم؟ میکروفونم بگم دستم چی بخونم دیگه؟ تو گن زدی تو برنامه من. گفت که نه، بعد به خاطر این بعد تو فردا باید بیای، من دارم اونجا اجرا میکنم، بیای واسم گیتار بزنی. گفتم باشه، من مخلصم اصلا، من با تو مشکل نداشتم، ولی مسئله اینجاست که اونی که بازار گرفته، اونی که دنیا رو، دنیای بیزنس رو تو دستش داره، حالا هر چقدرم احمقانه و کوچیک باشه دنیای بیزنس تلویزیون ایرانی که در اون موقع بوده، البته الان احمقانه و بزرگه، قبلا احمقانه و کوچیک بوده، بخاطر احمقا حمایتش کردن و احمقا قوی شدن، البته اونا زرنگن و عده احمق در میارن. بگذاریم، یه بحث دیگه است. هر چقدرم احمقانه و کوچیک باشه، یه کسی اون بالاست، تو اگه جذابتر بشی بیای بالا، دیده تر، بیشتر تو چشم باشی، اون زایه شده، اون رقیب نمیخواد. نه من زن بودم نه هیچی، خیلی هم چون موضوعات مردونه بود، انتظارش میره که، یعنی این تصور است که خب باید حتما از طرف مردم مورد حمایت این قرار میگرفته، پچه نگرفته. این همونی که شما میگی سقف شیشه ای، یه کسایی بالا هستن قدرت رو دارن، حالا خوب قدرت رو دارن، کار خوب میکنن، کار بد میکنن، ارزشمندترن، اینا هیچ کدومش اصلا مورد بحث نیست. بیا اینم افتاد توی لیوان آب ما، هیچ کدومش مورد بحث نیست. حالا این میاد یک نیشی به من میزنه تا من با این چک نزنم دیگه. و گرفت آقا جلو تو، من فهمیدم داستان چیه. حالا من انتخاب با من بود، زندگیمو بذارم پایین و جوابای دندون شکنی به این کسایی که یه مش آدم چرندگوی بی ارزشه که دست چپ راستشون بلد نیستن، دو تا کلمه هم درست نمیتونن تلویزیون بگن، ولی چون معروف هستن و قدرت دارن و صاحب تلویزیون ها هستن و یا با صاحبای تلویزیون ها کار میکنن و یا باشون میخوابن و یا هر کاری که میکنن، هر کی از ابزار خودش استفاده میکنه، البته من بیام با اینا درگیر بشم، پس باز زندگیمو بزنم پایین. من بودم که نرفتم به جنگم، جمع ارزشش رو نداره. اگه من میخوام شوی پرچونه رو داشته باشم، میدونم راهش چیه. اگه میخوام جواب اونو بدم، یه جنگه. اگه کسی میخواد من به عنوان موفق ببینه، من باید اونو بشکنم تا منو به عنوان موفق ببینن و زندگی بذارم پایین به جنگم. اگر کردم میشه، اگه نه بهانه سقف شیشه‌ای یک چرند بی خودی هستش. تو نرفتی یه کاری رو نکردی. خلاصه ما گفتیم که آقا در از دنیای زنونه هرچی میشنوی یا دروغه یا چرنده و یا اینکه کاملا برعکسه. این برعکس بودنش از چرند بودنش بدتره، به خاطر که یک احساس و گناه زیادی به مردم میده. مردم با احساس گناه به کنترل در میان، زنها با احساس شرم و حیا. هر چیزی که شرمگین، به قول معروف شرم‌آمیز و بر ضد حیا و خجالت نباشه، زنها از انجامش هیچ ابایی ندارن. ولی مردا رو بهشون بگی که این کار وجدانی غلطه، کانشنسشون رو بخوای بهشون بگیری، اون وقت مردا رو میتونی کنترل کنی، مردا رو با احساس گناه، زنا رو با احساس شرم و خجالت. مثلا اینه که الان زنا دارن تو راهپیمایی فمینیستی لخت میشن، لخت تمام مادرزاد میشن و میان تو خیابون راه میرن، 2000 تا زن هیچ خجالت هم نمیکشن. چرا؟ چون دیگران دارن انجام میدن، کاری به معنیش ندارن، هیچ کاری به معنیش ندارن. تو برای که شکایت کنی از یه چیزی بیای تو خیابون، چرا باید لخت بشی؟ لخت نشی مثلا چه میشه؟ من نمیگم اون غلطه یا اون درسته، میگم چون کار همدیگه مثل همدیگه کار انجام میدن خجالت نمیکشن. مرد با گیلت، زن با شیم عمل میکنه. هر جا گیلت نباشه مرد میره جلو مثل تراکتور، هر جا شیم نباشه، خجالت نباشه، خجالت جلو داره زن نباشه، زن مثل تراکتور میره جلو. شماره تلفن ما از 310-896-7524 فکر کنم من از کافی زربن زدم در مورد موضوع سقف شیشه‌ای، The Glass Ceiling. دوستان اگه بخواید در این برنامه شرکت کنید و شما هم مطلبی دارید به این موضوع اضافه کنید، شماره تلفن ما از 310-896-7524 و لطفاً اشکالات ما رو به ما بگید. اگر صدای تلویزیون، تصویر تلویزیون مسئله‌ای داره، مایوم بذارینم رادیو چی داره پخش میکنه. این چرت و پرت تو رادیو پرچون هم پخش میشه. پخش میشه. مایوم. خب دوستان، شما هم میتونید یه تلویزیون رادیویی فول اچ دی و حتی تا 4K، هر چقدر که تکنولوژی اجازه بده، به 8K هم اگه رسید بازم ما در خدمتتون هستیم. گوشی خدمتتون، لطفا گوشی نگهدار. شما میتونید یه تلویزیون جهانی لایو فول اچ دی ریموت از هر جای دنیا که شما هستید و به هر جای دنیا که سفر بکنید میتونید برنامه لایو پخش کنید. این تلویزیون از گروه پرچون میدیا میتونید خریداری کنید با قیمت بسیار کم، طوری که حتی خود منم میتونم داشته باشم. و اگر برای کیفیت پخش، اگر برای اینکه کار ما در پروواید کردن این سیستم و عملکرد تکنیکیمون برای ستاپ کردن این سیستم و ارائه این تلویزیون به مشتریان اون چجوری است، میتونید با کسانی که مشتریان و کلاینت های پرچون میدیا هستن تماس بگیرید، مثل talkontv.com به وبسایتشون برید و ببینید چطور است. برای شما میتونیم یک تلویزیون ستاپ بکنیم طوری که شما به هیچ وجه لازم نباشه که کارهای فنی رو اصلا بلد باشید. تلویزیونتون به طور کلی از لحاظ فنی تحت کنترل پرچون میدیا خواهد بود و شما به عنوان یک پروفشنال یا حتی غیر پروفشنال دوست داشته باشید راجع به یک موضوعی یا موضوعاتی یا سبکی برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی داشته باشید، میتونید برنامه‌تون رو لایو اجرا کنید بدون اینکه حتی احتیاج به دانش فنی و زحمت‌های تکنیکی در این زمینه باشه. با پرچون.com تماس بگیرید، 310-896-7524. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
1: سلام عمو بهروز عزیز، همیشه ما بهروز. عمو بهروز، من می‌خواستم در مورد این سقف شیشه صحبتی داشته باشم که مثالی که زده بود، مثالی که می‌زدیم تو ذهن من یه چیزی تداعی شد از گذشته، گفتم لازم به ذکره که بگم. اگه
0: بفرمایید.
1: من سالهای خیلی گذشته، شاید 8-9 سال پیش، من توی شرکتی کار میکردم که کلن 3 تا کارکنان داشتش. یکی منشی که خانوم بود که کارهای کامپیوتری شرکت انجام میداد، یکی رئیس همون شرکت بود که از طرف رئیسی که توی توی تهران برگزیده شده بود تو شهرستان ما داشت کار میکرد، این رئیس اون شرکت بود و من که کارهای اداری که کلا میفرستادم برای کارهای اداری که کار انجام. بعد یه روز این رئیس شرکت که از کل این شرکت ها مال ایشون بود که از تهران اومدن شهرستان ما و رسیدگی کنن به کارا، ما این خانومی که تو شرکتمون کار میکرد متأهل بود و منشی بود یه کار شرکت رو انجام میداد با همین آقایی که رئیس همین شرکت ما بود که تو. بعد رئیس اصلی که از تهران اومده بود شهر ما و داشت رسیدگی میکرد، من برای یک سری از کارا رفت کار اداری رفتم بیرون و برای انجام دادنش که یه هایی موقع که داشتم کار رو انجام میدادم این خانم به من زنگ زد گفتش که این رئیس دست من رو گرفت و فلان و هزار تا چیز و اینا، گفتش اگه من دوباره چیز شدم دوباره به این زنگ بزن، دوباره بهم زنگ بزن که وردارم و مثلا بهانه بگیرم از شرکت بزنم بیرون. بعد من خب به خاطر اینکه از این امنیت این خانم خواستم مثلا حمایت کنم و اینا بهشون 20 دقیقه بعدش زنگ زدم، 20 دقیقه بعدش زنگ زدم ایشون اصلا جواب نداد، جواب نداد و هیچی دیگه، هیچ مشکلی هم پیش نیومده بود، انگار که من اومدم شرکت بزنم هیچ چیزی نیست و هیچ نگرانی نیست و فلان اینا. بعد فرداش ایشون شد رئیس اون شرکت، این خانم شد رئیس اون شرکت.
0: بله قربان، این شما اگه میخواستید دست بزنی به اون رئیست هر جای دیگه هم میخواستید دست بزنی هرگز امکان نداشت رئیس ای جایی بشی. ضمن این که ما هم صحبتمون همین بود که تعداد بسیار زیادی از مردا به مراتب بیشتر از زنا به این سقف شیشه‌ای برخورد میکنن و سقف شیشه‌ای چیزی نیست جز این که نیچر و طبیعت بیزنس باشه. حالا بعضیا میتونن از کنارش یه جورایی ردشن برن به پله بالاتر، بعدم فقط یه سقف شیشه ای نداریم، سقف‌های مختلف شیشه ای داریم. از الان میبینی که تحصیلاتت مثل رئیسته و این کارم بلدی، تجربتم خوبه، پس هیچ دلیلی نداره تو یه روزی رئیس اینجا نشی. ولی بعدم میبینی که دلایل زیادی بوده که اون رئیس رئیس شده و رئیس مونده و تو هرگز نخواهی تونست برسی به اونجا. مرسی اینکه تلفن کردی و تو برنامه شرکت. بعد 310-896-75-24 برنامه زنده پرچونه است، روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر فعلا در خدمتون هستیم. یه مقدار فعلا توی حیات پشتی برنامه اجرا میکنیم که شما هم کارکرد سیستم لایو ریموت پرچونه میدیا رو ببینید و البته موقعی هم که میریم توی استودیوی 8 طبقه و 12 طبقه 5 میلیون دلاری پرچونه یعنی گاراژ اونجا هم سیستم ما بازم کمابیش به همین صورت هست که اون سیستم موبیل نیست، به خاطر که گرین سکرین کروماکی و در واقع ویرچوال بکراند و اون سیستم هایی هستش که شما در استودیوها میبینید و این سیستمی که الان دارید میبینید سیستم لایو ریموتمون دیگه. ما اینجا نمیتونیم پرده سبز بذاریم، بکراند بذاریم، چون خودمون بکراند داریم. شما میتونید هر جایی رو بکنید بکراند، میتونید در پلیون درخت بایستید، میتونید تو اتاق هتلتون نشستید، میتونید از پنجره هتلتون وقتی یه مراسمی هست دوربینتون رو بچرخونید و این مراسم رو گزارش کنید، خودتون هم بایستید تو بالکن. این میشه ریموت لایو. به لپتاپ معمولی احتیاج هست و یک دریمر و یک کسی که رویاش در سرش باشه که بخواد یک تلویزیون جهانی لایو ریموت داشته باشه با قیمت بسیار کم که حتی پرچونه هم بتونه اونو برای خودش داشته باشه. مثل معلومه چیزی بسیار کم قیمت و ارزون قیمتی است. خوشبختانه با تکنولوژی امروز و وقت بسیار زیادی که ما گذاشتیم که بتونیم ببینیم چطور میتونیم این تکنولوژی رو استفاده بکنیم که تا اونجایی که ممکنه قطعات ارزان‌تر و ستاپ بهتر داشته باشیم. البته هنوز شما میتونید میکروفون بهتر بخرید. حالا مثلا این میکروفون در حد درآمد جیب منه که مساوی صفر هست. شما میتونید میکروفون بهتر داشته باشید و میتونید هر چیزتون رو بهتر کنید، سیستمتون رو قوی تر بکنید و هر چی، ولی در حد مینیموم لازمی که شما بتونید یک تلویزیون فول اچ دی، تمام اچ دی و یا 4K و به زودی تکنولوژی 8K هم میاد بالا، البته بستگی به پخش داره، بستگی به کشش اینترنت داره، شما میتونید اینو داشته باشید. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
2: الو، درود بر جناب بهروز عزیز.
0: بله بفرمایید، مخلصیم.
2: به یاد
3: یاد میاری آقا بهروز.
0: بله قربان، ارادت داریم.
3: بله خیلی ممنون بهروز جان، صحبتای شما رو من گوش میکردم. این سقف شیشه‌ای همیشه هم به ضرر انسان در نمیاد، خیلی وقتا باعث پیشرفت بیشتر انسان میشه. مثلا نمونش خود شما که اگر مثلا توی تلویزیون نمیذاشتن پیشرفت کنی، اونجا نمیذاشتن پیشرفت کنی، اومدی تلویزیون خود تو زدی، همه رو گذاشتی کنار.
0: میگن what doesn't kill you makes you stronger.
3: Exactly. عدو سبب خیر شود اگر خدا خواهد.
0: چیزی که تو رو نکشه تو رو قوی تر میکنه، واسه همین واکسن میزنن.
3: من هم خودم برو جان مثلا 20 نزدیک به 27 سال توی آمریکا هستم، توی همین لاس وگاس هستم، همه جا کار کردم، خیلی جا کار کردم، همیشه یک نفر بوده که منو دوست نداشته بدون هیچ دلیل، و همیشه هم قدرت دست همون بوده، هی خواستم باهاش رفاقت کنم ولی نشده، هی بیشتر دشمن شده.
0: خب واضحه وقتی که قدرت دستمونه و لیاقت رو در تو میبینه، اولین کاری که میکنه باید تو رو پایین نگه داره، باید تو رو سپرس بکنه. وقتی ببینه که یه آدم تو خالیه، بی خود، بی خطری هستی، مخلصم، چاکرم، فلان، ولی وقتی ببینه طرف ارزه داره و در حال رشد و بالا اومدن هست، خب میدونه بالا بیاد جای اینو گرفته و به زودی اینو میذاره زیر پا. اگر خودت هم نخواهی اینو بذاره زیر پا، سیستمی که تو رو میخواد به مدارج بالاتر برسونه اونو زیر پا خواهد گذاشت، واسه همین دشمنت میشه. دیدن لیاقت در تو اولین دلیل این است که بخواد ریشت رو بزنه.
3: دقیقاً اون آینده رو میبینه. و من یکی از تجربیات خودم اگر اجازه بدی در اختیار بذارم.
0: خواهش میکنم.
3: یا بخوره. به نظر من در اینجا اجازه دارم؟
0: خواهش میکنم، بفرما.
3: بله برو جان، در آمریکا مخصوصا که من تجربهشو دارم، اگر به صاحبکار نشون بدی که خیلی تجربه داری، خیلی زرنگ داری، استخدامت نمیکنه. اینا دنبال آدم پبو میگردن، باور کن. اگر مثلا من خیلی جا رفتم که مثلا کار خوبی بود، ساعت 25 دلار 30 دلار اینها بود، یورو ازم یه سوال میکنه، من تا تهش رو میگفتم، یورو خودش میگفت تو یه چیزایی رو میدونی که من نمیدونم، خودت میدونی کار من ساخت و سازه، سالها این بوده.
0: بله
3: میکردم استخدام هم نمیکنم، گفتم خب بچه من که این همه تجربه دارم، میگفت that is the problem, you are over experience.
0: بله میگن you are over qualified. یعنی ما برای این کار یک کسی رو نمیخوایم که حتی اگه احتیاج به این پول داره، ما یک کسی رو نمیخوایم که بیشتر بدونه، چون یعنی راه ترقی پله راه 100 ساله رو میخواد دو شبه بره، و این نشون دهنده موفقیته. و خیلی مواقع شما همونجوری که گفتی طرف بیرونت میکنه به خاطر که بهتری از اون چیزی که باید باشی.
3: دقیقاً یه چیزایی رو مثلا از من سوال میکرد، تا یه جاهایی رو بهش توضیح میدادم، میگفت چه جالب، تو اینا از کجا یاد گرفتی؟
0: و تو افتخار میکردی و تو چقدر لذت میبردی که میگفتی ببین من دارم اینو ایمپرس میکنم، 100% من اینجا جاب خیلی خوب خواهم گرفت، در حالی که زهی خیال باطل. ببین
3: دقیقاً اینو از تجربه خودم میگم. اگر اونجا آدمی، و یک چیز دیگه هم میخوام بگم برو جان، اگر در آمریکا صاحب کار بدونه شما پول داری و دستت زیر سنگ نیست، بازم استخدامت نمی کنن. اینا آدم بدبخت میخوان، باور کن.
0: اگه دیگه باید بتونه ببنده تو رو، باید بتونه،
3: نمیتونم تو رو بردت کنم، اینا بله. من
0: اصلا درستم هست، برده هم هست، باید بتونه ببنده تو رو به گاری، دور از جور شما، من کلی دارم میگم، باید بتونه ببنده تو رو به گاری و تو جرأت اینه که برگردی بزنی تو دهنش رو نداشته باشی، وقتی که بدونه که تو محدوده آزادی دست و بالت بازه، نمیتونه تو رو به استخدام در بیاره، یا بیشتر از اون میدونی یا به شغلش احتیاج نداری، دو تا بارش میکنی یا میذاری میری. مثل خیلی از جاهایی که من با کمال لذت چکو گذاشتم رو میز طرف، دو تام بارش کردم و از خونه 3 میلیون دلاریش اومدم بیرون و هنوز لذتشو میبرم هر موقع فکرشو میکنم.
3: گلدن شاور. خوشم میاد از ادامه به روز، باور کن جیگر داری، من از آدم دل جیگردار خوشم میاد.
0: دم شما گرم.
3: بزن نبید بده کارم نه هیچی، باید خوشم میاد. میدونی از انسانی که حرفشو بزنه ولو به ضررش باشه من خوشم میاد شخصا.
0: آخه ببین ضرر با اینوستمنت فرق میکنه. شما یه موقع هستش که همینجوری 100 دلار یه چیزی رو میخوای، 5 دلار 100 دلار ازت میگیرن، یه موقع میگه ضرر کردم، خب مثلا این چیز مثلا 5 دلار بود، من چرا 100 دلار دادم؟ اینا یا گول خوردی یا ضرر کردی، این ضرره. ولی یه موقع هست که شما یه چیز 5 دلاری رو به یه نفر میگی واسه من بیار، 100 دلار بهش میدی، 95 دلار انعام بهش میدی. شما در واقع اون چیز 105 دلاری 100 دلار نخریدی، شما 95 دلار

0: یه آدم حالا دوتا فوش هم بتونی بهش بدی، قابل دوتا فوش هم باشه، ولی این احمق نیست. هر اسمی میخوایش بذار احمق نیست. این طرفو میشناسه. کسی که الان اومده اینجا، فصل شما توی بیزنس مثلا 10 میلیون دلاری یا 50 میلیون دلاری رفتی وارد شدی، این بیزنس رو فصل کن چه میدونم کمپانی لیموزینه، یا مثلا چه میدونم کمپانی تعمیرگاه مثلا الکترونیکه، بسیار سرمایه بالایی داره این کمپانی، یا کاستینگ کمپانیه، یا هر چی که هست. وقتی که میبینی یه نفر مدیر عامل یا صاحب اینجاست، این ممکنه آدم بسیار بیرحمی باشه، ممکنه قابلیت 4 تا فوش هم داشته باشه که بهش بدی، ولی احمق نیست. آدم روبروی خودش رو میشناسه و با زرنگی خودش رو در پوزیشن خودش نگه میداره، وگرنه نمیتونسته مدیر عامل یا صاحب اون بیزنس باقی بمونه.
1: بله، و به قول مثلا ایرانیای قدیمی میگن عاقل آن است که اندیشه کند پایان را. مثلا من قبلا میگم هر جا میرفتم که خیلی میفهمید یورو هالیمر استخدامم نمیکردن، حالا که خودم بیزنس کوچیک خودم رو دارم که رنتاله، هر کسی رو که میخوام خونه بهش اجاره بدم اول نگاه میکنم ببینم اون روز آخر اگر کارا درست در نیامد اینو خواستم بیرونش کنم بهش زورم میرسه یا نه.
0: آفرین، همون نکته هستش که اون شخص که وقتی شما رو استخدام نکرد به شما گفت، یعنی در نظر گرفت و به شما جواب منفی داد.
1: بله، میگم یورو کارشو بلده، همینجور که الان من کارمو یاد گرفتم دیگه، اینقدر با مستجر سرکله زدم که به او آخر کار اگر یورو سیاه‌پوست گردن کلفتی باشه اون مشخص رو بابای منو در میاره، اونو نمیتونم بیرونش کنم یک زمانی. ولی اگر ببینم نه یه آدم معمولی که کرایه‌شو داد، خب همه چی درست نشد، آخرش هم میتونم بیرونش کنم، به اون میدم خونه رو. متعجی
0: خوب شد گفتی خونه رو.
1: تازه میفهمم اون صاحب کارهایی که منو استخدام نمی کردن علت چی بوده. یورو همیشه آخر میگفت این هست اگر این زمانی بگیم تای خیار تلخی همه
0: دیدن خیلی میشه. دیدن خیلی گردن کلو دی، گفتن که نه ما به این نمیدیم، منظورشون جاب بوده البته.
1: خلاصه خوشحال شدم به روی جان صدا تو شنیدم.
0: دمت گرم استاد، خیلی خوشحال شدیم، ممنون. بازم در برنامه شرکت کن. مرسی، قربونت برم. مرسی، خداحافظ. بله، راجب The Glass Ceiling داریم صحبت میکنیم، سقف شیشه یا The Glass Ceiling، که خانم ها ادعا میکنن که مردها جلوی پیشرفت زنها رو میگیرن و میبینی چقدر کم زن در منصب های بالا و شغل ها و پوزیشن های بالا در بیزنس ها هست، شاید به 5% نرسه. ما اصلا نمیخوایم بگیم که چرا زن ها نمیان که در این جنگ شرکت کنن، ولی شما نگاه کنی ضمن این که درصد زن هایی که در این رقابت شرکت میکنن که از این مرحله برن بالاتر و موفق بشن و به مدارج بالا برسن در موفقیت، ضمن این که تعداد زنا که اصلا دلشون میخواد شرکت کنن در اینجا کمتره، تعداد سرشکستگی و مایوس شدن و افتادن مردهایی که در همین راه، در همین مبارزه به سمت بالا با زنا همراه هستن، تعداد اونا به مراتب، درصدشون به مراتب بیشتر از همین نسبتیه که هست. مثلا اگر مثلا 60% مرد، 70% مرد، 30% زنه تو بازار بیزنس یا کاری هر چی که هست، اینایی که افتادن و اینایی که سقوط کردن و به این به قول تو سقف شیشه ای خوردن، نگاه کنی میبینی 90-95% مرده، 5% زنه. حالا چون تعداد زن کمتری شرکت کرده در این مبارزه از نردبان بالا رفتن، این 12,000 نردبان نیستش که 12,000 نفر شرکت کنن، هر کی از این نردبان بیاد بالا میزنن تو سرش، طبیعیه، چون جنگه، چون تو نباید بری بالا، اگه تو بری بالا که دیگه جای اونو گرفتی. فیلمای قدیمی بود مثل رابین هود و آیوان هو اینا که قلعه‌های قدیمی بود و جنگ‌های قرون وسطایی و حمله میکردن یه سری سرباز بخوان از یه قلعه برن بالا، این هم سرباز این

اینن دوتا نردبون گذاشتم بهترین ها اول از اون نردبون ها میرفتم بالا که بتونن نفوذ کنن به قلعه، اونجا هم وستنم میزن تو سرشون. بهترین ها و بهترین و بهترین ها ممکن بود چهار تاش رد بشه، 800 تاش میافتاد از اون نردبون. اونها این نردبون میذاشتن، اونها می با تیر و با گرز و با سنگ و چوب و هر چی که دستشون بوده میزدن و اینا رو پرت میکردن پایین از این نردبونا. بعضیا میرسیدن بالا، اونها هم که میرسیدن بالا لت و پار بودن. اونایی که میرسیدن بالا از همه خشنتر و وحشیتر و قویتر و متجاوزتر و از همه بودن رسیدن بالا. حالا چهار تا زنم میخواد در اینجا شرکت کنه، بفهمید شما بیاید تو ارتش، شما بیاید تو بیزنس، شما بیاید تو برنامه‌نویسی کامپیوتر، شما بیاید در هر جایی که فکر میکنید قدرت بدنیتون، ارزتون، تحصیلاتتون اجازه میده بیاید انجام بدید. همونجوری که میبینید در دانشگاه تعداد زنایی که میان و فارغ التحصیل میشن از مردا بیشتره، ولی تو بازار بیزنس بچه این زنه نمیرن چون نمیخوان برن. اون میاد تو دانشگاه شوهر پیدا کنه، اکثر نه همه، بعضی هاشون هم که حالا شوهر یا نمیتونن پیدا کنن یا واقعا نمیتونن شوهر پیدا کنن و علکی هم نمیگن و واقعا هم میمونن در کار و واقعا هم در این بیزنس جلو میرن و واقعا هم موفق میشن. خب معلومه تعدادش 100 مرداست، چون اصلا داستان رو این پیچ شروع نشده که بخواد رو این پیچ ادامه پیدا کنه، نیومده که راه حل راه زندگی کردنش این باشه. زن با آپشن میاد، مرد با اجبار میاد. مرد با اجبار میاد در دنیای کار و باید با اجبار موفق بشه. هر چقدر ما مردا زندگی داریم از اندازه‌ای که کار کردیم، حالا ممکنه ارث هم بهمون رسیده باشه، من قسمت ارثش نمیگم، ولی از اندازه‌ای که کار کردیم بین زن و مردی که پول و مال و بکاپ و سرمایه هم ندارن و وارد بازار کار میشن، هر چقدر مردا پیشرفت میکنن به اندازه کارشونه، هر چقدر زنا پیشرفت میکنن به اندازه کارشون نیست، به اندازه مردیه که میتونن پیدا کنن. اگه مرد پولدارتر پیدا کردی کمتر کار میکنی، هر چی زرنگتر بودی، خوشگلتر بودی، در موقعیتی بودی که مرد پولدارتر پیدا کنی کمتر کار میکنی. مردا همچین فرصت موقعیتی ندارن. ممکنه حالا یه جوونه بسیار بسیار خوشتیپی، حالا یه زنای پولداری به پستش بخورن و یه خود ازش سوء استفاده بکنن و یه خود باهاش کیف بکنن و ردش کنن، ولی این خج زندگی رو نمیدن. ولی اگه زنه که بتونه یه مردی رو به قول آمریکایی میگن نیل کنه، مثل چادر هست که پایش رو با میخ‌دبله میکوبه به زمین نیل کنه، اگر نیل تونست بکنه تمام عمرش گارانتیه. از زنایی که وارد دانشگاه میشن بسیار تعداد کمشون مجبورن کار کنن، زندگیشون رو بسازن، بقیه با آپشن تا حدی که دلشون بخواد کار میکنن، به اندازه خوشگلشون، به اندازه توانایی حامل شدن از یه آدم پولدارشون. مردا نمیتونن برن یک زن پولداری رو باردار کنن و مجبورش کنن که باش ازدواج کنه، چون 15 ثانیه بعد این خانم خوابیده تو کلینیک کنترل موالی در حال فورسپس بازیه. اونجا دیگه نمیگه من یه قبلا یه کورتاژ داشتم و حالا دیگه نمیتونم بچه دار بشم. وای من خودم و مادر احساس کردم، لحظه ای که من فهمیدم خودم و مادر احساس کردم، من دیگه تمام بیزنس هم گذاشتم پایین و گفتم که این مرد باید شوهر من بشه، من این تمام این بیزنس رو دادم بهش و همه چی رو به نام اون کردم، چون یه احساس کردم مادرم، دیگه نتونستم جلوشو بگیرم. بچه این بولشیتو به تو نمیگه، فوری میره اونجا چک مینویسه $500 $600 رد میکنه، تموم میکنه اگر حامله بشه. این بورشتو برای من مثلا طراحی کردن که وقتی بچه رو میخوان نگه دارن، ما مردا با گیلت و احساس گناه کار میکنیم دیگه، احساس گناه به ما خفه بشیم. خودش هم چیزی نیست، بلا فاصله میزه I was not ready. اینم جواب آخرش، she was not ready. ولی اگه تو جرأت داری بگو I'm not ready to be a father، غلط میکنی، I make you ready you a-hole. دختره به تو میگه. anyways زنا با آپشن زندگی میکنن، با آپشن کار میکنن، واسه همینی که هر موقع دلش بخواد میره. جوردن پیترسن داشت میگفت که تازه اون زنه هم که بسیار ارمنت، بسیار کوشا و بسیار هدفدار و
با تمرکز زیاد روی کاریرشون، روی کارشون میرن جلو، دانشگاه رو تموم میکنن، در بیزنس شرکت میکنن، همونجور با مردا کلنجار میرن تو اون دنیای بیرحم بیزنس شرکت میکنن، در اون جنگ میرن بالا، خیلی ها رو له میکنن. خیلی از آدمایی که موفق هستن و جلوی موفقیت اینا رو میخواستن بگیرند، که البته جلوی موفقیت مردان بسیار زیادی رو هم گرفتن، اونا رو هم له میکنن و میرن بالا. بعد میرسه به 30 سالگی بچه میخواد، همونجا تموم میشه کار، همونجا شروع میکنه به گذشتن پایین. یه وکیل موفق میخواد بچه دار بشه، کلاینتاش میافتن. یه دکتر خوبه میخواد بچه دار بشه، دیگه نمیتونه با اون پرفورمنس دکتر باشه. یا حالا اگر شده به جاهای خوب رسیده، هر کسی که میخواد باشه دیگه میخواد بچه دار بشه، خیلی خوب مجبور کار ول کنه. حالا تمام دنیای مردان مدیونن به این خانم که این خانم نباید پوزیشن موفقیت خودشو از دست بده، چون 6 ماه نبوده. تو 6 ماه میدونی چند هزار کیس مختلف عوض میشه در دنیای بیزنس، و تو 6 ماه نباشی کی به تو بدهکاره؟ همچین بدهی وجود نداره. تو انتخاب میکنی چی کار کنی. تمام زنایی که موفق شدن باید ببینی چه جوری زندگی کردن. و نق رو به حلقوم ما مردا بی خودی نزنید. شوی پرچونه لایف از روزای دوشنبه، یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. شما میتونید تماس بگیرید 310-896-7524. منتظر تلفن شما هستیم تا ساعت 4 بعد از ظهر. امروز ما برنامه زنده داریم. میتونید برای حمایت از شوی پرچونه با دونیت کردن و کمک مالی به شوی پرچونه توسط ارز دیجیتالی US Tether با شمارهایی که رو وبسایت پرچونه هست به ما کمک کنید. به شوی پرچونه انرژی مالی هم لازمه که بدید. با داشتن یک حساب دیجیتالی، ارز دیجیتالی، شما میتونید USDT یا US Dollar Tether کمک بکنید به شوی پرچونه، حتی یک دلار. دیگه الان ارز دیجیتالی هم یه چیزی مثل پیپل و مثل ایمیل و مثل اینجور چیزا هست که مردم خیلی دارن و بسیار چیز هندی و کارآمدیه. باش خرید میتونید بکنید روی اینترنت و خیلی از وبسایت ها هستن میتونید باشون خرید بکنید و فواید بسیار زیادی داره. ضمن این که میتونید به شوی پرچونه هم کمک بکنید. آدرس والت الکترونیک USDT یا تتر روی وبسایت پرچونه نوشته شده و لطف کنید اون آدرس رو کپی کنید توی اون قسمتی که میخواین ویترا یا پیمنت کنید و هر چقدر که دوست داشتید به شوی پرچونه کمک کنید. دوربین، کامپیوتر، برق، اینترنت و بقیه خرجایی که این تلویزیون رو سرپا نگه میداره، با اینکه اونقدر زیاد هم نیست ولی به هر صورت احتیاج به کمک داره. من با کمال میل به خاطر انرژی و در واقع اینکه شما اسپانسر اول برنامه هستین که منو به جلوی این دوربین میارید و اینقدر به من محبت دارید، افتخار میکنم که با شما حرف میزنم. در ضمن اون اگرم کم بودی باشه خودم میپردازم. از تمام کسایی که برای پرچونه دونیشن فرستادن متشکرم. ضمن حساب پیپال هم هست، حسابای بانکی هست در هر جای دنیا که بخواید. شما میتونید حتی بانکای لوکال کانادا، آمریکا، ایران، حالا هر جای دیگه که شما هستید میتونید مستقیما هم کمک بکنید. هیچ محدودیتی یا مینیمومی هم وجود نداره، چقدر که شما محبت کردید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. تا الان ما باقی موندیم به محبت شما و به کمک‌های مالی که شما کردید. گرچه که بگم هرگز و حتی تا به حال من هیچ خرج زندگی ما از این شوی پرچونه در نیاوردم. برای من شوی پرچونه بیزنس نیست. تمام کاری که انجام میدم به خاطر محبتی است که از شما میگیرم و دوست دارم با شما صحبت بکنم. و هرچه مگه پول در اومده، من فکر نکنم حتی به یک سوم یا یک پنجم یا یک دهم خرجایی که براش کردم، با کمال میل، با کمال افتخار، با کمال اینکه احساس میکنم چقدر باید منحصر به فرد خوش شانس باشم که در یک همچین پوزیشنی باشم که شما انقدر محبت میکنید و برنامه من نگاه میکنید و خودتون برنامه رو بهتر میکنید. با
تمام این چیزهای خوب خودم در خدمت این برنامه هم هستم. هرگز بیزنس برای من نبوده و مطمئنم نخواهد بود، ولی از شما هم درخواست میکنیم که با ما همکاری کنید که بهتر بشه. هرچی دستگاهمون بهتر بشه دردسرش کمتره. شوی پرچونه رو روی تلویزیون پرچونه 7-8 سال پیش که ما شروع کردیم با مینیموم دستگاه ها، با مینیموم حتی کیبلاش خودم با دست درست کردم که بتونم بخورونم به اونجا که خرج نشه، چون خودم پول نداشتم واسه این خرج بکنم. به خاطر همین به این ترتیب من راه اندازی کردم و ذره ذره هرچی دستگاه های ما بهتر شده به لطف شما بوده و بر صورت ما تمام این تلویزیون و مدیون دوستانی که ما کمک کردن هستیم و شما هم میتونید بیشتر و بهتر کنید. هر چقدر که ما از دستگاه های کم قیمت تر یا چیزایی که اونقدر مناسب نیست برای تلویزیون بخوایم استفاده بکنیم که این کار رو بگذاریم و انجام بدیم، زحمت بیشتر، گرفتاری بیشتر و خستگی بیشتر داره. ولی خب هر چقدر شما کمک کنید ما اجناس بهتری تهیه کنیم، بهتر داشته باشیم، بهتر و آرومتر میتونیم برنامه اجرا کنیم. شما میتونید تو شوی پرچونه شرکت کنید از سکایپ. سکایپ آیدی ما هست پرچونه 11. البته همینجا هم که تو حیات پشتی هستیم و ریموت لایو داریم پخش میکنیم، امکان این که شما بیاید و تصویر خوشگلتون رو من اینجا بندازم روی تیوی از سکایپ هستش. شما میتونید با سکایپ هم تماس بگیرید. امروز من سکایپ رو روشن نکردم ولی شما میتونید از روی سکایپ هم شرکت کنید. پرچونه 11 سکایپ آیدی ما هست. فیسبوکمون پرچونه شو 3، اینستاگرام پرچونه شو و تمام این اطلاعات رو میتونید شما ببینید روی وبسایت پرچونه. یکی از دوستان یه سوالی ازم پرسید و من این سوال رو جواب میدم به خاطر که ایشون، اولا دوستان خواهش میکنم وقتی که روی سکایپ مسیج میدین مسیجتون رو بنویسید بعد آخرش بزنید سند. خیلی از دوستا یک کلمه می نویسن خط بعدی اول سند میکنه، تلفن میگه بیپ، دوباره خط بعدی بیپ، یا خط بعدی بیپ، تا میاد جواب بدید بیپ، تا دوباره میاد جواب بدید بیپ بیپ بیپ بیپ بیپ. خب قربونت برم اینا رو همه رو بنویس آخرش بزن بیپ، اینجوری بهتر کنترل منم حواسم جمع‌تره که بتونم جواب بدم. واسه همین خیلی مواقع وقتی میام روی ایر اصلا خاموش میکنم صدای تلفنو. این سوال اونقدی ربطی به برنامه نداره ولی برنامه امروزمون نداره، ولی سوال تکراری هم هست که ایشون پرسیده که وضعیت خیلی خرابه، با هر کی آشنا میشیم از همون اول توقع خرج کردن براش داره، چی کار باید کرد؟ کلن پولی شدم. من این سوال بارها جواب دادم. شما به عنوان شنونده و بیننده شوی پرچونه حتما جواب سوال بارها شنیدید، ولی باز من یه بار دیگه هم میگم ممکنه برای خیلی ها بیفایده باشه. و اینی که به طور کلی زن پولیه، زن کالاست، خودش میخواد کالا باشه، خودش با تمام وجودش مقابله و مبارزه میکنه با اینکه براش پول پرداخت نشه. یعنی اگه تو بخوایی من پرداخت نمی کنم با جنگ طرفی، تو باید پول بدی. خیلی مواقع ممکنه حالا شما خوشتیپ باشی، طرف خیلی درب و داغون باشه، اینطور باشه اونطور باشه، سرکستنس ها فرق میکنه. به طور معمولی مرد معمولی بخوایی زنی رو داشته باشه یا باش رابطه داشته باشه باید پول خرج بکنه و زن ها خودشون این قضیه رو میخوان، یعنی زن کالاست چون خودش میخواد. وقتی تو اینو بدونی میدونی که یه پولی باید بپردازی. شما به عنوان کسی که داره کالا رو استفاده میکنه باید قیمت مارکت رو بدونی، وگرنه هر آدمی میاد هر آشغالی رو به هر قیمتی میخواد به تو میفروشه و انتظارم نباید داشته باشی که وقتی در مارکت یه کالایی رو به دست میاری اون کالا رو مجانی به دست بیاری، چون کالا به عنوان کالا داره ارائه میشه برای اینکه بیزینس انجام بشه، یعنی در ازاش پول یا خدمات و معادل پولی دریافت بشه، میشه تعریف بیزینس. وقتی شما اینو بدونی به جایی که شکایت کنی از دخترها که چرا هی دنبال پولن، شما بدونی قیمت دختر چنده، اگه تو تایوانی چنده، اگه تو مکزیکی چنده، اگه تو تهرانی چنده، اگه تو جنوب ایرانی چنده، اگه تو روسیه و چه میدونم ارمنستان و ترکیه و افغانستان هستی چنده،
تو سوئد چنده، تو کانادا چنده، تو آمریکا، قیمتاشو باید بدونی. اگر قیمتشو ندونی که کلات پس بهرکه است. چیزی رو داری می‌خری، قیمتشو نمی‌دونی. خب مشکل خودته. برو ببین چنده. چون می‌خوای تلویزیون می‌خوای بخری، صد جا میری رو اینترنت، این طرف اون طرف دوستان می‌پرسی، در اینجا هم نباشه زمان قدیم 10 تا مغازه قیمت دادش، این چند آخه؟ خب وقتی یه نفر 100 تومن یا 100 دلار بالاتر میگه میفهمی باهاش صحبت میکنی. وقتی میخوای تخفیف بگیری میفهمی چقدر چونه بزنی. وقتی میخوای وقتی به تخفیف میده میفهمی این تخفیف به تو داده داره تو رو احمق فرض میکنه یا نه تخفیف به درد خوریه. میتونی بیزنس کنی. تویی که باید دنیا رو بفهمی، داستان رو بفهمی. قد پولت آش میخوری. اگه پولت رسید آش میخوری، پولت نرسید میری سوپ میخوری. خب وقتی قیمت بازار دونستی جنس رو نگاه میکنی، اگر پولشو داری و اون قیمت عادله به تو میخواد بده شما هم قبول میکنی و پولشو میدی. حالا میخواد 20 دقیقه باشه، میخواد دوست دخترت باشه که مثلا فرض کن تو کرایه خونهشو میدی، اونم بالاخره جاش به تو چیزایی میده، تو باید بدونی کلی که این پول واسه در میاد تریپی چند محسوب میشه. یارو میگفت مهریه من انقدر 100 هزار سکه داشت. گفت ببخشید آبجی شما تریپی چند حساب میکنی؟ تو ببینید تریپی چند واسه در میاد. میگم بهش CPL یعنی cost per load. Every load is gonna have a cost. CPL رو پیدا میکنی، فاکتور CPL cost per load رو پیدا میکنی و اون وقتی که باید بپذیری در بازار چه دختری که بتونه cost per load بالاتر چارج کنه هیچ موقع حاضر نیست کاست پر لود پایین تر چارج بکنه و برعکس وقتی دختری نتونه اون وقت به نام عشق یا این یا اون یا این که من نمیدونم اینطوری نیستم، من پولی نیستم، من فلان نیستم، کاست پر لود پایین تر چارج بکنه. الان دیگه این قضیه به خاطر اینکه دیگه شیم و خجالت در این مورد تو دنیای زنونه تقریبا میشه گفت وجود نداره، این قضیه برملا شده و همه دارن میگن دیگه این نق زدن نداره. تویی که نمیشناسی که این زن داستانش چیه، جنسش چیه، طبیعتش چیه، از کجا داره درسش رو یاد میگیره، این تلفنش که دستش 24 ساعت اینجوری میکنه، اینا دارن و هم دیگه یاد میدن. الان دخترها روی این استا خیلی از چیزها رو دیگه الان بوسیدن گوشتن کنار و این رو من مجرد ازشون ممنونم، نه تنها الان بلکه در طول این سالیان دهه های گذشته که انقدر راحت بی درد سر و برای شخص من به خاطر وجود این دوربین، البته به خاطر وجود این دوربین چشمی خوشگل مجانی در اختیار من بودید، من متشکرم. من شکایت نمی کنم. من به خاطر که شما کالا هستید و پول میخواید و قیمت دارید و قیمتتون مشخصه، من از شما شاکی نیستم، شما رو ملامت نمی کنم، بهتون خورده نمی گیرم، ضمن این که حرف و تیک و متلک هم بارتون نمی کنم. همینه که هست. اون پسری که نمی دونه داستان چیه، خب مثل یه بیزنس بگیم مشتری میدونه که جنس قیمتشو نمی دونه، جیبش هم پول انقدر هست که فهم می کنه هرچی گفتی شما هرچی گرفتی گرفتی. دنیای بیزنس هم همینطوریه. وقتی همه بدونن که این کامپیوتر چنده سخت اینو 100 دلار گرونتر فروختن. وقتی اینا رو ندونه قیمت این کامپیوتر چنده، قیمت مثلا 800 دلار من میگم 1500 دلار میخره یا نمیخره. اگه خرید و دست کرد تو جیبش چرا که نه، چون قیمت بیزنس از اوپن ونچر، بازار آزاده. در تمام بیزنس های دنیا بازار آزاده، عرضه و تقاضا و اطلاعات و ادویکیشن و دانش و خبر مشتری از بازار، اینا با هم دیگه میان قیمت رو تعیین میکنن. وقتی عرضه نباشه تقاضا زیاد میشه، قیمت میره بالا. وقتی مشتری حواسش نباشه که این جنس چنده، میتونه هرچی خواستی بهش بفروشی. یه مغازه قیمت گوشه، یه مغازه قیمت دیگه، شما حقی که اون دعوا کنی نداری. در دنیای کپیتالیست بیزینس آزاد که هر کسی میتونه قیمت جنس خودشو بذاره، قیمت زن هم همینطوری تعیین میشه. همون زن برای همون جایی که شما میتونی از اون بهتر رو 40 دلار به دست بیاری، همون ممکنه واسه تو 200 دلار چارج بکنه، در حالی که وقتی بفهمه تو نمیدونی قیمت چنده. اینم عدم شرافت نیست، بلکه این داستان بیزنسه. خود اون شخصا رفته یه چیزی بخره قیمتش 5 دلار بوده، بهش فروختن 35 دلار، فکر میکنه خیلی مثلا چیزه، بعد یهو میفهمه خیلی گرون خریده، بازو شکایت هم میکنه میگه نه اون نیست، اون این نیست، داستان زیاده. خب بفهم با
بازار دوروبر چه خبره، زن در این بازار چنده، و سعی کن به زن به خاطر طبیعتش خورده نگیری. میشه عقرب نه از ره کینه، از اقتضای طبیعتش این است. این کارو با تو میکنه، خرجم میکنی، حالم میدی، این طرف اون طرف هم میبری، پولم میدی بهش، بازم تو رو میذاره میره، اینم اشکال نره، اونم طبیعتشه. تو باید سعی کنی که وقتی طبیعتش شناختی بدونی مثل آب آتیش توش غرق نشی و خفه نشی و نسوزونه تو رو. در غیر صورت باید باش هماهنگ بشی. خب اینم این سوال جواب دادیم. ما باید یه جلسه هم بذاریم برای جواب سوالای واتساپ، چون خیلی از دوستان برنامه رو لایو چون نمیبینن برصورت چاره نداریم دیگه، سر تا سر دنیا دوستان دارن میبینن، ما از استرالیا و سوئد و هلند و کانادا و آمریکا و ایران و همه جای دیگه هم، حتی از مالزی هم ما بیننده داریم. هر موقع اجرا بکنیم برای یه سری ساعت خوبیه و یه سری ساعت خوبی نیست. بعد این دوستان سوالاشون میفرستن برای من و من برصورت دوستانم جواب بدم. خیلی از اینا رو بارها گفتیم، ولی خب نمیشه توقع داشته باشیم که حالا مثلا 2000 تا شو پرچونه الان روی وبسایت ما، چه آدیو چه ویدیو، بگم آقا من اینو قبلا گفتم. شما که البته از بیننده ها و شنوندگان با وفای loyal avid listeners هستین میدونی که من اینو قبلا گفتم، ولی حالا بگم من گفتم این بره اون همه ویدیو رو بگرده تو ببینه پیدا میشه همچی چیزی یا نه، به خاطر همین هم هستش که ما حرفای تکراری اینجا میزنیم و اینا رو من مطرح میکنم. دوستان میتونید سوالاتتون هم بفرستید به واتساپ، ولی خواهش میکنم سوال رو بنویسید و بعد آخرشون دکمه سند رو بزنید که بیاد دیگه. سوالی که مثلا 7 جمله است در 14 تا نیم جمله ای واسه من 14 تا تکست نفرستید، چون من انقدر گیج میشم که گیجتر میشم که بعدا دیگه نمیتونم جواب بدم. برسای جلساتی هم میذاریم برای سوال واتساپ جواب دادن، اینم بعد فکری نیست. خلاصه شماره تلفن ما 310-896-7524. برنامه امروز رو یه ریکپ سریع بکنیم، یه جنبندی، و اینکه راجع به The Glass Ceiling یا سقف شیشه‌ای که جلوی پیشرفت خانم‌ها رو میگیره در دنیای بیزنس، که صحبت بسیار زیاده در این مورد، راجع به این داشتیم صحبت میکردیم. و پوینت این برنامه، چیزی که هر ننه قمری برای خودش یک توی یک کانال اینستا و یوتیوب خودش و توی سمینار خودش این مسئله رو مطرح کرده، من راجع به اون نمیخوام دندون خودم رو خورد کنم، گلوم خسته کنم. پوینت این برنامه، نکته‌ای که در این برنامه من میخواستم بگم که من به ندرت شنیدم کسی راجبش حرف بزنه، اینه که سقف شیشه‌ای برای خانم‌ها فقط نیست. سقف شیشه‌ای جلوی پیشرفت تمام کسایی که میخوان پیشرفت بکنن رو میگیره، به خاطر اینکه پیشرفت کردن یعنی رسیدن به مدارج بالاتری که کسایی قبلاً موفق اونجا هستن. و میدونم منظور خانم‌های عزیز از این قضیه در بیزینس و پول درآوردنه. هیچ موقع خانم‌ها شکایت نمی‌کنن که سقف شیشه‌ای هست برای اینکه ما بتونیم لاغر بشیم. شما هم وقت خواست لاغر بشی، رژیم بگی ورزش کن، لاغر سقف شیشه‌ای نیست. سقف شیشه‌ای است که ما این خانم‌ها بتونیم بریم نوازندگی تار و تنبور و عود و قانون و کمانچه رو یاد بگیریم. این سقف شیشه‌ای نیست. تو میتونی تا نهایت استاد نقاش میخوام بشین، سقف شیشه‌ای نیست. ولی موقعی که میخوای یه جایی بری که قراره پول در بیاری، سقف شیشه‌ای هست. پس یعنی در دنیای بیزنس که ما هم همینو میگیم که در دنیای بیزنس سقف شیشه‌ای برای مردها به مراتب بیشتر هست، که سقف بتونی هست، با باتون وایستن بالا سرشون میزنن تو سرشون، ولی خانوما فکر میکنن که مردها بهشون بدهکارن که اینا باید موفق بشن در هر کاری که پا گذاشتن، باید موفق بشن و این بدهی و در واقع بردن و وظیفه‌ایه که رودوش مرداست که خانم‌ها باید موفق بشن. همچین چیزی وجود نداره. این دنیای بیزینس، هر کی قوی‌تره، هر کی بیشتر له می‌کنه، هر کی بیشتر می‌تونه پشت سر بذاره میره بالا، مرد و زن هم نداره. و اینو مردا به عنوان یک احساس گناه نباید بگیرن که باید خانم‌ها رو کمک بکنیم که در بیزینس بیان رقیب مردا بشن، که بعداً بیان بگن که حالا ما رئیس مردا هستیم. اون وقتی که اگه از این شیم، از این ببخشید، از این گیلت، از این احساس گناه شما
سهمیه بانوان عزیز رو بذارید که اینا هم از این گوشه واسه خودشون موفق بشن، کاری به این جنگی که این وره نداشته باشین. اینجا یه شیشه است، این شیشه تا اینجا اینجوریه، بعد این شیشه دیگه اینجا سقف نداره، دیوار شیشه‌ای داریم ما، سقف شیشه. خانمای عزیز از اینجا موفق بشن، بعد میاد آفیس منیجرت میشه، بعد تو تلفنت عکس دوست دخترت هست مثلا ناخنشو به تو نشون داده، بعد به خاطر اون اخراجت میکنه. اون که نکنده زمین رو تا برسه به اونجا، میذاری بالا سر خودت یه کسی رو که احتیاج به که درک نمیکنه کجا هست، اون وقت برای سر خودت میاد مثل بومرنگی که برمیگرده میخوره به خودت. پوینت قضیه اینه که سقف شیشه‌ای برای همه هستش و این سقف توسط موفق ها در بیزنس هست و مردا هیچ بدهکاری به زنان ندارن، که زنها باید موفق بشن چون زن هستن. هر کی عرضه داره موفق میشه، هر کی عرضه نداره به هر دلیل موفق نمیشه. هر کی بیشتر کار میکنه موفق تر میشه، هر کی کمتر کار میکنه به هر دلیلی، چه حق داری چه حق نداری، چه از تنبلیته، چه از فیزیک بدنته، چه از مشکلات خانوادگیته، چه از پریود و حاملگی هست، چه از سرطان، چه از تیروئیده، چه از قد کوتاهی، چه از کجی پای، چه از چشم ضعیفه، چه از هر چیزی که هست، به هر دلیلی. If it rains on your parade, it's your problem. نمیتونی موفق بشی. اون کسی که میتونه بزنه تو سر تو و پول از تو بگیره به حساب بانکی خودش در دنیای وحشی و خشن بیزنس بریزه، اون موفق میشه. کسی هم کار نداره که تو زنی یا مردی. به خاطر همین نق کمتر بزن و زحمت بیشتر بکش. آقایون هم زیاد نق و گوش ندید. هر کی میتونه موفق میشه. هر کی جلوی موفقیت هر کی رو میگیره، به خاطری که اون زنه نیست، به خاطری که موفق نشه خودش نمونه پشت سر. به هر صورت حرف تکراری زیاد نمیزنم و من شما رو بیشتر از این نصیحت نمی کنم، چون که میدونم فایده ای هم ندارد. و ایشالله هفته آینده برنامه پرچونه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس همراه ما باشید. 310-896-75-24. تا هفته آینده خدا نگهدار.

0: سلام و صد سلام به دوستان خوشکلام، سلام دونه دونه به تک تک رفقای پرچونه. متشکرم از اینکه به شوی پرچونه توجه میکنید. برنامه جدید و متفاوت با گذشته، ما آمدیم اینجا تا با هم صحبت کنیم راجع به مسائلی که برامون مهمه، مسائلی که همیشه دوست داشتیم راجبش حرف بزنیم ولی فرصتی پیش نمیومد، شرایطی جور نمیشد. خیلی از این حرفها رو همه جا نمیشه گفت ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز پاکشیر اومده اینجا تا راجع به همین مسائل با شما صحبت بکنه. شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای خوش آمد کسی هم تغییر نمیکنه، یعنی فقط حرفهای شماست با ما. So sit back, relax and let's talk.
1: سلام عرض میکنم بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه، بهروز و پاکشیر هستم. سال نو رو تبریک میگم، سال نو 2024 تبریک به همه دوستان عزیز در سطح سر دنیا و تمام بینندگان شنوندگان عزیز ما که با ما هستن در این لحظه. و البته اینجا هر سال تحویل نشده ولی اون طرف آب یه نیم ساعتی هم هست که سال تحویل شده و به صورت پارتی ها همه بادکنک ها رو ترکوندن و بعدش هم دارن میرن بازم بادکنک های دیگر رو به ترکوندن و خلاصه مشروبا رو تا خرخره خوردن و لاس وگاس هم که میدونی که خیلی عظیمه، طبق معمول هر سال خیلی عظیمه، غیر مسیحیان میرن اونجا سال نو رو، سال مسیحی رو جشن بگیرن، به خصوص کریسمس که میلاد مسیح هست میرن و جشن بگیرن. امروز همونجوری که خدمتتون اعلام کردیم یه مهمون عزیز داریم و شنوندگان خوب و همیشگی شوی پرچونه، آقای بهروز، قراره که بیان روی خط زوم و با هم صحبت بکنیم راجع به مسئله‌ای که اتفاقا خودشون پیشنهاد کردن و حالا منتظر هستیم که یواش یواش زوم وصل بشه. دوستان عزیزم شما هم قدمتون رو چشم بیاد روی زوم با هم صحبت کنیم، ولی خب خواهش میکنم اول یه مقدار اجازه بدین که صحبت ما پیش بره تا بعد خدمت شما برسیم. دوستانی که نتونن به هر نحوی با زوم تماس بگیرن میتونن با شماره تلفن 310-896-7524 مستقیم روی این تلفن، ببخشید گوشی، روی این گوشی میتونید تماس بگیرید با واتساپ، ولی خب اجازه بدید که مقداری از وقت برنامه بگذره که صحبتمون با بهروز خانم به جای برسه. یک کلیپ یوتیوب پخش کردیم براتون به نام Unfaithful Woman که در واقع معنیش اینه که زن بیوفا یا زن غیر وفادار یا هر جوری که میخوایم تعبیرش بکنیم. موضوع البته قدیمیه ولی جای صحبت زیاد داره و هرگز موضوع، از یه طرفی هم بگیم که هرگز قدیمی نمیشه موضوع، و اون موضوع خیانت و مسائل در رابطه با اون هستش. منتها باید کردیتشو بدیم، ویدیو از یه یوتیوبری به نام Soft White on the Belly هست که افتر اسمش هم کینکیه یه خورده، ولی خب دیگه حالا معنیشو بگذاریم هر چیزی که هست. این ویدیو از کانال ایشون هستش و برسات گفتیم که کردیت رو باید حتما داد و ممنون از این که این زحمت ها رو میکشن و این انترویو ها رو تهیه میکنن و ما هم فرصتی داریم که راجبش صحبت بکنیم. برصورت منتظر هستیم که بهروز خانم که تشریف بیارن روی زوم و با هم صحبت بکنیم. برسات خیانت، همجوری که بارها صحبت کردیم، یه موقع استش که میگه خیانته، یه موقع است میگیم unfaithfulnessه، یه موقع است میگیم قصدیه، یه موقع است میگیم که طرف در جریان یه مسائلی افتاده که به این منجر شده. اینترویوری که گوش میکردین و میشنیدید و میدیدید روی تلویزیون، یه خانم آمریکایی وایت و داستان زندگیشو میگفت که البته خیلی هم عجیب غریب با داستان بقیه زندگی هایی که میبینیم نیستش، ولی به هر صورت یه چیزی رو من بخواستم بگم در مورد خیانت یا قباحت. خیانت که خب همیشه خیانته، شما وقتی قولی میدی، تعهدی میدی بر علیه شکاری بکنین یا اون رو بشکنی میشه خیانت. در واقع امانت و خیانت، تعهد میدی، اونا بر مبنای تعهدت بهت اعتماد میکنن و باید یه راهی رو میرن و شما خیانت میکنی. این تعریفه، تعریف مشخصیه، مثل تعریف مثلث، مثل تعریف دایره، مثل تعریف وزن حجمی، مثل تعریف قانون بویانسی، مثل تعریف قضیه حمار و بقیه مسائل مختلف که برای حمارهای امثال من هرچی بگی بازم نمیفهمن. اینا تعریفه، اینا تغییر نمیکنه. ولی قباحت تعریف نیست. تعجب کردی ها، قباحت تعبیره، یعنی شما تعبیر میکنی از این که این کار قباحت داره. مثلا فرض کن 20 سال پیش، 20 سال که نه بیشتر، 50 سال پیش پوشیدن یک دامن کوتاهو در شهر را رفتن قباحت داشت. چرا؟ چون گفتن کار بده. یا مثلا باکره نموندن قباحت داشت، دوست به سر گرفتن برای دختر قباحت داشت، نمیدونم اینا قباحت داشت، یعنی کار قبیحه، پست، زشتیه. ولی معنی و تعریف نبود، بلکه یه تعبیری بود. الان خیلی از چیزایی که ممکنه قبلا قباحت داشته باشه الان قباحت نداره. الان مثلا بگی باکره کسی نباشه قباحت نداره، اونم من تعیین نمیکنم، من تایید میکنم، من تکذیب میکنم، من تعریف میکنم، نه هیچی، همی که هست. الان میبینی باکره پیدا کردن مثل پیدا کردن الماس میمونه یه جایی، حالا یه مثالی نذارم که فکر کنم مثلا باکره الماسه، مثل پیدا کردن یه تخم مرغ میبینی توی کاهدون عظیم. شاید هم تخم مرغ هم نه، بلکه فرض کن بگی یه دونه خاویار ماهی یا دونه شن، برصورت پیدا کردن. قباحت با زمان فرق میکنه و تعبیرش هر لحظه یه چیزه. بهروز خان سلام. آقا نتونستی رو واتساپ بیای؟ روی زوم بیای؟
2: نه متاسفانه نشده. چه من سلام میگم خدمت شما.
1: خواهش میکنم، خیلی لطف داری. آقا ممنون که این متریال رو فرستادی و موضوع Unfaithful Woman، و بگو ببینیم چه خبر. شما خودت بیشتر و بهتر دید. حتی من این کلیپ رو دیدم مفصل، یه بار دیدم، دو بار گوش کردم، ولی خب شما خودت نظراتی داری و سوالاتی تو این زمینه یا شاید نکاتی، ما در خدمت هستیم. خیلی خوش اومدی.
2: بالا قبل از اینکه من شروع کنم میخواستم یه بار دیگه روی زوم البته یه سوالی از شما بپرسم راجع به این فایل و شما دارین توضیح میدید، من رو زوم یه بار دیگه تلاقی بکنم، شاید اوکی بشه.
1: زوم الان وصله، من میبینم چاپرخان وصل کردن زومو و تصویر خودم هم اونجا میبینم از راه خیلی دور.
2: من سوالم بپرسم قبل از اینکه حالا یه بار بترایی بکنم، این که به نظر شما توی جامعهی که به این صورت در واقع به این راحتی خانم رو بیایید بشونید و با افتخار راجع به گندی که تو زندگی یه نفر دیگه زده و این گند بزرگی که حالا من اگر روزم اومدم یه توضیح کلی راجعش میدم توضیح بدید، آیا واقعا باید این جامعه افتخار بکنه به در واقع آزادی بیان، یا از اون سوی میدان در واقع از اون سوی قضیه هم باید به این قضیه نگاه کرد که یه چیزی رو خیلی قباحتش رو در واقع خیلی کوچیک کردن قباحت قضیه است، و این هم در نظر داشته باشید که خانوما اگر یک مسئله در چشم همه خانومهای در واقع اون قبیله یا اون وسنتیشون یا خانومهایی که در دورورش هستند اون قضیه که قبلا یک گناه محسوب میشده، قبلا یه چیز بزرگی بوده یا هر چیزی بوده که تابو بوده و اون قضیه حل بشه یا در واقع از اون قباحتش بیفته و خیلی سبک باش برخورد بشه توسط جامعه خانمای دور و برش. همونطور که میدونیم خانم‌ها برای مسلک مثل ما مردها مورالیتی و اینا زیاد توجه بهش نمی‌کنن، و اینکه میگن خانم‌ها احساسی که شما باش موافق نیستید، من باش موافقم. اینجا در اون احساسش برای اینکه تو اون جامعه اطراف خودشون پذیرفته بشن با اون احساساتی که در راجع به اون موضوع توی اون در واقع اون جامعه آماری دوروبرشون داره باش با اون قضیه دیل میشه، اینا خودشون رو پیوند میدن با اون احساس. حالا میخواستم ببینم که آیا این جامعه آمریکایی که اینجوری در واقع داره نشون داده میشه، اینو باید به فال نیک گرفت با توجه به اون کانسکونسی که من اول گفتم که در واقع اون قباحت قضیه رو خیلی چیز میکنن، و باید در واقع ترویج داد جامعه ما تو ایران رو دارم میگم که به سمت در واقع آزادی بره که اینجور مسائل رو بشه خیلی راحت بیان بیان بکنن، حالا تا این حد نه خب هر حال ولی گریجولی یواش یواش به تدریج. اینو من یه در واقع دیلمای توش گیر کردم که آیا واقعا باید افتخار کرد اون جامعه فقط از این اسپکت با نگاش.
1: خب خیلی جالبه، من نمیدونم که نمیدونم شما داشتی گوش میدادی یا نه، خیلی کوینسیدنتلی من راجع به همین صحبت شروع کردم و راجع به قباحت داشتم توضیح میدادم که قباحت یه تعریف نیست بلکه قباحت یه تعبیره، یعنی یه کسایی ممکن از یه چیزی مثلا شما یه مثلث تعریف داره، دایره تعریف داره، قانون بایانسی تعریف داره.
2: آقا به شما توضیح میدید من اون
1: باید ترایی بکنم اینو اگه صحبت شد شما پس گوش میدید. باشه بله، داشتیم میگفتیم که قباحت خوب شد، جالب شد که بهروز خان دوباره این سوال رو پرسید. راجب دوستان عزیز داریم راجب ویدیو کلیپی صحبت میکنیم که از یوتیوب، از یک یوتیوبری که اسم چنلش هست Soft White Underbelly که اینترویو کرده با یه خانم که خیانت کرده و به قول بهروز خان با افتخارم داره تعریف میکنه، که ویدیو رو قبلا پخش کردیم منتها خب وسط برنامه دوباره حالا ممکنه فرصت بشه پخش بکنیم، ولی برسات اصل صحبتی بود که خانم تمام زوایای مختلفه رشتیم زد بیرون، زوایای مختلفه رشتی زد بیرون، تمام زوایای مختلف خیانت خانم اجرا کرده و حالا داره با خنده هم توضیح میده. البته خب بهروز خان میگه قباحت رو چیز کردن، قباحت عادی کردن، قباحتش افتاده این حرفا. من درست چند سنه قبلش داشتم تعریف میکردم که آقا قباحت یک تعبیر و یک تعریف نیست. مثلا من اینجا میگم به نظر من سرده، تعبیر میکنم اینجا سرده، یه نفر دیگه میگه گرمه، یه نفر دیگه من دارم میگه من پام داره یخ میکنه، من میگم نه خب هوا خیلی ملایم و ملسه، ابری و یه بادی هم میاد و منم یه دونه پیرهن پوشیدم. اینا هر کدوم ما داریم تعبیر میکنیم، ولی اگه گفتیم که درجه حرارت اینجا چند درجه سانتیگراد دیگه بحث نمیشه کرد، چون اون تعبیر نیست، اون یه تعریفه. درجه حرارت اینجا x درجه سانتیگراد یا x درجه فارنهایت، تا عوض در x درجه سانتیگراد مساوی یه فرمولی داره فلان ضرب میکنیم میشه y درجه فارنهایت، این تعریفه. و چیزی که تعبیره، شما ممکنه بگی اینجا خوشگله، من میگم نه، شما بگی من میگم چه هوای قشنگیه، لذت بخش، ملایم، ابریه، لطافت داره، یکی میگه نه آقا من دلم میگیره، من غمم زیاد، غمام میفتم، من آفتاب دوست دارم، آفتاب دلواز، اینجا حال آدم به هم میخوره، همش ابری. خب گرچه خوشبختانه هیچ کدوم اینا همش اینجا نیست، اینجا هوای کالیفرنیا خیلی جالبه و خیلی هم متفاوت. فبراساس تعبیر با تعریف فرق میکنه، نمیتونیم تعریف این که اینجا هوا ابری هست یا نیست عوض کنیم، چون احساس من میکنم هوا اینجا هست. این قضیه تعبیر قباحت یه چیز به فرهنگ مربوط میشه، تعریف نیست. ولی تعریف، ولی در واقع خیانت یه تعریف داره که آقا شما اینجا قول دادی من این کار نمی کنم، شما اینجا قول دادی تا ما هم وفادار میمونیم تا مرگ ما رو از هم جدا کنه، ولی نرفتی یه کار دیگه کردی. به خاطر همین تعبیر و تعریف هم فرق میکنه، واسه همین که قباحت همینجوری که بهروز خان گفتش در جامعه نه تنها زنونه بلکه جامعه مردونه هم همینطور. جامعه مردونه مثلا فرض کنید که زن نداشت، میگفتن آقا یارو زن نداره و فلان، یارو بعضش خرابه، یا یارو ولگرده، یا یارو فلان. الان داره میبینی که ولگردی و سکس توریستی شده، قباحتش افتاده و شده نامبوار تفریح مردا، و هیچ کس هم نمیگه قباحت داره، هیچ کس هم نمیگه آخرش پس چی من تنها میمونم. البته هستن کسایی که میگن، ولی هرچی عوض شده، اون موقع ممکنه قباحت داره، اون موقع پراستیتوت قباحت داشت، الان پراستیتوت یه جاب خیلی موقریه، خیلی هم پیش بالاست، خیلی هم درآمدش خوبه، خیلی هم باید خیلی خانم شما رو آدم حساب بکنه جواب تلفن تو بده. قباحت با یه تعبیره و یک تعریف نیست. ولی خب مثل که بهروز خان رو خط هستن. بهروز خان تشریف آوردی آقا؟
3: بله بله من در خدمت شما هستم.
1: خب تصویر شما رو داریم اینجا.
3: آره منظورم به این بود که این حالا قباحت و اینا رو البته من صحبت اولتون میس کردم، ولی منظورم به این بود که این کل قضیه خانوما به نظر من یه بارم گفتم اول برنامه، اینا برای اینکه یه کاری رو نکنن یا یه کاری رو بکنن زیر به در واقع اون مورالتی و وجدان اون قضیه اصلا مثل ما مردان نگاه نمی کنن. به این نگاه میکنن که اگه اون کار انجام بدن اون پیامدی اون کار برشون داره تو چشم اون گروهی که دورشون هست و مخصوصا اون زنها و اونها چجوری دیده میشه.
1: حالا شما فکر میکنی این خانم این کار رو میخواسته بکنه؟ قصدش از این بود؟ من تو اینترویو
3: نه اصلا قبل از اینکه وارد این سوال برنامه بشیم، برنامه اون خانم بشیم، میخواستم ببینم اصلا آیا به نظر شما این پخش کردن یه همچین فایل های توی جامعه به عنوان اینکه آموزی با تصویر بکنیم چون داتاست از اون اسپیکتی من گفتم، من از اون اسپیکتی براتون که در واقع اون به چشم خانوما اون چیز قضیه سبک شمرده میشه میفته ما نگاه کرد یا باید خیلی خوشحال هم.
1: حالا شما یاد هست یه برنامه ما داشتیم به نام Married Cheating Married Persian Women که توی تلویزیون IPN اجرا کردیم، اون برنامه شما دیدی؟ زنهای ایرانی نه. که خیانت میکنن و ازدواج، یعنی خیانت به شوهرشون میکنن و من تعجب میکنم شما این همه برنامه ما رو دقیق نگاه میکنی و اونو هنوز ندیدی. یه شو هست به نام Cheating Married Persian Women، اسمش انگلیسی نوشتیم، یعنی زنهای ایرانی که خیانت میکنن، زنهای شوهردار ایرانی که خیانت میکنن. صف وایستاده بودن خانوما که تعریف کنن من چجوری خیانت کردم، یکشون هم آواز میخوند میگفت این بلوره بدنم مال همه، من هم واسش بشکن زدم. من برنامه رو که اصلا برنامه واسه الانم خیلی زیاده به قول شما، شمایی که تازه انقدر متجدد و با زندگی مدرن و در سوشال میدیا همه چی آشنایی هستی، زبان انگلیسی هم به این خوبیه، تازه این قضیه واسه سنگین اومده که این قباحت رو دارن اینا میندازن، در حالی که من سال 2005 بود 4-5 بود چیزی بود مثلا 20 سال پیش 15 سال پیش برنامه رو تو تلویزیون IPN اجرا کردیم، تلفن ها پر شده بود و فقط من از اسکرینرمون خواهش کرده بودم که فقط خانوم های ایرانی که میخوان بگن من خودم به شوهرم دارم الان خیانت میکنم، نگه دوست من نمیدم دختر خاله من یه همکلاسی این حرفا رو ول کنن، بگن که کسایی که میخوان بگن من الان دارم از وی سپیک به شوهر خودم خیانت میکنم زنگ بزنن. تلفن پشت تلفن طوری بود که اصلا صف شده بود و اصلا ما نرسیدیم 80 دسته تلفن‌ها جواب بدیم. اینی که شما میگی به نظر من باز کردن یه دریچه‌ایه که باید باز بشه، مثل این بود که شما بری خودتو سی تی اسکن کنی، MRI بگیری از مغزت، از ریه‌ت، چه میدونم از هر قسمتی از بدنت که حتی اگر ممکنه فرض کن میگن سالیانه MRI بگیرید، سالیانه نمیدونم چکاپ بکنید، به خاطر که پیدا بشه چه خبره، کجا چه خبره. ما اگه بگیم این قباحته که از انجامش جلوگیری نمیشه، فقط از در واقع مطرح شدنش جلوگیری میشه. این نظر من راجع به سوال شما
3: درسته. من یه توضیح راجع به این فایل بدم که حالا برای بچه هایی که شاید متوجه نشدن، این خانم 10 سال با یه نفر زندگی کرده و این 10 سال دوتا بچه از در واقع دوست پسرش داشته که جالبه یه دوست پسرش توی یه ماهی که باش رفیق شده در واقع این خانم بچه دار کرده که حالا ما الان میخوام بهش بپردازیم و راجب این که ریگرت در واقع راجب این که پشیمون هست توی این قضیه. البته خب وقتی شما تحت فشار میذاری همین حرف من دیگه. یه گریه ای هم اولش میکنن که بله نمیدونم من نمیخواستم اون قلبش رو بشکنم، واسه همین به طرف نگفتم. حالا مهمم میرسیم شما اگه میخواستی قلبش رو نشکنی، قلب شوهرت رو نشکنی، چرا بار دوم اون کار کردی و از این دست مسائل این سیس کرد. یه
1: میخواستی بگی چقدر میشکنه، دفعه دوم میخواستی بگی یه بار دیگه این کار رو کنم چقدر میشکنه. بعدم گریه که میگی خیلی از گریه ها مثل گریه مردونه نیست، گریه های زنونه یه مقدار خالی کردن پشن و هیجانه، یه کاری رو انجام میده، فشار هیجان خودش رو با گریه خالی میکنه. گریه به معنای شرمندگی و ندامت از اون قضیه نیست. میونو کلمات پاورقی دادم.
3: بله، یه سوالی که تو این فایل خصوصا از آدمایی که حالا خلافکارن یا هر چیزی که هستن میپرسن، البته من یه تئوری دارم، اینو یه جای شنیدم، میگن که شما اگر یک رابطه سالمی رو بیایید و آمار بگیرید با دخترهایی که بیرون هستن، یه درصد خیلی بالایی از این دخترها شما به پدرهاشون نگاه میکنید، اینا پدرهاشون یک مرد سالاری، حالا به اون شکل افراطی که ما ایرانی‌ها تو ذهن ما هست نیست، ولی در واقع اون به قول آمریکایی‌ها اون پدر است که فاینال سی، یعنی اون حرف آخر رو تو خونه میزنه. و این تئوری رو پس الان به سوال قطع بکنم و در واقع اون چیزی که اینجا مطرح شد، این که خلاصش اینجوری میشه که احتمال اینکه یک رابطه هلسی تری رو با یک خانم داشته باشید، چه تو ازدواج چه تو ریلیشنشیپ، و اون خانم از یک خانواده بیاد که داینامیکی که بین پدر و مادر اون خونه در واقع اتفاق افتاده، یک داینامیک بوده که پدر در واقع دست بالا رو داشته، که درستش هم هست همینجوری، همون چیزی که آمریکایی بهش میگن پیتریارکی و در واقع مرد سالاری که ما بهش میگیم، این احتمال این که در واقع یه هلسیه در واقع رابطش هلسش بیشتر باشه از بقیه روابط بیشتره. حالا من می‌خواستم اینجا به این سوال برسونم که خیلی وقتا
1: یعنی شما اینو فرض قبول کردی؟ یعنی شما اینی که الان گفتی فرض قبول کردی؟
3: من این تئوری که یه جایی شنیدم و روش فکر کردم و تقریبا درصد خیلی بالایی قبولش دارم.
1: این چرا من حرفت قطع کردم؟ به خاطر که شما میگی خاله که اینجوری هست، من میخوام یه چیزی بگم. پس یعنی این فرض شد، هم خودش بسیار جای بحث داره، ولی حالا شما ادامه بده. فرض بر مبنای این که شنونده‌های ما فرض نکنه اگه... که شما گفتی فرضه.
3: و این تئوریه که من قبولش دارم. حالا اگه میخواییم میتونیم راجع به صحبت بکنیم، میخوام به این مطلب برسم که چرا من اینجوریه که تو دنیای روانشناسی یا تو دنیای همین چیزا که نگاه میکنی، یه بخش بزرگی از سوالاشون رو با این قضیه شروع کنن که در واقع چجوری بزرگ شدی، پدر بالا سرت بوده؟
1: 100%، البته.
3: آره، یعنی همین هم در روم من بشینگ هم میتونه پشتش باشه که اینا میان
1: پدر و... بالا سر یه نفر بودن به معنای که شما خوب تربیت بشی نیست، یا معنای که زن خوب یا مرد خوب بشی. پدر بالا سر باشه یه دیفالت لازمه است که باید باشه، به خاطر که یه چیزای خیلی اساسی و بیسیک اولیه اونا باید پدرش میخواد، هر عوضی هم باشه. وقتی پدر باشه، مادر که خب معمولا همیشه هست، ولی اگر پدر باشه بالا سر بچه و اونو از زندگیش دفع نکنه، یه سری دیفالتی مثل که فرض کنه اینجا زمینش بالاخره باید کانکریت باشه، زمینش باید یه طوری باشه که حداقل بشه روش راه رفت، این اون دیفالت رو داره. ولی هیچ به این معنی نیستش که شما اینجا زمین نمیخوری، یا اینجا پات نمیشکنه، یا اینجا خار نریخته، یا اینجا هزار مرض دیگه نیست. ولی پدر وجودش لازمه، ولی به هیچ وجه به معنی که تو تربیت خوب میشی. خیلی هستن وقتی سنای بالاتر میشن تازه میفهمن پدرشون چه عوضی بوده، تازه شروع میکنن باهاش جنگ و غر کردن و دعوا کردن و اصلا از زندگی خودشون بیرون کردن و سالها دیگه باهاش حرف نمیزنن تا مرگش هم نمیرن سر قبرش. ولی وجود پدر لازمه، ولی به هیچ وجه به معنی اینکه تربیت خوبی میشه کسی که پدر داشته باشه بهتر از کسی که پدرش بالا سرش نباشه نیست. یه مطلب دیگه هم سریع من بگم، و اون اینه که کی بالا سر یه بچه هست، وقتی از اون قسمت دیفالت بگذاریم، وقت وارد قسمت تربیتی بشیم، مهم اینه که چقدر اون شخصی که گاردین ولیه، حالا بزرگتر هر کسی اون هست، چقدر از واقعیت جهان به این بچه بگه، به دختر بگه بیرون چه خبره، به پسر بگه بیرون چه خبره، و اینا رو براش توضیح بده که یه مرد چی احساس میکنه، یه زن چی احساس میکنه، چقدر تو باید قول چیه، وفا چیه، اینا رو توضیح بده واسه طرف. طرف بفهم وقتی من با یه مرد طرفم با چه موجودی طرفم، با یه زن طرفم با چه موجودی طرفم. اینا تربیت هایی که باید اون پدر بهش بده. و اگر یه کسی پدر بالا سرش هم باشه و فقط بگه نخره آقا دختر باید خیلی نجیب باشه، آقا نخره دختر غلط میکنه این کارو میکنه، من بالا سر رو غلط میکنی تو این کارو میکنی، خب این دختر میگه که با اولین فرصتی که پیدا کنم از شر بابا در میارم. مثل خیلی عظیم میلیون ها نفری که میدونید که دارن این کارو میکنن، پیش با وقر و مؤدب وایسادن، ولی کار خودشون دارن میکنن، در اولین فرصت هم سیفون میکشن سر آقا میره، دخترها رو میگم. و به این ترتیب من فکر میکنم باید اون شخص واقعیت زندگی رو برای بچه تعریف کنه، اون اسمش میشه تربیت. فکر کنم من به تو لباس بدم، غذا بدم، مواظب باشم سرما نخوری، مواظب باشم تو خیابون کسی بلا سرت نیاره و تو رو بزرگت کنم، این تربیت نیست. این بیسیک وظیفه فیزیکی شخصیه که داره. هستی آقا؟
3: من میگم یه مرحله باید بالاتر باشه، یعنی باید اون دینامیک و اون کنش و در واقع رفتاری که بین پدر و مادر توی اون خونه برقراره رو باید بچه از بزرگ از کوچیکی ببینه، دختر خانواده، و با دیدن این که در واقع مادر خونه یه شخصیت سمسی و یه شخصیتی داره که بله چشم و قربان، البته که من جاشو دارم فارسیشو خوب نمیگم، ولی حالا تو اون افراطیش تلقی نشه، شما من اصلاح میکنید، ولی ته شما نگاه میکنید که یه خانواده درست پیش میره که در واقع مادر خانواده یک شخصیت در واقع سپسی و یک شخصیتی باشه که فرمان بردار باشه نسبت به پدر خانواده، اون یک خانواده که معمولا درست پیش میره. و اینکه بخواید با توجه به اینکه الان تو میدیا که شما نگاه میکنید انقدر دیگه تو سر مردها پدر خانواده دارن میزنن، همونجوری باها صحبت کردیم، اصلا دخترها به عنوان پدرشون به عنوان یک رول مدلی که توی یک قضایایی که الان ما داریم صحبتش میکنیم که بیاد بینا توضیح بده، در واقع اصلا اون پرمس اولیه اون صورت مسئله اولیه رو قبول ندارن، اصلا طرف رو تو اون قضیه آدم
1: خب همینه که میگیم طرف تربیت نداره دیگه، همینه میبینه کلامت، همینه که میگیم طرف تربیت نداره، طرف وایستاده از این استو از گوشی و از فیسبوک و از هر چیزی که دوره خودش بوده این چرت و پرتای دخترای دیگر رو یاد گرفته، بعد چرت و پرت میدیا و چهار تا مدل و چهار تا فلان دیگه هم اضافه شده روش، شده تربیت این یارو، فرهنگ این طرف. خب این آدم که نمیتونه نگاه کنه به بافت خانوادگی، این که میگن سوشال میدیا داره داغون میکنه، تو نمیتونی تک تک بری در روی کره زمین ببینی کی نشسته جلوی دوربین داره چه مسخره بازی در میاره جلوی اون رو بگیری. به خاطر همین این که میگی سابمیشن با فرق میکنه، من به نظرم زن سابمیسیو یه چیزیه تو فانتزی مرد ممکنه اترکتیو باشه، ولی در واقع توی خانواده به خصوص در خانواده صحبت میکنه، اگه بچه‌ای که توی خانواده تربیت میشه باید نباید ببینه که مادرش منتظره که باباش چی دستور بهش میده، و نباید ببینه که باباش بهش که مادرش داره میزنه تو سر باباش بشینه اینجا میگه باشه باشه باشه. خب هیچ کدوم هر اگه زن و مردی که دارن توی خانواده این بچه رو بزرگ میکنن، حالا ممکنه که علامه اطلاعات عمومی یا مربی تربیتی نباشن، ولی حداقل خودشون که با همدیگه دینامیکشون به قول شما رفتارشون با همدیگه طوری باشه که طرف ببینه آقا جای زن چیه جای مرد چیه، مرد چی

0: نگاه میکنی ذره ذره اینا رو توضیح دادن که ما رفرنس و اینا واقعا هم نداریم، چون اگرم داشته باشیم همچین رفرنسی له و لگد میشه و به گند کشیده میشه توسط کلمه متاسفانه در واقع مضر و مخرب ریتینگ. هر کسی میخواد گوشه دامنش یکم بیشتر بزنه بالا ریتینگ بگیره، و اون ریتینگ باعث میشه تمام کسایی که دارن نگاه میکنن موجوده که ریتینگ بیشتری داره نگاه کنن، طرف رو فیسبوک رو اینستاگرام رو هر جایی که هست داره تبلیغ میکنه، ریتینگ خودش میخواد به هر نحوی بره بالا، و این باعث میشه که طرف اون چهار تا معلمی که دارن مطلب رو درست واسه یه کسی توضیح میدن که حتی به بچه هم نه، حتی پدر مادرش بشنون، پدر مادرش هم 24 ساعت دنبال اون ریتینگه دارن میدونن، اگه به سوشال میدیا نگاه نمیکنن، اگه به سوشال نگاه میکنن هم میکنن، اگه نمیکنن هم که دیگه کارشون زاره، اصلا نمیدونن که بچهشون دختر پسرشون تو چه استخری داره شنا میکنه، اینا اصلا نمیدونن چه خبره. سو واقعا یه افتضاح پیچیده ایه.
1: آورست توی این فایل یه دو سه جا آدم کفری میکنه. البته که من یه چیزی نوشتم این که آیا به عنوان یه رد فلگ، به عنوان یه رد فلگ باید نگاه کرد شما توی رابطه قرار میگیرید که دختره پدر بالا سرش نبوده، قبول دارید یا نه؟ یه برنامه داشتیم که شما آها رد فلگ ها چیا هستن، مثلا دختری که خالکوبی
0: داره خیلی جواب. قبول دارم اینو، قبولم. نه تنها پسر بالا پدر بالا سرش نبوده، بلکه هر کمبودی از پرنت، حالا ممکنه پرنت هم خیلی مرضا داشته باشه، کمبودی از پرنت هر جوری تا یک شخصی داشته باشه، چه دختر چه پسر، این رفرنس خودش رو به بیرون انتقال میده، از بیرون میخواد چیز به تربیت بگیره. زمان قدیم این مسئله خیلی بهتر بود، به خاطر که دختر یا پسری که میخواست از بیرون تربیت بگیره همون تربیتی بود که از خونش میتونست بگیره، سوشال میدیایی نبود، فرهنگی بود دیگه. الان فرهنگ تو جوامع وجود نداره، الان یه سری چیزای عمومی شده، میشه گفت فرهنگ عمومی، که این هیچ معنی هم نداره. به خاطر همین کمبود هر پرنتی بالا سر هر کسی میتونه یه رد فلگ باشه، که اگرچه الان اگرم باشه با سیستم سوشال میدیا همچین هم قدرت نداره. من این هم آدم که میبینم دور و برم بچهای تینیجر دارن مثلا 15 ساله 16 ساله 18 ساله، یا مثلا الان اگه مثلا پسره یا دختره 20 سالشه، من 4 ساله 5 ساله اینا رو میشناسم، از 15 سالگی تا 20 سالگیشو داشتم میدیدم که این بچه داره چجوری بزرگ میشه، چی کارا میکنه، هیچ فرقی با این که آدمی که بیرون هست ندارن. یه سری هم آدمایی هستن رو وجدان خودشون، وجدان یه نیروی هم هست از درون انسانه، یعنی شما هر چقدر به تعالیم بد بدن و تربیت بد بدن، بازم یه نیروی از درونت، اون در واقع اون الگوریتمای بک‌گراند بالاخره حاکم میشه بهت، که اون از خصوصیات هر شخصیه. و من اینو درست میگی، من نکته منفی میبینم کسی که یه پرنتی بالا سرش یا نباشه یا کم باشه، ولی با این حال بازم باید هر کسی شنونده عاقل باشه خودش به شخص طرفش نگاه کنه.
1: آره، این چند تا چیزی که خیلی آدم کفری میکنه، و اینکه یکی خانم یه جایی اشاره میکنه که سوالش این که در واقع بعد از اینکه شوهر من متوجه میشه که دو تا بچه من در واقع از این آقا نیست و بایولوژیکال فادرشون کسی دیگه است، همچنان به سرویس دادن و به رفتن و مثلا جلسه اولو مربیان در واقع همون شرکت میکنه برای بچه ها، نمیدونم کوچشون میکنه، توی مربیگریشون میکنه، توی بازی هایی که هست. و این برمیگرده به این که آقا یه بارم شما به اون خلافت کردید که شما توی روابط فقط نباید گیم داشته باشید، حتی توی بعد از ازدواج هم کسی مورد ازدواج هم میشن باید گیم رو رعایت. و یکی از دلایلی که اصلا میشه گفت که این خانم نسبت به این آقا اترکتد نبوده که رفته روش چیت کردم، شاید یه دلیلی بر اساس همین فایل خیلی کوچیک بخوایم بگیم.
0: حالا من تعبیر اونو نمیدونم، بروز خانم ببخشید ببینید کلامت، که دلیلی که طرف چیت کرده ممکنه این بوده باشه یا نبوده باشه، ولی شما این کار این آقا رو در واقع به نظر زیر سواله. بعد این کار به نظرت تو سری خوردن بدبختی و حمالی اون زنی که باش داره ازدواج میکنه هستش، یا وجدانی هستش که داره نشون میده به سمت اون دو تا بچه یا سه تا بچه‌ای که بیگناهن تو خونه این بزرگ شدن، سالها به این گفتم پدر، این سالها اونا رو دوست داشته، بهشون چیز کرد و حالا داره وجدانش یا فکرش یا تربیتش هرچی که هست نمیخواد اینا دوباره بیفتن مثل چند تا بره بی پناهی از گله جدا بشن و بیفتن تو کثافت. ولی حالا بچه حالا فرض کن 8 سالشه، 10 سالشه، 15 سالشه، خب میره کوچش میکنه، میبرتش، میارتش.

0: یعنی به خاطر که فهمیده مادرش یه خطایی کرده یه هویی بچه رو مجازات نکنه یا بکنه. نمیدونم شما این چی تعبیر میکنی، بدبختیش تعبیر میکنی یا مردونگی و وجدانش تعبیر میکنی؟
1: من تعبیرم اینه که شما تو گیم بسیار باید آدم بیرحم بشی. اولا که ما داریم راجع به جامعه آمریکا صحبت میکنیم،
0: گیم با کی داری بازی میکنی؟ گیم با دختره؟ بله، ولی ما هم همیشه همینو گفتیم، خودخواه باش، بیرحم باش، به کسی بی خودی ترحم نکن، هرچی به خیرت حال میده درسته، حال میکنی انجام میده، نه در باز کن، دختر هر جا میخواد بره بره. ولی وقتی که بچه به وجود اومد دیگه شما با اون بچه که گیم بازی نمیکنیم، منظور من اینه.
1: بچه که بچه شما نیست که، بچه دو تا اکس یکی همکارش بوده، یکی نمیدونم زیر دستش کار میکرده، بچه اون
0: هر کسی که هست تکلیفش رو باید معلوم کنه. فرض ببین، فرض میگم، نمیگم آره باید، کلمه باید رو من بیخود گفتم به خاطر اینکه من نمیخوام بگم چی باید چی باشه، ولی بچه هر کی که هست، این خانوم من یهو فهمیدم، میبخشید من میپرم تو کلامت، حرفات خیلی درسته و خیلی نکات قشنگه، منم تشویق میشم که بپرم تو کلامت. بله، تکلیفش رو معلوم کنه، به این بگه آقا این بچته، این بچه این آدمه، وردار اینا رو اینجا ببر، من با تو نمیخوام زندگی کنم، من میخوام از تو جدا بشم، من میخوام هر کاری میخوام بکنم. با اون زن تکلیف خودت معلوم بکن که بعد متعاقب اون تکلیف اون بچه‌ها معلوم بشه. ولی وقتی تو داری با اون زن زندگی میکنی، بچه بچه توه، هر روز صبح از تخت خوابش بیدار میشه، میاد بیرون، میخواد صبحونه بخوره، تو رو میبینه، جیهویی میخوای تو برگردی و یه تعبیر با بچه جنگ بکنی، یا اینکه یواش یواش تکلیف همه رو معلوم کنی، همه برن پس کارشون، جا و تکلیف بچه‌ام اونجوری معلوم بشه.
1: نه، اگر فایل چیز باشه حالا فرصت نکردی گوش بدید که تکلیفشون معلوم شده بوده در واقع بعد از اینکه دادگاه و کورت رفتن و آقای حالت کاسلیسی داشته و هنوز می اومد و در واقع خدمات و سرویس های ارائه می داد.
0: من دوست داشته بچه ها رو دوست داشته، دوست داشتن واقعا این یه چیز دریای عمیق بیکرانی.
1: شما به عنوان در واقع دیتینگ کوچ اصلا این حرف رو نباید بزنی، این حرف تاکسیکه. ببخشید این حرف
0: یه حرف نیست، ما دیتینگ نداریم. ببین اول من دیتینگ کوچ نیستم، بعد اینکه حرف تاکسیکه میخوام از حرف شما. من اینجا دیتینگ ما بحث نداریم، بچه دیتینگ نیست، این یه خانواده است که حالا مادر، الان شما فکر میکنید این همه خانواده هایی که الان بچه هاشون با همن، پدراشون نرفتن خیانت کنن، مادرش میگه به خاطر بچه‌م موندم، آیا موندن یه مادری به خاطر بچه کنار یه پدری که یه خود پاش میلنگه، یه خود عوضیه، یه کم چند دفعه خیانت کرده، آیا این واقعا خدمت بزرگی به اون بچه نیست؟ خب اینا همه چیزای خوبیه که شخصی وقتی تو خانواده میاد انجام میده. من اینجا قضیه رو دیتینگ به هیچ وجه نمیبینم. حالا که میخواد یه جواب دندون شکنی به اون زنه بده و روشو کم کنه و کاری کنه که پشیمون بشه از این کارش، همیشه تنها بمونه، بدبخت بمونه، پول نداشته باشه، هر کاری میخواد میتونه باهاش بکنه، ولی مسئله اینجاست که بچه مورد جنگ نیست.
1: اولا که یه داره شاخه به شاخه میشه، اینه که یه بعضی هم هست میگن وقتی یه مردی تو رابطه میره خیانت میکنه خیلی فرق میکنه با اینکه یه زنی میره تو رابطه خیانت میکنه. حالا اونم اگه خواستید روش بحث بکنیم، یه دو این که آره این هم هست. اینکه دیتینگ میگیم، من عقیده‌ام اینه شما با ما مخالفید، شما هم اگر یه دقمه بزنن آقای بهروز رو و ازدواج بکنه، من به نظر من باز هم باید تا جایی که درسته آدم سرشکسته میشه، نمیدونم دست و بال بسته میشه و هزار تا چیز دیگه، ولی هنوز یک آدم پلیر توی یک ازدواج خیلی فرقش زندگیش با یک آدم در واقع آدمی که نایس گای بوده و آدمی که اصلا تو باغ نیست توی این قضیه.
0: یعنی من میگم جاجمنتت برای این آقا چیه؟ شما جاجمنتت برای این آقا چیه؟
1: جاجمنت من یا وردیکتی که باهم صادر کنم، منظور من مطمئن نشدم جاجمنت
0: همون وردیکت.
1: شما وقتی تعیین تکلیف مشخص شده بچه شما نیست، من مثلا اینو بگم که من شنیدم تو آمریکا، نمیدونم حالا خصوصی چه حالتای خاصی یا نه، که اینو از زبان یه وکیل شنیدم که حتی شما ثابت هم بشه که توی ازدواج هستی و بچه‌ای که داری و بچه خودت نیست، باز هم اون داستان نفقه و اینها، اگر در واقع قبل از ازدواج خودت چیزی ننوشته باشی که این خانم اینجا میگه ما نوشتی بودیم یا هر چیزی، این ازدواج معمولی باشه رو روال معمولی خودش تو آمریکا، و حتی هم اگر چیز شده باشه ثابت بشه که بچه شما نیست، باز هم باید در واقع نفقه و یه سری داستانه در واقع هزینه ها رو پرداخت بکنی. یعنی اینقدر این سیستم قضایی آمریکا تا کجا رفته جلو خب شما اگه فکر کنید به عنوان شهروند آمریکا هستید، قراره یه بلنس در واقع برید یه رأی بدید، به این قانون بخواید رأی بدید، مثبت میدید یا منفی؟ بذار من یه پرسش
0: کنم. نو فالت دیورس شما داری میگی، نو فالت دیورس یعنی وقتی میخوای یکی طلاق بگیره به خاطر اشتباه ها و خطاها یا هر کاری که از قصد کرده یا هر کاری که کرده حقوقش از بین نمیره، میشه نو فالت دیورس. من درست نمیدونم، دقیق نمیدونم، همینجور اجمالی میدونم، برسا دوستانی که اطلاعات قانونی دارن بهتر میدونن، به خصوص قانون آمریکا هر 15 دقیقه عوض میشه و حالا فعلا در حدی که ما میدونیم، ولی درسته نو فالت دیورس هست، یعنی اگه بگی طرف دوست پسر گرفته، طرف من خیانت کرده، این کاری کرده، اینا من الیمونی نمیدم، نمیشه، نو فالت دیورس، این قانونشه. ولی اینکه من بگم آقا من از این کار خوشم میاد یا نه، تا اونجا که به زنه مربوط میشه نه، هر کاری کرده جزاش هم بگیره، هر کاری کرده دیگه، تو خونه من زندگی میکنه، این ماشین من سوار میشه، این حقوق من میاد، این خونه است. ولی وقتی که خونه رفتی پسروازی کردی رفتی، حالا من هی چک بنویسم هی تو پات پس دوست پسر بری لاس وگاس که نمیشه، خب این مزخرفه. ولی وقتی که قرار بشه بچه‌ای باشه، حالا این بچه رو حمایت بکنی، هزار یک جور گوش و کنار داره قانون برای حمایت از بچه، این دیگه دیتینگ نیست. واسه همین هستش که واقعا ما نمیخوایم اینجا بشینیم حق بچه رو بذاریم زیر پا به خاطر این بچه این زن بوده یا توسط دوست پسر زنه درست شده، یا پسر مرد آدم پوسی وپتیه، آدم کاسلیسیه، یا زنه رو خیلی دوست داره، یا نه بچه‌ها رو واقعا عاشق بچه‌ها بوده، کاری نداره این بچه خودش بوده نبوده، میگه من این بچه رو دوست داشتم، سالیان سال بزرگ شده، الان مثلا 11 سالشه، مثلا 8 سالشه، حالا فهمیدیم که مادرش دلنگ جای دیگه در رفته بوده، حالا من بچه رو بچونم عذاب بدم، از همه چی معروف محروم کنم، نه بازم میرم کوچ فوتبال، بازم باهاش میریم بیرون، بازم باهاش میبرمش پیتزا میخوریم. خب بستگی به تعبیر هر کس بشه، این اصلا تو دیتینگ نیست. و اگه کسی میخواد یه گراوندی رو، به نظر من یه زمینه رو ست بکنه، از اول باید این کار بکنه. یعنی اگر البته حرفت خیلی قشنگ و درست بود که خیلی از دلایل خیانت‌ها یا رفتاری که این خانم کرده رفتار خود این مرده بوده، خیلی جا ممکنه که این خود مرده، خانمه گفته من اتفاقا انترویو گوش دادم، اینم که میگه درسته یادم اومد، و این خانمه میگه من پدر مادرم هر دو مواد فروش بودن، دراگ دیلر بودن، و من بعدم فهمیدم 15 16 سالم بود فهمیدم که اینا دراگ دیلر بودن، بعد اینا دعوا کردن، قهر کردن، آشتی کردن، همه اینا. خب اگر یه همچین زنی با یه همچین شخصیتی بزرگ میشه و رشد میکنه با همچون تربیتی که اصلا یا داشته یا نداشته، وقتی که شما با این زن طول رابطه تو ادامه میدی ادامه میدی، باید بفهمی که این زن آقا آدمی هست من باهاش زندگی کنم، آدمی هست من بهش باش بچه دار بشم، اینا از بیشوری و مردم بوده که اینا اصلا نفهمیده داره با کی ازدواج میکنه، به وجنات اون زن نگاه کنه، به غیاب به رفتارش نگاه کنه، ببینه این سر تا پایش
1: میشه گیم دیگه، آقا بروز این میشه گیم دیگه،
0: قبل از بچه قبل از بچه، ببین پوینت من
1: نه همین فهم قبل از... درسته، فهمیدن خیلی از این در واقع کلوها، این سرنخ‌ها برمیگرده به این که شما چقدر، والا ما این کلمه گیم میاریم، شما نسبت بهش گارد میگید. من
0: نه گارد نمیام، قبول دارم گیمه، درسته. He didn't have game. Yes, you're right.
1: درست. و این از اینش
0: بعد گیم نداشت. گیم نداشت به معنی نیست که وجدان نداشت، به معنی نیست که بچه‌ها رو دوست نداشت، به معنی این نیست که گفته آقا خب خاک بر سر خودم که نفهمیدم، حالا دو تا بچه اینجا هستن بیگناه، به اینا برسم. یا نه آقا جون، اصلا تا همون جور احمق آمد و احمق رفت، مثل گاو گفت من هنوز عاشق این زنم، اینا هم بچه های منن، من نمیدونم چه تعبیری پیش خودش کرده. یس شما راست میگی، گیم نداشت، پلیر نبود، ولی خب اون پشت قضیه رو واقعا تعبیر کردن که این چرا اون کاری کرده، من به اون آدم نمره بد نمیدم برای کاری که با اون بچه ها میکنه. ممکنه من بگم که آقا تو یه وسی هستی، زنزلیر بدبختی هستی واسه رفتاری که با این زن کردی، ولی بعد رفتاری که با اون بچه، خیلی وقت مواقع ممکنه رفتاری هم که با اون زن میکنه به خاطر اینکه پیش بینی کرده که رفتاری که من با این زن میکنم ممکنه انعکاسش روی اون بچه‌ها باشه نکرده. خیلی مواقع زنایی هستن که رفتاری با شوهرشون نمیکنن که بچه‌شون ناراحت بشه، ترکش نمیکنن که بچه‌شون بدون مادر و بدون پدر تو طلاق و فلان بیفته، خیلی از این چیزا ممکنه. و اینکه در جامعه مدرن آمریکایی و اروپایی دریدگی و یه به تعبیر قدیمی وقاحتی وجود داره، در این هم بحثی نیست و بچه های جدید هم خیلی هم سردرگم و گیج و ویجن. میبینی که همشون یا کلاشون تو گیمه یا تو اینستا هستن یا برای خودشون خط خودشون رو میرن.
1: آقا بیروز من نمیدونم حالا سیستم آمریکا اینجوری هست که وقت قانونهایی که بخوان قانونهای خاصی باشه رو بخوان بذارن به هواپرسی میذارن، مثل کشور مثلا نمیدونم سوئیس و حالا جای دیگه، ولی اگر قرار باشه که یه هواپرسی بذارن یا توی جامعه در واقع ما بشنویم که قرار یه قانونی که ربطش به در واقع همین زندگی اجتماعی ما هاست، البته ما که ما نمیتونیم توی قانون دخل تصرف کنیم تصویب شدنش یا نشدنش، ولی حداقل به سهم خودمون به عنوان یک ایندیویدوال و فرد توی جامعه آیا باید تلاش کنیم جهت حداقل آدمای دور و بر خودمون روشن کردن اینا رو داشته باشید. سوالم اینه که یه بارم گفتم تو برنامه‌تون 20% اومدن آمار گرفتن، دیدم 20 تا حتی 30% بعضی ایالت‌های آمریکا اونایی که دارن با بچه زندگی می‌کنن با زن و بچه‌شون 20%شون بچه‌هاشون مال خودشون نیست، یعنی مال اون پدر خانواده نیستش. آیا شما موافق این قضیه هستید؟ البته من این سوالی بردی مطرح کردم به شما گفتید که این یک توهین بزرگ به زنها محسوب میشه که بیم و پترنتی تست یا همون تست دی ان ای که نشون میده که این بچه حالا چه میدونم نوزادی که به دنیا میاد به یک حالتی ازش تست گرفته بشه که شاید اینقدر دیده نشه، نمیدونم مثلا توی همون اتاق زایمانی یه جوری یه تست اینجوری گرفته بشه، شما موافق این قضیه هستید؟ یا و این قسمت دوم سوالم اینه که ما این قوانین که داره چیز میشه و این بحث اجتماعی اینا توش هست چقدر باید ما دغدغه داشته باشیم یا فقط باید گلیم خودمون از آب بکشیم و چون از دست ما کاری بر نمیاد به قول معروف
0: بله متوجه شدم. ببین اولا که من گفتم توهین بزرگیه به زن اگه بخوای تست دی ان ای بگیری، من یادم نمیادم چی حرفی زده باشم.
1: چرا من یه بار پرسیدم گفتم تست پدر شده در واقع این که آقا این بچه مال پدره هست و باید انجام بشه، شما گفتید که این تست خیلی بزرگ توهین بزرگیه برای حالا anyways. الان سوالم اینه که شما موافق این قضیه هستید یا نه، چون من توی رسانه که نه یه بارم گفتم شما تو آمریکایی ما اینجایی بخوام یه حرفا رو به شما بزنیم چیز خنده‌داریه، ولی من تو یوتیوب که می‌بینم اینم یکی از اون بحثایی که توی دنیای ریتفیل و توی دنیای در واقع همین چنل‌هایی که داریم صحبت می‌کنم پرشونن دارن روش مانو میدن و خیلی از مردای آمریکایی وایت دارن میگم خیلی دغدغه شون شده و اینو میخواستم ببینم که ارزیابی شما چجوریه.
0: ببین من 3-4 تا سوال کردی من ممکنه که یادم رفته باشه. اولا که گفتی مسئله همه پرسی و قوانین و اینا، بله اینجا لایحه میدن به مجلس مثلا اونجوری که همه جا هست بهش میگن پروپوزیشن یا لایحه یا پیشنهاد یا هر چی میدن به مجلس و بعدم اینا تو سوشال میدیا و تلویزیون اینا گروه های اکتیویست و یا پروتاگنیست یا انتاگنیست بالاخره برای خودشون اینو شلوغ میکنن، میگن نه این پروپوزیشن نو بگید این بگید یس، اینجا نفت ما از بمیره، اینجا نمیدونم بچهای ما بی سرپرست میشن، اینجا خانواده اینطوری میشه، همیشه بحثه لوایه که میاد به همه پرسی همیشه گذاشته میشه، ولی اینجوری نیست که بیاد شلوغ کنه تلویزیون بگه لایحه فلان اومده حالا مردم بیان در این همه پرسی شرکت کنن. اونایی که به مسائل سیاسی و به قوانین و لجیسلیشن اینا اهمیت میدن اونا خودشون فالو میکنن و معمولا هم کسایی که زندگیشون با این لوایح دستخوش تلاطم میشه معمولا اونا حواسشون پرت جای دیگه است، تو اینستا و دارن تیک تاک نگاه میکنن. به خاطر همین درسته که هست ولی فایده ای نداره. تمام کسایی که میان روی این بحث میکنن آدمایی هستن که بک‌گراند قضیه از بیزینسشون از لحاظ مسائل طوری که آدمایی مثلا سنین بالای 50-60 بهش توجه میکنن اونجا هست که بحث میشه. و سوال دیگه این که اگه بگیم ما نگران باشیم و دغدغه اینو داشته باشیم، من درست اون قسمت سوالت یادم نیست، اگه یه بار دیگه ریفرش کنی من بهتر میتونم جواب بدم.
1: ببینید یه سری قوانین تو جامعه میره که تصویب بشه، البته ما به عنوان یه فرد خیلی معمولی جامعه قدرتی هم نخواهیم داشت که بخواهیم به تصویب شدن یا نشدنش دست داشته باشیم. من سوالم اینه که آیا مثل خیلی از مسائلی که مثلا شما میگه آقا من تلویزیون نگاه نمی‌کنم و با نگاه نکردن تلویزیون اعصاب خودتون راحت‌تره در این حال هم زندگیتون میره جلو، هیچ لطمه‌ای هم زندگیتون نمی‌کنه، ولی خب یه قوانین اجتماعی بعضی وقتا
0: خب فکر کنم که اشکالی پیش اومده. یه لحظه تماس زوممون قطع شد. بله دوستان عزیز، برنامه پرچونه رو کجاست؟ الو بهروز خان وقت قطع شدی مثل که.
2: آره قطع شدیم. صاحب خان گفته بود 8 دقیقه دیگه. آره یه سری قوانین تصویری که تصویب بشه و شما خیلی برات موجه و مسلمه که در واقع اینا به ضرر جامعه است. آیا ما باید نسبت به اون قضایا خیلی بی‌تفاوت باشیم؟ حداقل توی در واقع اسکیل و اشل که در حد جامعه دوروبر خودمون آره میگم تلاش بکنیم، ولی خب وقتی صحبتش میشه، اون شما صحبت پامنگلی میشه، این بحثا رو باید بکنیم و یه شفاف‌سازی روی قضیه انجام بدیم یا نه زندگی خودمون.
0: خب ببین من اتفاقا خوشه که گفتی و زنگ زدی دوباره، می‌خواستم همین رو توضیح بدم. ببین چیزا آخه ببین هزار جور شید و گری و حرف تو این قضیه هست. اگه بگیم که آقا بله آدم باید بپره تو خیابون رو دمونستریت بکنه، بپره تو خیابون رو دمونستریت بکنه و تظاهرات بکنه، خب یه جایی ممکنه که تیراندازی بشه و کشت و کشتار بشه، یه جایی ممکنه مردم وایسن پلاکارد پلاکارد بگیرن دستشون و فقط را برن و اینو دمونستریت بکنن. این جوری نمیشه ادوکیت کرد و گفت که آقا باید مردم چیکار کنن و هر چیزی خوششون نیومد یه به ذهن خودشون مناسب نبود بیان شکایت کنن، بعد اون شکایت چه جوری برخورد میشه، بعد این شکایت وقتی مطرح شد یه سری سودجو میان میگن آقا مردم اومدن بیرون انقلاب کنن و اینجور مسائل پیش بیاد در جاهایی که قضیه همیشه داغ احساساتی و همیشه اوور اگزاجریتد و به قول معروف بیش از حد بزرگ شده است. ولی در یه جایی که اگه بخواد کسی بخواد حرف کسی گوش بده، همیشه خوب آدم نظر خودشو بگه، منتها بستگی داره کجا نظر میگی که به ضرر تموم نشه و یه موقع میبینی که قوانین و چیزایی که گذاشته میشه طرف قوانین رو سنگ نوشته، طرف با قدرت، یه جایی هست که موضوع قدرته و اعمال قدرت، یه جا موضوع هستش که مثلا مردم میتونن صحبت بکنن راجبش که، و همیشه هم باید ببینی که اون به چقدر به بک‌گراند و چقدر به قدرتمندا مربوط میشه که میگن آقا یکی علمونی بگیره، آقا سال علمونی از 8 سال بشه 10 سال، میگه نخیر علمونی از 30% بشه 42%، نمیدونم چایلد ساپورت اونجوری بشه اینجوری بشه، اینا همه جای بحث داره. ولی وقتی فقط قرار بشه سیاست خرید و فروش نفت و یا مثلا انرژی ریسورسای کشوری رو بخوام لایه تصویب کنن، من و شما که از نیستیم که بخوایم بپریم اون وسط و چیزی رو عوض بکنیم، مگر اینکه بخوان به عنوان ساکسس استوری که از مزخرفات هالیوودیه بخوان یه کاری رو انجام بدن، بدون یه نفر بگن آقا ساکسس استوری این شخص بوده این کار رو کرده، و اینجور بستر خیلی پیچیده است. به خاطر همین نه پیچیده ای که در حد فهم من باشه، خیلی پیچیده است ماورای فهم من، و من فکر میکنم تا اونجایی که ممکنه شما اگه میبینی قوانینی رو که میبینید بسیگیده چی کاره ای، مثلا فرض کن یه نفر یه مهاجریه توی آمریکا داره زندگی میکنه، حالا تازه گرین کارتش گرفته، جوهرش هم خوش نشده، جون کرده 10 سال معطل شده تا گرین کارتش بگیره، میگم نه آقا بیشین سر جات به تو مربوط نیست، هر چی میخواد بشه بشه. ولی یه موقع شما یه کسی هستی در یه جامعه صاحب ارزش و احترام و قدرت و ایجنسی و ریلیشن و روابط ضوابط هستی، خب بله میتونی به این قضیه اهمیت بدی و باش برخورد کنی. به عنوان آدم مینستریم معمولی که در جامعه زندگی میکنه که مثلا من هستم و شما هستیم و دستمون هم به جای بند نیست و برای خودمون فقط زندگی میتونیم کرایه خونمون رو میدیم، این که آدم بپره جلو رو هر چیزی و شلوغ بکنه و اکتیویست بشه چیزی رو به طور کلی عوض نمیکنه. به خاطر همین که من تلویزیون رو میگم نگاه نمی کنم، ولی اخبار مهم به گوش من میرسه. من با اینکه تلویزیون نگاه نمی کنم، همه مسائل کرونا و نمیدونم کووید رو میفهمیدم، همه مثلا اینجا میخواست طوفان بیاد، گفته بودن تو کالیفرنیا جنوبی قسمت فلان فلان که ما هستیم میخواد نمیدونم هریکن بیاد طوفان بیاد، اصلا من تیوی نگاه نمی کنم، رادیو گوش نمیدم، ولی شنیدم. اخبار آدم میشنوه، خبری که باید باشه میشنوه. به خاطر همین من از اون راجب تیوی گفتم به توضیح بدم. ولی در کل شما همیشه باید ببینی که قانون از کجا میاد و به خصوص به جوانا به بچه ها آدم نباید یاد بده تشویقشون کنه که هر موقع دیدی یه نفر میخواد یه قانونی بذاره بپر تو خیابون و دعوا بکن و شلوغ بکن و اینا همش میرسه به همون کاتگوریه که یه نفر میفته جلو میگه بیایید دنبال من به خاطر که این پروپوزیشن این لایحه این تو اینطوریه و تو میبینی بدونی که خود بدونی داره توی زمینه دیگه ازش سوء استفاده میشه. من میگم همیشه take it with a grain of salt, hold back, تعامل کن و بدون که معمولا شما نه صاحب قدرت هستی و چیزی به این صورت.
2: نظرتون راجع پترتی تست بود؟ آخرین سوال این بود که پترتی تستی که گفتم که تست پدر بودن آیا نظرتون موافقشه یا
0: آره؟ ولی بذارین تمامش کنم. بدون که صاحب قدرت نیستی ولی اگه ببین به صورت اینترنالی به صورت مایکروسکوپیک تو خانواده خودت که یک جامعه بخش خیلی کوچیکی است، شما باید از اول شروع کنی به آگاه کردن. اگر بحث خانواده است، ما اول آدم عدالت صحبت چه کردیم، ولی اگه تو خانواده شما باید سعی کنی یواش یواش به بچه‌هایی که تو اون خانواده هستن، حالا ممکنه مسئولیت تو باشه ممکنه نباشه، ممکنه برادر خواهر سو خود شما مثلا 30 سالت باشه، خواهر مثلا داشته باشه 11 سالشه، دیگه همچین چیزی که میتونی مثلا فرض کن بهش آموزش بدی، حرفت گوش بده، اینا یواش یواش باید این فیچرها رو باید نشون بدی بهش که بفهم آقا چه خبره، وقتی یه چیزی میگن معنیش چیه، یه چیزی میگن زیاد هول نشو، یه چیزی میگن به این صورتی که میگن نیست، وایسا ببین چی میشه، عجله نکن، این تو یواش یواش مایکروسکوپیک از درون در محدوده خودت اینا رو درست کنی. در مورد پترنیتی تست آف کورس هر کسی حق اینو داره که بگیره و اینکه همون جوری که وقاحت باکر نبودن و دوست پسر داشتن و جاست فرند داشتن و با 60 نفر خوابیدن وقاحت در قبلین داشت، الان وقاحت نداره، وقاحت تعبیری همجوری که گفتیم عوض میشه، اون وقاحت از بین رفته، پس دیگه دلخوری و ناراحتی از اینکه تو به من اعتماد نداری و تو میخوای تست کنی پس معلومه تو به من اعتماد نداری، زندگی که درش اعتماد نباشه به چه درد میخوره، از این چرت و پرتایی که زنا میگن که ماسمالی کنن قضیه رو بزنن برن و پریناپ رو کنسل کنن و کسی نه پریناپ بنویسه نه بتونه تست بگیره، اینا اینم قباحتش از من رفته، یعنی هر دو اینا رسیده به یه سطحی که وقتی کسی انجام میده رفتار نرماله، همونجور که شما از 14 سالگی دلت بخواد باکره نباشی و دوست پسر بگیری و دوست دختر بگیری و ازدواج نکنی و بری و خونه یکی زندگی کنی و بچه بدونی یا اومد هرچی، وقاحتش از بین رفته، پس دیگه اون اعتمادم نداشتنش چیز وقیحی نیست و اونم قپش از بین رفته، پس به نظر من هر کسی حق داره بگیره، اگرم که نمیخواد مطرح کنه، میخواد دزدکی تست دی ان ای بگیره، حقشه که بگیره، تست کرده خودشو داره تست میکنه دیگه، وقتی من میبینم این بچه رو ببینم بچه من هست یا نیست به اون خانوم ربطی نداره، من نمیدونم کی من گفتم توهینیه به زن که شما میخوای تست، شایدم گفته باشم نمیدونم ولی من یادم نمیدم چیزی، اگرم گفتم همچین منظوری من نداشتم و الانم ندارم، که شما حق داری بگیری اینجوری.
2: من یه در دو دقیقه یه خاطره تعریف بکنم، یکی از دوستان ما یکی از دوستاشون اونم خانومه توی یکی از آزمایشگاه خیلی معتبر تهران کار میکنه.
0: به فهمیدم چی میخوای بگی، خب بگو.
2: بعد میگفت که یه آقا خانومی اومدن به آزمایشگاه ما و گفتن که ما یه بچه داریم و این بچه مشکل ژنتیکی پیدا کرده و رفتیم دکتر و دکتر گفته که شما in the first place این روز اول هم نباید اصلا با ازدواج بکردین چون که اون آلرژنتون اینا که آزمایش بیدین اول ازدواج به هم دیگه نمیخونده و میگفت این خانم آشنای خانم رفیق ما بوده، میگفت که رئیس منو خواست و گفت که مثلا دو سال پیش و حالا دو سال و نیم سه سال پیش شما آزمایش شما انجام داده بودی و این خانم میگفت که من تا اگر ثابت میشد باید کلی جریمه میدادم و مثلا اخراج میشدم و یه وضعی که میگه که ما خلاصه زنگ دادیم به اون خانم و گفتیم که با شوهرتون بیاد ما دوباره آزمایش رو بررسی کنیم شما یه چیز بکنیم اینا، خلاصه میگه اومدن و آزمایشی گرفتیم ازشون، اون گرفتن چی گرفتن که بعد دوباره تستش رو انجام دادن و این خانم از اینجا رو من از زبان اون خانمی که تعریف میکرد میگفتم، میگفت که زنگ دادم به اون خانمه و گفتم که کلمه زیبا با مسمای جند پاشو بیا اینجا و اگر نه من به شوهرت میگم که بچه مال خودت نیست و اون بچه مال اون خانم نبود. ببینید که در واقع یا بیا شکایت رو پس بگیر یا من به شوهرت میگم که دیگه خلاصه اون خانم هم فهمید دیگه دستشون شده دیگه اصلا همش نزد اون قضیه رو. حالا یه قشری هم بودن که قش پایه جامعه بودن و اون آقا هم به حال انقدر دیگه مشکلات داشته که دیگه این آخرین چیزی بود که بهش فکر میکرده. خلاصه قطع به خیر شد. از طرف این قضیه خیلی جالب بود و این همون حرف شماست که میگه که روز مادر رو باید به همه مادرها تبریک نگفت. یه بخشی از صحبت‌های همین خانم هم اینجا میگه که میگه شما در واقع اول که داره اصلا خودشو تیز میکنه میگه من مادر روز معرفی میکنم مادر دو تا بچه هستم و خیلی جالبه. البته توی جامعه ایران هم اینجور شده که منم دارم احساس میکنم که البته یه جورایی تهش هم نمیخوام بگم درسته ولی خلاصش این که شما اگر خانواده داشته باشی از خودت یه نمیخوام بگم انگ داره محسوب میشه یواش یواش به سمت این جامعه به این سمت رفته ولی یه حالت ببین مثلا شبیه این که شما بخواید یه نمایندگی مثلا بی ام وی باز کنید تو ایران و به توی آلمان بگی آقا من نمایندگی بی ام وی باز کنم و بگی آقا شما چند سال مثلا نمایشگاه ماشین تو ایران داشتید بگی آقا مثلا من به روز پرشونه هم مثلا کارم گزارشگری بوده یا مثلا کارم مجری بوده. یه در واقع اون برای رپیوتیشن شما که اون نمایندگی رو بگیرید چیز خوبی نیست و الان هم تو جامعه من این احساس کنم یا سن من داره میره به یه حد دیگه 41 سالم اینا رو دارم جدیدن احساس بکنم مثلا سن چیز سبه که شما تشکیل خانواده نداده باشی از ما برمون اینقدر مشکلات هست این آخری چیزی که بهش فکر کنیم ولی یه حالتی از کل جامعه انگار که مثلا یه جات میلنگه از لحاظ جسمی منظورم نبود از لحاظ اون شهنی که
0: بله متوجه هستم شما چی داری میگی. این همیشه خواهد بود به خاطر که در واقع اندیشه زنونه و این در واقع روش زندگی که زنها تاییدش میکنن این حاکم تو میدیا هستش. برای چی؟ به خاطر که میدیا گفتیم میدیا میخواد زن خوشحال نگه داره و زنم با افکاری که برای خودش خوبه و دوست داره با اونا رو بشنوه خوشحال میشه. زنا بیافتن به جنگ کردن با میدیا، میدیا دیگه تبلیغات و آگهی نمیتونه بفروشه. میدیا به مردا چیز آنچنانی نمیفروشه که بتونن بیزنس هایی به این عظمت کار بتونن راه بیافتن. واسه همین تمام آشغالای تمام که دارن میدیا میفروشه سر تا سر دنیا مشتری اصلیش زنا هستن که پول مردا رو برمی‌دارن خرج این کارا میکنن. که
2: الان مردم کم خرج نمی‌کنن
0: همیشه به اون حد نمیرسه. نه مردا به حد اتلافی که زنا پول خرج میکنن به هیچ وجه نمیرسن. یعنی پول خرج میکنن خیلی کارا میکنن، بعضیاشون ممکنه بی رویه باشن، بعضیاشون هم ممکنه خیلی از چیزها رو که قبلا نمیکردن بکنن، ولی بای فار عقبن از این که پول حرام کردن و خرج بی خودی و آشغال خریدن از میدیا مردا. بخاطر همین خوشحال کردن زن، بخاطر همین وقتی میبینی که این اندیشه حاکم ظاهری که هر جا میبینی صحبت اینه زن نداری فلان اینا زندگی ناقصه، یعنی چی؟ مگه آدم میتونه همش تمام زندگیش بره دختر بازی کنه و نمیدونم سکس توریست باشه و فلان باشه؟ اینا بخاطر که وقتی مینستریم میخواد آگهیاشو بفروشه باید زن و خوشحال و خمار نگه داره پای تلویزیون و حالا تلویزیون تبدیل شده به اینستا، اینستا تبدیل شده به یوتیوب، ولی بالاخره زن ها نشستن اونجا دارن این آشغالا رو میخرن و این داستان. از طرفی زن ها باعث گردش پول هستن، یعنی تشکیل خانواده خراب کردن ازدواج کن طلاق بگیر خونه بخر نس کن، اینا باعثش همین راحتی ها و این شاخ بالایی هستش که به موضوع طلاق دادن و نو فالت دیورس. ببین چقدر عالیه نو فالت دیورس. زنه میگه آقا جون من ازدواج میکنم با این یارو پدرشو در میارم، هر کاری کرد آخرش هم میذارم میرم پولاشم میگیرم. این دیگه از این راحت تر میشه. خب به خاطر همین اگر اون فکر را هست شما باید نگاه کنی به آدمایی که به سبک خودت زندگی میکنن. وقتی پیش آدمایی که به سبک خود زندگی میکنن در تمام این کشورها، مردایی که میرن برای گردش، برای سیاحت، برای توریستی، مردایی که مجرد دارن اینجا زندگی میکنن، این همه کلاب های یعنی مثلا کانتری کلاب فلان کلاب هایی هست که مردا با هم دیگه به تفریحاتی میرسن که خودشون دوست دارن، ورزشیه، حالا هر چیزی که اونجا همچی بلیمی نمیبینی تو سرت باشه.
2: شما شما میگید یه سری چیزها تو ایران اپلای نمیشه. مثلا اصلا شما میگید که آقا مسافرت میکنن کسی که زندگی متوسط داشته باشه. خب
0: ببخشید بریجان، میتونی الان بیای رو زوم؟ زوم هست در خدمتت و
2: الان من بیا.
0: دوستان عزیز، برنامه پرچونه رو ادامه میدیم با بهروز خان که یک کلیپی از یوتیوب برامون فرستادن. موضوع خیانت خانومی بودش، آمریکایی، و اینکه ایشون میگه این به راحتی و به بیخیالی و خیلی هم با افتخار اینو تعریف میکنه که من این کار کردم. با 3 بچه دارم از 3 نفر مختلف، یا 2 بچه دارم از 2 نفر مختلف، و راجب داریم این داریم صحبت میکنیم. ضمناً سال نو رو تبریک میگم به تمام دوستانی که برنامه ما رو گوش میدن و میشنون و میبینن از تلویزیون رادیوی پرچونه. جا داره تشکر کنیم از دوست عزیزمون آقای خسرو مترجمی عزیز که لطف کردن و برنامه پرچونه رو روی تیوی باکس به شما ارائه میکنن، tvboxhd.com، و شما میتونید با خریدن یه استک کوچیک HDMI که همین قد یه USB فلشه به هر تلویزیونی که ورودی HDMI داره وصل کنید و از اینترنت، درست مثل که باکس خریده باشید یا دارید از ماهواره کانال‌های ماهواره‌ای رو نگاه می‌کنید، به همون ترتیب و با کیفیت بسیار بهتر و ریلایبیلیتی، و در واقع ریلایبیلیتی فارسی چی میشه؟ قابل اعتماده، یعنی قطع نمیشه، وصل نمیشه و اذیتتون نمی‌کنه. به هر صورت می‌دونید که خب ماهواره دیشه، باد ممکنه بخوره، حیوونا بشینن خرابش کنن و هر چیز دیگه. و برصورت اینترنت الان دیگه حاکمه در تمام جهان اطلاعات، و شما میتونید از روی اینترنت با داشتن استک HDMI TV Box HD برنامه های کانال های بسیار زیادی رو از جمله تمام کانال های ایرانی از جمله پرشونه شما میتونید ببینید. من تشکر میکنم خسرو جان از محبتت، از اینکه همیشه هوای ما رو داشتی و ما هرگز نتونستیم و نخواهیم تونست که جبران بکنیم، ولی خب افتخار میکنیم که دوست و برادر عزیزی مثل شما داریم که به ما محبت داره. سال نو رو تبریک میگیم به همه دوستان دیگه، تمام کسایی که برای پرشونه دونیشن فرستادن از روی پیپل یا از حساب‌های بانکی چک فرستادن، دوستان عزیزی که همیشه همراه ما بودن مثل آقای شاپور دشپور عزیز که همین الان هم نشسته و با دقت زوم، من که اینجا نمیبینم، دمتون طرف سر یه لپتاپ یه وجبی هست اونجا که در واقع داره شاپور خان صدا رو چک میکنه، ویدیوها رو، کالای زوم و خود تصویر لایو و تمام مسائل سویچینگ و اینا رو، چون این کار توی استودیو که وقتی ما هستیم خب به صورت راحت تره، چون من این مانیتور خیلی بزرگ دارم و دارم میبینم و همکاری میکنیم، ولی من اینجا هیچی نمیبینم، من فقط صدای کالر زوم رو میشنوم و صدای خودم هم تازه درست کردیم که نمیشنوم. به خاطر همین تشکر کنم ازشون، شاپور خان عزیز و بقیه دوستان، بهروز خان که تماس گرفتن، بچه‌هایی که با محبتشون انرژی میدن به برنامه پرچونه، با اومدن تو این برنامه و قابل دونستن این برنامه، دوستانی که روی پیپل برامون پول فرستادن، تعدادشون زیاده، من واقعا نمیخوام اسم ببرم، چون که اگر اسم ببرم ممکنه یکی بگه چرا اسم من نگفتی. موضوع اسم نیست، موضوع این که خودتون میدونید که چه کمک هایی کردید به برنامه، و من از همتون ممنونم و شرمنده، و اینکه انشالله که ما بتونیم جبرانی داشته باشیم. شما تلفن ما از 310-896-7524، شما میتونید با این شماره تلفن تماس مستقیم بگیرید اگه میخواید تو برنامه شرکت کنید، یا روی زوم بیاید. تلفن هست، ولی دوستان این منظورم تلفن اینه ها، یعنی گوشی منظورم نیست، چون گوشی اینه که تو گوش منه الان دارم صدا میشنوم، این تلفن گوشی بزنید، شماره گوشی چنده؟ شماره گوشی ما هست. سلام،
1: صدام داری؟
0: آره، شماره گوشی ما هست 310-896-7524، و شما میتونید بیاید روی زوم. وقتی میاد روی زوم فقط کلیک میکنید و میاید توی ویتینگ لیست و ویتینگ روم، و شاپور خانم شما رو اد میکنم به کال. ادامه میدیم صحبتمون رو با آقای بهروز خان از ایران. و
1: آقا برای اینکه من مثل بقیه شرکت کننده بل نسبت بعضی ها فقط شما رو تایید نکنم، این گوشی که شما میگید آقا نگیرید، به هر حال توی خود آمریکا هم که میدونید هر 2 سال در میان 4000 تا لغت جدید میاد و میره پی کارش. من همین الان میتونم بگم که یه لغت خیلی جا افتاده و از یه سریال گرفته شده و یه معنی. به هر حال دیگه
0: آواز این یه چه لغتیه
1: که همین که میگه این گوشی اومده و اینا میگن گوشی مسخره میکنید ما ایرونیا رو، نکنید این کارا، گوشی دیگه
0: ما شما رو مسخره میکنیم. من اینو به عنوان این اون و همه خیلی چیزهای دیگه اسم گذاشتن برای هر چیزی که بی رفته، برای این من انتقاد میکنم ازش که با این کارا باعث میشه که شما این کارا نکردی، که شما ممکنه تکرار بکنیم کار شما نیست، این کارا باعث میشه که ارتباط و درک فرهنگی از هر چیزی خراب بشه. وقتی شما به یه چیزی اسمی که وجود نداره میگی، از خودت یه اسمی تولید میکنی و اونو میگی، ممکنه حالا مردم هی اینو بشنوند و به خاطر که هم زبان هستن اینو تکرار کنن، این کلمه اونجا متداول بشه، ولی این هیچ معنی برای بیرون نداره. و یک شخصی به عنوان یک کسی که بخواد کازموپولیتن باشه، این همه مردم ارتباطات دارن، سوشال میدیا هست و اینا، با هر چیزی که راجبش صحبت میکنی باید در دنیا حرفی که میزنی معلوم باشه، مگر اینکه یک چیزی مال خود ما باشه. مثلا بگی منبت، الان مثلا یه آمریکایی یه چینی کلمه منبت رو بیاد چی تعریف کنه، باید یاد بگیره این منبته دیگه، آقا این فارسی ایرونیه، این قرمه سبزی منبته، اون قطابه، اون پشمکه، چیز دیگه ای نمیتونه از خودش در بیاره که چون ما اینجا متداول کنه. اینه که من عذاب میده، باعث میشه که هرچی بیشتر مردم در ایگنورنس و در عدم ارتباط و عدم کانکشن و با ریالیتی چه خبر بیرون قرار بگیرن. کلماتی مثل این، نمیدونم پهباد، نمیدونم تعباد، نمیدونم آویزگردن، چه میدونم فلان، این چرت و پرتی که همینجوری افتاده، یارو وقتی ندونه که دیگه این پهباد درونه یا تعباد درونه، مثلا تعباد بهتره بخاطر تش باد میده میره بالا دیگه، چرا میگم پهباد میگم تعباد. خب کلمه درست کردن معنای استقلال نیست، بلکه به معنای قطع ارتباط با واقعیت، یه نوع اروگنس، یه نوع عدتود اشتباهه، به خاطر که تو به جایی که به تو وقار و احترام به شخصیت بده تو رو قطع میکنه. اینا میگن در اروگنت، اصلا نمیفهمی ما دارین چی میگه. و دو ساعت دیگه من میتونم راجع به این حرف بزنم. انیویز بگو.
1: انیویز آقا یه راجعون فایل الان من مسئله دیگه ای ندارم، یه مطلب دیگه دارم که با دیدن این فایل یک خانوم یا یک دختر به نظر شما باید درسی که بگیره چیه؟ من یه سری درس از این فایل گرفتم، البته خب ما با این پرچونو اینا سرکله اینقدر زدیم شاید برای ما خیلی سطحی باشه، ولی خیلی ها اصلا به این دید به اون قضیه نگاه نمی کنن. و درس این که چقدر اینا بچه درست کردن، من یه بارم گفتم ببینید آیونی که ازدواج کرد، این اسپرم شما خیلی برای شما، برای خانم مهمتر از خود شما و حتی اون پولی که میارید بیای اون زندگی، چقدر اینا برای بچه درست کردن برایشون مهمه، یعنی برایشون مهمه. و یه بارم شما گفتید اینجا الان مرد دخترها شروع کردن از کسی که منظورش به آمریکاست، از کسی که خوششون بیاد، که من میگم معمولا اون آدمای حالا آلفا کلمه شاید زیاد دوست داشته باشید، ولی آدمایی که گیم دارن، من حتی میگم که یه تئوری من اینه که کسی که وارد زندگی میشه، زنا اگر احساس بکنن که این مردی نیست که در واقع اون کاراکترهای در واقع، حالا بازم کلمه گیم استفاده کنیم، یا مردی نیست که مرد باشه، میل منظورم نیست، مرد، اینا به همین راحتی ازش بچه دار نمیشن حتی بعد از ازدواجه. و از این دست تئوری ها یک دیگه این که چقدر اینا با غرور رو آخرش آخر فایل هم میگه که میگه مثلا بزرگترین چیزی که بهش افتخار میکنی چیه، میگه که همین که من زنده هم بهش افتخار دارم، میگه مثلا من زنده نیستیم اون زنده است. و یه چیز با من خیلی جامعه آمریکایی جامعه شلو میفاده، یه بارم گفتم من نمیدونم اینا یا ما این فایل هایی که ما نگاه میکنیم، البته شما هم برنامه قبلی گفتید یوتیوب یک مشت از نمونه خروار یک چیزیه، یک جامعه که توش درگیر است.
0: بله.
1: و خیلی خیلی ولی من فکر میکنم تو اون جامعه‌ای که خیلی شخصی فکر میکنن ماها ایرونیایی که آنها نمیخوام بگیم ما پرگ بارون دیدیم، ولی خیلی سختی توی جنبه‌های زیاد دیدیم، همین نمونه است که الان شما دارید نگاه میکنید، همین داستان چی اسمش زوم بعد از 40 دقیقه قطع میشه و ما باید اشتراک بگیریم، ما نداریم شما دارید فلان، اینا میشه همین ترفندهایی که دوباره از اون زنگ بزن، اینا میشه این مغز رو در واقع مالتی فاستد میکنه. من همیشه گفتم که نسبت به یارو میگه ما ایرونی ها انقدر که سختی کشیدیم راههای میانبر رو خوب بلدیم پیدا میکنیم، فکر نکنید ما آی کیو از بقیه بهتره، ولی من فکر کنم اون جامعه ای که تو شلوه خیلی تو شلو فکر میکنه خیلی راحت میشه توش پول در آورد. حالا یا تو گول زدن
0: ابسولوتلی، به خاطر که جامعه شلو یا جامعه کم عمق یا سطحی هدف بزرگ تمام سیستم کنترل جهانیه. یعنی بزرگترین مشکلاتی که میبینی هر جایی دولت ها با مردم جامعهشون دارن به خاطر که شلو نیستن، تمام درگیری ها، تمام انقلاب ها، تمام این مسائلی که میبینی تو کوبا، تو مکزیک، تو آمریکای جنوبی، کشورهای مختلف، میدل ایست، ترکیه، ایران، افغانستان، همینجور نگاه بکنی این گیری که مردم میدن به دولت ها به خاطر که شلو نیستن، میخوان نظر خودشون رو بهش احترام گذاشته بشه، یا اینکه با چیزی که داره بهشون داده میشه مخالفت خودشون رو اعلام میکنن. حالا هر جایی برخورد دولت ها با مردم یه جوریه، ولی اگر دولت هایی بتونن تربیت کنن مردم که شلو باشن، الان نگاه کن آمریکا نمبر 1، ابسولوت کلمه قشنگی گفتی، نمبر 1 اگزیبیت A از اینکه چجوری مردم رو کنترل کن شلو باشن. شما تو کالج های آمریکا بری، که هیچی، دانشگاه های آمریکا هم بری، حالت به هم میخوره از سطح تحصیلی اونجا و چجور مسخره با مسائل اساسی تحصیلی برخورد میشه، مسائل مثل ریاضی، مثل فیزیک، مثل شیمی، مثل هر چیزی که علوم مهندسی، چیزایی که اساساً نالج محسوب میشه. عوضش به جاش یه سری رشته‌های مزخرفی گذاشتن که کلاب ترپ باد گرم میشه رشته، اون آقا یا اون خانم هم باید خودش فارغ التحصیل اون رشته بدونه. همه شلو هم به طور قابل کنترل باشن. اگه قرار باشه که مردم شلو نباشن، نمیشه موزیک آشغال بهشون فروخت، نمیشه یه رقاصه سکسی رو به عنوان هنرمند و موزیسین و خواننده مطرح کرد و پول زیاد ازش در آورد. مردم اگه بتونن دیگ بکنن و معنی موسیقی، معنی هنر، معنی رقص، معنی هر چیزی رو بتونن درست بشن، معلمایی باشن بتونن به اینا آموزش بدن. همین تو این تامین تلویزیون موقع تو ایران، خیلی وقت پیش تو ایران کنترل بود که هر آهنگی رو به مردم واسه مردم پخش نمی‌کردن، هر خواننده ای رو نمی آوردن جلوی تلویزیون، بخاطر اینکه میگفتن آقا این شلوه، این چیزی هستش که یارو طرف واسه خودش عشقی یه چیزی رو دلینگ دلینگ زده، حالا چون خوشگله یا خوش قیافه است یا صداش سوزناکه مثلا، ولی بعدن که دیدی چطور به هم خورد، چه افتضاحی سر موزیک و بقیه چیزا در اومد، کاملا درست میگی. و اینی که شما میگی
1: و این چهار رو زجر نمیده، حالا روز اون جامعه
0: چرا که زجر نمیده؟ 100% جذب میده، زجر میده.
1: یا اینکه یه کوچولو هم ما هم اگه بیام مثلا همونا صورتی میشیم، این داستانش من نمیشه.
0: آخه نه، صورتی شدن یه چیز دیگه است، ولی
1: یعنی میخوام بگم که الان اگه الان ببینید شما از لحاظ ایالت صحبت بکنیم، قشنگ معلومه کسی که میاد از تگزاس روی خط، تگزاس منظورم اون تگزاسی که کنونشنال بوده، نه اینکه تگزاسی که الان چیز شده، با کسی که رو کالیفرنیا میاد رو چیز، قشنگ این وایبش رو من احساس میکنم که اینا چقدر سفت و سختنن. الان میخوام بگم
0: از همه جهت، به خاطر که با چیزن، با فرهنگشون هستن. همه همسایه ما بغلیمون از مینیسوتا اومدن و کالیفرنیایی نیستن، از ایالت مینیسوتا اومدن، جای سردی هم هست و با محبت هستن، سال نو تبریک میگن، کریسمس واسه ما هدیه میارن، عید نوروز واسه ما هدیه میارن. ما هم همیشه در خونمون رو بشو بروشون بازه و سلام میگن، از دور صدا میکنن، بوق میزنن، رد میشن سلام، چه زنش چه مردش. ولی عوضش یه همسایه اون طرف تر ما داریم، 10 سال من جلوش رد میشم بهش سلام میگم، تا من سلام نگم اون سلام نمیگه، خاطر که اون کالیفرنیاییه. ادا اصول، هرچی محبت میکنی، هرچی از خودت منش نشون میدی، بازم انگار شطور اومده شطور رفته. درست میگی و این اینجا ما رو عذاب میده 100%. و خیلی از خود آمریکایی‌ها هم عذاب میده، به خاطر که همه آدم‌ها که یهویی پوف فرهنگشون از بین نمیره، که طول میکشه. آدمایی که قدیمی تر هستن فرهنگشون هنوز دارن، آدمای جدیدتر درسته تو تصویر هستن، فرهنگشون دیگه یه چیز صافی شده، مثل همه یک دست شده با همه جای دنیا، مسلمه. و این 100% به ایران و کشورهای دیگه که یه خورده عقب‌تر هستن از کشورهای غربی سرایت میکنه و شما باید آماده باشی و با این قضیه جنگ و جدل نمیتونی بکنی، به خاطر که قدرتش از جای دیگه تعیین میشه و هدف اینا همه شلو کردن مردمه و موفقن و موفق هم خواهند شد. فقط شما باید مواظب باشی که اینجا غرق نشی.
1: آقا بگیریم اون فایله که دیگه جمعش بکنیم، درسی که میتونیم بگیریم، یه چند تاشو من گفتم حالا اینقدر دیگه ما قضایای پیچیده رو صحبت کردیم، خودش برام خیلی سختی بود. شاید مثلا یه چیزایی که مثلا دیگه نهادینی شد تو وجود ما برای ما چیز جذابی نباشه، ولی شما درسی که از این فایل خانم میتونه گرفته باشه یا بگیره به نظر شما چی میتونه باشه؟ یا اصلا درسی وجود داره یا اصلا
0: یه خانومی از این قضیه درس بگیره؟
1: بله
0: بله. یاد باشه من ویدیو که واسم فرستادی، من برای شما یه وایس گذاشتم، گفتم خب آقا این موضوع که موضوع تکراریه، خیلی قدیمی هم هست، ما اینو پخش میکنیم چی میخوایم بگیم تو برنامه؟ شما گفتیم من یه سری سوالا و نکته هایی دارم، گفتم که با کمال میل حتما. به نظر من این موضوع موضوع جدیدی نیست برای خانوما، و خانوما خودشون کمابیش نگیم همه، اکثریت خانوما همین راه یا رفتن یا دوستشون رفته یا در معرض رفتن این راه بودن هستن و یا همیشه دارن راجع به مسائل فکر میکنن. یه چیزی نیست که مثلا فرض کنید خانوما بشنون اینو و تعجب کنن، یه هوی مو به تنشون از خجالت سیخ بشه و خجالت بکشن بگن واقعا چه تصویر بدی از یک زن این زن میده. هم چیزی نیست، بخاطر که این تصویر الان تو نگاه میکنی طرف توی هر جا تو خیابون داره لباسشو میکنه و مردا رو مسخره میکنه و بعد دعوا درست میکنه و بعد همون آدم میگه خوب کاری کردی، از هر کی خوشت اومد باهاش رفتی خوابیدی کیفیت کردی، لذت تو کردی، بچه هم داری، حالا بچه از این باشه از اون باشه، مهم اینه که چی به دل تو خوب در میاد. و هزار یک کانتروورسی سر این قضیه هست، ولی هرگز نتیجه نمیرسه. این قضیه تازه نیست و هرگز هم کهنه نخواهد شد، همیشه همینجوری ادامه داره، چون این سبک زندگی خیلی از آدماست. درسی که زن از این موضوع بگیره به نظر من چیزی نیست، مگه که یه خانم بیاد بگه نه من از این موضوع درسی گرفتم. انشا نه، انشا میتونیم همه بنویسیم به این ترتیب باید اینجوری باشد اینجوری باشد، بله اینجوری میشه اینجوری میشه، نه. ولی عملا تو میبینی خیلی از زنها دارن همین کار رو انجام میدن، قباحتش هم از بین رفته، چون صحبت کردیم که قباحت یه تعبیره که دیگه از بین رفته. حالا بعضیا از شوهر خودشون راضی ان، از زندگیشون راضی ان، این قضیه رو تقویم میکنن، بعضیا هم نخیر شوهرشون میگن از شوهر خودشون ناراضی هستن یا نه شوهر اون اینجوری به اون حق میدن. همیشه این کانتروورسی ادامه پیدا میکنه و هیچ موقع به هیچ نتیجه نمیرسه. شخصی باید برای خودش و خانواده‌اش ارزش قائل باشه، برای کسی که باهاش زندگی میکنه ارزش قائل باشه، بعد شعور اینو داشته باشه که بچه‌ای که وقتی به دنیا میاد پدرش یه جای دیگه است، نتیجه‌ای که رفتار این مرد چیه، نتیجه پیش‌بینی‌هایی بکنه انجام بده. و اگه کسی با یه همچین زنی بخواد زندگی کنه و این زن رو قبول کرده و این زن رو ادامه داده باش زندگی کردن، حالا قبلی که بچه ها به دنیا بیاد، حالا قبلی که بره از کسی دیگه حامله بشه یا هر چیز دیگه، این آدم طبعا فهم و شعور این قضیه رو نداره که ایوالویت بکنه که این آدم چیه، چون واقعا درسی نمیشه به کسی داد. تو همه جنگا همه حق دارن، میدونی که تو همه جنگا همه حق دارن، و درسی که نمیشه کسی از این قضیه بگیره. چون یارو میگه حالا من دو تا قطره اشکم ریخته، خب من اینجوری شدم اونجوری، آخه معنیش این هستش که آقا شما نری دوست پسر بگیرید؟ خب که اون همه دارن میگیرن، کسی که نمیدونسته که من همه اینا رو میدونسته، ولی اون مردی که با این آدم زندگی کرده اون فهم و شعور این قضیه رو نداره که بفهمه این زن چه جور زنیه، چون این زن یهویی اینطوری نشده و رابطه اینا یهویی به سه تا بچه منتقل نشده که منجر نشده که این آدم با این زن صحبت کرده، دوست بوده، دوست دخترش بوده، رفتن اومدن عاشق معشوق همدیگه شدن، این هیچی ندیده. این همه آدم هستن مردم اینی با زنای خونخواری دارن زندگی میکنن، تو سرشون هم میزنن، از اول ندیده. و من با کلمه آلفا مخالف نیستم، با کلمه گیم مخالف نیستم، همه اینا معنی های درستی داره، و خیلی از چیزها شما
1: آقای شما موافقی نظری هستید که یک بچه توی سینگل پرنت در واقع پدر بزرگ بشه نسبت به بچه که توی خانواده که سینگل پرنت مادر داره در واقع بزرگ بشه در واقع بهتره؟ این بهتره که من
0: بهترشو نمیدونم ولی از زمین تا آسمون فرق داره، به خاطر اینکه lacking parent، کمبود یکی از والدین همیشه بده. مادر نباشه یه جور بده، پدر نباشه یه جور بده. خیلی از ماها
1: ولی تحت پدر میگن بهتر بزرگ میشن تا تحت مادر.
0: کی چی میگه من کاری به اون ندارم، به خاطر اینکه اونا میشه مسائل تعبیرهای روانشناسی که باید بشیم سالها همون سالها درسته ساعتها و سالها صحبت کنیم، هیچ فایده هم نداره، به خاطر اینکه کار باید اونجور که انجام میشه انجام میشه. یعنی هر کی دلش بخواد پدر رو از بین میبره، هر کی دلش بخواد مادر رو از بین میبره، و بچه همیشه اینجا در واقع قربانی این قضیه هستش. ولی مسلما زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. قبل از اینکه من بگم پدر یا مادر اگر نباشن چی میشه، من به این فکر میکنم که تربیت اگر نباشه چی میشه. یعنی اگه شما با یک مادری زندگی کنی که پدری هم بالا سرت نباشه، حالا ممکن پدر فوت کرده باشه یا ممکن پدر عوضی باشه، طلاق گرفته باشه یا هر چیزی، اون مادر خوبی باشه، بتونه آموزش بده، نه که بچه‌شو دوست داشته باشه، بغلش کنه، نازش کنه، فلان اینا، اینا رو نمیگم. مادر خوبی اگه باشه، پرنت، یعنی که پرنت خوبی باشه، مربی و ولی خوبی باشه، اطلاعاتی به این بچه بده که دنیا رو بشناسه. چرا با پدرت نیستم؟ به این دلیل. پدرشو تقبیح نکنه، پدرشو به عنوان جنس مرد به گند نکشه. وقتی که مردی با یه بچه زندگی میکنه و مادر اون بچه رو که الان طلاق رفته همش به گند بکشه، بخواد که بفهمی که زنها چه آدم های پست کثیفی هستن، خب این تربیت نمیشه که. این یه نوع نشون دادن عقده میشه. اگر یه زنی هم با بچه‌ای که داره به زندگی میکنه پدرش نیست به هر دلیلی، یا پدرش بد بوده یا چی، پدرش رو تقبیح کنه و بزنه تو سر جنس مرد رو در ذهن این آدم خراب کنه، اگه زن باشه یه جور خراب، بچه دختر باشه یه جور خراب میشه، پسر باشه یه جور دیگه خراب میشه. خرابیاشون هم واقعا با هم دیگه کم و بیش بودنش رو نمیشه مقایسه کرد. پس مهم اینه که تربیت درست باشه، حتی اگر فاقد یکی از والدین باشه بچه. به این ترتیب بله، ولی حالا کو گوش شنوا که بچه رو معمولا طرف 16 سالگی دوست پسرش رو میگیره، یه حاملگی و دو کورتاژ و اگرم خیلی مهم باشه واسش دیگه 18 سالگی بچه رو ول کرده بیرون. حالا اون میخواد 40 سالگی مسائل تربیتی رو یاد بگیره، این کشک و آقا در رو دنیای واقعی هیچ که نمیسابه. وقتی همینی که میگم برنامه روانشناس در حد روانشناس میمونه، واقعیتش که انجام نمیشه. حالا اگه میگی من چی فکر میکنم، من فکر میکنم پدر و یکی از والدین ولی باید شعور داشته باشه، واقعیت بچهش یاد بده. شما پیدا کنی همچین ولی که شعور داشته باشه اینو یاد بده. من میگم یه دونه هم کافیه، پدرم نبود نبود، مادرم نبود نبود، ولی آیا میشه یا نه؟ اون جامعه عظیمی و اون دریا و رودخانه عظیمی که داره همینجوری تپ تپ تپ بچه میندازه بیرون و بچه تولید میکنه، از چه قشریه؟ از قشر فهمیده، تحصیل کرده، تربیت فهمه، تربیت داره، یا از جوون سر به هوای گیجه که نمیدونه آقا جون من 18 سالمه، عاشق یه پسر 23 ساله شدم، من نمیتونم با این زندگی کنم، این ازدواج نمیشه، این زندگی نمیشه. اون موقع با توسری و چاقو نگه میداشتن اینا رو، الان هم که توسری و چاقو نیست که نمیشه اینا. ولی در نهایت بیشوری بیشترین پدرها و مادرها رو ما داریم. خب طبعا همین میشه. حالا ما بیام واسه کی حرف بزنیم؟ اینه که آقا من میگم دست نذار روی بعضی از مسائل.
1: آقا رضایی یه صحبتی چنل من پیدا کردم تو یوتیوب، حالا برای شما میتونستم، اسمش از زوم این تایلند، و راجع به صحبت میکرد که آقایی که سیاه‌پوست و رفته تو تایلند انترپرنور شده و کارآفرین شده. میدونی که الان یه واژه جدیدی اومده که قبلا شما هم گفتید که میل اور فیمیل اوردر برایب چی بود، همین چیزایی میگفتی، الان میگم پاسپورت بروز که در واقع مردایی که از آمریکا پا میشن میرن و به کشورهای تایلند و فکر کنم به شما اپلای کلمبیا و این چیزا میدن. البته یه بحثی هست که میگن اینا در واقع کوپینگ دارن میکنن، حالا اونو بدش کنیم که
0: چی میکنن، نفهمیدم.
1: دارن کوپ میکنن، به آمریکایی میگن کوپ میکنن، یعنی یه جورایی
0: یعنی کنار میان با قضیه، دارن کنار میان
1: آره
0: با قضیه، تحمل میکنن.
1: درست.
0: خب
1: آره. و این آقا صحبت میکرد میگفت که الان تو تایلند خانم های سیاپوش یواش یواش شروع کردن و اومدن یه کمیتی دارن تو تایلند هم تشکیل میدن که فهمیدن که در واقع این پسپورت روزا میان اونجا و داستانایی که در واقع سکس و اینا اتفاق میفته اینا، و دارن یه حالت میخوان کنترل بکنن و دولت های جهانی هم دارن اصلا این از چنل دیگه شنیدم خیلی جالب بود، گفت دولت های جهانی هم که پشت پرده ماشاءالله سیاست مدارای ما که خیلی پوسیبوب شدن جدیدن، اومدن یواش یواش دارن یه جوری

0: هان یواش یواش برای در واقع ترابل این پسپورت روزا رو سخت کردن به این کشورها یواش یواش. حالا ممکن این چیزایی که من گفتم خیلی سطحی به نظر بیاد،
1: فکر میکنم
0: اوکی
1: صدای
0: من میخوام
1: زوم
0: برم.
1: یکم زیاده، نمیدونم شاپور خان میشنون یا نه، صدای زوم یه خود زیاده. عرض شد که پراستیتوشن، اگه منظور پراستیتوشنه، حالا پاسپورت بروز هم درسته، پاسپورت بروز هم یه گروهی هستن که همین هایی هستن که میگن آقا جون the hell with the with American women we're gonna go traveling. میگه آقا پاسپورتشون رو پاسپورت بعد پاسپورتتون بعد دارید برید صفا کنید و کیف کنید و لذت ببرید در همه جای دنیا، بره زن آمریکایی قاضیشو بچرونه. اونا هم میگن چیزی هستش که 30 سال ذره ذره دارن میگن همه، و قضیه فمینیست و فمینیست و این داستان ها به این افتضاح و جنگی کشیده شده که الان اینجا بیرون رفتن با یه دختر در آمریکا، نه تنها آمریکایی بلکه هر دختری در آمریکا، یه دیزاستر و بدبختیه که تو اصلا بهتر که اصلا نکنی حتی یه دفعه. ولی اگه
0: همون چیزی
1: منظور
0: که آقای امیر شاک کرده بود دیگه، انقدر تو آسیای جنوب شرقی ماشاءالله این دخترای ایزی اکسس رو دم دست داشت، یه دیگه فکر میکرد گیم به همین راحتی اومده بود دو
1: خب
0: ماه
1: آخه
0: چهار ماه.
1: واقعا هم همینطور هست، ببین واقعا هم همینطور هست. شما وقتی که
0: امیر رو
1: پراستیتوشن
0: اینتریک کنم بیاد بخند.
1: نمیدونم کجاست خبر از این پراستیتوشن که هیچ موقع عوض نمیشه، هیچ موقع هم خراب نمیشه، هیچ ارتشی هم در دنیا وجود نداره که بتونه جلوی پراستیتوشن رو بگیره، به خاطر که زنها خودشون این کار دارن میکنن، کسی اینا رو مجبور نمیکنه شما پراستیتوت باشید. و از هر جای شما از بنگلادش بگیر، یکی از بزرگترین منابع درآمد زناست، تا بگیر تا هر جای دنیا، قیمتش فرق میکنه، شکلش فرق میکنه، ولی این بزرگترین درآمده. و به خصوص کشورهایی که فقیرتر هستن و درآمد سرانه پایینتر، مثل همون مثلا تایلند و مکزیک و برزیل و هر جایی که شما میبینید که سکس توریست ها میرن برای این کار، اینا رو توسط جامعه زنونه اونجا کنترل میشه، دولت ها توش کاری نمیتونن داشته باشن، مگر اینکه بگن آقا نه شما باید تکس بدین، کاری که در یه مقدار جایی از اروپا درست شده که کسی که پراستیتوت هستن تکس بدن کارشون رسمی بشه. میگم که فکر کنم طرف که داره این کارو میکنه چرا پولش بگیر بذار جیبش، ما هم یه کارت بهش میدیم این بنداز حساب بانکیش ما تکسمون رو بگیریم. و این از این از این که میگه یه سری زنای اون فدان، حالا سیاه‌پوستن سفیدپوستن چه رنگی هستن، دارن میرن دنبال یه سری پاسپورت پرو، اینا همه یه سری گیمای چیزه، شلوغ بازیای میدیایی، شلوغ بازیای چنلای یوتیوب، این هم همون داستان ریتینگه. هیچ کس نمیتونه جلوی پراستیتوشن رو بگیره، هیچ کس هم به خاطر که بخواد بره سکس توریست بشه لزوم نداره بیاد بره شلوغ کنه. پاسپورت بروز ما هستیم، این پاسپورت بروز که هیچی، فادرز اند گراند فادرز هم همشون پاسپورت گراند فادر بروز و فادر بودن، الان هم هستن سر تا سر جایی که میبینیم مراکز سکس توریست ها هستش، اون هم جلوشو نمیتونه کسی بگیره به خاطر که دست اینا نیستش. یه زمانی هم بود، اگر نمیدونم شما خاطرتون باشه، فمینیستا میرفتن تو همین جایی مثلا تایلند و مکزیک و فلان جایی که مراکز هست، کوبا و اینا، آمریکاییایی رو که در این کشور هستن، تو آمریکا صاحب شغل بودن، صاحب زندگی بودن، اونا رفته بودن اونجا و به عنوان مسافر بودن، حالا چرا بگیم سکس توریست، مسافر بوده رفته بوده اونجا، همه چیز اونجا ارزون تر بوده، دخترم اونجا ارزون تر بوده، همین تو آمریکا هم باید پول میداده، زن می اومده خونش دیگه، تو آمریکا که مجانی نیست، هیچ جای دنیا مجانی نیست، اونجا ارزون تر، زن دخترش بهترن، جوان تر هستن، رفته بوده اونجا میرفتن اونا رو فیلم ازشون میگرفتن، زایه‌شون میکردن، اینا کارشون رو جابشون رو از دست میدادن. حالا نمیدونم چرا به چه دلیل، موضوع مورد بحث نیست، ولی این داستان قدیمیه و هیچ جدید هم نیست. فکر نمیکنم کسی بخواد زندگی خودش رو بر مبنای آزادی و آرامش خودش انجام بده، چه پاسپورت بروز باشه یا نباشه، چه اون فمینیست باشه یا نباشه، مزاحم من و تو نیستش، به شرطی که ما اهمیت بیش از حد به اونا ندیم.
0: البته خب این پاسپورت بروزا برای کشور مثل ایران جو قشر متوسطش اپلای نمی کنه، طرف بخواد داره کلی باید پول بذاره و داستان بذاره و اینا، ولی
1: پاسپورت بروز از پاسپورت آمریکایی در اومده، یارو میگه
0: نه منظورم اون چیزشه، اون در واقع کانتکستشه، اون نفس

0: کارو دارم.
1: همیشه بوده. حالا از تهران، از تهران طرف میره یه شهرستانی هم میشه پاسپورت روز دیگه. تو اگه پراستیتوشن مثلا همش فقط که تو تایلند نیستش، که شما تو هر کشوری از تو ترکیه شما از استانبول پاشو برو چه می‌دونم یه جایی پرت و پلایی نزدیک مرز ترکیه برو، نزدیک مرز آبیه که به سمت مثلا فرض کن یونان میره یا هر جا، تمام قسمت‌های حواشی همش شما میتونی پراستیتوت ارزون پیدا کنی. همه جای دنیا همینطوره. نه من درست کردم، نه من میتونم جلوشو بگیرم، نه شما میتونی هیچ کاری در موردش انجام بدی. زنا دارن این کار انجام میدن و مردم خب میبینن خب من به جای که یه خونه بخرم و یه زندگیمو بدم به یه زنی که یا به این فوش بده یا بره مثلا بچه از یه نفر دیگه بزاد و بعد بیاد بره بگه نو فالت دیورس زندگی رو برداره ببره، میرم و همون دختری جوونی که همیشه جوون خواهد بود تا روزی که من بمیرم. خب این فقط مال این که شما باید پاسپورت آمریکایی داشته باشی نیست، این منتالیتیه آزاد و راحت و منتالیتی که تو وابسته به زن نباشی، دنبال تایید و والیدیشن و کانفرمیشن از طرف زن نباشی و بدونی زندگی برای خودت بسیار زیباست، احتیاجی به زن نداری برای هیچ کاری و ضمن این که تنها نیستی، شما زندگیت لق و لوق نیست وقتی که زن نداشته باشی. کافی فقط نگاه کنی به جامعه مردانی مثل خودت مجرد هستن و با اونا هزار یک جور فعالیت‌های مختلف هستش که از جمله دنبال سکس رفتن، از جمله مهاجرت، از جمله تفریحات دیگه.
0: آقا من مطلب دیگه ندارم، فقط این که سال جدید هست و شما نیو ایرز رزولوشنی که برای خودتون امسال چیز کردید اگر با ما شیر بکنید ممنون میشم.
1: نیو ایرز رزولوشن مال کسایی هستش که هیچ موقع فکر نمی کنن که باید برنامه ریزی داشته باشن واسه زندگیشون و چه چیزایی اساس اندیشه است، چه چیزایی باید اوید کنن. این به اینکه امروز چندمه بستگی نداره که من از امروز میخوام شروع کنم، ولی خب به عنوان کلی هر موقع که سال عوض میشه آدم فهم میکنه که من چه کارهایی کردم، چه کارهایی نکردم، چه کارهایی اشتباه کردم بهتر نکنم. ولی من به نظرم اینه که اولین چیز و مهمترین چیزی که من فکر کنم در این سال، یا نه که در این سال یعنی از این روز میخوام شروع کنم، نه، یه سالی هست 5-6 ماهی هست که خیلی واسم مهم شده و بهش توجه کردم، تغذیه بهتره. همه ما میتونیم تغذیه بهتر کنیم، از خوردن گوشت و مسائل غذای حیوانی و اینا خودداری کنیم. حالا ویگن شدن و ویجیتریان شدن و اینا خب خیلی اکستریمه.
0: یه برنامه هست is complicated تو لاس وگاس، من برای شما فرستادم، میره و با دختران رندوم صحبت میکنه، با سوال جوابشون میده و یه سوال میپرسه. واقعا یه آدم جنیس. فقط برای لطیفه میگم، یه دختره پرسیده بود گفت شما چیکاری؟ گفت من ویجیتریانم، گیاهخوارم. بعد گفت که آیا به نظر شما اگر شما سوال رو بکنی اون داستان رو قورت بدی، بعد این کنیبالیسم نیست در واقع آدمخوری محسوب نمیشه، یه آدمخوری محسوب نمیشه.
1: آره دیگه، آره
0: اونجا.
1: نه در زمان تا ابد راجع به این قضیه جوک و شوخی هستش، ولی اون چه مسلمه تمام غذاهای حیوان ضرر داره، از هر چیزی که حیوانی باشه، از روغنش، از تخم مرغش، از شیرش، از گوشتش، از حیوانش، از ماهیش، از مرغش، از هر چیزی. و انقدر تو این طبیعت غذاهای خوشمزه و متفاوت هست که اصلا فکر نکنم خیلی از ما اسمشو شنیده باشیم. وقتی اسمش میشنویم میگیم ای همچین چیزی وجود داشت، من نمیدونستم. به این زیبایی، به این راحتی، به این وسعت میتونستم من غذا بخورم و چیزهای حیوانی نخورم. متاسفانه خیلی از ما دیر میفهمیم این قضیه رو، به خاطر اینکه اولا تو خانواده‌مون به ما میگن آقا غذای خوب اینه، کباب خوب، مرغ، نمیدونم گوشت تخم مرغ لازمه وسط فلان اینو، شیر بخور استخونت قوی بشه و تمام چرندیاتی که سالها شنیدیم. راهی نمیدونیم، آموزشی، تربیت میگم نداریم، همین دیگه، تربیت برای غذا خوردن نداریم، نمیدونیم چی باید بخوریم. وقتی افتادیم به کبد و کلیه و ناراحتی و سرطان و آرتروز و هزار یک درد و مرض دیگه، کبد و صفرا و همه رو از دست دادیم، استخونهای مفاصلمون داغون شد، بعد میفهمی آقا هم چیزی بوده، بعد میگی میبینی دیره. بعد تازه بخوای هر موقع بخوای شروع کنی، یه لشکر عظیمی از آدمایی که فکر میکنه علامه دهران از لحاظ تغذیه با تو مخالفت میکنن. یعنی یه جنگ بی پایانیه که مگه که تنها زندگی کنی بعدم با هر کی صحبت میکنی باید یک ساعت واسه اون بخونی این موعظه رو تا اون نفهمه و اونم واسه همون حرفا رو تحویلت بده. بخاطر همین خیلی سخته خوب غذا خوردن، و ولی وقتی خوب غذا بخوری بس رعایت بکنی، به خصوص مسائل حیوانی رو بذاری کنار، دیگه طبیعت خودش، کانشنس طبیعت و این جریانی که تو طبیعت هست تو رو به بهترین وجهی که باید زندگی کنی و بمونی و بمیری و روش راه خودت بری به بهترین فرمش تو رو میبره جلو. این یه چیزی هستش که من تو سال جدید خیلی دوست دارم بهش توجه کنم. حالا میخواد سال جدید از ژانویه شروع بشه، میخواد از اول فروردین شروع بشه، از هر موقعی که شروع بشه فرق نمیکنه. موضوع اینه که الان من اینجوری فکر میکنم و من خیلی متاسفم از اینکه دیر فهمیدم، و خیلی هم آرزو میکنم که هرچی بتونم ضررهایی که بهم رسیده برای تغذیه ناصحی بتونم جبران بکنم. معلومم نیست بشه یا نشه، ولی اگه کسایی جوانترن و اینو بدونن و زودتر جلوگیری بکنن از خیلی چیزا، از دست دادن کیسه صفرا، از دست دادن کشککای زانو، آرتروز، سرطان و خیلی از جلوگیری میشه که اصلا باورتون نمیشه که مثلا فرض کن خوردن برنج سیاه یا عدس چیز، عدس سیاه یا عدس معمولی یا غذای خیلی ساده ای که شما میدید با قارچ و چیزا، این همه چیزا، سبزیجات و میوه ها و دانه ها، تا فردا اسمشو بگم تمام نمیشه، درست بکنید چقدر سرحالتر، قویتر. و من خودم زانون درد میکرد، دیگه درد نمیکنه. آرتروز داشتم، دیگه نیست، هیچ کاری هم نکردم، فقط تغذیه‌مو عوض کردم. و من نه متخصص تغذیه هستم و نه ادوایس میتونم به کسی بدم. فقط
0: این ادوایس هم که این چیزی که شما فرمودید، حالا ما نمیخوایم زیاد پزشکیش بکنیم، نه من زیاد متفرجه میشم، به حال همین هم میره جز اون کتگوری که اون میتریکس نمیره.
1: حالا ممکنه بشه به خیلی جورای مختلف، شاخهای مختلف ارتباطش داد، ولی اونچه مسلمه تغذیه خوب، بله ممکنه به هر چیزی بشه ارتباطش داد، ولی اونچه مسلمه تغذیه خوب و درست چیزی نیستش که من متخصصش باشم و اینکه من بخوام ادعا کنم که من میتونم آموزش بدم یا میتونم راهنما باشم، همچین چیزی نیست. ولی برای خودم امتحان کردم و از دوری کردن از تغذیه، از خوردن چیزهای حیوانی مثل گوشت، شیر، هر چیزی، مرغ، ماهی، همه چی، نتیجه دیدم که برای خودم واقعا تعجب انگیز بود. و بر صورت مسئله چربی، مسئله کلسترول، مسئله هزار یک چیز دیگه که به هیچ وجه من صاحب نظر درش نیستم و برای خودم هم داشت اتفاق می افتاد، اتفاق افتاده بود سالها، و ناراحتی، چربی خون، این اون اون، به محضی که من این کار کردم همه اینا از بین رفت، همه اینا پاک شد، هرگز انگار همچین چیزی نبوده و برگشتم به همون چیزی که 20 سال پیش و 15 سال پیش بودم. بدون اصلا برای من واقعا تعجب انگیزه، ولی خب به هر کی بگی، برای خودش میلیون ها چیزایی که در طول همه مدت ها یاد گرفتن هی واسه تو تکرار میکنن، اگرم بخوای باید پیش اونا باشی، باید با اونا بجنگی.
0: آخر برنامه میخواستم یه تشکر بکنم از شما بابت اینکه فرصت رو من دادید بابت این قضیه فایل، و یه مطلبی رو البته تو اون وایس هم به شما گفتم و اینجا میخواستم بچه هم شیر بکنم که هدف، یکی از بزرگترین هدف های من که توی برنامه پرسون شرکت میکنم، اون متریالی که حالا چه با نحوه سوال پرسیدنه، چه با در واقع اون ریسورسی که من سوالا رو ازش میگیرم یا اون سوالها اونجا مطرح شده و من سعی میکنم اونا رو با یه زبون قول معروف خیلی ساده ای که خودم میفهمم بیارم تو برنامه، اینه که اون ریسورس هایی که من تو یوتیوب میگیرم، چون من اون فایل وایس هم شما گفتم، این به من که حس خیلی خوبی میده که اگر تلاش کنم بکنم که اون چیزهایی رو توی پرچونه مطرح بکنم که توی در واقع دنیای جهان اول، دنیای یوتیوب که کسایی که در واقع حالا خیلی عامیانه بگیم شاخاش هستن مثل پرچونه دارن صحبت میکنن، راجع به اون مسائل صحبت میکنیم که در واقع یه احساس up to date بودن این مسائلی که دنیای روز داره اتفاق میفته
2: منظورم اون دنیای روز ایران نیست، دنیای روز چه از لحاظ جهانبینی یا هر چیزی که اسمشو میذارید، این اون چیزی که در واقع اون برنامه ها داره روش صحبت میشه. یعنی تمام تلاش من همیشه همین بوده که سوالایی که میارم اینجوری بوده و هم در دوستان پایش کنم اونایی که حالا دسترسی دارن به اون چیزا و میتونن انتقال بدن اینا رو انجام بدن. و یعنی جالب این که خیلی از وقت ها من احساس میکنم توی برنامه پرشونه این چیزایی که ما داریم باش صحبت میکنیم از لحاظ بچه‌هایی که در واقع اوجی هستن و لانگ تایم لیسنر هستن و خیلی وقت دارن با پرشونه سرکله میزن یا دست و پا میزن یا دست و پنجه نرم میکنن، حالا به این کلمات فارسیش اینجوری بگم، خیلی چیزهای خیلی بدیهیه و اون چیزی که توی جامعه آمریکایی و اون کسایی که دارن روش صحبت میکنن خیلی براشون این چیز بیگ دیلی بزرگیه.
1: بله البته این به تجربه و سن هر کسی هم بستگی داره، این به تجربه و سن هر کسی هم بستگی داره. و اینکه من یکی از فرضایی که میکنم اینه که بر صورت شنونده‌های ما به آرشیو ما هم دسترسی دارن و خیلی مسائل آدم دیگه دوباره تکرار نمیکنه چون تو آرشیو گفته شده. ولی مسلما من باید تشکر کنم از شما که همچین انرژی رو دادی به برنامه و ما باید راجع به هر مسئله‌ای که به خط کار ما مربوط میشه به هر صورت صحبت کنیم. ممکنه مسئله روز باشه یا ممکنه مسئله ظاهرا مسئله روز باشه، مسئله همیشگی بوده باشه. هیچ موقع من مخالفت با این قضیه ندارم. شما و دوستان دیگه هم هر موقع که دوست داشتید میتونید با هر مطلبی بیایید روی این برنامه شرکت کنید و من اتفاقا تشویق میکنم کسایی حتی بخوان برنامه خودشونو به صورت ساعتی و هفتگی مستقل خودشونو تو تلویزیون پرچونه داشته باشن. اینو من بارها گفتم و دوستان هر کدوم دوست داشتن میتونن یه برنامه برای خودشون توی این تلویزیون داشته باشن.
2: آقا مرسی، خیلی خوشحال شدیم، وقت شما بخیر،
1: خداحافظ. مرسی، خداحافظ، سال نو مبارک باشه. بله دوستان عزیز، اگر مطلبی هست که بخواید مطرح کنید راجع به برنامه امروز یا هر چیز دیگه، من در خدمتتون هستم. تلفن ما هست 310-896-7524. زوم هم در اختیار شما هست. تشکر داشته باشین از تمام دوستایی که همیشه با ما همراه بودن. تیوی باکس HD، آقای خسرو مترجمی گل و محبتاشون که ما رو روی تیوی باکس مطرح میکنن و نشون میدن. اگر که بشه من یه آگهی هم داریم راجع به تیوی باکس که آگهی تیوی باکس هم می‌بینیم. آهنگ آگهی قشنگیه.
3: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه، هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گله کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره دبرو که رفتی.
4: چیه سینقدر تو به جونی من؟ نق میزنی، غیر میکنی، قار میکنی، یه چیزا دنبال میکنی.
3: عصری که بچه ها میان دیوار راسو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
4: اخ نکن تخ نکن لب لچین گوگوری مگوری، قربونی اون احمد برت شوهرت ایشالله.
3: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری ها؟
4: کسی که بچه دارت شوهر دارت، اینجا و اونجا نمیرت، کناری دریا نمیرت. اگه دندون سری جیگر بذاری دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تیوی باکس همونست که میخواستی، تیوی باکس یه دنیاست راستی راستی. اگه اسممونی ما نصف جهانه، تیوی باکس خودش همه ای جهانه.
5: تیوی باکس، ماهواره بدون دیش.
1: تشکر از بقیه دوستان، تمام کسایی که با ما شرکت کردن. زوم وصله و دوستان میتونین تشریف بیارید زوم که صداتون رو داشته باشیم، تصویرتون هم داشته باشیم. امیر خانم الان تماس گرفت، فکر کنم موش آتیش زدن آقا. خب خیلی خوش اومدی، سال نو مبارک، چه خبر امیر خان؟
6: قربان شما، سال نو شما مبارک باشه. آقا بروز بقیه بچه ها و آقا بروز از شما. آره داشتم گوش میدادم تا خب این اواخرش رسیدم، والله هیچی آقا بروز اومدیم دیگه، رسیدیم استرالیا و بالاخره دوباره داریم جاگیر میشیم. متا فایده نداره آقا بروز، دوباره باید بزنیم بریم اونور.
1: بله آقا، تو آدمی نیستی که در این باکس بتونن تو رو نگه دارن، باید فرار کنی.
6: دیگه باید تایم ما 50-50 کنم آبروز، مثلا 3 ماه تایلند 3 روز استرالیا، 50-50 میشه دیگه.
1: بله درسته، بله. 3 ماه میتونی تایلند باشی، 3 ماه دیگه شو بری واسه خود تایلند بگردی، بعد 3 ماه دیگه اش بری تایلند، میتونی بعد 3 ماه دیگه بری تایلند
6: تقسیم کنه وقتش آبروز. آره
1: تقسیم کنه.
6: آره آبروز، این رفیقمون صحبت کرد آبروز از شما در مورد پاسپورت بروز. من قبلا شنیده بودم، یه چند تا ویدیوهاشون رو دیده بودم خیلی وقت پیش، منتها خب زیاد پیگیر نشدم چون به نظرم چیز جدیدی به اون صورت توش نبود، و اگرم بود من یادم نیست. ولی این نیست چیزی که برای پاسپورت مثلا آمریکایی باید بلیت برگشت داشته باشی یا پولی تو حسابت باشه، اینو من باید پیگیری کنم؟ فکر نکنم اینجوری باشه.
1: ببین قوانین اینجوری، صدای من داری؟
6: بله بله.
1: ببین قوانین اینجوری همیشه بوده و هست. این قوانین راجب مهاجرت هست، راجب مسافرت هست، راجب ویزا هست. قیمتای ویزا کم و زیاد میشه، شرایطش فرق میکنه. دیروز که مردم شروع نکردن به مسافرت کردن، تمام سالیان سال مردم بودن. هر دفعه یه جایی به دلایل مختلف و هزار یک دلیل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هر چیزی که هست، این قوانین تون میشه. حالا شما چه کار داری؟ شما میخوای اینجا بلند شی بری یه کشوری، یه کاری داری، ویزاشو میگیری، حالا گرونتر ارزونتر، یا میگن 2000 داداش شما، میگن 5000 داداش، یا بلیط برگشتو بخر. خب میکنی همین کارا رو. شما که نمیخوای بری خلاف قانون جایی کاری انجام بدی، بلیط برگشت هم میخری. میگن نه خیر آقا، شما 5000 دلار باید پول داشته باشی. خب باید داشته باشی، کسی که 5000 دلار نداره که اصلا واسه چی میره مسافرت؟
6: بله آبروز، البته میگم ببینید برای یه سری پاسپورت ها ممکنه باشه، مثلا من گرجستان که رفتم همین پارسال، بعد اونا از من چیزی نخواستن، یعنی همونجور مرزد گفت برو داخل، در حالی که ایرانی ها که اونجا بودن بلیت برگشتشون رو فکر کنم داشتن نگاه میکردن یا ازشون میپرسیدن، و به ازای هر روزی که اونجا بودن باید یه 100 دلار کش باید نشون میدادن. قوانین فرق میکنه. یا مثلا آره تایلند من که نرفتم، بعضیا میگن زمینی که میخوای بری حداقل باید چیزی حدود فکر کنم 10000 بات باید پول داشته باشی، نقد باید نشون بدی، 10000 بات پولم حدود مثلا 500 دلار میشه اگه زمینی بخوای بری.
1: 300 دلار پول داشته باشی، که 300 دلار پول نداره اصلا واسه چی از خونه‌اش میاد بیرون؟
6: آها 300 دلار آمریکا میشه. بحب. ما این وریا آره حدود 500 تا میشد. بله. آره ولی خب برای چیز عجیبی نیست، چیز خاصی نیست. حالا بعد این قضیه سیاه‌پوستا تو تایلند هم زیاد بودن، قدیم هم بودن، منتها سیاه‌پوست آمریکایی نیستن. من دو چیز خانما رو میگم،
1: که نرفته خیلی اطلاعات داری، ولی خودمون ما
6: شنیدم آبروز رو چیکار کنم، بچه‌ها بیان برام تعریف کنن.
1: بچه حرف گوش کنی هستی، حرف گوش میدی. بله الان دو
6: جالبه
1: حرف گوش میدی.
6: این داستانا برام جالبه. البته مثلا میگم دخترای سیاه‌پوست هست، منتها آمریکایی نیستن، از سومالی ان، سودان ان، میرن اونجا حالا به اسم دانشجو یا هر جایی میرن، هم بالاخره آموزش میدن، آموزش میگیرن. آره اونجا هم هستن. بعد دیگه براتون میگم که آبروز آره خبر خاصی به اون صورت نیست. ما هم دیگه از اون یادتون میاد یه بیماری ناجور هم گرفته بودیم، این سرماخوردگی بود، کرونا بود، چی بود؟ حالا اونم دیگه گذروندیم و زدیم تو کار شنا آبروز، همون قضیه‌ای که آره خواهشم اون دایت و نحوه تغذیه و اینا گفتی، زدیم تو قضیه شنا. بعد من رکورد 10 کیلومتر داشتم آبروز تو یه سشن، نه اینکه ممتدا بگم نان استاپ، آره تو یه سشن، یعنی از صبح شروع کردم تا بعد از ظهر رکورد 10 کیلومتر داشتم چند سال پیش. بعد تقریبا 3 هفته پیش بود دوباره رکورد رو زدیم 10 و 400، 400 متر رکورد خودم بردم.
1: آره آفرین. تغذیه خوب برای اینکه آدم تمرکزش بشه، خواب داشته باشه و خودش تقویت کنه 100%.
6: دقیقاً آبروز، تمرکز یعنی به قول معروف یه روتین خوب بذارید، مشخص بشه از صبح بیدار میشید میخوای چیکار کنید، کار، درس، ورزش، هر چی که هست. بعد دیگه زدیمش تو کار شنا آبروز، خیلی ورزش خوبیه، نه ضرب خوردگی داره، نه آسیب دیدگی داره، هیچی نداره، فقط پیور هلث. آره
1: بله
6: هستیم در خدمت آبروز. این و بچه‌ها دیگه کسی نیومد، نه اون پدر سگم نیومد، نه کسی نیومد امروز.
1: پدر سگیه. امیر جان ممنون و بقیه دوستان متشکر از اینکه توجه کردید و ایشالله هفته آینده 12:30 به وقت لس آنجلس در خدمتون هستیم. در شوهای مختلف ساعتهای مختلف گفته شده و روزهای مختلف گفته شده. اگه شما هر برنامه رو میشنوین فقط به همین شماره تلفن ما تماس بگیرید و porchune.com همه اخبار اونجا آپدیت هستش. برنامه ما الان داره از سیستم ریموت لایو پورچونه پخش میشه، یعنی ما دیگه تو استودیو نیستیم، تماسمون هم تماس وای فای و میبینید که تصویر با کیفیت عالی داره پخش میشه، صدا و تصویر توسط همین میکروفون وایرلسه و این لپتاپی که اینجا هست. البته شما میکسر هم لازم ندارید اگه بخواید فقط همین کار انجام بدید، و اگه فصل گزارشی داشته باشید با کسی دیگه سوال کنید میشه یه میکسر هم داشته باشید که میکروفون های دیگه هم بیاد، اونم ضروری نیست، و با یه لپتاپ و وای فایش و اینترنت چم میشه از یه تلفن، ببخشید گوشی میشه از یه گوشی تلفنی که با خودتون هست از هاتسپات بگیرید و اینم به این ترتیب واسه تون اونم مجانی میشه، چون بالاخره گوشیتون که اینترنت داره. و به این صورت لایو فول اچ دی با کیفیت های متفاوت ادپتیو به صورت ریموت بدون اینکه شما تو استودیو باشید، و از هر دوربینی هم بخواید میتونید استفاده کنید. یه دوربین خوب فول اچ دی میتونید داشته باشید، 4K میتونید داشته باشید، یه دوربین معمولی، حتی خود وبکم اچ دی یه لپتاپ هم میتونه وقتی شما نزدیکش باشید کیفیت خوب براتون. شما هم میتونید یک سیستم تلویزیونی مستقل فول اچ دی داشته باشید، 100% دنیا پخش بشه و از گروه پورچونه میدیا و سی دی ان پورچونه میدیا با استقلال کامل، بدون که تحت نظر و کنترل، نظر که بله، ولی بدون تحت کنترل کسی دیگه ای باشید به جز خودتون و قوانین کشورتون. حالا شما تو هر کشوری هستید خودتون میتونید و قوانین اون کشور، ولی کسی دیگه مثل پلتفرمای مثل یوتیوب و اینستاگرام و این و اون اینا دیگه شما رو مدیریت نمیکنه. 310-896-7524 میتونید اگر شما میخواید تلویزیون یا یک رادیوی مستقل داشته باشید برای خودتون و از هر جای دنیا برای هر جای دنیا پخش بکنید، لایو با ما تماس بگیرید. شما میتونید به شوی پورچونه کمک بکنید به صورت پیپل یا از روی وبسایت به صورت ارز دیجیتالی تتر USDT و همچنین مستقیم اگه خواستید از طریق حساب بانکی یا به هر نحوی. روز همگی بخیر، دوباره هم خدا نگهدار. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز تلویزیون پورچونه و شنوندگان رادیو پورچونه، به روز پاکشیر هستم، لایو ادیت میکنیم روی ایر شوی پورچونه رو روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس پخش میکنیم. منتظر تلفن های شما هستیم. برنامه ما هست لایو اینتراکتیو تاک شو و شما میتونید تو برنامه شرکت بکنید. وان من تی وی شو اینجا، وان من برادکاستینگ سنتر از ویرجینیا، شوی پورچونه براتون پخش میشه روی سوشل میدیا، فیسبوک، توییتر، یوتیوب، اینستا، what have you. در خدمتون هستیم و موضوع امروز رو با هم یه گپی بزنیم. خیلی هم میگن آقا برنامه شوی پورچونه رو چرا موضوعات روز رو صحبت نمی کنیم؟ داداش این موضوعات شب مگه داریم ما صحبت میکنیم؟ اصلا what's going on today چه فرقی میکنه با این موضوعات 10 سال پیش؟ ممکنه یه چیزای ظواهرش حواس شده باشه، ولی اساس شوی پورچونه فکر کردن و آنالیز کردن و فهمیدن ریشه هاست. ریشه ها هم عوض نمیشه. وقتی شما ریشه ها رو بتونی بشناسی، بتونی بفهمی که هر رفتاری از کجا میاد، اون وقتی که زمانه هر چقدرم تغییر کنه، تغییرات ظاهریش، چون تو ریشه ها رو میشناسی، اون تغییرات برات هیچ معنی نداره. و میدیا و کورپوریشن ها و بیزنس های بیلیون دلاری،
7: یعنی روزی بیلیون دلار سود، نه که بیلیون دلار در سال، روزانه بیلیون بیلیون بیلیون داره سود میبره این بیزنس ها، و هرچی بیشتر صاحب و چوپان گله های انسانی که ما باشیم میشه. عکس اینو میخواد که شما فکر نکنی که چیزی آنچنان عوض میشه، فکر نکنی که چیزی عوض نمیشه آنچنان در واقع، و اگر راهی یه چیزی رو در راهی رو در زندگی فهمیدی و یه چیزی رو متوجه شدی، این به همون صورت همیشه هست، شکل ظاهرش رو عوض میکنن. امروز راجب هر موضوع داغی بخوایم صحبت بکنیم، البته خب موضوعات داغ زیاد هست، این موضوعات هم کلاب ترپه، بهانه واسه ورور زدن رادیو تلویزیونی که موضوعی ندارم، موضوع امروز دیگه موضوعات مدرن ما بحث میکنیم، مثلا راجب یه چیزی امروز فلانی شورتش مثلا چه رنگی شده، الان دیگه جراحی باسن کرده یا نکرده، نمیدونم نافش خالکوبی کرده یا نکرده، ابروش چیکار کرده، یا چه زایده یا رفته از آفریقا آورده، چرت و پرتایی که به درد برنامه‌های بسیار طولانی روانشناس میخوره، و که بشینی و نارنگی بخوری و چشمت خمار فکر کنی داری یه مطلب رو گوش میدی. اصل قضیه فرقی در کل نمیکنه. بخاطر همین هست که کورپوریشن ها و بیزنس ها و استیت همیشه میخواد که جوان ها اینجوری فکر کنن که زندگیشون الان مدرنه و با زندگی قدیمی ها بسیار متفاوته، در حدی که قدیمی ها قدرت فهمیدن زندگی نسل جوان رو ندارن. حالا اگر پدر مادر بیشعوری داشته باشه، کسی که از اولش هم بیشعور بوده و جوانم بوده بیشعور بوده، الان هم اگه بذاریش زندگی جدید بازم بیشعوره و به طور نتونسته زندگی و معرفت و چیزی از اساس واقعیت هر چیزی یا عمق هر چیزی رو به تو نشون بده، حداقل عمق دو تا سه تا موضوع اساسی اصلی زندگی رو به تو نشون بده، این بیشعوره پدر مادرت بوده، نه اینکه چون تو جوان مدرنی هستی و این شلوار تو این مدله، بگذاریم که این مدل شلوار تو 25 سال پیش و 45 سال پیش هم همین جوری بوده، دوباره از مد افتاده، دوباره مد شده، دوباره مد افتاده، دوباره مد شده، شلوار که دیگه 40-70 نوع نیستش که، همونه دیگه، یا پاچش تنگتره یا پاچش کجاتره، یه دقیقه ساقش میره بالا یا ساقش میره پایین، کمرش فاقش میره بالا فاقش میره پایین. با این چیزای سطحی فکر بکنن که جوان ترها نسل، هر نسلی که من نسل جدیده که در واقع هیچ فرقی همون نسل قدیمی نداره، بیشعورش بیشعوره، باشعورش هم باشعوره، فکر کنه که این نسل منو نمیفهمه، من نسل جلوترم و این مثلا قدیمی دمودست اموله یا هرچی، فاصله بیفته. نتیجه که خانمان سوزه برای نسل جدید اینه که از تجربیات نسل قدیم نمیتونی استفاده کنی، یعنی راه کنکشن و وصل شدن و ارتباط و احترام و در واقع گوش خودت باز کردن به نسل گذشته و دریافت تجربیاتش رو از نسل جدید میگیرن. نسل جدیدم خوشحال که من متفاوتم و مدرن، ببین من اینستا دارم، بابای من که اینستا نداره، پس اینستا رو نمیفهمه، پس اون اصلا زندگی من نمیفهمه، ازش آیسولیت میشی. وقتی آیسولیت شدی، فاصله گرفتی، تو دوباره گوساله جدیدی هستی که آماده هستی مثل گوساله از 0 کیلومتر تا بیای بفهمی چه خبره، داره استیک و ریب آی و نمیدونم تمام رون و گوشت و کباب و چنجه و برگ از در میاد. و اگه میتونستی عقل اون نسل قبلی رو بفهمی، خب به زودی از مرحله گوسالگی رد میشدی، ولی نمیخوان همچین چیزی انجام بشه. به خاطر همینه که هر جای دنیا میبینی تمام فشار میدیا اینه که تو جدیدی و تو متفاوتی، که گوش نکنی که به یارو بگی بابا دهن ما رو فیسبوک یا قبلترش مای سپیس یا قبلترش نمیدونم یاهو چت یا قبلترش نمیدونم کوفت چت نمیدونم فلان، دهن ما سرویس شد 45 نفری 50 نفری 300 نفری ریختیم سر یه دختری که به دستش بیاریم هیچ کدومش به دستم نرسید، در حالی که بابا بزرگت بیا و موقعی که یاهو چت نبود پسرا محل نمیذاشتن به دخترا روی چا یاهو نمیدونم گوگل و بعد مای اسپیس و بعد فیسبوک و بعد اینستا که الان میدونی این اینستا مال جووناست فیسبوک مال پیراست که این فاصله رو بندازم بابا بزرگه بهت میگفت اگر که خودش هم البته شعور داشت همه نه ولی بالاخره همیشه در هر نسلی یه مقدار با شعور هستن که میتونن اینفورمیشن و دریافتاشون رو بدن گذشته از اون که اکثر حیوانات هر نسلی به اندازه عقل خودشون و همون گوسالهی که تعیین شده براشون بمونن زندگی میکنن تو هر چقدر واسه گوساله ادبیات فارسی یا چینی یا هندی یا انگلیسی رو بخونی بازم اون گوساله وایسادی نگاهت میکنه منتظره که علف رو بهش بدی اینو ما میفهمیم آرزومند بی خودی هم نیستیم بذار ببینم من میتونم یه کمی صدا رو اینجا زیاد کنم ببین چقدر عمو اینجا سیستمش خارجیه کجای ما اینجا این خیلی خوب بذار ببینم میتونم یه کمی صدای اینجا رو زیاد کنم اگه تونست عمو صدای اینجا رو زیاد کنه شما چقدر جایزه به عمو میدید من نمیدونم نه خیر از اینجا نمیشه زیاد کنی و باید برم از اون طرف حالا هم که نمیخوام برم اون طرف شما همینجوری بدون با صدای کم گوش بدید بعدا تو ادیت صداشو زیاد میکنیم اگر هم صدا خیلی کمه اذیتتون میکنه به من خبر بدید به هر صورت این که شما خیال میکنی که موضوعات امروز خیلی مهمه ما راجع به این باید صحبت کنیم موضوعات امروز بفهمیم به خاطر سطحی نگریه حالا من هیچ بحثی ندارم که امروز الان مثلا کرونا ویروس مثلا مطرحه یا چجوری ماسک بزنیم مطرحه یه روزی هوا گرمه راجع به گرما صحبت میکنن هوا سر سرما صحبت میکنن یه روزی یه بیماری میاد راجع به اون صحبت میکنن یه روزی رکود اقتصادیه یا گرفتاری های سیاسی راجع به اون صحبت میکنن اینا موضوع زندگی تو نیست اینا چیزایی است که تو درش شناوری راجبش صحبت بشه یا نشه فرقی به حالتو نداره خره هیشکی نشو موضوع زندگیه و اینکه کاری ندارم کی رئیس جمهور میخواد بشه کی رئیس جمهور میخواد نشه کی رهبره کی رهبر نیست کجا انقلاب کجا انقلاب نیست تو خره هیچکس نشو چون هر روزی یه جوره یه روز دینه یه روز نفته یه روز سیاسته یه روز جمهوریه یه روز پادشاهیه یه روز چه میدونم کمونیستیه یه روز هر چیز دیگه هست تو خره کسی نشو این موضوعیه که تو باید راجبش صحبت کنی و بفهمی چجوری خره هیچ کس نشی حالا امروز دیگه مسائل گذشته نیست امروز دیگه موضوع اینه حالا دیگه رژیم اینجوری شده دیگه نمیدونم کمونیستی نیست شده جمهوری دیگه پادشاهی نیست شده کمونیستی حالا مسائل اینو بشینیم با هم صحبت کنیم موضوع اصلی چیز دیگه است که تو به عنوان نسل مدرن باید بزنی تو سر پدر مادرت و بگی که شما قدیمی هستید شما که اینا رو نمیفهمید دوره شما هم چه چیزایی بوده نه احمق بیشور ولی دوره من شعور که بود شعور که بود دوره من اونو بفهم که وقتی که یه جایی یه بویی بلند میشه تو نرو زود دماغتو بکن تو ببین بو برای چی بلند شده اگه به تو گفتن یه جایی خوبه یه چه خبری هست تو زودتر ندو اونجا خودتو تیکه پاره کنی خونت بریزه رو زمین بشه عکس روی فیسبوک ها نمیدونم این استا و اینا و پس فردا هم همه فراموش کنن تمام شده تو مردی اون چیزی که فکر میکردی به دست تو میخواد عوض بشه هرگز عوض نشد نمیشد و نخواهد شد چون به دست تو عوض نمیشه تو جای خودتو باید بشناسی از قبل مسئله بین زن و مرد امروز دیگه مسئله چالد ساپورت اونطوریه مسئله نمیدونم طلاق اینطوریه مسئله اهریه اینطوریه امروز مسائل فرق کرده امروز زن و شوهر نه امروز ازدواج فرق میکنه روانشناس میشینه اینجا و ازدواج مدرن رو برای شما تعریف میکنه الان دیگه مثل اون موقع نیست ازدواج فرق کرده دختر و پسر هر دو تحصیل میکنن تجربه داره حرف همه میفهمن بولشیت It's the same shit going on over and over and over again. تو باید بفهمی what the hell is going on. what the hell has been going on, is going on, and will be going on. اونو باید بفهمی. امروز مسائل فرق می‌کنه. پس تو دوباره کفشتو بپوش، لباستو شیک بپوش، برای ازدواج کن، چون امروز دیگه یه خانم تحصیل کرده در زندگیش خیلی فرق. یه مرد تحصیل کرده، موقع مردا زنا رو کتک می‌زدن، نمی‌دونم زنا پا برهنه تو آشپزخونه حامله بچه می‌زایدن، حقوقی نه. امروز دیگه ازدواج فرق کرده. همیشه همون بولشت بوده و همیشه تو همونجوری اسیر اون از استباج بودی، ولی ظاهرش عوض میشه که نتونی از برادر بزرگت یا از بابات درس بگیری. وقتی به یه چیز میگه تو قدیمی هستی، نمیفهمی الان داستان جدیده. نه، هیچی جدید نیست، همونی که بود هنوز هست. خر همون خره که باید سوارش شد، پالونش عوض شده. اگه خر همون خره، معلومه کارم همون کاره، چون اگه اون کار که قرار بود عوض بشه، خب خر که همون خره که نمیتونه همون کار انجام بده. اگه کار بارکشی بود، خر همون خره، همیشه همون خره، پالونش عوض شده، کار ولی همونه. اگه کار به جای بارکشی پرواز بود، خب دیگه خر همون خر باشه، پس دیگه اون کار انجام نشه، بچه رو اون خر رو میخوان. پس بدون کار همون کاره، چون خر همون خره ولی پالونش عوض شده. خر که همون خره و پالونش عوض شده، چرا هنوز مورد استفاده است؟ چون مسئله عوض شدن پالونش نیست. واسه خوب همین به این قشنگی گفتن خر همون خر پالونش عوض شده، خر همون خر فیسبوکش شده اینستا، خر همون خر یاهو چتش شده مای اسپیس شده فیسبوکش شده لینکدین، لینکدینش شده نمیدونم فلان. حالا دیگه همه پروفشنالن تو لینکدین. آره تو بمیری، هر ننه قمر یه عکس میذاره تو لینکدین، برای من پروفشناله. 18 تا ریویو هم مینویسه خودشون. جو خر همون خره، چون بار همون باره، چون راه همون راه. و گوش اگر گوش تو، ناله اگر ناله ماست، آنکه البته به جایی نرسد فریاد است. و البته یاسین. به خاطر همین اینقدر هلبنت روی مسائلی که الان موضوعات جدید روز صحبت کنم، موضوعات جدید روز توی برنامه های چرت و پرت روانشناسی که وقتی برنامه تموم شده انگار نه انگار این برنامه حرف زده شده، انگار نه انگار صحبت شده، انگار نه انگار تو گفتی اون شنیده اون نظر خودش گفته، باز دوباره میای بیرون، خب این برنامه رو نگاه میکنی چی؟ Now what؟ حالا اینا ما راجع به مسائل روز صحبت کردیم، خب حالا نوات، من اومدم بیرون نوات، حالا چی کار کنم؟ خبری نیست، اون مسائل روز حرف زدن فقط راجع به بزک دوزک های یه چیزی که مثلا شما درست میکنی، پیتزای مدرن درست میکنی. پیتزا همون پیتزاست، غذا همون غذاست، از ابد تا امروز غذای بشر همین بوده، همین شکر و همین کارب و همین گندم و هر چه فرمی که هست همین غذاش بوده. یعنی اینجوری میپخته، ذره اونجوری میپخته، و اونجا اون کشور اینجوری میپزن، اون کشور اینجوری میپزن. تو اصل قضیه رو باید بگیریم، باید بفهمی غذا چیه و گندیدهش رو نخوری. حالا یه مدل پیتزاری یه جدیدی درست میکنن، شما اون پنهید فرق میکنه، چون بنام پیده ترکیه فرق میکنه، پیتزای مکزیکی فرق میکنه، ولی It's the same crap. تو باید بدونی وقتی غذا رو میبینی این غذا مدرنه، جدید، قدیمیه، تو تایلند داری میخوری یا تو عربستان داری میخوری، بفهمی غذا چه غذایی رو باید خورد، چه غذایی رو نباید خورد. اون غذایی که نباید خورد تو باید بفهمی regardless، صرف نظر از این که کی و کجا داره این غذا رو به تو ارائه میکنه. واسه همین ما توی شوی پرچونه راجع به مسائل ریشه‌ای صحبت میکنیم. من واقعا اصلا فالو نمیکنم، تعقیب نمیکنم که اخبار روز چی، اخباری که مهمه به دست من برسه از پشت دیوار بتونی هم به من میرسه. موضوع کرونا، موضوع پولی، مسائل اقتصادی، مشکلاتی هست که الان پیش اومد آدم میفهمه. ولی اون چیزی که به عنوان خبر و موضوع روز تحویل نسل جوان میدن و فرقش و بزک دوزکش مثل همون شلواری که به تو به عنوان شلوار مدرن میفروشن، که ضمن این که ممکنه از هزار جنبه کیفیتی که قرار یه شلوار داشته باشه نداره، طوری متفاوته که تو به راحتی میتونی بکوبی تو دهن پدر مادرت و بگی که شما حالیتون نمیشه، این چیزای مدرنه، این مده، این جدیده، این اینجوریه. در حالی که به راحتی به جای اینکه یه چیز با کیفیت، یه پارچه فلانل خوبه، یه پروسسینگ قشنگ هنری با ارزش و وقتگیر رو که واقعا گرون قیمت در میاد تحویل تو بدن، به نامه که این مدرن و جدید، یه آشغالی رو به همون قیمت بهت میدن. و اون کسی که باید از تجربیاتش به تو بگه دهنش قفله، چون تو اجازه نمیدی حرف بزنه، به خاطر اینکه این مدرنه و اون مدرن نیست. راه جدا کردن نسل جدید و از هر نسلی مثل جدا کردن بچه هر حیوانی مونه از خودش. نه زندگی اونه یاد میگیره، نه میتونه از خودش دفاع کنه، فقط آماده است برای اینکه کباب بشه، خورده بشه. حالا با همه این حرفا که من گفتم، که واسه خودم گفتم، تلفن‌های ما بازه. شما قدمتون رو چشم بفرمایید، زنگ بزنید به شوی پرچونه و به ما بگید که مسئله داغ امروز چیه که ما در شوی پرچونه قبلا بهش ریشه‌ای نپرداختیم. من نمیگم به همه مسائل دنیا در شوی پرچونه ما پرداختیم و هر چی در جهان اتفاق میفته رو ما گفتیم و توضیح دادیم، اینطوری نیست به هیچ وجه. نه من میدونم و نه من میتونم، همه چیز همگان دارند، ولی میخوام بدونم که چی هستش که ذهن شما رو قوی مشغول کرده و با نگاه کردن به ریشه عمق و مسئله نمیشه فهمید که قبلا پرچونه، در شوی پرچونه این حرفا مطرح شده و گفته شده. قبل از گوش دادن به تمام آرشیو پرچونه ممکنه ندونی، ولی اگه گوش بدی به همه آرشیو پرچونه، گذشته از اینکه خب یه جایی هم برنامه خسته کننده است، یه جایی هم موضوعات زیاد همچین مربوط نیست و هزار یک دلیل، اضافه وقت میاد، این میاد، اون میاد، تلفن‌های بی خود میاد، همه اینا درست، شما میتونید ببینید که آیا راجبش صحبت شده یا نه. این دیتیلز ممکنه صحبت نشده باشه، ولی منشن و اشاره شده و بعداً دوباره تو موضوعات مختلف اونا مطرح شده. گوش دادن به همه برنامه‌های پرچونه، چون برنامه نمیگم برنامه‌های من، میگم پرچونه، چون شوی پرچونه وقتی این دوربین روشن میشه من اینجا وای میستم، یه پرواز سیمرغ، یه حرکت گروهیه، همه شما میاد در شرکت میکنید، همه وزدام و عقل و درایت شما و علم شما هستش که میاد این برنامه رو تبدیل میکنه به شوی پرچونه. همه حرفای با ارزش اینجا رو همه کسایی که تو شرکت کردن زدن، منم اینجا مثل میزبان بودم، میزبان شما بهروز پاکشیر. شوی پرچونه ادیت نمیشه، یعنی حرفای شماست با ما، یعنی همه میگن. حالا این تلفن باز در اختیار شما، 310-896-7524 بفرمایید و به من بگید که موضوعی که موضوع روزه و باید راجبش صحبت بکنیم چی هست. 310-896-7524. به دوستان قول داده بودم که زنگ میزنید من جواب تلفنتو میدم. حالا من این دوستمون که دوبارم زنگ زده، من جواب تلفنشو میدم. شما مطلب رو بفرمایید، بگید، به فکرش باشید که چی هست موضوع جدید، موضوعی که موضوع روزه، موضوع داغه و باید تو شوی پرچونه مطرح بشه.

0: شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رو ار هستین. ببخشید شما زنگ زدید من قطع کردم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
1: خوبی شما؟
0: مرسی. بفرمایید.
1: ما سال هاست که از صحبت های قشنگ شما همیشه لذت میبریم و حالا اون چیز اطلاعاتی که به ما میدیم واقعا ارزنده است. بعد من اون روز صحبتی داشتم با شما، گفتیم که اگه اینو مثلا توی وقت مناسب من مطرح کنم خیلی بهتره. یکیش این بود که یه آقایی میاد الان تازگی داره توی شبکه های اجتماعی ها از طریق یوتیوب و این چیز، من صحبت هایشون دیدم که میگن که مثلا خونه و کیفیت غذا تو آمریکا و تو کانادا بسیار بسیار پایین و خونه‌های 8 متری و کیفیت غذاهای کاغذی اینا. ولی این باشه، بعد از این صحبتی که میخوام بکنم در موردش صحبت کنیم اگه اجازه بدین. قربان.
0: بفرمایید.
1: اجازه هست؟
0: بله خواهش میکنم. بفرمایید.
1: من اوایل دهه 60 به دنیا اومدم، بعد تقریبا سال 95 دوباره به دانشگاه رفتم و بچه های دهه 70 از 75 گرفته تا 77-8 باشون آشنا شدم و هم صحبت شدیم، ما رو دوست شدیم اینا. بعد خیلی چیزا من توی این نسل جدید فهمیدم، حالا شدم اشتباه فهمیدم من نمیدونم، ولی به این رسیدم که اون صحبتایی که شما این 18 سالی که برای ما میکردین، این نسل جدید دارن اجرا میکنن، نه از اینکه از سمت شما باشه، فکر میکنم از سمت مادراشونه، فکر میکنم از سمت مادراشونه که دارن الان، فکر میکنم این مادرای گلدنگیری که داشتن الان اینا همه دنبال دختر پولدار و تیغیدن دخترها و میبینم به شدت دارن دخترها رو میتیغن. این حرکت زشتی که مادرهاشون شاید تو نسل قدیم انجام میدادن الان اینا دارن با دخترها میکنن و الان دخترها دقیقا فقط دنبال دخترهای پولدار هستن. پسرهایی که حالا مثلا تیپ و قیافه دارن و یک موقعیت لباسهای خوب میپوشن، به خودشون میرسن، باشگاه میرن، ماشین خوب سوار میشن، همشون دنبال دخترین که بتونن اونو سرکیسه کنن. که من یکی از بچه همین بچه هایی که تو دانشگاه باش آشنا شدم، یه دختری که شاید مثلا خود دختره میگفت مثلا 65 ولی میخورد مثلا 54 باشه، به خاطر که چندین ماشین گیرون قیمت داشت و حالا خرج این پسر میکرد، این به عنوان بهترین دوست دختر زندگیش ازش صحبت میکرد. بعد این چیزی بود که من توی این چند وقت به این نتیجه رسیدم، گفتم شاید جالب باشه برای گفتن. بعد سوالی که داشتم ازتون پرسیدم این بود که کیفیت زندگی واقعا مثلا توی، چون من خودم میخوام قصد مهاجرت به کانادا، بعد ایشون توی چیزا میگه که خونه های 8 متری 9 متری زندگی میکنن و غذاهایی که مثلا بسیار کیفیت پایینی داره، این صحبتاش درسته یا نه؟
0: شما داری میگه که یعنی کسی مهاجرت بکنه اینطوری وضعیتش خواهد بود، یا ای که مردم در این کشورها همشون اینجوری دارن زندگی میکنن، منظور شما چیه؟ درست من نفهمیدم.
1: این من خودم نمیدونم، ولی این آقا میگم به نام امید دانا اگه سرچ کنین توی یوتیوب یا اینا، خود مثلا لایواش میاد، صحبتاش میاد.
0: سوال مطرح کنید لطفا. سوال مطرح، به اسم کسی کار نداره، سوال مطرح کنید لطفا.
1: سوالم اینه که مثلا مردم کانادا مثلا اصلا کلا غذاهای کانادا و آمریکا کیفیت‌های پایین‌تر از غذاهای ایران داره، یا مثلا خونه‌هایی که مثلا معمولا زندگی می‌کنن، مثلا میگه بعضی خونه‌ها 4 تا خانواده با هم دیگه زندگی می‌کنن. خیلی برام جالب بود صحبتایش.
0: فقط آمریکا نیستش که، همه جای دنیا یه سری مردم پول بیشتر دارن، راحت‌تر مرفه‌تر زندگی می‌کنن، یه سری مردم کمتر پول دارن، یه سری مردم خیلی بدبخت‌ترن، بچه زیادتری دارن، کار ندارن، سواد تحصیلات ندارن، فرصت، حالا اگرم دارن فرصت پیدا نکردن، تو طبقات مختلف جامعه همه جا هست.
1: 100% این حرفتون کاملا چیزه، ولی میگم منظورشون اینه که مثلا کیفیت غذا خیلی پایین تر از ایرانه، یعنی میگه همه چیز تو اونجا حتی اگه مثلا به درآمد 3000 دلار تا 5000 دلار هم برسی، کیفیت زندگی از ایران خیلی پایین تره.
0: ببین من نمیخوام اسم کسی رو مطرح کردی، حرفی رو که من میزنم جواب اون شخص محسوب بشه. به هیچ وجه من جواب اون شخص رو نمیگم. هرگزم همیشه هم گفتم لطفا هرگز اسم کسی رو نگید، چون جوابی که من میدم اون وقت جواب اون محسوب میشه. میگن آقای الف اینو گفت، بعد پرشونه در جوابش اینو گفت، پسره گفت آقای الف اینو گفت، پرشونه هم گفت آقای الف جوابش اینه. همچین چیزی نیست. من به هیچ وجه اسم کسی رو میگم نیارید اینجا، چون من جوابی که میخوام بدم جواب حرف اون محسوب نشه. جواب این مطلب رو من به شما میدم. این حرف از کسی برمیاد و از کسی شنید، توسط کسی قبول میشه که به راحتی اون جامعه رو به طور کلی ندیده باشه و نشناخته باشه. اگر من پاشم برم
1: مثل
0: مثل هر کسی که اجاره نشناخته، اگه من بگم برم توی هندوستان و برم توی که دهات مثلا بنگال جنوبی و ببینم زندگی مردم اینطوریه، یا میگم در هندوستان اینطوریه، خب پس بالیوود چی؟ شمال مامبایی چی؟ خب من اگه برم توی داونتاون لس آنجلس ببینم مردم کثافت خیابون خوابیدن، زیر فریوی ها خوابیدن و بیولی هیلز رو نبینم، خب پس اون چی؟ حالا ببین شخصشون مطرح نیست. هر اندیشه‌ای که تو بخوای به طور کلی یه فتوایی بدی و راجع به یه کشوری 300 میلیونی صحبت بکنی که یه قاره است و بگی در اینجا غذا اینجوری، خونه‌ها اینقدیه، اینقدر تعداد مردم دارن زندگی میکنن، این کلن از نداشتن آمار درست و تجربه کافی بالا میاد. هر جای دنیا رو شما رو بری بگردی، فقیرنشین داره، پولدارنشین داره، آشغال خور داره که پول نداره باید بره غذایی بخوره که جلوی گوسفندم بذاری نمیخوره، از طرفی کسی هستش که تا تمیزترین و بهترین غذاها رو نداشته باشه یعنی بهش ندن نمیخوره، پولش هم داره، درآمدش کمه، بلد زندگی کنه، درآمد زیاد، قمارباز، مشروب خوره، زندگیشو به باد میده، مثل سگ و آشغال و حیوان زندگی میکنه. یه موقع از یه نفر درآمد معمولی داره، ممکنه مایی 2000 دلار پول داشته باشه، درآمد داشته باشه، همه چیزو خوب، غذا بخوره، توی جای خوبتر زندگی کنه، بیا خب مثلا تو کالیفرنیا نمیدونم تو بیولی هیلز، توی منهتن نیویورک گرونه، خب میرم دالاس تگزاس زندگی میکنم، میرم هیوستون زندگی میکنم، میرم چه میدونم، میرم مکزیک زندگی میکنم، میرم چه میدونم هومز زندگی میکنم. این همه جای توریه هیچ استیتمنتی نیستش که اصلا من یه جایی رو ندیده باشم. خب مثلا من لوکزامبورگ نرفتم، ندیدم، حتی یه ویدیو هم از لوکزامبورگ ندیدم. شما اگه بگید در لوکزامبورگ همه آدم ها خوشگلن و خوش لباسن و خوب غذا میخورن و خیلی به سلامت خوش رو میرسن، من قبول نمی کنم، خاطر که همه آدم ها اونجوری نیستن. بگه همه آدم ها قماربازن و شرزنده دارن و تو جای آشغال زندگی، بازم من قبول نمی کنم، چون همه آدم ها نمیتونن باشن. شما اندازه‌ای زندگی میکنی در هر جای دنیا که از شناختت به اون محلی که وارد شدی برمیاد که بفهمی که در این محل چطور میشه خوب زندگی کرد. هر کی قد مغز خودش زندگی میکنه. اینم یه برنامه مفصل بود که ما گفتیم، و گوش دادن به حرف دیگران به عنوان یه رفرنس بد نیست. یه شخصی میگه که من میدونم در مثلا چین مردم فلان حیوان رو میخورن، یا مثلا در روسیه مردم فلان نوع غذا رو میخورن. خب بله، مثلا تو مکزیک هم غذایی درست میشه خیلی خوشمزه، با گراس هاپر، با ملخای رو چمنا درست میکنن، اونم یه غذای خوشمزه مکزیک درست میکنه، مکزیک هم میخورن، دوست هم دارن. اگر هم نگاه کنی هیچ فرقی با ماهی نداره از لحاظ مسائل مختلف، حالا ظاهرا تغذیه‌ای یا چیزای دیگه که میخوری نداره، ولی خب اون گراس هاپر رو نگاه کنی حالت به هم میخوره. من دارم سوسک میخورم، این سوسک نیست، این گراس هاپره. حالا اگه سوسک بود چه فرق میکرد؟ اونا میخورن، ولی معنیش این نیستش که شما در مکزیک میری فقط باید گراس هاپر بخوری و مکزیکی ها همه گراس هاپر میخورن، معنیش این نیست. خاطر این استیتمنت ها و این فتواهای برا و غرای کوتاه و مختصر، کلمات قصار، معمولا شنونده رو گمراه میکنه، و معمولا من به اون شخصی که این جوری رعداسا کلمات قصار فتوا میده به هیچ وجه کردیت نمیدم و ادامه نمیدم به گوش دادن به حرفای اون شخص.
1: آفرین بشم. بعد من حالا این که که گذشته من چندین بار مزاحمتون شدم و شما صبوری کردیم از جواب منو دادین. خواستم اینم ازتون بپرسم که ممنون، خیلی ممنون که ازم جوابمو دادین. بعد یه چیزی دیگه که در مورد صحبتایی که شما میکنید خیلی واقعا دقیقا همون چیزی که میگین هستش، اینه که فیلم‌های ترکی واقعا سریال‌های ترکی دقیقا شخصیت خود خانم است و من
0: دیدی چند بار حاله چه دانشگاهیه زنشناسیه.
1: دقیقا ببین من از دهن خودشون شنیدم، یعنی از صحبت‌های خودشون. من با یه خانومی دوست شدم که حالا 3 سال بود 4 سال بود جدا شده بود اینا، ایشون خودش تعریف میکرد که مثلا یه موقعی میگفتین که پورن خانوم هاست، بعد این یه سریالی بود به نام چیز عشق ممنوع اینا، یه پسری بود توش حالا ظاهر خوبی داشت و اینا، بعد این خانوم میگه داشت تعریف میکرد که من یه شب خواب میدیدم تو خوابم با اون آقا دارم مثلا نزدیکم و اینا، در همون حالی که تو خواب بودم از

0: دیگه بوده و یه مرد دیگه تو اون خونه بوده که این زن عاشق اون مرده بوده و این خانومی که اینو داشت تعریف میکرد چنان لذت میبرد، همون پرنوی خانومای که میگین که فیلمای ترکیه، واقعا همینجوری بود. یعنی دقیقا داستانهای فیلمهای ترکی برای اینها یک پرنوست، یک لذت فیلمهای پرنو که مثلا لذت جنسی رو نشون میدن تو فیلم های پورنو، اینا لذت جنسی رو تو داستان های ترکی میبرن و اون سیستم
1: حالا ممکنه که لذت جنسی هم مستقیم نباشه، ولی کلن ما تعریف کردیم تو برنامه Don't Believe in Porn که گفتیم Don't Believe in Porn، تو اون شو گفتیم که پورن اساسا یک استیمولیشن و یک تحریک از یک مرجع غیر سکشواله، از یک مرجع غیر جنسی و غیر سکسی شخص رو تحریک میکنن که کارهای انجام بده غیر ارادی و تشویق و تحریک استیمولیشن بیاند کنترل بهش بدن. این حتما نباید سکشوال کانتنت باشه، بلکه خیلی از مواقع اصلا سکشوال کانتنت نیست و اصلا وسط پورن پخش میکنن که شما با یه دختر آشنا شده که دختره جان میذاره با اینکه زیباست، تو رو ترجیح داده، جون میذاره با اینکه تو بی پولی، با تو زندگی میکنه، میاد یه جایی درگیری میشه، جلوی گلوله میپره، به خاطر تو تیر میخوره. این همش پورنه واسه مردا گذاشتن که اونو استیمولیت کنن و تحریک کنن که با دوست دختر خودش بره ازدواج کنه، چون فهمید حالا دیدی دخترها چطورن، حالا دیدی دخترها چقدر فداکارن، حالا چون تو پورنو دیدی پس واقعیته. خب ترجمه و پذیرش پورن به عنوان سمبولی از واقعیت و مشتی از نمونه خروار بزرگترین اشتباهیه که ممکنه یه بیننده انجام بده.
0: دقیقا همین چیزیم که الان باز هم گفتین دقیقا برای من اتفاق افتاد که من خودم هم برای شما صحبتش رو کردم و گفتین من یک اپیزود فیلم ترکی الان از صحبتشون رو دیدم. دقیقا همین ماجرا برای من اتفاق افتاد و یه خانومی خیلی اومد تو زندگی منو خیلی احضار میکرد که من بهت کمک میکنم و من اومدم تو زندگی تو که به تو کمک کنم و هزار تا چیز اونو خدا خواست و اینا و ولی خب من چون رغبتی به این خانم نداشتم، اصلا نمیخواستمش، ولی چون میدونستم خیلی پولدار، خیلی مثلا چیزه، حالا مثلا چیزش نکردم، گفتم شاید یک جایی مثلا به دردم خورد و ولی خب واقعا هم حالا قصدی اینو نداشتم که ازش استفاده بکنم، ولی گفتم خب حالا که مثلا این میخواد و مثلا داره مثلا دست و پا میزنه، منم حالا برای چی مثلا دلشو بشکنم، همینجا صحبت میکنم. ولی خب هیچ وقت به اصرار زیادی که ایشون داشت من باش قرار نمیذاشتم برم بیرون. بعد بالاخره بعد از این که از زندگیم کلن گذاشتمش کنار، برای من برنامه چید و آسیبشو به ام رسون. یعنی یه جورایی
1: ما اینو بارها گفتیم تو برنامه که وقتی یه زنی پیش شما حرف از یه موضوعی میزنه، حرف از یک واقعیتی میزنه، حرف از این که رابطه من با تو چیه، قصد من چیه، من چجوریم، تو چجوریه، و بعد تو ساکت میشی، که اینو بارها گفتیم ما ساکت میشیم که این حرف تموم بشه، این مزخرف تموم بشه و به کار خودمون برسیم. وقتی تو ساکت میشی که این حرف تموم بشه و وقتی تو بحث نمی کنی باش که این بحث کش نیاد، این به عنوان فرض قبول شده نوشته میشه، به عنوان حقیقت اونجا ثبت میشه و پایه حرکتای بعدی و حتی اگه ضررایی که بخواد به تو بزنه بر مبنای اینه که اون یه روز گفته من اومده بودم زندگی تو رو نجات بدم، من خودم رو وقف تو کردم و تو با اون بحث نکردی که این موضوع کش نیادیم، اون چرند تموم بشه هر چه زودتر بریم به بقیه کیف حالمون برسیم، هیچی نگفتی، اون فرض بر این گذاشته که این درست بوده و تو هر کاری بکنی خائن هستی به کسی که زندگیشو وقف تو کرده. بعد از اون نکته که تو بحث نکردی، بحث هم بکنی دیگه سکس خرابه، این خرابه، اون خرابه، وقتت خلاص، سرت درد گرفته، اصلا سکس دیگه لذت هم بهت نمیده و تمام بقیه چیزا یه لوز لوز سیچویشنه، یه چیزی که بازنده ای اگه بحث بکنی، بازنده ای اگه بحث نکنی.
0: دقیقاً زن برنده است.
1: چه بحث بکنی، چون از اون کموشن و اون چی میگن دراما و تراما و ناراحتی و کشمکش و اعصاب و عرق ریختن و هرس خوردن و هرس دادن لذت میبره. و اگرم که بحث نکنی که حرفش به کرسی نشسته، بعدن کوه سرت خراب میشه.

0: در هر دو صورت هم اون برنده است.
1: دقیقاً این موضوع به تازگی برای من رخ داده و بعد من نزدیک 40 سال سنم و اینا، بعد میگفت تو چطوری مثلا تا حالا ازدواج نکردی و مثلا یا مثلا ازدواج، گفتم نه من تا حالا اصلا ازدواج نکردم و اینا.
0: خودش 14 سالش بود
1: اینا مثلا
0: خودش 14 سالش بود،
1: خودش 20 سالش بود.
0: خب تو چطور تا حالا ازدواج نکردی؟ خوشگل مگه نبودی؟ مگه 18 ساله بودی خواستگار نداشتی؟ چرا ازدواج نکردی؟
1: آره ببینید، بعد مثلا من دقیقاً مثلا یه صحبتای اضافی هم کردم براش و همین مثلا نصیحتش کردم و که مثلا برو مثلا ازدواج کن. فکر میکنم اینا خیلی بیشتر کینه شد براش و اینکه بخواد عزمشو جذب کنه به من ضربه بزنه.
0: بله بعد ضمناً دختر 20 ساله امروز، اینم بگم دختر 20 ساله امروز با کوله باری از اینستا و چرندیاتی که اونجا فمینیستا و اینستا بازا گفتن میاد که این کوله بار رو خالی کنه تو سر تو. ضمن اینکه هنوز خیلی جوونه و هنوز بگج به اندازه کافی بگج نداره، یعنی تجربیات بد خودش رو نداره که بزنه تو سر تو و تو رو مسئول اون بکنه، ولی چون از 12 سالگی پای اینستا و فیسبوک نشسته، هرچی بگج دیگران دارن به صورت کلکتیو که گفتیم همه زنها با هم فکر میکنن و یه جور فکر میکنن، خالی کردن توی چمدونای این و این چمدونای این در 20 سالگی پره. واسه همینه که من فرار میکنم دختری که اینستا بازه ازش.
1: بعد چیزی که جالب بود دقیقاً میگم کل مثلا من چون بالاخره نزدیک به 40 سال سنم و نزدیک به 20 سال مثلا با دختر در ارتباطیم اینا، دقیقاً من هر با هر کسی تو ارتباط میرم، حالا من نرمال میرم جلو، اصلا نه سیاستی دارم پشتش نه چیزی، هر چیز اتفاق اومد خوش اومد، هر چیم نیومد که نیومد، خیلی نرمال خیلی بی اهمیت میرم، یعنی برنامه نمیچینم، حالا فکری در مورد تو این رابطه چه چیز به چی برسم به چی نرسم نمی کنم. حالا من سیستمم اینجوریه که خرج نمی کنم برای کسی، هر کس مثلا اومد توی زندگی مثلا حالا بهم خواست مثلا با خوب باشه، از نظر من خوبه، اونم خواست با من خوب باشه، خب بهش اجازه میدم وارد زندگی میشه، هر کس هم که نبود که نه. بعد میگم یعنی مرحله به مرحله به صحبتهای شما، یعنی در مورد تمامشون مثل همون چیزی که شما میگین هستن. و این خانومی که الان من میگم به من ذره زد، خانومی از خانواده بسیار بزرگن، بعد این خانوم از خانواده مومن به قول خودشون و اینا و همه خانواده چادر، و این خانوم
0: بگم هیچ ربطی نداره، ضمنم بگم اینم هیچ ربطی نداره، اون خانواده مذهب قدیمی دارن، اون خانواده مذهب قدیمی دارن، مذهب قدیمی اون خانواده حالا یا اسلام بوده یا یهودی بوده یا مسیحی و زرتشتی بوده، بودایی بوده، بهایی بوده، یه مذهب قدیمی دارن، ولی این خانم از پیروان یه مذهب جدیده و اون مذهب جدید سوشال میدیاه. من صحبت اینه کردم سوشال میدیا یه مذهب جدیده، پیامبر جدید داره، کتاب جدید داره، پیروانش بیشتر از تمام مذاهب کل دنیا هستش و هر کسایی که در مذهب یعنی جز پیروان مذهب سوشال میدیا هستن، قوانین هر مذهب دیگه ای رو به راحتی زیر پا میذارن، ولی قوانین مذهب خودشونو که بهش واقعا دیسایپل هستن و مؤمنن، ایمان دارن به مذهب خودشون، قوانین این مذهب رو زیر پا نمیذارن. پس شما اگر با خانم خانوادش مذهبی بوده، خانوادش مذهب قدیمی داشته، این مذهبش با اون خانوادش فرق میکرده. بفرما ادامه بده
1: دیگه، قبل از اینکه من حرفامو بزنم شما گفتین دیگه، دقیقاً میدونید. بعد دقیقاً ایشون که مثلا میگفت من دست نمیدم به پسرو، مثلا کلا من چون ایشون
0: حرف اولش عوض کنی میدم،
1: آره دوست خانم دوستمه، بعد گفت مثلا ایشون به من اومده دست بده، من دست ندادم و من اصلا کلا به هیچ کسی دست نمیدم و اینا. بعد دیگه
0: یعنی در واقع بی دست، یعنی در واقع بی دست میگه من دست نمیدم، ولی در واقع بی دست.
1: بعد بعد مسئله اینه که من متوجه شدم که ایشون سیگاری علف و ماریجوانا و اینا میکشه، بعد چیزهای دیگه مواد مخدری که روانگردانه میکشه. خب به گفته خودش که بعضی موقعا که میکشید میامد این حرفا رو میزد و اینا. بعد فهمیدم با 3-4 تا از دوستای دیگه منم حتی که مثلا من میشناسم قرار گذاشته، دیت کرده.
0: ولی خب دست نداده.
1: بعد اصلا
0: دروغ بهت نگفته.
1: جا؟
0: دروغ بهت نگفته، دست نداده باشون.
1: دقیقا من واقعا
0: حالی شما رفتی فهمیدی که این خانم با کسان دیگه رابطه داشته یا نداشته، این خانم زندگی خودشه و با هر کسی میخواسته قرار گذاشته کنشه، به من شما ارتباطی نداره. ولی وقتی به تو گفته من دست ندادم به کسی، دروغ بهت نگفته.
1: بعد این صحبت ها که پیش میاد، من یه مدت زیادی مادرم بسیار پیگیر این که بود که من ازدواج کنم و اینا، و یه دختر خانومی رو به من معرفی کرد. و
0: مادرای ما دو تا کار مهم دارن، یکی خوب بزرگ کردن ما و رسودن به مرحله‌ای که بتونیم ازدواج کنیم، و کار دوم مهمشون اینه که شما ما ازدواج بکنیم. اون همیشه میگن که تو ازدواج کن من بچه‌م نوه‌مو ببینم، میخوام اگه بمیرم نوه‌مو ببینم. دو تا کار مهم دارن، یکی بزرگ کردن بچه با تمام توان و قدرت خودشون خوب، که ما ازشون ممنونیم، و قسمت دوم کارشون به ازدواج رسوندن ما هست، که ما از اون لحظه به بعد که موقع ازدواجیم شو باید با دست مادرمون و خواهرمون فرار کنیم. این بزرگترین قدمیه که در راه آزادی خود باید برداریم.
1: آره دقیقاً. بعد من دقیقاً همین صحبتم شد، گفتم که من ازدواج نمیخوام، گفتم پس برای ما یک دونه نوه بیارم. خب دقیقاً به همین چیزی که شما میگین، اصلا گفتش اصلا بریم از هر جا که میخوای فقط یک دونه نوه بیارید.
0: مهم نیست آخه تو مهم نیستی، تو موقعی مهم هستی که 5 سالت بود، زمین نخوری، دماغت خون ندارد، غذا بخوری، همون ببرن، لباستو بپوشونن، موهات اصلاح کنن. اون موقع مهم بودی، چون از بابازی اون بودی، و وظیفه ای که بر گردن همه مادران هست، و این یه چیز بیولوژیکه، و به جز که مثلا یه کسی غیر عادی باشه، بقیه همه بچه هاشون رو تقریبا یه جور نگه میدارن، تقریبا که نه، خیلی هم نزدیک به 100% یه جور نگه میدارن. پس این وظیفه بیولوژیکه گردنشونه. اون موقع تو مهم بودی، وقتی بزرگ شدی دیگه وظیفه اون نگهداره از تو نیست، وظیفه اون به دنیا آوردن بچه بعدیه، یا خودش به دنیا میاره یا تو رو میندازه جلو که یه نفر دیگه به دنیا بیاره. این همه مادرها اگه نگیم اکثریت قابل این که بگیم به غریبه به اتفاق هستن اینجوری فکر میکنن.
1: بله. بعد این داستانی که باز ببخشید وقتتون رو زیاد میگیرم، بعد این داستانی که میگم مثلا ما یه خانمی رو به ما معرفی کرده بود که دوست خواهرم بود و خواهرم شناختی داشت روش، و بعد تعریفایی که خواهرم اومد برای من کرد که ایشون این خانم کلن 8 شب به بعد بیرون نیستش و هزار تا چیز
0: دست دیگه نمیده. دست نمیده با کسی.
1: آره چهرهش هم مثلا چهره مثلا موجهی داره و مثلا عملی نبود و مثلا اینا مثلا خوزیات تیپای مثلا آره تیپای سکسی نمیزنه مثلا. بعد ساعت 8 باباش هم مثلا خیلی آدم گیر و سبری و فلان ازات
0: وبکم تو اتاق خوابشه.
1: جالب اینجا بود که من اینستا این خانوم رو من با این خانوم صحبت کردم و کارا داشت تموم میشد دیگه، یعنی اصرار مادرم. و بعد گفتم من با خودم گفتم یه تحقیقی من در مورد ایشون بکنم و که بدونم مثلا چه جوری. خب دختر چهره خوبی داشت از لحاظ ظاهری، قیافه خیلی جالبی داشت که مثلا قابل چیز بود. بعد من رفتم آره بعد دیگه از همون کسایی که شما میگین هر کی رد بشه بهش بگی خوشگل، دقیقاً همونجوری بود که مثلا دیگه مثلا ما رو نظر ما رو واقعا جلب کرد. نسبت من چون اصلا قصد ازدواج نداشتم، وقتی مادرم اینو به معرفی کرد بی اراده گفتم اوکی، چون مثلا ظاهرش منو چیز کرد، منقلب کرد به قول گفتنی. بعد من رفتم اینستای ایشون رو نگاه کردم و تو اینستاشون یک خانم دکتری داشتن که دوست من بودن، خانم دکتر روانشناس بودن. بعد من دوست ایشون بود و من یعنی توی فرنداش دیدم. بعد من زنگ زدم به این دوستم که روانشناس بود، گفتم که تو فلانی رو از کجا میشناسی، تو فرنداشی و فلان و اینا، هم تو فالوش داری هم دید. گفت این دوستمه و مریضم هم هست، میاد پیشم. یعنی از موقعی که اومد پیشم صحبتاشو برای من میکرده، برای ازدواج مثلا صحبت میکرده و اینا، باش آشنا شد. بعد گفتم من میخوام با این ازدواج کنم و این موضوع اینجوری. بعد گفتش که بعد این کلن گفتش بیا این دفعه، یک کمدی داشتش که اونجا میشد من برم قایم میشم، گفتش که هر موقع که ایشون اومد تو بیا اینجا قایم شو، اصلا صحبتاشو بشنو که اصلا حرفای من اگه باور نکنی حرفای خودشو بشنو.
0: So much for Dr. Patient's privacy.
1: جان
0: میگم که این خیلی خوبه برای اینکه بگن که چی میگن پرایوسی چیه، محرمیت دکتر و مریض چقدر مهمه.
1: دقیقه همینطور. بعد حالا اینو من قبل از این قضیه که اینو براتون بگم، اینو بگم که من از این خانم جلسه اول پرسیدم، گفتم
0: بگو هیچی بگو،
1: گفتم من تو رو آزمایش بکارت میبرم. خب گفتم من برای من بکارت مهمه، من تو رو آزمایش بکارت میبرم. گفت من باکره 100%ام، اینو قول 100%شو به من داد و فلان ارزار نیست. گفتم چون من برام مهمه میبرم. خب حالا اصلا برام مهم نبود، ولی میخواستم ببینم که این واقعا مثلا اینقدر که چیزه. بعد من رفتم اونجا و چیز شدم و
0: آزمایش بکارت، ببخشید من یه میام پرده، تو آزمایش بکارت، بکارت چند جا رو امتحان میکنن؟
1: یک جا رو چیز میکنن، ولی به جز این که یک کار رو میکنن، اینجاش جالبه که من رفتم بعد این خانم دکتر که دوست ما بود با این کلن شروع کرد به صحبت کردن. حالا یه جورایی کل قضیه رو میخواست برای من روشن کنه که من دارم میشنوم. بعد ایشون یه دونه بچه هم صرف کرده بود.
0: خب یه دونه
1: بچه صرف کرده
0: بود. بچه خفه شده بوده، خب چون هوا نمیرفته، اینم باکره بوده، هوا نمیرفته، بچه خفه شده. خب راست میگه، دروغ نگو.
1: یه دونه بچه صرف کرده بود. بعد جالب اینجاست که از منم دقیقا اونجا به عنوان یه خواستگار خوبی که داره و دوست پسرش میگه که من جلوی خوشبختی تو نمیگیرم.
0: خواستگار یه کلمه ساختگیه که فقط حرف اول و آخرش اطلاق میشه به شخص، بقیه حروف اون وسط گذاشتن که اون کلمه رو گم کنن. یک خواستگار خوب دارم یعنی یک خ آخرش هم ره، یه خر خوب دارم، اون بقیهش اون کلمات رو گذاشتم اونجا که اون کلمه رو ویگش کنن، بمالنش که نفهمی معنی این خره. یه چند تا حرف اضافه گذاشتم.
1: 100% حرفای شما 100% هم بیشتر قابل قبولی از نگاه من. بعد که ما اصلا یه جوری شده که توی مثلا صحبتام که میام از شما بیان میکنم اینا، بابا میگه که آل بیروز پاکشیر کن. یعنی من همیشه صحبت میکنم از صحبتای شما. بعد دیگه الان دیگه مثلا خانواده کلن یه جوری جبهه میگیرم با من که مثلا اینقدر مثلا تیکای شما رو بیان میکنم. حالا به هر حال بعد ما فهمیدیم که این خانم میخواسته بره پرده بکارتشو بدوزه، جایی که بهش تضمینی چیز داده بود،
0: اونجا حامله شده،
1: قولشو داده بود. آره
0: و اونجا موقع دختر حامله شده. بعد بچه خفه شد چون بعدش دختر بودن دیگه. آره
1: این تازه روتوش بود، چیز بود، شیکش بود که داشته برای دکترش تعریف میکنه، معلوم نبود اون وسط چه افتضایی بوده. حالا بعد مثلا از دوست پسرش صحبت میکرده که باز یه عشق قدیمی هم داشته و هزار تا، فقط اینا مثلا عشقاش.
0: ببین من دور از جون شما یه چیزی من بگم به شما، من نمیگم چون شما زرنگ بودی، خودت نجات دادی و علتش هم من نبودم، علتش فهم و شعور خودت بوده. ولی من میخندم به کار زنا، نمیخندم به خریت مردا، دارم میخندم که هنوز و هنوز که هنوزه این مزخرفات تاج سر میشه. هنوز که هنوز شما میگین پسر افتادن دنبال دخترای پولدار و نمیدونم اینجوری ان دنبال نمیدونن استفاده میکنن، هنوز که هنوز لشکر عظیمی از مردای احمق این مزخرفات شب خواب میبینن روز میگردن دنبالش. من به خریت اون مردا میخندم، چون اگه به طور کلی این حرف خریدار نداشت هیچ دختری نمیرفت دنبالش، دخترها دنبال یه کاری میرن. هر کسی، آقا شما میخوای یه بیزنسی بزنی، من میگم من میخوام بیزنس فرض کن کبابی بزنم، اگه بدونی مردم یه جایی گوشت نمیخورن همه گیاه خورن که خب باید یه جایی بیزنسی بزنی که مردم خورنده اون جنس فروشن متای تو باشن. یه جایی دخترها میرن از تایلند برگه نمیدونم دکمه قرص بکارت میذارن نصب میکنن، یه جایی این بیزنس هزاران دلار خرج می و پول در میاره که خرهای عظیمی، لشکر عظیمی از خرها ارکنان منتظر این هستن که این بولشت رو یه نفر بیاد به خورد اینا بده، چون خواهرش دیده صورت اون قشنگه یا مادرش گفته پدر مادرش مسلمانان یا یهودیان یا مسیحیان بسیار با اعتقادی هستن، این حالا این بولشت رو تو بده ببر خونتون.
1: دقیقا از این حرف شما، دقیقا من چون دوسته دخترهایی هستن که باهاشون میریم مهمونی و اینا، بعد اینا دقیقا مثلا من این یه دفعه برای چند سه نفری داشتیم میرفتیم به مهمونی که مثلا اونجا باشیم، سه تا دختر بودن تو ماشین من، بعد من این ماجرا رو که تعریف کردم ستایشون هم میخواستن اون جایی که پرده بکارت میدوزه رو من آدرس بدم بهشون، یعنی آدرس شاشون گیر بیارم اینا بدم.
0: به ازای هر دختری که میره پرده بکارت میدوزه 100 تا مرد خهر هست که حاضر اونو باور کنه، و یعنی نمی کردن این کاری.
1: دقیقا 100%. بعد اصلا میگم کلا حرفای شما اصلا بدون رده، یعنی دقیقا تصویری میاد جلوی یک سینما گذاشتین جلوی من وقتی که من میرم با دخترها ملاقات میکنم و دیت میکنم، کلا اینا مثل پرده سینما خانم... میاد
0: زنم به اون خانم دکتر روانشناس بگو، به اون خانم دکتر روانشناس که دوستتون هست بگو یه صندلی بذاره با نوشابه توی اون کموده و اونجا بلیت بفروشه، نمیدونی چقدر درآمد از اونجا در میاره.
1: حالا این خانومه چون رو من کراش داره همین دکتره،
0: برای کورس غیری هم نیست، وگرنه با چی زندگی بیزنس رو به خطر بندازه؟ اون هم یه کاری با تو داره.
1: آره دقیقا. بعد مسئله این شد که این خانومه با این این روانشناسه با این خانومه که صحبت میکرد به جایی رسید که بعد از ازدواج هم این خانوم میخواست، یعنی مثلا بعد از ازدواج که مثلا من اون سوژه خوبه بودم که مثلا وضعیت مالی خوبی داشتم و بعد مثلا موقعیت خوبی داشتم، موقعیت اجتماعی خوبی که داشتم، بعد از ازدواج با من هم باز هم میخواسته ارتباطشو با این پسره، چون نمیتونه خودشو کنترل کنه وقتی که اونو میبینه بسیار خوشحال میشه،
0: وقتی که همسایه هم خوشحال میشن.
1: ادامه بده یعنی میخواسته بعد از اینکه ازدواج کنه با من به خیانت به من با اون مرد ادامه بده. بعد جالب برای این روزهای بعدش باز این خانومه به من همین روانشناسه به من پی می داد که اون دوست پسرشو گذاشته کنار و دنبال دوست پسر اولشه که اونو دوباره بیاره تو زندگیش، یعنی دوست پسر اولش بهش یه تکسی داده و این مشتاق رفته به سمتش. یعنی اصلا اون خانوم که ساعت 8 شب
0: اون خانوم باکره که دست به کسی نمیداده،
1: اون که نه اون که اون یه خانواده دیگه بود، این یه خانواده
0: دیگه دست نمیداد، این هم... دیگه نمیداد خانواده... بله بله.
1: آره اون که دست نمیداد اصلا واقعا مثلا خانواده مثلا بسیار مثلا خانواده قوی و مثلا حالا گفتن نداره و واقعا باور کردنی نیست اصلا که این مثلا اینقدر معتاد باشه، اصلا معتاد باشه اونجوری که خودش بیان میکرد. من که باهاش نرفتم جایی ببینم که چیکار میکنه، ولی جوری که خودش اعتراف میکرد اینجوری بود که به مواد مخدر زیادی مثلا مصرف میکنه.
0: حرف از اینستا شد. تشکر کنیم از برادرمون آقای شاپور دشپور عزیز که برنامه ما رو روی سوشال میدیا ریله میکنن و فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب، توییتر و هر جایی که لازمه ایشون خودش تشخیص میده و با تمام امکاناتش که در اختیار این کار گذاشته، مجانی بدون هیچ، نه تنها که پولی نمیگیره از این شو، بلکه پولم به این شو کمک میکنه. از همه جهت ما ازتون ممنونیم و جا داره که دوستان عزیز بدونن که این کار تنهایی توسط من انجام نمیشه و کردیتش مال تمام کسایی هستش که دارن همکاری میکنن. به هر صورت ممنونیم. داریم راجع به این صحبت میکنیم که موضوعات روز، من واسه چی اخبار گوش نمیدم؟ اصلا اخبار یه مش آشغال و کثافت و لجن و مزخرفات اعصاب خورد کنه که میرزن تو مغز هر کسی، اون مغز از کار بندازه. فلانی رو کشتن، خیلی خوب. فلانی رو سنگسار کردن، خیلی خوب. فلانی شلاق خورد، خیلی خوب. این یه خبره. این خبر تا حدی که به افرادی که مربوطه باید برسه میرسه، و به افرادی که مربوط نیست این خبر و اونا با دونستنش یا با حرف زدن راجع به اون و با هر کاری در اون مورد کردن، فقط آب با آسیا به همین چهار تا تلویزیون و رادیو و کسایی که میخوان از وقت و پول و انرژی مردم سوء استفاده بکنن، جز کمک آب با آسیا به اینا ریختن کار دیگه ای بر نمیاد، اون خبر به اون افراد به زور رسیده میشه. توی که همش بگردی توی اینستا و فیسبوک دنبال خبر، انقدر خبر هست که مغزت باد میکنه. هر کدوم از این خبرها مهمه، هر کدوم از این خبرها تعیین کننده و حیاتیه برای یه گروهی از افراد که تو جزوش نیستی، ولی اگه تو بری اون اخبار رو گوش بدی، خودتو جزو اون حس میکنی، احساس اونا رو به دست میده، هیچ کاری ازت بر نمیاد، مغزت علیل میشه. چهار تا از این اخبار یه هایی دوستت یه ویدیو فوروارد میکنه، یه هایی اون یکی رو این حساب وسط میکنه، یکی اونو پست میکنه، یه اون وسط واتساپ میفرسته، یهو میبینی که تمام زندگیت شده. اگر مغزت کار میکنه تا یه حد خیلی کمی که میتونه یه چیزای کوچیکی رو در زندگی تو اورگانایز بکنه و منیج بکنه، اگه میبینی عقلت کار میکنه، اون از کار میندازن. وقتی عقل از کار افتاد، مثل پرنده اونه که بالش از کار بیفته، فقط یه تیکه گوشت هستی که تا بیان بخورنت. و قرار اینطوری باشه. ما گوسفندا به خاطری که به عنوان یه گوسفند از زندگیمون لذت ببریم، ما رو تقویت نمیکنن، ما رو پرورش نمیدن. به عنوانی که به عنوان یه گوسفند از ما لذت ببرن هستش که ما رو پرورش میدن. اخبار اونا تعیین میکنن، وقت ما رو اونا میگیرن، و موضوعات روز همیشه متفاوته. اون آدمای چاپلوسی که توی تلویزیون رادیو و یا آدمای بی ریشه‌ای که به جای که دوباره چهار تا موضوع مهم بگردن، همش میگن ببینن چه اتفاقی یه جایی افتاده، تو چشتو فرو کن، تو همینجوری خمار بشین جلوی تلویزیون، یه 2% که از مغزت مونده اونم توش لجن بریزن و کثافت بریزن، اونا میخوان تو بشین جلوی تلویزیون آشغالشون رو بهت بفروشن. و طبعا به خاطر اینه که اونا مطلبی یا ندارن یا انقدر باهوشن و بیرحم. چون باهوش با ملاحظه داریم، باهوش بیرحم داریم. انقدر باهوش و بیرحم که میدونه چطور تو سوء استفاده کنه. منیجمنت میخونه، رشته اینداستریال منیجمنت داریم و هیومن منیجمنت، هیومن ریسورسز منیجمنت. یعنی چی؟ یعنی گله داری دیگه. وقتی تو اینداستریال منیجمنت میخونی، مدیریت صنعتیه، سیستمی که مثلا بویلر توش هست چجوری، سیستمی که این چجوری منیج میکنه. شما که مهندس بویلر نباشی، مهندس ایر کاندیشن نباشی، مهندس سازه نباشی، ولی مهندس صنعت هستی، یعنی میدونی که سیستمایی که توش اینو اینو اینو این هست، با اینکه مهندسین خودشون سر اینا دارن کار میکنن و تو کار اونا رو درست نمیتونی انجام بدی، ولی مدیریت میتونی بکنی. یه دستور بیخودی به یه مهندس مکانیک که رفته بویلر داره تعبیر میکنه، یه دستور بیخودی نمیگه. وقتی میگه ابزارش خراب شده، میفهمی یعنی چی. وقتی میگه نمیدونم یونیت هواساز فیلترش فلان، تو میدونی یعنی چی. درست کارتون نیست، اون منیجمنت. تو سیستما رو میشناسی، ضمن اینکه کار روش نمیتونی بکنی، به کسانی که متخصصینی هستن که رو اون کار میکنن میتونی دستور بدی و اونا رو منیج بکنی. مدیریت صنعتی یا هزار تا چیز دیگه که تو هر مدیریتی هست، مدیریت هتلداری، مدیریت چه میدونم هیومن ریسورسز، هر چیز دیگه. تو بنا دستور میدی. این مدیریتی که به یاد میدن به معنی این که مرد اون افرادی که اونجا هستن به استعلاء برسونی نیستش، که اون افرادی که اونجا افسارشون رو بکشی که بتونن در جهت کار تو بره جلو و در حدی که لازمه هر چیزی کار بکنه. مهندس گروه تحویل تبریزت میگه آقا این سیستم فشارش اومده پایین، سیستم رو عوض کنی، یا 70,000 دلار خرج داره، این سیستم چقدر کار میکنه؟ 3 سال کار میکنه فعلا، باید فعلا کار کنه، در حالی که اگه اون تو خونه خودش بود اینو عوض میکرد. ولی اینجا چون تو مدیریت میکنی اونو به استعلاء نمیخوای برسونی، تو میخوای سیستم کانسیستنت باشه، تو میخوای اون بویلره هم که از عمرش 2-3 سال بیشتر باقی نموده فعلا کار کنه، این کار کنه، سیستما کار کنه، لودا کار کنه، فعلا که داره همه چی کار میکنه، من میخوام اونو 70,000 دلار خرج کنم، اینو 300,000 دلار خرج کنم، این سیستم لوله کشی چی میشه؟ پس مدیریت نه به معنای به استعلاء رسوندن، بلکه به معنای کنترل کردن و افسار کشی. استاندارد از مدیریت میاد، استاندارد برای بهتر کردن اتومبیل نیست، استاندارد برای ترشهولد گذاشتن روی پیشرفت هر چیزیه. بیشتر از این نشه. این لپتاپی که اینجا هست مادربردش استاندارد داشته، پروسسور استاندارد داره، رمش استاندارد داره، درایوش استاندارد دارن، به خاطر اینکه اینا اگه استانداردها رعایت نشه یه قطعه‌ای که قرار 6 دلار در بیاد بخواد عالی درست کنی ممکنه 45 دلار در بیاد، یا قیمت اون لپتاپ بجای اینکه بشه 800 دلار میشه 3,000 دلار، کسی نمیخره، همون فانکشن رو داره. در حالی که میدونی کسی که این لپتاپو میخره میخواد اینستا بازی کنه، فقط اینستا اینو درست میکنی، و کسی که این لپتاپو میخره 8000 دلار بخره لپتاپو، خب 15 سال که نمیخواد نگه داره، این 3 سال دیگه میخواد عوض کنه اینو. پس مدیریت به معنای استعلاء رسوندن و به آزادی و به نشو و نما رسوندن نیست، به معنی افسار کشیدنه و دارن اینجوری مدیریتت میکنن. یکی از راههایی که همونجوری که گفتیم در جامعه حیوانی که ظاهر شبیه انسانه، گله های انسانی، اینه که تو گوساله‌ای که به دنیا میاد ببری قسمت گوساله‌ها، وای نسته از مامانش و باباش که حالا اگرم گاون 4 تا چیز بلدن و شنیدن که میتونن به این بگن که این خود مغزش به کار بیفته. این تا بخواد مغزش به کار بیفته که اونو بفهمه 20 و 25 رد کرده، نقطه جوگیر زن گرفته، اونجا 2 تا زایده، اینجا تو کورتاش کرده، اونجا 2 نفر کشتن، اونجا با خبر درست شده، اون پول داده خونه اینو فروختن، خریدن ازدواج کرده، خونه خریده فروخته، طلاق گرفته، بچه زایده برده، این خریده لباس خریده فلان اینا، یهویی 28 سالگی 29 سالگی فهمه عجب خاکی بر خودم سر خودم کرده، یهو 40 سالگی میفهمه که یه آشغال میز بروز نه یه قرون پول داره، نه 2 دوز قیافه داره، لباس سر تا سر پای این بروز رو نگاه کنی 5 دلار نیست، داره مثل شطور حال میکنه، من احمق اینقدر پول دارم و صبح بیام زنر نگاه کنم، بچه‌ها نگاه کنم، صبح برم شب بیام. این چه زندگیه؟ میزنه میره. میگن مید لایف کرایسیس، بحران میان سالگی بهش دست داده، یعنی در نیمه عمرش بحرانی شده. چرا نقلش کار کرده؟ همونا بیان بهت میگن پیغمبر خدا در 40 سالگی مبعوثه، چون انسان در 40 سالگی مغزش کار میکنه و شعورش کامل میشه و تجربهش و با عقلش تساوی پیدا میکنه، حد تجربهش حد عقلش اینا میتونن و همدیگه خوب هماهنگ بشن، به خاطر همینه که خداوند پیغمبر رو در 40 سالگی مبعوث کرد، در 20 سالگی و 18 سالگی مبعوث نکرد. به عقلم این حرف درست در میاد، ولی همون مرد 40 ساله وقتی میگه عجب غلطی کردم، آقا من نیستم، من نمیخوام این پول، این چایلد ساپورت، این فلان، من نیستم، بچه‌م هم دوست دارم ولی حوصله تو رو ندارم، میخوام مثل اون بروز بی پول یلاقبای گدای بدبخت واسه خودم از زندگیم لذت ببرم، بهش میگن این بحران میان سالگی، نمیگن دیگه این عقلش کامل شده. تمام این چرت و پرت موقعی و مثل پالون به روی سرت و کمرت گذاشته میشه که تو وصل نباشی به تجربیات گذشتگانت. وقتی به تجربیات گذشتگانت وصل نیستی، ازش که هر آشغالی رو به نام موزیک مدرن بهت میفوشن، فقط کافی بگه این میشه موزیک جدید. چرا؟ چون دو تا دختر 15 ساله و 16 ساله هم با شورت میرقصن واسه اون آهنگ. پس چون با اون آهنگ رقصن، تو هم به خاطر اون دخترها رفتی اونجا، اینا هم میشن. اینا نگاه کن چقدر درا داره این دیجی، نگاه کن چقدر آدم واسش میاد. این موزیسین، یعنی موزیک مدرن دیگه، اون زمانا گذشته دیگه، الان موزیک مدرن اینطوریه. خب همین جور بولشت دارن تو سعی میکنن، به خاطر اینکه تو مزمرایز میشی، خوشحال میشی، مبهوت میشی، خوش لذت میبری از اینکه من چقدر مدرنم. پدر مادر من اینجوری نبودم. این لباسایی که من میپوشم کجا؟ لباسایی که مثلا مادرم میپوشن، عمم مثلا 40 سالشه 45 سالشه میپوشه کجا؟ یا 50 سالشه مادرم مثلا همچین. ما مدرنیم. بعد اگه مادر راجب اون لباسات حرف بزنه دیگه اون نمیفهمه، اون حق نداره حرف بزنه به خاطر که اون مدرن نیست. و به این ترتیبه که از هر جهتی نگاه کنی تو همه جا این هست. و اخبار چیز کلمه چیزی که با مدرن میاد، چیزی که با پیشرفت میاد، چیزی که با سکسس استوری میاد. یه چیزی تو آمریکا خیلی فراونه. این دوستمون می‌خواست راجع به آمریکا بدونه یا کلا مهاجرت کردن. تو جهان غربی چیزی به نام سکسس استوری هست، یعنی داستان موفقیت. یک قصه از یک موفقیت میخوام بهت بگم. جوانی بود اینجوری کار کرد، اینجوری زحمت کشید، سخت شبها تا صبح بیدار بود، رفت با این صحبت کرد، رفت با اون صحبت کرد، موفق شد. این داستان موفقیت، سکسس استوری. هی از سکسس استوری. اینجوری شد. یه موزیسین یه پیانو میزنه، حالا دو قرون هم پیانو زدن بلد نیست، ولی اینجوری میکنه، چشاشو اورگازمی میکنه، حالت اورگازم میگیره، ساز میزنه و این نشون میده که میخونه. واسه پس این نگاه کن، حالا ببینیم این که با این چیز آشغالی که دوز دارم نمیارزه، این چجوری موفق شده. نمیگن که بهتون چجوری موفق شده، کی پشت سرش بوده، کی براش مخفیانه رقیباش کوبیده زمین، که حالا این موزیک آشغال و ورشا آورده اونجا کرده به عنوان موزیک مدرن امسال. این رفته رو چارت برنده شده. نگاه میکنی حالت به هم بخوره، تو توالت و تو الیویتر و تو هیچ جایی هم 15 ثانیه هم نمیخوای اینو گوش بدی. 5 میلیون دفعه تو رادیو پخش میکنن اینو. این چون سکسس استوریه. حالا بریم بخونیم ببینیم که پروموترهای این راجع به زندگی که این اصلا نکرده چی نوشتن. ولی فلانی گفته ایشون در فلان جای شهر دنیا به دنیا اومده، نمیدونم فلان کرده در این مدرسه. خب چون اینایی که گفتن درسته، پس اون جنده دروغی که برای به عنوان دلیل موفقیت این دو شما گفتن ایپسو فاکتو درست در میاد، ربطی به اون نداره. فلانی از خانواده خوبی دلیل نیست که دهن تو رو سرویس نکنه. فلانی باکر است دلیل برای این نیست که اگر باکر نبود فرقی میکرد. یا ذاتش برای تو مضره یا مفیده، چون این باکر است یا باکر نیست. یه چیزی بهت میگن همیشه به عنوان یه دلیل و به عنوان یه چیزی که تو رو قانع بکنه، یه چیز واقعی رو بهت میگن و یه چیز مزخرف رو پشت سرت میگن، پشت سرش بهت میگن. میدونی که مردم آمریکا خیلی دوست دارن آزاد زندگی کنن، پس حالا که اینجوریه پس در آمریکا مردم همه غذاهای بد میخورن. این ربطی اون نداره، ولی خب چون میدونی مردم تو آمریکا دوست دارن آزاد زندگی کنن و برای این کارها میجنگن و همیشه میان تو صحنه، پس چون اینو تو قبول داری پس اون یکی این درسته. تو دیگه فکر نمیکنی به حرف دوم، چون حرف اولی رو تایید کردی. حالا اگه حرف دومی رو رد بکنی باید فکر بکنی که حرف دومی رو رد کنی، وگرنه کردیت اون شخص رو بردی زیر سوال برای فکری که نکردی. دوباره زیر پای خودت روغن ریختی. این چیزاست که تو شوی پرچونه زمان نداره. timeless arguments، timeless subjects. شما اگه به این چیزا دقت کنی هیچ موقع اصلا لزومی نداری نداره که بفهمی که امروز موضوع چیه و من امروز راجع به مسائل امروز اگر اطلاعات درستی نداشته باشم یا مثلا ندونم واقعا الان چه موزیکایی، چه لباسایی، چه شورتایی، چه سینه بندایی، چه مدل ابروهایی، چه شیف کردنی، چه اپیلاسیونایی الان مده، چه خالکوبیایی الان مده، پس من قدیمی هستم، پس من دیگه عمرم در دنیای قدیمی باقی موندم. چیز خیلی متداولی که همه میگن، ترک و ایرانی و آمریکایی و انگلیسی و روس و عرب و همه میگن. یارو تا حرف از موزیک قشنگ میزنه، حرف از موزیک حسابی میزنه، مثل راک، مثل کلاسیکال، مثل موزیکای پاپی که با ارزش بوده، موزیسین‌ها اینو میزدن، با الکترونیک، دستگاه الکترونیک تمام موزیسین‌ها رو بیرون نکرده بودن، رو جنازه‌شون دی جی بوپس بوپس نمی‌کرده. بهش میگن که you're stuck in the 80s. میگن تو هنوز گیر افتادی، در فسیل شدی در دهه 80. هیچ کس نیست ازشون بپرسه what's wrong with the 80s. جوابش اینه که it's old، 80s قدیمیه. 80s یعنی همون 80، دهه 80، یعنی 1982 3 4 5، همون سالی که مایکل جکسون اومد، گروه های راک اومدن، پاپ به اوج خودش رسید، راک به اوج خودش رسید، سبکای مثل R&B و بلوز و کانتمپوری میوزیک و تمام اینا هر چی داشتن مطرح کردن. دستگاه‌های الکترونیک قوی شد، سازهای موسیقی به نهایت لازمه خودش رسید، ممکنه بیشتر از اونم شده باشه ولی لازم دیگه نیست، چون موسیقی یه چیزی از طبیعت میاد. در با سیستم مدرن که موسیقی عوض نمیشه، موسیقی تو طبیعته. زیباترین کارهای هنری، فیلم، موزیک و هر چیزی که احتیاج به آزادی و تکنولوژی و ارزش و دستگاهی داشت که بتونه هنرمند خودش رو نشون بده در اون دهه تولید شده. و تو اگر حرف از اون بزنی میگن you're stuck in the 80s. تو حق نداری پیش چند نفر که جوونن به خاطر که اون دختره فکر نکنه که تو قدیمی هستی یا اولدی یا پیر هستی که بهت حال نده. حالا اگرم علفش کشید و اکسسشو زد و میخواد بیفته تو بغل یه نفر دست و پا بزنه، نگه این اولده، این قدیمیه، برم با اون که حرف از هیپ هاپ میزنه، من حرف کسی که مثلا حرف گروه راک یا مثلا چه میدونم گروه پاپ کلاسیک میزنه یا از باربرا استرایسند میگه یا از نمیدونم مرضیه حرف میزنه یا دلکش میگه یا از بنان و مهرپویا صحبت میکنه، من اینا قدیمیان، من پیفی پوف پوف رو میخوام. پیفی پوف پوف حرفی مجبوری نزنی، باید بگه که تو چون در یوستاک اند ایدیز تو امولی قدیمی هستی. این برای اینه که اون دختر رو از تو جدا کنن، بندازن به جایی که نتونه اطلاعات نسل قدیم رو بگیره و حداقل اگر مغزش کشش داره، اگر گفتم خانم ها توهین بهتون نشه، آقایون عزیز توهین بهتون نشه، گفتم اگر مغزتون کشش داره، احتمالاً اگر توانایی مغزی داری که یه مقدار از اطلاعات استفاده کنی و زندگی تو درست انجام بدی، اونو به نام مدرنیزه ازت میگیرن. من خودم شخصا اگه بخوام مثال بزنم، من همیشه آدم مدرن و آپ تو دیتی هستم نسبت به مسائلی که به من مربوطه، میشه مسائل تکنیکی، الکترونیک، موزیک، چیزی که من دوست دارم. حالا در حدی که اگه ورزشی میکنم، اگه یه ابزار ورزشی میخرم، من یه چیزی میخرم باید بفهمم امروز داستان چیه، کامپیوتر امروز چه جوریه، پروسسور چیه، آخرین مادربرد چیه، بریجش چیه، رم الان چند چنل میده، نمیدونم پروسسور چند چنل میده، هد چیه، پروسسینگ چیه، ثریدینگ چیه، تا من بخرم. چون لپتاپ صورتی ناز روش عکس جوجوبی بی هم اون بالا داره، من نمیخرم لپتاپو، ولی خودم آپ تو دیت میکنم به تمام اطلاعات. من همیشه آپ تو دیت هم، همیشه مدرن نگاه میکنم به قضیه، اومال نیستم. ولی وقتی من نگاه میکنم میبینم که این همه نویز و صدایی مثل اره برقی آشغال به عنوان موزیک به تو میدن و مقایسه میکنی با موزیک دهه 80 و موزیک دهه 70 و یه مقداری از موزیک دهه 90، خب میدونم اونجاست که باید بری و بپرستی، سجده کنی نسبت به این و هرس بخوری و گریه کنی که چرا اون موزیک از بین رفته، چرا اون موزیسین ها و استایل موزیک از رفته، نوازندگی چی شد، تموم شد دیگه. چرا؟ چون تو نگاه میکنی، مقایسه میکنی. من هی بگم که دهه 80 اومله، تنها چیزی که واسه من مدرنه همین مزخرفی که وسط خیابون لاس وگاس میبنده تمام شهر، اونجا میان و مشروبشون میخوان، دراگشون رو میکشن و حامله میشن و میمیرن و اووردوز میکنن و تیراندازی میشه و اون رو میکشه و این رو میکشه، میشه موزیک مدرن. در موزیک قبلی هم چه اتفاقی نمیفتاد، مردم واسه موزیک میومدن ولی الان تحت کنترل هستن، تحت هم کنترلی که یک گله دار، کسی که پرورش گاو گوسفند داره، خوکداری داره، باید کنترل کنه. تمام آدمایی که توی خوکداری کار میکنن همه با هم اگه جمع بشن، دو تا خوک نمیتونن کنترل کنن، دو تا خوک میتونن اون خوکداری رو داغون کنه، اون نرده ها رو بشکنه، بویلر ها رو بندازه زمین، بسوزونه، آتیش بزنه. خوکه عرض و طولش دو برابر قوی ترین ورزشکاری که تو اسمشو بخوای بیاری، دو تا از اونا بوده و اونجا اون خوکداری رفته به آسمون، قدرتش رو چون میدونه اونا مثل خوک نگه میداره، قدرت تو رو چون میدونه هستش که تو رو مشتاق به مسائل مدرن با روانشناسی جدید که فرقهای گذشته ها رو با الان میگه که تو ما چرا باید الان ازدواج بکنی، چون ازدواج جدید کاملا نتفه بده و دوباره ازدواج بکنی، تو همون شده بیفتی که همونهایی که افتادن افتادی سر همون 40 سالگیه که میفهمی که عجب غلطی کردی، ولی میدلایف کرایسیس داره. حالا هر بیسواد کور کچلی که نمیدونه میدلایف یعنی چی، نمیدونه کرایسیس یعنی چی، بهت میگه میدلایف کرایسیسه. بعدم فارسی هم معنی میکنن بحران میان سالگیه. نمیگه عقله. از همون بپرسی چرا پیغمبر در 40 سالگی مبعوث شد، میگه خب چون چند انسان در 40 سالگی عقلش کامل میشه و تجربیاتش رو میتونه به عقلش مرتبط کنه. یو یو یو یو یو یو یو. ولی نه، اون خوب بود، پیغمبر بود، این دیوانه است که 40 ساله شده فهمیده باید چیکار کنه. خلاصه فقط عقل لازم نیست برای ارتباط دادن نقطه ها به هم دیگه. اگه هر چی رو بهت بگن که تو این بفهمی به این درسته یا غلطه، یا اگر این چرند به شما گفتن یا این مزخرفات به هم دیگه معنی نمیده، فقط عقل لازم نیست، تجربه هم لازمه. تجربه اون عقل رو درست هدایت میکنه. یک کسی که پرواز بلد نیست نمیتونه بپره، تو هر چقدر آموزشش بدی شتر مرغ بوقلمون پرواز نمیتونه بکنه. مرغ خیلی جون بکنه دو متر میپره میدور میرسه به زمین، هم بال داره هم بهش آموزش بده. ولی اون عقابی که میپره، اولا در ذاتش پرش پرواز، ضمن این که اگه بخوای چیزی به اون آموزش بدی، به اون آموزش بدی، باز آموزش میدن، غرقی آموزش میدن که چه جوری بره حمله کنه. غرقی بازا ویدیوهاشو نگاه کنید، برید وی پی انتون رو روشن کنید و غرقی بازا تعلیم میدن غرقی رو. میگه غرقی معمولی یا باز یا همین فالکون معمولی درستی خیلی قویه، یه شکارچی خیلی استادیه، ولی ما یه جوری مجبورش میکنیم بپره که این عضلات بالش به مراتب قوی تر بشه. ترین میکنن، ولی همون ترین رو به مرغ نمیتونن بدن. شتمرغ که 8 برابر غرقی عضلات بالش، یه دونه اینجوری بزنه کله غرقی افتاده پایین مثل پنیر. چرا شتمرغ رو پرورش نمیدن، تعلیم نمیدن برای شکار؟ چون شتمرغه بمیره، شتمرغه اون بوقلمونه خیلی به درد بخوره، اینکه بخورنش بندازن کبابش کنن. عقل هست لازم، عقل مثل توانایی پروازه، ولی یک تجربه اونه که اون به ما عقل جهت میده. همون چیزی که از نسل، هر نسل جدیدی و هر نسل جدیدی بهتر از دفعه قبل ازش گرفته میشه و اونو محروم میکنه از تجربه گذشتگان خودش. و در هر چی بیشتر میره، همونجور که گاوداری ها، خوکداری ها، مرغداری ها، ماهیداری ها، پرورش ماهی ها، اسبداری ها، این هر دفعه بیشتر یاد میگن که چجوری این اسبا رو مهار بکنن که دیگه رم نکنن، که شغل نکنن، دیگه مریض نشن، که دیگه فلان نشن. اینا رو یاد میگیرن، میرن دانشگاه فلان، اینا هم یاد میگیرن که گله های جدید انسانی وقتی به دنیا میاد چجوری اینا رو از اینا آیسولیت بکنن از تجربیات نسل قدیم. تجربیات نسل قدیم هر چیزی که هست واقعی، تجربه کرده، دیده به تو میگه، حالا یا خودش شعور داشته فهمیده این چیه یا نه، ولی دهان به دهان میگرده. فلانی اومد اینجا اونجا زدن فلان فلان. خود درسته که اون ممکنه نفهمه واقعا چی بود، ولی تعریف کرده واسه یه چیزی رو. ولی وقتی ایرا اومله لباس پوشانش قبول نداری، موزیکش هم آشغالای دهه 80 گوش میده، ساکین دی ایدیزه، اسیر 80 مونده، ولنتاین نمیفهمه چیه، این چرت و پرت اینجوری نمیفهمه یعنی چی، حرف اونم گوش نمیدی. گفتم وی پی ان، یاد این افتادم که سمت راست ما هم بالا نوشته تتر یو اس دالر، یو اس تتر، یو اس دی. به شوی پورچنه میتونید کمک کنید. ما والت الکترونیک رو تنظیم کردیم، ستاپ کردیم، روی وبسایت پورچنه هم آدرسش هست. دوستانی که میدونید تتر چی هست، که میدونید چی هست، لطفاً دونیشن و کمک خودتون رو از شوی پورتونه دریغ نکنید. حتی اگه شده $1 بتونید، سیستم توانه این داره، لزوم نره شما $50 $100 بدید، پول هوایی بانکی بدید، چه میدونم وسترن یونیون و این و اون، و میتونید با یه حساب تتر معمولی که قانونی هم هست سر تا سر دنیا، هر چقدر میخواید حتی $1 به شوی پورتونه کمک بکنید. اونم که نمیدونن بگم که تتر یک ارز الکترونیک هست، یک روش نقل و انتقال پول جهانی هستش، قانونیه، توسط تمام دولت‌های دنیا شناخته شده است و تحت کنترل، درست مثل بقیه چیزهای بانکی دنیا. و شما میتونید یه حساب تتر داشته باشید، یا بخشی در واقع میشه گفت حساب الکترونیک والت داشته باشید، حساب الکترونیک، پول الکترونیک داشته باشید، که تتر یا یو اس دی یک نوع از اون، مثل استاک میمونه، مثل بورس میمونه، یه نوع از اون پولا هستش که با $1 میتونید یک یو اس تتر بگیرید و بخرید و میتونید اون رو منتقل کنید مثل پول به هر جا و میتونید خرید باش بکنید. من راجع به این موضوع از دوست خوبمون که همکاری کردم و اینو اولا به من یاد دادن و بعدم برای شما برنامه‌هایی رو ضبط کردن، برنامه‌هایی رو داریم ضبط کردیم و براتون ان شاء الله پخش می‌کنیم. به صورت رادیویی هست، شما میتونید همه جا گوش بدید و بتونید هم به شو پرچون کمک کنید، هم برای خودتون از تتر استفاده کنی که اگه میخوای مدرن باشی، این یکی از راه‌های مدرن بودنه. ابزار مدرن برای کسی که مدرنیزیشن رو نفهمه و نفهمه که چجوری مدرنیزه میشن، مثل اونه که یه ماشین 8 سیلندر یا یک اسلحه اتوماتیک مسلسل تفنگ اتوماتیک بدی دستش، کسی که استفادهش بلد نباشه جز ضرر انتظار چیز دیگه‌ای نمیره. خاطر همین اگه تکنولوژی یاد میگیری باید بدونی که چرا و چجوری و تجربه گذشتگان رو حتما بهش دقت بکن. گذشتگان ممکنه پیر باشن، ممکنه دیگه خوش تیپ نباشن که شما بخوای باشون بخوابی، ولی وقتی میخوای حرف یه نفر رو گوش بدی، این لحظه فکر نکن که این آدم چون سکسی نیست من نمیتونم باش، نمیخوام باش بخوابم، پس حرفشم ول کن چون قدیمیه. بذار حرفشو به تو بزنه، شما میتونی گوش بدی میتونی گوش ندی. در حالی که برعکس میگن تمام کسایی که امروز در رادیو تلویزیون سرتاسر جهان، اون پولدارا که افسار ما همه تو دستشونه، به شما به عنوان گویندگان، به عنوان مستر حرف، به عنوان مرجع اطلاعات مدرن یا نمونه ساکسس استوری و داستان و موفقیت و پیشرفت، همش آدم های جدید و خوشگلن. وقتی آدم جدید و خوشگله، به خاطر جدیدی خوشگلیش اومده جلوی دوربین، به خاطر عقلش که کار میکنه که نیوردن جلوی دوربین. اگه قرار همه میبینی خوشگلا رو میارن جلوی دوربین حرف میزنن، اینا حرف خودشون نیست، اونا حرفیه که اون گله داره، اون خوک داره و اون گاوداریه بهش میگه. میگه میخوای معروف بشی، پول بگیری، سکسی باشی، فلان بشی، این استا بری چشم احمد در بری دامن کوتاه بشی، نافت نشون بدی، نمیدونم حلقت نشون بدی، فلان، اینا به عنوان سمبول استفادهش میکنه. چون همونجوری که میتونه ببره بالا، همونجوری میتونه بیاره پایین. گوینده حرف خودش نیست، ارتباط خودش با نسل قدیم رو به تو نمیاد بگه، نمیاد به تو بگه یه گروهی وقتی 4 تا ساز هست هارمونی چیه، این چیه، اون چیه. فقط میگه خیلی تو وقتی میخونی حس داری، وقتی حس میگیری میخونی من it's amazing، این amazing. این شد نظر یک داور نسبت به یک کسی که میخواد در این مسابقه شرکت کنه. تمام جهان دارن رو تلویزیون مسابقه هنر میگن او مای گاد واو واو از امیزینگ، این هم امیزینگ، هم مثل اینکه یه کوالیتی امیزینگ. به خاطر اینه که یک، اول به ریشه ها توجه میکنیم، دو، سعی میکنیم همیشه مربوط بکنیم کارهای امروز رو به مسائلی که در قبل بوده. همه مسائلی که در قبل بوده ممکنه و از لازم ما درست نباشه، ولی مسلماً یک روش ارتباطیه و یک تجربه هست که ما میتونیم ازش استفاده کنیم. دوستان میتونید با شاید پرچونی تماس بگیرید 310-896-7524. روزای یک شنبه برنامه پرچونی لایف هست، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، و شما میتونید تماس بگیرید 310-896-7524. داریم راجع به این که مسئله مدرنیزه و مدرن شدن و موضوعات صحبت امروز، What's going on today، با توجه به این که اگر درس بگیری از گذشته و افرادی که قدیمی تر هستن رو، اینا رو بویکات نکنی، اینا رو چه میگن از زندگی خودت بیرون نبری و همیشه بهشون راه بدی که تجربیاتشون رو به شما بگن. ضمن اینکه اعلام کردیم کسانی که بخوان توی برنامه شرکت کنن میتونید ویدیوهاتون رو بفرستید برای شوی پرچونه و در هر زمینه‌ای که میخواید صحبتی داشته باشید در شوی پرچونه شرکت بکنید، ویدیوتون رو برای شوی پرچونه بفرستید، ما توی برنامه پخش میکنیم و ضمناً دابلای برنامه های تکراریمون پخش میکنیم، طوری که انگار شما در این تلویزیون برنامه داریم. مسئله دیگه ای که هست که میتونه کمک باشه خیلی زیاد به شوی پرچونه، مسئله رادیو و تلویزیون هست که شما میتونید یک رادیو و تلویزیون جهانی داشته باشید. همونطوری که میبینید ما داریم در شوی پرچونه این رادیو و تلویزیون مستقل از یوتیوب، مستقل از اینستای و اینکه فردا یوتیوب ناز بکنه و بگه شما رو به این دلیل سلفه کردید. این سلفه رو قبلا دختر خاله مایکل جکسون وقتی داشت اون داشت بیلی جین رو میخوند، دختر خالش اونجا اون سلفه کرده و شبیه اونه و ما ویدیوتون رو دیمانتایز میکنیم و از اینجور حرفا، به خاطری که با تناب کس دیگه نری تو چاه، تلویزیون خودت رو داشته باشی، 24 ساعته میتونی لایو داشته باشی. البته که میتونی روی یوتیوب، روی اینستا، روی هر سوشال میدیای دیگه و روی هر سیستم تلویزیونی دیگه مثل جی ال ویز، بقیه سیستم‌های معروفی که هستش در به خصوص کامیونیتی ایرانی شناخته شده هست، اونجا هم میتونی داشته باشی. ولی هیچ کدوم از این سیستم‌ها مثل یوتیوب، مثل آپارات، مثل هر جای دیگه که هست، هیچ کدوم از این سیستم‌ها صاحب اختیار نیستن که بگن که تحت این شرایط شما میتونی تلویزیون داشته باشی، تحت این شرایط نمیتونی داشته باشی. شما میگی شرایط خودم خودم تعیین میکنم، شما اگه دوست دارید میتونید تلویزیون منو داشته باشه، یا من اگه به شما پول بدم شما میتونید داشته باشه. اگرم گفتن نه، شما مجبور نیستی حرفتو خراب کنی، روشتو عوض کنی، کارتو سانسور کنی، به خاطر اینکه اون شخصی که در اون سیستم نشسته، یوتیوب، آپارات، هر چیزی که هست، اینستا، فیسبوک، پروتکلش فرق میکنه، سیاستش، پالیسیش فرق میکنه و شما اجازه نمیده. شما میتونی با داشتن یا حتی بدون داشتن یک وبسایت، تلویزیون 24 ساعته لایو فول اچ دی، حتی تا 4K تلویزیون داشته باشی. البته بسته به گرفتن گیرنده ها هست. اگه دقت کنید کسانی که تلویزیون پرچونه رو میبینن، اگر اینترنتشون ضعیفه، با کشش پایین میتونن تلویزیون رو با کیفیت کم ببینند، کیفیت پایین ببینند، با رزولوشن پایین و ریت پایین میتونن حتی کشش پایین ببینن. و اگر تلویزیون قوی تر دارن، اینترنت قوی تر دارن، کامپیوترشون قوی تره، میتونن تا فول اچ دی ببینن و ما هر چقدر بخوایم میتونیم حتی تا 4K این تصویر رو براتون قوی تر و بزرگتر بکنیم. شما به همین ترتیب با داشتن یه لپتاپ معمولی میتونید با استفاده از سیستم پرچونه سر تا سر دنیا با هر کیفیتی تلویزیون و رادیوی 24 ساعته زنده داشته باشید. 310-896-75-24 تلفنی هست که همه مسائل میتونید راجبش صحبت بکنید، سوال بکنید، میتونید به واتساپمون مسج بفرستید. 310-896-75-24 و از حمایتاتون متشکر هستیم. بازم ما رو مورد محبت قرار بدید. از کسانی که برامون پول فرستادن، به حساب بانکیمون با زل پول فرستادن، کویک پی فرستادن، اسمشون رو نمیدونیم، میگردیم تو واتساپمون ولی پیداش نمیکنیم، میگردیم توی لیست کانتکتمون توی فیسبوکمون پیدا نمیکنیم، این استدا میگردیم پیدا نمیشه. برسات که تشکر بکنیم، من همینجا تشکر میکنم تمام کسایی که به ما محبت شدن، تمام کسایی که ما پول دادن، و بدونید که پولتون جایی نرفته جز اینکه این برنامه رو بیشتر و بهتر برای کسی که احتیاج دارن بفرستیم. تا هفته آینده ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، خدا نگهدار. سلام عرض میکنم دوباره. سلام عرض میکنم بینندگان تلویزیون پرچونه و رادیوی پرچونه، شنوندگان رادیوی پرچونه، بهروز پاکچی هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. برنامه پرچونه رو با هم شروع میکنیم، یکی دیگه از برنامه های لایو پرچونه از تلویزیون و رادیوی پرچونه، سر تا سر دنیا پخش میشه روی فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و البته وبسایت پرچونه.com. شما میتونید برنامه های پرچونه رو زنده ببینید و بشنوید، میتونید هم از رادیو استفاده کنید هم از تلویزیون. البته اگه از تلویزیون ببینید، تصویر بیننده های عزیزی که میان روی سکایپ اینجا پهلوی عمو باش حرف میزنن هم میبینید. و اگر نتونستید از هر کدوم از این میدیا ببینید، میتونید از وبسایت portune.com از یا از خود وبسایت ببینید، یا اون لینک هایی که ما شیر میکنیم براتون از اینستاگرام یا فیسبوک میتونید اون لینک ها رو فقط روش تاچ بکنید یا کلیک بکنید، مستقیم پخش بشه، احتیاج به وبسایت نداره. به هر صورت از همه توجهتون ممنونیم. این همه مدت ما خرابکاری میکردیم، این دفعه وسط برنامه پرچونه هفته پیش کمپانی کیبل کمپانی این محدوده تمام محله رو اینترنت شو قطع کرده بود که یه تعمیراتی انجام بده. عد درست خود وسط شوی پرچونه، خلاصه میبخشید. از قضا این یه دفعه دیگه اشکال بنده نبود. حالا همه خوبه؟ صدا میاد؟ به به به. خب داشتم این لحظه اتاق فریمان رو چک میکردم. برنامه هفته پیش ما میبخشید تقریبا تموم شده بود، ولی یه نتیجه

من موافقم یا من مخالف نیستم، اصلا موضوع بحث شخصی من نیست و به هیچ وجه نه من میخوام اینجا ارزیابی بکنم و نه میخوام نظر شخصی خودم رو به رجوع که من خودم اینچه دوست دارم یا نه بگم. ولی خب خیلی از آقایون هستن که توی این دردسر میفتن و هنوز دارن دنبال اون دختری میگردن که با بقیه دخترها فرق داشته باشه و اون بلاهایی رو که روابط، نگفتم دخترها، گفتم روابط، روابطه که بر مبنای دروغ هست سر مردم میاره، اون بلاها رو سرشون نیاره. که این دست دخترایی که شما باشون رابطه برقرار میکنی نیستش که اون بلاها رو سر شما میارن. جامعه جهانی امروز این بلاها رو واسه مردا طراحی کرده. چند دقیقه پیش داشتیم از جورج کارلین یه چند تا کلیپ های کوچیک پخش میکردیم که داشت میگفت دنیا پر از بولشته و دنیا پر از دروغه، که البته درسته. این دروغا برای این هستش که بتونن جامعه جهانی رو کنترل کنن و سوق بدن به سمت اون فوایدی که میخوان ازشون بگیرن. و این دروغا سالها طراحی شده. این دروغا اکثرشون در جامعه امروز هدفش مرده. مرد رو با دروغ تشویق میکنن که اون حمالیایی رو که قرار انجام بده انجام بده. و وقتی که مردی در دوران جوانی و بچگی و نوجوانی خودش این دروغا هی بهش مثل تشعشع، مثل بارون، مثل هر جور اطلاعاتی که از کل جهان بهش میرسه، با این دروغا بزرگ میشه، دنبال این هستش که برای اثبات شخصیت خودش و برای اینکه برای خودش کردیت داشته باشه و برای جامعه کردیتی باشه، اون دروغا رو هر جوری هست اجرا کنه. و هر موقع که شکست خورد معنیش اینه که اون شکست خورده، اون دروغا دروغ نبودن و اونا واقعیت بودن. دورانی که فرض کن 50 سال پیش بوده یا 60 سال پیش بوده در رابطه با رابطه زن و مرد، حالا ما چیزهای دیگه هم هست، بیزنس هم هست، سیاست هم هست، همه چیزهای دیگه هم هست، ولی خب ما تو این برنامه بیشتر سعی میکنیم رابطه زن و مرد و تمرکزمون رو روی رابطه زن و مرد نگذاریم. در دوران قدیم با یه سری دروغای دیگه مردا رو خوشحال میکردن، اون دروغا لو رفته، زن ها سیستمشون رو عوض کردن، دیگه از اون دنیای اون دروغا در اومدن، ولی هنوز تو سر مردا اون دروغا رو با چکش میکوبند و مردا رو میخوان هنوز تو اون فضا نگه دارن. مادر بچه خودشو با تمام انرژی و جون و دل و عشق و محبت و هر چیزی که هست بزرگ میکنه، وقتی بچهش بزرگ شد، پسرش رو بزرگ کرد و تبدیل به یک مردی کرد که در جامعه میتونه دیگه زندگی بکنه، مستقل باشه، همون دروغا رو دوباره تحویل پسر خودش میده و دوباره میفرستدش به کشتارگاه که دوباره بره همون گاواهن ببنده به دوشش و شروع کنه مثل گاو ازش کار کشیده بشه. تا یه حدی مواقعی که در دوره گذشته با آرامش همه چی میگذشت، اون گاواهنه به دوش گاوه بود و گاوه هم کار میکرد، ولی آرامش هم داشت. الان آرامش هم ازش گرفته شده و یواش یواش ما گاوها، مردهای گاوهای مرد یا مردهای گاو یا گاوهای مرد، نمیدونم کدومش باید بگیم، شروع کردیم دوربرمون نگاه کنیم ببینیم چه خبره و این داستان، این اختشاش و اینا از کجا میاد. یکی یکی ما اینا رو بررسی کردیم، گفتیم که هیچ موقع بلیم، سرزنش به زن نمی کنیم. طبیعت زن هرچی که هست هست و دنیای کورپرات، صاحبان دنیا دارن از طبیعت زن استفاده میکنن و مثل یک باروت، مثل یک سوخت انرژی میدن به این حرکت. زن مقصر نیستش اینجا. ولی خب وقتی مرد میشه تومه کارهای زن، اون چرخ به گردش در میاد، ظاهرا به نظر میاد که زن مقصره، در حالی که مقصر اصلی مرده که نفهمیده که با کی طرفه و داره چیکار میکنه. گفتیم که دختر خصوصی و زن خصوصی دیگه وجود نداره. دختری که باکره بمونه و ازدواج کنه و بعد بگه من با لباس سفید میرم، با لباس سفید میام از ازدواج بیرون و این حرفا، دورش دیگه گذشته.

0: چون دوره اون گذشته باید ببینی که زندگی دختر مدرن چیه و چه جوریه. بله هنوز ممکنه 4 تا باکره یه جایی باشه، هنوز ممکنه یه دختری عاشق دوست پسرش بشه از سال اول دبیرستان و بالاخره آخر دبیرستان با هم ازدواج کنن و ممکنه حالا بمونن با هم دیگه تا آخر عمرشون. 5 نفر هم ممکنه در طول این 6.5 میلیون نفری در میان این 6.5-7 میلیارد نفر هم 5 تا ازدواج هم اینطوری باشه. ولی با توجه به ابزارهایی که مدرنی که هست و یکی از خصوصیات مهم زنانه که هست collective thinking، یعنی فکر عمومی، فکر مشترک عمومی، میشه فهمید که دخترهای مدرن دارن چجوری زندگی میکنن و شما باید بتونی اونو درک بکنی و اونو قبول بکنی به عنوان یه مرد که احساس پوچی به دست نده. تو مسیر این حرکت و این توضیحات یکی از مسائل این بود که دختر عمومی وجود دختر خصوصی وجود نداره، دخترها همه تو جامعه دیتینگ هستن، اگر هم همه نیستن اون 6 نفری هم که حالا نیستن ممکنه به درد اون میلیون نفری که دارن میدیا رو تعقیب میکنن و داریم عمومی راجع به صحبت میکنیم نخوره. پس ما یک صحبت عمومی داریم، نه اینکه یعنی همه بلکه عمومی، طوری که تو باید بدونی با کی طرفی. به این ترتیب یه مطلب دیگر هم که مطرح کردیم گفتیم که uniform world of women uniform treatment که موضوع برنامه هفته پیشمون بود که نیمه کارموند، که یعنی حالا که دنیای زنونه یونیفرم شده، هر جای دنیا میری موزیکا هم شکل همه، اون نالهی که داره طرف ایران میزنه خواننده جدید عاشق چشمات که داره میمیره که تو نگاش بکنی، همون نالهی که داره خواننده آمریکایی میزنه، همون نالهی که تو جنوب آفریقا موزیک درست میکنه همون ناله رو میزنه، دختران ابروهاشون همون شکلیه، پارتی که میری همون لباسا رو میپوشن، داستانه همونه، سکسا همونه، بریکاپا همونه، دوست پسر دوست دختر بازی ها همه جای دنیا کمابیش داره. یه چیز میشه با سرعت بسیار زیادتری از اون که فکر بکنی یا توقعش داشته باشی داره، این بهمنی که داره میچرخه از کوه میاد پایین سرعت میگیره و همه رو یک فرم میکنه. Uniform world of women uniform treatment، یعنی شما باید بدونی که با همه کمابیش یه جور برخورد بکنی، به خاطر که همه کمابیش از یه جا دارن فید میشن. دخترایی که در دنیای جدید دارن الان دوران جوونی و نوجوانیشون میگذرونن، پدر و مادر به اینا آموزش نمیده. هرچه که شما ممکنه خیال کنید که پدر مادری هستید که کنترل میکنید و بچه هاتون آموزش میدید، یا پدر مادر شما خیال کنن که دارن شما رو آموزش میدن، شما آموزشتون از اینستا میگیرین، همین اینستایی که الان ما توش داریم پخش میشیم. میدونم که اشکالاتی داره تصویر و صدا، دوستان به من اشکالات گفتن، من خودم هم متشکرم که گفتید، خودم هم میدونم، ولی داریم سعی میکنیم رفعش کنیم. اینستا به عنوان مرکز پخش اصلی شوی پرچونه فعلا نیستش، ما نمیدونیم چند ماه دیگه اینستا تو ایران ممنوع میشه یا چند ما دیگه یه پلتفرم دیگه میاد که حالا از اینستا همه باید هر کی تو اینستا دیگه پیر محسوب میشه، جوونا باید برن اونجا، همونجوری که هر کی تو یوتیوب تو فیسبوک الان پیر محسوب میشه جوونا تو اینستا هستن، حالا بعدن میره اونجا. به هر صورت پلتفرم اصلی شوی پرچونه وبسایت پرچونه هستش، پرچونه.com، تا اونجایی که ما بتونیم در جای مختلف تبلیغش رو انجام میدیم، مثل یوتیوب، فیسبوک، اینستا و هر پلتفرم دیگه‌ای که بر صورت اینا میان و میرن. و دوستان لطفاً روی واتساپ اگر تماس میخواید بگیرید لطفاً چت نکنید، من چت نمیتونم با شما بکنم و چون که الان دارم برنامه اجرا میکنم، فقط اگه میخواید میتونید زنگ بزنید، ولی خب الان لطفاً چند دقیقه اجازه بدین زنگ نزنید و ما داستان رو بگیم. ساعت بعدی برنامه رو به تلفن‌ها و صحبت‌هایی که در طول هفته میشه و دوستانی که لطف می‌کنن زنگ می‌زنن با ما مسئله در میون می‌ذارن، به اونا رسیدگی می‌کنیم، با هم صحبت می‌کنیم و میریم جلو. بله، به این ترتیب که شما وقتی می‌بینید که فکر عمومی دخترانه تبدیل کرده دنیای دخترانه رو به یک دنیای یونیفرم، یک جواب و یک رفتار یونیفرم هم با اون دخترها و اون زنها باید انجام بشه. اون صحبت هفته پیشمون بود که مهم نیست که این دختر هندیه توی کلاب باش آشنا شدی یا توی وبسایت دیتینگ آشنا شدی، دختر یهودی از تو اسرائیل اومده، یا مثلا دختر مسلمونیه که تو آمریکا زندگی میکنه، یا دختر مسلمونیه که از افغانستان اومده، یا مال پاکستانه، یا مال جنوب مرکز آفریقاست، یا یه مسیحیه که حالا یا از ارمنستان اومده یا از مسکو اومده یا از سوئد اومده، فرق نمیکنه. بحث اینه دخترایی که میان توی دنیای دیتینگ یونیفرم وومن هستن، کم و بیش دارن با همدیگه تبادل اطلاعات عکس میکنن، همه علاقشون یکیه، همه تنفرهاشون یکیه، همه هدفهاشون یکیه، همه دلخوری ها و دلشکستگی هاشون هم یکیه، و بلافاصله اگر هم یکی نباشه با همدیگه یکی میکنن. من نمیدونم این به گردن گوینده، ولی من شنیدم که، چون که من بیولوژیست نیستم، ولی شنیدم که خانومایی که دور هم هستن یا با هم زندگی میکنن حتی دوران پریودشون هم با هم یکی میشه. نمیدونم حالا شاید هم دروغ گفتن، الکی گفتن، شاید هم واقعی باشه، که چنان زنها با هم هماهنگ میشن خودشون از لحاظ فکری و جسمی و بیولوژیک و هر چی که بگیم. مردها هنوز اینو نفهمیدن و دنبال اون رویاهای خودشون هستن. خب داشتیم اینو میگفتیم که اگر وقتی به این ترتیب هستن، رفتاری که با پسرها با دخترها انجام میدن اونم رفتاری باید باشه یونیفرم، رفتار مشخصی که شما با هر کی آشنا شدی همون کارا باید انجام بدی، با هر کی آشنا شدی آنالیز نکنی. ما که همیشه گفتیم تو برنامه پرچونه که آنالیز نکن، مغز هیچ دختری رو در روابطت آنالیز نکن، کاری رو که میخوای سعی کن انجام بدی به ملایمت، بدون زور، بدون تجاوز، بدون اذیت کردن یا توهین کردن یا انتقاد کردن از اون دختر، چون اون دختر خودش میدونه که با کی میخواد اون کارها رو انجام بده. اگه تو جز اون کسایی که بود میخواد بودی، بودی، اگه نه اون خانم سری باید بره و شما وقت خود بده به اون خانمی که شما جز لیست مثبتش هستی، نه جز لیست فرند و جاست فرند و مزخرفات امثال این. ذره ذره اومدیم بررسی کردیم چیزای رفتارهای دخترانه رو تو برنامه‌های قدیمی تر پرچونه و قبلی پرچونه، ولی همه اونا مثل یک توی یک قیفی میمونه که شما آخرش میرسی به تای این قیف و یک نتیجه میگیری، این که در دنیای یونیفرم یک شکل زنونهی که داره به سرعت تشکیل میشه و یک دست میشه، رفتار شما هم باید یک دست باشه، که بازم تو برنامه قبلی میگم که صحبت کردیم.
1: الو
0: دوستان عزیز که روی سکایپ زنگ میزنید، لطفاً تماس تصویری بگیرید که ما بتونیم شما رو، تصویرتون رو داشته باشیم رو ایر، و خواهش میکنم که چند دقیقه اجازه بدید ما این برنامه هفته پیش رو تموم بکنیم. یه مقدار من دارم پارحرفی میکنم به خاطر که این داستان از هفته پیش نصفه مونده. بله خب حالا دنیای یونیفرم و رفتار یونیفرم فاین، شما میدونی که دختری که بیرونه 2000 مدل پسر در اختیارشه، با تو میاد یا تو رو میخواد که باید رابطه داشته باشه، سکس داشته باشه، انتیمیسی داشته باشه، خوش بگذرونه، یا که نه جز اون 270 نفری هستی که در هر روز با 270 تا کامنت روی یه دونه دامنه جدیدی که میپوشه یا یه مدل ابروی جدیدی که پست میکنه بذاری، سریع از اونجا میای بیرون و خب همه اینا. ولی یه چیزی که مهمه و پشت ذهنت باشه که دنباله برنامه هفته پیش از میخواستم بگم که فرصت نشد و برنامه ما قطع شد، این بود که حالا نتیجه اینه که شما باید اینو بفهمی که دیگه گریس یا شیم هم وجود نداره، که تایتل برنامه امروزه No grace, no shame. یعنی نه کسی اونقدر با ارزش و با شکوه و منحصر به فرد هستش و نباید کسی رو خیلی بلیم و سرزنش کنی و در واقع به شیم و شرم و شرمندگی بدی. همه رو باید راحت یونیفرم با یه چشم خمار ساده سطحی بدون اینکه بخوای زیاد بررسی کنی نگاه بکنی. این حرف خیلی سبک شلو و در حد یک آدم عاقل فهمیده نیست که بگه آقا من همه رو در حد سطحی نگاه میکنم، من خیلی همه رو یه جور نگاه میکنم. نه نیست، خودم هم میدونم که نباید اینجوری نگاه کرد، به خاطر که هر کس برای خودش فرقهایی داره با دیگری. و این حرفایی که شما سال اول روانشناسی که میری مدرسه روانشناسی تو کالج سنتا مونیکا اونجا بهت یاد میدن، کتاباش هم همه هست روی اینترنت بخونی و این چیزا رو روانشناسی یاد بگیری. این سخنرانی ها مال برنامه آقای دکتر و خانم دکتر روانشناس هستش که اونجا میتونن صحبت میکنن. درسته که اینطوری نیست، ولی تو برای حفاظت خودت به عنوان یک مرد مدرن باید بدونی که یونیفرم ورلد آف ویمن وقتی که حاصل شد، there is no shame, there is no grace. وقتی که هر کاری که دختری انجام میده میگن oh she's just being herself, she has to be free, they're equal in and on. بله داره شخصیت خودش رو نشون میده، حالا هر دامنی میخواد بپوشه، هر لباسی میخواد بپوشه، سکس میخواد داشته باشه نداشته باشه، اصلا میخواد با 4 نفر سکس داشته باشه، با 19 نفر جاست فرند باشه، خودش شخصیت خودش، زندگی خودشه، her body her choice. درسته، 100% قبوله. اینا شیم نیست، اینا باعث شرمندگی دختر دیگه نیست. باکر نبودن و سکس داشتن و ازدواج نکردن و 15 نفر عوض کردن و 25 نفر عوض کردن و که من با کمال تشکر این کار خانوما میگم که سالیان عمر منو تا به امروز زیبا کرده، به یاد موندنی و فراموش نشدنی کرده، من متشکرم از این خانوما این کار کردن و میکنن. منم یکی از همون 15 و 20 و 50 و 60 نفری بودم که این خانوما عوض کردن و من ازشون ممنونم. و همه اینا در این کار دیگه شیم یا سرزنش و سبکی وجود نداره. خب این کفه ترازو درسته شیمی نیست، اون طرف هم گریس نیست دیگه. یک دختر منحصر به فرد با شکوه بی نظیری که تو دنبالش میگردی از خانواده خوبه، اون موقع میخواستم بفهمم که دختره مثلا چجوری، گفتن خب برو خانوادهش ببین، یه جورایی با خانوادهش تماس پیدا کنید، دیدن خانوادهش برید، یا مثلا سعی کن با خانوادهش آشنا بشی ببین چه جور خانواده‌ای داره، اونم تمومه دیگه. گریس هم دیگه تو دختره نیست، چون دختره همه با هم یونیفرم شدن. شیمی هم نیست، گریسی هم نیست. مثل تپه ماهوری میمونه که یه جای بلند بود، کوه بود و تپه بود، یه جایی هم دره بود و رودخونه بود، ولی وقتی که بولدوزر انداختن و صاف کردن دیگه نه تپه هست نه دره، نه شیمی هست نه گریسی. به خاطر همین وقتی یه دختری داره یه جایی حاضره و اونجا هست و ایستاده و هیچ کاری هم نمی کنه و هیچ حرفی هم نمی زنه، خیلی هم معمولی جواب شده، خیلی راحت تو باید بدونی که چقدر باید با اون فاصله داشته باشی. میخواد خوب باشه، میخواد بد باشه، میخواد از خانواده خوب باشه، میخواد تحصیل کرده باشه، میخواد از خانواده اصلا خانواده نداشته باشه و تحصیل کرده هم نباشه و میخواد شغل خوبی داشته باشه، درآمد خوب داشته باشه، یا نه یه دختر بام ولگردی باشه که فقط داره تفریح میکنه، شغل خوبم نداره. ما خب داریم راجع به دختر خوشگل صحبت میکنیم که به درد این میخورن که ما چند دقیقه وقت بگذرونیم باشون، منظورم همه دخترها نیست، خانم ها بهشون بر نخوره، راجع به دختر خوشگل داریم صحبت میکنیم، به درد بخور و دخترهایی که در حد ما هستن. در حد ما هستن یعنی چی؟ یعنی اگه یه نفر قیافش مثل جورج کلونی و براد پته یا لیوناردو دیکاپریو هست، اون دختر به دستش میاد از از ظاهر و اندام و قیافه، یکی هم مثل بهروزه این دختر به دست میاد. منظورم در حد ما، هر کی در حد خودش، هر کسی در حد خودش دستش به دختری میرسه که چون بهتر از اون پیدا نمیکنه با این هست. این قانون همیشگی جهان بوده. ولی در این حال دخترایی که بهتر از تو پیدا نمیکردن با تو دوست میشدن و با تو حالا یا ازدواج میکردن دوست میشدن، دوست دخترت میشدن، اونا در هر جای زندگی میکردن با توجه به مذهبشون، شهرشون، زبانشون، فرهنگشون، سنشون، موقعیت حالا موقعیت های دیگه، هر کدوم میشد بگی یه اندیویژوال کوالیتی دارن و یه شخصیتی دارن. الان اون شخصیت اینستا با بولدوزر اومده صاف کرده تمام اون شخصیت ها رو، همه یه جور شدن، پس شما باید یه جور برخورد بکنید. متعاقب این که there is no grace, there is no shame، میرسیم به بحث دیگه‌ای که همیشه مردا درگیرش بودن و به خاطر همین زنا به اونا شیم میدادن و مردا به خودشون شیم و سرزنش میدادن که برای خودشون ایجاد ارزش کنن و برای خودشون ارزشمند باشن و برای خودشون کردیت داشته باشن. و اون اینه که رابطه با یک دختر یا یک زنی که با یک مردی حاضر رابطه داشته باشه، چون زن خوبیه خرجهایی داره و شما به عنوان مرد باید اون خرجها رو بدید. این به طور عمومی درسته، منم موافقم که هم چیزی هست، نه که موافقم که باید بکنن، میگم قبول دارم که هم چیزی هست، به عنوان یه پدیده قبول دارم هست اینطوری. مردا به طور عمومی باید برای بودن با زنها پول خرج کنن. زن پولیه، زن کالاست. زن کالاست نه به خاطر اینکه ما مردا میخوایم، زن کالاست به خاطر اینکه خودش میخواد، خودش قیمت میذاره. زنها خودشون رو خودشون قیمت میذارن و اکثرا این جمله رو ما از زنها شنیدیم که من برای خودم ارزش قائلم. من از اون دختره نیستم که من برای خودم ارزش قائلم، تو حسابی خرج نکنه و قیمت، یعنی قیمت من بالاست. من برای خودم ارزش قائلم معنیش این نیستش که این مرد باید با من راجع به تمام مسائلی که در فکرش هست، راجع به مسائل مهمی که قدرت فکری و ذهنی و مغزی ما میکشه بشینیم بررسی کنیم، من قابل بدونه که در اون بحثا با من شرکت کنه، در اون مسائل با من تشریک مسائل فکری بکنه و اینا، و من برای خودم ارزش قائلم. نمیتونه یه مرد بیاد همینجوری با من سکس داشته باشه بره. باید راجع به سیاست با من حرف بزنه، باید راجع به هنر با من حرف بزنه، باید راجع به اندیشه های مختلف مردمی و مردم شناسی و اجتماعی جهانی با من حرف بزنه. من برای خودم ارزش قائلم، من با هر کسی نمیرم. نه، منظور این نیست. منظور اینه که من برای خودم ارزش قائلم. هر کسی نمیتونه مفت مجانی بیاد لباس منو در بیاره. من برای خودم ارزش قائلم، ارزش پولی، فلوس بیبی، دینرو. خب منظور اینه. و به این ترتیب گورکورو میجوره آبگودالو که همیشه داستان بوده. این که گفتم دختره که در حد ما باشه، فکر نکنید یعنی ما خیلی سطحمون بالاست. هر کس حد خودش، کبوتر با کبوتر، باز با باز، بقیهشو نمیخوام بگم. یکی دیگه از پدیده‌هایی که نشون میده اثبات همین حرف هستش و در واقع چهره اجتماعی این قضیه است، مسئله پراستیتوشنه. وقتی میگیم there is no shame, there is no grace، همونجوری که کارهای دخترها بدی خودش دیگه از دست داده، از یه طرف هم کارهای خاص و منحصر به فرد و متعالی و سطح بالا هم دیگه وجود نداره، همه هدفشونه که از این ور برن دانشگاه و روانشناسی بخونن و فمینیست بشن و از این ور هم برای خودشون ارزش قائل بشن و مردا هم همش میخوان برن خوشگلترین دختر کجاست و وقتی پیدا کردن بعدم پرینوپچوال قضیه و بعدم طلاق و بعدم همه چیزایی که همیشه بوده. داستان خیلی ساده شده. بولدوزر صاف کرده زمینو. There is no shame, there is no grace. نه قله‌ای وجود داره که تو بری بالاش ارزشمند باشی، نه چاله‌ای هست که تو بیفتی تو اون قهقرا و بیچاره باشی. یک پراستیتوتی که قبلا بهش میگفتن پراستیتوت، کار کثیفیه، کار زشتیه، پول میگیره و این با مردهای مختلف میخوابه، کارش کمابیش مساوی بقیه زنایی هستش که تو دنیای دیتینگ دارن زندگی میکنن. تا خرج نکنی که سکسی در کار نیست، مگه طرف خیلی بدریخ باشه یا تو خیلی مشهور و معروف باشی، اونم یه دفعه گیرت بیاد، بازم یه احمق دیگه داره خرج میکنه. توی که حالا یا معروفی یا خیلی خوشتیپی یا ورزشکاری، یه قرونم پول خرج نمیکنی، حالا هر کاری هرچی موضوعی که هست، دو دفعه سه دفعه گیرت میاد، بازم یه احمق دیگه است که ماشینه رو داره میخره، رستوران داره میره، خرج آپارتمان رو داره میده، کریدیت کارتاشو داره پر میکنه. اگه دختر خوشگل باشه، بازم میگم خانوما بهتون بر نخوره، منظور من همه خانوما نیستن، خانمای خوشگل داریم میگیم، دختران زیبا، دخترایی که حواس ما رو انقدر پرت میکنن که ما حاضریم دست تو جیبمون بکنیم و پول در بیاریم بدیم. که یه پراستیتوت هم باید صاحب زیبایی باشه که بتونه بیاد در این حرفه کار بکنه، حرفه محترم و شریف. چرا؟ چون مثل بقیه دختراست، داره با مردا سکس میکنه. خیلی خوب، تا اینجا که مثل اوناست. با یه نفرم که نیست، با افراد مختلف که حاضرن پولو بدن میره. تنها فرقی که ممکنه داشته باشه این که اون دختره ممکنه هر مثلا 20 روز 25 روز 2 ماه 3 ماه 6 ماه یه بار یکی رو عوض بکنه اگر انقدر طول بکشه. لطفاً اجازه بدین چند دقیقه برنامه رو ادامه بدیم تا یه رو 20 دقیقه دیگه تلفن‌های دوستان رو میگیریم. خیلی ممنون. این خانم ممکنه مثلا یه روز در میون یه نفر رو یه مشتری بگیره، همونجور که همه دخترها، نه همه دخترها، مثلا هر دختری شما نگاه کنی حاضریست با هر مردی بره. همون دخترایی هم که میگن باید یه مرد، من قدر خودم رو میدونم، باید خرج کنه واسه من، هر مردی بیاد واسه شون گردمند بخره، که باهاشون نمیرن. باید مرده به دردخور باشه. قیمت اون زن بر مبنای کوالیتی های اون مرده تعیین میشه، ولی باید پول بده. به ندرت شما بتونی، مگه که مثلا پراستیتوت های خیلی کثیف و درب و داغون و معتاد و بدبخت و بیچاره دیگه هر سگی اومد حاضرن باهاش برن. به ندرت شما پیدا میکنی پراستیتوتی که به درد خور باشه و قابل پول خرج کردن باشه و شما و این خانم با هر کسی بره، با هر کسی نمیره، حتی پراستیتوت هم با هر کسی نمیره. به خاطر که دنیای امروز خیلی عوض شده. زمان قدیم اگه کسی پراستیتوت میشد یک پاک باخته یه لوزر بیچاره محروم از هر راه حل و در ته چاه بدبختی و بیچارگی و بی کسی و بی پولی و بی ارزگی و همه مسائل بود، میشد پراستیتوت. زمان قدیم رو میگم، موقعی که مامانای ما فیسبوک و اینستا و اینا نداشتن رو دارم میگم، اون موقع فرق داشت. ولی امروز یه کار خیلی معمولیه. به خاطر این که ما میگیم there is no shame, there is no grace، همون چیزایی که graceful و با ارزش بود در دختر از بین رفته شما نمیتونی پیدا کنی. همین که چیزایی که shameful و قابل سرزنش و شرماگین بود، اونا هم دیگه زیبا شده، اونا هم دیگه عادی شده. شما میتونی به عنوان یه دختر اون کارا رو انجام بدی و کسی به تو نمیگه، تو رو ملامت نمیکنه. There is no shame no grace. Uniform world of women, no shame no grace. Relax baby. No evaluation. چیزی که توی پیام فیسبوک هم نوشته بودم، no evaluation. چون که ارزش گذاری یا ارزیابی از طرف اینستا و سوشال میدیا برای خانوما تعیین شده و اونا به خاطر اینکه هرچه بیشتر به هم دیگه کردیت بدن و از هم کردیت بگیرن با هم دیگه یونیفرم میشن. خب پس به خاطر این خیلی از فرازهای اخلاقی و خیلی از مبانی اخلاقی هم اینجا دیگه وجود نداره. نه اینکه آخ چرا نیست، دلمون تنگ شده برای اون روزایی که مبانی اخلاقی وجود داشت. نه دیگه، اون دوره بود. که الان شما دلتون برای کلاهای بوقی چه میدونم دوران سلجوقی که دیگه تنگ نمیشه، اون موقع اونجوری مردا کلاه میذاشتن. حالا اینجوریه قضیه. این الان وضعیت هستش که ما مردا توش هستیم. اگه این قضیه رو وصل بکنیم به دروغ و بولشتی که 24 ساعت تحویل ما مردا میدن و اون پرده از اون دروغا برداریم، میبینی که ما مردا یه سری مرد هستیم در این دنیا داریم زندگی میکنیم، میخوایم دستمون به سری زن برسه و باید برای اینا پول بدیم. حالا یکی جوونتره، مثلا 18 سالشه، ورزشکار خوشتیپه، 22 سالشه 24 سالشه و ممکنه مدتی پول نده. ولی همچی که یکی از دوستان زنگ زده بود به من از شرمنده های پرچونه از ایران، گفته بود که من جوان تر که بودم خیلی راحت دختر به دست می آوردم، الان سنم رفته بالا، دارم انرژی و قدرتم از دست میدم، جذابیت من از بین میره و الان من دیگه فکر میکنم موقعشه که برم زن بگیرم. گفتم بله، خانمای دور و برتون مثل مامان و خواهر و دختر داری، دختر خاله هم اینو تایید میکنن که شما رو بفرستن تو همون چرخ گوشت و همون کشتارگاهی که همه مردا از جمله شوهرای خودشون و برادری خودشون هم توشون هستن، شما اینجا بیرون نمونی مبادا خوش بگذرونی. حالا داستان مفصلی بود صحبت من با ایشون که اونم باز تعریف میکنم، ولی بحث امروز اینه که there is no shame, there is no grace. evaluation دیگه تمومه. هر دختر یه این استادستشه، اون عکسایی که میبینی با هم دیگه شیر میکنن و میذارن وسط پست میکنن و برمیدارن، اون زندگی دختر هستش. هر چیزی هم که یه جای شروع بشه، مثل این دماغ کیوت خرگوشی که میبینی، دختر فرق نمیکنه، چاق لاغره، سیاس سفیده، کوتاس بلنده، فرق نمیکنه، پیر جوونه، یه دونه عکس دماغ خوکچه هندی داره توی اون عکساش و این عکسو حتما باید به 3000 نفر برسونه و اونام باید لایک بزنن. یعنی یونیفرم ورلد اف ویمن دیگه. دیگه از این واضح‌تر دیگه چه رفتاری میخوای که اندیشه یونیفرم collective thinking رو بتونه به تو نشون بده؟ خب پس تو هم باید سعی کنی ذهنتو از ارزشایی که در گذشته وجود داشته پاک بکنی و مهمتر از همه یافت می نشود گشته ما دیگه دنبالش نگردی. تو نباید دنبال دختری بگردی که منحصر به فرده، نباید دنبال دختری بگردی که دیگه من خسته شدم الان، درسته که من بتونم 50 دلار بدم یا 100 دلار بدم یا 60 دلار بدم، حالا بعد قیمت تو شهر شما هر چقدر هست، همیشه قیمت پراستیتوت، زیباترین پراستیتوت از کجوکلیترین دختر قیمتش کمتره واسه تون در میاد، چون هزار جور منت و حمالی و وقت و زحمت های بی خود و خرج های بی خود برای اون دختر بکنی، در حالی که تو امیدواری این دختر یونیک باشه، در حالی که تو نمیدونی این دختر داره توی جهان یونیفرم زنونه زندگی میکنه، همه یونیفرم پوشیدن، به خط دارن قدم رو میرن، به خط میرخصن، به خط سکس دارن، به خط کورتاج دارن، به خط دوست پسر دارن، به خط ازدواج دارن، به خط طلاق دارن، همه به خطن، همه یونیفرمن. There is no evaluation. Relax baby. خب تو برای این برای اون دختر کج و کله که کلی هم ناز میکنه، کلی هم ادا در میاره و کلی هم باید اینو بخری اونو بخری و خونتون هم نمیاد و حالا یه دفعه میاد، شش دفعه نمیاد، دو دفعه قهره، یه دفعه گریه میکنه، یه دفعه ناراحت، یه دفعه اون دعوا شده، یه دفعه درد دل داره، یه دفعه اینه ولی کوفته زهرماره، همین جور تو روی پیرول دردسر هستی، تو به امید اینکه این با اونا فرق میکنه داری باهاشون میری دیگه. وگرنه وقتی نباشی دیوانه نیستی که یه پراستیتوتی میبینی همسن اونه، اسمش پراستیتوته، نه میبینی دختره رو نگاه میکنی نه معتاده، نه خالکوبی کج و کله داره، نه ازاج تنش سوراخ کرده میله آویزون کرده، فقط پراستوته، میگه من بیام خونتون نیم ساعت انقدر میگم، یه ساعت انقدر میگیرم. همه جای دنیا هم هست، هر شهری بری هست، حالا هر جای یه جوری هست. تو برای این نمیری سراغ اون پراستیتوته که فکر میکنی این دختره یه ارزشی داره دیگه. خب وقتی با این بری با این خانم آشنا بشی که به نظر تو ارزش داره، در اون حزیز نیست، در اوج قله که ما میگیم صاف کرده بولدوزر، چی میبینیم؟ یه دختری میبینی که چند تا دوست پسر قبلا داشت، خب باکره که نیست، همون چیزی که قبلا ارزش بود الان دیگه ارزش نیست، اون چیزی هم که قبلا قهقره و شیم بود دیگه الان شیم نیست، خب باکره که نیست، یعنی با کسای دیگه بوده. من نمیگم باید باشه، اما ممنونم که تمام کسایی که تو زندگی ما پیداشون شد باکره نبودن، خیلی متشکرم، انتقادی در کار نیست. باکره که نیست، دوست پسرم که داره بهت میگه من چند تا داشتم، رو فیسبوک رو نگاه کنی، این هیستوری فیسبوک رو نگاه کنی میبینی، هیستوری فیسبوک هم نمیخواد نگاه کنی، از خودش هم بپرسی بهت میگه، چون دیگه شیمی وجود نداره، نو گریس نو شیم. وقتی شیم وجود نداره بهت میگه که من دوست پسر قبلیم، اکسم اینجور، اکسم اونجور، اکسم این، اکسم اون، بس دوست پسرم که داشته. حالا اگه برای خودش ارزش قائل بوده، دوست پسر خرجش هم بیشتر میکرده. اگر برای خودش ارزش قائل نبوده یا نمیتونسته ارزش قائل باشه، دوست پسر کمتر خرج میکرده. خب هم سکس، هم تعداد نفرات، هم خرج، خب اون پراستیتوت هم که همینه، شیمش هم که از بین رفته. تنها چیزی که هنوز کارتی که برنده است و بازی میشه و میتونن بزنن تو سر تو که بچه‌ای که زحمت کشیدی 7 8 سال سنته یا پولی در آوردی یا ارثی بهت رسیده یا به نحوی یه چیزی داری که الان موقع بهره برداری و درو کردنش هست، تنها کارتی که رو سرت بازی میکنن کارت شیم و گیلت هست، یعنی به تو احساس گناه میدن و خجالت بهت میدن که تو دیگه بسته باید سرسامون بگیری، تو دیگه اینطوریه اونطوریه، یعنی چه باید دختر پراستیتوت تو بری، دختر به این خوبیه فلانی، مثلا دختر خوبیه، خب این دختر خوبیه بگونم چه جوری دختر خوبیه، ما نمیگیم پراستیتوت بدا، نمیگیم دخترایی که پراستیتوت نیستن خوبن یا بدن، من هیچ موقع نمیگم چی خوبه چی بده، ما فقط مقایسه میکنیم. شمایی که ارزش اخلاقی رو خودت میتونی اجرا بکنی، ما فقط میگیم چی چیه. شما میگی من نوشابه گرم میخوام، من دماسنج وسط میزنم توش، میگم دماش هست 0 درجه یا 1 درجه، نوشابه گرم محسوب نمیشه. چایی میزنی توش دماسنج رو 85 درجه، این گرمه اون سرده، من نمیگم کدوم خوبه، نمیگم اصلا تو باید گرم بخوری یا سرد بخوری، متوجه هستی؟ خب چیه اون دختر خوب؟ اینجوری اونجوری اونجوری نگاه میکنی همش مثل همین پراستیتوت هست. فرقی که این پراستیتوت داره اینه که مثلا باباش پولدار نبوده، نتونسته مثلا اونجوری زندگی کنه، یا مثلا ارزه درس خوندن نداشته، اون یکی هم ارزه درس خوندن نداشته، یکی هم نداشته، اون یکی دیگه تبایش کرده این نکرده، حالا رسیده به اینجا، یا نه آدم بازیکوش سر به هوایی بوده و نتونسته شوهر تور کنه، حالا رسیده به اینجا، حالا مثلا سنش هست 29 سال 30 سال 35 سال، خوشگله، سر روی هم داره، بگو بخندم هست، لوندم هست، اینا یه جورایی دنبال مشتری میگرده، انقدر میگیره یه شب میمونه، انقدر میگیره نمیدونم 2 ساعت میمونه فلان اینا. تویی که باید نذاری این کارت رو بازی بشه که موقعی که رسیدی به یک مثل درختی که میوه دادی، موقعش که دروت بکنن و هم میوه‌ت بردارن، هم شاخه‌ت بردارن، هم برگ‌ت بردارن، هم ریشه‌ت در بیارن، به یه چیز رو بفروشن که وجود نداره. وقتی که شیم رفت و گریس هر دو از بین رفت، راه رسیدن به همه آدم‌ها یه جور میشه. تو فقط کافیه اینو بفهمی، وقتی فهمیدی اون وقت دیگه دخترها و زنها و جامعه‌ای که از زنها پول در میاره، جامعه بله به رون، جامعه مهریه، جامعه خانه بخرید، زندگیتون شروع کنید، بعد طلاق گرفت، تو طلاق حق زنه، حق دختره، حالا طلاق بگیری خانه رو بفروشی، فهم میکنی چرا این همه آدم مدرنایز و همچنین بیزنس های بزرگ موافقن که زن حق طلاق داشته باشه؟ زن حق طلاق داشته باشه یعنی خونت از وسط نصف میشه، خونت از وسط دنیای ریل استیت به کار میفته، ماشین خرید و فروش میشه، ماشین های جدید و قدیم میان و میرن، خونه ها از وسط نصف میشن، دوتا خونه جدید باید بخری، یه خونه رو بفروشی، فرنیچر شروع میشه، بیزنس فرنیچر، بیزنس تلفن، بیزنس مسافرت، بیزنس لیگال، لویر، دادگاه، کوف، زرمار، تا فردا صبح میتونم وسط بگم. به جریان میفته، به چرخش میفته، تمام چیزای بیخودی که تو مواظبی به عنوان مردی که پول خودتو پول ساختی و پول خودتو جنریت کردی و تولید کردی و حالا میخوای باهاش زندگی کنی و میخوای حفاظت کنی از درآمد خودت، تمام اونا از پولا رو ازت میکشن، چون حالا از زنه هم بعدم میکشن، بعدم اون کفش باید بخره $3,000، نمیدونم $3,000 دماغ درست کنه، موش هر روز بره $400 بده و فنم، اونم داستانش سواست، هر دو تومه هستیم، گفته بودم. لطفا چند دقیقه دیگه تحمل کنید، با هم صحبت میکنیم. متوجه هستیم؟ وقتی که there is no shame and there is no grace، there's a uniform world، قباحت که از بین رفت، قداست هم که از بین رفت، پس تو باید خودتو کنترل کنی، خودتو باید حفظ کنی، خودتو باید سکیور کنی. سکسی که تو میخوای به دست بیاری از یک پراستیتوت زیبای 19 ساله که به مراتب بهتر از یک 28 ساله است، با اون چکشی که تو کلت میکوبند که این دختر تحصیل کرده خانواده داره و اون یه ولگرد خیابونه، اون سکسر از دست تو میگیرن. آپشن تمام سکسای زیبای 18 19 ساله البته لیگال قانونی، کار غیر قانونی نکنید. در کشورهایی که کارش قانونیه، در هر جایی که قانونیه، من کار غیر قانونی رو پیشنهاد نمیکنم، چون خیلی مواقع قانون هم کارش همینه که تو رو به جایی راهنمایی کنه که بخوری به یه چاقوی تیز که همینجوری که خوردی به این چاقو تیز دو نصف بشی. قانون هم کارش پول ساختنه برای سیستم دیگه. قانون کارش آرامش راحتی تو نیستش که. اگه قانون به فکر آرامش راحتی مرد بود میگه آقا جون مهریه چه کشکیه. خب این نمیگه کی داده کی گرفته، ندید آقا ممنون. به فکر تو نیست قانون، هیچ جای دنیا به فکر تو نیست. تو پول داری، قانون به فکر گرفتن پول ارسوه. به هر صورت ولی شما کار غیرقانونی نباید بکنید. فکر نکنید من میگم کار غیرقانونی بکنید و برید دنبال پراستیتوت جایی که ممنوعه و زندگیتون به هزار در سر بیفته. دارم میگم مغز تو آزاد کن از این بردن، از این فشار، از این گیر و فنر اخلاقی که بهش داره فشار میاره و همینجوری داره عذاب میکشی و زندگی تاریکه و فکر میکنی که هیچ راهی ندارم مگر اینکه بالاخره یکی از همین 27-28 ساله هایی که 9 تا 12 تا دوست پسر داشتن و زندگی کردن و حالا میخوان با یه چوب بیافتن دنبال من بزنن و دو تا بزنن و بعد من بشم الاغ حمال اینا، بالاخره من باید با اینا زندگی کنم چون بعدا تنها میشم. بعد همون مادر خودت و خواهر خودت و فامیل خودت هم میاد بهت میگه که تنها میشی، یا نمیدونم چاق شدی، شکمت اینجوری شده، کچل شدی، قیافت اینجوری شده. دخترها واسه قیافه که با تو ازدواج نمیکنن که. حالا ممکنه 18 ساله باشه بخواد قیافه عاشق تو بشه، خودش هم بکشه و هزار یک جور دردسر یه روابطی مسائل داشته باشه، بعدم بالاخره گوشی دستش میاد ول میکنه قضیه رو. خیلی هم هستن دخترای 18 19 ساله 17 ساله که عاشق شدن و به هر قیمتی بوده ازدواج کردن و دو سال بعدم دور در اومدن رفتن این استای خودشونو شروع کردن و دوست پسر بازی رو شروع کردن و حالا واسه شما توضیح میدن و تدریس میکنن. بعدش میشن ربونشون رو سستن. تو چویس تو ازت میگیرن، سر یه راه باریکه میذارن که راحت اینی که با این شخص ازدواج بکنی، با این جور آدم ازدواج کنی وگرنه تنها میشی. انگار مثلا گارانتی هستش که مثلا شما با این شخص ازدواج کردی، 29 ساله، تحصیل کرده، اینا حالا هرچی دوست پسر داشته باشه، این همه کثافتکاری مردا میکنن، چرا این همه کثافتکاری زنا نکنن؟ یعنی چی؟ خب اونم هر کاری خواسته کرده، خیلی خوب اونم کرده اینا. بعد یعنی هیچ گارانتیه که مثلا این خانم برای شما غذا درست کنه، خانم سکسی باشه، میای خونه زن خوشگل سکسی آماده باشه که تو ساعت خوشی رو بگذرونی؟ این حرفا نیستش که. این نق و ورور و توقع و کار و وظایفی که تو باید انجام بدی برای بقیه عمر مظلوم بیچارهت و احتمالاً سکته خودت رو حداقل 15-20 سال جلو بندازه. تو فکر میکنه اگه این کار نکنی پوچی؟ تا کی میخوای دنبال این آشغالا و پراستیتوتا بری و پول به این دختر رو بدی؟ مثلا انگار که اونی که میاد خونه اون پول نباید به اون بدی، ماشین نباید، واسه اون باید ماشین بخری، خونه بخری. بعدم اگه معده‌اش یه چرخ کوچیک زد، اون ماشین رفته، خونه هم از دوره گرفته شده، ولی اون بدبخت 19 ساله و 20 ساله میاد از یه قیمت عادلی رو میگیره، هیچ فرقی هم با اون نداره، احتمالا خیلیشون هم درس هم میخونن. منظور من ترویج پراستیتوشن نیست، به خاطر که خانوما خودشون منزه کافی و بی رقیب پراستیتوشن رو و بی نظیر ترویج میدن. من هیچ کارم که بخوام پراستیتوشن رو ترویج بدم یا تشویق بکنم، از دست من خیلی جلوتر قضیه است. ولی مغز اون مردی که هنوز انقدر آن اکسپوزد و انقدر دور از واقعیت ها و تو دروغ ها شناوره، من فکر میکنم با این حرف میتونم روشن بکنم که تو نه تنها دنبال دختر خصوصی نگرد، دختر همه دختر عمومی هستن، کامیونیتی پابلیک گرل هستن، مثل تاکسی. هر تاکسی هم که شما سوار میشه، همه سوار که نمیشن که، تو شما پیاده شی تاکسی مسافر دیگه سوار میکنه، تا شما پیاده شی تاکسی اون که مدتی مسافر هم نزنه، بره اونجا غذا بخوره، بره خونهشون بخوابه، شب بره صبح بچه‌شو بره مدرسه، برگرده و از اونها یه مسافر دیگه از اون ور میزنه. همه که سوار همه تاکسی ها نمیشن که. خب این توهین نیست، این مقایسه هستش که اگه کسی بخواد با من صحبتام راجعش بکنه، من در خدمتتون هستم. شماره تلفن ما 310-896-7524. میتونید از روی سکایپ با ما تماس بگیرید. اگر از روی سکایپ تماس بگیرید لطفاً تماس تصویری بگیرید که ما چهره زیبای شما رو هم داشته باشیم اینجا کنار عمو، با هم دیگه بگیم و اختلاط کنیم و ببینیم شما چی فکر میکنید راجبه No Shame No Grace Uniform World of Women. 310-896-7524. و اگر رو سکایپ خواستید بیاید، سکایپ آیدی ما هست پرچونه 11 PORCHOONEH11. منتظر تماس های شما هستیم. معذرت میخوام که شما تماس گرفتید و ما مجبور شدیم قطع بکنیم. این مسئله رو میگفتم که دیسترکت نشیم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
1: سلام آقا بهروز، وقتتون بخیر.
0: بفرمایید
1: آقا بهروز. من شما رو نزدیک به 13 ساله میشناسم و من حالا فردا دارم میرم برای طلاق متاسفانه.
0: خب
1: ولی خب ما از طریق آموزه های شما ازدواج کردیم، 14 سیچی زدیم، منتها الان من دارم اذیت میشم، یعنی روی من داره فشار میاد، چون خانم حالا ما 15 ماه که با هم دیگه ازدواج کردیم، از این 15 ماه 4 ماه خونه نبود، یعنی به اندازه 8 بار 9 بار حالا قهراش از بین 10 روز تا 40 روز بود. و مشکلات ما از اینجا شروع شد که من خدمت شما عرض میکنم، یعنی حالا ناسازگاری یا قهر و عدم تمکین از اینجا شروع شد که من خدمت شما عرض میکنم.
0: بفرمایید.
1: دو روز مونده بود به شب ولنتاین، به من گفت که دو روز دیگه شب ولنتاین، تو موقع برای من چی بخری؟
0: ببخشید من یه چیز از شما بپرسم، الان اجازه میدی من چیزی بپرسم؟ شما سریع لطفاً به من بگو شما سناتون چقدر بوده و کی ازدواج کردین، در چند سالی ازدواج کردین؟
1: من 33 سالم هم بود، اون خانم 21 سال، یعنی تقریباً 10 سال اختلاف سن. و من 11 سال خارج از کشور بودم، من بورس دکترا گرفتم اون تا ادامه ندادم، ولی خانم دیپلم هستن، یعنی توی کل خانواده اون فقط خانم دیپلم هستن، یعنی بلندترین مدرکی که دارن اینا دیپلم هستن.
0: خب
1: اقواممون هستن، عموزاده هستن، حالا ما گفتیم اومدیم ایران میخوایم ازدواج بکنیم، حالا من این کشورم چه بودم دوست دختر زیاد داشتم، روابط پرچونهی من میرفتم جلو، اصلا هیچ وقتم خرج نمیکردم، یعنی اونا برام خرج میکردن. حالا ما قبل از ازدواج صحبت کردیم و اینا، حالا اونا میگفتن 500 که، بعد پدرش میگفت 14 تا، که ما صحبت کردیم گفت 14 تا. حالا به اونجایی رسیدی که خانم میگی که نه من مهریه میخوام، بیا سری منو طلاق بده، یعنی به من گفتی که فردا که دادگاه هست اگر به قاضی دیگه من زنم رو دوست دارم و نمیخوام و از این صحبت ها، هم مهریه ازت میگیرم، هم نفقه، هم مجرد نیست. حالا آقا به روز من اذیت دارم میشم، آخه ما هیچ مشکلی نداشتیم. حالا نمیدونم چرا خانم داره این کار رو بکنه. حالا من با شما صحبت کردم. بله
0: تموم شد حرف تو؟
1: من خیر. حالا گفتم مشکل ما از اونجا شروع شد که گفت شب ولنتاین چی میخوا برای من بگیری؟ گفتم عزیزم ولنتاین روز عشق، روز ابراز علاقه، تو میخوای برای من چی بگیری؟ گفت نه تو مردی، تو باید برای من بگیری. گفتم خب عزیزم یه شکلات گل، یه خرس عروسکی؟ گفت نه تو باید برای من یه فیلیز طلا بگیری. که من گفتم این چه حرفیه، مگه تو کالا هست؟ از این صحبت ها که دیگه از اون روز دیگه شروع شد به ناسازگاری. خانم میرفت قهر، عدم تمکین میکرد دیگه، حالا یه گوشی شد دو تا گوشی، شب مثلا کنار من میخوابید، من صبح بلند میشدم میگیدم این نیستش، تا توی اتاق دیگه خوابیده. میگفتم که چرا داری این کار رو میکنی؟ میگفت خب تخته چمر من رو اذیت میکنم دیگه. بعد رفت تا یه مدتی دیگه حتی شب عروسی هم نیمد پیش من بخوابه.
0: یعنی این مسئله صحبت هایی که شما گفتید ولنتاین و اینا مال قبل از عروسی بوده؟
1: نه یه هفته بعد از عروسی.
0: خب شب عروسی نیومد پیش شما بس. یعنی چی؟ یعنی من یه خود ساعتا رو قاطی کردم، این شب عروسی خانم پیش شما نیومده بود؟
1: آره نیومد با من، گفتم چرا نمیاد به خودی، گفت پدرم اینا تو خونه خودشون بودی، گفت پدر مادرم اینجا هستم اون نمیشه. روشن. حالا که ما بعد رفتیم یک شهر دیگه، اونجا حالا عروسیمات شدیم، حالا با هم دیگه خوابیدیم، دیگه حالا یک هفته بعدش که حالا نزدیک ولنتاین بود این حرف رو زد، منم جوابش دادم، دیگه مشکلات شروع شد. یعنی من دارم نگاه میکنم تاریخ این ناسازگاری با این شب ولنتاین شروع شد.
0: خب
1: حالا من اما زنگی که به شما زدم دارم اذیت میشم، میگم خب حالا خب قضیه اش چی میشه. حالا من همه ویدیوهاتونو دارم نگاه میکنم، یعنی حتی شبان که میخوابم توی تلگرام پیجتون دارم اینا رو پلی میکنم گوش میگیرم، ولی الان من شخصا اینجا دارم اذیت میشم. خب آخر چرا همش باید پول باشه؟ یا حالا من مشکل دیگه ای داشتم.
0: شما چرا بعد از این همه مدت که خارج از کشور بودین برگشتین و ندیده با یه دختری که حالا دختر عموتون بوده، خیلی هم خوب و عالی، ولی ندیده با یه دختری که به رابطه آشنایی باش نشی ازدواج کردی، چه توقعی داشتی؟
1: اصلا خدمت شما که آقا بزنید، من 11 سالی که اونجا بودم دیگه چی شده بودم، یعنی از من پرسونه این رفتم جلو، همه هر کاری رو که من میخواستم من انجام داده، یعنی دیگه یه جوری میشد گفت من دیگه سیر شده بودم. اومدم اینجا گفتم حالا من یه دختر میخوام بگیرم که حالا نیازم نیست دانشگاه رفته باشه، تحصیل کرده باشه، یه دختر توی منطقه بسیار سنتی هم هستن، یعنی حالا در این حدی که مثلا ما عروسی
0: دنبال همون گریسی میگشتی که خوردش کردن چالاهای شیم و باش پر کردن. بله میگم دنبال همون گریسی میگشتی که خوردش کردن با بلدوزر، ریخته بودن چاله های شیمو پر کردن. شما فکر میکردی اون گریس هنوز وجود داره؟ چقدر جالب، این تلفن شما دقیقا صدق میکنه به بحثی که من امروز شروع کردم. خب ادامه بده بفهم.
1: بعد حالا بعد اون حرف ولنتاین که زدم، یه تقریبا یه هفته دیگه هم همون ماشین داشتیم رانندگی میکردیم، گفت که من یکی از دوستان، دوست پسرش مثلا اگه ماهی 2 میلیون که من کار میکنه 1 میلیون که من میده به این. من گفتم که رو چه حسابی؟ چرا باید این کار؟ گفت نه پیغمبر گفته، حضرت محمد گفته که وظیفه مرد ساپورت بکنه و چیزی بزنه به نامشو. من گفتم که اول ما تازه با هم دیگه ازدواج داریم، بعد من چیزی ندارم که بخوام بزنم به نام شما، و ما الان داریم با هم دیگه کار میکنیم، چون الان من 11 سالی که نبودم با بیزینس ارزهای دیجیتال آشنا شدم، برای خانم یه حساب باز کردم ماهیانه براش 6 میلیون تومن درآمد داشت. گفتم عزیزم خب مخارج حالا رنگ مو و پیلاستین اینا رو از اون پول بردار، منم که حالا شوهرتم مخارج خونه و من انجام میدم. که این دوباره دیگه ناسازگاری دیگه بیشتر شروع شد، دیگه میرفت قهر و میگفت من نمیتونم با این زندگی کنم. و دیگه بعدم یکی از بزرگان خانواده اومده با هم دیگه نشستیم و گفته شما داری خارجی فکر میکنی، اروپایی فکر میکنی، اینجا وظیفه مرد این کارا رو بکنه. و از این صحبت ها یه بارم رفت میلیار گذاشت اجزا توقیفی ماشین رو گرفت، حالا ما اینجا زرنگی کردیم انجام نشد. حالا یک در بزرگا باش صحبت کرد.
0: دمش گرم، عجب دختر تیز و بزیه اون. و شما حالا باید بفهمید موقعی که شما خارج بودی و فکر میکردی که داری با دخترهایی که دخترهای خیلی خوبی نیستن و از این دخترهای پیش پا افتاده و دستمالی شده هستن داشتی ساعت خوش زندگیتو میگذرندی، ایشون اینجا در چه دانشگاهی تدریس کرده که تو اولین چه کارش هم نیستی، فکر نکنم باشی، ولی خوب داره تو رو کباب میکنه. حالا فهمیدی که چه خبره؟ عمو بی خودی نمیگفت؟
1: حالا آقا بهروز دیگه حالا این رفته بود توکیسی ماشین های چیز مهدیه رو دار عالم 14 تا
0: 21 سالشه یه آقا 33 سال
1: گفت که کار داری میکنی، این آقا رو داری اذیت میکنه، اونم در قبالش میتونه تو رو اذیت بکنه. دیگه حالا ما زرنگی کردیم و اینا، خانم یه بار دیگه برگشت کنه و یه مقدار حالا یورو تو خونه داشتیم اینا رو برداشت رفت و دیگه به من مسیج زد و من حالا یه 2 شبم خونه نبودم، رفته بودم مسافرت. تو که من رسیدم به مقصد گفتم ای زمان رسیدم دارم داره تنگ شده، یک بوسم براش فرستادم، عکس دارم من فرستاد، گفت که من وسایلم رو دارم جمع میکنم و دیگه نمیتونم تحمل کنم، نه ترس مهریه هم ازت نمیخوام و فقط یا سری من رو طلاق بده. حالا فردا ما داریم میگیم دادگاه جای این توافقی طلاق پیدا کنیم، خانم میگی من هیچی نمیخوام، حالا من با پدرش مادرش اقوامشون خالش داییش صحبت میکنم، اونا هیچ حرفی رو نمیزنن، فقط خانم دوباره من مسیج میده که تو اصلا بی خود میکنی با اینا صحبت میکنی، من دیگه تو رو نمیخوام، به تو علاقی ندارم. سریع یا منو طلاق بده.
0: خانواده این خانوم، ببخشید من یه چیز رو باز بپرسم، خانواده این خانوم که خانواده عموی شما هستن درسته؟
1: بله.
0: پس یعنی خانواده این خانوم تمام کمال میشناسی و احترام داری برای این خانواده و تمام این همون حرفی بود که الان من گفتم که دختر مدرن در دنیای یونیفرم، خدا رو شکر میکنم که وقتی من یه حرف میزنم این حرف میره بالا به صورت تلفن از اون ور دنیا میاد میخوره تو سر همین شو که من بی خود نیست میفهمم دارم چی میگم. حرف عمو رو گوش کنید، این حرف چرخی توسط تلفن دوباره تحویل همین شو داده شد. خانواده محترم عموی شما با اون عموی محترم و اون زرموی محترمی که شما دارید با اون همه شناختی که از شما دارید، حالا فهمیدی که هیچ نقشی در تربیت این بچه نداشتن. گفتم در دنیای جدید پدر و مادر بچه رو تربیت نمی کنن، این سه تربیت میکنه. خب وقتی گوش ندی خیال بکنی دنبال اون الماسی که گم شده بگردم خونه عموم برم چون عمومو میشناسم سالیان سال فلان، بازم بدون عموی شما باشه، عموی من باشه، خود من باشم، بابای من باشه، هر کسی که باشه، بچه رو اینستا تربیت میکنه. بچه طبق آموزش های اینستا داره شما رو تیکه و پاره میکنه، نه تحت آموزش های عمو و زن عموی محترم شما.
1: حالا آقا بهروز، این هدف این خانم چی بوده؟ حالا بعضی هم میگن که این هدف زندگی بوده، اگه نبود مثلا به جای 14 تا رو میزد. ما صحبت کردیم این جور شد، اگه این هدفش مثلا اذیت کردن بود اون 14 رو عزیز میگرفت.
0: خب دو حالت داره، من به شما میتونم بگم دو حالت داره، به شما میتونم بگم دو حالت داره و در هر دو این دو حالت الان فعلا اگه خرابکاری نکنی، اگه خرابکاری نکنید در هر دو این حالت ها شما فعلا برنده هستی. بعید میدونم که بتونی خودت نجات بدی با توجه به این اندیشه که داری، فکر میکنم دوباره خودت توی چاله بدتری خواهی انداخت. ولی خب اگر عقلت به کار بندازی و این حرفای شو امروز من رو با برنامه های قبلی گوش بدی و ببینی که هرچی من میگم هنوز شو تموم نشده اثباتش میرسه، الان این خانم به شما یه لطف خیلی بزرگ کرده. دو حالت داره، یا اینکه این خانم عاشق شما بوده دیگه حالا عاشق شما نیست، به هر دلیلی مشکل شما بوده یا هر چی که بوده الان دیگه عاشق شما نیست. When love goes wrong, nothing goes right. و شما الان فرصت داری آزاد بشی و بفهمی که اون زندگی که در خارج از کشور کردی زیباترین چیزی که تا آخر عمرت باید همون زندگی رو ادامه میدادی. این یا اینه که ایشون واقعا هم میخواسته زندگی کنه ولی حالا نمیخواد زندگی کنه. حالا آسمون بری زمین بیای پنج انگشتو عسل بکنی یا الماس ببندی دور گردنش، بازم الماسا رو بسی مثل تناب دور گلوی خودت خفه کردی. حالت دوم این که خانم اصلا از اول قصد بچه بوده، درست نفهمیده که چجوری میتونه حمله اولش انجام بده، احتمالا این بلاها رو خوب و تمیز و حساب شده سر شوهرای بعدی میاره و نتونسته درست تو رو تیکه و پارت بکنه. فرصتی داره بهت میده که آزاد بشی، اگر عقلتو به کار بندازی از این فرصت استفاده میکنی و دو پا داری دو پا قرض میکنی. مهرم حلال جونم آزاده، این خانم گفته، اگر این خانم نمیگفت شما باید میگفتی و جونتو برمیداشتی بری. دختر 21 ساله ای که با یک مرد 33 ساله اینجوری کبابت میکنه، بدون یک عمر جهنم در انتظارته و خدا رو شکر بچه نداری، اصلا دیگه اصلا باهاش نه سکس داشته باش نه هیچی، بخاطر اینکه خانم میخواد طلاق بگیره. زنی که میگه من از تو میخوام طلاق بگیرم، به قول شما میگی تمکین نمیکنه. در دنیای امروز پسر از در دیوار میریزه، دخترها همه مشغول خوابیدن با هر کسی هستن، به خصوص دختره همسن سال ایشون که مطمئنم تعداد خیلی زیادی از ایشون از دوستای ایشون ازدواج نکردن و مجرد هستن اگه اشتباه نکنم. حالا خانواده محترم عموی شما هستن، ولی اون دختر تو خانواده عمو بزرگ نشده، اون دختر در خانواده اینستاگرام بزرگ شده و یه فرصتی به تو داده که جونتو ورداری فرار کنی. احساس و محساس و این چیزا هم اگه دو طرفه بود، اگر جوابی میگرفتی درست، دنبال تصحیح کردن یه همچین چیزی هم نباش، به خاطر که کار خیلی سختیه و یک عمر باید فقط بدویی که خودتو ثابت کنی. من بودم، نمیگم شما بکن چی کار بکن چی کار نکن، من بودم فرار میکردم، پشت سرم هم نگاه نمیکردم، فردا میرفتم یک دسته گل واسه اینا میبردم، میگفتم این دسته گل اینم امضا میکنم پای این کاغذ به سلامت، اگه من بودم. ولی شما اگه راه حل دیگه ای میخوای فکر کنی، اونو دیگه در حد من که من بدونم.
1: آقا بهروز، من حالا این خانمو طلاق میدم، مشکل نداره، چون حالا این مدتی هم که با هم دیگه زندگی کردیم مثل همخونه بودیم. حالا چیزی که داره من رو اذیت میکنه اینه که ای کاش مثلا من اون قضیه ولنتاین رو نمیگفتم.
0: نه نه نه نه نه نه نه نه نه، سب کن سب کن سب کن، خودتو بی خودی اذیت نکن، این چیزا دلیلش نیست.

0: باش، تو دنبال این نباش که بفهمی که تو چه اشتباهی کردی. اینا همیشه من گفتم، شما گفتی که من ویدیوهای پرچونه رو گوش میدم و صحبتهای پرچونه رو گوش میدم. یکی از چیزهایی که من به مراتب گفتم اینه که هرگز آنالیز نکن مغز دختری رو، این چی که برات مفید و خوب انجام بده، وگرنه فرار کن تا موقعی که نسوختی.
1: حرف کاملا حق با شماست. متاسفانه الان این ذهن من فقط داره تفکیک میکنه، دیگه تو نگاه بکن، تو اومدی یک گل یاسمن رو پرتر کردی. نباید این حرفا رو بهش بزدی، باید مثلا بدون مناسبتی
0: برفتی. ببین شما سالیان سال در آمریکا، در انگلیس، خارج، کجا که بودین نمیدونم، با اون چه واقعیت دخترها بوده که الان همونو اینا تو اینستاگرام و فیسبوک و اینا با هم دیگه یاد میدن و همشون هم مثل هم هستن، و چه بسا که دخترای 20-23 ساله ایرانی که هم این همون دخترای آمریکایی اینجا رابطه دارن با پسرا، نمیخوام بگم حالا کی بوده کی نبوده، شاید ایشون هم یکی از همون دختره بود که سالها دوست پسر داشته یا هر چی بوده و 10 تا دوست پسر داشته. نوش جانه، چشم حسودش کور. شما نمیدونستی که مطلب من همین امروز همینه که میگم مغزتو آزاد کن از دروغ و چرند. شما نمیدونستی که اون زندگی و اون حالی که با دخترای اون خارج هر جا که بودی کردی و لذت بردی، اون بهترین چیز زندگیت بوده و بهتر از اونم هرگز نخواهی بتونی پیدا کنی. خب شما هنوز تو فکر اینی که من تو چاله شیم بودم، حالا میخوام برم تو قله گریس، اونجا یه دختر نمیدونم باکره عمومو بگیرم و عقد دخترمو بسرم، تو خواهم وقت بعد اون وقت ازدواج. این حرفا گذشته. شما اشکال از شماست که هنوز در دنیای واقعی زندگی نمی کنی. بحث امروز منم دقیقا همینه. خیلی ممنون که اصلا مثل که خدا خواست که شما این تلفن اول این باشه که حرفای من عمر ثابت بکنه.
1: حالا بله کاملا همینجوره. حالا ما هی به خود خودمون گفتیم حالا بیان یه دختر سنتی بگیریم، دیدیم پشت کمرش کلن یک تتو کرده، تتوی جالبی هم
0: پروانه بوده یا فرشته بوده یا ببر بوده چی بوده؟
1: نه، یه قفس بوده که توش یه پرنده است، درش باز شده داره پرواز میکنه. گفتم جریان این چیه؟ گفت که من قبلا عقد یه نفر بودم به مدت یک سال، 114 تنسپیکچیز داده بوده.
0: و شما اینو نمیدونستی؟ و شما اینو تا قبل از ازدواج نمیدونستی؟
1: چرا میدونستم، ولی این خالکوبی رو نمیدونستم، فقط من نگفته بود.
0: حالا خالکوبی مسئله نیست، مسئله خالکوبی نیست، مسئله اینه که دخترای همه جای دنیا همه مثل هم دارن زندگی میکنن. شما رفتار خصوصیاتی رو که حالا ایشون دخترعموی شماست، من که ایشونو نمیشناسم، من شخصی صحبت نمیکنم، من دارم کلی صحبت میکنم. رفتار و خصوصیاتی که دختر در دخترای اون کشوری که اونجا شما بودی و خیلی خوش گذروندی و کردیتشو به شاهی پرچونه دادی، اون رفتار و خصوصیات نه تنها در اون کشور هست، بلکه در هر جای دنیا بری از زیر سنگ دختر در بیاری همون رفتار و خصوصیات داره. چون که اون زیر سنگ هم باشه، یه این اتا بغلشه، این اتا تو دستشه، اینا با همدیگه زندگی میکنن. حرف ما هم امروز همینه. شما فکر نکنم چیزی هست و هزار یک جور آموزش میبینه یه دختر. ما همیشه گفتیم اتفاقا اختلاف سنی شما همون اختلاف سنیه که باید حداقل بین زن و مرد باشه که تا دنیای یعنی قدرت شخص یه دختر 21 ساله و تجربیات اون، به خصوص مسلما دختر خوشگلی هم هستیشون و پرطرفدار بودن و ترافیک بالا، چیزایی بهش یاد میده که مرد تا 33-34 سالگی یاد میگیره. این از سنی اوکیه، ولی چون از سنی اوکیه، دلیل این نیستش که از لحاظ همه جنبه‌های رابطه اوکی باشه.
1: حالا آقا نیست گفت این کلنگ استارت مشکلات ما به خاطر مادیات بودی که این خانم این کارو کرده؟
0: یه بار دیگه بپرس سوالتو لطفا.
1: سوال میکنم که میشه گفت کلنگ استارت مشکلات ما به خاطر مادیات بوده تو ذهن این خانم؟
0: اگر هم بوده، خوش به حالت که الان اتفاق افتاد و شما فهمیدی که آدم زندگی با تو نیست. اگر هم همچین چیزی بوده، به عنوان نقص خودت و اشکال حرف خودت و اینکه حالا من ولنتاین شکلات میخرم نمیدونم الماس نمیخرم نگیر. بارها شده که خیلی از یعنی اصلا یکی از دلایل جهانی شروع دعواه اینکه میگم دخترای همه دنیا یه جورن، فقط دامنهاشون شبیه هم نیست، خالکوبیاشون هم شبیه هم دیگه است. دعواشون هم شبیه همدیگه است، موقعی که میخواد اون دعواها اتفاق بیفته هم شبیه همدیگه است، چیزایی که میگن شبیه همدیگه است، چیزایی که میشنون شبیه همدیگه است.

0: کارایی که در بعد از شنیدن اون حرفا میکنن شبیه هم دیگه است. حالا ما باید بریم بمیریم یه دختری پیدا کنیم که با دیگران فرق داشته باشه، مگه مرض داریم ما؟ خب یکی از همین دخترایی که همشون مثل همن رو استفاده میکنیم، خرجش هم میدیم، بعدم میریم زندگی خودمون رو انجام میدیم. چرا باید این بغل گوش ما نق بزنه بعد تبدیل بشه به سمبل غیرت، آبرو و ارزش اجتماعی ما، و ما بترسیم که مبادا ما رو ترک بکنه و آبرو و ارزش اجتماعی و غیرت ما خدشه‌دار بشه. هر ثانیه‌ای که شما توی همچین رابطه‌ای بمونی، بیشتر داری خودتو با زنجیر و تناب و میختویله میبندی که اون اگه تکون بخوره تو رو هزار تیکه بکنه.
1: بله قطعا همینجوره، حق با شما. حالا این رابطه تموم شده، من فردا میرم دادگاه دیگه.
0: من اولی که زنگ زدی گفتی میخوام طلاق بگیریم، میخواستم بگم مبارک باشه، گفتم قوت بر نخوره، ولی الان با خیلی راحت بهت میگم مبارکته، مبارک باشه، خبر خیر ما شنیدیم.
1: حالا دوستان میگن که فردا که تموم شد یه اصلا همه دوستات مهمون کنه جشن دوباره سینگلی.
0: نه سر صداشو در نیار، شما فقط تا میتونی در همچین مواقعی بعد خانواده عموی شما هم ببین، عموی شما و زن عموی شما و بالاخره پدر مادر کسایی که فامیل هستن، شما الان یه ازدواج فامیلی کردی که با طلاقش شما از شر این فامیل راحت نمیشی، که بعد طلاق هم بازم اون عموته، اونم دوست دختر عموته، سر جاشون وایستادن همشون، هیچ کدوم فرق نمیکنن. به خاطر همین شما این کارا رو نکن. شما الان خدا رو شکر کن که این خانم، این دختر خانم جوان زرنگ که مثل بقیه دخترای دنیا هست، به تو یه هدیه ای رو خود خیلی زودتر داده و شما جونتو فرصت داری که فرار بدی و نجات بدی. شما اینو به عنوان هدیه خدایی و الهی قبول بکن و بی سر و صدا از این میونه غیب بشو، بدون اینکه پارتی بگیری و به کسی چیزی بگی و چهار تا لیچار بار دختره بکنی و دو تا بار فامیلش بکنی و این کارا رو فراموش بکن. شما فقط تا میتونی فلنگو ببند و برگرد برو دست و پای اون دختران ولیت دیره که 15 سال 10 سال 8 سال باشون کیف کردی و فکر کردی این دخترای بی آبرویان، برم شهر خودمون یه دختر خوب بگیرم. برو دست اونا رو ببوس و بگو معذرت میخوام، من چند دقیقه ای نبودم.
1: بله قطعا حق با شما. حالا من 100% مطمئنم این خانم الان یک نفر دیگه رو پیدا کرده، حالا من نمیدونم خوب یا بد. الان من احساس دامپ بودن میکنم، چون خانم دو تا گوشی داشت، اصلا مخفی کاری میکرد.
0: زدی خوب حالا هزار تا چیز هست. شما بره؟ احساس بد نکن، شما احساس بد نکن. تنها احساس بدی که باید بکنی اینجا این احساس هستش که شما چطور واقعیت رو ندیدی. احساس دامپ بودن رو فراموش کن. مگه شما دختر 12 ساله 15 ساله هستی که حالا دامپ کردن منو احساس دامپ بودن پیدا میکنم؟ این دختری بوده که شما رو نمیخواسته، این همه دختر دیگه هستن که شما رو تا حالا خواستن و شما هم خیلی حال کردی. نوش جانت خاله یکی هم نمیخواسته، فکر کرده یه چیزی میتونه از تو تیغ بزنه، دیده آقا نمیشه، راش کشیده رفته. دمش گرم واقعا. من فکر میکنم این دختر یکی از بزرگترین هدیه‌ای که شما در عمرت گرفتی رو همین دختر عموی عزیز شما به شما داده. باش به شما آزادی تو بدونی که بچه دار بشی و یه عمر بخوای حمالی کنی که خودتو ثابت بکنی، آزادی تو بهت هدیه داده، باید اونم قدردانی بشه از کارش.
1: حالا من چیز بگم، من کاملا در اشتباه بودم، گفتم که حالا این دختر به اصطلاح آفتاب مهتاب ندیدن، دانشگاه هم نرفته، همش دنیا بوده.
0: نخندون ما رو نصف شویده داشت، نخندون ما رو نصف شویده.
1: من بهش گفتم کمرت دردی، اگه من میخواستم این کار رو بکنم خب همون خارج ازدواج میکردم. گفت نه، من این نامزد قبلی که هستش بودم وقتی خیانت کردم و هم گردش جدا شدم، اومدم این پرنده رو کشیدم پشت کمرم
0: که بعد که معذرت میخوام، اون کمر رو در چه پوزیشنی کی قراره ببینه که این پیغام به اون شخص بیننده داده بشه؟
1: من بیچاره
0: نادیون اصلا تو شاید آخریش با یکی از ده هایی که باید اینو ببین. آدم وقتی میره آخه ببین میخندونی آدم خوابش میپره. یه چیزی من بپرسم، بذار صبر کن، یه چیزی دیگه بپرسم. حالا ولش کن یه لحظه صبر کن. اگه شما میخوای پیغامی به مردم بدی، این پیغام به عنوان پیغام اینا یه جایی مینویسن، رو دیوار مینویسن که مردم ببینن دیگه، درسته؟ یا رو تابلو می‌نویسن که مردم ببینن. دختری که بالای باسنش تو گودی کمرش یه پیغام می‌نویسه، کی قراره اونو ببینه؟
1: اون کسی که شوهرش باشه، اون من.
0: Now baby, it's called doggy style with all due respect. It is called doggy style. یعنی تمام مردایی که از پشت این خانم رو میبینند و لخت میبینند، اون پیغامو برای اونا نوشته دیگه. برای کسی که قراره این خانم رو لخت از پشت نبینه که نمینویسن اون پیغامو. شمایی که در هپرود داره به سر میبری، قرمز برم، حالا بگو بینم نامزدی چی بود، حالا بگو.
1: من قبلش حالا هم با شما آشنا بودم، حالا شاید نباشه من تسکیرم، یه روانشناسی هست که خیلی خانوم ها و آقوها باش صحبت میکنم، آقای مشهوری هم هست. من صحبت های این آقا هم که حالا قبل هم گوش میگرفتم، میگفت که قبل از ازدواج سعی کنید سکس نداشته باشید، حتی به صورت نیکد هم اگه میشه همدیگه رو ندید.
0: چون کارهایی که دیگرانی که اونو نیکد دیدن کردن، بیخواد تو چشتون و نظرتون عوض میکنه، میگه ای دل غافل اینجا چه کتابی نوشته، خوب شد من اینو نیکد دیدم. ها راست میگه دیگه، بخاطر اینکه قراره که زنی که با شما ازدواج کنه قرار غالب کنن، هندونه رو با فوت جا کنن و به خیر خوشی سلامتی بذارن رو دوش تو و اینو ببندن برای ابد. تو اگه اونو لخت ببینی و نیکد ببینی و جای تتو رو ببینی و خالکوبی رو ببینی و سوراخ نمیدونم اون آهن هنجی که زیر ناف وست میکنن ببینی و نمیدونم اینا رو ببینی و اسم دوست پسرش رو نوشته رو دستش لخت ببینی، خب دیگه باش ازدواج نمیکنی، جنس رو نمیتونن غالب کنن. بله
1: بله قطعا. حالا ما هم گوشید به یه حال متاسفانه خوشبختانه گوش به حرف این آقا گرفتیم و یه گفتیم حتی قبل از اینکه بریم خانم رو در رو ببینیم بهش گفتم که پوست چیزی مشکلی نداره، گفت نه. ولی موقع که رفتیم خونه شون، ما قرار بود یه صبح تا بعد از ظهر باشیم دیگه، مادرش با یه استراتژی و ترفندی ما رو اونجا 4 روز نگه داشت، حالا پدر دخترم نبود.
0: آفرین. تازه اینا فامیل شما هستن، اینا همخون شما هستن و فامیل شما هستن، کسایی هستن که باید از زیر 1000 سنگ و خاک و آوار شما رو نجات بدن به فکر شما باشن که فامیل تو هستن. دیگه چه توقعی داری از کسایی که فامیل شما نیستن و غریبه هستن؟
1: دیگه ما هم خوب گفتیم بذار اتچمنت عشق به وجود بیاد از این صحبتات که خانم هم به من نگفت که من همچین تتوی دارم. دیگه که ما شب عروسی اینو دیدیم و دیدیم چقدر وجه نامناسبی داره و از این صحبتات دیگه اینجور شد دیگه.
0: خب حالا ببین، حالا هر چیزی که شد، حالا هر جایی که شد، منم اگه یه مقدار حرفایی زدم که ممکنه زیاد برازنده اون دوستان و فامیل شما نباشه، منم عذرخواهی میکنم، قصد سبک کردن اونا نیست، قصد دادن پیغام و آگاهی به مردانیه که فکر میکنن در هپروت خودشون فکر میکنن که هنوز باید بگردیم دنبال اون دخترایی که کم پیدا میشن. مهم اینجاست که شما الان یه فرصت پیدا کردی که نجات پیدا کنی. آنالیز و بررسی و خانم دکتر، آقای دکتر روانشناس، بذار هر چی دلشون میخواد بگن. شما الان فعلا جونتو بعد در رو فعلا برگرد، برو پیش همون دخترایی که با صداقت، با قیمت کم، با محبت اون چیزی رو که میخواستی بهت میدادن و زندگیت هم سیاه و خراب نمیکنن. خرجم برام میکردن
1: اونا، آقا بهروز خرجم برام میکردن که میرفتیم بیرون، میگفتی بیا برو اینجا ماساژ که بتونی فرش بشی.
0: میگن شکر نعمت، نعمتت افسون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. تموم شد.
1: حالا آقا بهروز،
0: وقتی کفر نعمت هست
1: تو این مدرن بود همه ازدواج ها همینجوره، یعنی حتما مرد باید هزینه بکنه، یعنی نمیشه دوتا آدم بالغ بشینن با همدیگه صحبت بکنن بگن خب بالا مثل خارجی ها ما با همدیگه کار میکنیم، با همدیگه زندگی رو میسازیم، پول من حالا برای همدیگه هست، پول شما برای همدیگه هست، اصلا همچین چیزی وجود داره یا نه؟
0: شما از یه زنی که پول داره، شما از یک زنی که پول داره بپرس، از هر زنی که دوست داری پول میخوای بپرس، هر زنی که شما حاضری پشت سرش قسم بخوری، از هر زنی بپرس، بگو اگه شما سر کار بری پول در بیاری، حاضری این پولتو خرج مردی کنی که زندگی کنه و مهم نباشه حالا اون درآمد داره یا نداره، تو پول خودتو حاضری واسه مرد خرج کنی؟ ببینم کدومشون میگن بله.
1: آقا اینجوری که معلومه اصلا چطوری پرچونه
0: اصلا نباید ازدواج بکنن. معلومه، به خاطر که پرچونه راه نجاته. شما یا تو راه نجات حرکت میکنی یا به سمت ته چا میری. و واسه من، واسه که بیکارم اومدم وایسادم اینجا نصف شب، الان چه ساعت چنده؟ 1:30 صبح. ببینم ساعت چنده. 1:00 حالا صد یکونیم صبح اونجا وایسیدم، پولم نمیگیرم، تبلیغات هم ندارم، هیچ کس هم یک قرون واسه من پول نمیفرسته. چرا میفرستن؟ دوستان فرستادن. من باید تشکر بکنم، من باید تشکر کنم، دوستان پول فرستادن. ولی اون پولایی که برای ما هم میفرستن که من لطف دارن من بالای سرمه، یک صدم خرج این تلویزیون نمیده برای من. من فقط وایستدم اینجا که پیغامو به گوش شماهایی که خیال میکنید در هپروت هستید و خیال میکنید که هنوز اون قصه ها وجود داره برسه دیگه. من که پول از این کار در نمیارم، گلومم درد میگیره، سرم درد میگیره، تا ساعت 4 صبحم خوابم نمیبره تا خوابم بگیره یواش یواش. و که چی؟ من چیزی به دست میارم اینجا؟ من چیزی به دست نمیارم که همین که امثال تو رو از اون وسط اون وجاینای گندیده بکشم بیرون، از لای اون خالکوبیات رو بکشم بیرون، این برای من جایز است. من نه اینجا پول در میارم، نه بیزنس میکنم، نه کامرشال میکنم، یه تلویزیون تمام عیارم اینجا، نور و دوربین و مانیتور و کوفت و زرمار و میکسر و هزار چیز. که چی؟ همین که تو رو از اون لجن وجاینا در بیارم دیگه.
1: من حتی 4 سال پیش و 5 سال پیش بودم خارج که بودم به شما زنگ زدم، گفتم پیغمبر قرن دیگه شما گفتی بابا نگو میان میکشنمون.
0: حالا پیغمبر آره. نمیدونم چیه، ولی من وایسادم برای تو. من وایسادم که تو بفهمی که آقا جون اون ممه رو لولو برد توش، همه رو خورد، بعد توش سیلیکون پر کرد، روش هم یه خالکوبی کرد، توری سفید زد، غالب تو کرد. حالا طرف زیاد وارد نیست، میخواد بره، بذار بره، نه جشن بگیر، نه دعوا کن، نه متلک بپرون، نه فرض کن تو دام شدی، حالا دام پم شده باشی، این همه ما دام شدیم، این همه دخترها 1200-500 چه میدونم هر چند تا دختر ما باشون حرف زدیم، یهشون اومدن چند روز پیش ما بودن، بعدم خوششون نیومده رفتن بهتر پیدا کردن، بعضیشون سیریش شدن چسبیدن ما دامپشون کردیم، بعضیشون ما سیریش شدیم اونا دامپ کردن. زندگی همینه دیگه. تو چرا خودتو داغون بکنی در فکر و خیال یک چیزی که یه چرندی که در هیچ کتاب قصه‌ای هم اگه بخوای پیدا کنی میخندن بچهای 5 ساله، شما هنوز دنبال اون هستی.
1: بله بله کاملا حرف شما درسته، چون الان من اصلا ایران نبودم، شخصیت من اونجا شکل گرفته،
0: اصلا به ایرانم ربط نداره، اصلا به ایران ربط نداره. شما در حد دارم بهت میگم آقا جون، از اول دارم چی دارم میگم؟ میگم که یونیفرم ورلد آف ویمن، یعنی همه جای دنیا یه جور شده، به سرعت باور نکردنی همه جای دنیا دخترها یه جور شدن. اینم اثباتش. خدا رو شکر که ما حرفمون تو همین برنامه لایومون یک سندش اومد بالا. من مطمئنم 100 تا دیگه هم همین قصه رو دارن. همه جای دنیا، شما تو انگلیس باش، تو هند باش، تو لوکزامبورگ باش، هر جا میخوای باش، همه دخترها همینن، چون دارم با هم زندگی میکنم. من نمیگم بدن، من میگم تفکر تو و اندیشه تو مال دنیای امروز نیست و در خیالات هپروت داری تو زندگی میکنی، اونا بد نیستن.
1: بله بله هست، شما درسته.
0: خب اگه درسته که بحثی نداریم، فرار کن آقا، فرار کن، فرار کن.
1: من میام فرار میکنم، فقط ازشم تشکر میکنم، میگم خیلی ممنون، خداحافظ.
0: تموم شد. ببین هیچ متلکی، ببین نه نه صبر کن، صبر کن، نه ولت کن، حالا اون بحث حالا فرنش شروع نکن. ببین فردا نجات تو 100% محرز نیست. کسایی میان به عنوان عشق و نمیدونم فامیل و حالا بیاید یه فردی، یه آدمی میاد ریش سفید بازی در بیاره و یه آدم بی اهمیت بی سرپایی که فقط احساس اهمیت بکنه و بگه منم آدمم و دو کلمه حرف از مادر عروس بشنوید، میاد اون یه چرت و پرتی بگه، دو نفر بگن دنبالش، حالا به هم دیگه یه شانسی بدید، فرصتی بدید. بالاخره زندگی ها همینطوره، زندگی فراز و نشیب داره و همینجوری میبندن لاتالات به نافت. گوشت قشنگ میبندی، با کسی جروست نمیکنی. من میدونم استاد خرابکاری تو، با کسی جلوست نمی کنی، با کسی جواب سوال نمی کنی، متلک باره کسی نمی کنی، خیلی ساده، خیلی معمولی بگو من خواسته این خانوم رو چشمم میذارم و طلاق میدم. اگرم ندادن من جای تو بودم، اگه من جای تو بودم ندادن، خودم طلاق میدادم. فرصت بهت دادن، مبادا 10 سال 20 سال آینده هی افسوس این فرصتی رو که دست دادی بخوری. ها
1: چشم
0: ببلا
1: دست شما در
0: نکنیم. چاکرم، فقط مواظب خودت باش، از هپروت بیا بیرون. اون حالی که تو کردی با دخترایی که خودت میگی، اونا اون واقعیت همه جای دنیاست. هر کدوم از اون دخترها موقعی که بخوان شوهر بکنن، همین بلا، نمیخوام راجع به دختر عموی شما صحبت بکنم، اون دخترایی که شما در انگلیس بود، آلمان بودی، آمریکا بودی، نمیدونم هر جا که بودی، اون دخترایی که با تو اون حالا رو کردن، خودشون موقع شوهر کردن و ازدواج کردن، مال هر مذهب و رنگ و نژاد و فرهنگی هم باشن، بالاخره زنا دنبال شوهر میگردن که بچه دار بشن و این مردا خرج این بچه ها رو بدن، اینا بمونن بچه هاشون رو نگه دارن. این طبیعته. و شما هر جای اونا هم هر کدوم بعد اینکه حالاشون رو کردن، بعد اینکه کورتاژاشون رو کردن، بعد اینکه خالکوبیاشون رو کردن، بعد اینکه نمیدونم همه کار کردن، بالاخره باید روی این خالکوبیا رو یه جوری بپوشونن، یه مردی رو بندازن به دام که خرجه رو بده. خب شما همون پسری بودی که صدای من میاد؟
1: بله.
0: شما همون پسری بودی که دختره باش حال کرده در کشورهای خارجی که شما بودی، دختره باش حال کرده، کیف کرده، خرجش هم کرده به قول شما، که هیچی پولم ازش نخواسته، بعدم رفته شوهر کرده. شما همون پسر بودی که اون دختره باهات حال کردن، حالا از اون موقعیت اومدی تو موقعیت اون شوهره قرار گرفتی که دختره بعد از حال کردناش میخواد بیاد بزنه تو سر تو بگه واسه من هدیه ولنتاین چرا نخریدی. خب و من نمیگفتم شما از این خانم طلاق بگیر، من هرگز، اگه شما این مطلب با من مطرح میگه، هرگز من نمیگفتم شما این خانم طلاق بگیر، بخاطر اینکه زنته و من نمیخوام بگم خب شما ازدواجتون به هم بزن، باید نمیکردی ولی حالا که کردی نمیگفتم، ولی حالا که خود خانومه میگه من میخوام برم، بدون بزرگترین هدیه ای که به عمرت خواهی گرفت، ever خواهی گرفت، همینه، بذار تاج سرت کن، دست و پاشو ببوس و فرار کن. یه تلفن داریم آقا، دمت گرم، مرسی از تلفنت. دوستان، باز یه نفر نصف شبی اینجا دکمه های پرچونه رو فشار داد و سرصدا رو به بالا رسوند. ببین حرفت دهن من در نیومده اومد، همین داستان. فقط حسابی که این سیستم میکنه رو حساب روی افرادی هستش که هنوز در توهم و تخیلات و رویاها هستن. وقتی که در رویاها زندگی میکنی، همیشه میشه زد تو سرت، همیشه میشه بهت گفت اون اسب بالدار سفید الان اومده. شما با همه میتونی همین مشکل رو داشته باشی. میگفتن تهاجم فرهنگی، یه روز میگفتن تهاجم فرهنگی، اون تهاجم فرهنگی دیگه تموم شد، دیگه الان همگونی فرهنگیه. تهاجم و پهاجم اینا مثل یه زمانی بود که مثلا چه میدونم یه کشوری لشکرکشی میکرد به یه کشور دیگه که بخاطر یه دهی رو که سر اونجا یه چاهی بوده، یا مثلا یه کوه معدن الماسی بوده، یا معدن نفتی بوده، چه میدونم چاه نفتی بوده، معدن طلایی بوده، حمله کنن آدمو اونجا رو بکشن، اون معدن رو به دست بیارن. این زمان دیگه گذشته، الان ما آدمای همه جای دنیا معدناشون رو که از اموال زیر زمین باشه تا اموال زیر لباس باشه، همه اینا رو در اختیار همه قرار میدن و این داره توی یک سیرکلیشن بزرگ جهانی اینجوری ورتکس داره میچرخه و شما حواست باشه اون ورتکس نباید تو رو غرق بکنه و دفن بکنه. تو در خیالات و توهمات نباید باشی. داشتیم هفته پیش و امروز صحبت میکنم راجع به این که دنیای زنونه یونیفرم شده و باید رفتاری که با زن در دنیای جهانی داری، رفتارت یونیفرم مشخص روی پروتکل خاص و ساده و واضحی باشه. تخیل، خیال پردازی، دنبال یک الماس زیر کاه گشتن، ناوالت، not all women are like that، یکی شما رو گول بزنید دختری فلانجا هست که اینطوری نیست و اونطوری نیست و اینا، خلاصه قاپتو بدازن و گولت بزنن ببرن اونجا و تو رو بندازن گاواهن و دوشت که همینجور بکشی. نباید باشی دنبال اینجور چیزا، به خاطر اینکه یونیفرم ورلد اف وومن نتیجهش این میشه که there is no shame, there is no grace. هیچ چیزی نیست که بگی. حالا مثلا همین دختر، همین دختری که ایشون صحبت میگه که منم نمیشناسمش، همین دختر بیاد همین داستان رو برای دوستای دیگه‌اش تعریف کنه، رو اینستا مثلا پست بذاره، همه تایید میکنن. آره دیگه، خب بله دیگه، ولنتاین دیگه. مردی که ولنتاین نخریش فتحتا شعور نداره، مردی که ولنتاین نده قدیمیه، مردای مدرن اینجوری هن. چرا؟ به خاطر اینکه همه هم دیگر تایید میکنن، اون بر مبنای تاییدهای دیگران اومده به تو حمله کرده، من میرم. و مگه زن اون موقع زمان قدیم مگه اصلا به مغزش خطور میکرد که بگه تو واسه من هدیه نخریدی، من برم دو شب نیستم خونه؟ هر تلفنی که هر زنی داره به مساوی یک دنیای متفاوت و یک دنیای آیسولیت شده کاملا محدود و مجزای از دنیای تو، تو نمیدونی تو اون تلفنش چی هست، کی هست، هر کدوم از این چیا و کیایی که اونجا هستن چه سوابقی هست، اصلا به سنش هم مربوط نیست، میتونه 21 سالش باشه، میتونه 17 سالش باشه. وقتی که همه دارن، همه دارن دیگه، وقتی هیچ شیمی وجود نداره، هیچ گریسی وجود نداره، تو دنبال گریس نباش. وقتی که فهمیدی که چیزایی که اتفاق میفته شیمفول نیست، شیم نیست، پس شیم معنی نداره. وقتی شیم معنی نداره، گریس معنی نداره. وقتی چاله وجود نداره، خب کوهی هم وجود نداره. تو موقعی میتونی بگی اینجا بلندیه که یه جای پستی هست، وقتی هیچ پستی نداره خب بلندی هم نداره دیگه. موقعی میتونی بگی اینجا بده، خوب معنی چی؟ وقتی همه خوب و بد یکی شد، نو شیم نو گریس. ام اپورتونه حواسش هست چی داره میگه، توی که حواست نیست، دارن همینجور بارت میکنن داداش، دارن همینجور دروغ بولشت چرند بارت میکنن که تویی که حالت کردی و اومدی و پول مولات با موقعشه که بکشن ازت، یا میفهمه که پول مولات به درد خور نیست، پولی نداری، نمیشه چیزی ازت کشید، به هم میزنه به بهانه که وای تو خرج نگی، وای ولنتاین فلان، اینجوری کردم تو اپریشیت نکردی، من گل اینجوری رو اسمش آوردم، تو پوزخند زدی، ریشه خانواده زندگی رو بزنه، خدا شکر که بچه نداشتی. یا فهمیده که مثلا چه میدونم میقصدی از این کار داشتی که ما نمیدونیم، من که آنالیز نکردم، من که نرفتم تو کنه زندگی طرف که ببینم چی کار کرده، هر چی بوده ورک اوت نکرده. دخترای مدرن یکی از خصوصیاتشون اینه که با اون هدفایی که همه برای هم و با هم تعیین میکنن، گروهی حرکت میکنن، همشون با هم میخوان به همه چیزایی که خودشون با هم تعیین کردن برسن. به معنی که یک مردی نتونست اون هدف ها رو براشون انجام بده و تأمین بکنه، اون مرد رو دامپش میکنن، سیفون رو بکشن روش و مورد تایید همه است. وقتی دختر مورد تایید همه است، دیگه هر کاری بخواد میکنه، دیگه شیمی وجود نداره. اون موقع طلاق میگرفتی تو عروسی رات نمیدادن، اون موقع باکره نبودی شوهر نمیتونستی بکنی، اون موقع دعوا میکردی طلاقت میدادن، همه چیزا شیم اند گریس بود، شیم اند گریس، شیم اند گریس، تپه ماهور تپه ماهور. ولی الان شیمی نیست، گریسی هم نیست، پس نو ایوالویشن. اون جمله‌ای که نوشتم تو فیسبوک، نو شیم نو گریس، یونیفرم ورلد اف ویمن، نو شیم نو گریس، نو ایوالویشن، یعنی ارزیابی نکن، ارزشش از جای دیگه تعیین شده، این اثا ارزش تعیین کرده. حالا زنایی که ناراحتن که چرا شوهر گیر نمیاد و چیکار بکنیم چیکار نکنیم، اول اینکه باید از این اثا دوری کنید. این مثل میمونی که به یک هروئینی یا به یک تریاکی بگی که شما بعد از ظهر فردا از امشب شما تریاک هروئین کاملا بذار کنار، ساعت 6 صبح دم استادیوم باش، داریم با بچه‌ها میریم بدویم. همین جوابت، همین خنده‌ای بود که من کردم. طرف سالها معتاده، سالها تو اون خلسه داره لذت میبره، حالا کی میخواد بمیره چه اهمیتی داره، فعلا داره تو اون خلسه لذت میبره و تو میگی تو تایگرون میذار با این 6 صبح دم استادیوم باش، داریم با بچهای دیگه میریم بدویم. این کشک واسط کسی نمیسابه. دختری که لذت از اتنشن این استا میبره، نمیتونه این استا رو ول کنه و دنبال گریس بگرده، چون اگه گریسی در خودش بتونه به وجود بیاره و بتونه پیدا بکنه، اون گریس مورد تایید جامعه زنان نیست، و چون مورد تایید جامعه زنان نیست، کلکتیو لی و کلکتیو تینکینگ مورد تایید قرار نمیگیره. دختر احساس تنهایی که میکنه بسیار تلختر و شکننده تر براش تا اون تاییدی که میخوای تو بهش بدی که وای تو چه زن خوبی هستی، به به تو زن بسیار عالی هستی، من اومدم خونه تمیز باشی، خوشبو باشی، میخوام یک 20 دقیقه باید سکس خوب داشته باشم آتشین، بعد شام بخوریم و یه استراحت کنیم، یه 2 ساعتش هم بعدش سکس مشتی داشته باشیم و دیگه بخوابیم و فردا صبح میخوام بریم گردش. این تاییده که تو میخوای بهش بدی واسه 2 قرون هم نمیارزه، اون تاییده میارزه که فمینیستای چه میدونم لندن و فمینیست های ایرانی سوئد و لندن و نمیدونم آمریکا و هر جای دیگه که هستن، اینا با هم دیگه همدیگه رو تایید کنن، این روی اینستا پست بذارن، اونه که لذت بخشه. بعد تو میگی اینو اگه بذاری پایین اون وقت گریس تو میتونی تعقیب کنی، اون وقت میتونی فرق داشته باشه که چی بشه. سو من میفهمم بچه نیستم، میفهمم این چیز برای چیزا برای خانم‌ها بسیار لذت بخشه، نتیجه‌اش هم اینه. در نهایت زن‌ها باید بچه بزن. یخ کردی، برق گرفتت، آسمون برید زمین بیای، زن باید بچه بزن. یا از بارتندر حامله میشه، یا از شوهرش حامله میشه بعد طلاق میگیره، یا اصلا طلاق نمیگیره باز خوش به سربازی میکنه، هر کاری میکنه. رفتار زن ها شبیه همدیگه است، ولی اون بچه رو باید بزاد. اون بچه رو که باید بزاد، تو باید خرجشو بدی. تو اگه تو این چاله ننداختن تا آخر عمر میتونی کیف بکنی، سکتت هم احتمالاً میفته به 15 سال 20 سال 25 سال تاخیر و میتونیش پرچونه های بیشتری رو ببینی. تا هفته آینده من شما رو به خدا میسپارم. مرسی که تو برنامه شرکت کردین، مرسی که تحمل کردین و حرفای منو گوش دادین. برنامه پرچونه رو روزهای جمعه ظهر به وقت تهران تعقیب کنید، از اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب و البته وبسایت پرچونه.com. ما برنامه پرچونه رو هر هفته براتون لایف پخش میکنیم، ظهر جمعه به وقت تهران میشه 12 پنجشنبه شب به وقت لس آنجلس. و از حمایت شوی پرچونه لطفاً دریغ نکنید، هر جوری بتونید به شو کمک بکنید، هر مقداری باشه. شرایطی هست که شما بتونید هر جای دنیا که هستید، ایران یا خارج از ایران، شرایطی هست که بتونید به شو کمک بکنید. مقدار و مبلغش واقعا فرق نمی کنه، هر چقدر کمک کنید خوبه. و همیشه خودتون میدونید در طول 17 سال گذشته من پولی که بتونم زندگیمو بگذرونم یا یه چیزی بخرم یا خرجی بکنم برای خودم، از این شو در نبودم. پولای زیادی از این شو در اومده ولی پول در نیومده، کمک های شما بوده که به شو کمک کردید. من ازتون ممنونم و همیشه میتونید ادامه بدید. من از تمام کسایی که کمک کردن ممنونم، دوستان از ایران هم حتی پول برامون فرستادن، مقدارش اصلا مهم نیست، مهم اینه که این کار انجام دادن. شما میتونید انجام بدید، هر کاری بکنید به درد دوستان رسیدگی میشه. این برادر عزیزمون امثال ایشون زیاد هستن که فکر میکنن که در دنیای خودشون دنبال اون دختره باید بگردن و همه خانوم های دورور هم همه میگن آره عزیزم زندگی همین چیزا، سوار شو از اون دو شکم بزار. ضمناً آقایون میزان، یادتون باشه آقایون میزان در دنیای مدرن، حواست باشه که نزاوننت. میبینیمتون هفته آینده. تا هفته آینده، خدا نگهدار. بزن زنگو بیا ببر، تموم شد. Talk by the pound baby. دوباره اومدیم خدمتون، برنامه پرچونه رو با هم شروع میکنیم، یکی دیگه از سری برنامه های نیو سیزن پرچونه. من بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده سرسخت سگ جون شوی پرچونه، و در خدمتون هستیم با برنامه‌ای که تقریبا میشه گفت 17 ساله داره، نمیتونم بگم نان استاپ چون ما یه چند ماه استاپ داشتیم، ولی خب بالاخره آقا ماشینای مسابقه هم ریسینگ کار هم بیچاره باید وایس لاستیکش عوض کنه، پیت کرو بیا لاستیکا رو دو گالون بنزین بزنه، بدبخت باید 2 ثانیه وایسته. بالاخره گفتیم جون سگ داریم، ولی بالاخره سگ هم باید بخوابه. ان شاءالله که صدا و تصویر خوبه. دوستان عزیز اگه مشکلی هست به ما بگید. بله خوبه، مثل این که. و روی فیسبوک، روی اینستاگرام، ببخشید اینستا لایو هستیم، روی یوتیوب هم لایو هستیم، روی وبسایت پرچونه.com هم لایو هستیم. اگر هر کدوم از این جاها رو که خدمتتون گفتم تصویر یا صدای درستی ندارین، لطفاً به ما خبر بدید. من خودم الان پیش پای شما وبسایت پرچونه.com رو چک کنم ببینم که چه خبره، و شما هم ببینید که چقدر شو داره کاملا با روی فیسبوک، روی اینستاگرام، مایوم لایو هستیم، روی مایوم هم لایو هستیم، روی وبسایت من مثلا دارم براتون شو اجرا میکنم ولی در واقع دارم ساوند چک و ویدیو چک انجام میدم. امروز یک برنامه تاک شو اینتراکتیو داریم طبق معمول همیشه. مطلبی رو ما با هم شروع کردیم دو هفته پیش به معنای به نام There is no private girl، که دیگه دختر خصوصی وجود نداره. خب بعد دوستان همه گفتن حالا اینجوری اونجوری اینجوری، حالا نگفتیم بعد دختر خصوصی نیست یا دختر خصوصی خوب بود دختر غیر خصوصی، هیچ کدوم اینا رو ما جایجشون نمی کنیم، یعنی نظر نمیدیم، قضاوت نمی کنیم که این خوبه یا بده، ولی این چه که هست واقعیت، ما باید واقعیت رو بگیم، چون میدونی که در دنیای امروز در دنیای امروز فقط به مردا تصویرهای قشنگ نشون داده میشه که اینا رو قانعشون کنه و مجابشون کنه که اینا ببندن خودشون رو به گاری و درشکه و درشکه رو بکشن. واسه همین دروغ فقط به مردا گفته میشه و ما کارمون تو این برنامه تصویر واقعی رو نشون دادنه. حالا یا تصویر واقعی خوبه یا بده، یا شما بلدید راه حل و یا من بلدم راه حل و یا بلد نیستم راه حل و، یا به هر صورت یکی دیگه راه حل رو میفهمه که ما نفهمیدیم، میاد اینجا میگه. موضوع نیستش، موضوع دیدن تصویر واقعیه. یکی از دوستا با ما تماس گرفت و حالا چیکار کنم؟ میگم بابا جون من نمیدونم تو چیکار کنی، شاید هیچ کاری نتونی بکنی. میگم آقا اینجا که تو فهم میکنی سینماه یا فرض کن پارکه، اینجا الان داره فرو میریزه، طبقه هشتم داره همینجور سقفش خراب میشه میریزه تا تو، شما که تو سالن طبقه اول یا تو مال همکف وایستادی نمیدونم راه حل چیه، من دارم بهت میگم اینجا داره خراب میشه سرت و تو میدونی که چی کار باید کرد. هفته پیش ما گفتیم، دو هفته پیش گفتیم اوپن مایک باشه، سوژه‌ای هست که خواستی توی آرشیو پرچونه میتونید بگردید پیدا کنید توی نیو سیزن به نام There is no private girl، دختر خصوصی وجود نداره. حالا این بعد یا خوبه یا داستان مفصلی صحبت کردیم. خب حالا چی؟ ما چی کار کنیم؟ دختر خصوصی وجود نداره چی کار کنیم؟ خیلی از مردا هنوز دارن دنبال اون دختری میگردن که باید میونه این همه دختر که خوششون نمیاد، یا اشکال میگیرن یا میگه آهن پرستن یا میگه اینطوریه یا میگه کلک میزنن یا میگه اذیت میکنن، هر کاری که میکنن دنبال خوبش بگردیم پیدا کنیم. میگه یاف می نشود گشته ایم ما، البته باز خودمون نگشته ایم ولی همچی گشته ایم ببینیم خبری هست یا نه. یافت می نشود بیبی جان گشته ایم ما. از سال 2001 و 2002 من مسابقه گذاشتم، گفتن نه اینجوری نیست اینجوری نیست اینجوری نیست اینجوری نیست اینجوری نیست، گفتم ای خیلی خوب، چه بدم 50 میلیون 60 میلیون ایرانی دارن برنامه رو میبینن، نصفش ماهواره نداره، نصفش اینه، نصفش اونه، بالاخره 5 میلیون دختر که داریم، از این 5 میلیون دختر 5 نفر به ما پیدا میشه که حاضر باشه با یه مرد خوش قیافه بی پول، به شرطی دختر خوشکل باشه، چون نه هر دختری با یه مرد خوشقیافه بی پول علاقم خواستگارای خوش تیپ و ببخشید خوش تیپ خواستگارای پول دار خوش بره و ازدواج کنه، این شاید لازمشو کار کنه، شاید خودش پول داشته باشه نمیدونم، ولی مرد بی پوله. مردیم آسمون رفتیم زمین اومدیم یه نفر پیدا شد، یه نفر مال نمیگیم خوشگل نبود ولی اونجوری هم نبود که شما بگی صف میکشن براش. هیچ موقع هم که ما نفهمیدیم اون کار برای گرفتن اتنشن و توجه و اومدن رو تلویزیون بوده یا که واقعا بوده نمیدونیم، ولی اگر قرار باشه که همچین دخترهایی میبودن، ستشون برای توجه و اتنشن میومد، پنجشون هم دروغ میومد، 12,000 تاشون هم میگفتن ما هستیم دیگه، بالاخره 5 میلیون 12,000 تا چیزی نیستش که نسبت به 5 میلیون خب یک در هزار هم نمیشه، مثلا 2 در 1000ش 1% هم نمیشه، در که اگه میگفتن بنز مجانی میدیم هر کی ایرانیه ثبت نام کنه یه بنز مجانی میدیم، از این 70 میلیون بالاخره 5 میلیون ثبت نام میکردن که نبود و نیست و هنوزم نیست و هرگز هم نخواهد بود، بخاطر که طبیعت زن اینه، این طبیعت زنه و ما جنگ با طبیعت به هیچ وجهش نداریم. طبیعت زن یه گوشه خیلی کوچیک سر سوزنی از بقیه طبیعتی که ما توش هستیم و خودمونم جز بشونیم. جنگ با طبیعت زن نداریم، ولی خب شناختنش لازمه. برای چی این حرفا رو میذارم؟ که آقا جون وقتی که گفتیم و فهمیدیم و حالا قبول کردی یا نکردی نمیدونم که دختر خصوصی دیگه وجود نداره، پس دخترها همه عمومی هستن. نه اینکه دخترها عمومی هستن مال همه مردمن و همه دخترها میرن با همه مردا میخوابن، نه، دختری که خصوصی مال تو باشه وجود نداره، و یا اگرم باشه به خاطر تو نمونده و اصلا هم نرمال نیست. نرمال خوبه یا بد نمیدونم، نرمال نبودن خوبه یا بد نمیدونم، من در حدی که ارزش گذاری بکنم نیستم. فقط داریم میگیم چی چیه و چی چطوریه، چی در چه حدی هست و کجاها چی پیدا میشه، چه چیزایی پیدا نمیشه، نگشت نگرد یافت می نشود. گشته ایم ما که با دوربین تلویزیون و رادیو و میکروفون به دست و دوربین روشن چراغ روشن برای 17 سال گشته ایم ما، برای شما گشته ایم، شما لغره برای خودم که اینم تلویزیون رو ننداختم که. و دختر عمومی وقتی هست، وقتی همه دخترها کم و بیش عموم جامعه مینستریم دخترها یه جور سیستم رو فالو میکنن، دیگه یونیفرم میشه. اسم برنامه امروز هم هست یونیفرم World of Women Uniform Treatment. وقتی فهمیدی همه یه جورن، مثل سربازخونه همه یونیفرم پوشیدن، اینا سربازن، این وظیفه است، این صدفانه، این سروانه، اون سرهنگه، اون بهداریه، معلومه دیگه، همه سربازای وظیفه اینور، گروهان 17 اونجا، همه صدفانه رو دعوت کنیم بریفینگ داریم، همه سروانا بیان، سرهنگا همشون بیان فلان جلسه محرمانه خصوصی. دیگه احمد آقای جواد قلی خان رو صدا نمی کنن، میگن سرهنگای رسته فلان بیان، سروانای نمیدونم هنگ فلان همشون اینجا باشن. یونیفرمه، it's a uniform world of women uniform treatment. این چیزی که ما مردا باید یاد بگیریم، uniform treatment، یعنی همه رو یه جور باید باشون برخورد کنیم. همیشه میگن آقا همه رو با یه چوب نزن نمیدونم فلان، ولی اون شعری بود گروه ماهبانو میخوند، میگفت گر جان عاشق دم زند آتش بر این عالم زند، دیگه چاره نیست. چون اون عاشقی بود که میفرستادنش سربازی، برگرد دختر نمیدونم باکره فلانی رو رفتیم براش تحقیقات محلی کردیم و دختر خوبیه و خاله خانومش تو حموم با خاله خانوم آقای داماد آشنا شده و اینا رفتن دیدن و بدنش هم از تو حمام دیدن، بدنش هیچ کس ندیده بود، اینا دزدکی با اجازه خاله خانوم تو حمام دیدن، حالا خودش میدونست یا نمیدونست که معمولا میدونست. حالا اون عاشق اون بود، ولی بعد دیدن به نام عشق خدا رو یاد کرد و عشق رو گردن زد. وقتی که منو عاشق میکنی و منو با میوزیک ویدیو عاشقانه خرم میکنه، هی این موتورشو هندل میزنی که من عاشق عاشقتر بشم، بعد به عنوان سمبول عشق دختری معرفی میکنی که به محضی که نزدیک من میرسه چهار قسمت مساوی میکنه، بقیهش هم اینجوری موازی موازی و اوریب اوریب جر میده تمام وجود منو، چیزی ازم باقی نمونه، یکی خودکشی میکنه، یکی روانی میشه، یکی از زنها متنفر میشه، یکی شروع میکنه به زنها رو اذیت کردن، یکی قاتل میشه، یکی زنها رو خفه میکنه، یکی فرار میکنه، یه جای قایم میشه، گمگور میشه، هر کی بلای سر خودش میاره دیگه. آدم سالم که این کار نمیکنه، که معلومه که جونش سوخته. علت این که اینطوری میشه اینه که تصویری که به مردا میدن تصویر واقعی نیست. خب البته به خاطری که مردا کالکتیو تینکر نیستن، ما مردا فکر نگاه نمی کنن که مردای سوئد و مردای هند و مردای چین و مردای آفریقا و آمریکایی‌ها اینا دارن الان چیکار میکنن، ما هم همون کارو بکنیم، همونجوری لباس بپوشیم، همون حرفا رو بزنیم. اینطوری نیست. مردا خودشون میخوان برن سر کار، خودشون میخوان عشقشون رو پیدا کنن، خودشون میخوان زندگی تشکیل بدن، بعدم میخوان محافظت کنن که کسی وارد حریم زندگی اینا نشه، خصوصیات زندگی اینا در بیاد. در حالی که زن نشسته و دوشاش کافی میخوره از تمام ابعاد بدن آقا و قدرت کارکرد و سرعت کارکرد و تعداد دفعاتی که نمیتونه و میتونه و همه بقیه مسائل همه رو داره توضیح میده. collective thinking baby. از خانوما بپرسید چونه بسته نمیشه، چون همه دارن با هم دیگه interact میکنن، همه دارن با هم تبادل اطلاعات میکنن. یعنی یه فضای یونیفرم درست شده و این اینستا که الان اومده که میبینی اینستا هست اینجا، این اینستا که قبلا مای اسپیس بود و فیسبوک بود و کوفت بود بود و فلان بود و تلگرام و این فلان گرام و این اون و فلان اینا و واتساپ و این همه اینا اومد و رفت و هنو حالا هست حالا هرچی، اینا ابزاری بود که توسط زنها پرستش شد. یعنی هر زنی که حتی خانه‌دار بود، حتی دوست پسر نمیخواست بگیره، به شوهرش خیانت نمیخواست بکنه، یه جوری یه گوشه پروفایلی چپون یه عکسی رو یه جایی بار زد، هست واسه خودش روسته روز مواد سیمرینگ سیمرینگ واسه خودش داره جوش میزنه، غلغل میکنه، روز مواد یه ملاقه میزنه تو چه سوپ میشده، این پدرسگ به من اینجوری کرد، من الان فقط یه بله میفرستم واسه این 46 نفر تا بهش نشون بدم که چیه. مردا اینجوری نمیکردن. حالا دنیای زنونه یک دنیای یونیفرمی شده، انقدر یونیفرم شده به خاطر چی؟ به خاطر که there is no private girl. این مسئله رو من به دوستان گفتم، مثل که دوستان دارن روی سکایپ تماس میگیرن، ایشالله که کجایی ناشش صدای خودم میاد، بهبه صدام چه خوشگل میاد، خودم صدای خودم رو گوش کنم، خودم هم اسپانسر بشم. راستی ممنون از تمام دوستانی که با کمک‌های مالی شما رو حمایت کردن از ایران، از اروپا. اصلا برای من مقدارش مورد مقایسه نیست، مهم هست، فکر نکنم میخوام بگم مهم نیست، مهم خیلی هست، قابل مقایسه، وارد مقایسه نیست. یعنی میگم ایشون $5 برای این شو کمک کرده یا $5,000 کمک کرده، obviously واضحه که. ضمناً دوستانی که زنگ میزنید از روی اسکایپ اجازه بدین من تیکه اول برنامه رو بگم، تیکه دوم زنگ میزنیم صحبت میکنیم. این مسئله خیلی مهمه که به عنوان یک راه حلی که شاید به نظر من میرسه، شاید به نظر شما برسه، بعد از بارها دادگاه رفتن و کتک خوردن و پول از دست دادن و زندگی از دست دادن و تحصیلات خراب شدن و اعتبار شغلی ضایع شدن و همه اینا، بعد با صورتی که آدم متنفر از زن تو این دنیا بخواید زندگی کنید، قبل که باشه مثل من باشید که از زن متنفر نیستم، خیلی هم دوست دارم، طبیعتشو میشناسی، رفتارتو بر مبنای اون طبیعت و بر مبنای کامیونیتی و فورمیشنی که داره تعیین میکنی. لبخند زد لبخند میزنی، لبخند نزد بفهم چرا لبخند نمیزنه، نمیخواد آنالیز کنی. همیشه گفتم آنالیز نکن، بازم میگم دنیای یونیفرم زنونه درست شده. قبلنا شاخص میگم قبلنا قبلا منم اینستا شده حرف زدم شده اینستا قبلن قبلنا شاخصای مختلفی بود که فرقای دخترای جاهای مختلف دنیا یا دخترای مختلف هر جایی از دنیا رو این نشون میداد، مثل شاخص خانواده، مثل شاخص تحصیلات، مثل شاخص مذهب، مثل سطح شاخص سطح پولی، نوع خانواده، هر کدوم از اینا یه شاخصهایی بود که نشون میداد که این دختر از این خانواده است اینجور رفتار میکنه، این دختر از این مذهب اینجور رفتار میکنه، این دختر این تحصیلات داره اینجور جا درس خونده اینجور رفتار میکنه. حالا خوبه یا بده نمیگم، هرگز نمیگم خوبه یا بده، بخاطر که اول من نمیفهمم خوبه یا بده، فقط دارم فرقاشو به شما میگم. این دختر از این شاخص هست، این شاخص تحصیلات در این بالاست، این اینجوریه، این دختر خوشگلیه، از خانواده بی پولیه، میشه فهمید که تو چه رویاهایی هست و چه جوری زندگی میکنه. این دختر بیریخته که از حوله‌ای از خانواده پول داره، میشه فهمید چه کار میکنه، چه جوری زندگی میکنه. الان این شاخصا، این یکی باکره است، این دختری هست که باکره مونده، این یکی حجاب داره، این یکی حجاب نداره، این یکی جویشه، معلوم خب جویشا چه جوریان، مسلمانا چه جوریان. وقتی میگه دختر آمش میفهمید چه جوریه، وقتی میگه دختر جویش میفهمید از زندگیش چطوره. یعنی میفهمیدی در زمان قدیم، قبل از اینکه این شاخصا همه با بولدوزر اینستا و امثال اینستا، با این بولدوزر همه این شاخصا شاخ شاخصا همه بشکنه، هر کدوم این دخترها رو تعریف میکرد. گرچه خب پسرها هم تعریف میکرد، ولی خب هنوز جامعه مردای نوفار نشده و همیشه جامعه زنها دارن سعی میکنن که همون تصویر دروغی زیبای خمار کننده غبارآلود هنوز جلوی چشم ما مردا نگه دارن که خب بره بالاخره خانواده است، پدر مادرت هم ازدواج کردن بالاخره، خب بره. یعنی چی؟ خب شما این کارا رو بکنید دختران نکنن، خب دختران بکنن چه؟ که باکی بکارت چیه فلان اینا، اگه که دختری بکارت نه، درست نمیگیم باید باشه نه نباید باشه، ولی اینا شاخص های فرهنگی و اجتماعی بود. هیچ کدوم از این شاخص های فرهنگی اجتماعی الان معنی نداره. تو فقط کافیه چهار تا دختر رو ول کنی کنار هم و مواظبشون نباشه، یه روی دستشون باشه، این استاره که روشنگاری میفهمی چه جوریان. تعداد کارهایی که میکنن، رقصایی که میکنن، لخ شدنایی که میکنن، با هم دیگه ور رفتنایی که میکنن، فقط به اندازه مواظبتی که بالا سرشون میکنی. و تو قربونت برم که چقدر مگه میتونی مواظبت بکنی؟ تو الان نگاه کن، از تاجیکستان بگیر تا شمال سوئد تا جنوب کولومبیا، دختره 12-13 ساله همه دارن رو این و رو فیسبوک و یوتیوب و یوتیوب اصلا نمیخواد بری، دارن میرخصن و لخ میشن و با شورت دارن ترک میزنن و با هم دیگه بازی میکنن و پاشونو بارا میارن و عکس میگیرن و هی یوتیوب ویدیوهاشونو پاک میکنه، اونها میزنن جای دیگه، بعد اون یکی میاد، بعد اون یکی وبسایت میاد، بعد اون یکی وبسایت میاد، هر کدوم از اینا که اینجا راه نمیده اینجا از بهشون راه میده و جا میده، دارن کارشون انجام میدن. بولدزر اینستا یعنی سوشال میدیا، بولدزر سوشال میدیا تمام شاخصهای اجتماعی و فرهنگی و هر چیزی که فرقی میذاشه بین زنا، این شاخصها رو همه رو صاف کرده. واضحه چرا؟ به خاطر اینکه ما یه میخواییم یک جامعه کم و کوچیک. دوست عزیز ممنون از اینکه تماس گرفتی، چند دقیقه اجازه بده و بحثمون تموم بشه دوباره باز زنگ بزنم، ببخشید قطع میکنم. تمام این شاخص ها رو به هم ریخته و سوشال میدیا اینا رو همه رو همگون کرده. وقتی که همگون میشن همه یه کار میکنن، خب طبعا مقابل هر کس دیگه ای قرار بگیرن همون کار میکنن، و برای اینکه اون کارا رو انجام، هر کاری که شبیه همه انجام بدن، یک شخص، یک زن یا یک مرد، هر چی، یه المان و یک عنصر تاییدی لازم داره. شما هر کاری که میکنی، ورزش میکنی نمیکنی، دزدی میری نمیری، شنا میکنی یا نمیکنی، هر ماهیگیری میکنی، گوشت میخوری گوشت نمیخوری، یه گروهی تو رو تایید میکنن. وقتی تو تایید میکنن به انرژی میدن، اون کانفرمیشن و ولیدیشن رو وقتی میگیریم که آفرین تو گوشت نمیخوری خیلی خوبه، یا مثلا یه سری باید اتکنز دایت بگیرن همش گوشت بخورن اون خیلی خوبه، یه سری هم اصلا گوشت نباید بخورن اونم خیلی خوبه. خوب همیشه نسبیه، تاییدیه ای که تو از کامیونیتی خود میگیره، کامیونیتی که جهانی بزرگ میشه، هر کاری هم همه میکنن، همه با هم تایید میکنن. هیچ دختری از هندوستان نمیاد یه دختری رو در مثلا فرض کن فیلیپین یا چه میدونم اون ور دنیا، چه میدونم تو لبنان یا هر جای دیگه تو سوریه بیاد کریتیسایز کنه که چرا این کارو با دوست پسرت کردی. همش میگه خوب کاری کرد، پدرش در و پدر سگا، باید با همه، باید با همه مردا همین کارو کرد. از چین بپرس تا اسکاندیناویا. همه میگن آره دیگه حق مردا رو همینجوری با گوشت گفتاز. کدوم مرد کجا به اینا این خانم مثلا 14 ساله چیکار کرده که ایشون حق مردهای همه رو با تاییدیه اون دختری که مثلا فرض کن در نروژ فمینیست شده و چشم این نفر در آورده، به خاطر فقط مهم تایید کردن، مهم صحیح بودن یا نبودن نیست. روانشون هست وقتی میاد، وقتی میبینه که یه خیلی عظیم جهانی دارن به این سمت میان که دارن پول خرج میکنن، روانشناس هم باید اونو تایید کنه. روانشناس اونو تایید نکنه، میرن یه روانشناس دیگه و این آقای خانم روانشناس باید بره هندونه بفروشه. البته توهین و سبک نمیکنیم کار فروختن هندونه رو، ولی خب برای فروختن هندونه مدرک دکترا یا فوق لیسانس روانشناسی لازم نیست. حالا اگه طرف داره یا ندارهش بماند. چرا تایید میشه یونیفورمیشن جهانی؟ به این دلیل که باید جون میکند وال استریت یه محصولی رو میداد به یک کورپوریشن بزرگ، این کورپوریشن بزرگ بیاد این محصول رو ببخشید چه اینجوری شد کورپوریشن بزرگ بیاد محصول تبلیغ تولید کنه، تبلیغ کنه، بعد براش مارکت کنه، بعد منتالی بیاد رو سایکولوژی و سایکی اون مشتریا از کوچیکی کار کنه که اینا بزرگتر بشن، استفاده کنن، بخرن. الان همه جای دنیا با اینستا و سوشال میدیا اینا نفوذ کرده. وقتی نفوذ میکنه، وقتی حرکت میکنه، یه بشکن کافیه، یه نفر، یه سلبریتی از این سلبریتی مقوایی ها که مثلا باسنش خوشگله یا سینش بزرگ زمنه این که طبیعیه، مثلا انگار سینه بزرگ زمنه این که طبیعیه، قحطیه مثلا. این شاخص فرق این آدم با فلانی که اینا اینطوری هستن اینه که این سینه‌اش مال خودشه، پس بیایم صحبت کنیم، بعد بگن نیست، بعد بگن نه هست، بگن خواه اگر هست موهاش اکستنشنه، چشش مال خودش نیست. خلاصه این سلبریتی مقوایی ها درست بکنه و اون اینو کافیه فوت کنه و بپوشه، یه هایی میبینی در چین میخرنش، در هندوستان میخرنش، تو ارمنستان میخرن، مسکو میخرن، دبی میخرن. چرا که نه؟ چرا با زنها رو تشویق نکنه که با هم یونیفورم بشن؟ یه مد ابرو درست کن، 6 بیلیون از اون ابروی مستوی میفروشی. چند سال پیش دخترها همه جاشون سیبیل میذاشتن، حالا معنیشو میفهمیدن نمیفهمیدن، که رو ماشین سیبیل بود، رو شورت سیبیل بود، رو پیشونی سیبیل بود، تو اکسا سیبیل بود، همه سیبیل، رو کافی ماگ سیبیل بود. این یعنی چی؟ یعنی داریم ما فکر جهانی رو طیفش گسترش میدیم. حالا برگردیم سر اصل بحث خودمون که ما چی کار باید بکنیم. یونیفورم تریتمنت، شما باید وقتی میبینی این استا دسته یک کسی هست، عکس میداره، عکس برمیداره، عکس میداره، عکس برمیداره، خوشگل همش. این افتا وقتی داره، شما باید بدونی که این مثل بقیه دخترهای جهان یونیفورم وومنه. اول گفتیم چند روز پیش که این there is no private girl، دختر پرایوت و خصوصی نگرد دنبالش. حالا که دختر پرایوت خصوصی نیست دنبالش، خب همه میگن خب چه اشکالی داره، خانوما میگن، آقایون میگن چه اشکالی داره، پسرای هم با دختر مختلف میخوابن، خب دخترام با پسرای مختلف بخوابن. دختر منم نمیگم بده یا خوبه، من نه قضاوت میکنم، درس اخلاق میدم، ضمن اینکه ممنونم که این کارو میکنن واضح، چون منم یکی از همون پسرا هستم دیگه. و خب یعنی چه اشکال داره؟ ما نگفتیم اشکال نداره، گفتیم توهم اینه که دختر خصوصی پیدا کنی که مال تو بوده باشه و مال تو باشه، فراموش کن، هر چی خوبه یا بد فراموش کن. حالا این که بد نیست، ولی وقتی دختر خصوصی نیست و پیدا نمیشه، دنبال دختر خصوصی خوب میخوای بگردی. یعنی چی؟ ببخشید دختر پرایوتت پرایوت نباشه، حالا پابلیک گرل هست باشه، ده تا کلاب رفته باشه باشه، باکره نیست نباشه سکس داشته، خب داشته باشه، خب منم سکس داشتم، اونم سکس داشت، حالا این دختر از 14 سالگی همینجور وول داره میزنه وسط پسرها، الان هم 26 سالشه، فوق لیسانس گرفته، نمیدونم دکترا گرفته، حج گرفته، خب باکره بمونه؟ خب نمیشه که. من نمیگم، گویندگان میگن، ما هم نمیگیم بده یا خوبه، ولی میگیم باید باشه یا نباشه، ولی این هست. خب و چون هست، حالا که چی؟ باید تو همین دخترها شما دنبال دختری باشه که با تو مناسب باشه، با تو کلیک بکنه، هماهنگی با تو داشته باشه، در خور و شرایط تو باشه. این کشکو از سر خودت بیرون کن. همه یونیفورمن، همه مثل هم آمادن که دهن تو رو آب بخورن. نزدیک بود یه حرفی بپره از این بیرون.

باید بمیره، آسمون بره، زمین بیاد تا با تو ثابت کنه فرق داره، نه اینکه تو در مخیله خودت ببینی این از اون دامنه که اونا میپوشن نمیپوشه پس فرق داره. نه، این مدلشه. اینا همه ظاهرهای مختلفه. شما 100 تا زن میبینی، یکیش مو فرفریه، یکیش موش تراشیده، یکیش موش صاف کرده، یکیش کرلی کرده، یکی سیخ سیخی کرده. یونیفرم بودن توی کلکتیو تینکینگ و اون جامعه جهانی زنون است که الان یونیفرم شده که دست میگیرن با هم در تماسن. همون کاری که ما مردا با اینستا میکنیم که تک تک رابطمون رو با مردای دیگه قطع کنیم، وقتی به سمت زنا میریم، وقتی یه زن رو پیدا میکنیم روی اینستا، فیسبوک و هر جای دیگه، وقتی میریم به سمتش سعی میکنیم ایزوله، کاملا آیسولیتد بریم به سمت اون دختر و گروهی با مردای دیگه نریم سمت اون دختر، در حالی که وقتی تنهایی میره به سمت اون تار عنکبوت، تمام اون جامعه جهانی و حلولش هم تو اون 7-8 نفری که دور و برش هستن، اونا باید تو رو نظر بدن و تایید بکنن. هیچ کس هم نباشه نظر بده، اون خودش رو اینستا میفهمه که تو چی کار باید با تو بکنه، چون همش دارن میگن. مردا هیچ موقع با هم دیگه آقای فلان دکتر روانشناس نمیاد یه چیزی رو پست بکنه که اینجوری با دخترها رفتار بکنید، مگه به صورت چند تا جوک کنم هرکر میکنن، مواظبم هستن که دوست دخترشون نبینه، اینجوری نگاه میکنن که دوست دخترشون هم نبینه. مردا آیسولیتد، سپریتد میرن جلو، در حالی که زنها همش کامیونیتی و گروهی. و هر کاری هر زنی با تو میکنه مورد تایید دیگران هست، ضمناً دیگران هم دارن میدونن که اون داره با تو چیکار میکنه. به خاطر همین قضیه شما باید فاصلت حفظ کنی، یعنی فراموش کنی اون قضیه ای رو که حالا که خب دخترها مدرن شدن، دختر مدرن حالا باکره نیست نباشه، حالا دوست پسر داشته باشه، حالا طلاق گرفته باشه، اصلا این حرفا چی آقا، ازدواج کردن ورکت نکرده، درست پیش نرفته و قضیه درست جواب نداده. خلاصه خب بالاخره دختری من پیدا کردم، سعی کنم اینو درک کنم. هاش میگن سعی کن دخترها رو که دختری که روبرت قرار میگیره اندیویجولی به طور منفرد اونو درکش بکنی و سعی کنی با اون دختر هماهنگی پیدا کنی که بتونی یه ریلیشنشیپ خوب داشته باشی. این کشکه عزیز من، این یه چاله یه دارم واسه تو میکنن که تو چشمتو ببندی و سعی کنی به خودت بگی که من سعی کنم اندیویجولیتی و شخصیت اینو پیدا کنم. این اصلا اندیویجولیتی شخصیت نداره. دختری که اینجوری عکس دماغ خوک میذاره رو اینجوری میکنه، با اسنپ‌چت دماغ خوک میذاره رو صورتش، تو چینم، همینه تو آفریقام، همینه تو سوئدم، همینه آمریکام، همینه کولومبیام، همینه شرق و جنوب و شمال، همینه. اندیویجولیتی اصلا نمیخوان اندیویجوال باشن، نمیخوان شخصیتی داشته باشن متمایز، بخاطر اینکه متمایز بودن علیه و مخالف کالکتیو ثینکینگ پیش میره. لاجیکلی، منطقا، به صورت ریاضی و دو تا چهار تا منافات داره با فکر زنونه. دنبالش نگرد، یافت می نشود. گشته ای ما ضمناً به طور ریاضی هم ثابت کردیم که وجود نداره. خب ولی آیا از زنها لذت نبریم؟ چرا نبریم؟ تا موقع که موافقن که با ما ساعت خوشی داشته باشن. اگه میبینی پول میخوان، پول میدی. اگه میبینی نه پول نمیخواد، مثلا باش میری بیرون یه چیزی واسش بخری، اونم فرض کن پیمنت، چه فرق میکنه؟ وقتی میبینی یه زمانی بود که شما میگشتی دنبال دختری که با این فرمولا اندیویجوالیتیشو ببینی، شخصیتشو ببینی، پرسونالیتیشو ببینی و اونو تو اون وادیش تست بکنی، ببینی آها این دختری مناسب تو هست یا نه. میگفتیم آقا دختر که دنبال پوله دروغ بگو، من پول دارم. اگه به خاطر پولت بود این، اگه به خاطر پولت نبود دیگه تموم شد اون دوران. الان همه اینستان، شما به همه میگی پول دارم. میتونی بازی رو انجام بدی، میتونی نمیتونی. دنبال این که من یه کسی خوبی رو پیدا کنم که اصلا نخواد دنبال پول نباشه نگرد. دنبال یه کسی رو بگردم که مثلا دوست پسر نداشته باشه.

0: نگرد، دنبال یک کسی رو بگردم که من وقتی باش رابطه دارم به زنای دیگه نگه و اعلام نکنه، نگرد دنبال کسی که میگه آقا جون دست به من زدی باید عکس بگیریم بذاریم رو سوشال میدیا به همه جا، من میخوام بفرستم گزارش کنم، بعدم ریپورت سالیانه و ماهیانه و هفتگی من میخوام از کارم بدم به اونا و از اونا نتیجه بگیرم و کارنامه اونا رو میخوام بخونم، نگرد، چون همه با همن. یونیفرم ورلد اف ویمن، یونیفرم تریتمنت، وات از دات تریتمنت؟ اون رفتار چیه؟ پروتکشن خودت، حمایت و حفاظت از خودت. چطور از خودت حمایت حفاظت میکنی؟ چطور تو رانندگی حفاظت میکنی؟ فاصلت زیاد میکنی، سرعتت رو میزون میکنی، یه جوری سرعت میری که سر پیچ بتونی بپیچی، یه جایی که تاریکه گاز نمیدی چون خریته. وقتی دختری شخصیتشو نمیشناسی، وضعیتشو نمیدونی، نمیدونی چی کار میکنه چی کار نمیکنه، مست نمیکنی بری تو خونهشون چون خریته دیگه. اون فرمولای قدیمی تمومه، گذشته دورانش. حالا تریتمنت جدید برای دنیای یونیفرم زنونه چیزی نیست جز یونیفرم تریتمنت، فاصله، مواظبت و به هیچ وجه دنبال کلیشه های زیبا نگشتن. هرچی از همینه، هر کاری رو که موافق با تو انجام بده انجام میده، هر چقدرم بخواد خوب باشه شما فاصلت رو نزدیک نمی کنی. چون نه که اون دختر برای تو تله گذاشته، اون دختر اصلا دست خودش نیست، به صورت سیستماتیک کلکتیو جهانی سیستم کلا برای تو تله گذاشته. حالا این تلفن رو میگیریم راجبون تلاها با هم حرف میزنیم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید. الو شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستی، بفرمایید.
1: سلام مهندس جان، خسته نباشی. امید
0: بفرمایید. امید جان،
1: یکی این که راجب موضوع برنامه‌تون که اون هفته هم فهمیدین که پراستوتوت خوبه یا دختر عمومی، اگه اشتباه نکنم این بود، من خودم پراستوتوتو ترجیح میدم. دلیلش هم اینه که دخترهای عمومی هر موقع میان پیش آدم با آدم رابطه برقرار میکنن، میگن که من فقط با تو رابطه دارم و تو سعی کن با من باشی، و یه نوع با احساسات پسرها بازی کردنه.
0: درست.
1: چون تو رابطه که بیفتی، دیگه خود به خود تو رو میکشونن سمت کسی دیگه، کنترلت میکنن و به قول معروف وانمود میکنن که با کسی دیگه نیستن. ولی پراستوتوت نه، تو دیگه میدونی در ازای پول سکس تو داری و میدونی واسه چی میری سمتش. این از این.
0: بله.
1: بعد یه موضوع دیگه هم خواستم بگم، حالا ربطی به موضوع برنامه نداره چون تلفش اتفاق افتاده بود، خواستم بگم تو برنامه اعلام کنم، اینه که خانوما موقعی که میگن تو منو واسه چی میخوای، هدفت از این رابطه چیه، دیگه فاتحه اون رابطه خونده است. به عنوان مثال چند وقت پیش یکی از آقایان ازدواج میکنه، خانم شب اول دقیقاً شب اول بهش میگه هدفت از این رابطه چیه؟
0: بعد از ازدواج در واقع. بعد از
1: ازدواج. هنو کاری نکرده. بهش میگه هدفت از رابطه چیه؟ بعد اینا به هر حال بعد از یک هفته طلاقش میده. یعنی این حرف انقدر سرش اثر منفی گذاشته بود که بعد از یک هفته، حالا بهونه‌اش یه چیز دیگه بود. ولی با این حرف باعث شده بود که این آقای خانم رو طلاق بده.
0: خب
1: یکی دیگه هم من اینو میخوام به پسرها بگم، اینم واسه یه خانم اتفاق افتاده بود که ازدواج کرده، یه آقا واسه ما تعریف میکرد، میگفت که من اون موقع سال اگه اشتباه نکنم 87 شمسی، نزدیکای شاید باورت نشه 7 میلیون براش طلا خریده بود. 7 میلیون تومان اون موقع خیلی پول زیادی بود. خانمه
2: الو
1: به سن 50 سال رسیده. حالا جالب اینجاست، عاشق یه پسر شده که
0: گوشی رو نگهدار، روی اسکایپ گوشی رو نگهدار لطفا.
1: میگه شوهرم سرداپا منو طلاق گرفته، من ولی من عاشق یکی دیگه ام.
0: بله
1: لیلی بلاره کسی نذارن آقایون، متاسفانه اهمیت زیاد و اهمیت بیجا که به خانم میدن کار به اینجا میکشه، همه وقت و همه هزینه و همه پول که داره علیکی تلف میشه. من نمیدونم نظر شما چیه راجع به این قضیه که من گفتم.
0: بله یه لحظه بذار من این اسکایپ رو چیز کنم. دوست عزیزم که رو اسکایپ زنگ میزنی اجازه بده من این صحبت رو تموم کنم با این دوستمون و بعد شما زنگ بزن. بله میبخشید من این اسکایپ حواسم چلوکافاب حواس ما رو پرت کرده. راجبه پراستیتوت که گفتی قسمت بعدی حرف منه، که وقتی که دنیای زنونه یونیفرم میشه دیگه اون مسائل. شما داری رادیو رو گوش میدی؟ میتونی رادیو رو گوش بدی؟ شما میتونی رادیو رو گوش بدی؟
1: من؟
0: بله
1: آره میتونم.
0: از رادیو گوش بدی لطفا، من اینو قطع میکنم بعد دوباره زنگ میزنم. میبخشید. راجب پراستیتوت که گفتی من پراستیتوت رو به دختر عمومی ترجیح میدم، قسمت بعدی بحث ما هم همین بود که مسئله پراستیتوشن هم یونیفرم شده، هم مسئله دوست پسر پیدا کردن یونیفرم شده، هم مسئله ازدواج کردن یونیفرم شده. الان به راحتی قباحت این که شما ازدواج کنی طلاق بگیری که از بس سالها پیش از بس بین رفته بوده، الان که همینجور که ایشون گفتش که بلا فاصله میذارت زیر ذره‌بین قبل از ازدواج بعد از ازدواج، به راحتی از تو اینستا نوشته که اینجوری بکن روز اول ازدواج اینجوری من میکنم، یه دختری که اشک میریزه ناخونش هم اینجوری نگه داشته، یه بچه گربه هم اونجا هست اون زیرش نوشته، یه ما هم اون بالاست که من اینجوری میکنم. و اون کاملا خوش حق به جانب میدونه که این کار بکنه، بعدش هم اونجا نوشته که تو پول بده کاری. گوشی خدمتون لطفا، گوشی نگه دارید لطفا. بعد اونجا نوشته پول بده کاری، به خاطر همین هیچ مسئله قباحت نداره دیگه. الان مسئله پراستیتوشن هم دیگه، الان یه زمانی بود مثلا فرض کن 50 سال پیش و 60 سال پیش و چه می‌دونم 40 سال 30 سال پیش، اینا پراستیتوت یه موجودی بود که مثلا کثیف بود، معتاد بود، تمام تنش خالکوبی بود، هم کتک خورده بود، ولگرد بود، شب تو خیابون می‌خوابید یا اینطوری. الان کلی از دخترایی که تو همین شهر لس آنجلس و ایرواین و اورنج کانتی اینا دانشگاه میرن به عنوان کمک هزینه دانشجویشون پراستیتوشن انجام میدن. وبسایت ها هم پره، اینا بک پیج و پک پیج که الان بستنش، ولی کلی از وبسایت هست و دیگه الان فرمتش هم عوض شده دیگه. الان اکثر پراستیتوت هایی که من خیلی احترام میذارم به پراستیتوشن، شغل هستش که از خیلی از شغل ها با شرافت تره و کمتر ضرر به مردم میزنه. حالا نمیخوام اسم اون شغلا رو بگم، یکیش از اون شغلا وامه، بیزنس وام، که حالا خدمتتون میرسیم، ما خدمت بیزنس وام هم میرسیم اینجا. خب پراستیتوشن انجام میدن، حالا یا پلیس میگیره یا نمیگیره، یا باج میدن یا نمیدن. من نگفتم این کار رو انجام بدید یا خوبه یا فلانه، ولی هست. ضمن اینکه داره دنیای زنونه یونیفرم میشه، خیلی از چیزایی که قباحت داشت قباحتش خورد شده و در حد قابل قبول قرار گرفته، خیلی از چیزایی هم که قداست داشت اون قداست هم اون خورده های قباحت ریخته اون چاله رو پر کرده اون آورده بالا، یا برعکس بگیم قداست ها خورد شده ریخته تو چاله های قباحت ها، همه صاف شده، قشنگ تانک و بولدوزر هم میتونه رد بشه از روی این سطح بتون آرمه قوی که درست شده از یونیفرم شدن دنیای زنونه. خیلی قباحت ها دیگه اصلا معنی نداره، خیلی قداست ها معنی نداره، همونجوری که پراستیتوت و بهش میگفتن فاحشه و اون کلمه‌ای که با جد هست به معنای دریده و پاره شده و این حرفا بد و قباحت داشت و اینا، خیلی چیزا هم قداست داشت، مثل دوست پسر نداشتن، نمیدونم باکر موندن، نمیدونم به دوست پسر یا به شوهرت خیانت، حالا بعد اینکه دوست پسر گرفتید خیانت نکردن و با یک دوست پسر موندن و ازدواج کردن و اونا هم قداست داشت. همه اینا صاف شده، شما تنها کاری که باید بکنی اینه که روی این پیومنت صافی که واسط آسفالت کردن نرم را بری، دنبال هیچ طبقه دوم و سوم و دهمی نگردی که مغزت راحت کنی از هرچی فشاره که به خاطرش میخوان ازت پول بگیرن. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستین. الو شما که زنگ زدید از روی واتساپ. شوی پرچونه بفرمایید با بهروز. بله رو ار هستی، بفرمایید.
2: سلام، صدای منو میشنوی؟
0: بله کاملا صدا
2: خیلی بد میاد.
0: کاملا صداتونو میشنوم، بفرمایید. داریم صداتونو میشنویم، رو ار هستی.
2: بله خواستم سلام عرض کنم خدمت شما و برنامه‌تون، خیلی برنامه خوبی هست. حرفایی که میزنید خیلی کاملا درسته، خب یعنی کاملا من باش موافقم این قضیه که شما میگید. ولی این قضیه که شما فرمودین شاید توی آمریکا و اینها به این صورت باشه، ولی باز هنوزم تو ایران به این شدت این مسئله جا نیفتاده که قباحت و نمیدونم زشتی یه سری مسائل اون یعنی خیلی عوض شده، خیلی چیزا عوض شده، اما هنوزم به این شدتی که شما میگین نیستش. یعنی من نمیبینم.
0: بله من مرسی که
2: ولی خیلی کمتر.
0: مرسی که گفتی. من هم نمیگم همه جای دنیا به یه حده، ولی این یه بارونیه که داره الان رعد و برقش میاد، یعنی باید حاضر باشی. در این عین حال که من قبول دارم که حالا ممکنه در ایران به اندازه به شدت اروپا نباشه یا آمریکا نباشه، ولی همه دارن یه فرمت رو اجرا میکنن به یه سمتی رو، به خاطر همینم باید آدم آمادگیشو داشته باشه.
2: قاعدتا البته اگه بخوای منطقی به قضیه نگاه کنی، خب بهروز من فکر نمی‌کنم حالا خیلی هم این قضیه، یعنی خب دو طرف دارن به هر حال یه سودی میبرن دیگه، یعنی مثل معامله است دیگه، دارن یه جور با هم معامله میکنن. حالا
0: چه سودی میبرن؟ چه سودی میبرن میشه بگی لطفا؟
2: بالاخره همون خانم سود میبره، همون آقا دیگه.
0: ما هم نمیگیم نبره، ما هم نمیگیم بده، من هیچ موقع نگفتم بده این چیزا، من گفتم فرمول
2: من
0: عوض شده.
2: شما نگفتیم، میگم یعنی یه چیز دو طرفه است. حالا همونطور که قداست خیلی چیزا از بین رفته و قباحت خیلی چیزها هم از بین رفته و اصلا کلن همه یعنی یه فرم دیگه شده که اصلا یه سری چیزا که قبلا بد بود حالا دیگه بد نیست، یه سری چیزا که دیگه قبلا خوب بود الان دیگه اون معنی و مفهومش رو از دست ده، اینم همینطوره دیگه.
0: خب منم قبول دارم
2: و آماده فکر میکنم به همین مسائل بپیونده، به مسائل بپیونده که دیگه خیلی چیز نماشه.
0: پس شما به طور اساسی حرفی که من میزنم موافقی، میخوای بگی به این شدت نشده و چون ما یه برنامه
2: داریم. آره دقیقاً. آره
0: ما هم چون یه برنامه داریم که
2: شما موافقم.
0: بله ما هم چون یه برنامه‌ای داریم که
2: من کاملا با حرف شما موافقم. من تا فقط ایران هنوز جوری که شما میفرمایید الان به این شدت حالا تو سایت ها باشه و نمیدونم کارشون رو رسما اعلام بکنن. علی صدای من میاد؟
0: بله صدای من شما میاد. فکر کنم صدای من به شما خوب نمیرسه، چون من دارم سعی میکنم با شما حرف بزنم ولی صدای من به شما نمیرسه.
2: بله صداتون یه مقداری با تاخیر میاد، قطع و وصل میشه. فکر میکنم خب به خاطر کیفیت اینترنت ماست دیگه، شما که اینترنتتون عالیه، ما اینترنتمون اینجا مشکل.
0: اشکال نداره، بس آدم گوش میدیم، بفرم.
2: بله خواستم بگم کاملا با حرفتون موافقم و در جواب اون آقا هم که فهمودن که اون خانم ازشون شب عروسی پرسیدن که هدفت از رابطه با من چی بوده، خب اون خیلی سوال اشتباه و یعنی خیلی سوال مسخره ای بوده. اما حالا برعکسش هم اینجا هست، یعنی شده دیدم که من پسرهایی رو دیدم که شغلشون اینه که با خانومهای سنبالا میرن و یه پولی از اون خانوما میگیرن، یعنی برعکسش هم دیدم که
0: جدیدی نیست، اینا همیشه بوده. ببین مثلا من فکر کنم که مطلب ما رو یه مقدار شما احساساتی برخورد کردی باش یا درست متوجه نشدی. من با کمال احترام به شما بگم، ما وقتی راجع به موضوعی صحبت میکنیم، ببین من یه برنامه‌ای دارم، یه نفر آدم در یه جای دنیا هستم، نمیتونم بگم که همه جای دنیا همه مثل هم الان شدن. الان که وقتی میگم دنیای یونیفرم زنونه، یعنی یونیفرم بله درسته همه جای دنیا شده، ولی کما بیش داره و اینا داره همه به یه سمت پیش میره. ضمن اینکه شما داری خیلی منطقی داری میگی که اون خانم اون حرفی که زد خیلی احمقانه بوده یا هر چی بوده، مهم اون نیستش، مهم اون نیستش که اون حرف اون خانم احمقانه بوده یا نبوده، مهم اینه که اون خانم با اون کارش میتونه یه ضربه طاقت فرسایی به اون مرد بزنه که معادله برعکسش رو نه تنها مردان نمیکنن و نمیتونن بکنن، بلکه جامعه عمومی مردان هم تاییدش نمیکنه و هیچ کی تاییدشون نمیکنه. میخوام بگم مردا در خطرن، نمیخوام بگیم که این کار حالا احمقانه است یا عاقلانه بوده یا چی، فقط میگم همه باید مواظب باشن تصویرهای قدیمی رو فراموش کنن. مثل این که این خانومم قطع شد. بله احساساتی نباید برخورد کنی، یک. دو، ما نمیگیم که الان همه مساوی ارتفاع آب الان مثلا 4 وجبه همه جای دنیا، اینطوری که نیست، سطح صاف که نیست، همه جای دنیا بالا پایین داره. تو هر جایی هم که بینی یونیفرم هستن، فمینیست هستن، چه میدونم ضد مرد، میخوان مردا رو بکشن، فرق نمیکنه، بالاخره تو همونا هم بالا و پایین داره، تو همونا هم ضعیف و قوی داره، قوی داره، تو هم همونا هم یه آدمای ثابت قدمی هستن، یه آدمایی که زیاد همچین تزلزلی دارن، میبخشید، یه آدمایی هستن که در هر... ولی مهم اینه که یک سوان یه گله ای داره از گاو و گوسفند رم کرده داره میره، حالا دو تاشون هم یواشتر میدوه، دو تاشون هم نمیخواد بدوه، وای میسته، بعد میبینه دارن همه میدوهن دوباره بازم اون میدوه. میدونی وقتی داره به تصویر کلی نگاه میکنیم، یه تصویر پابلیک جنرال داری نگاه میکنی، باید دیدت وسیع باشه. وقتی دید وسیع نگاه میکنی میفهمی من چی دارم بهت میگم. حالا الان یه 4 نفر بیخوان بیان اون حرف و کار اون خانمو تایید بکنن یا نکنن، مهم اینه که اینجا یه کوهی خراب شده و داره سنگ و برف و غلف سنگ و تخت سنگ و تیر و درخت و خونه و همه چی داره میاد پایین. ما نمیگیم این خوبه، این درخته نباید اینجا قل بخوره، این درخته از اونجا باید قل بخوره، اینجوری حرف از این حرفا گذشته. هدفش هم مردا هستن، هدف این جنبشا و این اذیت کردن اینا هدفش زنا نیستن. چرا زنا نیستن؟ چون زنا پول ندارن. خیلی واضح بهتون میگم راحت، زنا پول ندارن. 4 تا زن پول داره، بعضی زنا میرن سر کار خرج زندگی خودشون رو در بیارن، قبول، نمیگیم زنا خرج زندگی زن نمیارن، زنا مثلا دکترای علوم آزمایشگاهی نمیخونن، زنا مثلا روانشناس نمیشن، زنا مثلا فرض کن راننده تاکسی نمیشن، پول ندارن. نه منظور من این نیست، من زنا پول دارن، اولا به اندازه مردا ندارن، چون به اندازه مردا کار، تعهد کاری، تمام عمر زیر گوششون نخوندن که معنی زندگی وجود تو اینه که کار چیه، درآمد چیه. هرگز به زنی نمیگن که شخصیت اجتماعی تو و پذیرش تو در اجتماع این که تحصیلات چیه و چقدر درآمد داری، همه میگن سینت چقدره، سینت پلاستیکیه، باسن پلاستیکیه، شکمت کوچیکه، چشات خوشگله، خوشگله، جوونی، پیری، اینا رو کار دارن. خب مردا پول دارن، زنا پول از مردا میگیرن، اینو بارها گفتیم. سیستم جهانی هدفش پول مرداست، چون مردا میرن کار میکنن، میرن زیر زمین، میرن زیر دریا، کشتی میسازن، قطار، هواپیما میسازن، پولو فریوی میسازن، خانوما با یه ماشینای صورتی رنگی از روش رد میشن. نمیگیم بعدی، خب خانوما اونن، طبیعتشون اونه. طبعاً من انتظار ندارم خانوما برن زیر دریا لولای فایبر اپتیک جوش بدن. کار مرداست. آتش نشانی کار مرداست، پلیس کار مردا. حالا دو تا زنم میتونه یه 45 رو در بیاره شلیک کنه، ولی مرد پلیسه، زن نمیتونه پلیس باشه. 6 نفر میتونن زن بشن و باشن و پلیس باشن، ولی پلیس مرده، آتش نشان مرده، سرباز مرده، تکنولوژی و کارخونه و ذوب آهن و نمیدونم، نمیخوام اسم بیارم، همه مردن. اینا کار میکنن، ریسورس دارن و ایجنسی دارن، پول دارن. این پول باید کشیده بشه و بیاد به سیستم بانکی جهان. بانکی، سیستم بانکی، بانکینگ، مثل بانک یعنی لبه کناره، جهت میده. بانک رودخانه، جوردن مکسول میگه که بانک رودخانه، میگن ریور بانک، لبه رودخونه است. این جهت میده به حرکت پول، این پول باید بیاد بریزه تو این رودخونه لامصب که تا بتونه این بانکینگ حرکت بده دیگه. جراحی دماغ، اولا زنا رو میکنن گرگ و شغال میندازن به جون مردا، پول مردا رو بکشن، بعد زنا رو برمی دارن میذارن تخت جراحی دماغشون، میبرن گوششون، سینه‌شون، میبرن شکمشون رو خالی میکنن، باسنشون رو پر میکنن، باجنشون رو تنگ میکنن، دهنشون رو گشاد میکنن. همه تومه هستن. فکر نکن حالا چون رفتی و گفتی مهریه و روز دوم طلاق گرفتی نصف گرفتی و زدی برجه، و همون مهریه رو باید خرج دماغت کنی. دماغت جر میدن، سینه تو خالی میکنن، باستان تو بادکنک فرو میکنن، تو جواجن تو تنگ میکنن، دهن تو گشاد میکنن، گوشت کوچیک میکنن، انگشت دراز میکنن، همه کار با اون پوله دارن، باز بدن تو رو جر میدن. تقاس اونو پس میدی. حالا اگه به تقاس عقیده داشته باشی، سیستم به این صورته. و وقتی سیستم جهانی یونیفرم میشه، زن یونیفرم میشه، مردی که مرکز قدرته باید یونیفرم تریتمنت بکنه به اینا. چجوری میتونی یونیفرم تریتمنت بکنی؟ تو باید یونیفرم پیکچر رو ببینی تا بتونی یونیفرم را بری دیگه. وقتی به تو بگن اینجا زمین صاف نیست، نگاه کن اینجا پله است، خب به پله پات اینجوری میکنی را میری، میخوای بری رو پله، پله که نیست، میگن دیوونه است، پاش اینجوری میکنی، بعد پات اینجوری میکنی، سوار میکنی، میافتی. میگن اینجا صافه در حالی که چاله است. باید تصویر ببینی. حالا یونیفرم چجوری میخوای راه بری؟ باید همه رو یه جور ببینی، چون همه دارن یه جور خودشون آموزش میدن. این خانم گفت حالا هنوز در ایران نشده، چه فرم بهتر، خوش بال ایرانی ها که نشده زودتر مواظب باشن. قضیه فمینیست الان تو ترکیه هست، شما این فیلم های سریال های ترکی، متاسفانه من مجبورم نگاه کنم. انقدر مجبور بودم نگاه کردم، ترکیم عالی شده. ترکیه حرف میزنم وسط که ترکا تعجب کنن. خب حالا تو ترکیه هنوز این داستان فمینیستی راه نیفته، تو ایران هنوز راه نیفته، تو افغانستان هنوز، تو ارمنستان نشده، تو دبی هنوز نشده. فکر میکنه کشور مسلمان و نمیدونم شیخ مواظب و نمیدونم دست قطع میکنه، این حرفا نیست. از دور وقتی سوساکی زنا کار کردن، اونا رو توی کشون کردن و قشنگ تنظیم کردن، مثل موج رادیو که بتونه رادیوی مینستریم زنونه رو بگیره، بوب، این اثای عربیش هم ال این اثا همون کار رو میکنه که دختر کابولی و دختر ارمنستانی و دختر روس و دختر دبی و دختر آفریقا انجام میده. الو شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم.
3: هستم از کانادا زنگ می‌زنم مجددان.
0: بفرمو رویر هستی قربان، بفرمو.
3: من میخوام بگم اول که این صدا قطع شده، من نه یوتیوب میتونم ببینم نه توی تلفون، یعنی اصلا قطع شد همه چیز.
0: همه چیز قطع شده؟ یعنی تو تلفن شما نمیتونی ببینی؟
3: نه نه اپلود نمی کنم، بعد تو یوتیوب هم قطع شده توی برنامه قبلی.
0: نمیدونم یوتیوب دیگه، ولی تلفن رو فکر کنم، چون من دارم الان اینجا سیستم رو میبینم که داره پخش میکنه. ولی صحبتم با شما تموم شد، دوباره چک میکنیم که اگر شما ریست بکنی یا صفحت رو اگه تلفن همه رو پاک کن یا ریستارت بکنه تا یه مسئله شده.
3: ریستارت کردم، دوباره اپلود کردم، ولی نمیره جلو، اون بار اپلود نمیره جلو.
0: میرم چک میکنم، فکر نکنم، ولی حتما ممکنه اتفاقی باشه. حالا ولی برنامه داره ضبط میشه، حتما تکرار شد، 10 دفعه به خورده همه خواهیم داد. خب
3: آره من که تکرار گوش میکنم، خواستم امشب بهم لذت میبریم. حالا گستاخ
0: زنگ زدم. مرسی از اینکه گفتی، خیلی متشکرم.
3: خواهش میکنم.
0: مرسی. خب حالا که گفتن، ما هم بریم چک کنیم ببینیم که نکنه که خدای نکرده. راست میگی؟ راست میگه. خیلی خب، چند ثانیه به ما وقت بدید که من این اشکال رو درست بکنم. خوب شد که گفتی، مرسی. چند ثانیه به ما فرصت بدید لطفا دوستان. چند ثانیه قطع میکنیم و برمیگردیم خدمتتون. همینجا باشید، سیگنال رادیو و تلویزیون قطع خواهد شد برای یک دقیقه و باز برمیگردیم خدمتتون. سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم به تمام بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه پرچونه از تلویزیون و رادیوی پرچونه. سر تا سر دنیا هر جا که هستید، انرژی شما باعث میشه که ما یادمون نره که بیایم اینجا و دوباره سلامی به شما بگیم و دوباره گپ بزنیم. آقا از همون گپ هایی که من نمیدونم تا حالا چرا جدی تکرار نشده، البته تکرار شده، برنامه پرچینو بوده که تکرار شده، من نمیدونم چیه این قضیه که این حرفا جدی تکرار نمیشه. اولش گفتن آقا این لحن این آقا اینطوری هسته، بعدن گفتن که نه این کلمه سکس رو استفاده میکنه، نه باید کلمه سکس رو استفاده کنی، خودمون دختر پسرامون از 14 سالگی خود سکس استفاده میکنن، چرا این کلمه سکس رو استفاده. گفتیم باشه ما میدونیم دردت این نیست ولی چشم. و خلاصه رفتیم جلو تا جایی که فهمیدیم آقا درد از کجاست و چرا هیچ تلویزیونی و هیچ رادیویی این برنامه رو نمیتونه پخش کنه، بعضیشون میخوان نمیتونه پخش کنه. و بگذاریم، بارها گفتیم امروز میخواییم صحبت کنیم راجع به ورژنز، بیبی ورژنز لس بیرخینس، The Virgins، باکرات، باکر، باکرات میشه گفت، باکرین هم میشه گفت. و خلاصه Virgins baby. صحبتی داشتم با یکی از شنونده های پرچونه که ایشون یه خانم، حالا بچه هم نیست، برصورت از نمیخوام بگم میان سال ممکنه بهشون بر بخوره، ولی برصورت بچه هم نیست و برصورت از سن دوران بچگی و تینیجری نگذشته و برصورت در همین دوران حوالی 30 و زیر 30 و همین حدودا هستش و اونم به حدس و خیال خود من، شاید هم گفته من یادم نمیاد، برصورت مسئله این نیست. و ایشون و خیلی دیگه از دوستای دیگه ای که شما ممکنه چون خانومایی رو نمیبینید اینجا بیان روی زوم و بزنن تو سر کله همدیگه و بزنن تو سر کله این پسر و خلاصه چرت و پرت بارشون بکنن، چون شما اونو نمیبینی فکر کنید ممکنه که بیننده های خانوم این برنامه نده، ولی خیلی از بیننده های خانوم ما خیلی ساکت و لوکی و مخفیانه برنامه رو گوش میدن، صداش هم در نمیارن و بعدم محبت دارن و ما رو قابل میدونن که سوالاتی در مورد مشکلاتشون یا پس حالا مشکلم نباشه راجب زندگیشون بپرسن از عمو. و البته سوال جدید نیست ولی خب باعث شد که من این برنامه رو بخوام امروز به این موضوع اختصاص بدم، دیدی که یک ورجن، حالا یا ورجن یا حالا ممکنه ورجن یا باکرم نباشه ولی هنوز واقعا حالا یه دفعه سکسی داشته و دیگه ورجن نیست، حالا چه مرد باشه چه زن باشه، فقط زن ورجن نیست که، مردم ورجن میشه و همه آدم ها وقتی به دنیا میان ورجن هستن تا موقعی که بالاخره حالا طبق تعریف حالا هر کی این تعریف گذاشته تا اینکه بر اساس تجربه سکسیشون داشته باشن دیگه ورجن نیستن. حالا بعضی میگن ورجینیتی آقا به اون نقطه بدنه یا به این نقطه بدنه یا اینقدرش ورجن اینقدرش ورجن نیست، حالا دیگه بازی ها و حرفا و دیگه کلاب ترپ مردم میگن جلوی در دروازه میشه بس، جلوی دهن مردم نمیشه بس، پرچونه هم یکی از ناست که جلوی دهن و پرچونه هم نمیشه بس. و برصورت یه ورژن کلی رو در نظر میگیریم و اینکه وارد دنیای دیتینگ یا وارد رابطه با جنس مقابل، شاید هم بعضیشون با جنس هم نوع، ما نمیدونیم، خودتون میدونیم، ما اینجا درس اخلاق نمیدیم. برصورت مسئله تماس جنسی و سکسی پیش میاد و این آدم دیگه ورجن محسوب نمیشه. حالا ممکنه all the way دفعه اول نشه ولی به هر صورت شما داری از ورجنتی میگذری و گذر میکنی. اون وقتی که اون پرسپشنی که از دنیای بیرون داری رو که نداری، که از ذهن و خیالات خودت هست، حالا بعضیا رمانتیکن، بعضیا رمانتیک نیستن، خشنن، بعضیا به جورای مختلف هستن، هر چیزی که هست خودشون هم شاید ندونن، دنبال اون میخوای تو دنیای بیرون بگری به عنوان یه ورجن و همش دنبال سوالایی که میکنی اینه که من چیکار کنم، از خودت میپرسی، از پرچونه میپرسی، از روانشناس میپرسی، روانشناس روی این قضیه زندگی میکنه، روانشناس روی این قضیه خونه میخره،
4: ماشینای گرون قیمت روانشناسی تو این قضیه میخره. فکر نکن این سمینارا روانشناسی اولل عزمی ما داریم که از آسمان از عرش نازل شدن و کتاب و سی دی و سمینار آوردن زیر بغلشون و اینا اولل عزم هستن. ما فکر کنم 5 تا 6 تا 5 تا شاید کمتر روانشناس اولل عزم داریم، به اضافه که 124,000 روانشناس غیر اولل عزم داریم که اونا کتاب و سی دی و سمینار از عرش نیاوردن، ولی بالاخره روانشناس هم واسه خودشون یه گوشه یکی پیدا میکنن، یه روانشناسی میکنن، بالاخره خرج زندگیشون میگذره. بگذریم، میتونی از روانشناس بپرسی، میتونی از روانشناس بپرسی، میتونی از جامعه شناس بپرسی، میتونی از پرچونه بپرسی، اگه آدم غلط بود میتونی بیای از پرچونه بپرسی. بالاخره سوال همیشه اینه که من چیکار کنم که اونی که تو ذهنم انجام بشه. مثل که شما توی فرض کن نیویورک وایستاده باشی، بگی من نقشه نیویورک رو نگاه کنی، بگی من کدوم خیابون رد شم برم وست وود، الان وست وود مردم جمع شدن و دارن بستنی میخورن و داشت، وست وود تو لس آنجلسه، تو نیویورک نیست، تو یه جای دیگه داری دنبال چیزی که وجود نداره میگردی، به خاطر که پرسپشنت اشتباه است، به خاطر که پنجره نظرت یا ویندو آف ویو یا پارادایم یا هر چیزی که بهش میگن افراد مختلف در کتاب های پر از اصطلاحات غمله سمله روانشناسی میگن، اینت اشتباس، داری به منظره نگاه میکنی که اپلای به واقعیت نمیشه، اون وقت میشه فکر ویرجین. بخاطر همین است که اکثر آدمایی که ویرجین هستن اولین چیزی که اتفاق میفته که دلشون میشکنه، بعد که دلشون شکست یه خود پیش روانشناس رفتن، یه خود پیش مامانشون میرن، یه خود با دوستاشون حرف میزنن، بعد میفهمن که مردا همشون همین جورن. چرا؟ چون دوستاشون هم همین مشکل رو داشتن. خب something is basically wrong. Something is basically messed up baby. اونجایی که basically wrongه فکر توه و روش دیدن توه و چیزی که تو میبینی و دنبالش داری میگردی اشتباس. خب حالا ما میخواییم اینو برای هزارمین بار و البته هزارمین بار بیفایده که البته به درد هیچ کس نمیخوره، به خاطر که بقیق به خاطر که یه چیز به دردت بخوره به اول گوش بدی و سعی کنه اپلای کنی، پس به دردت نمیخوره. الان من به شما طریقه راه رفتن رو کره ماه فرض کن یاد بدم، یا چگونگی پرواز مثلا F-18 رو یاد بدم، حالا مثلا یا مثلا هلیکوپتر شنوک رو یاد بدم. خب خیلی خب شما میخونی میفهمی، بله اینجوری پرواز میکنن، حالا که چی به دردت نمیخوره که تو که هلیکوپتر شنوک پرواز نمیکنی، که تو که فرمانده اسکادران هوایی نیستی، که حالا گیرم هم شنیدی به دردت نمیخوره. اینم به درد هیچ ورجینی نمیخوره، چون ورجینا گوششون کار نمیکنه، بسته است. ورجین واسه چی بهش میگن بسته؟ فقط یه جا نیست که بسته است، جای مختلف هم بسته است، گوش بسته است، چشم بسته است، مغز اگه وجود داشته باشه بسته است، همه اینا بسته است. تا یکی یکی سوراخ میشه، باز میشه، بعد میفهمی که آقا چه گندی تو اون ذهن تو بوده و حالا میخوای با این دنیای بیرون مچش بکنی، اول دلت میشکنه، بعد از همه متنفر میشی، بعد هم میخوای انتقام بگیری، بعد هم همینجا چک مینویسم واسه روانشناس که واسه تو سمینارش با سیدیهاش و کتابش توضیح بده که عزیزم خیلی مواظب باش، مردا همشون کثافت، هم مواظب باش همشون بو میدن، مردا همشون کثیفن و بد ریختن و فلان، تا هم خوشحال میشی چون بالاخره یه روانشناسی پیدا شده که درد دل تو رو میگه. فهمیدی؟ این زندگی تو به عنوان یه ورجن، مخصوصا دختر ورجن، مرد ورجن داستانش فرق میکنه، مرد ورجن دنبال اینه که تحت هر شرایطی شده ورجینیتی خودش رو تموم کنه و کار رو شروع کنه و شروع کنه به فرایض و عبادات و وظایفی که از آسمان بر او محول شده هی یه بده. خب داستانه، ولی خب بر صورت مردا هم وقتی که تجربیات اول به خصوص تجربه اولشون رو با کسی دارن، اگر خودشون این تجربه رو داشته باشن، نه اینکه مثلا فرض کن پسر عموش ورش داره ببره مثلا یه جایی استریپ کلابی یا مثلا براتلی یا مثلا پراستیتوت استخدام کنه که مثلا این تفریح کنه و مثلا دیگه حالا بعدش ویرجین نخواهد بود، منظورم اون نیست، منظورم که خودش بیاد و در جامعه قرار بگیره و بر اساس حالا 14 سالشه 15 سالشه 30 سالشه 40 سالشه 40 old virgin و هر چیزی که دیگه هست، این در جامعه به آخر فرجنتی تموم بشه و به عنوان یه مرد به خاطر سکس داشته باشه، اون وقتی که همین احساسات به اونم دست بده، اونم همین جوری حس میکنه و همینجوری فکر میکنه، به اولین کس علاقمند میشه، دنبال اون چیزی که تو همیشه تو ذهن خودش میگشته که حالا هیچ هم معنی نیست که چیز خوبی بوده، درستی بوده، یه چرندی تو ذهنش بوده، دنبال اون میگرده، بعد چون نمیبینه سعی میکنه ایمپوز کنه، یه خورده ایمپوز میکنه، میبینه که نه نمیشه، به زور این قالب تو اون قالب جا نمیگیره و دلش میشکنه. چرا؟ چون فهم میکنه اون با این بازی کرده، یا ناراحت میشه و به محضی که دختر بعدی رو میبینه میخواد انتقام اون رو ازش بگیره. این هم افکار ورژناست. البته مردا زود از این قضیه رد میشن، اکثر مردا، بهتون بر نخوره، آقایونی که ایسکشوال هستن و یا in touch with their feminine side هستن، همیشه حالت زنونه زیبای خودشونو که مامانشون و خواهرشون بهشون یاد دادن همیشه اونو حفظش میکنن. منظورم اونا نیست، آقایون بهتون بر نخوره، منظورم همه آقایون نیست، ولی آقایون استریت بالاخره از این قضیه رد میشن. دو تا سه تا مورد میفهم آقا داستان چیه، باید چیکار کرد، و ما بگج نگه نمیداریم، بگج با خودمون نمیبریم. وقتی به دختر چهارم میرسیم، انتقام اون اولی که دل ما رو شکست، چون اون که دل ما رو نشکسته، که اولی دل ما رو نشکسته، افکار غلط اشتباهی خودمون، شما میخورید پیشونید به دیوار میشکنه، دیوار پیشونید تو رو نشکسته، تو نقشه اشتباهی نگاه میکردی، اینجا نوشته بپیچ، در حالی که جاده مستقیمه، شما محکم میپیچی، کلت میخوره به دیوار. اون دیوار کله تو رو نشکسته، عدم درک واقعیت کله تو رو شکسته. و اون دختر اولی که مثلا به خیال ما دل ما رو شکست، اون دل ما رو نشکسته، نفهمیدن ما از واقعیت دل ما رو شکسته. و ما بلا فاصله میفهمیم وقتی که ویرجینیتی تموم میشه، دیگه داستان ویرجینیتی نیست، وقتی دو تا سه تا امتحان میکنیم. بعد شما وقتی از سن بچگی تا به سن مثلا نوجوانی و موقعی هست که دیگه یواش ویرجینیتی تو میخوای تموم کنی، شما هزاران بولشت از مینستریم میدیا، از پدر مادر خودت، از محدوده خودت، نیبرهود خودت، فامیلای خودت، دوستان اطرافیان، انقدر بولشت تو سرته که تو اصلا نمیدونی کدوم اینا چی به چی، هر کسی چیزی واسه خودش گفته، یکی خوشحاله، یکی ناراحته، یکی متنفره، یکی داره انتقام میگیره، یکی 6 تا بچه داره خیلی هم خوشحاله، یکی خیلی هم زندگیش افتضاحه ولی میاد جلوی تعدای خوشحال در میاره، تو نمیدونی اینا چه خبره. خب همه اینا گیج ویج شما میرسی به اولین تجربه سکسی به عنوان یه مرد ورجن، و بعدش هم امیدوارم یه مرد دیگه ورجینیتی تو بر نداشته باشه. بگذاریم، حالا موضوع یه شوی کاملا متفاوتیه و شما تجربه رو میبینید، در دومی سومی رات میفهمی که داستان چیه. و بعضی دیگه اصلا یا دیگه اصلا یا کلن اصلا یا اصلا زیاد اهمیت به، گفتم آقایون بهتون بر نخوره، همه آقایون نمیگم، بعضی آقایون اصلا ایسکشوالن هستن و کار میکنن و در پول در میان اینا، یه روزی هم برایشون یک زنی رو با کمال احترام و با کمال وقار و طبق سنت و طبق عرف عادت اجتماعی و سنت دیره ازدواج فرو میکنن و ایشون میره بقیه راه خودشو، بار خودشو ببره. حالا تو این شبا گایقات، حالا خودش و دیگرم، بالاخره یکی دوتا بچه همینجا درست میشه. من منظورم سکشوال اکسپریانس، سکشوال اکتیویتی، آدمایی که اکتیو سکشوال هستن، آقایون بهشون بر نخوره، منظورم همه نیستن. و این تو اون راه سکشوال اکتیویتی که داری، یواش یواش تو دیفاین میشی، یواش یواش سیغل میخوری، میفهمی آقا از چی باید دور وایسی، چجوری رابطه داشته باشی با کسی، یا کی دیگه موقعشی که تموم کنی، کی خوبه، کی به درد نمیخوره، به دردتو نمیخوره، اینا تو دلت نمیشکنه هر روز پشت سر هم. و انتقام دختر اولو یا انتقام دختر دومو از دختر 19 هم نمیخوای بگیری، ولی برای زنها داستان فرق میکنه. چون همه با همدیگه این بگیج کلی، یه کلاودی هست، زیر مثلا فرض کن گوگل یا مثلا فرض کن یاهو یه کلاود داره که روی سرورهای مختلفی پخش شده سر تا سر دنیا، شما مثلا ایمیل مثلا 20 سال پیشت هم میتونی نگه داری اونجا ببینی، هنوز اون رو اون کلاود هست. چند تا هارد دیسک مگه هست؟ چند تا سرور هست؟ چقدر مگه اینا بکاپ میشه؟ چقدر سیستم توزیع و نگهداری و انبار و تکنیکال ساپورت و اینا هست که این همه ایمیل مردم جهان میگن خدا حساب اعمال هر کسی رو داره روز قیامت جلوش میذاره؟ شما الان حساب اعمال 25 سال پیش دست یاهو هست دیگه، حالا خدا که به جای خودش. یه کلاودیه اون بالا که اینو همه زنهای دنیا با هم با موافقت همدیگه اونجا آپلود میکنن که همشون چقدر از مردم متنفرن و هر موقع بگی یکی از اونا یه چنل دانلود کنه تمام اینفورمیشنی که همه قبول دارن خودشون قبول دارن دانلود میکنه تحویل تو میده به شوی پرچونه زنگ میزنه مردم همشون کتابه تو معلومه چه بلایی فرید آورده، بلایی کی سر من برال آورده، معلومه دیگه خانم‌ها تو رو چزوندن. اکسکیوز می، فکر می‌کنم که تو گفتی مردا دارن مشکل دارن، تو میگی خانم‌ها الان سر من آوردن. And the story never ends. این بولشت هرگز تموم نمیشه، همیشه هم تازه است. علت این که الان یه زنی گوشی تلفن رو ور نداشته و با من جر و بحث نمی‌کنه سر این موضوع اینه که نشنیده این حرفا، بشنوه دوباره همون ریسیت میشه، صفر شروع می‌کنه، ساختن میاد بالا، همون از کلاود دانلود میکنه، همون تحویل میده. به زبان بنگالی هندی ترجمه کن، همین الان بفرست روی اکانت یه خانم هندی، 100% موافقه با این قضیه. میخواد سیک باشه، میخواد مسلمان باشه، میخواد یهودی باشه، میخواد هندو باشه، میخواد بودایی باشه، فرق نمیکنه. خب به خاطر میگم بیخوده، فایده نداره. ولی ما هر کدوم از برنامه‌های پرچونه یه برگیه از حرفایی که گفته نشده، یه برگی از حرفایی که گفتنش پول در نمیاره، چون باعث خر کردن مردم و کور کردن مردم نیست و اونا رو مثل گاو و شتر و گوسفند به سلاخونه فرستادن نیست. این کار پول در نمیاره. علتی که پرشوی پرچونه هم پول نمیسازه همینه، چیز دیگه ای نیست. که سیستم ما ضعیفه، موضوعات ما جالب نیست، اجرامون خوب نیست، نمیدونم تصویرمون بده، نمیدونم صدامون اینطوریه، یه حرف همش چرت و پرته. علت اینه که ما کور نمی کنیم مردمو و خرشون نمی کنیم و خر نکردن و کور کردن مردم، کور نکردن مردم پولساز نیست. ممکنه چهار نفر سخاوت کنن و دست تو جیبشون کنن و یه کمک پولی به پرچونه انجام بدن، ولی روانشناس اولی العزم که از عرش کتاب و سیدی واسه تو میاره و صحبت میکنه راجع به مسائلی که درسته و مامان بزرگ شما هم تمامش قبول داره و قبلا شما همه این را از مامان بزرگ هم شنیدی، منهای اون اصطلاحات کتابای اکثرا چرنده روانشناسی که همین روانشناسا نوشتن، هر دوش یکی. اون پول سازه. بخاطر همین بگم که یعنی من احمق نیستم اومدم اینجا وایستادم که حرفی که خیال میکنم آوی الان دنیا میفهمه چشمش باز میشه، همچه خبرهایی نیست. ولی داریم صحبت میکنیم راجع به مسئله بینش یک ورجن از زندگی و وقتی بخواد وارد زندگی بشه. من فکر میکنم از این نقطه به بعدش رو از برنامه رو میتونید بذارید برای مثلا فرض کن خواهر 15 سالتون که مثلا بالاخره میدونی 15 سالشه، این بالاخره عکسای خوشگل میگیره، نمیدونم ناخونش رو میخواد رنگ کنه، لباس خوشگل میپوشه، فرصتی پیدا کنه دختر خاله بزرگش آرایش میکنه، میدونی که مثلا خواهری دختر عمویی داری، دختری داری که تو سن مثلا 15-16 این سنینی هستش که این دیگه الان همه چی رو شناخته و داره وارد زندگی میشه. حالا ممکنه امروز یا فردا یا 6 ماه دیگه مسائل سکسی شروع نکنه، ولی ذهنش برای این قضیه کاملا آماده است و دنبال اون طبیعت خودش داره میگرده و همه چیزای بدم میخواد واسش پیش نیاد. شما میخوای همه چیزای بد، فکر کنم از این تیکه شو به بعد و شاید قبلش هم میتونی بذاری و به بعد و بتونی. وقتی دختری میاد میرسه به سن 14 سالگی و 15 سالگی و شما میبینی که این از همون 13 سالگی و 12 سالگی هم خیلی دوستش کفش مامانش رو بپوشه، نمیدونم آرایش بکنه، دختر خاله بزرگش که مثلا 19 سالش میدونی اومد اینو آرایش میکرد، عکس میگرفتن میذاشن روی اینستا. یعنی این اومده توی مارکتی که داره خوش آماده میکنه وارد مارکت بشه. فکر کنم بتونی این توضیحات عمو رو واسش بذاری که گوش بده، خودت هم بالا سرش وایسی یا کنارش وایسی، بالا سرش وایسی نه میترسه، کنارش وایسی، کنارش بشینی و بگی که تو که الان داری وارد این دنیا میشی، تو فردا نمیخوای برای پسری بری رابطه داشته باشی، ولی 24 ساعته راجب پسر و رفتن بیرون و دیدن پسر و اون چی گفت و این چی گفت و مامانت میگه موضوع باشه که به دست نزنه و میشینی پاتو ببند و دامنت کوتاست و سینه بند ببند و نمیدونم فلان، پس تو میدونی که داری یک آموزش هایی میگیری که وارد این دنیا بشی و چجوری خودتو پروتکت بکنی. فکر کنم بهشون بتونی یا بگی از قول عمو، یا اگه فکر میکنی در cool enough و misunderstanding نمیشه، واسه شون پخش کنی صدای عمو رو. شاید یه هدیه باشه، هدیه سویت 16 برای اون دختر خانم که از عزیزان شماست. میشه از اینجا به بعدشو واسهش بگی. و اون داستان اینه که مرغ یه پا داره، دنیای دیتینگ مرغ یه پا داره. هیچ تصور و توقعی رو در دنیای دیتینگ تو نمیتونی خلاف واقعیتش داشته باشی، هر چقدر تو آدم خوبی باشی و هر چقدر تو با شخصی که روبرو میشی آدم خوبی باشه. مسئله خوب و بدم که مسئله تعریفیه دیگه، یعنی شما میتونی بگی که مثلا این میز خوبه، من میگم نه میز خوب نیست، من میگم میز خوبه به خاطر که ارتفاعش بلنده، من راحت میتونم لیوانو بردارم. شما میگه این میز به درد نمیخوره، ارتفاعش انقدر بلنده من صندلی بذارم نمیتونم روش غذا بخورم، نمیتونم لپتاپ بذارم روش صندلی بذارم بشینم، میز کوتاه‌تر میخوام. پس خوب و بد یه چیز تعریفیه، ولی اون چیزی که واقعیت داره انجام اعمالی که اتفاق میفته. و این تصور این که من چیکار کنم که اون خوبیایی که تو ذهن خودم ربونشنوس گفته، ممنش گفته، موزیک ویدیو گفته، مینستریم میدیا گفته، خانم داشتار اومدن تو برنامه تلویزیون معروف قابلمه دیشی در پیتی این مسئله رو بالها توضیح دادن. خب دیگه شما عزیزم یاد بگیر اون چرت و پرتا بیرون وجود نداره. چون بیرون وجود نداره، بیرون یه سیستم دیتینگ وجود داره که میلیاردها گرگ و شغال نر و ماده، نه فقط خیال کنی گرگ و شغال فقط نره یا فقط ماده است، نه، نر و ماده، اینا دارن دنبال اهداف خودشون چنگ و دندون میزنن و همدیگر رو جر میدن و راه خودشون رو به سوی اون چی که میخوان پیش میبرن. این دنیای دیتینگه. تو دنیای دیتینگ هیچ کس به احساسات تو که بر مبنای خیالات تو هست اهمیت نمیده. ممکنه ظاهرم بگه، ولی عملا اون رودخونه اجازه نمیده تو اونجوری باشی. به عنوان صحبت حرفی که مثلا فرض کن من به دختر فامیلمون که از عزیزان خودم هست 15 سالش هم باشه بزنم، اینه که تو اگه شروع کنی رابطتو با هر مردی دو تا راه داری. من این حرف رو به این خانومم گفتم، ایشون گفتش که من اصلا وقتی مثلا با این میرم، رفتم یکی دو بار بیرون با این آدم، ازش خوشم اومده و ایشون هم به من پیشنهاد داده و منم قبول کردم و رفتم بیرون، بچه هم نیست، برای خوش بسیار در سنین میان سالگی حالا نباشه، ولی بالاخره در سنی هست که بچه نیست و این اشکالی نداره که از نظر اجتماعی یه نفر با یه نفر بره بیرون. اگه از نظر این خانم اشکال داشت خب نمیرفت بیرون، ولی این ناراحت از این نیست که چرا رفته بیرون، میگه من خجالت میکشم، دست منو میگیره خجالت میکشم، چی کار کنم اون به من بیشتر جذب بشه، چی کار کنم اون از دستش ندم. سوالی که برای تمام زنای روی کره زمین مطرحه، از ورزش کردن زنا بگیر. نه خیر، ما برای خودمون ورزش میکنیم، آره تو بمیری، تو گفتی من باور کردم. از هم بله، البته 4 تا ورزشکار حرفه‌ای هم هست که برای خودشون ورزش میکنن و مدال میگیرن و همه چی به جای خود. اون داستان ورزش چیز دیگه است. کن و ورم حالا باز شد، ولی خب داستان مفصلی داره. از آرایشش بگیر، از تمام تیغا و چاقوها و میخ‌ها و سیخ‌ها و حلقه‌ها و زنجیرها و بوتاکس‌ها و سوزن‌ها و تمام بلاهایی که سر خودشون میارن که در نظر مرد بهتر بشن بگیر. تمام اینا رو شما نگاه کنی، این جنگ برای اینه که چرا چیکار کنم که اون به من بیشتر جذب بشه و اونی که داری جوری صحبت میکنی، این اونی که تو میخوای به تو جذب بشه، یه بیابان اینجا نیستش که تو یهویی مثل حوری از آب در اومدی، دختر شاه پریان، یهویی دم تبدیل، دو تا دم زدی اینجوری تبدیل شد به دو تا پای زیبا و دیگه حالا راه میری، پر ریخته دور و برش. قبل که تو برسی 400 تا دیگه بوده با این رفتن سکس داشتن اومدن، حالا تو رسیدی، میخوای 15 سالت باشه، میخوای 25 سالت باشه، اگه ورجن هستی میخوای هر چند سالت باشه. تو فکر نکن اولی هستی، اون ممکنه اولی برای تو باشه ولی تو اولی برای اون نیستی. چی کار کنم اون به من بیشتر جذب بشه؟ همون کاری که همه دارن میکنن، ناخون تو رنگ میکنی، لبت رو قرمز میکنی، اگه نازکی آمپول میزنی گنده تر بشه. اینو خوب نیست، نمیگم خوبه، کارهایی که زنها دارن میکنن که از تو جلو بیفتن. موهات رو رنگ میکنی، اونا موهاشون رو رنگ میکنن، تو میبینی موهات ساده است، موهای اون هیچ در رنگه، نمیدونم اینو پوشیده قدش بلند شده، اون گنه بسته شکمشو کوچیک کرده، یه از این شلوارهای باسندار پوشیده که یه ذره باسنش گنده تر نشون بده، و هزار میلیون چیزای دیگه که هر روزی 400 تا جدیدش میاد و زنها زانو میزنن، عشق میریزن و میپرستن مدلای جدید این قضیه رو. این همه برای رقابت از توه، این با توه، اینا برای این هستش که تو هر کاری میکنی اون کمتر به تو جذب بشه، به اونا جذب بشه. تنها میمونه یه برگ برنده که برای مدت کوتاه میتونی استفاده کنی، و اینکه سکس باش شروع کنی. سکس هم باش شروع کنی، دیگران هم هستن که سکسشون رو باش شروع میکنن، بازم برگ برنده تو اگر خیلی هم خوب باشه بهترین نیست. پس شما میتونی به عنوان یه ورجن بعضی از کارها رو بکنی که طرف به تو جذب بشه، ولی نتیجه‌ای که میخوای از اون بگیری، اگر نفهمیده باشی که دنیای دیتینگ چیه، دنیای دیتینگ به این معنا فقط نیستش که خانومی جا افتاده و مثلا فرض کن 25 ساله کارمند و همچنین با تحصیلات عالی تصمیم گرفته برای شناختن بهتر یک مردی با اون برن شام بخورن، این میشه دیتینگ؟ نه. ثانیه ای که تو با یک مردی قرار گذاشتی، وقت گذاروندی، دیتینگه. نه خیلی رفتن با هم درس بخونن. My ass, it's a dating. It is dating. اگه دختر 14 ساله شما با یه پسری قرار میذارید با هم درس بخونن، دیتینگه. اگه دختر 15 ساله شما دوستاش میان و اینو بر میدارن با هم میرن تولد یه نفر دیگه، این دیتینگه. شما هر موقع دختر 14 ساله خودتو 15 ساله خودتو برداشتی، سوار ماشین کردی، بردی اونجا تو مهمونی نشست، هر کاری خواست گشت، بازی کرد، رقصید، خوش گذروند، دستش گرفتی آوردی خونه، این دیتینگ نیست. ولی دوستاش میان برشن بیرون، یه مردی اونجا هست، یه پسری اونجا هست، با این وقتی میگذرونه، با این وقتی که میگذرونه، حتما که اینو برداره طبقه دوم خونشون ببره نیستش که، ولی وقتی باش میگذره، این وقت برای به خاطر اینکه اون یه زنه و این یه مرده، و این اگه یه زن نبود اون پسره نمی اومد، و اگر اون یه مرد نبود این حاضر نبود اینقدر با اون وقت بگذرونه، ازش سوال بکنی دروغ بهت بگه. It's dating. ممکنه حتما هم ورجن هم باشه، سکس هم نداشته باشه، ولی داره دیت میکنه. دنیای دیتینگ رو باید به دختر جوان و پسر جوانی که برای شما جز عزیزانتونه، دخترتونه، دختر خالتونه، چه میدونم نادختریتونه، برادرزادتونه، خواهرزادتونه، هر کسی که هست، باید براش قبل از این که بره تو اون دنیا لگد بشه، باید براش توضیح بدی. و اون اینه که هیچ توقعی نمیتونی از دنیای دیتینگ داشته باشی مگر این کاری که همه الان دارن میکنن. تو هم یکی هستی مثل همینا، خیلی اگه شاهکار ملکه زیبایی باشی، یکی هستی جزء یه میلیون دیگه که همینجا دارن میچرخن، اونا مثل تو زیبا هستن دیگه، فقط تو یکی که زیبا نیستی. اگه باشی، چند درصد از این دخترای خانواده های ما و شما و اینا مگه دختران زیبایی هستن؟ معمولی هم دیگه، همشون مثل ما که آدمای معمولی هستیم، اونم دخترای معمولی هستن، چون جوونن، جذابن. چاینیز و ژاپنیز یه گویشی دارن میگن که یه اصطلاحی دارن میگن که there's no ugly young woman، زن جوون زشت نیست، هر چی میخواد باشه. خب چون جوونی زیباییه. این دختر عزیز من و شما هم که 14 سالشه 13 سالشه 12 سالشه، اونم یه زن معمولیه که خیلی خوشگل بود، که خب دیگه دردسر خیلی بیشتره. ولی اگه خوشگل معمولی هم بود بازم همین داستان هست، بازم تو مدرسه یه پسری هست نزدیکش هست، بازم تو فلان جا آشنا هست، بازم این با اون تماس میگیره، دیتینگ چیکه چیکه شروع میشه و اون یواش یواش تو ذهن خودش، اگه به اون پسر علاقه نداشته باشه که هیچی، یه چرت و پرتی از همون کلاودی که گفتم آپلود کرده دانلود میکنه، تحویل این میده، ردش میکنه. بلده 15 ساله، بلده اینو چی بهش بگه. خیالتون جمع که از شما که پدرش هستی خیلی بهتر بلده چی به اون بگه، و اینا رو با هم تمرین دارن میکنن. و این قضیه از اون کارتون براتس 20 سال پیش شروع شد، علنی، قبلش هم که غیر علنی همیشه بود قربونش برم. و

که قبل از اینکه دست اونا بیفته و گیر اونا نه گیر این چاله های دنیای دیتینگ بیفته، تو باید اونو آگاهش کنی. تو باید بهش بگی که هیچ فرقی تو با بقیه دخترها نداری، نه زیبایی تو از اونا بیشتره، چون میدونی که زیبایی یه دختر به اندازه تستاسترون مردی که مقابلش هستش هست، و زیبایی تو بعدی که تستاسترون خالی شد ممکنه خیلی کم باشه، انقدری که زیاد حوصله جواب دادن به تلفن تو هم نداشته باشه. نه زیبایی تو انقدره که خودت هم البته به زیبایی خودت اهمیتی نمیدی که همش خرابش میکنه، همش داری رنگ میماری رو لب تو، چش تو، دوربین عکس میگیری، نمیدونم سلفی میگیری، رنگ چشت رو عوض میکنی، سلفی میگیری، مدل موهات عوض میکنی، سلفی میگیری، اندازه و رنگ لبت عوض میکنی. خب خودت هم که خودت قبول نداری، و اینم دنیا بهت هر لحظه داره میگه بیشتر این کارو بکن. چرا؟ چون تو همونی هستی که وقتی 18 سالت باید بری بوتاکس رو بزنی، عمله رو جراحی انجام بدی، خالکوبی بکنی، بعد خالکوبی رو ورداری، بعد نافت رو سوراخ کنی، بعد گوشت رو سوراخ کنی، بعد دوباره سوراخ رو ببندی، بعد دوباره اونجا چرک بکنی، بعد بری دکتر، بعد خوب بشه، بعد دوباره عمل جراحی کنی، بعد دوباره برگردونی، بعد حالا سیلیکون بذاری، سینت کوچیکی بزرگ کنی، سینت بزرگ کوچیک کنی، بعد بهت یاد بدن که خودت به درد نمیخوری. هر چقدر هم زیبا هستی، زیباترین دختر جهانتو نگاه کن، بمیری حاضر نمیشه بیارهش از خونه بیاد بیرون. یه مرضی هست دیگه، یه چیز تو مغز این داره بهش میگه که من قیافم بنز کافی خوب نیست. و این میلیاردها دلار سالیانه، شاید هم ماهیانه، سر تا سر دنیا برای بیزنس های بزرگ سلاخی پول در میاره. کاری ندارم چقدر زیبا هستی. anyways گریز زدیم از اصل قضیه، و اون این که تو میخوای بری تو دنیای دیتینگ، زیباییت هم مهم نیست، هر چقدر زیبایی، زیبا هم نیستی مهم نیست. و به جای که یاد بگیری که یه دختر باید بدونی چه جوری مقاومت کنی، یه دختر باید بدونی چه جوری بگه نه، محکم باید بگی نه، ولی یه نمیگه دختر نباید دامن کوتاه بپوشه بره خونه پسره، ولی خونه پسری که رفتی دامن بود کدام بود، اون وقت باید محکم بگی نه. یارم بهت محکم میگه جواب تو، اون وقت جمجمت شکاف پیدا میکنه، یارو میره زندان، تو هم مردی، یا نه برای بقیه عمرت نقاشی میکنی. چون تو یاد ندادن که دنیای دیتینگ کجاست که نباید بری، بخاطر که پول نمیسازه. و خلاصه حرف این که there is no two ways about it. شما تو دنیای دیتینگ رفتی به عنوان دختر خانم جوون 15 ساله 14 ساله ای که مسلماً 100% به سکس داری فکر میکنی که هیچی، اگر فیلم ها و ویدیوهاشو یه جوری بالاخره خودت ندین، این استدا که قربونیت برم، هر کی از اینا داره داداش تو که هیچی، خداوند جهان از اونجا بیاد پایین نمیتونه جلوشو بگیره، تو اینه، هرچی هست تو اینه، و تو نمیدونی که، یعنی میدونی که همه چیزا در اختیارشه. پس به سکس نگاه کرده، راجبش فکر کرده، با دوستاش حرف زده 24 ساعته، پسرهای دور و برش هستن که به صورت سمبول سکس هم واسش. همه اینا باید بدونه که اون دختری که به سن 15 سالگی 16 سالگی میرسه، حالا بعدا میرسیم خدمت خانمایی که 27 سالشون هنوز ورژنن و مشکلات دیگه ای دارن در مورد ازدواج و فلان اینا، که اون باید بدونه که there is no two ways about it. هیچ گارانتی نیست. پاتو گذاشتی دنیای دیتینگ، پسره از ثانیه اولی که با تو حرف میزنه میخواد لباس در بیاره با تو سکس داشته باشه، احتمال داره سکس داشته باشه هیچی نشه، احتمال داره حامله بشی، احتمال داره که حامله هم نشی، ورجینیتی هم از بین نره، ظاهرا یه قسمت بدنت هنوز دست نخورده بمونه و تو هیچیت نشه، کتکم نخوری، تجاوزم بهت نشه، همه این احتمالش هست. ولی احتمال چیزی که احتمال که نه، چیزی که گارانتی نیست که این پسر با تو بمونه یا برای اون کاری که تو میخوای با تو بمونه. حالا موندن یه پسری با یه زنی ارزش اخلاقی خوبه یا بده، من گفتم من اخلاقیات نمیفهمم، فهم و شعور من در حد اخلاقیات و تدریس اخلاق نیست، در حد واقعیت و گفتن دو تا چهار تا که چه خبره بیرون. من فقط میتونم به شما بگم که چی مساویه چیه، چی مخالفه چیه، چی مزخرفه، چرنده و یا برعکسه و یا دروغه. ارزش من نمیتونم بگم که این داره یا نداره.
یک دختری باکره بمونه تا سن 25 سالگی بعد ازدواج کنه خیلی با ارزش بیشتره که تا یه دختر مثلا فرض کن 16 سالگی با دوست پسر سکس داشته باشه مثل تمام این کشورهایی که شما داری می‌بینی.

0: و من نمیدونم کدومش با ارزش تره، کدومش اخلاقی درسته، من اینا رو نمیدونم. ولی چیزی که میتونم به شما بگم که چی گارانتی هست، چی گارانتی نیست، چی رو میتونی توقع داشته باشی، چی رو اگه فکر کنی و توقع داشته باشی آدم احمقی هستی، دوروریات احمق بودن، بلد نبودن بهت آموزش بدن، بلایی که سرت بیاد تقصیر اوناست، بعدش هم نتیجه بیشعوری خودته که نمیدونی واقعا چه خبر بیرون. خب حالا ما میخوایم ببینیم چه خبر بیرون. خبری که هست آقا جون، هیچ کسی هیچ گارانتی به تو نمیده به عنوان یه ورجین، به عنوان یه باکره، دختر باکره، که اگر فکر میکنی ورجین بودن چیز خوبیه و باید ارزشی باشه برای تو که مثلا فرض کن میخوای ازدواج کنی، یا مثلا فرض کن میخوای برای کسی نگهداری ورجینیتی خودت که ارزش اینو داشته باشه، ارزش اونو داشته باشه. فرض میکنیم شما بسیار آدم با ارزشی هستی، فقط فرض میکنیم که شما بسیار آدم با ارزشی هستی و باید شخصی پیدا بشه که این ارزش‌های شما رو درک بکنه و با شما مثل اون ارزشی که داری رفتار بکنه. بله خیلی خب، 6 ماه هم با تو این مرد که تمام ارزش‌های شما رو درک می‌کنه با شما هست و سکس داره و لذت بخش‌ترین، رویایی‌ترین رابطه رمانتیک به خیال خودت در جهان و در تاریخ رو هم داری، خب بعد چی؟ 6 ماه دیگه، 1 سال بعد چی؟ دوست داشتن تو به معنی اینکه آقا طرف تمام عمر تو بمونه؟ نه، پس باید آماده باشه که یه مردی با تو به هر دلیلی شروع کرد، به هر دلیلی تموم کرد، بدون این جزء گیمه. به این خانم گفتم که گفتم شما میگی من ویرجن هستم، با کسی هم نبودم، از این آقا هم خوشم میاد. حالا این آقا کجا دیده شده و حالا بماند که داستان چی بوده که این آقا با این خانم آشنا شده، یا حالا این خانم با آقا آشنا شده و حالا خوشش اومده از اون، اون از این برای چی خوشش اومده، این از اون برای چی خوشش اومده. شاید خوشحال از این که ویرجین این خانم، شاید هم ناراحت از این که ویرجین، اگه ویرجین نبودم بهتر میتونستم حال کنم، من چه میدونم. ولی حالا رسیده به جایی که میگه من میخوام با این فرض کن بریم بیرون، رفتیم با هم بیرون، مثلا دست منو گرفت، من خجالت کشیدم. خیلی خب، شما خجالت کشیدی کاملا طبیعیه به خاطر اینکه تجربه نداشتی، ولی فکر نکنی این ارزشی که در تو هست باعث میشه اون آدم هر چقدر باشور باشه خودشو دیووت و وقف این بکنه که تا ابد اون چیزی که تو میخوای انجام بشه. پس به دو تا راه میرسیم، میخوای دختر 15 ساله باش، میخوای ویرجین یا باکره یا غیر باکره 35 ساله باش، هیچ فرق نمیکنه. دو تا راه داری. اگر دنبال ازدواج و مسائل سنتی هستی، همون اولش باید بگی چه ورجین هستی چه ورجین نیستی. باید بگی آقا جون من شما خیلی خوشم اومده، اگه شما هم از من خوشت میاد، من تا این سن ورجین موندم به خاطر اینکه اعتقاد دارم، حالا در کیس ورجین میگیم، به خاطر اینکه اعتقاد دارم که زن باید ورجین بمونه، باکره بمونه، با مردای مختلف نباشه، آماده باشه که در یه زندگی زناشویی سنتی مثل همه جای دنیا که سنتی بود تا 30-40 سال پیش هنوز برقرار بود شروع بکنم. اگه شما همچین زنی رو دوست داری، اگه همچین سیستم فکری رو دوست داری، بیا نمیدونم یهودی هستی، زرتشتی هستی، مسلمانی، چی هر دینی که داری، طبق دین خودت بیا آقا از من خواستگاری کن، یا بریم اینجا ازدواجمون رو انجام میدیم، زن و شوهر میشیم، طبق معمول سنت وقت با هم دیگه سکس داریم. حالا بعد سکس خوب هست خوب نیست، طلاق میگیری نمیگیری، اونم یه جاده ایه که از اون وری میره. خب و یا نه، من نمیخوام کسی به من دست بزنه قبل از ازدواج، این شرطو میذاری جلوش، خودت میری عقب وای میسی منتظر جواب میمونی، جواب هرچی هست باید بپذیری. یعنی اگه گفت میام که خب خواستگار داری ازدواج میکنی، اگه گفت نمیام خب دیگه هیچ چیز دیگه پای حرفت وایسادی. اون وقت میتونی فکر کنی که نه دفعه بعدی دیگه من این حرف رو نمیزنم، حالا چی میشه آدم سکس کنه، میری همون بری که همه رفتن. ما اینو میدونیم، احمق نیستیم، ندیده نیستیم، آرزوی این که این حرفای ما نوشته بشه طلایی یه جایی و چندین نفر بیان از این کار استفاده کنن و به دختران جوان ویرجین باکره خودشون مثلا 13 ساله 14 ساله 15 ساله خودشون اینا رو یاد دهیم، اینا رو نداریم، فقط گفتیم یه برگی گفته باشیم نوشته باشه مثل بقیه مزخرفاتی که من گفتم هیچ فایده هم بالش کس نکرده و بماند. هنوز همون جوری میرن مردا مهریه رو مینویسن و شکم و باد میکنن و خالی میکنن اونجا و تمام خونه و زندگیشون هم میره و آدم های با میسیدم دادسرا تازه اونجا الان قانون گذاشتن که نمیدونم انقدر سکه بیشتر نه ندید و انقدر حالا خبرمون کسی نمیگه که پرچونه اینا رو گفته بود من نشستم چشام اینجوری بود داشتم سقف رو نگاه میکردم. بگذاریم، شما اینو یاد میدی به نسل دخترای جوونی که برات مهم هستن، خواهرت، دخترت، خواهرزادت، دختر یکی از فامیلای غریبه که حالا تو باش حرف نمیزنی ولی برخی باباش که میتونی حرف بزنی که بگی داستان اینه، این بلا اینطوری شده، سر فلانی اومده، یواش سر قضاوت کنه، این موضوع رو بگه، پرچونه رو گوش بده، یارو این یارو پسر اسمش بهروزه، قیافش رو نگاه نکن، به قیافش نمیخوره ولی مثلا حرفاش به درد میخوره، مثلا نگاه کن. اون وقت این داستان رو به گوش دختره باکره برسون که there is no two ways about it، یا میری تو دنیای دیتینگ یعنی تماس با مرد از اولین لحظه ای که با یه پسر 15 ساله یا 14 ساله شما نشستی بستنی خوردی، نشستی با هم درس خوندید، درس خوندن اون دیته، نشستید با هم دیگه درس خوندید، رفتید بیرون، اومد تولد فلان، اومدن بچه ها تولد فلانی رفتن، خب it's a dating world، اگه دنیای دیتینگ نیست پدر و مادر بچه ها رو برمیدارن میبرن تولد، همونجوری که تولد 7 سالگیش یادتونه چجوری میبردینش، میبرن اینجا بچه ها بازی میکنن، کیک میخورن، بادکنک میترکونن فلا اینا، بعد ساعت 6 خمیازه میکشن میان خونه. اگه خودش بزرگ شده و با بچه های همسن خودش میرن یه جایی که شما نیستید، is dating، یه شخص خاص ممکنه نباشه ولی it's the world of dating، it's a melting pot، آش شعله قلمکار دیتینگه. از الان تو دیتینگه تا روزی که با یکی از اونا بخوابه. یه دفعه یادتون هست من گفتم این کی بود، الان کسایی که اینو من گفتم فکر میکنم الان 30 سالشون هم بیشتر شده. من شاگردایی داشتم 15 ساله بودن، من تدریس گیتار میکردم، شاگردایی داشتم 15 ساله بودن، شاید هم کمتر 14 ساله بودن، پسره به من گفت که ما رینبو پارتی داریم. گفتم چیه ریمو پارتی؟ گفت یه جایی میریم دخترایی که اونجا هستن هر کدومشون یه رنگ رژ لب میزنن و خلاصه چون تلویزیونه نمیتونم بگم، نه که خیلی من با حیا هستم و خجالت میکشم، یه کاری میکنن با پسرها که رنگ همه رنگای مختلف این رژ لبا رو بدن یا یه جایی از اون پسرها باقی میمونه، وقت اون شبیه رنگین کمان به نظر میرسه، میشه رینبو پارتی. تو کلازت انجام میشه، تو تولد بچه 15 ساله این کار انجام میشه. من اینو شنیدم مثلا قاطی کردم، یه دو روزی چشام کج میدید که داستان چه خبره، من چقدر غاقم و عقبم و گیجم، فکر میکنم چقدر حالیمه 15 سال پیش، اونا الان 30 سالشونه، احتمالاً ازدواجشونو کردن، طلاقشونو گرفتن یا نه هنوز دارن دیت میکنن. و اون دوره الان 15 سال ازش گذشته، الان میدونی چه خبره این طرف و توی دنیای دیتینگ امروزی. رینبو پارتی رو کسایی میرفتن وقتی 14 سالشون بوده انجام میدادن که الان عموها و خاله ها عمای دخترهایی هستن که الان 14 سالشونه، اونم یادتون باشه ضمناً. و به این ترتیب الو بله there is no two ways about it، یا میری تو دنیای دیتینگ، اگه رابطه سکسی پیش اومد هیچ گارانتی نیست، نباید ناراحت بشی کسی که امروز با تو هست فردا با تو نباشه، چرا که تو هم امروز با کسی هستی ممکنه فردا با اون نخوای باشی، دلت نباید بشکنه چون هیچ گارانتی نیست، اگر گارانتی میخوای دنیای دیتینگ نمیری با میسی، با فرمول یه بودایی سنتی، یه یهودی سنتی، یه مسلمان سنتی، یه هر دینی که شما داری، زرتشتی سنتی یا هر جوری که سنتی وای میسی، طبق معمولی که همونجوری که مادر بزرگت، نمیگم مادر چون دیگه 40 سال 20 سال گذشته، مادرام دیگه بزرگ شدن. گوشی نگهدار، گوشی نگهدار. گوشی نگهدار. به فرمول مادر بزرگت میری ازدواج میکنی؟ نگفتم فرمول مادرت، چون مادرت هم تو هم دنیای دیتینگ بود، چیزی نبوده، همین 20 سال پیش بود دیگه. 20 سال پیش هم که ازدواج دیگه سه تا چرخش پنچر شده بود. یا که نه، اینجا وای میستی دلخور دل شکسته نمیشی، هیچ کس به تو گارانتی نمیده، دلت نشکنه، همین جوریه. چی میخوای از پسرا مواظب باش، میخوای از دخترا مواظب باش، همه دارن همدیگه رو تیکه پاره میکنن. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز زوئر هستیم. مخلصم بفرما.
1: Diane from Los Angeles, the LA, raised and born in LA.
0: Homeboy, what's up, my man? What's up, homeboy?
1: What's going on, cuz? Love your show.
0: Merci, bro. بفرما.
1: This is a show called Dating, right?
0: بله، بفرما. پرچونه، شوی پرچونه. از کجا داری نگاه میکنی؟
1: I'm in this field, so I have lots of experience with these kind of good-looking girls.
0: بگو.
1: I've been through a lot, you know, با این دخترا خیلی چیز شدن. خیلی سخت‌گیرم شدن. It's not the way it's supposed to be anymore.
0: بله.
1: It was good in those days, but not anymore.
0: Time عوض میشه دیگه. Time changes.
1: I know. Time changes big time. آره دقیقاً.
0: خب شما از کجا برنامه ما رو میبینی الان؟
1: I saw you guys on Facebook just now.
0: خیلی خوب، we are live. خب بفرما لایو رو ایر هستی، مطلبی داری بفرما. داریم راجع به ورجین و پرسپشن یه ورجین راجع به دنیای دیتینگ قبل اینکه وارد دنیای دیتینگ بشه صحبت میکنیم. اگه مطلب دیگه ای هم داری در خدمتیم، گوش میدیم.
1: باشه. نه، جست فقط میخواستم سلام کنم به بیننده ها، شنونده ها، سلام کنم و برم.
0: قربونت، مرسی. یه شنبه ساعت 9 اینجا منتظرت هستیم.
1: Thank
0: you for the call.
1: Bye-bye.
0: بله، همسایه خودمون از لس آنجلس چکین این. بله، there is no two ways about it. و شما تو دنیای دیتینگ وارد میشی، میتونی خیلی کار رو بکنی. برمیگردیم به سوال اون خانومی که از من پرسید من چیکار کنم که بیشتر به من جذب بشه طرف. میتونی خیلی کار رو کنی طرف تو بیشتر جذب بشه، ولی هدفتو اول تعیین کن. به یه دختر 14 ساله نمیتونیم بگیم آقا هدفتو تعیین کن، فقط میتونی بهش بگی که آقا با پسره بری بیرون، پسره میخواد به دست بزنه، آسمون زمین رو هم ببافه و توضیح بده که نخیر من همچین قصدی ندارم، داره و بالاخره این کار رو خواست که بکنه. تا موقعی که شما بهش اجازه ندی ممکنه نکنه، ممکنه هم هست یه موقع خیلی مسائل بد پیش بره و با اینکه شما اجازه ندادی بازم اون این کار رو بکنه و حالا اسمش ریپه یا نیست یا هر چیزی که هست بماند و این داستانه. ولی خب به آدمی که سنش به حد قابل قبولی رسیده، به نزدیک 30 سال رسیده، حالا اگه باکر مونده ترجیح خودش بوده و اگر خواست سکس نداشته باشه ترجیح خودش بوده. ولی به عنوان یه باکره باید بدونی که باکره بودنت در دنیای دیتینگ هیچ ارزشی نداره، بلکه ضد ارزش هم هست، درد سر هم هست، ناراحتی و آموزش و هزار یک جور میساندرستندینگ و سوء تفاهم و غر و آشتی و دعوایی که پشت سر اولین سکست با هر کسی پیش میاد و اون آدم تا زرگی تو رو دوست داشته باشه، نه به خاطر هورمون و سکس، هورمون و هورنی بودن و فشار جنسی با تو خوابیده باشه، حالا گفته اینم اسبابه، باکره بودی نمیدونستم، حالا دیگه باکره نیستی. اگه موضوعی نباشه، طرف هم خیلی هم به تو علاقه داشته باشه، علاقه اون به تو هیچ به این معنی نیستش که باکره بودن تو یه چیز بسیار با ارزشی و همیشه مقدس و قابل سجده کردنه. شما اومدی دنیای دیتینگ، برای دنیای ازدواج با سنتی، با فرمول سنتی باکره بودن یه چیز با ارزشی بود و هنوزم هست برای کسایی که میخوان ازدواج کنن و دنیای ازدواج سنتی، باکره بودن یه چیز سنتیه. ممکنه الان ازدواجی که میکنن زیاد سنتی نباشه، ولی باکره بودن برای ازدواج یه چیز سنتی هست و برای اونا ارزشمنده و اون دختری که باکره باشه تو ازدواج سنتی ارزشمنده. خیلی خوب، تا اینجا قبول، به شرطی که تو اون جاده در حال حرکت باشی، به شرطی که در اون انوایرمنت باشی ارزشمندی. در انوایرمنت دیتینگ ارزشمند که نیست که چی، دردسر هم هست، نگران کننده هم هست، آدم اصلا میترسه بره جلو. من همیشه تو این برنامه گفتم که آقا جون ورجین دیدی فرار کن، با ورجین دیت نکن، مگر اینکه شما میدید داری با این خانم میری بیرون که باش ازدواج کنی، دیتینگ نیستش، میخوای ازدواج کنی. خیلی خوب، اون خانم که از من سوال کرد، گفتم آقا جون با این آقا یا با هر آقای دیگه شما باید اولش بگی آقا جون من میخوام ازدواج کنم، تا الان باکره موندم، بی خود باکره نموندم، به خاطری که عقیده داشتم که باید اینجوری باشه. زیر گوش من 18 تا دوستامون دارن چپ و راست میرن و میان و کورتاژ میکنن و چه میدونم این کارو میکنن اون کارو میکنن، و من میشناسم شما به ازای هر باکره ای که هر جا پیدا کنی، حالا 12 ساله رو نمیگم، یه باکره فرض کن اگر پیدا کنی مثلا فرض کن 25 ساله، دور و برش حداقل 20 تا دختری که اون میشناسه که اونا باکره نیستن. پس این یه چیز تافته جدا بافته یه زندگی اوناست که 24 ساعته داره زیر گوش این تکرار میشه و جلو چشش داره تکرار میشه و حرف و مسائل مختلف زندگی اونا رو داره میشنوه. یه باکره 25 ساله مسائل و مشکلات و فراز و نشیب های زندگی 4 تا باکره دیگه که نمیشنوه، به خاطر که 4 تا باکره دیگه نزدیک یه باکره وجود ندارن اصلا این امروزه. خوبه یا بد من نمیدونم، تقصیر منم نیست، منم این کارو نکردم خوشبختانه و خودشون کردن، من از اون ممنونم البته. و این خانوم به این آقا باید بگه که، و بهشون هم من گفتم به این آقا میگی من اگه باکر موندم به خاطر این باکر موندم که به این قضیه عقیده دارم، و حالا ممکنه حالا مسئله دیگه ای هست که ما صحبت کردیم، حتما کسی که خیلی باکره بمونه در حالی که دوستاش زندگی اطرافیانش اینا دخترها باکره نیستن دارن سکس میکنن اینا، اون خیلی مونده ممکنه حالا علاقه ای هم به سکس نداشته باشه، ممکنه این خانم سرد باشه گرم باشه، ما کاری به این هیچ کدوم اینا نداریم، اینا مسئله خصوصی طرفه. ولی مسئله که چجوری من با این قضیه برخورد بکنم تو دنیای امروز، شما از دنیای دیتینگ میخوای یه مردی رو برداری بیاری تبدیل شوهر خودت بکنی، اگه این مردو right off the bed without missing a beat ورداشتی تبدیل کردی به شوهر خودت، با این باکره بودنت یه دیلی با این میبندی، این آقا شوهر شما شده، شما هم ازدواج کردی باکره. خب در غیر این صورت شما یه دختر هستی وارد دنیای دیتینگ شد، اگه میخوای با این آقا 6 ماه بری بیرون ببینی چی میشه، بله به شرطی که به دست نزنه، بله به شرطی که تو بهش بگی آقا با من فقط میای کافی شاپ سر خیابونمون میشینیم با هم حرف میزنیم، من نمیام با تو جایی، ببین نه تو بچه‌ای، نه اون احمقه، نه ما احمق هستیم، نه هر کس دیگه که بخوای بهش شکایت کنی که من رفتم خونه‌اش من بهش گفتم من باکرت من ویرجین هستم من این کارو نمیخوام بکنم، نه این چرت و پرته، تو میخواستی بری اونجا باش بخوابی. ولی شما اگر میخوای از دنیای دیتینگ یه نفر رو برداری، یه اسبی رو از توی بیشه که داره همینجوری میده و برای خودش تفریح میکنه، برداری رام کنی ببندی به گاری خودت، اگه فکر میکنی آدم آدمی که میاد تو سیستم تو، صاف بهش میگی آقا جون من با تو بیرون میام، هر چقدر میخوای میریم بیرون، همدیگر رو بشناسیم صحبت کنیم، من کسی به من دست نزده تا به حال بدون ازدواج، که ازدواجم خب نکردم و نخواهد زد، میخواد اگه پسر پیغمبرم باشه اول باید ازدواج کنیم. اگه غیر از این گفتی شما رفتید دنیای ادیتینگ، حالا میخوای ببینید چی میشه، حالا چون باکره هستی میری پلوش میخوابی، دست میزنید به هم، میبوسید همدیگر، ولی مواظبید که بعضی کارا رو نکنید یا بعضی کارا رو از بعضی جهات مختلف نکنید دیگه. خلاصه صدای عمو رو در نیار زیاد، من وارد معقولات نشم. میخوای مثلا ای حالا بازی بازی هستیم با هم دیگه، من بکارت ورجینیتیمو از دست ندادم، ولی خب با هم رفتیم و اومدیم، نو خر ما رو نکن. You are dating، شما تو دنیای دیتینگ هستی، باکره هم محسوب نمیشه دختری که پلوی مردی بخوابه، حتی اگر ورجینیتیش و هایمنش برداشته نشده اون باکره محسوب نمیشه. به خاطر همین خر نکن ما رو اگر که خودت نیستی. به خاطر همین من به این خانم نمیگم، به اتفاق من قبل از این شو برای این خانومی که صحبتش میکنم پیغام گذاشتم، گفتم من تو شو حرفای نیشدار زیاد میزنم، بگو بخند زیاد میکنم، مترک شترک زیاد میپرونم، فکر نکنید دارم راجب شما صحبت میکنم، دارم راجب یه مسئله کلی صحبت میکنم که شلا بهتون بر نخوره، من اینو شخصا براش پیغام گذاشتم که دلخور نشه، موضوع شخصی نیست. و شما تو دنیای دیتینگ هستی، این دنیای دیتینگ ضمن اینکه هیچ گارانتی نداره، اون آقایی هم که تازه شما باش میری، سوالت اینه که من چیکار کنم که اون به من بیشتر اترکتد بشه و بیشتر جذب من بشه، دقیقا در کار برعکس شو میکنی، میری تو تخت خوابش میخوابی، اون کاری که باید یه زن باید مرد بکنه نمیکنی. کار درستیه یا غلطیه من در حد فهم و شعورم نیستا، من ارزش گذاری نمیکنم، ارزش اخلاقی نمیکنم، من فقط دارم میگم اون کاری که یه زن باید مرد میکنه و باید بکنه، به خاطر همین تو زنی اون شکلی هستی، اون مرد این شکلیه، تو نمیکنی. پس اون مرد که باکره نیست، با دیگران هم بوده، پس تو داری پارتنر تو، کسی که داری روش برنامه سرمایه گذاری میکنی و هر دلیلی داری میبری تو رخت خواب یه زن دیگه میذاری کارش تموم بشه، اینم یکی دیگه از بدیاشه. و همه اینا که این بازیایی که دختر مین از اون دختراتی که تو لب چشمه میبری تشنه برمیگردونی، اگر همه رو تو لب چشمه میبری تشنه برمیگردونی که خب تو اونا به تو کاری ندارن، میام اینا نخیر آقا لب این چشمه کسی آب نمیخوره، نمیان لب چشمه. یا نه اگه میخوای طرف دیگری رو خر کنی، بعضی که خوشت میاد حال میکنی، ورجن هم نیستی، ولی بعضی که خوشت نمیاد مسخرش میکنی، لب چشمه میبری تشنه برمیگردونی، اون یه داستان دیگه است. و اینا همه چیزایی است که راجع به دنیای دیتینگ ما قشنگ صحبت کردیم. ارتباط یک ورجن و یه باکره، کسی که برای اولین بار میخواد بره پیش یه مردی، نه کسی که با 400 پسر خوابیده ولی قسمت‌های بدنش بعضیاش دست خورده نیست و اگه دکتر معاینه کنه میتونه بگه که ایشون باکر است، منظورم اون نیست. زنی که اولین بار میره، مثل ایشون که گفتش که من دستمو گرفت، مثلا فرض کن توی پارک راه میرفتم دستمو گرفت، من خجالت کشیدم، این یعنی ورجن، این یعنی باکره. خب و این آدم با این شخص با بیرون رفتنش هیچ چیزی رو نمیتونه عوض بکنه، هیچ این مرد رو مشتاق‌تر نمیتونه بکنه که بیاد به سمت این خانوم و چیزی رو که کاری رو انجام بده که در اون کار بکارت این خانوم مهمه، بکارت این خانوم ارزشمنده، اون یعنی ازدواج. حالا فرمول قدیمیه یا سنتیه یا کم پیداست، حالا هر چیزی که هست، اگه ارزش اونجا ارزشه نه این طرف، تو نمیتونی اونجا بری و اینو وادارش کنی. بارها من گفتم که بیاد از دنیای دیتینگ برای خود شوهر درست کنی، ممکنه از دنیای دیتینگ برای خود شوهر درست کنی، ممکنه با تو ازدواج بکنه، ولی به این خاطری که تو باکره بودی و رفتی اونجا، این قضیه گارانتی نمیشه. همونقدر که شما به عنوان یه باکره میری و با یه مردی رابطه برقرار میکنی، حتی اگه سکس هم نکنی، هی بریم برگردی بریم برگردی، الکی بریم برگردی الکی بریم برگردین، امکانش هست که این مرد بذاره بره، همونقدر امکانش هست با یه دختری که همون راید آفتر بد رفت تو رخت خوابش و یه سکس تمام کمال و براش برای 2 هفته با هم دیگه داشتن، همونقدر احتمال هست اون بره. چیزی که بین شما خوب اتفاق میفته یا بد اتفاق میفته، یا ببخشید حالا خوب و بد نگم، در واقع برای هر دوتون کلیک میکنه و موافق هستید با هم یا با هم دیگه به توافق نمیرسین، اتفاق میفته بعد از جلسات مختلف سکس کردن یا سکس نکردن، بکارت شما نیست، ارزشی که شما چقدر دختر باکره بودی و تا حالا موندی اون نیست. اون چیزایی که باید بینتون درست باشه هست، چه باکره باشی چه باکره نباشی، و اون چیزا باعث میشه که این آدم با تو بیشتر بمونه یا نمونه. این همه من ور زدم برای چی؟ برای اینکه برم نظر شما که میخواید روی زوم الان بیاید راجع به این موضوع چیه، و شما فکر میکنید که اگر یه دختری که شما نسبت بهش مسئولیت داشته باشید یا نه احساس مسئولیت بکنید، در سنینی باشه که بخواد به عنوان یه دختر باکره وارد روابط با پسرها بشه، این قضیه همیشه به عنوان یه حالت گول زننده یوفمیزم یا حالت گمراه کننده تحویل پدر مادره داده میشه که اینا با هم درسن، با هم دیگه نمیدونم مهمونی مدرسه شونه، اینا دارن میرن اونجا تولد یک از شاید، نه this is dating، نه یک کلمه کم نه یک کلمه هم زیاد، it is dating، رفتن به جایی که تشکیل شده به خاطر که دختر پسرها کنار هم دیگه بیان، پارتی یه آدم 17 ساله‌ای که ممکنه توی اون گروه مثلا فرض کن 25 تا دختر باشن، 18 تاشون هم باکره باشه، اون پارتی فقط به یه دلیل اتفاق میفته و اون اومدن پسرها کنار دخترها هستش، هیچ دلیل دیگه ای نداره، اگرم داره بسیار بسیار بهانه های کم ارزشیه. اصل قضیه اینه که دخترها میخوان برن پیش پسرها، it is dating. خب خوبه یا بد، نه من ارزش اخلاقی نمیفهمم، ولی it is dating. خب پس شما آیا چی میگی به اون شخص؟ میخواد دخترت باشه، میخواد دختر خالت باشه، میخواد آدم باشه که احساس مسئولیت میکنی نسبت بهش و میخوای اون رو نجات بدی؟ میگی دختر خوبی باشه عزیزم، باید مواظب باشی، پسرها به دست نمیدن، عادی میخوای بری خیلی مواظب باشی، قشنگ آدم میره میاد با دوستاش میره مهمونیش میره معیشه کمیشه میخوره به هم میگرده، آره تو میری حالا دو دفعه هم اینطوری میره عیب نداره، ولی اون واسه اون که حرفای تو رو گوش بکنه نمیره اونجا، اون داره میره اونجا که ببینه چجوری چشم دخترای دیگه در بیاره، پسرها رو چجوری به سمت خودش جلب بکنه. همین سوالی که این خانم چه میدونم شاید 28 ساله، شاید 25 ساله، شاید 30 ساله، من نمیدونم، ولی تو این سنینه این خانم که این سواله که همون سواله داره، من چجوری جذب کنم؟ به خاطر که مسئله شما باکره یا باکره نیستی، مسلمان یا یهودی هستی، سیاهی یا سفیدی، تو آفریقا زندگی میکنی یا تو سوئد زندگی میکنی، چند سالته، هیچ کدوم اینا مهم نیست، تمام اینا اصلا به کناره. تو به عنوان یه زن اولین هدفت دیگه چجوری مردا رو بیشتر به سمت خود جلب کنی، حالا یکی سنتیه، یکی مذهبیه، یکی نه مدرنه، یکی اینه، یکی اونه، و همون سوالو داری. هر کاری بکنی برای جذب کردن مردا به سمت خودت، یا باید از پشت شیشه و از پشت پنجره و از پشت تصاویر اینستا انجام بدی که با من باکره هستم میخوام ازدواج کنم، یا نه باید بری پیش یه مردی. وقتی رفتی پیش مردی، مرده بخواد به دست بزنی، اگه اون مرده برات مهمه و اینکه تو اونو بخوای به سمت خودت جلب کنی یا اونو نگرش رو دستش ندی، باید اجازه بدی اون به تو دست بزنه. اگه اجازه ندی، نمیگم باید بکنی یا نمیگم این کار درسته، منظورم اینه که اگر اجازه ندی اون به تو دست بزنه، دیگه دفعه دیگه دنبال تو نمیاد، به خاطر واقعیت بسیار واضحی که به ازای هر یه دختر ورجن همسن شما، هزاران دختر غیر ورجن پوست اون مرد رو میخوان بکنن، یا اتفاقا همین الان دارن میکنن، شما حواست نیست، هنوز جواب تلفنت نده، همین الان مشغول کندن هستن با چنگ و با دندون. البته بهتر خانم ها مواظب دندونتون باشید، یه خورده ناجوره ببخشید ولی دارن میکنن پوستشو. به ازای هر باکره چندین و چند غیر باکره هستن همون دوربر خودت که رقیبای تو هستن. پس شما به عنوان زن سنتی تو دنیای دیتینگ دوچار مشکل میشی، ضمن اینکه به عنوان زن غیر سنتی و مدرن هم همین مسئله رو داری، به عنوان ورجین هم بیشتر. من میخواستم این توضیح رو بدم به تمام دوستایی که برنامه رو گوش میدن، اصلا مسئله ورجینیتی هم نیست. تو برنامه‌ای که تو حیات اجرا می‌کردم با جزمین پهلوم اگه یادتون باشه، خانم‌هایی زنگ زدن و همین مسئله رو داشتن. اصلا اون خانم داشت با یه آقایی می‌رفت بیرون، بویفرندش بود، بچه هم نبود، مقیم اروپا، آمریکا و کجا هر جایی هم که بود، کشورهای غربی بود و اصلا تو این باره که مثلا ورجین بودن این چیزا هم نبود، نه ممنوعیتی بود نه چی، همین داستان بود دیگه. تمام دخترای دور و برش چنگ و دندان می‌خواستن خرخره اونو بجوان و اون مرد از دستش در بیارن، چون اگه مرده به درد نخوره که تو هم نمیخوای، اگه به درد نخور نیست و به درد خوره که تو تنها کسی که میخوای نیستی. همین داستان دنیای دیتینگه، مثل دختر خوشگل 400 نفر دورش ریختن، اون دختره انتخاب میکنه و انتخابای خودشو، شانسای خودشو بررسی میکنه، گاهی اوقات موفقه، گاهی اوقات اشتباه میکنه، گاهی هرچی، ولی دنیای دیتینگه گارانتی نیست. یادآوری میکنم آهنگ شاده رو که میگه، آهنگ سمود آپریدر میگه It's not for beginners and sensitive hearts. باید سمود آپریدر باشی تو دنیای دیتینگ، طوری که بفهمی ارزش تو کجاست، برای کدومی که چیزایی که تو در خود ارزش میدونی در دنیای دیتینگ ارزش قائل هستن یا نیستن. تایید کردن خوبی های تو توسط یک زن دیگه 100% دروغه، اینم یاد باشه. ما گفتیم هر چقدر دنیای زن رو نمیشنم یا دروغه یا برعکسه، دروغایی که زن رو به هم میگن خودش اونم بسیار ریشه همدیگر رو میزنن باش. دختره صورت بسیار قشنگی دیدن که وای دماغت یه کمی کار داره، اینجوری باید بشه، دختر زیباست، پوست به این خوبی هم لباتو اگه بزنید پروتز کنی ها، اینجوری لبات اینجوری خیلی قشنگ میشه، اگه لبات اینجوری ورقلو میده بشه مثل این بوکسورایی که الان از راند هشتم بوکس اومدن بیرون کتک خوردن، اون جالبتر و جذابتر میشه. یه همدیگر من تو سرلاخی موهاتو کوتاه کن خیلی خوشگله، پشت گوش وای میسته اینجوری میکنی بازی میکنه، دختر تو کمرش مو داره میگه موهای بلند خیلی دهاتیه. و تا دلت بخواد از این چرت و پرتایی که زنا به هم دیگه میگن که خودشون همدیگر بزنن تو چاه و چاله و رقیبای خودشون از راه بدر کنن، و این داستان بیرحمانه ادامه دارد تا ابد و هیچ فرقی هم نمیکنه. میس آندرستندینگ، میس پرسپشن، ویوی ناسحیح و خیالاتی و رویایی که تو به عنوان یه ورژن، یه باکره که تجربه نداری از دنیای دیتینگ، فقط مسئله سکسش نیست، دنیای دیتینگ دنیای آدمایی هستش که دارن همدیگر رو تیکه و پاره میکنن یا خودشون رو دارن تیکه و پاره میکنن. این چند تا دختر از خودشون رو تیکه پاره کردن، سینه رو بریده، باسن رو بریده، دماغ رو بریده، گوش رو بریده، لب رو بریده، چشم رو اینجوری کرده، اون اونجوری کرده، هزار یک کار با خودش کرده، خودشون و دیگران رو دارن تیکه پاره میکنن برای به دست آوردن مردای بهتر. و داستانی که ما خیلی راجع به صحبت کردیم، راجع به زن مردر، راجع به یونیفورم ورلد اف ویمن، راجع به پرایوت گرل که وجود نداره و تمام اینا نشون میده که شما باید خوب دنیای دیتینگ رو بشناسی تا بتونی ازش لذت ببری، و شناختنش سخته. You're gonna learn the hard way. There is no easy way. و ضمن این که بدونی که اگه یه کسی یه کاری کرد که دل تو رو شکسته، این کار فقط به خاطر اینکه اون آدم عوضی بوده نیست، این کار به خاطر بوده که شما هم دیدت از قضیه اشتباه بوده. اینکه من میگم آقا من ناراحت نیستم از زنا و زنا من اذیت نکردن، دل من رو نشکستن، اعصاب من رو خورد چرا کردن، ولی دل من رو نشکستن چون توقعی که من ازش داشتم، میدونستم چه خبره اینجا، میدونستم با کی طرفم، میدونستم که از کجا اومده، من اینو کجا پیدا کردم، این منو کجا پیدا کرده، پس چه توقعی میشه داشت، امثال این کیان که پله این بودن، دوستای این کیان، پس میتونستم همه اینا رو انتظار داشته باشم که خدا نکرده دل شکسته نشم. شما هم دل شکسته نشی، یه روز ویرجینی یه روز ویرجین نیستی. اگر تونستی ازدواج کنی، با حکم مذهبی و دینیت میری جلو، با حکم اخلاقی خودت میری جلو، میذاری رومیز میگه آن ویرجینم، اینجوری میخوام ازدواج کنم، میخوای با من ازدواج کنم، نمیخوای، نه من همه سال من ویرجین نموندم که بیام با یه نفر بخوامم بعد بشم مثلا یه 28 ساله که دیگه ویرجین نیست. خب این همه 28 ساله هستن که دیگه ویرجین نیستن، کسی چه میدونه اینا دیروز ویرجینیتشون برداشته شده یا یعنی وقتی که 18 سالشون بوده ویرجینیتشون برداشته شده، نمیدونی. شما وقتی اولین سکس رو داشته باشی، اگه 28 ساله ویرجین باشی، فرداش دیگه 28 ساله غیر ویرجین معمولی هستی، هیچ کس هم نمیتونه بگه شما بهتری یا بهتر نیستی، و این حرفا همش بیخود و بیفایده است. خب پس شما با اونجا نتیجه نمیگیری. اگه دیدی از فرمول سنتی نتیجه نمیگیری، سعی کن دنیای دیتینگ رو یاد بگیری. کدومش اخلاقی و ارزشش بهتره من نمیدونم، این تصمیم با شماست. مهم اینه که واقعیت رو ببینی و برون فکن نباشی و بلایی که سرت میاد همش تقصیر دیگران ندونی، وگرنه خب هیچ گارانتی نیست. این همه دخترش رو دیدیم، ما خیلی خوشمون اومده ازشون و خب به اون محل هم نذاشتم، بعضیشون هم به ما خیلی هم محل گذاشتن، خیلی هم با ما خوب بودن، ما هم خیلی خوشمون اومده ازش، لحظات بسیار زیبایی داشتیم، ولی خب تموم شده، یا اون رفته یا من رفتم به هر دلیلی، یا مجبور بودیم، یا دلمون میخواسته، دیگه دلمون نمیخواسته، یا اون دیگه دلش نمیخواسته. بعد تمش تو فکر این بودی که این دختره کجاست، مثلا شما تو فکر این پسره کجاست، خب نخواسته رفته، دنیای دیتینگه، باید دنیای دیتینگ رو بفهمی. پاتو با مرد میذاری بیرون گارانتی نیست. نمیدونم چند دفعه گفتم این مسئله رو تکرار کردم من امروز، ولی مطمئنم همش بیفایده بوده. بله، شوی پرچونه روزهای یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس پخش میشه از تلویزیون و رادیوی پرچونه به لطف دوست عزیزمون آقای شاپور دشپور از ویرجینیا، کمی الان نشسته لایو پای سیستم و برنامه رو هم سویچ میکنن، هم منتظر تلفن ها و تماس های شما هستیم روی زوم که شاپور خان شما رو بفرستن رو ایر. و ضمناً آقای شاپور خان دشتپور عزیز یک وبسایتی درست کردن که درس های گیتار رو اونجا به شما ارائه میدن، برای کسانی که هنرجوی گیتار هستن و میخوان مبانی موسیقی یاد بگیرن، مبانی گیتار یاد بگیرن، درسای خیلی قشنگی رو شسته رفته و ترتمیز براتون اونجا ویدیوهای با کیفیت بالا گذاشته. بد نیست به shdrocks.com یه سری بزنین. من این ویدیوش رو پیدا میکنم الان براتون میذارم. ضمناً تشکر داشته باشم از دوست عزیزم آقای خسرو مترجمی که محبت کردن و پورچونه رو روی تی وی باکس اسپانسر شدن و شما میتونید پورچونه رو روی تی وی باکس ببینید. و همچنین تشکر از رادیو تلویزیون پنجره ها که رادیو تلویزیونشون از پورچونه تهیه کردن. talkontv.com, foodtv24.com و بقیه دوستانی که برصد اسمشون زیاد تعدادشون زیاده و من همیشه یادم نمیاد, ولی همین هر موقع هم که صحبتی از پورچونه میشه بدونید که پورچونه به محبت این دوستان باقی مونده. بریم تیوی باکس HD رو ببینیم و برگردیم و ببینیم که دوستان اگه تلفنی دارن مطلبی دارن با هم دیگه صحبت میکنیم. با ما باشید.
2: تیوی باکس ارائه دهنده اولین سرویس ماهواره های بدون دیش با 17 سال سابقه. روکو تیوی باکس, کوچکترین ماهواره جیبی بدون دیش ایرانی در جهان. نصب آسان, کمتر از یک دقیقه. دسترسی به ماهواره ایرانی سراسر جهان. تیوی باکس قابل استفاده در سراسر دنیا, حتی ایران, و با پرداخت فقط $249, فقط $249 سرویس مادام عمر تیوی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید. با تیوی باکس ماهواره دیدنی تر است. صدا و تصویر برتر با تیوی باکس.

0: سلام، من شاپور داشپور هستم. به وبسایت shdrocks.com برین، اونجا درسایی از تئوری موسیقی و گیتار به خصوص الکتریک گیتار رو در اختیارتون میذارم. این درس ها از مقدماتی تا پیشرفته است و به نکات خیلی کلیدی در مورد نواختن گیتار و به خصوص تئوری موسیقی پی میبرین. این درس ها به صورت رایگانه و میتونین از این وبسایت استفاده بکنین، shdrocks.com.
1: دوستان عزیز، رادیو تلویزیون پرچونه از یکی از قوی ترین سیستم های CDN سرتاسر جهان پخش میشه و تلویزیون و رادیوی ما همه جا با کیفیت بسیار خوب و با ریلایبلیتی و در واقع اعتماد، ریلایبلیتی خیلی قابل اعتماده در واقع، یعنی شما مطمئن هستید که هیچ موقع قطع نمیشه، مطمئن هستید که هیچ موقع اگر شما صاحب تلویزیون هستید و دارید پخش میکنید این سیگنالو، مطمئنید که همیشه شنوندگان شما سیگنالو دارن و ضمناً سیستم ادپتیو استریمینگ پرچونه و مشتریان پرچونه باعث میشه که شنوندگان و بینندگان شما، به خصوص در مورد تلویزیون، خب رادیو چون زیاد سیگنالش قوی نیست، سنگین نیست و به اساس سیستم آنچنان قوی لازم نداره و همه جا میتونن بشنوند، ولی خب تلویزیون خیلی مهمه که به بیننده ها و شنونده ها، به بیننده هاش همه جای دنیا خوب سرویس داده بشه. ضمن این که ما میدونیم که خیلی از شنونده ها و بیننده هایی که روی اینترنت دارن تلویزیون رو میبینن، ممکنه اینترنتشون به اون قدرت و بندویت بالا نباشه و باید به اونا سیستم یه فید و یک سیگنال ضعیفتر قابل دیدن بده. بهش میگیم ادپتیو استریمینگ. ما سیستممون ادپتیو استریمینگ هست، یعنی شما اگه قوی باشه اینترنتتون فول اچ دی میبینید، اگر ضعیفتر باشه نیم اچ دی یا 12 ای دی، و بازم ضعیفتر باشه به مراتب استپای پایینتر و پایینتر، که شما هرگز محروم نشید از داشتن سیگنال تلویزیون. با ما تماس بگیرید 310-896-7524 که اطلاعات در اختیارتون بذاریم و متشکریم از همه محبتتون. تلفن ما همجور که عرض کردم 310-896-7524 هست. روی زوم هم خوشحال میشیم اگر مطلبی دارید با ما در میون بذارید، به خصوص در مورد مسئله امروز. مسئله ناموسی بود امروز آقا، مسئله سنگین بود. شما چطور میتونی بیای به دختری بگی که مثلا فرض کن، اصلا مثلا چجوری میتونه بگه؟ فرض کن دختر خودت باشه، فرض کن شما یه آدمی هستی 45 ساله، دختر 15 ساله داریم، چجوری میتونی بهش بگی که آقا اینجا رفتی پسرها میخوام به دست بزنن و شما هیچ توقعی نداشته باش؟ در حالی که واقعا به یه دختر، درسته که میگن خیلی پسرها بدجنس، مواظب باش مادر فلان اینا، ولی نمیگن که آقا حتی بهترین پسرم پیدا کردی، هیچ توقعی نداشته باش و خودت میدونی اگه میخوای اجازه بدی به دست بزنن، ولی هیچ به این معنی نیست که پس فردا پسرتون رو نذاره بره. و اگرم میتونه، بعضیا میرن میگن این چیزا رو به دختراشون یا به خواهرشون یا به کسایی که نسبت بهش احساس مسئولیت میکنن، بهش نمیگن که تو با خوب بودنت هم نمیتونی هیچ پسری رو نگه داری. خوب بودن تو تازه تعریفی است که تو خود از خودت میکنی، مثل این میز که میگیم خوبه، ممکنه تو خیلی میز خوبی باشی ولی به درد یک کارایی نخوری، اتفاقا برخورد بکنی به اون کسی که اون کارا رو میخواد انجام بده، خب اصلا به دردش نمیخوری. حالا هر چقدر میخوای فکر کن میز خوبی هست، اصلا میزی باشه از الماس، به درد میز دیگه نمیخوره، چون اونجوری که یا ارتفاعش کمه یا سطحش زیاده یا سطحش کمه یا سنگینه یا سبک یا هر چیزی که هست، ولی خب میتونه هر چیزی خوب باشه. و خیلی مثل مسائل دیگه که ما تو این شو مطرح کردیم، مثل سکس مایگریشن، مثل understanding each other when you get to the bed و چیزایی که برای اولین بار مطرح شده توی میدیا ایرانی، اینم گفتنش و مطرح کردنش به خاطر که خیلی، ضمن این که خیلی مفیده و خیلی میتونه کلیدی باشه و فایده داشته باشه برای دخترها که بچه هایی هستن که جوانن وارد اجتماع میشن، میتونن دخترهایی باشن که اگر خوب حفاظت بشن آدم های سالمی باشن توی اجتماع، حتی ممکنه شوهر گیرشون نیاد یا نخوان ازدواج کنن یا چند نفر به پستشون بخوره، خیلی هم خوششون بیاد بذارن برن، ولی حداقل از تولید یک مش سایکو، دیوانه روانی، آدم متنفر، آدم منتظر انتقام گرفتن از مرد و هزار تا دیگه از این مزخرفات دیگه، شما میتونید با این صحبت درست با دختری که میدونی ورجنه و میخواد وارد اجتماع بشه، میتونی اونو آگاهش بکنی، همونجوری که بهش میگی دامنتو مواظب باش، سینه بند ببند، دیگه بزرگ شدی، پاتو ببند، پسره اونجوری میکنه، حرف نزن، مواظب باش، این دست بهت نزنه، اینجا نشستی اینجوری بکن، اینجا نشستی اینجوری بکن، دختر اینجوری نمیکنه، دختر اینجوری نمیکنه. تو باید بگی دختر که وارد دنیای دیتینگ هم میشه داستانش چیه و براش رویا ترسیم نکنی، حتی اگه بخواد سالیان سال باکره هم بمونه، بازم نباید با اون رویا زندگی کنه که من با باکر موندن خودم بالاخره یه مردی رو پیدا میکنم و اون رو به خودم جذب میکنم و دیگه اون من عاشق من خواهد بود و از این حرفا. آقا بهروز مثل که رو خط هستی، صدا ما رو داری؟
2: بله آقا بهروز، سلام. آبروز این سوالی که مطرح کردی خودتون جوابشو دادی. باید من میخواستم این آقای کوین ساموئل رو نمیدونم میخواستم خیلی هم برنامه‌اش گرفته روی اینستاگرام اینا، کلی ویورز داره و کلا مخاطبش خانم ها هستن و
1: میتونی یکم بلندتر کنی صدا تو زیاد کنی؟
2: همین الان بهتره صدا؟
1: بله.
2: همین مطالب رو با خانم ها مطرح میکنه و خیلی جالبه که همشون هم یه جور فکر میکنن و یه جواب میدن و میرن جلو. حالا من میخواستم یه در واقع، حالا که واقعا چیزی نمیشه به این دخترها گفت، ولی من یه سوال داشتم، شاید بی‌ربط به این قضیه نباشه، میخواستم ببینم که چقدر با این قضیه موافقید که خانوما برعکس ما مردها اون در واقع احساسی که نسبت به خودشون دارن رو در واقع ستر میکنن روی این که چقدر از بیرون داره بهشون توجه میشه و هر چقدر بیشتر توجه میگیرن اینا اون احساسی که از خودشون پیدا میکنن بهتر و بهتر میشه. و به نظر من این سوال اگه برای خانم‌ها جواب داده بشه که چجوری شما ارزش خودت رو میتونی بیشتر بکنی به نگاه بقیه مردها بدون طلب کردن توجه، نمیدونم مثلا امکان پذیر هست یا مثلا با اون در واقع خلقیت خودشون با اون وجود خودشون در تناقض پیدا میکنه که شما اینقدر دنبال در واقع ارزشمند کردن خودت اگر هستی، مثل ما مردها هم هست، ما مردها میریم کار میکنیم و it's a different story، ولی خانم ها این ارزشی که در واقع میتونن بگیرن یا دنبالش هستن رو از میزان این اتنشن و توجهی که از مردها میگیرن در واقع با اون تنظیم میکنن و خب طبیعتاً هم بخوان توجه بیشتری بگیرن باید برن دنیای دیتینگ و دنیای دیتینگ هم شما طلب میکنه که شما در واقع سکس داشته باشی و دور و برت پسر باشن. حالا من نمیدونم این مرتبط با بحث شما هست یا نه.
1: خب حالا سوال چیه؟
2: سوال اینه که آیا روش دیگه‌ای برای خانم‌ها وجود داره که یا اصلا این طرز فکرشون اشتباهه یا این طرز فکر اگر ما بخوایم عوض کنیم با سرشت زن‌ها فرق می‌کنه که شما ارزش می‌خوای پیدا بکنی بیرون دنبالش نباید بگردی، باید تو خودت دنبالش بگردی. و از یه طرف هم یه سری ها میگن که این تئوریه که روی مردها کار می‌کنه و اون ارزشه رو اگه بخواد بیرون پیدا بکنه و اتنشن و اینا میره تو دنیای دیتینگ هم اتومات سکس و ویرجینیتی هم باید بره. یه جورایی برای اینکه اون احساس خودشون نسبت به خودشون رو ببرن بالا اینا میان دنبال بحث دیتینگ تا یه برای قضیه که سکس باشه، حداقل تا یه سنای مثلا 27 سال که بعد به فکر تشکیل خانواده و اینا هستن. شما اون ارزشه رو تو چشم زنه چه جوری بیشتر و بیشتر بکنه و ارزش خودش رو بیشتر بکنه رو اگه بهشون یاد بدیم فکر کنم خیلی بهتر باشه تا اینکه اون چیزهایی که تو دنیای دیتینگ داره اتفاق میفته و اینا مجبورن که یه جورایی وقتی تو دنیای دیتینگ میرن سکس داشته باشن.
1: خب پسرهای جوان هم همینطورن، اینکه وقتی میرن ورزش میکنن، لباسهای شیک میپوشن، به خودشون میرسن. حالا جوان هم نه، همه مردم همینطورن. اگه قرار بشه که نظر دیگری رو جذب بکنی، دنبال یک گوهرشناس قابلی که نمیتونی بگردی، چون اولا خیلی کمیابه، ثانیا که تا هر چقدر گوهر وجودت قوی تر باشه و با ارزش تر باشه و جذاب تر باشه، بیننده‌ای که در بیرون اونو درک میکنه کمتره تعدادش. هرچی بالاتر پرواز کنی کوچکتر دیده میشی. طبعا میمونه برای من، از گوشم در میارم، طبعا میمونه این که در جامعه طرف میخواد چیکار بکنه. زنا دنبال این هستن که مردا رو به سمت خودشون جلب کنن و کاری که خودشون میخوان انجام بدن، یعنی ازدواج و داشتن خانواده و داشتن بچه و اینا. زنان دنبال این نیستن که مردا ارزش وجود اینا رو درک بکنن و به اون ارزش احترام سنگین بذارن. من تا حالا این همچین چیزی از یه زنی نشنیدم که بگه که من مثلا فرض کن میخوام موزیک یاد بگیرم، یا فرض کن چه میدونم تحصیلات عالیه بکنم که مردها منو بیشتر دوست داشته باشن. هرگز همچین زنی همچین چیزی نگفته. اگرم مردا دنبال این میرن به خاطر اینه که درآمد داشته باشن و پولی داشته باشن که زنا رو بتونن جلب کنن. متاسفانه بیرون یه جنگل بلبشو و یه چیز خیلی تاسف انگیزیه جذب کردن زن و مرد و جذابیت زن و مرد در نظر خودشون.
2: بله، حالا شما نظرتون اینه که این دخترایی که میخوان وارد حالا اون بحثش خورده بیرد باشه، این برگردیم بحث شما، این شما نظرتون اینه که دخترها ادوایس هایی که بتونن بگیرن رو میخوان برن تو دنیای دیتینگ بهتره که از در واقع خانم های سمبالایی که موفق بودن، موفق از این نظر که تونستن یه مردی رو دور و بر خودشون نگه دارن، حالا یا تو ازدواج بوده یا توی ریلیشنشیپ خیلی طولانی مدت بوده، از اینا بهتر میتونن ادوایس بگیرن، یا که همون کلکتیو سینکر بودن این داستانات، یا نمیدونم از برنامه
1: اونا که دارن الان میگیرن الان کلکتیو سینکینگ، همون یاد گفتم یه کلاودیه همه زنا توش آپلود میکنن، از همونجا دانلود میکنن، همیشه هم یه فایله اون فایله آپدیت میشه. یه دنیایی از اکسپلوریشن نیستش که هر زنی دنبال یک فرمولی از زندگی باشه و یه گروهی از زنا یه جور زندگی کنن. همه یه چیز میخوان تا اونجایی که ممکنه رقیب بزن زمین، جذابتر باشی و بیشتر بتونی از مرد به خود اختصاص بدی و ازش استفاده کنی. این سیستم کل زناست که دنبال مرد میگردن و به هیچ وجه هم حاضر نیستن که هیچ فایده از خودشون به مردا برسونه. میگن از کی تا حالا همیشه خوب نوبت مردا بوده و کار مردا بوده. این سیستم بگو
2: آقا بروز، این سوال شما من به نظر من یه خورده out of touch with reality برای دخترایی که بهشون میگن ملانیالز و جنریشن زد و این داستانایی که الان هست. شما با این پسر دخترای خیلی جوون مثلا به نظر من از 14 15 ساله تا 22 3 ساله صحبت بکنید، اصلا به این که ویرجین باشن نباشن، چه پسراش هم همینطور زیاد این قضیه اصلا اونطوری که نسلای ما فکر میکرد به این داستان.
1: بله میدونم، منم اینا در جواب اون خانم میگفتم که این سوال از من کرد، و ضمن اینکه خانمایی هستن که در سن بالا ویرجین هستن، خیلی از دخترها در سن پایین هنوز ویرجین هستن، حالا 14 سالشه، 15 سالشه، 16 سالشه، اونم دقیقاً همین مسئله داره، کاری نداره 28 سالشه، 18 سالشه، 16 سالشه، اونم دقیقاً همین فکرات تو سرشه و همین مسئله داره.
2: یعنی اینکه مثلا انگار شما برید توی کشوری که همسایه ایران هم هست، من اسم نمیبرم، شما بیاید بگید آقا سیگار نکشید ضرر داره، بعد طرف مثلا صادر کننده مواد مخدرن، همشون با مواد مخدر بزرگ شدن، اصلا به سیگار فکر نمی کنن که بخواین آقا بگیم سیگار این مارکش خوبه این مارکش بده. یعنی شما سوال شما یا این حالا برنامه نمیخوام بگم، این سوال این موضوعی که مطرح کردید به نظر من 80 90 درصد دخترای جدید اصلا براشون حل شده است. یعنی اصلا این قضیه پسرام همینطوره، هم پسرام حالا ما نمیخوام بگیم خودشون میخوان گول بزنن، زمان ما که بچهای دوران ما اینجوری بودن، مثلا میگفت باکره است بریم بگیریمش، حالا حداقل میخواست به خودش این حس رو چیز بده. البته من اینم قبول ندارم بچهایی که مثلا بالای 32 33 سال هستن هنوز تو اون توهم وجود دارن که دختر باکره رو میشه پیدا کرد، و وقتی هم پیدا میکنن حالا به زعم خودشون میرن میگیرن و یه جورایی تله خوبیه برای اون پسرا، ولی از اونا به پایین سمه جوود اصلا جان
1: این همیشه بوده. هنوز هم اگه دختر بگه من باکرم، در واقع تقاضاش بیشتره، چون پسرها به دختره رو مایلج نگاه میکنن.
2: بله اصلا البته اون دختر باکرم غورای خودشو داره، یعنی اونم میگه که چه میدونم من باکرگی خودم رو نگه داشتم، شبیه آدمی که برای موقع عروسی برایش عروسی نمیدونم مفصل بگیری یا نگیری، هر دو طرفش یه داستان داره، این دختران برای خودشون رو دارن. ولی من بحثم اینه که یه پابلیک خیلی زیادی از دخترهای امروزی اصلا به این سوال توجه نمی کنن. یعنی آب در هاون
1: موضوع که براشون مطرحه، چطور میشه به این سوال توجه نکنن؟ موضوع براش مطرحه، حالا میخواد 14 سالگی باکرگیشو برداره، اون مشکل خود موضوع خودشه، ولی اون دختری که میخواد از بکارت رد بشه و وارد دنیای دیتینگ بشه، چه میخواد 14 سالش باشه چه میخواد 25 سالش باشه، همین مسئله براش هست. چون اولین کسیه که داره باهاش وارد رابطه میشه و این براش خیلی مهمه که رو این مسئله سرمایه گذاری.
3: anyways برگشتیم خدمتتون. یه موضوعی داریم امروز صحبت میکنیم و اینکه چجوری باید به دختران باکره فهموند که آقا دنیای دیتینگ چیه و دنیای دیتینگ اصلا معنیش چیه، تا بعد بفهمی اونجا چه خبره و چه توقعاتی باید داشته باشی. موضوع از سر این شروع شد که یک خانمی که سنشون هم پایینم نیست به ما گفتن که من ورژین موندم و رابطه با هیچ کس نداشتم، از کسی خوشم میاد و نمیدونم چیکار باید بکنم و باید جذب بشه، فکر بد راجع من نکنه، چیکار کنم چیکار نکنم، که ما توضیح دادیم هم خدمت ایشون هم تو این برنامه که there is no two ways about it، دو تا راه نداره، دو جور نمیشه با این قضیه برخورد کنی. یا تو دنیای دیتینگ هستی، یعنی با یه مردی بدون ازدواج میری بیرون، شما رقیب بقیه دختره هستی که از هر سنی که دلشون خواسته سکس بی دریغ و با همه مردا شروع کردن و شما رقیب اونا هستی. یا باید در اون جنگ باشون شرکت کنی و باشون رقابت کنی، یا باید بری اون طرف و ورژن و سنتی ازدواج کنی، که اینو ما مفصل توضیح دادیم. نه هیچ بحثی نیست، من مخالفتی با این قضیه ندارم، من خودم هم دور از این دنیا نیستم، داستان رو میدونم چطوری شده الان، همه اینا رو میدونم، ولی برای اونایی که سواله، ما این مسئله رو به صورت سوال از طرف یه خانم ورژن مطرح کردیم که این مسئله براشون سواله. ایشون تنها کس نیست، ضمن اینکه امثال این خانم زیاد نیستن، خیلی هم کم نیستن و ما میتونیم هر روز بگیم درصدی از خانم‌ها با این مسئله مواجه هم، ممکنه 16 سالشون باشه، ممکنه 26 سالشون باشه. داریم این مسئله رو باز میکنیم، ضمن این که تمام حرفی که اینجا میزنیم برای دختر 14 ساله‌ای که میخواد مثلا در 15 سالگی یا 16 سالگی اتفاقی توی مهمونی ورژنیتیش برداشته بشه، واسه اونم مطرحه، اونم اون پسر علاقه‌مند میشه، اونم اون پسر رو نسبت به بقیه ترجیح داده، اون پسر یه دفعه پیداش نشده، با اون پسر حالا 10 دفعه رفتن مهمونی این طرف اون طرف، از 12 سالگی میشناستش، بالاخره یه چیزایی هستش که احساساتی و اموشناله و برای اون دختره مورد سوال قرار میگیره. ما داریم اونا رو صحبت میکنیم و ما میدونیم که الان دخترها قربونش برن با ویرژینیتی چقدر بیخیالی برخورد میکنن. حرف درسته، ضمن این که شما وارد دنیای دیتینگ شدی، چه ویرژین باشی چه ویرژین نباشی، فرصت کوتاهی داری که مثل بقیه باشی، وگرنه باید بیای از اینجا بیرون. این یه چیز inevitable، لاجرم تو باید یا مثل بقیه باشی یا باید از دنیای دیتینگ بیای بیرون. از دنیای دیتینگ که دخترها نمیتونن بیا بیرون، پس مخفیانه هم شده مثل بقیه هستن. خیلی دختر هستن همه فکر میکنن ورژین هستن ولی خودشون الان مثلا 8 سال ورژین نیستن، در اینکه هم خانواده‌شون فکر میکنن ورژین هستن.

کار میکنن دلیل بر نمیشه که همه مردای اون شهر یا همه زنای اون شهر همه تو کار پراستیتوشن هستن. اینا همش حرفی هستش که از آدم نادون یا بی تجربه در میاد. اینو من دارم به دوستانی میگم که میخوان انتظاراتشون رو از دنیای دیتینگ با واقعیت تطبیق بدن. نمیخوایم نصیحت بکنیم این کار خوبه یا بده، نمیخوایم بگیم که از لحاظ اخلاقی به کسی درسی بدیم یا اینا، یا بگیم آقا ما میخوایم حفظ کنیم دختران و پسران و جوان، همچین حرفی نیست. مسئله اینه که اگر انتظارات و توقعات هر کسی از هر رایی که درش وارد میشه واقعی باشه، مینیموم ضرر، مینیموم دمیج و مینیموم مشکلات روانی و روحی و جسمی و همه چی بهش میرسه. ببین نه، من نمیتونم اینجوری بگم، به این محکمی نمیتونم بگم که برای دخترها آسونه، به خاطر که هر موقع که شما توقعاتت با واقعیت مچ نکنه تو تحت صدمه و ضرر قرار میگیری. در کیسی دختر یا پسر جوان یا آدم جوان، این همه میبینی خودکشی میکنن، دراگ میزنن، اووردوز میکنن و این همه بلایی که سرشون میاد، اینا همش نشون میده که دید اینا و ایوالویشن اینا از دنیای بیرون یه چیز واقعی نیست، یه چیز خیالی و تصوریه. و همون دختری که شما میگی چیز آسونیه واسهش، اصلا هم اگر از لحاظ انتظارشو از لحاظ توقعاتش ایموشنالی با اون چیزی که واقعیت هست اگر مچ نباشه و این شوکه بشه، هنوز میبینی این همه ما بیمار روانی داریم، این همه آدمایی داریم که تحت تراپی هستن. برای چیه پسی؟ ابسولوتی توقعتو میگم درست کن. ممکنه ویرجینیتی شما هیچ ارزشی هم نداشته باشه، که واقعا هم نداره. در دنیای دیتینگ ویرجینیتی یعنی نه در دنیای دیتینگ بدترین چیزه. بله ما دوست داریم، نه دوست نداریم. ویرجینیتی یعنی نه، یعنی دست به من نزن، یعنی سکس با من نداشته باش. خب پس این ارزش نیستش. ولی همون ویرجینیتی برای یه دختری که با این حرفا بزرگ شده، چیز مهمی شده، در گوشش خوندن که این مهمه، این شرافت زنه، این شرافت خانواده است، این فلان بستاره اینا، این اگه ازدواج کنه بله اون حرفا ممکنه مچ کنه ظاهرا، ولی اگر ازدواج نکنه بیاد این طرف و هنوز توقع اون احترامو اون برخورد از این دنیای دیتینگ داشته باشه، خب اولین کسی که روانی میشه و قاطی میکنه و ایموشنال ضربه میخوره خود دختره است دیگه. حالا هر چقدر مدرن باشه، هر چقدر دوستاش مدرن باشن، هر چقدر بی خیال با این قضیه برخورد بکنه، بازم این توقع با واقعیت جور در نمیاد و شما تصادف میکنی. من دارم به طرف میگم تو در دنیای دیتینگ هیچ چیز نمیتونی بخوای از کسی. هر چیزی از کسی بخوای، طرف ممکنه بهت بگه بله، ولی تحت شرایط نظرش عوض بشه و تو فکر کنی خیانت شده بهت. در دنیای غیر دیتینگ طرف رو کاغذ می‌نویسه که بله من و تو با هم زن و شوهریم. اون وقتی شما ویرجینیتی تو میدی و شوهر داری، این شوهرت، این خونت، این زندگیته، چه می‌دونم اون ابلیکیشن ها و اجبار ها و تعهداتی که رو کاغذ داره، تو گرفتی اون چیزی رو که زنها با ویرجینیتی می‌گرفتن. بعدش حالا بهت خیانت میکنه نمیکنه چی میشه یه داستان دیگه است، ولی اون چیزی که معمولا زنا با ویرجینیتیشون احترام و زندگی که میخواستن بگیرن شما گرفتی. ولی این در دنیای غیر دیتینگ کار نمیکنه. میخوام بگم توقع یک قول از هیچ کس در دنیای دیتینگ نداشته باشی، یه بازیه که هر ثانیه‌ای ورق توش برمیگرده، مثل سر میز قمار که نشستی هر لحظه ممکنه ورقی دستت بیاد یا دست طرفت بیاد که دنیا رو عوض بکنه. تو باید انتظار باخت رو همیشه داشته باشی، وگرنه سر میز قمار روانی میشی، تو اون کازینو روانی میشی و از اون هتل با آمبولانس میبرند بیرون یا با پلیس میبرند بیرون. تو دیگه اونا دروغای قضیه هستی، اونا دروغای قضیه هست. دختره که به خودش دروغ نمیتونه بگه، دختره به خودش که دروغ نمیتونه بگه. دختره میگه که من با این پسره رفتم، ویرجینیتی من دادم. حالا مثلا نمیدونم ویرجینیتی من دادم یعنی چی، ولی بالاخره ویرجینیتی من دست دادم و باز پسره گذاشت و با دختر خاله من رفت و با نمیدونم دوست مدرسه من رفت و یا اصلا پیداش نشد و بس من اینجا ضرر کردم، من با بازی شده، پسر منو بازی داده به خاطر که من چیز با ارزشی رو بهش دادم. میخوام بهت بگم که گارانتی نیست، اون ارزش نیست.
بله، من اول که هیچ موقع درس نمیدم چون کسی نیستم که درس بدم، ولی اینا که گفتی مسئله اخلاقی

0: اخلاقی نیست، اینا مسئله آماری و اجتماعیه که من نظر دارم راجع بهش، حالا مثل بقیه نظرام میمونه نظره، و اینکه من این گوشی رو از گوشم برمیدارم که صدای خودم رو دوباره نشنوم. و اونی که ارزش شما میگید در نظر مردها که یه موجود نیستن که تا بگیم مثلا شما این کارو کنی مردها خوششون میاد، مردها هزار مدلن و ارزش هر کسی قبل از اینکه برای دیگران باشه برای خودش باشه. هر کسی اگر برای خودش یه سری ولیو سیستم داشته باشه گذشته از جذابیت، این که مثلا من در نظر یه زنی جذابم یا یه زنی برای من خوشگله یا جذابه، اصلا بحث این نیست. ارزشمند بودن یه زن یا یه مرد برای ولیو سیستم خودشه، این زن چقدر، این شخص مرد یا زن چقدر رو خودش اینوست کرده، رو خودش سرمایه گذاری کرده، به خودش اهمیت داده، احترام گذاشته برای خودش و خودش رو تقویت کرده و درون خودش رو بیشتر پرتر و با ارزش‌تر کرده. حالا میتونه تحصیلاتی باشه، میتونه تجربه باشه، میتونه از معرفت باشه و هر چیز دیگه، اونا میشه ارزش شخص. ولی که اگه یه مردی بخواد از یه زنی خوشش بیاد، اولین چیز مسئله ظاهری و جذابیت اون زنه، که این هیچ ربطی به این که اون زن چقدر آدم با ارزشیه از جهت‌های مختلف، این ربطی به اون نداره. به خاطر همین کانفیوژن پیش میاد که مردا دنبال زنای جوون میرن و زنای با ارزش رو درک نمیکنن. ما زنای با ارزش رو درک میکنیم، ولی وقتی یه زن جوون خوشگل زیبایی در دسترس باشه، ما زیبایی اونو و جذابیت اونو فدای این که این آدم تو خالیه، تحصیلاتی نداره، جهانبینی نداره، هنر و علم و خلاصه بکبونی نداره، ما فدای اون نمیکنیم، ما به خاطر سکس اون میریم جلوش. واسه همونی که میبینن که زنایی که هر چقدر هم با ارزشن، چون ارزش با زمان میاد، زمان و تجربه، تحصیلات، هر چیزی که هست، ارزش یه شخص رو میبره بالا و وقتی زنی به اون ارزش رسید دیگه به هیچ وجه رقیب دختر 21 ساله نیست. به خاطر همینه که میگم از مردا ارزش زنا رو نمیفهمن، چون مردا اصلا کاری با ارزش زنا ندارن. اگر هم زنا در وجود خودشون ارزشی دارن، مردا اونو به عنوان عامل انتخاب کردن نمیده. منتها یه موقعی هستش که قمر در عقرب جور در میاد، زنی هستش که جذابیت و زیبایی داره و درونش هم با ارزش و با معنی و در واقع تودار هم هست. یعنی شما فقط به عنوان یه موجود زیبای سکسی جذاب نگاهش نمیتونی بکنی، اصلا فسینیت میشی، مجذوب میشی، مدهوش میشی که چقدر این زن مثلا ادبیاتو میدونه، چقدر قشنگ حرف میزنه، چقدر باشعوره، چقدر با ملاحظه است، ضمن از زیبایی هم کم نداره. یه همچین چیزی خیلی کم پیدا میشه. به خاطر همین مورد سمبول و استاندارد نمیشه بذاری. به خاطر همین شما نباید دو چیز ارزش شخصی یه زن رو و ارزش اجتماعیش و ارزش انسانیش رو با اینکه در نظر مردها آیا جذابه، این دوتا رو اصلا با هم کنار همدیگه بذاری که یکی بخواد ارزش اون یکی رو بره بالاتر یا پایین‌تر. من فکر میکنم زن و مرد در این زمینه به نظر من هر دوشون مثل همدیگه هستن. اگر تعداد زیادشون گمراه هستن و گیجن و نمیدونن، این مالی که زنانه یا مردن نیستش. من اصلا کلن مردم تحت آموزش و تربیت قرار نمیگیرن که، ما فقط تحت کپیکاری قرار میگیم. ما هممون یاد میگیریم که چجوری باید خوب باشیم، چی بده چی خوبه، کسی تحت آموزش قرار نمیگیره. چون وقتی میگن آموزش، یعنی مثلا این سرباز رو آموزش بده، این دیدش خوبه، دستش نمیلرزه، میتونه سنایپر بشه، این یکی نه زوری داره، نه قدرتی داره، نه سنایپر خوب میشه، اینه بذار تو بهداری، سرباز بهداری بشه، این میشه ترینینگ. ولی وقتی گفتن همه 18 هزار نفر باید بره این طرفی، خب اونایی که میتونن میرن، اونایی که نمیتونن میافتن، اینجای دستبازون خورد میشه و له میشن. تو ما در جامعه تحت آموزش قرار نمیگیریم، ما فقط تحت الگو قرار میگیریم. الگو هم که خب برای بعضی کار میکنن، بخاطر همین شما میگه این سری آدم ها بیشعور هم نمیتونن راه زندگیشون رو پیدا کنن، بخاطر که هیچ کدوم ما تحت آموزش قرار نمیگیریم. خیلی خوب دیگه، بچه همه حرفی بود شما اولش زدی، گفتی اینا ورژنتشون رو الان میذارن و میرن و مهم هم نیست، تو باید فراموش میکنن. نه اینطوری نیست، همه اینا و ما هممون از اون برهه ورژنتیمون که میخوایم رد بشیم درگیر یه سری احساسات و عواطف هستیم و یه سری پرسپشن ها و خیالات و رویاه های خودمون رو وارد دنیای دیتینگ میکنیم که ازش هیچی نمیدونیم. به دختره باید بگی آقا همه این پسرا سکس هن و همه این پسرا سکس بدون گارانتی هن، همه این پسرا تازه سنشون شد 30 سال، تازه دخترایی که حتی 20 سال کوچکترن تازه دوست دخترای اینا میشن، تو باید بهشون بگی حالا اگه دوست داری باش سکس کنی، پسر خوشتیپ و خوشهیکل بفهمونش، جانت چشم اصولت کور، ولی فکر نکن که تو یه دختر خیلی خوبی باشی، یه پسر خیلی خوب همسن خودت پیدا کنی و با هم زندگیتون رو بسازین. این مزخرفاتی که یاد دخترو میدن و یاد باکره ها میدن و اینه که سمه. خب اگه تو اینو به دختره بگی، دختر 22 ساله دنبال دختر مرد 34 ساله بگرده، خیلی خوب این قابل فهمه، ولی پسر 22 ساله حتما باید با دختر 10 ساله دوست بشه دیگه. درسته؟ نه دختره دارم میگم، من میگم این دختری که وارد دنیای دیتینگ میشه 18 سالشه باید با مرد 30 ساله بره. نه چی این حرفا کلی نیستش که عزیزم. ببین خیلی خوب دختر 18 ساله مرد 30 ساله، خیلی خوب ما هم همینو میگیم، که ما هم که همیشه میگیم مرد باید تو 12 سال بزرگتر باشه حداقل تا بتونیم مثلا بگیم نه همسنه. اگه میخواد مرد از زنی 5 سال بزرگتر باشه 12 یا 17 سال بزرگتر باشه تا بتونه یه رابطه یه کمی بالا پایین با همدیگه داشته باشن که جذاب واسه زنان. زنان با مردی که هم کلاس خودشونه اصلا حال نمیکنه و این خیلی خوب. ولی پسر 22 ساله طبق این فرمول آیا باید یا همش بره پراستیتوت بره، یا که پس این دختر 22 ساله که با پسر 22 ساله دوست میشه چی کار کنه؟ پسر 22 ساله اگه بخواد رابطه درست داشته باشه پس باید بره با مرد با دختر 10 ساله دوست بشه دیگه، که این 12 سال برقرار باشه. اینجوری نمیشه. پس باید ما توقعش رو به طرف یاد بدیم، بدونی که حتی اون اختلاف سن درسته، حتی اون مسائلی که طرف میگه هیچ گارانتی نیست. یعنی دختر 18 ساله و 16 ساله که میاد وارد دنیای دیتینگ میشه، توقعی از اینکه این رابطه هیچ معنی داشته باشه نباید داشته باشه، و بدونه که این رابطه تموم شدنیه، به زودی هم تموم میشه، و به این معنی نیست که اون دختر بی‌ارزشی بوده، بلکه اینجا یه گردابیه که همه دارن توش میچرخن و هر لحظه دارن میکس میشن و با همدیگه برخورد میکنن. فکر نکن چون دختر خوبی هستی و یه دوست پسر 18 ساله داری و خودم 18 سالته همه چی خوب خواهد بود. یه سال هم این قضیه تو نمیکشه، اگه بکشه به 3 سال نمیکشه. بعضیشون هم نمیدونن که چقدر عاشق دراما هن. درامای اول که میاد میبینه چقدر دخترها میان دور هم بستنی میخورن، با هم گرد میزنن، گریه میکنن، اون به اون فوش میده، اون از اون میگه، از اون به اون حمایت میگه، اون ساپورت میکنه، چقدر زیبا میشه. اصلا من دیگه حالا نمیخوام توی دیپ چی میگن دپت سایکولوژیک قضیه برم، در حد منم نیست، ولی اون چه مسلمه من گفتم اولش که اینا دوتا چارت ریاضی قضیه است. تو میتونی اینا رو بذاری جلوی دختره، ولی اینکه اون دختر اینا رو چجوری ازش استفاده کنه و چجوری خودش رو نجات بده و اصلا بخواد یا نخواد. بعضی دخترها همونجوری که گفتی اصلا دلشون میخواد کیاس و دراما و دردسر و شلوغی و ناراحتی ایجاد بشه. اون مومنت رو گوش دادی من گذاشتم قبل اینکه شروع بشه؟ دختر گفتش من لج کردم با خانواده‌مون رفتم، چون اونا گفتن که این از دختر سفید خوشش نمیاد، من بخواد اینکه اونا ثابت کنم که این از دختر سفید خوشش میاد، رفتم باهاش ازدواج کردم. یعنی ازدواج اینجا شده مثل دمپایی دست پنجمی که این خانم باش بازی کرده. بابا هر کسی یه جوری به این قضیه نگاه میکنه. مهم اینه که اگه من یه چیزی میبینم، و میتونم دو دوزن چهارتش رو توضیح بدم، به درد همه نمیخوره و ولی به درد بعضی ممکنه بخوره، حداقل یه ورقه‌ای باشه از این که حرفی که گفته شده شاید بشه استفاده بشه. آخه ببین کلکتیو دخترونه درسته که از اون کلاودی که توش آپلوده میاد پایین، از یه طرف این دختر داره تو خونه دست یه مادری بزرگ میشه و دست یه پدری بزرگ میشه، جلوش خواهر بزرگتر میره میاد دوست پسر میگیره ازدواج میکنه طلاق میگیره، جلوش خاله داره میره عروسی میکنه ازدواج میکنه طلاق میگیره بچه میذاره، این با اون دعوا میکنه با اون قهر میکنه میاد خونه حرف میزنه، هشته ای با هم دیگه خانواده جمع میشن حرف میزنن، هزار تا آموزش داره این میگیره که دو تاش هم به واقعیت جور نیست، همش یا تنفر اونه تو مغز این خالی شده یا تجربه بعد اونه به نظر یه نفر دیگه داره آنالیز میشه، تحویل این دختر بچه مثلا 12 ساله یا 14 ساله داده میشه. هیچکی واقعیت رو بهش نمیگه که آقا این مثلا دختر خاله تو که الان با شوهرش دعوا داره، این از 18 سالگی عاشق یه آدم 18 ساله بوده، در 24 سالگی این دوتا با هم ازدواج کردن، خودشون رو کشتن ازدواج کردن، خیلی خوب 30 سالگی هم اون بچه داره، اونم دختر بازی خانم بازیش تازه میخواد شروع بشه. این اشتباه دختر خاله تو بوده که رفته با آدم همسر خودش ازدواج کرده. و اون طرف هم روانشناس میگه که باید زن و مرد اختلاف سنشون ماکسیمم 5 سال باشه. خب الگوی وجود نداره که طرف رو بخوای روش بازخواست بکنی. همه بیچارن، همه تحت آموزش‌های بی‌معنی و الکی قرار گرفتن. خب دوستان عزیز، دیدار ما روز یکشنبه هفته آینده انشاءالله به وقت لس آنجلس ساعت 9 شب و برنامه دیگه که در خدمت باشیم. تا اون موقع خدا نگهدار.
1: سلام و شب بخیر به تمام دوستان بیننده و شنونده شوی پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، خوش آمد میگم به تمام دوستان. و اینکه تلفن ما هست 310-896-7524. امروز اوپن مایکمون رو شروع میکنیم، راید آف ده بد بیبی، با سوال یکی از دوستان که پرسیده. بذار من اینو واسهش بفرستم، ظاهرا خبر نداره که وبسایت ما کجا هستش. بله، این دوستمون پرسیده که من یک معلولم، از آرزوهای در سر دارم ولی به خاطر شرایطم هیچ کس به من اهمیت نمیدهد. آیا شما من کمک میکنید؟ آخه کی حاضر واسه ویژگی های من پول خرج کنه؟ و متهم به ریکاریم زیرا مردم هویت واقعی مرا نمیپذیرند. نمیدونم متهم به ریکاری یعنی چی، ولی و فارسی چون نوشتنشون. عضو انجمن حامی حقوق مردان، طرفدار جنبش مردان، راه خودش میرود. خب اینم که یعنی چی؟ درد دل یک جوان 30 ساله. خیلی خب، دوست عزیز، من نمیدونم خانوم یا آقا، ولی خب باید حتما آقا باشه اینطوری که از این مسیج برمیاد. هیچ چیز در این دنیا نه فیره، نه به خاطر خوبی من شما است، نه به احساسات من شما اهمیت میده. و همه ما با امکاناتمون، میخواستم بگم با چیزایی که داریم بازی میکنیم، ولی خوب فارسیش خوب نمیشه. با امکاناتمون وارد این بازی میشیم. همه ما با امکاناتمون تو این بازی شرکت میکنیم. It's not a fair game، بازی عادلانه نیست. البته یکی پول نداره، یکی قیافه نداره، یکی پا نداره، یکی شرایط نداره، یکی ارزه نداره، یکی عقلش کمه، یکی هوشش کمه، یکی همه اینا رو داره، یهو یه چیزی میشه به هم میخوره، تصادف میشه، از بین میره، از دست میره. هیچ کدوم اینا نه فیره، نه گارانتیه که شما. پس من چی کار کنم؟ واقعا جوابی که من دارم اینه که همینه که هست. حالا همینه که هست نه یعنی که آخر دنیاه، نه یعنی که شما هیچ کاری میتونی بکنی. البته که کسی نمیاد انجمن تشکیل بده که به درد شما رسیدگی کنه. اگرم یه موقع انجمنهایی هست، اونا انجمنهای خیریه، چیزای کلیه، چیزای همه پسند، خیلی ضروری و بیسیکه و به قول معروف اساسی و الزامی حیاتیه که تازه به نامش که مثلا میخوان اون کارا رو بکنن انجمنهای خیریه تشکیل میشه. اگرم واقعا انجام میشه، برای همه نیست، به همه نمیرسه، توقع هم نباید داشته باشه به همه برسه و هزار یک مسئله و اما توش هست و اینا. ولی هر کدوم از ما یه معلولیت هایی داریم، یه محرومیت هایی هم داریم و یه سری صدها و یه سری بریر، ابستیکل، اشکالات و مشکلات سر راه ما هست. تا تونستیم ازشون رد میشیم، نتونستیم و آخر کار این که آقا جون شما یه سری امکان بهت دادن، تونستی استفاده کردی، نتونستی استفاده نکردی، یه سری امکان بهت ندادن. چرا به تو ندادن، به دیگران دادن؟ اونم هیچکی نمیدونه آیا فیر یا نه. ما اصلا نمیدونیم فیر یعنی چی و عادلانه اصلا ما نمیدونیم یعنی چی. ولی اگر به نظر ما میگیم عادلانه نیست، خب نیست، عادلانه نیست. مهم اینه که شما چی کار میتونی بکنی. به این نگاه کن که چی کار میتونی بکنی. اگه شما یک جوان معمولی باشی با قد 165 یا 170 سانت قد، وارد یه مهمونی بشی، لباس معمولی هم تنت باشه، قیافت هم معمولی باشه، مسلمه که یه خوشتیپی وارد بشه، 190 قدش باشه، شیک لباس پوشیده باشه، از یه ماشین گرون قیمت پیاده شه، چپ و راست هم پول خرج کنه یا اصلا پول خرج نکنه، خیلی خوشتیپ باشه، مسلمه که حتی جلوتر میفته. تو نسبت به اون کم داری، تو نسبت به اون ضعیفتری، نمیتونی با اون رقابت کنی، نمیتونی جایی بری که اون داره خوش میگذرن و زندگی میکنه و کیف میکنه و لذت میبره. و اگرم بری اونجا حالتهای مختلفی ممکنه پیش بیاد، کارهای مختلفی ممکنه ازت در اونجایی که اون داره عملیات میکنه پیش بیاد، ولی هیچ کدوم منجر به اینکه مثل اون حال بکنی نمیشه. یا مسخرت میکنن یا ازت استفاده میکنن یا به عنوان کارمندش بری اونجا، یا به عنوان محقق و خبرنگار باید بری اونجایی که آقا داره حال میکنه یا خانوم داره کیف میکنه و لذت میبره از زیبایی و اندامش و مدل و دنیا ریختن سرش، و یکی پول میده، یکی سکس میده، یکی امکانات میده، یکی خونه میده، یکی خب حالا یه خانومی که اون قدید نداشته باشه، خب میره اونجا با اون، یا باید بره ندیمه اون بشه، یا باید کلفت اون بشه، یا باید بره کارمند اون بشه، یا باید میکروفون رو بره باید گزارشگر بره گزارش تهیه کنه. اون حالا نمیتونه بکنه. چرا؟ چون واسه اونه ننوشتن، بهش ندادن. خیلی خب، ندادن که ندادن، هیچ هم فیر نیست، هیچ هم ما لذت نمیبریم وقتی که میبینیم این اختلافات وجود داره، همیشه هم هست. هر کسی هم که شما فکر میکنید داره حال میکنه، ممکنه نسبت به یک کسای دیگه همین احساس رو بکنه. یه موقع کمه و احساسی و نظریه، یه موقع زیاده. یه کسی فرض کن معلولیت داره، پا نداره، دست نداره، چش نداره، هر کدوم از ما هم که داریم ممکنه پس فردا نداشته باشیم. و صحبت خلاصه مسئله اخلاقی رو دنبالش نمیخوام بگیریم، ولی شما در یه وضعیتی هستی، باید ببینی با این وضعیت میتونی چی کار کنی. باید ببینی چی داری، انگشت داری، میتونی موسیقی بزنی، موسیقی بزن، میتونی نقاشی کنی، نقاشی بکن. اگر توانایی نوشتن داری، مینویسی، لذت میبری. اگه توانایی استفاده کامپیوتر داری، از کامپیوتر لذت ببر. فیلم، موسیقی، چه میدونم، هنر، تکنولوژی، هر چیزی که اینترستت میکنه. اگر قصد دختر و سکس، هیچ دختری نمیگه آقا من احساس این مرد رو که معلولیت داره یا پا نداره یا انگشت نداره یا یه چشم نداره یا یه طرف صورتش غیر معمولیه، نمیدونم چیه، من خوشبختانه چون شما رو ندیدم راحت میدونم حرف بزنم که خدا نکرده به شما بر نخوره. شخصا من شما رو نمیدونم، نمیشناسم. شما هم احتمالاً این برنامه رو هنوز لایوشو نتونستی پیدا کنی، شاید هم بعداً پیدا کنی، شاید هم دوستان دیگه ای که معلولیت های مختلفی دارن، زن یا مرد، این برنامه رو ببینن. ما همیشه کلی صحبت میکنیم و باید ببینی چی داری و چجوری میتونی ازش استفاده کنی. دختران نمیان بشینن ببینن که خب حالا این معلول بیچاره پس چی، این پس دلشو کی بره به دست بیاره، کی به این سکس بده، این چجوری دختر بازی کنه. دختر واسه شون اهمیت نداره، دختر کارشونه که نفر پیدا کنن، بچه بزن، خرجشون رو بده، راه رو برن تا جلو، به جلو. این کار عمومی دختر است. حالا در کنارش یکی خوشگله، یکی مدله، یکی دکتره، یکی نقاشه، یکی فضانورده. کار دختر با مرد همینه که مرد پیدا بشه، بچه دار بشن و خرجشون رو بده. سه نفرم میلیاردرن، 15 نفرم آنترپرنورن، برای خودشون زندگی میکنن، برای خودشون پول در میارن، احتیاجی به مرد ندارن. They don't need a man. ولی مینستریم، گروه اصلی زنای دنیا، همین داستان رو میرن جلو. کاری ندارن که تو پا داری یا نداری، تو پس چجوری حال کنی. تو که قدت نیمت کوتاه‌تر بقیه است، پس تو چرا، پس تو کی حال کنی؟ اینجوری نیست. کسی کاری به تو نداره، کسی کاری به منم نداره. اگه قرار باشه که من یا اکس وای زی هر کسی چیزایی که دخترها میخوان نداشته باشیم، اونا کاری ندارن که پس دل ما چی میشه. دخترها وظیفه‌شون این نیست که ببینن دل ما چه جوری ناراحت میشه یا دل ما رو به دست بیارن. حالا دل شکستنا بماند. به خاطر همین شما به اونم توقع نشوش. پسرای دیگه هم که خب زندگی خودشون دارن میاد، باز به تو نمیتونن کمک کنن. چیزی که هست اینه که باید ببینی آقا جون در این وضعیت تو چه کار ازت برمیاد. فرض کن شما توی یه مملکت جهان سوم فقیر بدبخت بیچاره در یک محدوده جنگی گرفتار شدی، خب چی کار کنن مردم مثلا استکهلم چی کار کنن؟ حالا سازمان ملل دوتا نامه میده، شاید سرباز میفرسته اونجا، ولی بهروز خان رو خط هستی، بفرما. آها ببخشید، نه من خواهش کردم از شاپور خان که تا 40 دقیقه اول من یه صحبت بکنم و بعدش هم چند دو تا وایس بذارم در خدمتتون. قدمتون رو چشم دوستانی که رو زوم میخوان بیا. بله خیلی ممنون، قربونت. بله ما برنامه لایو گذاشتیم که شما بیایید دیگه، ما باید خیلی باید کلمون پال سنگ برداره که برنامه لایو بذاریم بعد شما بیایید، بعد با شما رو اکسپت نکنیم. ما چیکاره این داده شما رو اکسپت نکنیم، شمایی که باید ما رو اکسپت بکنیم. انیویز بگذاریم، عشقت که آره دخترام کاری این کارا ندارن و هیچ مسئله نیست. شما باید ببینید چه اسباب بازی داری و چه جوری میتونی باهاش بازی کنی. مسئله سکس و اینا هم یکی از صد تا چیزی هست که شما به عنوان یک شخصی که حالا خودت میگی معلولیت داری و معلول هستی باید در حد امکانات خودت حل بکنی. اونایی هم که رو صندلی چختان ننشستن و یا نابینا نیستن، عصا دستشون نیست و اینا، اونا هم ظاهرا ممکنه معلول نباشن ولی اونا هم هزار یک دردسر دارن. کمی که میبینی در طول برنامه پرچونه این قضیه چطور داره هی تکرار میشه و هی ما میگیم طرف دوباره همون سوال رو میکنه، همون سوالی که از 20 سال پیش تا به حال 40 هزار بار گفتیم همون سوال رو بازم میپرسه از من. خب پس معلوم این مسائل حل نمیشه. من بارها دیدم توی استریپ کلابا سر تا سر دنیا، فقط آمریکا نه، سر تا سر دنیا، حالا آمریکا هم بله، هر جا که رفتم گردش رفتم دیدم، خب شوری مردم میان با استریپرا یا هوکرا یا دعوتشون میکنن به اتاقشون یا پول بهشون میدن یا حالا هر چی که هست. بارها دیدم افرادی با صندلی چرخدار و اونجا دارن رد میشن و توی اون مردم و مشتریانه و مثلا اون کلابای استریپ کلاب یا پراستیتوت کلاب اونجا هستن، یه معلولی هم هست. بعد یکی از اون دخترها رو انتخاب میکنه، همون پولی که قراره اون یارو بهش بده که ورزشکاره و 5 نفر 6 نفر رو حریفه و خیلی هم زیبا و خوش تیپه اومده اونجا، همون پول هم همین معلوله میده. دختره هم گوشه صندلی چرخدار معلوله رو میگیره، هولش میبره، میده میبره تو همون اتاقی که بعد همون کار رو بکنه که با اون خوش تیپه انجام میده، با پیره با جوونه. خب اون طرف هم داره اینجوری سکسشو به دست میاره. یکی دیگه ممکنه جورای مختلف به دختری باج بده که باش سکس داشته باشه. همه ما داریم یه جورایی دخترها رو تطمیع میکنیم که باشون سکس داشته باشیم. یکی به خیال این که حالا این شوهر من میشه، یکی به خیال که این به من پول میده، یکی به خیال که این به من کمک میکنه فلان کار انجام بدم، یکی به خیال این که میخوام بهش نمره قبولی بدم، یکی به خیال این که میخوام قبولش کنم سر این کار تو این اداره مثلا فرضون کارمند بشه یا منشی بشه، داری تطمیع میکنی. شما هم جزء این بازی هستی. این که شما معلولیت داری و رو چرخ صندلی چرخدار نشستی این معنیش نیست که معلولیت دیگران از شما بیشتر کمتره. معلولیت دیگران هم به اندازه کافی انقدر هست که مثل خود تو دختر گیرشون نمیاد. چه رو صندلی نشسته باشی، چه با عصا داری راه میری به عنوان نابینا، و چه این که قشنگ قد 185 سانتی متر ورزشکار هم هستی، وزنت هم مناسبه، کچل هم نیستی، خوش قیافه هم هستی، اونم همین مشکلات داره. هر کی اندازه امکانات زندگی میکنه، بعض از مواقع امکانات پای و دست توه، بعض از مواقع امکانات عقل توه و هوش توه و شرایط توه. ممکنه خوشتیپ باشی، عقلت هم خیلی خوب کار کنه، ولی توی جای جهان سوم بدبختی جنگی گیر افتاده باشی، حالا پولی هم حالا داشته باشی یا نداشته باشی، اونجا پارتی خبری نیست، اونجا که تایلند نیست، اونجا که کوبا نیست، اونجا که مکزیک نیست، اونجا که کولومبیا نیست، آرژانتین نیست، در نتیجه شما نبین که خیال نکن که معلولیت رو تو داری و دیگران معلول نیستن که به درد دل تو رسیدگی میکنه. همه اینا درد دل دارن و هر کدومشون هم اندازه عقلشون زندگی میکنن. این این معلولیته فقط تو پا و دست نیست، تو عقلم هست، تو امکانات دیگه هم هست. به خاطر همین نگاه کن ببین چی در اختیارته و چجوری میتونی از اون استفاده بکنی. هیچ حد و مرزی رو به عنوان خجالت یا به عنوانی که من اینطوریم نباید برای خود قائل باشی که من اینجوریم، من دیگه به من دیگه نمیاد این حرفا، از من دیگه گذشته، من دیگه موقع این کارام نیست، من با این قیافم، من با این پام، من با این قیافه کلم، من با این پوستم، هیچ مهم نیست. شما در حد معمولی باید خودتو در حدی که میتونی تمیز و پریزنتبل و قابل پریزنتبل، برای بعضی که نمیدونن یعنی قابل شرکت در اجتماعات، قابل معاشرت، اونجوری نگه داری. یکی پا نداره، یکی چش نداره، یکی عقل نداره یکی درست برنیست حرف بزنه، یکی ورزشکاره مثل کوه میمونه ولی حرف میزنه، اعصاب خردی و آبروریزی یا به دعوا منجر میشه، به پلیس در بزن به پلیس میکشه یا میفته زندان. یا بازم این آدم شب ساعت 9 در نمیاد تا ساعت 3 صبح حال کنه و خوش بگذرونه، حالا یا با دخترا میره یا نمیره. بازم این آدم این نمیتونه بره، این از معلولیت پا و چشم هم بدتره که تو اینجوری باشی. خاطر همین فکر نکن خودتی فقط که گرفتاری و توقع دلسوزی هم نباید داشته باشی. اگه دنبال سکس هستی، سکس پولی که دیگه کسی کاری نداره که تو ظاهرت چجوریه، سنت چجوریه، قدت چجوریه، راه میری یا رو صندلی چرخدار هستی. دختره میگه اینقدر میگیرم ازت و این سرویس رو واسات انجام میدم، اون کاری که میخوای واسات انجام میدم، میتونی از اون استفاده کنی. اما نمیدونم چه راههایی هست، اگر گناه اونجا، اگر ممنوعه، اگر جرمه، خودت میدونی. اگر هم اونجا جرمه هم پول نداری، پس بدون معلولیتی که شامل حالت شده فقط برای پا و دست نیست، بلکه شرایط تو دور بر تو بستن، باید فکر بشه جا تو عوض کنی. در دوره امروز open world of everything دنیای باز همه چیز دیگه، الان عرق ملی و نمیدونم غیرت، نمیدونم قومی و نمیدونم فلان اینا نیست. طرف بلند شده مال فلان عشایره، مال فلان مذهبه، در یک کشور دیگه که هیچ ربطی اون عشیره و مذهب نداره، داره به دختر و پسر خارجی دوستی رابطه برقرار میکنه. این خبری نیست. تو کشور خودش هم جنگ میشه، دو تا فیسبوک پست میذاره، بازم زندگی خودش انجام میده. دیگه الان اون الان دیگه اصلا مردم هم نمیتونن نیروهای بزرگ دنیا به جون هم دیگه بندازن، به خاطر عرق ملی و به خاطر اینجور چیزا هم دیگه نمیتونن مردم بندازن به جون هم دیگه، چون مسئله عرق ملی و عرق نژادی و عرق دینی و اینا دیگه یواش یواش تو جوونا داره کم رنگ میشه. ممکنه احترام بذارن به دینشون و به فرهنگشون و به نژادشون و به کشورشون، و ممکنه کار زشت و بدی در مورد اون انجام ندن، که البته هم نمیدن، ولی دیگه به خاطر این بلند نمیشه بره چاقو بکشه و شمشیر بکشه و تفنگ بکشه به مثلا فلان کشور که چون دینش با من فرق میکنه، یا مثلا چون مثلا نژادش با من فرق میکنه. دنبال جنگ انداختن مردم رو مسائل دیگه هستن الان. به خاطر همین اونا رو باید فراموش کنی. هرچی محدودیتی که دست پاتو میبنده باید فراموش کنی. سعی کنی ببینید در این وقت کوتاهی داری تا مرگت، که این وقت کوتاه ممکنه بشه 50 سال، ممکنه بشه 30 سال، ممکنه بشه 60 سال. این وقت کوتاهیه که تو تا مرگت داری. همه ما داریم. بعضیامون شاید 10 سال بیشتر، 10 سال هم نداشته باشیم، 5 سال هم نداشته باشیم. بعضیمون 20 سال داشته باشیم. هر چقدر وقت داشته باشی تا مرگت، وقت کوتاهیه. تو این تو این وقت کوتاه بدونی که دنبال بهانه باشی. بدونی که کسی رو مقصر بدونی، نق بزنی. آقا اینا با ما این کار کردن، آقا اینا جلوی این کار زندگی من که، آقا اینا اونطوری کردن، ول کن این حرفا رو. باید ببینی تا ببین چی کار میتونی بکنی. هر جا میتونی هر کاری بکنی میکنی. سعی کن به قانون احترام بذاری، طوری که قانون وسط دردسر نشه، با مردم درگیری مذهبی و چه میدونم عقیدتی و غیرتی و فرهنگی هم پیدا نکنی. تونستی زندگی میکنی، نتونستی راتو بکش برو یه جای دیگه. هیچ اهمیتی نباید به هیچ مرز و بومی و به هیچ حد و مرزی بدی، بگی که من نسبت اینجا اینجا باید بمونم چون نسبت به اینجا تعلق دارم، نسبت به اینجا غیرت دارم. همه جای دنیا خواهرها و برادرای من و شما هستن، همین جوری که میبینی همه هم دارن با هم دیگه زندگی میکنن، سکس میکنن، دعوا میکنن، آشتی میکنن، ازدواج میکنن و همینه که هست. خب سو گیور رو بکش و هیت د رود جک. بریم سراغ یک تکستی که یه خانومی داده بود. آقا این مسئله ویرجینیتی و سکس داشتن یا نداشتن قضیه خیلی مثل این که هنوز تحت جدال برای چه مرد و چه زن. ما راجع به ویرجین و ویرجین بودن و برخورد و مسئله که در رابطه با ویرجینا و کسی که باکره هستن پیش میاد، به خصوص زنان باکره، نه مردان باکر، هی نداره مبکور، من نمیدونم مثلا به مرد از این کلمه میشه جوی اطلاق میشه تو زبان فارسی. anyways virgin men زیاد مورد بحث نیست، ولی virgin women همیشه مورد بحثه. به پیغامی که این خانم گذاشته گوش بدیم و بعدم ببینیم چه صحبت همیشه که کرد راجبش.
2: روز وقتتون بخیر. من خواستم در برنامه
1: یه بار دیگه این واتساپ دیگه چیکار کنیم.
2: سلام آقا بهروز، وقتتون بخیر. من خواستم در برنامه زنده شما شرکت کنم، ولی متاسفانه به علت تدخل کاری شرایط مهیا نشد. من خواستم مطلبی رو عرض کنم خدمتتون. من خانومی هستم 37 ساله، جای تعریف نباشه، علاوه ظاهری در وضعیت نرمال هستم، تیپم به روز، قد و وزنم از نگاه عامه مردم خوبه، ولی من با اینکه شرایط زندگی از همه جهت برام مهیا بود و هست، تا به حال نوز پسر و رابطه جنسی با پسری نداشتم. الانم شاید خیلی از افراد ظاهر من رو ببینن فکر کنن من خیلی دوست پسر داشتم یا دارم و هنوزم در حال حاضر پیشنهاد دوستی زیادی دارم. خواستم از شما درخواست کنم یک طرفه به موضوع نگاه نکنید. شاید همینطور که در مورد دخترانی که آزاد هستن و با هر گونه رفتاری باعث شدن بسیاری از آقایون بدبین بشن به خانومها، خانومهایی هم هستن، شاید زیاد نباشن، ولی فکر میکنم تعداد قابل توجهی باشن که بنا به شرایط اجتماعی و یا خانوادگی و یا شخصیتی این گونه شرایط زندگی رو انتخاب کردن. الان اگر خانومی به طور مثال عرض میکنم تصمیم گرفته باشه با شرایط مثل من بخواد با فردی دوست بشه، اگر اون آقا از این خانوم سوال کنه که شما چند تا دوست پسر داشتی و اگر این خانم بگه تا به حال دوست پسر نداشتم، خب مسلماً اون آقا باورش نمیشه. و به فرض اگر این آقایون با شما تماس بگیرن، شما هم بهشون میگه حرف این خانم رو باور نکن. البته من بهشون حق میدم. خب الان این خانمایی که شرایطشون این گونه هست باید چی کار کنن؟ چگونه رفتار کنن؟ من خواستم از شما خواهش کنم که با صراحت نگین خانوم ها یا دروغ میگن یا حرفشون برعکسه. شما یه عده از خانوم هایی که پایبند به هیچ گونه از مسائل اخلاقی نیستن رو با هم جمع نبندین. ممنون از لطفتون، سپاسگزارم ازتون.
3: خیلی عالی، خیلی ممنون. پس من
1: بله این ویسو با اجازه خود همین خانم پخش کردم. به خودشونم گفتم که اگر نمیتونید تو برنامه لایو شرکت کنیم، ویستون بذارید، ویسی که من بتونم پخش کنم. ویسای دیگه هم بوده جست گریخته، ولی خب به درد پخش کردن نمیخورده، کم و کسری داشته، ولی ایشون قشنگ ترتمیز اینو گفت و ایشون هم سر کار این ساعت و نمیتونه شرکت کنه. بر ساعت هر دلیل دیگه هم برای خودشون دارن. دوستان عزیز، من همیشه ازتون خواهش کردم که تو برنامه ما زنده شرکت کنید، چون دوستان میان هستن و کمک میکنن و ما هم داریم کلی شرایط رو آماده میکنیم، گذشته از وقت و ابزار و سیستم و خرج و همه اینا، به خاطر اینکه ما این برابر یه پله بالاتر ببریم و به برنامه لایف تبدیل کنیم که خوشبختانه به حضور شما شده. ولی خب نمیدونم شرکت نکردن تو برنامه لایف یا با وایس یا با لایف شرکت کردن خود چه فرقی میکنه. قرار کسی که صدای کسی رو بشنازه خب شنیده، و یا اگر قرار کسی شرکت نکنه خب وایس هم یعنی شرکت کردن، بخاطر همین. ولی خب ما با خیلی از خانوما، مخصوصا با خانوما، ما نمیتونیم به این نتیجه برسیم که آجون تو برنامه لایف شرکت بکنید راحت باشید، انقدر عذاب ندید خودتون رو و ما رو. anyways من راجع به این قضیه صحبت دارم البته، و مسئله ویرجین، با اینکه همه خیلی هم میگن آقا مسئله مهم نیست، گذشته است، گذشته ها بوده، نمیدونم فلان اینا، هنوز برای خیلی ها مسئله مطرحه و من یک صحبت خیلی کوتاهی در این زمینه دارم. ولی خب یکی دیگه، خانم دیگه، یه شنونده دیگه که بازم با اجازه خود همین خانم وایسشون رو گوش دادن، یه نظری دارن راجع به حرف ایشون، که حرف این خانم هم گوش بدیم ما الان. ایشون هم یه شنونده دیگه هستن که ایشالله ایشون هم میخوان لایف تو برنامه ما شرکت کنن.
4: بهروز جان، من نظرم راجع به اون صحبت گفتم، اون وایس فرستاده شده برات، ولی مسئله اینه که این قضیه‌ای که صحبت کردن خانم چند سال پیش جواب میداد، یه 15 سال پیش. اینکه هیچ ارتباطی ما دخترام نداشته باشیم، خب قش رو نمیشناسیم، خب جامعه رو نمیشناسیم. ببین میگن که موفقیت تو شکسته، 10 جا باید بشکنی و بریزی و خورد بشی تا اونجایی که هستی باشی. ببین من از یه دختر تئاتری یه چیز قشنگ یاد گرفتم، گفت اگه دیدی یه آدم موفقی یه جا نشسته بدون 1000 جا زده و خورده و شکسته تا این چیزی که تو داری میبینی اتوش در اومده. واقعا درسته، واقعا درسته. و یه مسئله هستش که خب آره اذیت میشن این وسط ها. و ببین الان من خیلی کم سنا رو میبینم، میبینی مثلا دختره خیلی کوچولوه ولی تجربهش زیاده، خب زود شروع کرده، باخت هایی هم داده، شکست هایی هم خورده، ولی خب ببین اینا سرمایه هاشه دیگه، اینا همه سرمایه هاشه، تونسته که خودشو به این درجه بکشونه. و اینکه قطعا رابطه ای نداشته باشیم، من نتونستم خیلی باز بگم، چیز اونجوری نمیتونه باشه. و گفتم همونجا دیگه، کاملا کاملا سلیقه هستش، کاملا به خودشون ربط داره. ولی مسئله ای که هستش، خب پسرا هم ببین انقدر اذیت شدن، انقدر اذیت شدن. ببین یه مرد یه پسر نمیاد بهی بشینه این منور از باختش و از سوختی که خورده بگه، ولی مطمئن باش درونش شکسته، مطمئن باش که حالا یه ذره به هم ریخته. و اینکه تو داری میگی فرهنگ سازی دارم میکنم، من کاملا باید موافقم، کاملا. این گارده رو اگه ما خودمون بگیریم متوجه میشیم تفاوت مرد و زن در فکر ماست، در مغز من توه، وگرنه در جایی من تو اصلا تفاوتی با هم دیگه نداریم. خدا شاهده من مثلا خودم توی ایران وقتی که هستم، یه موقع دور همیای میرم، فقط یارو به مسئله جنسی نگاه نمیکنه، دوستای اون پسری که اون دور همیو گرفتن با ما دخترایی که نشستن دارن یه صحبتی میکنن اصلا راجع به بیماری تقارن. من میگم ما مدیر مثلا فلان مجموعه که هستیم اینجوریه، میگه نه مسخره نکن اینجوریه. یا یه صحبتی راجع به زندگی زناشویی میشه، یا یکی از خاطراتش میگه، یکی از ما تکرارها رو میبینیم، یکی از شکست هایی که خورده میگه، و ما 4 تا چیز یاد میگیریم. پس این قطعا نیستش که اینا فقط فکر اینن که اون لحظه به ما نگاه کنن، همش میخوان از ما سوء استفاده جنسی، نه اینم نیستش. آقا میان پیشنهادی به ما دخترا میدن، ما میگیم نه، الان دیگه دست و پای ما رو نمیبندن، ما میگیم نه، تموم شد رفت. یه دختری هم شاید اون لحظه دلش میخواد، خب میگه آره، بنا به هر دلیلی. وگرنه بنوز جان من اینو تو برنامه نتونستم بگم، ولی به خود شما شخصا میگم کاش که یه جوری میتونستم به این خانم برسونم، چون من مجبورم با سانسور یه جایی صحبت کنم. ببین من دختری میشناختم، دختری میشناسم که اسمش توی لیستی بود که یه آقایی داشت که اصلا دختره رو بفرسته این ور اون ور، خودش هم پذیرفته بود. علنا معذرت میخوام، خیلی شرمندم اینو میگم، خیلی معذرت میخوام، شاید نرخ میداد. و این دختر زن یه پسر بسیار بسیار بسیار خاص شد که آرزوی هر دختر نجیب و خانوم و آفتاب مهتاب ندیده‌ای به اصطلاح خودمون هستش، رفت زن اون پسر شد. و هنوز که هنوز فکا رو زمینه، هنوز که هنوز فکا اومده پایین. و چی شد نتیجهش؟ اون پسر طبق یه رابطه 6-7 ساله با یه دختری اذیت شده بود، نه اذیت خیلی بد، و انقدر روان در اون لحظه به هم ریخته بود که هیچی نمیدید، هیچی متوجه نمیشد. کو تا بیا 4 تا جمله از بهروز یاد بگیره و یاد بگیره که او الان وقتش نبوده، و اگر روانشناسا میگن تا 6 ماه نباید وارد رابطه شی، شاید از لحاظ روانی به هم ریخته ای، شاید در اون موقعیت زمانش نیستش، و این اتفاق افتاده دیگه، و پسر رفته اصلا اونو گرفته تا این حد. شاید زندگی آینده اون پسر حق خانمایی با این بانو بوده، شاید اینجوری بوده، ولی خب دیدی که چه رابطه هایی به هم خورد و چه مسائلی حالا این وسط پیش اومد. اینا همیشه هستش و من متوجه فرهنگ سازت هستم، قطعا دارم همه اینا رو میبینم.
1: بله، صدای یه شرمنده دیگه، خانم دیگه ای که راجب حرف این خانوم و بر صورت کل مسئله که مطرحه صحبت شد، صحبت ها که خیلی میتونه جست و گریخته بشه، خیلی میشه شاخه به شاخه بشه، و چیزی که من اصلا دوست ندارم اینه که یه بحثی رو شروع کنیم و این هی قضیه شاخه به شاخه بگه، حالا راجب ایشونی که اینی گفته من اینو بگم، بعد راجب اون یکی راجب اینی که ایشون گفته یه چیزی میخواد بگه، خلاص کلاب هاوس میشه و سر چرخوندی میبینی 3 ساعت داری سردرد شقیق درد و صحبت راجب صحبت های همدیگه، موضوع هم تقریبا 45 دقیقه که جز کنم 2 ساعت 45 دقیقه از فراموش شده. به خاطر همین من برگردم سر این قضیه ورژن، ورژنتی، بکارت. همیشه از روز اول که ما این برنامه شروع کردیم، نه فقط راجب این موضوع بلکه راجب هر موضوع دیگه، اکثرا هم خانم‌ها، چون موضوع برنامه شوی پرچونه زیر ضربین گذاشتن روابط زن و مرده و خلاصه کلک‌هایی که توی رابطه هست و کلک‌هایی که خانم‌ها سوار می‌کنن، مردا بدونن سکس رو الان بهش میدی، هیچ کلک دیگه ای ندارن بهت بزنن، هیچ کاری با کار هیچ کلکی ندارن، سکس رو میگیره، خمروناس میکشه، ساندویچش رو میخوره و واسه خودش خوشحاله. کلک‌ها از طرف زنونه میاد. و اینکه ایشون میگن که این خانم میگن که شما نگو که زنها هرچی میگن یا دروغه یا برعکسه، اینم مسئله کلی دنیای زنون است، نه اینکه همه زنها اینطوری هستن، بعد چیزهایی که ما بارها گفتیم. ولی کور و اصل صحبت ما سر این قضیه و ورجینیتی و مسئله دروغ و راستی این قضیه، این بزنسیه که، تجارتی که با سکس انجام میشه و با مسئله ورجینیتی. حالا ممکنه یه خانومی مثل این خانومی که صحبت کرده روابط جنسی نداشته، سکس نداشته، ورجین مونده و واقعا هم ورجین مونده، یعنی واقعا تماس با مرد نداشته، خیلی هستن که جورای مختلف ورجین هستن نیستن بماند حالا، ولی به هیچ وجه به نظر من با کمال احترام به این خانوم که من به خودشون هم گفتم، ایشون نماینده عموم دخترها نیستن و ایشون نشانه مشت نمونه خروار اکثر دخترها و جریان اصلی دخترها نیستن. اینجوری نیستش، کسی که ورجین میگه من هستم معمولا یا داره دروغ میگه یا داره دروغ میگه. به خاطر اینکه شما نگاه کن، بیزنس های عظیمی سر قضیه ورجینیتی و دروغ گفتن ورجینیتی، میلیارد بیزنسه، میلیارد دلار بیزنسه. کپسول و غشاء بکارت از کشورهای مثل چه بدونم تایوان، تایلند، کجا درست نمیدونم کدوم کشور بوده، از اونجا یا چین یا کجا، از اونجا تولید میشه و برای کشورهایی که هنوز مرداش نه زناش، هنوز مرداش اینقدر احمقن که به این قضیه ورجینیتی اهمیت میدن و این قضیه ورجینیتی رو هدف خودشون میدونن، واسه اونا کارخونه صبح کارگر میره سر کار، دستگاه پلاستیک زنی محلول رو درست کردن، شیمیدان نشسته اینو جوری چیز کرده، ترکیب کرده، پلاستیکی درست کرده که اینجوری پاره میشه، اینجوری رنگ میده، اینجوری نصب میشه، اینجوری وقتی با پوست بدن تماس میگیره خیس میشه، خودشو اکسپاند میکنه، باد میکنه، میچسبه اونجا، پرده بکارت درست میکنه، اون یکی میدوزه، اون یکی زیپ میذاره، اون یکی ریموت کنترل میذاره. آقا داستان بیزنس این که مرد احمقی رو با ویرجینیتی خرش کردن، خرش کنن، این یه بیزنس جهانیه، جهانی که چرت کنم شرقیه، تو شرق هستش. و حالا یه نفر ممکنه مثل این خانم واقعا هیچ کدوم این کار نکرده باشه، ولی هنوز مسئله فروشه و دروغ این قضیه سر جای خودش هست. یه مسئله دیگه این که به طور کلی سر قضیه ویرجینیتی، من نظرم اینه که ویرجینیتی یا ویرجن بودن یا سکس نداشتن انتخاب شخصیه. شما میتونی سکس داشته باشی، میتونی سکس نداشته باشی، میتونی کم سکس داشته باشی، میتونی مثلا 15 سالگی 16 سالگی از خود امتحان کردی، حالا دیگه به نظرت که دیگه نباید این کار کنی، بهش میگن born again virgin، که از مسخره بازی های جدید 20 سال پیشه که اونم یه داستانی برای خودش. ممکنه این کار که ممکنه نخوای، ممکنه بعد از چند سال دیگه نخوای این کار بکنی، ممکنه هرگز نخواستی این کار بکنی، ولی به نظر من ارزش نیست این قضیه. یعنی خود ورجین بودن یا نبودن یه چیز انتخاب شخصیه و یه چیز خصوصیه نسبت به شخصیه که پیاز دوست نداره. آقا جون انتخابش اینه که من پیاز خوشم نمیاد، یا سیر نمیخورم، یا فلفل نمیخورم، چه میدونم، یا دارچین دوست ندارم. خیلی خوب، انتخاب شخصیه، ولی ورجن بودن هم همونقدر ارزش شخصی و اجتماعی یه دختره. به نظر من یه خانمی ممکنه مثلا فرض کن دارچین دوست نداشته باشه، میتونه یه خانمی باشه که ورجن مونده باشه، ارزش برای شخصیت نمیشه. به خاطر همین چیز قابل فروش نیست. وقتی که یه چیزی اینجوری ببینی فروش میشه، مورد بیزنس قرار میگیره، چسبش رو درست میکنن، آمپولش رو درست میکنن، میدوزن، زیپ میذارن، ریموت میذارن، کپسولش رو میذارن، این نشون میده که این ارزش محسوب میشه و این قابلیت فروش به یه سری احمق ها رو داره. مهم برای من در بحث ویرجینیتی اینه که ویرجینیتی و بکارت ارزش محسوب نمیشه. شما میتونی سکس با کسی نداشته باشی به خاطر که بدنت کشش نداره. این همه آدم اصلا بدنشون کشش یه سری مسائل نداره، این همه آدم اصلا ریتم نمیفهمن. من از نزدیکان خود من هستن، آقا جون به هیچ وجه ریتم موزیک نمیفهمه، اصلا واسه موزیک اهمیتی نداره به خاطر که اصلا حس نمیکنه. مثل یه حیوانایی که رنگ نمیبینه، مثلا سگ مثلا میگن که چش سیاه‌سفید میبینه، رنگ نمیبینه، اون حس نمیکنه. این آدم دلش نمیخواد سکس داشته باشه. این ارزش برای نیست که شما تو میونین همه زنا داری میگردی یه زنی ورجین پیدا کردی، نشون دهنده این که این زن پاکیه و زن خوبیه. شاید دلش نمیخواد ازت هرگز سکس داشته باشه، تو با این اصلا ازدواج هم بکنی زندگی یه گند بی سر و ته میشه، پر از عقده و نهایتا خیانت و دعوا و هزار یک چیز، اونم ورجینیتیشو به عنوان یک هدیه الهی به تو فروخته. من اینجوری بودم، من مثل بقیه نبودم، من این کار نکردم، حالا تو با من تا کار تذکار گذشت دور رفتی سراغ کس دیگه. خب به خاطر که ورجینیتی ارزش نیست. وقتی که ورجینیتی ارزش نیست، قابلیت فروش نداره. یعنی اگر عقلت کار کنه، اگر عقلت کار نکنه که میشه مشتری همون بیزنسی که هزاران سال، میگم هزاران سال، حداقل ده ها سال هستش که داره خوب پول در میاره. چون قبل از ده ها سال پیش دخترها واقعا ورجن بودن، 50 سال پیش و اینا دیگه دخترها تک و توکی چی میشد در میرفت، ولی به طور کلی دختر همه ورجن میومدن و میرفتن به سمت ازدواج و شوهر. و توی این دهه های 4-5 دهه گذشته این بزنسیه به معنای حماقت مرد. هر بلایی سر هر مردی در مرد میاد از طرف دنیای زنانه از حماقت خودش هستش، از کتک خوردنش، از شغل دست دادنش، از زندان افتادنش به خاطر مهریه یا به خاطر هر چیز دیگه‌ای که در رابطه با زنه، آقا از حماقت خودش در نمیاد. اگر شما ورجینیتی و بکارت یه زنی رو به عنوان ارزش اون زن فرض بکنی، کارت خرابه. حالا اگر ما بکارت زنین رو ارزششون فرض، من نمیگم بی ارزش ها، یعنی کسی که باکره باشه بی ارزشه، ما به اهمیت نمیدیم، نه، هر ارزشی داره، شخصیتش داره، وجودش داره. اگر سکس خوبی داره بعد از اینکه بکارتش برداشته شد، خب زن خوب، زن جذابیه. اگه سکس خوبی نداره، زن جذاب سکسی نیستش. حالا یا مردش بهش خیانت میکنه، یا اصلا دوست پسر نمیگیره، یا به اونجا نمیرسه که طرف ازدواج کنه، یا نه به زور بالاخره ازدواج میکنه و بالاخره که کار از کار بگذره و بچه داشته باشه و بعدم حالا هزار یک داستان که هر کدومش هزار تا جای بحث داره. ولی باکره بودن زن هیچ ارزشی به اون نمیده، از لحاظ اینکه تو رابطه چجوره، از لحاظ اینکه حالا تجربهش اگه داشته باشه یا نداشته باشه، اونطور که خانم میگفتن خانم دومی که حالا تجربه داشته باشی بهتر میتونی زندگی کنی. خب البته کسی تجربه داشته باشه بهتر میتونه زندگی کنه و بهتر میتونه خودش از مشکلات محافظت کنه و در مشکلات خودش رو به نتیجه های خوب برسونه البته، ولی به معنی اینکه چون این خانم ورژن مونده آدم با ارزش تری هست نیست. اون خانم اول که گفتم من ورژن موندن احترام میذارم به خاطر اینکه انتخاب شخصی خودشون بوده، ولی ایشون به نظر من به خاطر اینکه ورژن موندن ارزشی به اون شخصی که نخواست ورژن بمونه نداره، و چون این ارزش اضافه وجود نداره نکته قابل فروش نیست، و چون نکته قابل فروش نیست با اینکه بگیم آقا کسی ورژن میگه من هستم یا دروغ میگه باور نکنید، یا خیلی خیلی ممکنه یک در هزار پیش بیاد، نباید به کسی بر بخوره. به خاطر که موقعی اگه من بگم شما میگی من ویرجینم، این حرف قابل اعتماد و گوش دادن نیست و این بر میخوره به شما که بخوای از این ویرجین بودن یه امتیازی بگیری از مردی که با دخترای دیگه در تماس و چویس داره و امکان اونا هست، و شما ویرجین بودن خودتو به عنوان یک پوینت آف سیل، به عنوان یک امتیاز، یک برتری میخوای به اون بفروشی که رابطه با من با ارزشتره، زندگی با من با ارزشتره و با من بودن ماورای اوناست، من از اونا بالاترم. اسمش میشه پوینت آف سیل، یک دلیلی برای این که بهش یه مطلبی رو بفرسیل، منظورم فروش سکس نیستا، یعنی بقبولونی به اون به خاطر این موضوع. به نظر من این موضوع پوینت آف سیل نیست، ارزش برای زن نیست، و چون ارزش برای زن نیست خب حالا اگه به نظر ما دروغ بگی یا راست بگی چه فرق میکنه که شما این کار کردی یا نکردی. و اون خانم هم گفتن که اگر شما تجربیاتی داشته باشی بهتر زندگی میکنی، هر ورژینی تا یه مدتی بالاخره ورژین میمونه دیگه. خب کسی که تا ابد ورژین بمونن هم ممکنه حالا باشن چند نفری، ولی نه اینکه جزء عموم هستن و نه اینکه جزء استثناءات، اصلا جزء استثناءات هم نیستن. استثناء یعنی بالاخره 1%، 1 در 1000 باید باشه دیگه، 1 در 10,000، 1 در 100,000 دیگه، 1 تا 5 تا بخوای تو پیدا کنی در یک کشور. یا البته که ایشون میگفتن من دوستان خودم دوستانی هم دارم مثل من هستم، بازم همینطور، بازم تعدادش طوریه که اگه به یه نفر بگی بله، اگه یه خانمی مثلا 14 سالش باشه 16 سالش باشه هنوز ورژن مونده باشه، بله این تعدادش قابل توجهه، این تعدادش میشه جزو، حالا نگیم استثناء، بی‌ادبی نمیشه، توهین نباشه، ولی برسای درصدیه که وجود داره. ولی مثلا بگی فرض کن خانومی که 30 سالشه ورژینه، تعدادش خیلی خیلی کمتره، به مراتب اصلا غیر قابل شمارش کمتره. پس نکته با ارزشی نمیشه، وقتی نکته با ارزش نمیشه مورد حساسیت نباید قرار بگیره. و اگه قرار باشه که من به عنوان کسی که جلوی میکروفون هستم و دارم روی یک میدیا، روی وسیله ارتباط جمعی، یک رسانه دارم راجع به این موضوع حرف میزنم، 100% هنوزم که هنوزه باید بگم وقتی دختر گفت من ویژن هستم باور نکن. و قبل از اینکه بخوای باور بکنی یا نکنی که این خانم ورژین هست یا نیست، تو باید در ذهنت این قضیه رو 100% حل کرده باشی که ورژین بودن یا نبودن این خانم بسیار بی اهمیت و بی ارزشه. یعنی نه اینکه اون خانم بی ارزشه، دوباره دارم تکرار میکنم، بلکه اینکه آیا ایشون هست یا نیست، ورژین باکره هست یا نیست، یه چیز بی ارزشیه. چون اگه آدم خوبیه چه باکره باشه چه باکره نباشه، رابطه تو با این آدم خوبی خواهد بود. اگه آدم هاتیه چه ورژین باشه چه نباشه، رابطه با شما با یه زن هات در تماس هستی، با یه زن سکسی و با هیجان و هورنی و شیطون در تماس هستی. اگر هم که نیست، ایشون بالاخره بعدی که ویرجین دیگه نبود و ویرجینشیش برداشت، بازم همونجور آدمه. پس یه آدم سرد دل مرده یخیه که حالا ویرجین بوده یا نبوده فرقی نمیکنه. اگه آدم پست و پلیدیه یا آدم کلکساز و هیلگر و توته چینیه، که خیلی آدم ها اینجوری هم ذاتشون اینطوریه، از مسخره بازی و عذاب درست کردن و درصد درست کردن و هیله و جنگ و اینا لذت میبرن، اسمشو گذاشتن افکشن. خب اینم بعده که ویرجین بودم نبودم همونج. اگه آدم آرومیه، آدم باوقاریه، آدم مهربونیه، خب چه بازم ویرجین باشه چه نباشه، بازم همونجور آدمه. یعنی تو اگه تو با این راهی داشته

ورجین بهش غالب میکنه، یا مردی که اصلا نه واقعا یه دختر ورجین رو پیدا کرده و باش ازدواج میکنه، چه مردی که بهش غالب کردن با پلاستیک و جراحی. که اینقدر اون حساسیتی که تو ذهن توه که من با یه ورجین الان شروع کردم به رابطه، وقتی اون بی‌معنی شد دیگه هر جوری هر کاری کردن، هر چیزی گفتن به اون مربوط نمیشه و تو راحت میشی، هم اعصاب تو راحت میشه، همون زن با ویژن بودن یا نبودنش نمیتونه ارزش احترام و اعتباری جای کسب بکنه و این بحثا اصلا مورد نداره. ضمن اینکه بعد دوباره میگم من قصد بیادبی یا اینکه بگم این خانم دروغ گفته من ویژن هستم یا نه ندارم و خیلی دیگه ممکن باشن ویژن باشن، مرده که باید عقلشو و ذهنشو و مغزشو پاک بکنه از این دلما و از این سردرگمی و سرگیجه‌ای که این زن ورجین هست یا ورجین نیست. بقیه صحبتام که دوستان خیلی از من بهتر انجام میدن. یه دوست دیگه ای داریم که باز برام شکایت کرده که میگه برو جان یه ایرادی تو وجودم هست، یه تلسمی چیزی، همه مایه‌هایی که میگیرم بعد یکی دو روز چت میکنن، نه هیچ دلیلی هم نمیارن، بعدش هم میذارن میرن. واسه من فرستاده که دو تا از اسکرین شات های واتساپش واسه من فرستاده، میگه که نوشته که زنگ بزنم دختره میشه نه نه، یعنی نون و عین نه نه، میدونی یعنی چی؟ نه با نه فرق میکنه، نه یعنی نه نقطه، یعنی آخر داستان، آخر دنیا، یعنی دنیا صافه، رسیدی با کشتی رفتی ته آخر دنیا صافه، خط گرد نیست، زمین صافه، کل جهان صافه، با ماشین رفتی یا با کشتی رفتی رسیدی آخرش، اون آخره، پشتش کهکشانه، دیگه وجود نره، نه خب بیرونم. بعد آقا نمیشه کی میای خونه، خانم نمیشه نمیدونم، آقا نمیشه کجا رفتی باز، کجا رفتی باز، و شوهر یه زنی ازش نمیپرسه که کجا رفتی باز، یا دوست پسرش که این خانم 40 بار از پیشش رفته اون ازش نمیپرسه کجا رفتی باز. بعد اون میگه که فلانی اسمشو گفته، دیگه واقعا نمیخوام با هم صحبت کنیم. این آقا پرسیده چرا، چی شده مگه؟ اون خانم گفته هیچی، فقط نمیخوام. بعد اون آقا نوشته همینجور ندیده نشناخته. این معلومه که این آقا خیلی به پرپای این خانم پیچیده و خواسته ایشونو بکشونه به دیت. قبلش هم ایشون از دوستانیه که زیاد از من سوال میکنه راجع به مسائل همین بیسیک دیتینگ. میگه که از یه خانم خوشم اومده که تو کلاسمونه، تو مدرسه‌مونه، چیکار کنیم؟ من گفتم خب خیلی ساده باش برخورد کن، اگر شماره‌اش رو داری یا تو گروه واتساپ چیزی هست یه سوال معمولی جنرال واسش بفرست و ببین چی به جواب میده. بعد واسه اون خانم نوشته که ببخشید کلاس جبرانی امروز چه ساعتیه؟ اون خانم میشه سلام تو سایت زده. اینم یعنی بازم آخر کره زمینه اینجا، یعنی صاف رسیدیم به آخرش، یعنی 1 سانتی متر دیگه بری دو تا چرخ جلوی ماشینت وارد کهکشان میشه، دیگه هیچ راهی وجود نداره. این آقا واسش نوشته مرزی. بعد واسه من فرستاد نه عکسو، زیرش نوشته که مثلا اینجا دیگه تمومه، درسته، دیگه نباید ادامه بدم. تمام؟ بله داداش تمام. مسئله اینه که همه مردا فکر میکنن همه باید یه جور به نتیجه برسن، بعضی مردم ممکنه هرگز اونجوری که دیگران به نتیجه میرسن نرسن، بعضی مردم ممکنه که هرگز به هیچ نتیجه نرسن با زنا، به خاطری که اون زنایی که پیدا میکنن اون نتیجه رو بهشون نمیدن. بعضی از مردم ممکنه به زنی برخورد بکنن که با اینا هیچ راهی نداره، ولی اون ظاهر اون زنه براش خیلی جذاب باشه. یک کسایی هست ما انتخاب میکنیم خیلی خوشمون میاد ولی هیچ محلی به ما نمیذارن. خب اون از من خوشش نیومده، من باید یه کسی دیگر انتخاب کنم یا بیشتر برم سراغ کسای دیگه. قانون rule of game of numbers بود که میگفتیم آقا جون شما با 10 دختر صحبت بکنی بالاخره همیشه 2 تا 3 تاشون باید جواب مثبت میدن.

0: طول هفته با 10 تا دختر صحبت کنیم میشه 52 تا 2 تا 100 تا دختر به جواب مثبت دادن. از این 100 تا دختر بالاخره باید یک مقدار قابل توجهی حدود 50% 40%شون با تو به نتیجه برسن. اگه نه تو داری ریشه‌ای یه چیزی رو یا با سماجت یا با عجله یا با توقع یا با هر چیزی میری جلو. و تمام چیزها هم راجبش صحبت کردم شوی پرچونه که چیکار کنی که از این سماجت و عجله و توقع بیجا و اینا بتونی خودتو نجات بدی و تا اونجا که ممکنه به نتیجه برسی. ولی اگه نشد، خب نشده دیگه. شما نمیتونی توقع داشته باشی که روشهایی پیدا کنی که همه به تو جواب بدن، ولی میتونی روشهایی پیدا کنی که تا اونجا که ممکنه نوترال، کم اهمیت و معمولی بری جلو، ببینی تا اونجا که کی میاد به طرفت. یعنی اگر قسمت انتخاب برای تو جواب نمیده، قسمت اویلیبیلیتی رو باید در نظر بگیری. یعنی بگی خب من الان دختراری که انتخاب میکنن خوشم نمیاد، میکنم اونا خوششون نمیاد از من، خب حتما یا من دارم خیلی بالا میپرم یا به دلیلی هست. من بذار ببینم کی من انتخاب میکنه. و اون چیزی هستش که توی وبسایت های دیتینگ و اینا مردم خیلی امتحان میکنن، فقط نه به خاطر اینکه، چون من همیشه گفتم که من تو وبسایت دیتینگ رفتن خیلی مخالفم و الانم منظورم این نیست که باید بری تو وبسایت دیتینگ، بلکه میتونی به عنوان یه نمایشی از این که چه جور زنایی دنبال تو میان از وبسایت دیتینگ به عنوان استاتستیک، به عنوان آمار یه سری اطلاعات بگیری. اگه ببینی زنایی که دنبال تو میان، گرچه که کلن سوشال میدیا زن رو پر رو کرده، زنهایی که الان سنشون شاید 20 سال هم از قابلیت دیتینگشون گذشته هنوز تو ادا و قیافه هستن به خاطر اینکه ترافیکشون سنگینه، ولی اگه ببینی که زنهایی که دنبالت میان یا زنهایی که بهت اهمیت میدن، میگن، میخندن، شما حس کن تو مارکت که میری، توی فروشگاه میری، با همه زنها حرف بزن، حالا سنش هم بالاست حرف بزن، بچه هم دستش حرف بزن، حرف زدن، سلام علیک کردن یا مثلا یه چیزی گفتن، صحبت کردن راجع به میوه و خیار و خربوزه و فلان اینا و فلان چی کجاست و نمیدونم خرما کجاست و نون کجاست و البته موضوعش از شوهرش کتک نخوری، حرف زدن با اونا. بعد میبینی که از این زنایی که اصلا توقع نداشتی و داری باشون حرفای معمولی خیلی ساده رو میزنی، نه به عنوان یه آدم شیطون که میخواد زنه رو بلندش کنه، بلکه به عنوان یه آدم معمولی که داره حرف میزنه، چون قبلی که تو بخوای زنه رو پیکاپ کنی، زنه خودش میدونه که میخواد تو رو پیکاپ بکنه، با تو میگه، میخنده، روی خوش نشون میده. و تو میفهمی که جواب چیه. اگه جوابای مثبت خوبی که میگیری معمولا از زنایی هستش که به درد نمیخورن، تو بدون تو مارکت جایی نداری، تو گیم جایی نداری. قسمت بعدی که واسه تو میمونه چیه؟ خاله. یعنی خاله برای چیه؟ خاله برای اونی که زنی رو که اومده اونجا پرتقال بخره، سنش هم 53 سالشه، وقتی بهش لبخند میزنه این آقا خوشش نمیاد، میگه من چقدر بدبخت شدم که باید مثلا من با این برم. خودش هم داره میکشه که هرچی دختر از 18 و 19 و 20 و 22 و 24 و 25 و خوشتیپ و بدتیپ و بدلباس و خوشلباس و شهری و دهاتی و تحصیل کرده و بی سواد و خارجی و ایرانی و اینا ترای میکنه، همشون جواب مثبته. میفهمه آقا جون مرغ یه پا داره، بالای 50-55 دارن زنا بهت حال میدن، زیر اون فراموش کن. پس میری چی؟ سراغ خاله. یعنی همون بیزنسی که همه جا بوده، قد دختری که میخوای پول میدی. سکس ما همیشه گفتیم مجانیه. چرا سکس مجانیه؟ به خاطری که دختر یا اون زن تو رو انتخاب میکنه، میگه مرد جذابیه، من از این مرد بهتر گیرم نمیاد، من از این مرد هر چیزی که اون خانوم میگه بهتر، هر چیزی که اون خانوم میگه بهتر، قیافه است، قد، پول، اندام، سکس، عقل، چه میدونم زرنگیه، هر چیزی که واسه اون خانم معنی داره، ارزش داشته و اون خانم جذب شده بهش، واسه جذابه. این زنه میگه از این بهتر من گیرم نمیاد و میاد سراغ اون مرد. اون مرد اگر فکر کنه که من از این بهتر گیرم میاد و وقت ندارم با این سر کله بزنم، اون مرد به اون خانم محل نمیذاره. اون مرد اگه بفهمه که این خانم خوبه و از این بهتر گیرش نیومده تا حالا، با اون میره. میگن کورکور میجوره آب گودالو. ولی شما به عنوان یه مردی اگه دیدی که اینجا سکس مجانیه، واسه همینه که وقتی شما 23-24 سالته سکس با دختر 24 ساله مجانیه واسهت، ولی وقتی 58 سالش و 60 سالت شد سکس با دختر 19 ساله مجانی نیست واسهت. بیرون نمیتونی بری با همدیگه بشینین قلیون بکشین با دوستاش، بعدم بغل کنید همدیگه رو تو ماشین و لب بگیرید از همدیگه و برید خونه‌تون و بعد مامانت زنگ بزنه بگه کجایی، بگه من الان دارم میام و بفرن یه چند ساعت یه ساعتی با هم باشیم بعدین بری خونه. این خبره دیگه نیست. شما مثلا 60 سالته این خانم 19 سالشه، این اتفاق نمیفته. اگر این اتفاق بیفته مجانی نیست. خب پس من امیدوارم که حرف منو دوستان برای این که من دارم تشویق میکنم که شما برید پراستیتوت استخدام بکنید نگیرن، چون همه میخوان فوری یه بودی قضیه رو ترجمه کنن و بنویسن رو کاغذ یه جمله بگن به بهروز اینو گفت، پرچونه اینو گفت. نه، سکس مجانی موقعیه که زنه تو رو میپذیره. شما هر جور قیافت باشه وقتی هیچ زنهای سنبالاتر و سنبالاتر انتخاب، بالاخره یه جایی زنی تو رو انتخاب میکنه. یه جایی ممکنه که میبینی معمولا زنهایی که تو ندارن بله میگن و میخندن و باید دارن فلرت میکنن، این زنها 55 به بالا تا 60 تا سنشونه. تو حاضری به خودت فوش خارمادر بدی، یه گلولم تو مغز خود بزنی ولی با اون زنه نری؟ خیلی خب، من احساس تو میفهمم، ولی واقعیت اینه که جوانتر از اون به تو محل نمیذاره. چند سال داره امتحان میکنی، هر جوری زدی بازم جوانتر از اون پیدا نکردی. پس بدون سکس مجانی تو اونه، از اون پایین تر دیگه پولیه. 35 ساله بخوای پولیه، 19 ساله بخوای سه برابر باید پول بدی. هیچ دختری در هیچ جای دنیا، دوتا هیچ گفتم، هیچ ریاضی نیست، ولی خیلی هم دور از هیچ ریاضی نیست. یعنی الان ممکنه شما استثناء با یه عددی پیدا کنی، 5 نفر توی 6 میلیارد نفر روی کره زمین 17 نفر هم اینطوری باشن، ولی معمولا هیچ دختری در هیچ جای کره زمین مخالف اینه که یه زنی وقتی با مردی میخوابه از اون پول بگیره نیست. و زنا با مردایی که میخوابن، حالا یا در مجلس بله به رون تعیین میشه این قیمت، یا خاله تعیین میکنه، یا نمیدونم کی تعیین میکنه، من تعیین نمیکنم این قیمتو. هیچ کسی هم محل سگ به حرف پرچونه نمیذاره که بگیم بگه آقای پرچونه تعیین کنن که من الان با این آقا میخوام برم بخوابم چند ازش پول بگیرم. دوتا فوش هم میدن به پرچونه که غلط میکنه مردی که فلان فلان، خودش باید تو صف وایسه، اون کیه که تعیین کنه که من چقدر پول بگیرم. خب من تعیین نمیکنم که اون چقدر پول بگیره. پولی ره که اون خانم از شما میخواد بگیره، که خانمای دنیا همه موافقن که زنی با مرد میخوابه باید پول بگیره، اون پول اندازه بالاتر بودن اون خانم از دسترسی شماست. اگه دسترسی شما به اون خانم یک کمی کم سخت باشه، خب کم پول میدی. دیدی خوشتیپا میرن یه جایی، مثلا فرض کن استریپ کلابی ببخشید سرمخوردگی هفته پیش من هنوز هست، از بین رفته. دیدی مثلا قشتیپا که میرن مثلا فرض کن توی کلابی استریپ کلابی یا یه جایی مثلا که پراستیتو هستن چه میدونم توی پوف مثلا اونا آلمانی میگن، یا جایی که مثلا میخوای پراستیتو استخدام کنی، پراستیتو که برچسب روش نخورده که مثلا این مثلا 30 دلاره یا 40 دلاره، حرف میزنی میگی میخندی فلان با هم دیگه، یه دونه یه نوشابه میخوری، اینا سر یه قیمتی توافق میکنن با هم دیگه. اون خوشتیپه هم که وقتی بره توی یه جایی بالاخره واسه اون زنه پول بده، چون زنه کارشه اومده اونجا، ولی اون خوشتیپه نصف قیمت میبره اون زنه رو بالا تا اینکه یه کج و کله مثل من بیاد بره اونجا، اون زنه 6 برابر بهش، حالا نمیخوام اون کلمه رو بگم، چارج میکنه. ولی خوشتیپه میاد بگو بخنده، دختر خیلی کم هم واسه ازش پول بگیره. مقدار پولی که شما برای یه زن میدی، که همه زنهای دنیا موافقن، نمیدونم چند دفعه من گفتم و چند دفعه دیگه هم خواهم گفت که موافقن زنهای دنیا شما برای خوابیدن با زنی پول بدی، منتها شکلش برای بعضیا به هر کدوم به یه شکل عقیده دارن. اون مقدار پولی که شما باید برای وقتی دیدی به طور کلی زنی که میخوای به دستت نمیرسه، اون زنی که فانتزی تو، زنی که تو رو اقناع میکنه، اون زنی که یا حتی نه فقط برای برطرف کردن احتیاج جنسیته ولی قابل این که تو خوشحال باشی به اون دست بزنی، هیچ کدوم نمیرسه به دستت، برای رسوندن خودت به سطح اون یه مقداری پول باید بدی. شما اگه به خاله هم زنگ بزنی، خاله وقتی دختره رو بفرسته، دختره ببینه تو چه خوش تیپی هستی و چقدر باحالی، چقدر میگی میخندی، خب کمتر ازت پول میگیره. ولی یه هایی بیاد دختره بیاد تو ببینه یه آدم عوضی هستی، اگند دماغی هستی، قیافت به در نمیخوره، لباست آشغالیه، ادا اصول داری، پیری، خب قیمت میبره بالا، میگه نه خیر من انقدر پول نمیخوام، انقدر پول نمیخوام، اون نمیخوام، اون اشتباه کرده، اون دیگه، یا مثلا اذیتت میکنه، میگه یه ساعت میمونم 10 دقیقه، میگه نمیدونم بیبی سیترم زنگ زده بچه‌م مریضه باید بودم برم، گن میزنه به لحظه و ساعتت فرار میکنه میره. شما فکر نکن چون داری پول میدی یه چیزی داری میگیری فیکسه. تلویزیون نیست که بخری، این قیمت این تلویزیون مثلا 75 دلار، هر کسی بیاد همونو بهش میدن، اینطوری نیست. اختلاف سطحت وقتی فهمیدی به نزدیکترین زنی که تو دلت میخواد نمیرسه، باید دیگه از اون بعد منتظر این باشه که این قضیه رو با پول، که برای تمام زنهای دنیا پذیرفته است پول گرفتن و خوابیدن با تو، اینو جبران میکنی. شما اگر میبینی زیر 55 سال به دستت نمیاد، 50 ساله هم یا 45 ساله هم ممکنه با یه شامی یا یه چیز معمولی پولی چیزی بخرید حاضر باشه. 35 ساله بیشتر، 25 ساله بیشتر، نگاه به جیبت میکنی، نگاه به خواستت میکنی، اینا رو به هم مچ میکنی. اینا حقایق تلخیه ولی واقعیت داره. هیچ کدوم اینا به معنی نیستش که من میگم شما برید پراستیتوت استخدام کنید. خود زنا دارن میگن شما باید پول برای سکس بدی. میگه اگه شما دو با این دختر به این خوبی میخوای زندگی کنی، باید خرج خونه‌شو بدی، باید گردمن بخری، باید عروسی اینجوری بگی، یعنی پول دیگه. شما پول ندی اون خانم تخت خوابت نمیاد. تمام فامیلش موافقن، تمام زنای کره زمین هم موافقن، تمام خانمای پاک، خانواده دار، مؤدب، باوقار، نجیب و با اصالت هم همگی با هم موافقن که شما باید پول بدی. متأهلی که برای خودش فرمتی داره. میخواستم این براتون قضیه چیز باشه، قضیه واضح باشه که تو مشکل تو مثل همون کسی گفتم، دوست عزیزم گفتش که من معلولم، پس درد من به درد من کی میرسه؟ من بهش گفتم که آقا معلول های مختلف وجود دارن، که هر کدوم از اینا هر مشکلی تو زندگیشون حل نشدنی باشه، این زیبایی و خوشبختی و خبر خوب و مسرت انگیز برای مردانه. این خبری که به شما میخوام بدم، لذت بخش، مسرت بخش، آرامش بخش برای مردان، این خبره که هر مشکلی در زندگی تو حل نشدنی باشه، به خاطر قیافت، به خاطر معلولیتت، به خاطر سنت، به خاطر تیپت، به خاطر هر مرضی که داری، هر مشکلی که حل نشدنی باشه، مشکل سکس حل شدنیه. یعنی شما هر جوری که باشی با پول معمولی به اندازه دو تا نهار، شما هر جای دنیا باشی میتونی سکس بخری. حالا یه جایی گرونتره میشه 4 تا نهار، یه جایی گرونتره میشه 6 تا نهار. خیلی خوب میفهمم من، ولی میتونی داشته باشی. این اگه فهمیدی تمام راهها برای موفقیت های زندگیت بسته است، ممکن آدم بیچاره باشی و نتونی به اون موفقیت ها برسی، ولی وقتی فهمیدی تمام راه ها برای به دست آوردن سکسی که تو دوست داری بسته است، یه 50 دلاری حلش میکنه. این چقدر خبر مسرت بخشیه. معنیش نیست که شما باید برید همش پراستیتوت استخدام کنی، ولی اگه همه درها بسته بود، یه 100 دلاری، یه 50 دلاری، هر جای دنیا باشی، یه زن زیر 30 ساله به دستت میرسونه. حالا دیگه نمیخوام تو دیتیلش برم، شاید هم یه جایی زیر 50 ساله، 25 ساله به دستت برسونه، یه جایی هم زیر 20 ساله به دستت برسونه، یا جایی 25 دلار بیشتر بدی به دستت برسونه. اگرم نه خوشتیپ بودی، خانمه خاص که باهات میاد. به خاطر همین هر مشکلی مردا داشته باشن که قابل حل نباشه، مشکل سکسشون با 50 دلار 100 دلار 150 دلار قابل حله. این قضیه چیزی نیست که تو بشینی براش گریه کنی، بیای زندگی تو به خاطری که زنی حاضر نیست برای به تو لبخند بزنه و با تو بیاد بخوابه، زندگی تو خالی ببینی، دنبال ویرجین بگردی، بری پیکاپ آرتیست، پشت پیکاپ آرتیست سی دی سمینار کتاب نمیدونم روانشناس اولوالعزم استخدام بکنی. هیچ کدوم از اینا نیست. وقتی هم که مدتی رفتی و این کارو کردی میفهمی که همه زنا وقتی که با تو اومدن خوابیدن یه جورن. وقتی هم که فهمیدی همشون با هم یه جورن، میفهمی که با همشون چه رفتار ساده ای اگه داشته باشی باز با تو هستن. اونی هم که با تو نمیخواد باشه از تو بهتر داره. اگه فهمیدی از تمام کسایی که اونا در زنا دارن تو بهتر نیستی، خیلی خب 50 دلار اضافه بده دوباره بهتر میشی. اگر هیچ کس نبود، اگرم بود که هزار چیز رو ما صحبت کردیم در طول این مدت در مورد روابط با زنا، میخوام بگم که این مزری، این بدبختی، این استیصال بیچارگی رو از خودتون دور کنید که آقا من چی کار کنم یه زنی پیدا کنم با من زندگی کنه، یه زنی پیدا کنم با من بخوابه. خب اینو از خودت دور کن. ببینیم که دوستان عزیز اگه خواستیم با ما تماس بگیرید، ما الان دیگه زوم هم باز میکنیم با اجازه دونم شاپرخان میشنون صدای من و من یه تکست روی واتساپ میذارم برشون. شاپرخان اگه تشریف دارین لطفا زوم رو در اختیار دوستان بذارین اگه شما هستی، اگه نیستی من خودم بس میکنم. مرسی. بله، شوی پرچونه شماره تلفن ما از 310-896-7524 روزای یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس برنامه زنده داریم. تلویزیون پرچونه از پرچونه.com پخش میشه. ضمن اینکه بله شاب خواهم تشریف آوردن، ضمن اینکه شما روی اینستاگرام، یوتیوب، فیسبوک و بقیه وبسایت هایی که لطف میکنن برنامه ما رو پخش میکنن، از جمله دوستان عزیز در تیوی باکس ایچ دی که شوی پرچونه رو پخش میکنن لایو برای شما، برنامه ما رو میتونید ببینید. 24 ساعت است تلویزیون ما و برای شرکت در برنامه میتونید از پرچونه.com روی لینک زوم کلیک یا تاچ بکنید و وارد تماس تصویری با پرچونه بشید. اگر هم خواستید مستقیم زنگ بزنید 310-896-7524 توی شوی پرچونه زنده شرکت کنید. دوستان شما هم میتونید یه تلویزیون و رادیوی 24 ساعته داشته باشید، تلویزیون رادیوی جهانی بدون محدودیت در تعداد بیننده و اگر رادیو بیننده یا شنونده از هر جای دنیا از CDN قوی پرچونه شما میتونید برنامه ها رو خیلی خوب ببینید و مشتریان شما، بینندگان شما هم میتونن برنامه های شما رو، اگر شما هم تلویزیون خریداری کنید از گروه پرچونه، شما هم تلویزیون داشته باشید مثل همین تلویزیون فول اچ دی پرچونه که البته گاهی اوقات خودم تصویرم جلوشه، گاهی اوقات هم رقص و چیزای خوشگل میذارم، مثل الان که تصویر لایو من نیست ولی رقص های خوشگل میتونید ببینید و برسات نشون دهنده این هست که تلویزیون فول اچ دی هستش و توانایی پخش تا 4 HD یا 4K داریم که شما میتونید داشته باشید همچین تلویزیونی. 310-896-7524 دوستانی که اومدن روی زوم لطفاً دوربیناتون رو طوری تنظیم بکنید که ما بتونیم شما رو ببینیم. یه آقایی هست اونجا، ما فقط داریم نوک موهاشو میبینیم، موهای سرشو منظورمه. آره بیار پایین تر بذار قشنگ ببینیم تصویر تو. چرا دوربین اون پایین میذاری؟ امیر خان هستیم، آقا چاکریم، کچلوار تو هستم امیر خان.
1: با عرض سلام دیگه، ببخشید دیگه خوبیت کنی نشیم امروز.
0: الان اگه دختر رو میدونستن شما سکسی اومدی
1: بروز از شما.
0: دختر رو میدونستن شما سکسی اومدی الان میریختن اینجا و خلاصه صحنه رو از دست نمیدونم.
1: اختیار داری دوستای عزیز. آقا من بر حال خوش اومدی، آقا بهروز، آقا کوروش، آقا بهروز از پاکشیر، از لاس وگاس. آقا بهروز این قرار بود 40 دقیقه باشه، الان شد 70 و 80 دقیقه. بابا ما یتیمیم آقا بهروز، خدا واقعی حق یتیم خوردن نداره.
0: چقدر من
1: 80 دقیقه آقا بهروز،
0: 80 دقیقه. خب
1: نه
0: بفرما، خیلی خوش اومدی.
1: بیشتر آره خواهش میکنم، ما یتیمیم آقا بهروز، حق یتیم حقش خوردن نداره آقا بهروز.
0: پس چرا حق ما رو میخورید شما؟
1: آقا من اول پرسی میکنم، آره بقیه بچه ها شروع کنم بعد ادامه میدیم. هستم در خدمت.
0: بهروز خان مطلبی داری بفرم.
2: آقا من سلام میگم. این داستان چیزی که گفتید یه خاطره میخواستم بگم. تو همین عید برای یکی از دوستان اتفاق افتاد. میدونی که موتلقو تو شمال در واقع شبیه لاس وگاس ایرانه دیگه. تو عید از جای مختلف ایران میان اونجا و در واقع صادر میکنن. که دوستان البته بعدش خوب تعریف میکرد، وقت این پراستیتوت شده بود میگفت که یه خاله‌ای پیدا کرده تو موتلبوه، بعد میگفت توی عید خاله‌ای بهش زنگ زده گفته که ما از کل ایران میان اونجا و به کل شمال در واقع ساپورت میکنم، یا اصلا بالای 22 سال من کار نمیکنم. بعدم میگفت یک پیج درست، یه گروپ درست کرده بود توی واتساپ، اعزام داریم، عکس میذاش میگفت اعزام امروزمون اینا هستن. کلمه اعزامش
0: دیپلوی میکردن.
2: آره دیپلوی میکرد و خیلی جالب بود. میگفت من با یکی رفته بودم خیلی درستابی و اینا و فلان، که اصلا میگفت چه میدونم، اصلا میگفت وایس یعنی خواننده‌ای که تو استانبول هم هست خیلی معروف شد، حالا اسمش من نمیگم، چیزش بود. بعد میگفت که بعدم بعد عید که رفت سر کار طرف، میگفت شمارهش، میگفت مثلا دکترای من چیزشو نوشتم، یکی از این رشته های خیلی خاصم بود، مثلا توی آزمایشگاه و میکروسکوپ و اینا کار میکرد اینا، ولی میگم مثلا تو اید اومده بود و کار همین پروستیتوشن هم بعضی وقتا میکردن. حالا خیلی از دختران به خاطر کنجکاوی قضیه است میان تو این
0: در واقع بیزینس که نمیشه گفت بشه کنجکاوی نیست، وسطکاویه. ولی به هر صورت سرتاسر دنیا ما در بخصوص در محدودهای دانشگاهی میبینیم که کلی دخترها دارن به همین ترتیب کلی درآمد دارن. در هر جا که من دانشگاهی بزرگ هست یه بیبی
2: بله من میخوام در واقع اکسپلور کنم، بقول خودشون دخترها بعضی وقتا میگم میخوام یه جایی از بدن خودمون اوکس پیدا بکنیم، کنکاش بکنیم.
0: آره ولی تا پول شده. ندی کسی از این اکسپلور کنه.
2: آره البته من یه چیزی هم بگم آقا، برید شما با این به قول معروف خیلی فراغ نبودیم دنبال کلمه میگردم که این خاله رو مطرح میکنن تو ایرانم یه قشر بزرگی از آدمای متأهل اومدن سراغ خاله ها. این چیزی که من دارم میبینم و میشنوم اینا، میخوام به یه نکته برسم. چون من فکر میکنم حالا آمریکا رو من خبر ندارم، مثل آمریکا یا اون در واقع پرینسیپل هایی که باید اجرا بکنن رو اجرا نمیکنن، از لحاظ بیزنسی دارم میگم. یعنی حتما پوینت آخرم اینه، بادم لاینم اینه که خاله گیر آوردنم برای قشر متوسط به پایین جامعه داره و یا در واقع adventure to say that بقول آمریکایی‌ها داره سخت شده. یعنی انقدر این مشتری هایی که اینا دارن آدمایی هستن که از قشر مرفه هستن. حالا من خیلی پولدار منظورم نیست، ببین تو ایران اگه من اشتباه میکنم دوستان بگم، به خاطر خیلی از مسائل تفریح مردم شده سکس و رستوران رفتن یا غذای خوب خوردن. غذای خوب خوردن که حالا توی جای مختلف هست که جاش به جای این سکسه، یه قشری از جامعه هستن که خیلی خیلی پول دارن که میرن اروپا و اون داستانا رو فرق، ولی یه قشر 80 90 درصد آدم‌های پولدار ایران اومدن سمت در واقع همین خاله. حالا طرف زنداره، طرف وضعش خوب ایناست. مثلا تو همین شمال خودمون بگم، شما نگاه میکنید با این پراستیتوتا که صحبت میکنید 80 تا 90 درصد مشتریاشون اینا رو میبرن تو جایی که استخر داره، ویلای آنچنانی و ایناست، چه میدونم مشروب 8 میلیونی و 7 میلیونی و 2 میلیونی و 3 میلیون به بالا به جلوشو میذارن و یه شام آنچنانی میذارن جلوش. طرف میگه دارم من پول میگیرم برم سراغ این. یعنی میخوام بگم که خاله گیر آوردن هم برای قشر متوسط. البته
0: خب میگم که ببین هر بیزنسی روی سپلای اند دیمند کار میکنه دیگه، عرضه و تقاضا. وقتی خاله ها ببینن که اینطوریه و جوانایی هستن، یعنی مردایی هستن که میخوان و پول کمتری دارن، خب از یک یه سری پروداکتایی با کوالیتی های پایینتر تو بازار میریزن و بواسطه عرضه رو برای اون تقاضا ایجاد میکنن. یعنی یه بیزنسیه که یواش یواش جای خودش رو پیدا میکنه. شما زیاد عجله نداشته باشید.
2: نه من میخوام بگم که شما دارید با خیال چیز میگید، با این راحتی میگید آقا برو سراغ خاله، به این راحتی هم نیست خاله گیر آوردن. این حرف آخر
0: هیچ کدوم این راحت نیست. ببین اینا رو من دارم عنوان آپشن ها صحبت میکنم، نه اینکه شما تا هر کاری خواستی بکنی بلافاصله بهترین اکسپریانس ها. شما اگه تو خونتون هم غذا درست نکنی بخوای بری سر خیابون غذا بخوری، وقتی بلد نباشی هیچ الزامن شما اول رستورانی که میری کیفیت خوب نمیگیری، کوالیتی خوب و اکسپریانس خوب نمیگیری. باید تو هر کاری شروع کنی، وارد بشی تا بفهمی که پرازکان اون چیه.
2: میخوام
0: چیزی میخواستی بگی؟
1: آبی صدا میاد الان؟ صدا داری؟
0: بله بله بله.
1: صدا داری الان آبی صدا میاد؟ اوکی اوکی. ببینم آقا بیروز از شما، آقا بیروز باکشی بقیه بچه‌ها، ببین تو فلسفه پیمپولوژی که خب که من خودم پی اچ دی شو دارم، میگه که اینو به زنا میگن، میگن why you giving away something that you can make money off it, you can make money out of it, otherwise we both goes hungry. خب حالا خانم اون قضیه رو فهمیدن، بعد مردای اطراف تمنی من در بیارم، مردای اطرافشون هم خب بالاخره اینو براشون توضیح دادن که شما وقتی که میتونی یه کمودیتی داری خب که میتونی ازش پول در بیاری، چرا میخوای اینو فری بدی بره؟ پولیشو بگیر، قیمت خوب، قیمت مناسب، وگرنه هر دو تامون گرسنه نمیشی.
0: بله
1: آره، این روی این قضیه و آب
2: روزی یانه. همین چیزی که دخترها یاد گرفتن تو ایران، چه میدونم توی کافه جای شما رو میبینن خوشتون از شما خوششون میاد. چند سال پیشم تو برنامه چیز گفته بودم پرتونه، از شما خوششون اومد، شما به خیال خودتون دارین مخشو میزنی، طرف بهت آمار میده میری جلو، طرف شوت میکنه این قضیه رو که من مثلا رفتی باش تو خونه یا رفتی تو ماشین جایی 40% در واقع اسکلیت کردی رفتی جلو قضیه رو، بهت میگه که مثلا شوت میکنه این قضیه رو، پرتاب میکنه که حالا مثلا من پولم میخوام اینا، گرفت که داره پولیشو میگیره و از یه طرف داره با یه کسی میخوابه که بعدش خیلی جذابه و نگرفتم که حالا نگرفتی داستان دیگه است. و اکثر مواقع هم بچه‌ها سر کشور سر می‌کنن این داستان.
1: آره آبروز امروز یه برنامه چیز، این برنامه امروز صبح یه خانمه بود میرقصید این سمت بالا راست کورنر، امروز هم فکر کنم داره میرقصه خانمه.
0: درسته
1: آی آره، این عجب ایربگایی داره آبروز. این من برای روز سوار اتوبوس بودم، حالا میگم یه چیز مطبع کوچیکم بندازیم وسط، بعد خب ارمنستان اتوبوس های میدار شلوغ میشه، وایسیده بودم یه دخترم نشسته بود رو صندلی کنار پنجره، من تو همون راه رو وایسیده بودم، یه مردم وسط اونم نشسته بود پیرمرد، دخترم ماشاءالله خواهرم باشه، این ایربگاش اینجوری بیرون بود، یه شرط خیلی قشنگ پوشیده بود، قشنگ میشد اون خط وسط اینو خیلی قشنگ به هم چسبونده بود این تیتی میتشو.
0: دوست داشتم سرتو بزنم اینجا و نفست بند بیاد و همونجا از دنیا بری.
1: اینم میخور رو دستنده ها، دستنده های ریز نه درشت، خب اینم یه لرزش خاص انرژی جله پیدا میکرد با یکم اجا زوات کردم
0: هوا بهاریه و گرم.
1: اوه اوه همون آب روز بعد من با یکم بچه صحبت کردم گفت خدا وکیل اون لحظه به چی فکر میکردی؟ حالا بیایم سر این قضیه که آب رضا سکس پولی هست یا نیست. ببین من اینجوری حتی میگم، ببین بخوام اینو بگم، مخصوصا تو یکی دو تا برنامه گذشته فکر کنم خیلی این بحث داغ بود که هر کی میومد تکنیکای خودشو میگفت، اپروچای خودشو میگفت و من خودم هم جزشم، ببینیم آقا مال من درستره یا مال من بهتره اینجوری فلان اینا. ولی ببین میخوام یه نتیجه گیری کلی بکنم، تو این چند روزه با بچه‌ها خیلی صحبت کردیم، ما به روز زنگ زدن صحبت کردیم، تجزیه تحلیل کردیم برنامه‌ها رو، فان بود، خیلی خوب بود این صحبتایی که با بچه‌ها داشتن. ببین میخوام اینو بگم، هر کسی از ما اگه یه روش، یه تکنیک، یه اپروچی داریم و یه جواب‌هایی میگیریم که اون جواب‌ها ما رو ساتیسفای می‌کنه، پس اینا درسته. حالا دلیل نمیشه که من بیام مثلا به روز از شما بگم نه شما روش درست نیست، یا اون بیاد بگه امین تو فلان میکنی من روش تو غلطه. نه، اگه به روز از شما یه روش سیستم اپروچی داره میره جلو، یه جوابهایی میگیره که براش ساتیسفایه، اون روشش درسته. حالا ممکنه کاری که من میکنم اصلا 180 درجه مخالف باشه، ولی برای منم جواب میده. خب حالا مثلا میگم یکی دو تا موردشو بررسی کنیم. سر یکی اینکه آقا سکس پولی هست یا نیست، من نظر من اینه که آقا there is no free sex، این نظر منه، there is no free sex، رسیدش اون نگه میداره. حالا چجوری شما این پولو یا مانیتری به صورت که میگن اون شکل پولیشو شما پرداخت میکنه ممکنه فرق بکنه. بله. ممکنه با یه غذا خوردن باشه، بله، ممکنه با تایمت باشه، ممکنه با وقتت باشه، ممکنه با خوشتیپیت باشه. خوشتیپی تو هم خرج برداشته، غذا خوردن خوب داشتی، لباس خوب پوشیدی، ورزش خوب رفتی، پول
0: باشه. با کمکایی که مهمم میکنی، کمکی تو خونهش، کمکی تو زندگیش، کمکی برای حفاظت از اون میکنی، همه اینا بر صورت زحمت هایی هست که میخوایی سرویس ها رو بگیره، پول برده خود.
2: یه دلایلی که دختران پیشتر یه بحث شده بود این برنامه مثل کاری ها حرف قشنگ زد، گفت ببین دختران میان سراغ آدم هایی که پول دارن، فقط به این قضیه فکر نکنید که اینا خاطر پولشون میان. شما یه بخش این قضیه رو بذارید روی این که آدمی که به پول رسیده، به یه ماشین خیلی خوب رسیده، به زندگی درست رسیده، به هر حال یه سری کوالیتی هایی داشته که به اونجا رسیده، و این در واقع این ساب آنکانشسلی دخترها این کوالیتی ها رو توی پس ذهنشون میبینن. و این که شما گفتید که بدن خوب اینا، به هر حال طرف ورزش کرده و اون عزم لازم رو داشته که به اونجا برسه، اینا هم هست دیگه. خلاصه که آقا باید تست اکسلنس کرد واقعا، باید تا جایی که میشه میگن مانی ماسل گیم فریم، یعنی اینکه شما دنبال پول باید برید بیزینس خودتو بسازی، اگر تونستی ماسل هاتو بیشتر بکنی، نه اینکه الزاما ماسل خوب داشته باشی، اون برای قضیه گارانتیه. بعد گیم رو یاد بگیرید و وقتی رابطه شروع شد اون فریم رو بتونید داشته باشید و که بتونید بیشتر طرف رو در اختیار خودتون داشته باشید. اینا بیس ها و فاوندیشن های کلی، اگر تونستید چه بهتر، ولی اگر نتونستید به هر دلیلی، آخرش به قول آقا بهروز که همون 50 دلاره و همون 50 دلار هم چیزیه که آخر عمر همه ماها به اونجا میرسیم. حالا یکی تو 70 سالگیش میرسه، یکی تو 50 سالگیش میرسه،
0: یا اینکه باید خودتو قانع کنی که خیلی خب من اگر الان 70 سالمه، من زن 65 ساله واسم کافیه و من اصلا خیلی خوشحالم که با یه زن 65 ساله سکس داشته باشم، اون موقع ممکنه باز مجانی بدی.
2: یه مطلب دیگه هست آقا، شما یه بار تو برنامه‌تون گفته بودید، قبلش هم کلی از دخترای خوشگل اسکای کردید، گفتید معمولا سکس با دخترای خوشگل چیز جالبی عذاب در نمیاد، یعنی خیلی اینا توی سکس لیزی هستن. یه پوینتی هم من چند شب پیش می‌دیدم دارم بهش فکر می‌کنم که شما از یه سنی به بعد اگر دید مارکت براتون در واقع تو سکشوال مارکت پلیس جای زیاد ندارید، بیاد دموگرافیک دخترایی که میرید دنبالشون رو عوض کنید و برید دنبال دخترای زشت و چاق. پس ذهنتون داشته باشید که معمولاً بهترین سکسور این دو دخترها میتونن شما بدن. یعنی این قضیه رو که این دختر زشته رو تو ذهنتون پاک بکنید با اون کامپنسیت، اون در واقع اون چیزی که میتونه تو تخت خواب بیاره که این
0: ابسولوتلی و ضمن اینکه زشت به معنای اینکه مثلا یک عجوزه وحشتناکی نیست، که مثلا فرض کن با اون فرمولایی که شما میگین یه دختر خیلی خوشگلیه یا مثلا خیلی خوشندامیه، اون اونجوری نیست. حالا الزاما نباید ما با این بگیم زشت و زن و سکس مثل غذا میمونه. شما اگر پول داشته باشی رستوران خوب غذا میخوری، پول نداشته باشی مجبوری بالاخره یه آتشخالی رو باید بخوری، با شده نون خشک بخوری. اگر پول رسید رستوران خوب میری، وقتی که پولم داشتی و عادت داشتی به رستوران خوب، دیگه شما تو رستوران معمولی و سطح پایین نمیری، وقتی هم که رستوران خوب میری سرویس خوب نگیری خوشحال نیستی، به طرف تیپ نمیدی، شکایت میکنی. یه آدم بی پول این کارو نمیکنه، وقتی که سیره خوشحاله دیگه. زنم مثل همین میمونه، همیشه انتظاراتت بر مبنای اونقدی که زن در اختیارته و اونقدی که پول داری که زن رو بتونی بخری، اون انتظاراتت تنظیم میشه.
1: آره آقا، خلاصش میشه fat girls they need love too. آقا بیان، آره بیان سراغ این یکی دو تا مورد دیگه بود، میگم اینا رو ما صحبت کردیم. استامینای
2: دختر چاق بیشتره.
1: آره اینا رو من سریع بررسی کنم، چون میگم با بچه ها صحبت شد گفتیم مطرح کنیم. بعد یه مورد دیگه بود در مورد این که آقای بهروز از شمال و پژمان میگفتن خب یه سری تکنیک ها آدم تو رخت خواب به کار میبره، مثلا وسط کار یهو بلند میشی نمیدونم میری ظرف میشوری یا جدول حل میکنی فلان اینا. خب ببین این ریشش همونه آقای بهروز پاکشیر، این ریشش همونه که ما چند جلسه پیش صحبت کردیم اگه یاد باشه در مورد دست و دماغ و گوش و پا و اینا بود. که شما یه سناریوی رو میکشی وسط که خانم یه جاش ایراد داره، یه موردی اونجا هست که اون از دید من به قول معروف همچی با ارزش نیست و اون خانم میتونه با سکسش جبرانش کنه. خب ما این سناریو رو میبردیم جلو که گفتیم با این وسیله ما خانومه رو میکشیم تو رخت خواب. حالا از دید ما گروهی که تو این چند روزه با این قضیه صحبت کردیم این بود که آقا ما وقتی که دیگه خانومه رو کشیدیم تو اومد تو رخت خواب دیگه نیازی نیست بخواد اون تکنیک رو روش پیاده بکنیم، ما دیگه اونجا عشایری میزنیم شرکت نفتی، خب که یعنی دیگه نفت ازش بریزیم، اونجا اکتشاف و استخراج نفته. خب حالا این مثلا تکنیکی که ما میبریم جلو برای ما دونه جواب میده، بس این درسته. تکنیکم که آقا بروز از شمال و بعد پشمان دارن میبرن جلو، اگه ستیسفایشون میکنه خب اونم درسته، یعنی هیچ کدومش غلط نیست، فقط اینجا تفاوت روی اینه که ما عشایری و شرکت نفتی میزنیم، بروز از شمال اینا مثلا میرن رو مسائل علمی و برحال میگن دیگه پیش اومده دیگه. آره آقا اینم یه مورد دیگه بود و بعد یه مورد هم بود در مورد علی.
2: مشکل سر چیه؟
0: این صحبت های داره جلسه قبل رو ریکپش میکنه.
1: آره بعد بحثات جلسات قبل تو این فاصله دو سه هفته پیش که میگم بحثا خیلی داغ و جالب بود، بچه‌ها خیلی تماس گرفتن، هم من تماس گرفتم با بچه‌های پرشونه، هم اونا با من تماس گرفتن، اینا مطرح شد، یه عده‌شون موافق بودن با تکنیکای شما، یه عده‌شون مخالف بودن با تکنیکای شما، همینجور با من، یه عده با من موافق بودن، یه عده مخالف. اینا رو ما رو هم جمع گذاشتیم، گفتیم آقا تکنیکایی که ما داریم به کار می‌بریم اگه نتایجی که به ما میده برای ما راضی کننده است، راضی هستیم، پس درسته. یعنی دیگه اصلا نگیم مال من درست تره یا مال اون اشتباه تره. این قضیه میگم حالا میاد وسط تو رخت خواب و جدول حل کردن و ظرف شستن و بلند میشی نمیدونم دوده میگیری یا مثلا ما شرکت نفتی میزنی تا نفت ازش میاد بیرون ول نمیکنی، اینا شخصیه. خب یعنی من نمیتونم بگم آقا شما حتما سیستم منو به کار ببر خوبه یا شما بگی حتما.
0: خب اینو که گفتید تکراری شد،
1: این سر این بود. آره این تکراری شد. حالا میام مورد بعدیش در مورد همین آقای علی دوستمون، در مورد مستر دیسکاوری چنل، خب همون آقای راز بقا، این مسائل چیزا رو که مطرح میکرد، من یه مورد اومد تو ذهنم، حالا بعدا اگه شد شیر میکنم اینجا، ولی دانگ بیتل میدونید چیه؟ بروز از شمال، آقا کورش، اینا، آقا بروز پاکشی، ببین یه سری سوسکا هستن، خب اینا پشکل میپلونن، خب آره اینا پشکل میپلونن، انقل میدن، ببخشید دیگه پشکل میپلونن.
2: برعکسی هم
1: آره شما آفرین. خب اینو شما اگه میگم ما کلی خندیدیم روی این قضیه، خدا وکیل، خدا هر جا علی هست یه بلای سرش نیاره.
0: اتفاقا علی قرار آره. شرکت کنه تو برنامه.
1: خب همین میگم، میخوام یه جوری تحریکش کنم زودتر بیاد بالا، دارم تحریکش میکنم،
0: گفته خودم آره میرسونم.
2: آره این... آقا علی پوینتش درست بود، منتها پوینتشو بنده خدا اومد از طریق در واقع رولوشنری توضیح بده. ببین پوینت کلی آقا من با پوینت به پرچونه زیاد فرق نمیکرد، پرچونه همینه میگه شما باید در واقع خودسازی بکنید، همین کلام من تاوال گفتم، خودسازی بکنید، خودتون پیشرفت در واقع پیشرفت داشته باشید توی بسترهای مختلف. اینها در واقع اون آیتم هایی هستن که دختر میاد سراغ شما، متوجه هستید؟ من اتفاقا پوینت آقالی رو رد نمی کنم، اتفاقا نمیشه شما فقط با اون پوینت بگید که چون من
0: بر مبنای اون، شما بر مبنای اون نمیتونه استراتژی واسه خودت درست کنی.
2: بله.
0: چیزی که ما صحبت میکنیم پرکتیکال باشه، باید یه چیزی باید باشه که تو بر مبنای اون میتونی استراتژی درست کنی. اگر بشه دختره تو به این دلیل تو رو انتخاب میکنه، خب تو بخوای نخوای خودت رو تو داری بهبود میدی، حالا یا انتخابت میکنه یا
1: حالا این جریانش چیه. اینا که پشکل هست آره، بعد مادهش جنس مادهش بزرگتره، یعنی اصلا درشتره جنس ماده این دانگ بیتل، هم شاخش بزرگتره، اون شاخهایی که دارم کلش هم دست و پاش. بعد شما تو همین ویکیپیدیا یا همین نشنال جیوگرافیک هم بخونید، نوشته جنس مادهش حجم اون پشکلای قلمیده خیلی بزرگتره. خب در نتیجه به عنوان ناناور خانه حساب میشه. من میگم شما حساب کن، مثلا ببین، مثلا میگم ببین شما سر قرار نشستی میخوای تکنیک آقا علی از کانادا رو به کار ببری، که من هنوز توش موندم این واقعا کاناداست یا فکر میکنه کاناداست، من نمیدونم قرصاشو خورده نخورده تو کجون بخش بسریه، ولی
2: نه آقا اینجوری صحبت نکنید، قرص خورده چه
1: نه نه باز داریم صحبت میکنیم. آره شما به هر حال خوب هوای
0: علی آقا علی آقا آدم بسیار با احترام و ادبیه.
1: آره
0: اصلا یکی نمیاد با جواب بده دلیل نشده شما اینو بهش بگید.
2: نگاه کن یکی از چیزایی که ما
1: نه یه لحظه بذار من اینو تمومش کنم. آخه ببین مثلا استاپ نیست
2: باید پشت هم دیگه وایسیم. یکی از چیزایی که تو دنیای مردم اتفاق میفته مثلا بزن یه پای زن میاد مثلا که اینجا زن نیومده ولی معمولا میایم سری پشت هم دیگه رو خالی میکنیم و این چیز بسیار خطرناکیه.
1: ببین بهرجان من مهم متوجه پروژه هستم. بالاخره ما هم دیروز به دنیا نیومدیم. خب میفهمم داری چی میگی. ما هم خیلی اگه دقت کرده باشی دو جلسه سه جلسه علی اومد خیلی صحبت ها رو مطرح کرد با سعید. من بجز ادب و احترام هیچی براش نداشتم. متو یه سری جاها هست خب شما باید
0: دیگه نشوزی جلو خودت بگیری.
1: نه همونو میگم آب روز. نه نه ببین مسئله اینه شما یه جاهی هست باید یه شاک به طرف بدی که ببینی به خودش میاد یا نمیاد. اگه به خودش اومد خب شاک شما گرفته. حالا میخواد ازادم ناراحت بشه بزا بشه چه ایراد داره. خب شما ببخشید داشت اینجوری میگم دکترم که بره یا خود من یه آمپولم میزنه ممکنه درد بگیره. ممکنه دو تا فوشم به یارو بدی چی آمپول ولی در نهایت به نفع خودته. ببین صحبت ما هم سر همینه. من الان دارم میگم خدا وکیلی اگر من بخوام با علی تنهایی صحبت کنم من زیر ساعتی $500 ازش نمیگیرم. خب اگه بخوام باهاش صحبت کنم تنهایی بگم علی بشیم ما چرا از اون $500 من $300 رو فقط باید برم بدم یه روانپزشک فیوزه که خودم پروندم و برام درست کنم. $100 $150 هم باید بدم قرص دارو بخورم تش برام $50 میمونه
0: که اونم خرج غذا تو رفت آمد.
2: خب همین شما حرفتون من متوجه هستم. آقا بهروز هم یه بار گفت ببین حالا من که هیچ کارم شما آقا بهروز خودتون رو با در واقع آقا علی منظورم نیست کل جامعه مرداست. شما خودتو با جنرال پابلیک مردها حالا تو ایران که من هستم دارم مقایسه نکنید. من یه بار تو برنامه آقا بهروز گفتم جمله رو نتونستم برسونم. ببین آقا بهروز یه سری جاها رو منم شاید اینجوری باشم انقدر ما خوب و راحت میگیم که از اون مشکل میشه اینجوری رد شد. طرف من خدا عبایت فکر کردم بابا مثلا there is something wrong with مثلا من یه مرگم هست که از یه جایی به بعد مثلا تو رابطه آقا بهروز میگه مثلا آقا فاصله رو حفظ کنید برید نفر بعدی there is a lot of fish in the sea مثلا اینا رو ببین من و شما آقا بهروز مالا من که نیستم شما آقا بهروز اینقدر حالا تجربتون زیاده اینا شما by default توی در واقع سیستم شما عوض شده.
1: پوینت رو گرفتم.
2: فکر میکنه اصلا تو مغز ما جا نمیگیره. متوجه هستی؟
1: ببین آخه یه چیز هست. آبروز. ببین آبروز من پوینت رو گرفتم. خیلی هم پوینت جالب اشاره کردی. گفتی برای جنرال پابلیک
0: گین زیاده. گین میکروفون زیاده.
1: یه لحظه. آره ببین ما اون یه لحظه آره من اینو این یه لحظه. ببین که اسپیکر الان بهتر شد آبروز؟
0: نه همونه.
1: اوکی. اوکی اودیو سیتینگ بذار من بیام گینشو. اوکی الان بهتر شد آبروز؟
0: آره
2: بهتر بشین.
1: اوکی خب ببین آقای بهروز از شما
0: خبتر بشینه میترسم به چیزهای دیگه ای معلوم بشه همین جلو بشین.
1: ببین میخوام برم ازدخ
0: همین جلو بشین نمیخواد خبتر بشین.
1: ببین آقا بهروز از شما ببین من پوینتتو گرفتم. پوینتتم کاملا درست و بجاست جاستفای. ولی اگه ما اینجا نیستیم که بخوایم جنرال پابلیک رو ما تغییری توش بدیم. ما میگیم همین 5 نفری که میاد میشینه اینجا ما میخوایم رو 5 نفر خودمون صحبت کنیم. پس اگر من شما علی سعید یاسین میشینه اینجا دیگه نمیتونه هر چی تو فکرش بیاد بریزه بیرون یا هر چی از دهنش میاد بریزه بیرون. خب چون جواب باید بگیره. کامنت میذاری کامنت میگیری. ببین من میخوام اینو بگم یکی از تغییراتی که اینترنت تو جهان برای ما انسان ها به وجود آورد اینه که به ما فرصت داده ما کامنت بدیم. خب حالا یه عده اومدن هر چی که دلشون میخواد میگن. خود منم یکیشون هم شاید باشم ولی اینو فکر نکردن منی که کامنت میذارم کنترل دست منه ولی جوابی که میگیرم دیگه من کنترل روش ندارم. پس باید خیلی مواظب باشم چی از دهنم میاد بیرون چی از فکرم میاد بیرون.
2: آقا امیر، من شما گفتید که سوالای دیتینگ بپرسید
0: میخوره میدونی.
2: آره من یه سوال از توی صحبت های خانم داشتن صحبت میکنن آقا بیروز خالص فخر اشکال نداره
1: بس عوض کردی آقا بیروز از شما
2: بیروز من چیزی که جواب بدید
3: از میخوام آقا بیروز
0: مطمئن. آره
3: بس عوض نکنیم. من میخوام
0: علی آقا
1: ما علی خودش اومد یه بالا بده برای خان بیا آقا برنامه راز بقا امشب چیه؟
3: آره آره داستان این بود که ما این انتخاب بر اساس نیاز نسل بعدی انجام میشه. یعنی دختره فکر میکنه که دلش میخواد بچه هاش اگرسیو باشند، میره سراغ پسری که اگرسیو هستش و از هول هستش، یا دختره فکر میکنه که مثلا دلش میخواد خوش صحبت باشه نسل بعدیش، میره سراغ اون و با اون سکس میکنه. این انتخابش این میشه. یا پسر هم هست. و دنبال اینم که جواب آقا تونی برای این تئوری چی بود، داشتم اینو گوش میکردم که چه جوابی آقا تونی داره.
0: صحبتی دارم که
1: آقا علی ببخشید من اینو میگم، میگه طرف میگه اثر را خورد و گفت به به چه شیرین است. خب ببین چیزی که شما داری میگی anyone with quarter brain functional، کسی که 25% مغزش هم کار بکنه اینو میدونه، این دیگه گفتن نداره. ببین ببین من میخوام اینو بهت بگم، خوب شد اومدی علی، من میخوام اینو تو رود دارم بهت میگم، 5-6 نفریم بقیه بچه ها میشنون. خب من میخوام اینو بگم، حاضرم شرط ببندم، قسم میخورم روش، قسم جلاله میخورم روش که هیچ وقت هیچ کس تو عمرت، خودتو رو دارم میگم آقا، هنوز هیچ کس به هیچ کس ببخشید هیچ کس بهت نگفته دهنتو ببند، مواظب حرف زدنت باش، یکم فکر کن چی داری با این روحیه، هیچ کس اینو بهت نگفته. That's why you are sick. خب من نمیگم، من با حالت توهین نمیگم، ببین مغزت یه جوریه که هیچ کس تا حالا تو رود وای نستاده، هر جوری خواستی رفتار کردی، هر چی خواستی گفتی، همه هم قربون صدقت رفتن به هر علتی، یا تک پسر بودی یا بچه تداغاری بودی یا پول دادی رفتی نشستی جایی صحبت کردی. ببین که هیچ کس تو رود وای نستاده. در نتیجه من که بود خدایا چند وقت پیش بودی که بچه صحبت کرد، گفت ببین تو به علی گفتی، ببین حرف من نیست بچه‌ها، گفتن تو به علی گفتی که مغزت عین مغز زناست، مایندسته، یعنی هر چی میخوای میگی without thinking about the consequences. خب یعنی اصلا برات مهم نیست که چه اتفاقی میفته، چون تا حالا کسی از کسی کانسیکوئنسی برات نذاشته. گفت تو اینو به علی گفتی، چند سال پیش یکی دو تا بچه دیگه هم همینو بهش گفته بودن، باز این تغییر نکرده. ببین مشکلی که من نوعی خب با یه شخصی مثل علی دارم، نه شخصیت تو، نه کس و کارت، نه اصلا اسم تو میدونم، نه شیشی، فقط یه اسم علی میدونم. مشکلی که من با تو دارم اینه، من حاضرم شرط ببندم بالای 50 جلسه شما صحبت خصوصی با آقای بهروز پاکشیر داشتی. خب خدا شاده آقا بهروزم نه هیچ ارتباطی با من داره بخواد چیزی گفته، من حدس دارم میزنم بالای 50 جلسه با آقا بهروز پاکشیر صحبت خصوصی داشتی، من حاضرم قسم بخورم 1% هم تغییر نکردی. ببین مشکل من با تو اینه، میگم آقا وقت گذاشتی اومدی نشستی سر این جلسه، منم به روز از شمال کورش آقای پاکشیر یاسینه که بابا یکم تغییر تو خودت بده، ولی اینم بهت بگم
0: همین
1: تغییر پیدا نمی کنی جان.
0: من این فهم جان. شما چرا انقدر عصبانی و ایموشنالی نسبت به این که ای آقا یه تئوری اِوولوشن مطرح کرده، شما چرا انقدر ناراحت، چرا انقدر جبهه میگیری؟
1: آه بروز من اصلا خدا شده گیر من رو تئوری اِوولوشنش نیست، گیر من رو مثلا من ناراحت خودشم، رفاقتیه.
0: خب ببین اینجوری که شما داری اپروت میکنی مثل این که ایشون یه حرف خیلی بدی به شما زده، یه حرف بدی زده به کسی توهین کرده یا خودشو چیز کرده. من این ایموشن شما رو من نمیفهمم، اینقدر این پشن رو من نمیفهمم.
1: آها دلیلش اینه، من میخوام به این شوک بدم. خب چون تا حالا هیچ کس اینجوری باهاش برخورد نکرده، من
0: خب نکرده باشه،
1: عصبانی تو
0: روش وای نذاره. طریقه درست برخورد با این اندیشه چیه؟ چیزی که من میخواستم به علی آقا بگم و تمام کسایی اینجا میگم، آقا خیلی خوب، اینا مسئله است در کتابا نوشته شده، اکثر دنیا هم سرش موافقت دارن، این چه کمکی میکنه پرکتیکلی که من بتونم چه نتیجه از این بگیرم در برخورد با دختری که تو اتوبوس کنارم وایساده؟ حالا اون برای چی من انتخاب میکنه؟ خب من از این چه استفاده پرکتیکالی میتونم بکنم که این بشه، این سوال بشه دلیل این که ما چرا باید این اندیشه رو بذاریم کنار و شروع کنیم کیس با کیس اینسیدنتلی دونه به دونه قضیه رو بررسی بکنیم، به جای اینکه شما اونجا حساسیت نشون بدی این بیچاره رو بترسونی. الان فرار کرده، عکسش هم نشون نمیده.
1: آقا بروز ببین، خدا وکیلی من یا خودت بهتر میدونی، حالا نیازی هم نیست بگی، بالاخره شاید مسئله شخصی آقا علی هم مطرح باشه، ولی حساب کن ببین از چند وقت پیش داری با آقا علی صحبت میکنی، خیلی مسائل آروم با منطق با نمیدونم با این ساینتیفیک پرسیژن، خب اینا همه رو براش گفتی. آیا خدا وکیلی 1% این بنده خدا تغییر کرده؟
0: شاید کرده باشه،
1: نکرده. اگه اینه الان وای به حال
0: قبلیش. خب نه ببین، داره این میگه که این اِوولوشنه، ما داریم میگیم به علی آقا که آقا این اِوولوشن، این یک تئوری کاملا صحیح جهان شمول اِوولوشنه، ولی سوالی که پیش میاد اینه که سو وات. حالا شما میگی اینطوریه، خیلی خوب، دختر به این دلیل انتخاب میکنه، اون میخواد اصول باشه، اون میخواد بچه‌ش این بشه، خیلی خوب، منی که اینجا وایستادم من باید چی کار کنم؟ من تو چه جنبه ای باید خودم رو پریزنت بکنم؟ به خاطر اینکه بحث من اینه که این تئوری به درد نمیخوره، عملی نیست که من از این تئوری استفاده ای بکنم کنار استخر وقتی یه دختر رو میبینم. خب سو وات، مثل اینکه بگی بشر برای زندگی به اکسیژن احتیاج داره و کربوهیدرات و پروتئین. خیلی خوب، حالا من الان میخوام برم خرید کنم چی بخرم؟ متوجه هستی؟ چون تمام این فروشگاهی که میبینی تماما شکر، کربوهیدرات، پروتئین و این اونه. خیلی خوب، من الان تو فروشگاه چی بخرم؟ پروداکت چجوری بفهمم؟ قیمت چجوری بفهمم؟
1: آبروز اینایی که شما میگید 100%
2: درسته. دیتینگ کوچ برای خود استخدام کن آقا علی، دیتینگ کوچ برای خود استخدام کن. من نمیدونم کانادا اینا هست، تو آمریکا که هست، آقا بروز هم وقت نمی کنه دیتینگ کوچ بشود، پول خوبی هم دارن در میارن تو دنیا ظاهرا روش. ببینید شما نمیتونید همه مسائل رو روی آقا علی، من اصلا میخوام بگم مثلا اگه من دیتینگ کوچ شما باشم، اولین چیزی که به شما میگم اینه که میگم آقا شما توناج صحبت کردنتون رو باید عوض میکنید.
0: بله
2: ببینید صحبت کردن چیز فهمید آقا بروز؟
0: نه گفتم بله.
2: آره توناج صحبت کردنش این یه چیزای مارکت سولوشناست که البته تو برنامه پرشنا شاید وقتش نباشه، بعد کیس بای کیس هم هست، با آدم‌های مختلف فرق می‌کنه. مثلا یه نفر لاغر میگی برو آقا باشگاه، برو چه می‌دونم ورزش بکن، یکی سیگه. ولی الان من چیزی که از آقای دارم می‌بینم، آقای شما تونای صحبت کردن تو باید مردونه بکن. نمیگم شما تارای صوتی رو دستکاری بکن که صدات کلفتر بشه. متوجه هستید؟ الان ببین من می‌خوام مثل شما صحبت بکنم از اینجا بعد. آقای علی لطفاً تونای صحبتتون رو، این میشه یه چیزی که شما انرژی کرد. من یادم اولین باری که برنامه پرچونه زنگ زده بودم، هیچ وقت یادم نمیره. آقا بروز گوشی تلفن گرفت. باورتون نمیشه، حالا خودشون هم اینجا هستن، یعنی قشنگ یه انرژی مردونه از اون سر دنیا تو پشت تلفن، قشنگ همین که گفت پوی پرچونه هستید، من شاید مثلا شاید تو زندگیم دوبارم یه همچین انرژی رو احساس نکرده بود. اونجا بود که گفتم ببین از اون تاریخ به بعد شما باید سعی بکنی که نمیخوام بگم اگریسیو صحبت بکنید. ببین یه اتیتودای کوچیکی هستن که یه پکیج ما رو میکنن که وقتی دختر میشینه جلوی ما به این چیزا نگاه میکنه. الان مثلا دوستان زنگ میزنن رو برنامه پرشونه، میخواد طرف یک کلمه بگه، 6 کلمه قبلش عذرخواهی میکنه، ببخشید آقا بیروز، ببخشید فلان، من چیزی بگم. اصلا عذرخواهی برای چی میکنه؟ آقا بیا صحبتتو بکن برو جلو، یه ساعت عذرخواهی اولش، عذرخواهی آخرش. این عذرخواهی زیادی از حد کار زنونه است.
0: خلاصش اینه که هر کسی باید خودشو مانیتور بکنه، هر لحظه احساس کنه من ضعیف به نظر میام، من چجوری به نظر میام، من دارم چجوری نگاه میکنم به این آدم، من وایستم دارم غوز میکنم، من صدام اینجوریه، یا دارم من دارم قشنگ حرف میزنم باش، من وقتی حرفمو میگم قشنگم میگم، حالا اگه خوشش نمیاد داره به جهنم که خوشش نمیاد، من دارم خودمو خوب پریزنت میکنم. موضوع اینه در واقع، موضوع یک مثل آینه ای رو خودت انداختن و دیدن خودت هستش.
1: آقا بروز پاکشیر علی جان یه لحظه من بگم. ببین
0: علی بیچاره هر موقع من حرف بزنه یکی گفت من یه چیزی بگم، خب اونم حرف بزنه. خب
1: آقا بروز از شما بخواد این تیکه کوچیک شما بشی ببین، چیزی که من فهمیدم از علی، حالا خدا کنه من اشتباه کنم، من اینو میگم آقا بروز از شما دیتینگ کوچ برای علی بگید، پولش هم خودت بده، 6 ماه هم بذار این بره پیشش روزی 3 ساعت، این به نظر شما علی گوش میده؟ علی تغییر میکنه؟
0: از کجا که
1: نمیکنه؟
2: گوش نمیده به ما چه رفتی داره؟
0: بذار ببینیم علی چی میگه. علی آقا کجایی؟ بذار ببینیم علی چی میگه.
3: خلاص همه ممنونم از توجهتون.
0: ویدیو چی شد؟ چرا ویدیو نمیدی؟
3: من الان نمیتونم ویدیو رو
1: بذارم.
0: دیگه از امیر لختری تو از لختی داد امیر بیشتر.
3: نه نه نه نه اصلا نور نیستش اینجا.
2: نباشه نور. همین میشه یه چیز زنونه دیگه، قربون شکلت. بیا صحبت تو بکن دیگه. حتما آرایش بکنم، من نور باشه، من نمیدونم. الان من دوربین اتاقمو برگردونم تو خندت میگیره شاید اینجا شده. همین چیزای کوچیک آقا علی ببخشید، همین چیزای کوچیکی که ما فکر می‌کنیم که نه، ما فکر میکنیم که مثلا باید چه میدونم یه زندگی آنچنانیه، باید مثلا پرچونه از همین چیزای کوچیک شروع میشه، بعد لذتش میاد تو زندگی شما، بعد یواش یواش بای دیفالت شخصیتت میشه. بعد آفرین تموم شد.
0: این به این قشنگی
2: آرایش تصویر
3: بالی داستان شکلیه که نکنید این موضوعی که شما دارید مطرح میکنید که من دارم با تون کمی با تون ضعیفی صحبت میکنم کاملا درست، خیلی خیلی مثلا آروم صحبت میکنم یا هر چیزی، به این دلیل من ناموفق بودم. خب بسیار خب قبول. حرفی که من منطقی که این بحث اِوولوشن داره اینه که آقا اون دختر هم که داره این پسر رو رد میکنه که من باشم و میره آقای تونی رو که مثلا خوب میتونه صحبت کنه رو قبول میکنه، اینه که میخواد نسل بعدیش خوب صحبت کنه.
0: خیلی خوب.
3: به همون دلیل صحبت نکردن انسان های ناندرتال

0: هم کاری بکنم، ممکن نسل بعدی من منقرض بشه. خب این یک شاید
1: یه
0: راه
1: چیز
0: حل
1: دیگه
0: داشته
1: آوردی
0: باشه.
1: که دیگه
2: چه
1: منم
2: فایده
1: دارم
2: داره
1: میرم
2: این
1: تو
2: بحث؟
1: سنگر آقا امیر. بابا نسل بعدی رو که تحویل میگیره ولش کن، برو بابا نسل بعدی. ما
0: خب نه
1: خودمون داریم.
0: اتفاقا
2: خب اینم که
0: پرکتیکالیتی
2: این قضیه چیه؟
0: دنبال نسل بعدی
3: I rest my case. دیدی گفتم این گوش نمیده. ببین شما تاسف برای این بگو چرا به خدا. ببین یه دلیل بیشتر نداره، فقط یه دلیل داره، چون هیچ کس تا حالا تو عمرش جلو تو روش وای نزده.
2: حرف گوش نمی کنه.
3: خاکبازی میکنه آقا بهروز، این همه از خاکبازی میکنه.
2: نه خب حالا بجونه علاقا چی میگه؟ خب علی آقا بله این قبول، الان شما از این چه استفاده ای میتونی بکنی؟ مثل اینکه مثلا فرض بکن، بذار من این مثال بهت بگم آقا علی آقا. این مثال مثلا من بگم که اگر یه آدمی خوش لباس باشه تو مهمونی راش میدن، یه آدمی کفش نداشته باشه تو مهمونی راش نمیدن. نتیجه که من از این میگیرم این که خوش لباس باشم کفش داشته باشم. ولی وقتی اینی که شما میگی چه فایده ای داره موقعی که من جلوی دختری قرار میگیرم، اگه من که دختره برای چی نسل کی منقرض میشه نسل کی منقرض میشه؟ از این میشه من شو توضیح عملی بدی؟
0: چشم. دو تا کار میشه کرد. یکی اینکه اولا آدم خودش رو سعی کنه بهبود بده، یعنی مثلا به فرض اگه که اون جامعه چه میدونم خوش صدا ای دوست داره، خب آدم سعی کنه یه مقدار صداشو بهتر کنه، همونطور که آقا بهروز از شمال داشت میگفت، و بتونه یه مقدار خودشو تا جایی که میتونه بهبود بده.
2: خب.
0: یکی این بحثه. یکی بحث دیگه اینه که اصلا ببینه که این موردی در مورد خودشه. یه مورد دوم اینه که بیاد اصلا جامعه هدف رو بشناسه و بیاد بگه که ببینه که آقا توی اون جامعه‌ای که اینجا قرار گرفته الان دلش میخواد، دخترها دلشون میخواد چه جور بچه‌ای داشته باشند و به کدوم سمت بره. مثلا به فرض توی آمریکا شاید اگریسیو بودن یک بانه مثبتی باشه و بخواد حالتی باشه که کسی که اگریسیو باشه کارش زودتر پیش بره و
2: خب
0: موفق
2: پس بازم میرسیم به اونجایی که شما به عنوان یک کسی که در دنیای دیتینگ هستی باید به فرمول‌های پذیرفته شده اجتماعی خودت چیز بکنی. حالا اون چرا بچه میخواد داشته باشه، یا به خاطر بچه است یا به خاطر ادامه نسل، کاری به اینا ما نداریم. شما باید ببینی فرمولای پذیرفته شده یک میل، یک مرد مذکر موفق، فرمول‌های پذیرفته شدهش چیه به طور عمومی، نه به صورت جامعه همه، به صورت عمومی. اون وقت شما سعی کنید تا اونجا که میکنید در نزدیکی و وسینتی اون فرمولای عمومی باشی. یکی مثلا فرض کن آمریکایی‌ها میگن که مثلا مردا نباید شورت‌های سفید تنگ بپوشن، مردا باید شورت‌های باکسر بپوشن، مثال میزنیم مثلا. یا مثلا مایو، مثلا فرض شما استخر میری مایو اسپیدوی بنانا همک مثلا اگه کسی بپوشه یعنی گیه، ولی اگه مایو گشاده مثل جرزی بسکتبال بپوشه خیلی مردونه است. هر دو اینا ممکنه احمقانه باشه از نظر من یا شما، ولی میبینید در این جامعه اینطور پذیرفته است. شما به ننه همک نمیپوشی دیگه، نمیدونم شما این کار نمیکنی، شما وفران رستوران اینجوری نمیری، اون کار نمیکنی. مثلا فرض کن من روزای اول اومدم آمریکا یه نوشابه خوشمزه ای پیدا کرده بودم توی اون کلابی که میرفتیم، هم هفته اولی بود، اسمش بود واین کولر. یه نوشابه ای که فقط دخترها میخوردن، حالا اون موقع اونجا، حالا الان عوض شده هرچی. من یه دون وای دختری حرف زدم، با من اومد گفت، خندید، رقصید فلان اینا، گفتیم بریم نوشابه بخوریم. من گفت واین کولر میخورم، منم گفتم واین کولر میخورم، خیلی هم خوشمزه بود. یه جورایی منو نگاه کرد و اینا، بعدن یواش گذاشت، بعد دوستم گفت واین کولر اوردر دادی؟ گفتم آره. من چیه؟ گفت واین کولر غذا نوشابه گیاست. متوجه مسئله دیدنه، مسئله که اون ریشه یابی ها خب حالا ما رو به جایی نمیبره. ولی بازم مثل همون حرفی که همیشه میگیم، شما فرمولای اصلی جامعه تو داشته باش، تا اونجا که میتونی خودتو به اون فرمولا نزدیک کن، بدون اینکه خودتو بخوای هلاک بکنی یا فدای یه چیزی بکنی. خلاصش همینه.
0: یه چیزی رو ما یادمون رفت.
1: من یه بار تو برنامه پرشونه قبلا گفتم، ببین شما توی محیط، توی وسنتی خانم ها قرار بگیرید، همین که مردونه صحبت بکنید، مردونه برخورد بکنید، مردونه تصمیم بگیرید، اونا اتومات اصلا نمیخواد گیم بازی کنید، والله نمیخواد گیم بازی کنید. منتها مشکلی که بچه هایی که پرشونه رو دنبال میکنن تو ایران داریم ما اینه که ما تو وسنتی خانم ها زیاد قرار نمیگیریم. وسنتی یعنی چی؟ یعنی مثلا شما توی محیطی باشی که اون طرف در واقع معاشرت کردن با شما رو ببینه، بجی الان طرف ماشین خوب نداشته باشی تو خیابون

0: تا دختر نمیتونی باشون به سنتی برقرار بکنی، من یعنی که مثلا طرف دختر همکارت بشه فلان باشه، مشکل بچهای پرسون ایرانی شما تو کانادا این مشکل براتون حل شده. من این تئوری من خیلی هم باش مخالفت کردم، من فکر میکنم به نظر من درست باشه. شما تو محیطی که مرد کم باشه کارت خیلی راحت تر میشه. الان من به نظر من آقای علی با همین لول به قول معروف مچورتیش تو ایران اگر ضریب سختی کارش از 190 بود، تو کانادا اصلا هیچ تغییری هم تو خودش ایجاد نده، حداقل 20% میاد پایین ضریب سختی. به خاطر اینکه محیط محیط صورتیه، محیط صورتی من یه بارم گفتم با آقای رایان بود، women are craving for real men in this world. یعنی همین که شما مرد واقعی نشون بدی، مرد واقعی هم نمیگم من هستم شما نیستید، منم خیلی فاصله دارم، خیلی چیزا رو دارم. یعنی اگه من بهروزی که توی ایران هستم منو بردارم برم توی آمریکا تو تگزاس که یه ایالتی که همه آمریکایی‌ها میگن، یا فلوریدا که در واقع ایالتی که اون لول مردونگیش نسبت به ایالت‌های دیگه بالاتره، شانس من خیلی پایین میاد تو این محیطی که اینجا هستم. بلعکسش ببرن توی ایالت صورتی، چه میدونم چه توی مثلا لس آنجلس تو کانادا تو سوئد، اینا شانسا میره بالا. شما همین که مردونه برخورد بکنید، میگه چند تا دختر گفتن به من که آقا ما فکر میکردیم نسل این مردم منقرض شده، باورت نمیشه. متوجه
1: امروز از شما باش... آقا من دارم میرم استخ یه لحظه شما ادامه بده، میخوام اینو بگم. حافظ میگه حکایتی ز زبانم به گوش جان آمد، که دیگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم. شما برای علی بگی همش حکایته. آقا ما رفتیم
2: به این دلیل، به این دلیل این مطرح شد، این قضیه اِوولوشن مطرح شد که سوال پیش آمده بود که چرا آقای جک داشت میگفتش که تو ایران همه دخترها دنبال پولن ولی تو خارج کشور این شکلی نیست، و این قضیه اِوولوشن رو به این شکل من آمدم مطرح کردم. گفتم خب اون اینا دنبال اینن که نسل بعدیشون رو خوب بتونن سپورت کنن.
1: علی جان مسئله اِوولوشن نبود، علی جان مسئله پاسپورت بود، مسئله پول بود، مسئله نمیدونم چی، اینا اومد وسط. ببین من دارم اینا من برای خودت میگم، آره اصلا ربطی نداره به این قضیه. این اِوولوشن حالا این تاشو ببین
3: گین زیاده امیر، گینت خیلی زیاده.
1: آقا آوردیم
3: امیر، آقا رو داره سپرس میکنه صدا.
1: آره الان چی
0: امیر همه رو میکشونی پایین، یه بارم خودت بکش
3: بکش.
1: خدا نکنه. ببین
0: آبروز من یه سوال بپرسم ربطی به این قضیه نداره.
1: بذار من یه تیکر رو تموم کنم، همون دانگ بیچر نذاشتی تموش کنم. ببین بچه‌ای که گوش میدید، تکنیک علیو به کار ببرید. علی از کانادا، وقتی که میرید سر قرار بگید ببینید، اصلا نگید از کی شنید اینا، فقط این تکنیک رو بگید. ببین دو تا سوسک، یه سوسک هست بهش میگن دانگ بیچر، اینا پشکل قل میدن، نوع نرم مادهش خیلی بزرگتره، در نتیجه پشکلایی که قل میده از لحاظ اِوولوشن و اینا هم هست دیگه، تو چیز بیولوژی هم هست، پشکلاش قوی تره، خب چیز بزرگتره. خب خانم محترم الان نظر شما در مورد این تئوری من چیه؟ اینو شما سر قرار مطرح کن، ببین دختره چه جوابی بهت میده. یعنی جنس ماده پشکلای بزرگتری قل میده. آقا ما رفتیم، خداحافظ. تو مغزمون ترکید لامصب علی،
3: مغز ما هم ترکید.
4: همون برچونه تا قبل اینکه بقیه دعواشونو بکنن برن.
3: بگو.
4: روز معلمه تو ایران تبریک میگم.
3: مرسی. چی شد؟ رفتی که
4: همین دیگه تبریک. همین تبریک روز معلم.
3: قربونت برم، خیلی ممنون. شما هم انشاءالله روز شما مبارک.
0: آقا یاسین الان شما که دارید تبریک میگید دمتون هم گرم، منم می‌خواستم بگم یادم رفت. به نظر شما یک تغییر بزرگی که پرشونه تو زندگی شما ایجاد داده، یه دونه آیتمش رو بخواید بگید چیه مثلا؟ یعنی مثلا اگه پرشونه نبود، نه اون که دیگه همه میدونن از لحاظ برخورد و منش اجتماعی و روابطتون توی مثلا جامعه و اینا، من از لحاظ مرد شدن بیشتر منظور.
4: والا
0: معمولا دارن معلم و تبریک میگن، تا شما فکر میکنید من اینو بگم، معمولا دارن به معلم تبریک میگن، میگن که مثلا شما این فرمول رو به ما یادمون دادید، این درس ها رو به ما دادید، ما از شما متشکریم. خره
4: هیچی نشد فرموله
3: بزرگترین.
1: آقا دوباره برگشتیم جواب سوال آقا بیرود از شما رو سریع بدیم. آقا چیزی که من از پرچونه یاد گرفتم خدا وکیلی این بود، یاد گرفتم که چطوری گوش بدم. من اینو یاد گرفتم، یعنی تمام برنامه های آقا بهروز، نمیتونم بگم همش صده، ولی میگم بالای 80% تو ماشین برنامه به آقا بهروز آن بوده، گوش میدادم برنامه ضبط شدهش، تو رخت خواب، آشپزخونه، ورزش، ماهیگیری، هر جا بوده. انقدر من اینا رو گوش دادم که یاد گرفتم گوش بدم. خب
0: آقا امید تا نرفتی من یه سوال بپرسم، شما رو نگه دارم استخ نری. تو خانم صحبت کردن استخ یه بار بلش کن واسه ما، برای معلم خوبه یه بارم استخ رو بیخیال شو. آقا این توی اون خانم که صحبت میکردن من یه سوالی اومد بالا، قبلا هم بهش دقت کرده بودم که گفتن که یه دختر خانمی بوده که در واقع اصلا پولی بوده و نرخ میداده و اینا رفته و یه دختر یه پسر خیلی مثبت رو گرفته. یه چند تا برنامه هم توی یوتیوب من دیدم که چرا واقعا بچه‌هایی که سوپر نایس گای هستن. من تو جامعه هم دقت کردم آقا بروز، اینو خیلی دقت کردم.
3: سنمن راجبه به اینا میگه کاپ، میگه کاپتن سیو هو،
0: کاپتن سیو هو. آره آقا چرا واقعا به نظر شما نایس گای ها زنای هور در واقع گیرشون میاد اکثر مواقع؟ یعنی طرف تو خیابون داره قدم میزنه این
3: کنترل رو به دست بیاره دیگه. بهترین چیزی که یه بچ میتونه باش کنار بیاد یه بدبخت سیمپیه که بتونه بزنه تو سرش مثل طول سر.
0: نه نه منظورم اینه که چیکار میکنن که به قول خودمون به قول فارسیش اینا رو خر میکنن که بیارن به مرحله امضا برسونن. یکی همون گرین فلگ هایی که من گفته بودم، اینا با سکس بسیار بالا و قوی دادن به این پسرهایی که شاید تشنهن میتونه باشه. حالا نظر آقا امیر هم میشه.
1: خواهش آبیروس نظرت این تیکه آخرش کیو گول میزنه؟ یعنی منظور اینه که زن پسره رو گول میزنه یا پسره زنه؟
0: نه بحثم بود گول زدن نیست، بحثم اینه که چه کارهای دخترایی که شما نگاه میکنید نایسکایا معمولا با دخترایی که خیلی به قول معروف هفقت روزگارن، حالا بخوایم فارسیش صحبت بکنیم، ازدواج میکنن. خب اینا قبلش یه کارهایی میکنن با اون پسرا که حالا به قول خودمون فارسیش اینا رو میقاپن، یعنی قلبشون رو میقاپن حالا یه چیزی. خب این مجموعه اون گرین فلگ هایی که دختره نشون میده رو میخوام حالا یه خورده بازش بکنیم، حالا اگه وقت باشه. چرا این پسرها معمولا جذب این دخترها میشن؟
1: آها الان متوجه شدم. پس منظورتون اینه که به هر حال چه اتریبیوت هایی دختره پرزنت میکنه، اودیشن میکنه که پسره میگه آه این همونه که من دنبالش بودم و حالا هر چی هم دارم میریزم به پاش. درسته اینه؟
0: بله. اصلا یه اتریبیوتی که شاید به درد دخترایی که حالا اون کیس دوم یا کیس اول بخوره، یعنی دخترها همه آرزوشونه که از درست اون شوهرها براشون جذابیت نداره، ولی داون درود اون کسیه که میتونه براشون پرووایدر باشه و زندگیشون رو برای جلو از لحاظ مالی و اینا. خیلی از دخترها دارن دنبال این قضیه و این فرمولهای کوچیک میگردن که آقا ما چیکار بکنیم که اون شوهرای اونجوری گیرمون بیاد. من یه سری در حد 3 ثانیه بگم، اصلا من مغزم بات کرد. یکی آشناها یه خواستگار براش اومده بود، بعد من میشناختم اون خواستگارو، اومد سراغ من، دختره اومد گفت که فلانی اومده خواستگاری من، یعنی مثلا پیغام پسوان داده. بعد من گفتم فیزیکی بهش اترکتدی اوکیه؟ گفت آره. یعنی اولین حرفی که بعد از اون زده باشه آقا امیر چیه؟ یعنی من پرچونه اومد جلوی چشم این چی گفت؟ گفت اتفاقا پسریه که میتونم کنترلش بکنم. مثلا نگو آقا پول داره، کار داره، فلان داره. اولین چیزی که گفت این بود. یعنی مثلا من موندم. حالا اینو بذاریم کنار، خیلی از دخترها دنبال همین قضیه هستن که یه شوهر گیرشون بیاد که نایس گای باشه که میتونه کنترل بکنه، که پولشون دست خودشون باشه، حالا کنارش هم که حالا غلط این پاندشون بخواد بکنن اون غلطه رو ما کار نداریم. یعنی دنبال یه سری عدبت میای نگاه میکنیم. این تو جامعه اکثر همین من همسایه خودم هم اکثر این دخترایی که هزار جا خریدن یه شوهرای گیرشون میاد که دقیقاً همون فاکتورهایی که همه دخترها آرزوشون دارن رو داره. البته
3: تجربه زیاد و میذاری کنار اینکه چطور بو میکشه از پشت دیوار بتون آرمه که اینو میشه سوارش شد، اینو نمیشه سوارش شد و شخصیت اونو میفهمه، به مرزی که میفهمه این چه آدمیه. از یه طرف دیگه هم آموزش هایی که سالیان سال به اون پسر دادن که چجوری باید سر تعظیم فرود بیاری و آماده حمالی دادن بشی، چون نمیدونم کار جوهر مرده، نمیدونم فلانه، مرد خوب فلان بشه.
0: این آموزش هایی که به اون دادن کشیدنه که یه دختر معمولی هم میتونه بو بکشه. من متوجه شما هر شما هستم. ما اصلا در واقع از روی پسر میریم کنار، متوجه هستید؟ به هر حال این بو کشیدن که یه نفر میشه سوار شد رو دخترای معمولی هم این قدرت رو دارن.
3: خب اونا تجربهش دخترها... بیشتره دیگه. اونایی که میگی
5: همین تجربهشون دیدن. میدونید مثل دختر دور دیده ببینید
3: بیشتر دور... بیشتر بو میکشه دیگه.
5: مثل بونگایی میمونن که تزار تا معامله کردن، بعد پول قلمبه میگه حالا من کجا بخرم؟ میگه این بیا اینو بخر از من فلان، جا رشد میکنه فلان میکنه، بالا بود ازش میگیره ملی. دختر دور دیده مثل بونگایی میمونه، آدم ناشی که میاد سرش کلو میره توی یک معامله، و خیلی راحته اینا تور زدنشون. حتی من یک موردی رو دیدم از یه پیرمردی آمده بود تو بیمارستان، رفته بود قسمت اورژان 80 سال، بنده خدا داد میزد، دکتر نمیده بود، سه رب علاف دکتر که بیاد به این رسیدگی کنی. بعد رفتم تو کارش یکم فودی کردم، گفتم خب شما همراهی نداری، بچه نداری؟ گفت چرا، 5 تا. کجا؟ گفت نیومدم فلان شده فوش. بعد رفتم بیشتر تو کارش بودم، خب من و بچه ها تو مشکلی داشتن. گفت آره من زنگ گرفتم، 4 تا خونه داشتم این برای اون برای اینا، فروختم دادن. بچه هاش انگار ولش کرده بودن که این تونسته همچی کاری بکنه، پوله رو داده و زنم اینو حالا دادگرد و گفت 15 انداختنم زندان. پیر مرد 80 سال، حالا 2 سال بیشش، و الان هم شب خونه بچه هم میخوارم، شبی 100 تومن هم بهش کرایه که من رو نگه دارم. آقابت
0: قایا و اون چیزا داشت، من نفهمیدم.
5: نه
0: من اینا همه رو گفتم که برسیم به یه برنامه قبلش درست کردیم. گیم چقدر گیم واقعا یاد گرفتن گیم برای زنها میتونه خوب باشه. آقا بروز که قرار بود رو صحبت بکنیم تو اون برنامه من نشد بیا.
1: آره چون من فکر کنم سوال شما رو فهمیدم، اینه که دختره چیکار بکنه، چجوری خودشو پرزنت بکنه که بتونه همچین شکارهایی به دست بیاره، درست میگم؟
0: بله.
1: یعنی اون اتریبیوت هایی که دختره داره نشون پسره میده. ببین من یک خیلی خلاصه بگم، مادرلی فیگر، یعنی اگر این دخترها بتونن در نقش یک مادر، نه مادری که واقعا چیز بود، ولی مادرانه با این مردا برخورد بکنن، مردا چیزشون میشن، جذبشون میشن. این نوع مردا رو میگم ها، خب این نایسگایا، چون اکثر نایسگایا مشکل محبت دارن و همین خاطر نایس میشن.
3: خب اکثر نایسگایا تو سری خوردن بسیار زیاد از زنای دور و بر خودشون تا فهمیدن باید با زنا نایس باشن.
1: ببین من اینو میخوام آبروز، من خیلی مورد داره دیدم که طرف مشکل خانوادگی داشته، پدر مثلا ببخشید میگم جرم نیست، گناه هم نیست، بالاخره پیش اومده، پدر مادر از هم جدا شدن، طلاق بوده یا پدر زودتر عمرش از بین رفته یا مادر رفته، این پسر مشکل مادرلی داشته، یعنی مهر و محبت یکی رو میخواد، خودش میتونه غذا درست کنه، خودش میتونه تمیز کنه، ولی وقتی یکی اینو براش با محبت انجام میده، این یه احساس لذت میکنه، اون کمبودی که قبلا تو زندگیش بوده براش جبران میشه. همه ما بالاخره به نوعی یه سری کمبودا تو زندگیمون داریم، ما تو قوطی کبریت که زندگی نکردیم، که تو بطری نبودیم، همه جور داشتیم. ولی سوالی که آقا بروز از شما پرسید سوال خیلی خوبی بود، و این مادرلی فیگر، حالا این خانوما هم که دارن گوش میدن استفاده کنید از این جواب این سوال خود این سوال، اگه میخواهید نایس گای تور بزنین، با این نایسگاه ها بد برخورد نکنید، خب با اخم و تخ با نایسگاه ها برخورد نکنید، حالت مادرلی فیگر باهاشون برخورد کنید، پسر تمومه، یعنی قشنگ میفته زیر دستت، کنترل هم قرار نیست که با چوب.
0: حالا چقدر آقا امیر، چقدر به نظر شما یاد گرفتن گیم، به هر حال دختران دارن گیم بازی میکنن جلوی ما دیگه، متوجه هستید؟ میخواد من سوالم یه بارم پرسیده بودم، چقدر یاد گرفتن این گیم برای دخترها تو دنیای دیتینگ میتونه به اینا کمک بکنه که به هدفشون اینا نزدیکتر بشن؟ یه تئوری اینه که اینا همین که فمینین باشن، همین که در واقع بتونن یاد بگیرن که اون ملوس بودن و اون در واقع جذابیت‌های زنونه رو داشته باشن، همین براشون کافیه، دیگه نیاز نیست مثل ما برن زیاد گیم یاد بگیرن. یکی دیگه میگه که نه، شما وقتی گیم یاد بگیرید به عنوان دختر، از یه طرفی شما رو قوی میکنه و از خیلی از طرفا شما ضرر میبینید. یعنی خیلی وقتا پسرها دنبال اینن که اون رد فلگ ها رو دنبال سر دخترها در بیارن و همونها رو پیرهن عثمان میکنن، و البته باید هم پیرهن عثمان بکنن و بر ضدش و علیهش استفاده میکنن. البته آقا بروزم، من یه پوینتم رو اون قضیه قبلیش که گفتن که ویرجینیتی هیچ ارزشی نداره، من اونجا یه پوینت بدم. آقا بروز، من و شما میدونیم، ولی شما واقعا فکر میکنید اون جامعه‌ای که من دارم میبینم، همین که 4 تا پسر دور هم جمع میشن میگم مثلا فلانی رفت ازدواج کرد، زن اون یکی کرده، نمیدونم فلان، اینا میشه اون در واقع عقایدی که تو جامعه هست. من نمیگم بدی یا خوبه، میخوام بگم که یه درصد خیلی کمی از جامعه است که مردها مثل من و شما که پرشونه گوش داده، شاید هم 10 سال پیش میمدن سراغ من این حرف رو من نمیزدم، که فکر میکنن که ویرجین بودن یا نبودن ارزش نیست. ولی من به نظر من 90-95% مردهایی که داریم میبینیم، همین که طرف توی جمع میشینه و داره به این فکر میکنه که بهروز رفته ازدواج کرده، اون رفیق من داره میگه زنشو فلانی کرده، من باید یه نفر بگیرم که حداقل بعد از ازدواج من چهار تا دوستان میشینن مثلا پشت سر من حرف نباشه. این از این دست مسائل باعث میشه که ویرجین بودن، حالا ویرجین شاید به نوعی نباشه، طرف باری کانتش به قول آمریکایی یا پایین تر بودن برای خیلی از مردها تو جامعه اون چیزی که هست، حالا دارن اشتباه فکر میکنن یا اصلا بر اساس چه معیاریه.
3: بله البته سوژه خیلی جالبیه و ما میتونیم اینو دفعه دیگه حتما با هم دیگه انجام بدیم، ادامه بدیم و خیلی جای صحبت داره، منم خیلی جای صحبت دارم راجع به این قضیه و حیفه که این موضوع خراب بشه. به خاطر همین که دوستان اگه اجازه بدن ما این موضوع بذاریم بعد دفعه آینده و این دفعه رو جمع جور کنیم و خداحافظی کنیم تا هفته آینده، خیلی خوب میشه چون شاپور خانم خسته است، اون طرف آمریکا 3 ساعت هم از ما وقتشون جلوتره. ولی موضوعتون خیلی جالبه، ایشالله که بتونی بیای و اون دفعه هم که من راجع به گیم صحبت کردم این گیم و جواب این حرف شما رو ندادم، جواب آپدیت کردن گیم ها رو دادم و اون یه داستان دیگه بود. به خاطر همین این گیم رو شما بیا و مطرح کن صحبت کنیم، جای صحبت زیاد داره. من تشکر میکنم از امیر خان، علی آقا، یاسین جان، بقیه دوستایی که آقا کوروش بقیه که شرکت کردن و ایشالله که تو برنامه های دیگه باز با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم. دوستان شما میتونید تو برنامه پرچونه همیشه از زوم شرکت کنید، لینک زوم روی وبسایت پرچونه است، لطفاً شرکت کنید. وقتی میبینید چند نفر رو زوم دارن صحبت میکنن خجالت نکشید که وایسید ببینید چی میشه، شما هم شرکت کنید. شاپور خان اونجا زحمت میکشن، وقتشون رو گذاشتن و تک تک به همه دوستان جا میدن که بیان و این قضیه خیلی خوب زوممون جلو بره. ضمناً تلفن ما 310-896-7524 میتونید مستقیم تماس بگیرید و ضمناً روی واتساپ برام یه مسیج بدید که شما رو جزو گروه واتساپ بذارم. تو گروه واتساپ هیچ کسی چیزی پست نمیکنه، به خاطر همین گروه واتساپ برای شما بی سر و صدا خواهد بود. اجازه بدید من اینو قطع بکنم. بله گروه واتساپ برای شما بی سر و صدا خواهد بود، فقط هفته یه بار پیغام به شما داده میشه. برای تبلیغات شوی پرچونه هم میتونید با ما تماس بگیرید 310-896-7524. شما هم میتونید یک تلویزیون و رادیوی بین المللی فول ایچ دی لایو داشته باشید، حتی تا 4K، بستگی داره که چه سیستم رو انتخاب بکنید، محدودیتی در شنونده نیست. شما اگر تلویزیون جهانیتون رو از CDN پرچونه و پرچونه میدیا تهیه کنید با قیمت بسیار کم، قیمتی که حتی منم میتونم افورد بکنم، ما به شما تلویزیون میدیم بدون محدودیت در تعداد بیننده، بدون محدودیت جغرافیایی در هیچ جای دنیا، بدون محدودیت در پخش کوالیتی، در واقع کوالیتی پخش و کیفیت پخش. ضمن این که شما به عنوان صاحب تلویزیون بین‌المللی هیچ محدودیتی در استوریج و انباره پروداکشنتون ندارید و هر چقدر حجم اطلاعاتتون و حجم برنامهاتون باشه، در واقع فری unlimited استوریج، شما میتونید از کلاود سیستم پرچونه استفاده کنید و فایلاتون رو آپلود کنید و ضمن اینکه یه بکاپ خیلی خوبی از کارتون داشته باشید. 310-896-7524 برنامه پرچونه روزهای یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس پخش میشه از رادیو تلویزیون پرچونه و همچنین از اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب. تشکر میکنیم از آقای شاپور دشپور عزیز که زحمت کشیدن همکاری کردن با ما. دوستان دیگه تشکر از تیوی باکس ایچ دی که برنامه پرچونه رو پخش میکنن، رادیو تلویزیون پنجره ها، talkontv.com، foodtv24.com و بقیه دوستانی که همیشه محبت داشتن، تمام کسانی که هر کمکی دونیشنی به برنامه کردن به هر مقداری بوده ازتون ممنونیم. حضورتون باعث شده که ما هم دلگرمی پیدا کنیم و همین که به فکر ما هستین بدونیم که تنها نیستیم و همراه داریم. شما میتونید به پرچونه کمک کنید، کمک‌های مالی دونیشن مستقیم به حساب‌های بانکی در هر جای دنیا، حساب‌های بانکی هست در خاورمیانه، آمریکا، اروپا. ضمن اینکه با پیپل میتونید مستقیم به ما کمک کنید یا با ارز دیجیتالی USDT تتر. بر صورت از همه محبت و ممنونیم، با ما تماس بگیرید 310 896 7524. تا هفته آینده ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس، خدا نگهدار.
6: سلام عرض میکنم به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو و تلویزیون پرچونه. متشکرم از اینکه روز یک شنبه است و به برنامه ما توجه میکنید. امروز یه جور جدیدی از اوپن مایک داریم، جدید که چه از کنم، متفاوت از اوپن مایک، و اینکه ما پیغام های واتساپ شما رو میخونیم و پخش میکنیم برای دوستان که هم صحبتی بشه هم جوابی داده باشیم. خب شروع کنیم با یکی از دوستانی که واسه همون مسیج گذاشته.
7: سوال اول، اگر توی پارک 4 تا دختر با هم روی نیمکت نشسته باشن و در حال خندیدن و عکس گرفتن باشن و یکیشون از نظر زیبایی از بقیه بهتر باشه،
6: که معمولا همیشه همینه،
7: مثلا معمولا پسرا میرن از اون شماره میگیرن یا میرن سمت اون، اگر اون دختر با اون تماس چشمی داشته باشه شانسمون رو آزمایش کنیم یا نه، و اگر هم تماس چشمی نداشته باشه چطور؟
6: خب این یه سوال اول بود. چند تا دختر نشستن با هم دیگه و شما میخوای بری ببینی، سوالا رو تو رو خدا نگاه میکنی، آخه این سوال اب نداره، باید سوال رو جواب داد، سوال برای پرسیدن و برای جواب دادن. حالا بستگی داره که اون کسی که میخواد جواب بده چه جوابی میده، اصلا میفهمه که چه جوابی داره میده یا نه. ولی به هر صورت ببین، یه قانون کلی هست رو این قضیه. ایشون دارم صدا شدن شنیدی دیگه، گفت چند تا دختر توی پارکی نشستن و دارن عکس میگیرن میگن و میخندن، تو میخوای بری جلو. اگر هر کدوم از اون دخترها تو رو دیده باشن، یعنی اگرش اینه که یعنی اگر در جایی باشی که چشم بشر قابل به دیدن باشه، نه فکر کنی که تو خیال میکنی اونطور دیدی، نه اونطور دیده قبلا همونجوری که تو اونو دیدی، اگه چشم بشر به طور عمومی قابلیت دیدن در اون جایی که شما هستی رو داشته باشه، اونطور دیده، همشون تو رو دیدن، جوابت هم مشخص از الان. اگر خیلی خیلی کار درست باشه، بی نهایت خوشتیپ و کمیاب مثل من باشی، ممکنه خودشون میان جلو، ولی به طور معمولی جوابت حاضر منتظره که شما چی کار میکنی. شما ببین، راه حل قضیه اینه که این راه حلی نیست که شما رو به همه دخترها میرسونه، این راه حلیه که زندگی تو رو آسون میکنه و اینکه کول باشی، خودت باشی، راحت باشی، مثل یه پلنگی که داره حمله میکنه، خیز ور نداری بری به سمتشون، گرچه مثل شکار میمونه، ولی it's a different kind of hunting. و اونم اینه که کول باشی و میری جلو و از پلشون رد میشی و سلام علیکم، اگه سلام کردی جواب دادن، این قانون جهانیه. مجلس ختم دختر رو میبینی، توی دانشگاه میبینی، توی رستوران میبینی، توی فروشگاه گروسری استور میبینی، بقالی میبینی، هر جایی که میبینی، تو هواپیما میبینی، سلام جوابش تو قشنگ چارچشمی و چارگوشی به اون جواب توجه کن، سلام، خنده بودن، چیکار میکنی، خوش میگذره، فلان، خیلی راحت سر صحبت باز میشه بدون اینکه تو به سمت کسی، خانم ممکنه من شماره تلفن شما رو داشته باشم اگر مزاحم نباشم، ببینیم بابا 6000 تو فیسبوک، 5000 تو اینستا، 500000 تو نمیدونم این و اون و تیک تاک و چت چک و مک مک و نمیدونم کیوپید و تیندر و میندر و لاین و پاین، همینجوری دادش واسدن. شما نمیتونی بگی من میتونم مزاحم وقتتون بشم، چون وقتی واسه کسی که نمیخواد نداره. زمان قدیم گذشت، دخترها له له میزدن یه مردی باشون حرف بزنه. الان ترافیک سنگینه، که البته سوال شنونده بعدیه که میخوام بهش برسمه. سری سوالتو میپرسی و اون که سلام حال شما چطوره، اونم گفت خوبه، مرسی، چطوری، فلان، خوش میگذره، چیکار میکنی، مهمونی، پارتی، چه خبره، خوش میگذره، مثلا اینکه فلان، هیچی آقا، جواب دادن دادن ندادن، راتو میکشی میری، جوابت حاضره. فقط خالق جهان و اونم که البته به این قضیه اهمیتی نمیده هستش که میتونه این جواب عوض کنه، بقیهش کسی که نمیتونه این جواب عوض کنه و اون جوابی که اون حاضر واسط حاضر کرده در ذهنش هست. خب به خاطر خودت اذیت نمی‌کنی و صحبت می‌کنی و راحت. این آقا پیغام‌های دیگه هم واسم فرستاده، من بخونم براتون. میگه عمو اگه تو اول آشنایی تماس بگیریم و بوق اشغال بزنه، یعنی موقعی که تلفن گرفتی، معلوم این داداشمون زرنگ ها تلفن‌ها رو می‌گیره همینجوری و تلفن گرفتن بهترین چیز. اگه گفتش که اینستا تو به من بده و فیسبوک تو به من بده و ایمیل تو به من بده و این و اون، یعنی داره میپیچونه و شما رو میسابونه به الک. به خاطر همین کار الکی هم نمیکنی. میگه اگه تو اول آشنایی تماس بگیریم بوق اشغال بزنه، با توجه به اینکه احتمالاً وقت تماس بگیریم تلفن طرف اشغال باشه، براش پیغام فرستاده میشه که شما از فلانی تماس داشتید، تماس بعدی رو میشه همون روز گرفت یا باید منتظر تماس طرف باشیم یا چند روز بعد خودمون تماس بگیریم؟ تماس که میگیری، سب تلفن اولی که تماس میگیری با طرف، سلام چطوری، حالت خوبه، من فلانی هستم، گفتم هر موقع دوست داشتید حرف بزنیم با هم دیگه، دوست داری هر موقع وقت داشتی با هم حرف میزنیم، انشالله دوست داشتم با صحبت کنم، همین. هیچ کار دیگه هم نمیکنی. اون اوردی جوابشو میدونه، موقعی که به شما شماره تلفن داد جوابش رو میدونه، یعنی هم میدونه که به شما میخواد شماره تلفن بده یا نده، هم میدونه که به شما میخواد بیرون بیاد یا نیاد، همه اینا رو میدونه. مگه که یه چیز وحشتناک خیلی بدی رو در تو ببینه که یهویی تصمیمش عوض بشه؟ و یه همچین چیز معمولا نیستش و معمولا پسرها انقدر هم حالا چیزی نیست که مثلا اکثر پسرها چیز وحشتناک بدی مثلا پیدا بشه، ممکنه بزرگ باشه ولی وحشتناک نیست، خیالتون جمع. به خاطر همین جواب مشخصه، هول نمیزنی، جوابت هم نداد بدون تو اون گروه فیسبوک اینستای تلفنیش قرار باشی. سیستم زن با سیستم مرد فرق میکنه، شما نمیتونی زن رو، ای زهر مار، نمیدونم شما صدای نمیشنوی یا نه، ولی به هر صورت شما صدای نمیشه، شما طبیعت زنی که نمیتونی معلومات بکنی. آقا این سیستمش اینطوریه، زن میمونه، مرد میاد دنبالش، گنجشکم هم همینطوره، اسبم همینطوره، مگسم هم همینطوره، اووال که در واقع تخمک هم تخمک توی بدن زن هم همینجوریه، نشسته اونجا اسپرما میزن دورش، همه میخوان تلفن کنن، همه میخوان سلام بگن، همه میخوان برن تو، یکی میره تو، یه موقع دوتایی با هم میرن تو، which is a different, totally different scenario. و این سیستم فیمیله، شما فقط سیستم باید بشناسی. اگه سیستم رو شناختی درست کارت، اگه سیستم رو نشناختی خودت هم له میشی، مثل آب دریا میمونه. بلد باشی موج سواری میکنی، شنا میکنی، قایق سوار میشی، بلد نباشی خفه میشی. و جواب تلفن دادن اون آدمی که بخواد به طرف بزنه، سریع جواب تلفن تو میده. اگه دیدی طرف میخواد ناز بکنه و فلان اینا، احتمالاً خب یه هفته دیگه زنگ دیگه بهش میزنی. ولی بعید میبینم کسی که تلفن اولت جواب نده، اگر تلفن های بعدیت جواب بده، یا به قول معروف خیال احمقانه خیلی از پسرها که فکر میکنن من دارم روی این دختره کار میکنم، دارم روش کار میکنم، آقا من داشتم روی این دختره سه ماه کار میکنم، یهویی این به روز عوضی با این قیافش اومد و چون تلفن گرفت دختره برش بر بیرون. تو رو اون دختره کاری نمیکنی، دختره اجازه نمیده تو روش کاری بکنی، تو فقط خیال مغز خودت داری کار میکنی. و احتمالا جواب به روز مثبت بوده، جواب تو منفی بوده. خیلی ساده، بعضی خیال میکنن دارن روش کار میکنن، اصرار میکنن تلفن دوم سوم. خب شما این افتخار رو پیدا میکنی که در لیست احمقهایی قرار بگیری که حالا باید به خیال خودشون روش کار کنن، مسیج بدن، تولد جواب بدن، عکس کامنت بذارن، اینجور برن اونجور برن، تولد میگیرن، اونایی که لوکال هستن تو نزدیک شهر خودشون تولد بگیره، یه گله جمع کنه یه جایی. احتمالا تو آمریکا این قضیه مود بوده قبل از این قضیه کرونا، که جاست فرنده احمقی که فکر میکردن یه روزی دستشون به اون شلوار و شورت و دامن میرسه، هی منتظر بودن که آقا تماس بگن روش دارن کار میکنن، اینا رو دعوت میگم، گفت تولد همون فلان کلابه، میرفتی دمون کلاب یه دفعه همین سر من اومد، خیلی وقت پیش، اول ورودم با آمریکا، نمیدونستم داستان چیه. یه دفعه شد، دفعه آخر شد. بعد اون خانم اتفاقا من تولد خودم دعوت کردم، بدون هیچ که دعوایی بکنم و ناراحتی بشه و ارث بخورم و چرت و پرت بگم یا چرت و پرت بگم، اون خانم با تمام دوستانش دعوت کردم به یه مهمونی تولد خودم بود. حالا اون داستان سوایی میگم. anyways رفتیم دم در رو، گفتم آقا ورودی $10. میبینیم 18 تا اولاغ دیگه مثل من که اونجا وایستاده بودن میخواستن برن وارد اون یعنی وارد مهمونی اون خانم بشن، هم اونا اونجا هستن. فهمیدیم که کیا هستن، که رقیبای ما هستن. بعد خلاصه من برگشتم، میسن از احمقا پولا رو در آوردن و رفتن تو. اینا میخواست با بیاد پیش تو با کلاب نمی آورد، میونه چهار تا گران کلفت دیگه قضیه خوش خراب کنه، میبینید چهار تا دختر دیگه. خلاصه روش کار میکردن و خیال میکردن روش کار میکنن، به اون گروه اضافه میشه، برام گروه لوکاله که ما هم تو هم برگشتیم گفتیم خب این $10 خیلی راحت ما میتونیم بریم باش کلی تفریحات دیگه بکنیم، یه $10 هم بذاریم روش، بریم یه غذای خوشمزه خوبی بخوریم. و اینکه اونم به اون نواجاس فرندای دیگه تکلیف ما معلومه، ما باید بریم $10 بدیم که این خانم اونجا کمیشن از کلاب بگیره که پارتیش اینجا انداخته، یا نه کمیشن هم نمیگیره. به هر صورت دور و برای خودش رو قشنگ ببین و لذت ببر از این همه توجه و اتنشن. نه خیر، ما نیستیم. به خیال خوش داره کار میکنه. خیلی زور بزنید میری جز اون گروه. برسات زور زیاد نوزنید. بذار ببینیم دیگه چی گفته.
7: سوال بعدی، چرا تعداد آهنگسازهای زن نسبت به آهنگسازهای مرد اینقدر کمه؟
6: چرا تعداد آهنگسازهای زن نسبت به آهنگسازهای مرد اینقدر کمه؟ چقدر سوال تکنیکی و فنی. خیلی دلایل میتونه داشته باشه. توی اکثر اندستری ها تعداد زنهایی که هستن از تعداد مرد کمتره، به خاطر که دوتا مسئله هست. اگه قرار باشه یه نفر یه کاری انجام بده واسه دل خودش، یه داستان هست بود که راجع به سقف شیشه‌ای صحبت میکردیم که سقف شیشه‌ای برای همه هست، فقط واسه زنان نیست، بلکه برای مرد سقف شیشه‌ای که چی سقف بتونی هست. اگه قرار بشه شما آهنگساز باشی، هر کاری که میخوای بشی، که بخوای توی مارکت جنستو بفروشی و توی مارکت بیزنس بکنی، به همین ترتیب باید با صاحبان بیزنس های مشابه رقابت بکنی. خیلی از زنها دوست ندارن بیان در بازار بیزنس رقابت بکنن، چون اونا درآمد و زندگیشون رو جور دیگه به دست میارن و سیستم زنانه اینه که مردی رو پیدا کنه که حمایتش کنه، نمیخواد بره خودش رو حمایت کنه. اونایی که میگن ما میخوایم خودمون حمایت کنیم، تا موقعی هستش که شوهر پیدا بکنن و همه هم میخوان شوهر پیدا بکنن. همه ریاضی نه، ممکنه 5 تا نباشه، شما 4 تا میشناسی، منم 15 تا میشناسم. زیر 1 میلیونیوم هم نیست این تعداد، پایین تر از 1 میلیونیومه. به خاطر همین اصلا استثنا محسوب نمیشه. به خاطر همین قضیه رقابت کردن تو بازاری که هستش، مردا چون مجبورن باید بیان تو این بازار رقابت کنن، زنان مجبور نیستن برای درآمد داشتن. شما تو هر زمینه نگاه کنی تعداد زن، البته در آرایشگرا تعداد زنا بیشتره، به خاطر که اونجا رقابت با مردا نیستش و خیلی از مسائل دیگه هستش. نمیخوایم دیگه حالا پوینت بکنیم به این که زنا اهمیت به کوالیتی موسیقی نمیدن، که البته یه بحث جدید متفاوته. یکی قرار بود زنها به اهمیت به کوالیتی موسیقی و معنای موسیقی اهمیت میدادن، اینقدر آهنگ ساز که چه ارز کنم، سی دی ساز بی سر و پای بی سواده، نمیدونم دیجی که در چپ راشون مرد نیست و با دوتا بوم بوم بوم بوم کردن میلیون دختر رو نمیکشید به سالنای کنسرت و وسط خیابون لاس وگاس و نمیدونم فلان کلاب و فلان یه مش چیز احمقانه، بیت احمقانه بوب بوب بوب میزنه، اونم میخواد برقصه، اهمیت به کوالیتی موسیقی نمیده. شما اگه پسرایی که اون دخترایی که اونجا هستن همه برن اون دیجی همونجوری بزنه، پسرا نمیگن ولش کن وایس اجا موسیقی داره داش موزیکش خیلی بالا، وایسم ببینم. حالا اگه ازش بپرسی اونجا جلوی دختره میگه I like this music، ولی you like this music doesn't mean crap to me with all due respect to the crap of course. و اینکه اون موسیقی احمقانه رو دخترها قبول کردن. به من این آیدیا رو فقط میده، نمیدونم درسته یا نه، اثبات ریاضی پشترش نیست، ولی این آیدیا رو به من میده که زنها هیچ اهمیتی به کوالیتی موسیقی که میشنون نمیدن، فقط رقص توش داشته باشه، دستو بیارن بالا و غیر رو شروع کنن. حالا زنای ایرانی غیر میدن، زنای آمریکایی هیپ هاپ میکنن، زنای هندی با گردن میرقصن، نمیدونم هر جای دنیا یه جور میرقصن، ولی رقص باید تو اون آهنگ باشه و آهنگ که رقص باید توش باشه باید حتما بیت داشته باشه و ریتم داشته باشه، بقیهش هم هر آشغالی، هر ناله‌ای، هر چرندی، هر مزخرفی که زنا شکایت نمی‌کنن، چون اگه زنا شکایت داشتن تو کلابا نمی‌رفتن، به خاطر که موزیکش احمقانه است. به خاطر همین قضیه همین موزیکای بعدی که بعد از دوره دی جی در اومد، از حالا رپ موزیک قشنگیه اگر هارمونی و اینا داشته باشه، سبک موزیکیه، ولی از اون به بعدی که این رپر اومدن شدن به یه سری آشغال که حیفه بگیم بهش آشغال، ریختن تو بازار و یعنی به آشغال توهین میشه، ریختن تو بازار و هر مزخرفی رو با یه بیت و با شلوار آوردن پایین تا اینجا کول بودن، کردن موزیک، اون خوبه، جذابه، سکسیه برای دختری که میخوام با این آدم بخوابن، هیچ من مشکلی با طبیعت ندارم، ولی به عنوان موزیک مطرح شد، دخترم رفتن با این موزیکا رقصیدن، همه جا رفتن گرفتن خریدن گوش کردن، پس بدون اهمیتی به کوالیتی موسیقی نمیدن. خب طبعا یا آهنگساز اکثر اولین خصوصیتی که باید داشته باشه این که موسیقی رو بشناسه، سوادش رو داشته باشه و به این قضیه اهمیت داده باشه و توش تحصیل کرده باشه. من کمتر اینو تو زنا دیدم، شاید عدم تجربه درست من باشه، ولی تا اونجایی که من دیدم اینطوری بوده، خیالات خودم رو در مورد حرف شما گفتم. خب بریم سوال دیگه این آقا رو نه سوال اول تو گوش کردیم، بذار ببینیم دیگه چی گفته، بریم بالا بریم بالا بریم بالا، سوالاش خیلی باله، همه سوالای بیسیکه. یکی از مواردی که این آقا دوباره سوالش هست روی واتساپ، میگه یکی از مواردی که تو ذوق آدم میخوره، ما تو شب از ماشین به ماشین طرف رو میبینیم، قیافش خوبه، بعد سر قرار میبینیمش، میخوره تو ذوقمون، کلن کشش و تمایلمون خیلی خیلی کم میشه، طرف اصلا بدون آرایش انگار یک آدم دیگه با یک قیافه معمولی هست. Which takes me to the argument and the discussion of the element of passion. داستان element of passion رو زنها بهش خیلی بیتوجه هستن. اولش یک کشش جدید قوی تو شخص ایجاد میکنن، یه دامن کوتاه، یه فلان، یه ادا اصول، یه حالا هرچی، هر جوری که خودشونو به طرف نشون میدن، یه لباس سکسی، یه رفتاری، یه حالتی، یه مودی، طرف به اون شکل و حالت و ظاهری که میبینه عکس عمل نشون میده و میاد طرف سراغ طرف. بعدن حالا بعضیاشون، البته بعضیاشون ممکنه بیخیال باشن و این قضیه رو نمیدونن، ولی بعضیاشون میگن من میخوام طرف منو واسه خودم بخواد، اون وقت اون ادعاها رو سر در میاره. این معنیش اینه که احتمالاً دفعه دوم که اگر به قول شما بی آرایش یا به خودش نرسید و اومده، که البته برای کسی که یه زنی رو ببینه و زن رو بشناسه و طبیعت زن رو بدونه و لذتی که از زن داره جستجو میکنه در وجود واقعی یک زن بخواد ببینه، هیچ ربطی به این نداره که ایشون چه آرایشی کرده، چه لباسی پوشیده، هیچ ربطی به این قضیه نداره. و یه زنی اگر خوب و جذاب هست بدون آرایش هم هست، و البته آرایش خرابش هم میکنه تازه، چون واقعیتش رو میپوشونه، و کسی که طبیعت و واقعیت زن رو دوست داشته باشه اتفاقا دوست داره بیارایش ببینه طرف. حالا همه این حرفا رو بگذاریم، element of passion کشته میشه. بعد اونجا از یه شب قضیه شروع شده، اینجا توی روز توی کافی شاپ میشینی، پات میندازی رو پات، یک لباس معمولی ساده میپوشی، قهوه رو میگیری دستت، لیزرا رو روشن میکنی، اشعه ایکس رو میذاری بالا، ام آر آی از این زیر، همینجور میخوای از طرف تصویر بگیری. چرا؟ چون سکسی و سکشوالی شکمش سیره. اون دختری که شما پسندیدی و رفتی و به خاطرش تلفن گرفتی و فلان کردی، بیسار کردی، این دختر معمولی ها خیلی دختر معمولی هستن که دوست پسر هم ندارن، تو این بازار هم نیستن و ممکنه خیلی هم جذاب نباشن، تو این بازار هم نیستن، به اونا منظورم نیست، اونی که تو خودتو کشتی رفتی از شماره بگیری یا شب یه جای دیدی شما اینو 18 نفر اینو پیدا کردی خودتو کشتی تو باید خودت تماس بگیری، سکسی شکمش سیره یا که به سکس اهمیت نمیده. قسمت دومش میمونه که دنبال چه مردی میگرده و چه جور مردی رو هدف میخواد بگیره و روم کار کنه. خب تو اون هستی نیستی و element of passion کشته میشه، ولی دختری که حریص باشه و پشن و انرژی داشته باشه که بیاد با تو و به تو اترکتد باشه، مطمئن باشه اگر که لباسش هم عوض بکنه، لباس اون شب هم تنش نباشه، آرایش های اون شب هم نکرده باشه، بازم یه جور دیگه اینقدر پلزنت و پر انرژی پر حرارت هستش که تو اصلا به مغزت خطور نمی کنه. ضمناً من با هر دختری آشنا میشم میگم ببین دفعه اولی که میخوای بیای منو ببینی، هر جا میخوای بیای ببینی، همین لباس رو باید بپوشی. میگم اگه شما نمیگی مردا ویژوالن، من آر ویژوال ها، گرچه بی خوده همه ویژوالن فقط مردا نیستن، من تو نمیگی خب همون لباس سرت باید باشه، با همون لباس باید بیای، اگه دمپایی هم پات بوده همون دمپایی رو بپوش، چون من اونو دیدم من اونو میخوام. یه خودم مسخره میکنن، یه خود چرت و پرت میگن، اینا بعضیشون هم نمیان. خیلی خوبه یک روش اسکرینینگ و فیلتر کردن اونایی هستش که اذیتت میکنن، یه سریشون هم عین همونجوری بلند میشن میان، هم انرژی من چندین برابر میشه، همون بیشتر از من وایب میگیره و هم من بیشتر میدونم که این دختر اذیت بکن نیست. anyways the element of passion یه بحث مفصلیه. بعد بریم ببینیم دیگه چی پرسیده. میگه که میگه که شماره راننده رو میخوای، بعد شماره بهت میدن زنگ میزنی میفهمی شماره سمت شاگرد هستش. هرچی که تو میخوای نمیشه که بهت بدن، میبینی شماره سمت شاگرد هستش. بعد میگه که راننده نخواست و گفت جوابشو نده. اینجور مواقع شما چه عکس عملی نشون میدی؟ یعنی راننده یا اون شخصی که شما از دو نفری که تو ماشین خواستی ازشون تلفن بگیری، اون از تو خوشش نیومد که هیچ، نگفته که من احترام به این بذارم و اصلا جواب تلفنشو ندم، حالا که من خوشم نمیاد هیچ اشکالی نداره. یک زن هزاران مرد میاد سراغش، یا صدها مرد میاد سراغش، یا دهها مرد میاد سراغش، بستگی داره به که چقدر خوشگل جوون باشه. تو که نمیتونی همه اینا رو جواب بدی، این همه تلفن نمیتونه جواب بده. اگرم آدم محترمیه جوابم نده بازم، ولی وقتی شروع میکنه به جواب دادن میگه من تو رو خوشم ازت خوشم نیومد و حالا بیا یکی دیگه جواب تلفن تو بده، یعنی اون خواسته تو رو کوچیکت کنه، بزنه تو سرت، سبکت کنه، بگه آقا از اینجور آشغالا زیاد ریختن واسه من و از این حرفای چرت و پرت کلیشه‌ای پای سفره‌ای که ببخشید سفره که نه، پای اینستایی که از هر دختری بدونی از قبل تولد بپرسی از قبل تولدش این حرفا رو بلده. بعدم توی کلکتیو تینکینگ انوایرمنت و جامعه جهانی زنانه هی به هم دیگه یاد داده میشه این حرفا رو میده. در این صورت شما یه بازی جدیدی شروع میکنی، حوصله نداری، صاف بهش میگه آقا جان اتفاقا بله واسه اون خانم مرد زیاد ریخته، واسه منم زن زیاد ریخته، حالا شما جواب دادی، خیلی ممنون که تلفن من جواب دادی، بهش بگو که هیچ کدوم از شما همچین بیگ دیلی هم نیستید، ایشالا که کسی پیدا کنید که لیاقت شما رو داشته باشه، خداحافظ. این مال موقعی که کاری و کارش نداری، ولی اگر کاری بگم میخوای بیشتر اذیت کنی اون وقتی یه داستان دیگه است که من هیچ پیشنهاد نمی کنم اذیت بکنی و یه قصه های جدیدی رو شروع کنی. همیشه بهتره که یادت باشه که با زنا هر بحثی رو شروع کنی، به هر دلیلی شروع کنی، هر چقدر منطق تو قوی باشه و هر چقدر ساده بشه اون چرت و پرتی رو که اون داره میگه لگد کرد، همیشه برنده زنه. به خاطر که قصد زن از این بحث با تو رسیدن به نتیجه و هدف نیست، قصدش از بحث با تو فقط بحث کردنه. یعنی it's a win-win situation برای زن، lose-lose situation برای مرد. منظورم جر و بحث کردن یک مرد و زنی که با هم ازدواج کردن و زن و شوهر هستن و راجبی موضوعی با هم دیگه اختلاف نظر دارن نیستا، توی دنیای دیتینگه که دخترها وقت ندارن، و هر نهی به هر مردی گفتن گذشته از تمام این که وقت نداره و حق داره و همه این مسائل، یه لذت کاملا مجزا و قشنگ در خیلی از موارد این که دوست ندارن این لذت هم از دست بدن پشتش هست. این نگفتنه برای اون هیچ ناراحتی نداره، زمین که تمرین اونه و ضمن جواب دلخواه خودشو داره به شما میده و جواب دلخواه خودشو داره میشنوه، پس واسه اون مشکلی نیست، لذتی هم توش هست. گذاشت توی این دنیای دیتینگ هر بحثی با هر زنی بکنی تو برنده، تو بازنده ای، چه اگه بحث ضعیف باشه منطق اون قوی باشه که خب درست داره میگه، شما داره اشتباه میکنی، خب شما باز بازنده ای، چه اگر شما راست بگی اون اشتباه کنه، این قصد این بس این اتنشنی که تو هرس میخوری و سرخ میشه صورت تو، عصبانی میشی و انرژی به خرج میدی و بعد متلک میندازی و بعد فوش میدی و بعد فلان میکنی و بعد فلان چیز، از هرس خوردن طرف خوشحال میشه، از هر اتنشنی که تو به زنی میدی زن خوشحال میشه، به خاطر همین که خودشو تیکه و پاره میکنه، جلوی چاقو میره جراحی میکنه، زیر اشعه فلان میگیره پوستش قهوه‌ای بشه، نمیشه اسپری میزنه قهوه‌ای بکنه خودشو، دماغشو میبره، سینه‌شو میبره، کمرشو میبره، باسنشو میبره، تا اینکه به تو ازش تو بهش توجه کنی. این اتنشن لذت بخشه، شما در بحث شرکت نمی کنی. ببینیم دیگه چی گفته. میگه در تقریبا در همه مواردی که تعداد دخترها بیشتر از دو نفر باشه درصد نشنیدن بیشتر میشه. کاملا درسته، به خاطر اینکه اولا دخترها مرده پسر پیدا کردن نیستن، در مورد پسرای معمولی داریم میگیم، پسرای خوش تیپ این مشکل اصلا ندارن، هیچ مسئله‌ای هم نیست، از این شکایت هم ندارن، از این سوال هم ندارن، خوش تیپ هایی که خیلی خوش تیپن، جذابن و دختر هست براشون. ممکن بود شرمنده ها زنگ میزدن میگفتن که 95% مردا وایسادن دختر بازی 5% مردم رو نگاه میکنن، درسته، اونایی نه شکایت دارن، مثل که مثلا کسی که پول داره ناراحت از این نیست که مثلا ساندویچ فلان نمیدونم $1 گرون شده یا فلان رستوران غذاش بوده $19.5 الان شده $22.5، مهم نیست واسش، اصلا تو اون جرگه بازی نیستش که شما ناراحت هستی. خب پس میریم سر سراغ پسر معمولی. در مورد پسر معمولی هم که وقتی میری سراغ یه دختری، پسر معمولی زیاد الان دور بر هر دختری هست، مگر اینکه دختری باشه که تلفن نداشته باشه دستش. منظورم از تلفن کلمه فارسیشه گوشی، گوشی منظورمه، گوشی نداشته باشه و که همچی دختری هم روی کره زمین سخت میشه پیدا کرد، اگر پیدا شد شما دستت بهش نمیشه برسات. پس یعنی همه دخترها گوشی، منظورم تلفنه، دارن. پس یعنی 400 پسر حداقل نشسته داره عکسای اینا رو نگاه میکنه، حتی اگه با چادر و با روسری عکس بذاری هیچ فرق نمیکنه، زن زن مرد مرده. پس وقتی تعداد دختر بیشتر میشه هم قدرت بازی در آوردن اونا رو تو بیشتر میشه، همین که راحت تر میتونه جوابشو به تو بده و اینکه هرچی بیشتر تو رو مسخره کنه بیشتر لذت بخشه. پس معمولا نمیری، ولی خب همیشه میشه کول بود، همیشه میشه از پهلوی چند تا دختر رد شد و سلام خوش میگذره، پارتی تولده رد میشه، در حالی داره رد میشه. اگه جوابت دادن دو تا چیز پروندن اینا بدون we are negotiating، وقتی we are negotiating there is a hope for an agreement و بدون که ما داریم الان سر یه موضوعی چونه میزنیم و خوبه، بد نیست، ممکنه به نتیجه برسیم. به هر صورت اینم از اینو ببینیم دوستان دیگه. آها سوال سومش هم گفته، ببین چی گفته. ای جان بکنی، خودمو میگم.
8: چند ماه قبل من با یک خانومی تو محل کارش قرار گذاشتم و ایشون تو همون قرار اول از من خواست که تو پرداخت قسطش بهش کمک کنم و گفت در غیر این صورت شلوارشو پایین نمیکشه و خب جواب منم منفی بود و همه چی تو همون قرار اول تمام شد. اونتا این خانم بعد چند ماه خودش اومد سمتم و مجددا تماس تلفنی شروع شد و تو تماس سوم بود فکر میکنم ایشون یهو برگشت بهم گفت من شماره شما رو بلاک کردم و شما الان با یه شماره دیگه با من تماس گرفتید. اینجور بازی ها رو باید چجوری مدیریتش کرد؟
6: اولش نفهمیدم، گفتش که برای چی به من کمک کن.
8: چند ماه قبل من با یک خانومی تو محل کارش قرار گذاشتم و ایشون تو همون قرار اول از من خواست یه تو پرداخت قسطش بهش کمک کنم و گفت در غیر این صورت شلوارشو پایین نمیکشه و خب جواب منم منفی بود.
6: حالا فهمیدم. اولا من بسیار بسیار تشویق میکنم، تشکر میکنم و افتخار میکنم به خانمایی که به این راحتی مردونه باید حرف میزنه. تو نمیتونی به این زن بگی دروغگوه، نمیتونی به این زن بگی من بازی داده و میدونی که بین زنهایی که برای سکسشون پول میخوان من به پراستوتای رسمی خیلی خیلی بیشتر احترام میذارم و در واقع ارزش اونا به نظر من خیلی بالاتره. گرچه پراستوتیشن به نظر من بد نیست، یعنی یه زنی سکسشو میده پول میگیره، در همه جای دنیا مرسوم از ازل تا ابد بوده هست، همه مذاهب ملل مختلف کشورهای مختلف نژادهای مختلف همین داستان زنا سکسشونو میدن پول میگیرن، هر کسی یه جوری داره. از این قضیه گذشته خیلی راحت ایشون گفته که آقا من شلوارم پایین نمیکشم اگه شما در قسط من به من کمک نکنیم، هیچ اشکالی نداره و شما شکایت نمیتونی این خانم بکنی، من به هیچ وجه شکایت نمیکنم از این خانم. ای کاش که همه خانم ها راحت باید اینجوری حرف بزنن و مخت نخورن، اعصاب خرد نکنن. حالا امروز اینطوریه، فردا اونجوریه، من دوست پسرم نمیدونم فلانه، هنوز ما با هم قرار نکردیم، حالا یه خود حالا این استاده بده، حالا دارم فکر میکنم. این حرفا نیست، میدونه تو برای چی اومدی. دمش گرم، اتفاقا شاید از شنوندهای خوب پرتونه باشه این خانم. فقط مسئله اینه که شما برای جنسی که باید پول بدی باید بدونی این جنس چیه. من اگه بودم اونجا میگفتم که قربون دهن آدم راستگو و حرف حساب زن، شما شلوارتو بکش پایین من ببینم چه جوریه، ببینم چه میارزه، با کمال میل شما قسطت چقدره، ما الان داریم بیزینس صحبت میکنیم دیگه، هیچ اشکالی هم نداره، بیزینسه. وقتی شما پول برای چیز میدی بیزینس داری میکنی. شما مثل که به شما بگن این کنار مغازه تلویزیون فروشی باز شده، شما $700 بده واسه تلویزیون بیاریم. شما میگی خب داداش چه تلویزیونی میخوای بیاری؟ این نوع تو جعبه است، بسته‌بندی باز شده است، مدلش چیه، مارکش چیه، همینا رو بدونم دیگه. خب ما $700 چرا نمیدونم، این تلویزیون قیمتش $700، شما میخوای $750 بدی؟ خب نوش جانتون $50 هم میدیم، اشکالی نداره. و بدونم چیه، موقع تلویزیون آشغالی نباشه، خب تلویزیون $3000 که نمیخوام بدی $700، پس معلومه که تلویزیون یا درست قیمتش یا تلویزیون ارزونتر از اونیه که من باید ببینم جنسو. هیچ کسی اگر این کاسینگ کار بکنه احمقه، ندیده یه جنس رو واسش پول نمیده. منم باشم گفتم قربون دهن آدم چیز فهم، شما شلوارتون لطفا بکشین پایین، من از یه فاصله محترمانه دوری نگاه کنم ببینم چی هست اینجا، ببینم چنده، ببینم بیرون چنده قیمتش، اینا اگه قیمتت مناسب بود جنست خوب بود چرا که نه، ما که باید پول بدیم، هیچ اشکالی هم نداره. زمانه زمانه حرف حساب زدن داره میشه و من ممنونم از خانمایی که اینطوری هستن و ضمن سر تا سر دنیا خانمایی که چه از کنار خیابون وای میستن و سکس و دقیقی و ساعتی و به قیمت روز خودش میشن، چه کسایی که فهم میکنن نه ارزششون خیلی بیشتر از این هست، چون ممنشون گفته و اینا باید گرونتر بدن و اون حرفا چیه، اونا فاحشن و اونا نمیدونن با همه میرن و من فلان. خیلی خب اون یه جنس حتما بهتریه، اینا همش حساب داره، جنس بهتر کار کرده. شما میگه آقا مثلا فرض کن یه هاندای سیویک میخوام بهت بدم $7000، خب هاندای سیویک الان هست ممکنه $300 هم نیارزه، هاندای سیویک هم هست ممکنه نو باشه $22000 قیمتش باشه، دیگه هاندای سیویک تو من نمیتونی بفروشی $180000، بخاطر که هاندای سیویک ماکسیموم قیمت این جنس معلومه مشخصه، حدود ماکسیموم قیمت هر جنسی معلومه، به شرطی که چشتو باز کنی. خب اونم گفته هم چیزی، اون دخترم که میگه باکره من موندم تو خونه پدرم و هرگز با هیچ کس نبودم، خب وقتی میگه

چهار برابر شاید بیارزه، ولی 400 برابر یا 4000 برابر، این فقط نشان دهنده حماقت منه و این حماقت همیشه ثانیه ساعتی 3600 ثانیه است و هر ثانیه 3600 بار توسط زن روی مردا این خریت تست میشه. مثل این سلفونت که ثانیه میلیون ها پالس میفرسته به تاور، اگه تاور بود میگیره، اگه تاور نبود وای نمیسه که این همینجور روشنه، تاور قشه، این هر ثانیه داره میلیون ها پالس میفرسته تا یه تاور اینو بگیره. هیچ توری هم اگه تو دنیا وجود نداشته همه رو خاموش کنن بازم تلفن من چارج کنم، منظورم گوشیه دوستانی که راجع به تلفن صحبت میکنم، یه موقع از کلام فارسی دور شدم میبخشید، گوشی، این گوشی رو اگه من روشن کنم هیچ توری هم تو دنیا نباشه واسه این درخت هم میفرست همین پیغام، این درختی که اینجاست این داره همون میلیون ها پالس در ثانیه رو واسه این درخت میفرست، این درخت جواب میده یا نه. خریت مرد ثانیه 3600 بار داره توسط جهان زنونه تست میشه، هر کی جواب داد بیاد جلو. خوشبختانه برای خانم ها این قضیه مفید هستش به خاطر که مردهای احمق بسیار زیادی هستن که به این پیغام شما جواب مثبت میدن و میان. سوال سوم که گوش دادیم ببینیم دیگران چی گفتن.

خب این چی میگه؟ خیلی خب دیگه ببینیم این چیه. یکی از دوستان اینجا نوشته بود برامون یه پیغامی، بله میگه که سلام داداش عزیزم، تونستید یکم راجع به مهاجرت امشب صحبت کنید؟ سردرگمم بین ایران و آلمان که شرایطشو دارم برم، شاید دارم موندم، نمیدونم کجا خوشبختتر خواهم بود و زندگی بهتری خواهم داشت. اگه هم وقت داشتید یه مقدارم راجع به برخی از این موارد که خواستید صحبتهایی داشته باشید. ایشون میگه که من 19 سالمه، بله بین ایران و آلمان نمیدونم کدوم بهتره برای شما، چون هر جایی ممکنه یا خوب باشه یا بد باشه، برای اون شخص معنیش فرق میکنه. و مهاجرت هم برای همینه که میگیم مهاجرت، یه برنامه مفصلی ما راجع به مهاجرت داشتیم و اینکه شما برای مهاجرت همیشه باید اول آزاد باشی، وابسته به جایی نباشی، ازدواج نکرده باشی، چه زن چه مرد فرق نمیکنه، زنم مهاجرت میکنه، مردم مهاجرت میکنه، همه خانم‌ها هستن مهاجرت کردن. اگه بچت اونجا گیر بیفته، اگه منتظر بشه تا بچت بخواد بزرگ بشه بعد بیاد، چه میدارم شوهرت یه جا حال شوهر ممکنه نداشته باشی، بچه مونده، بچه چیکار کنم، برم اونجا چجوری پول در بیارم، حالا در ایران هستم وضع پولیم خوبه اینا، خب دلار که اونجا مثلا فرض کن 30,000 تومانه، 40,000 تومانه، 20,000 تومانه، 5,000 تومانه، هر چقدر که هست بود، چیز متلاطمیه، ثبات که نداره. وضعیت پولی اینجا چی میشه؟ هزار یک مسئله است راجع به مهاجرت. و مهمترین چیز در مورد مهاجرت اینه که شما باید هر جایی تست بکنی. یک کسی به شما یه چیزی میگه در آمریکا، آقا نمیدونی چقدر باله، پول ریختم اینجوری رو زمین، بعد شما میری و بیزینس میکنی و اینجوری فلان. خیلی خب، با اومدی آمریکا دیدی که نه، رو زمین من پولی هم نریخته و یه عمری حمالی کردی و نشد، ولی خب گیری تا پاتو میذاری اینجا، بچت باید بره مدرسه، اونم باید اونجوری کنه، اینم اونجوری بکنه، خودتم زبان بلد نیستی، زنت ممکن زبان بلد بشه، ممکن زبان بلد نباشه، ولی کار خونه داره، نگهداری بچه‌ها داره، تا تو بخوای بری چه کار می‌خوای بکنی، چه جونه می‌خوای بکنی که پول در بیاری.

0: حرکت بعدی ممکن نیست. مثل یه آدمی هستش که خوب بلده برقصه ولی خب 15 سانیه میرقصه خسته میشه دیگه، نمیتونی حرکت بعدی رو انجام بدی. مثل بوکسری مونه که خیلی تکنیک داره ولی تو 30 سانیه اول خسته میشه. خب بعد وای میسه اینجوری مثل کیسه شن، اونم هر چی دلش میخواد میزنه تو سر و دماغش دیگه، نمیتونه چون خسته شده. همه اینا حسابه. و آزاد بودن و بی بند و بار بودن، میگم بی بند و بار ببخشید کلمه اشتباهی گفتم، آزاد بودن و بدون بند و زنجیر بودن باعث میشه شما بتونی بری هر جایی رو تست بکنی، امتحان بکنی، خوشت اومد بمونی، خوشت نیومد رد بشی. و این چیز واقعی که راجعش میشه گفت، هر جایی بری یه سری آدم خوشحال میبینی، یه سری آدم غیر خوشحال میبینی. خوشحالا دلیلشونو دارن، غیر خوشحالا هم دلیل خودشونو دارن، با نمیدونی باید چی کار بکنی. خاطر همین حرکت سبک میپری، اگه دیدی اشتباهه مسیر خودت عوض میکنی. ولی 747 که از اینجا بخواد بپره دیگه نمیتونه، اگه رسید مثل که اینجا مرغابیا دارن پرواز میکنن دادش سرش به چرخون این طرف، این 747 اینطوری نیست. اون باید بدونه کجا داره پرواز میکنه، کجا میخواد بشینه، چقدر میره، چقدر سوخت داره، بارش چقدره، سرعت اون چقدره، ساعت این چقدره. هر مشکلی تو این پرواز پیش بیاد دردسره. برای شما داری با یه دونه سسنا میپری، چه میدونم با یه فالکن داری میپری، میری جلو اینجوری میری بالا، خاطر که راحت داری میری. به خاطر همین شما سبک باشی و خودت میدونی که کجا بهتره. و خوشبختانه الانم توی تلفن گوشیتون، تو گوشیتون میتونید توی یوتیوب تمام این مسائل رو ببینید. مردم دیگه نظر خودشون رو گذاشتن، فیلم گرفتن، مسائل رو گفتن، مشکلات رو گفتن، از همه جای دنیا، از هر چی بخوای فیلم هست، از تای اقیانوس فیلم هست تا نوک قله اورست، و شما میتونی همه چیز رو ببینی و نظر خودتو بدی. ممکن اشتباه باشه، ممکن دروغ باشه، ممکن خوشت نیاد، ولی تنها رفتن تو باعث میشه که سبک بتونی برگردی. زن نگیر، ازدواج نکن تا بتونی هر چیز رو راحت امتحان کنیم. منظورم هروئین و مواد مخدر نیست. سلام داداش عزیز فلان، اینا سردرگم هم اینو گفته. ها اینا رو گفته بود توی زوم. میام دوستان تو زوم وصله ها، اگر بخواید میتونید تو زوم وصل بشید و مسئله رأی خاصی صحبت بکنید، صداتون رو ما میشنویم. و زوم من روشن کردم، اینا روی تلفنم روی گوشیم هستش و شما میتونید بیاید رو زوم. راجب مکتاو شدن میگه صحبت کن. مکتاو یعنی men going their own way، خلاصه MGTOW که دار همه میشه مکتاو. حالا ایشالله یه اسمی مثل هاست و مرورگر و اینا هم واسه اینم درست میکنن تو ایران، که بعدم نیست دقیقا اندقل واسه اینم یه اسم درست کنن. و مکتاو موقعی است مردی که به راه خودش میره. اگه قرار شد مردا رو مثل گوسفند و گاو و اسب ببندن به گاری و یونجم بهشون ندن، بهتره که مردا ندارن ببندنشون به گاری. هر تعهدی به هر کسی میدی یعنی خودتو بستی به یه گاری. یه موقعی خوبه، یه موقعی وقتی که قرار شد یه گاری رو بکشی به نام خانواده، تو اون خانواده ارزش احترام و حرمت داری. بیرون به عنوان کسی که داری این کار انجام میدی ارزش احترام و حرمت داری و هزار تا بازی مسخر بازی هایی که قرار باشه آدم هایی که از له کردن تو ضرری بهشون نمیرسه این آدم ها بخوان انجام بدن جلوش گرفته میشد قبلا. حالا بعضی اصلا از له کردن تو ضرری بهشون نمیرسه واسه فان و خوشمزدگی یا واسه انتقام گرفتن از اون چیزی که خیال میکنن تو مسئولشی یه جامعه جهانی رو خراب بکنن، مثل این داستان فمینیست و اینجور چیزا، چرت و پرتایی که مود شده. حتی تا موقعی که به زنی مربوط نباشی فمینیست روی کره زمین برای تو وجود نداره. و صحبت اینم کردیم تو برنامه ها، گفتیم کسایی که از له کردن تو لذت میبرن یا فایده میبرن دست و بالشون بسته بود، پس میتونستی تو این قضیه با بستن خود به گاری به نام خانواده حرمتی هم داشته باشی، ولی الان فقط گاریه و تو اسبی. اگه این کارو بکنی، هر موقع دلشون بخواد بازت میکنن، هر موقع دلشون بخواد یه گوله تو سرت میزنن خلاصت میکنن، هر موقع هم هر کسی همچین کاری خواست با تو بکنه همه موافقن، چون همه سیستما پول برمیدارن از این قضیه. تو مثل یه کیسه پر از طلا هستی که هر کی از هر جای یه تیری پرتاب کرد و خورد و کنارش پاره شد، طلایی که میریزه زمین، چون تویی که کار میکنی. و به خاطر همین مکتا میگه من میرم به راه خودم، برای خودم زندگی میکنم، اگر اسبم و قویم برای خودم تو بیشه زندگی میکنم، نمیخوام کسی به من یونجه بده، اگرم کسی به من حمله کرد توستم باش میجنگم نتونستم خورده میشم. این همه اسبا باید خورده بشن توسط ایسه کسی که اینا رو شکار میکنن، حیوانات گوشخوار. ولی شما هنوز هر جا دنیا نگاه میکنی، اسبای بزرگ و قوی هیکل و تنومند و سالم و جذاب و خوشتیب در حال دویدن لذت بردن هم هستن. پس معلوم سیستم یه بلنسی رو داره. و اگه قرار بشه که من رو بگیرن از اونجایی که راحت میدویدم و طبیعی زندگی میکردم و طبیعی میمردم، بردم ببندم بزن تو این هولوف دنیو، من رو ببندم به چرخ چا، احترامم نداشته باشم، خب I better go my own way، یعنی برم به راه خودم. این قضیه مکتبه. راجبش روی اینترنت، روی یوتیوب بخونید و ضمناً ویدیوهای یوتیوب گوش کنید. یکی از اسم به نام سندمن که علامت چنل یوتیوبش عموسام آمریکایه، ولی صورتش زنه. بر صورت اون خیلی جامعه شناس خوش سخن و دقیق بین و ریزبینیه و مسائل خیلی خوب میشکافه. طبیعت زنونه، طبیعت مردونه، بازی ها، اینا رو خیلی قشنگ میگه. کارش هم فوتوگرافی و عکاسیه و بسیار بینش خوبی داره. دیگه چی گفته؟ نگرش سکس لذت بخش با کسی که دوستش نداریم. درست میبینم یا نه؟ سکس لذت بخش با کسی که دوستش نداریم، شما همیشه میتونی، آخه دوستش نداریم با بدمون میاد ازش فرق میکنه. شما ممکنه یه شخصی رو دوست داشته باشی به خاطر عمق وجودش، به خاطر ارزش‌های ماورای سکسی و بدنی، که خب همونجوری که خیلی از مردا ارزش‌های ماورای ظاهرشون و بدنشون و این که میتونن برن سر کار و پول بیارن خونه ارزش بیشتر از اینی ندارن، خیلی زنا هم همینجوری ارزش جزو همون بدنشون سکسشون ندارن، پولم که نمیرن در بیارن برای تو. ولی خب تعداد و نسبت اینا کما بیش یکیه. ولی اگه زنی پیدا شد که در رابطه با تو چیزای بیشتری از وجودش برای تو جالب بود، خب میشه دوست داشتن بیشتر. عاشق شدن در هر حالتی اشتباس، عاشق یعنی کنترل از دست داده و این کار به ضررته. یا طرفت یه آدم حسابی و فهمیده و خوبیه و تو عاشق بشی کنترل خودت از دست میدی، که در این صورت اون اصلا برای کسی که کنترلش از دست میده احترام قائل نیست. یا طرفت یه آدم عوضی منتظره که تو این پرپاچه رو ببینی و سینه‌های پلاستیکی رو ببینی و دو تا عدد اصول ببینی و دو تا سرویس مخصوصی که به هیچ کس نداده به تو بده تو رو دیوانت بکنه، که سوارت بشه و زندگی تو برداره از وسط نصف بکنه، که اینم بازم به ضرر توه. در هر صورت عاشق بودن اصلا چیز خوبی نیست. دوست داشتن، احترام داشتن، برای کسی که دوستش داری کاری بکنی، فداکاری بکنی، برای کسی که دوستش داری اکسترا مایلز بری، از روی محبتت و احترامت و علاقه‌ای که بهش داری براش خیلی کارا انجام بدی که برای هیچ کسی که انجام نمیدی، این عاشقی نیست. این خیلی با ارزشه. منتها خب تو باید فهمیده و باشور باشه، اون طرف هم باید ارزشش رو داشته باشه. معمولا به خاطر اینکه آدمایی که ارزشش رو ندارن بیفتن، یعنی بتونن سوار یه ترنی بشن، حالا نمیگیم الاغ، سوار یه ترنی بشن که اینا رو به مسیرشون برسونه، منتظرن یکی عاشقش بشه، چون عاشق شدن یعنی کور شدن و ندیدن واقعیت. اون دختر اگر واقعیت خوبی داشته باشه که عاشق لازم است بشی، تو میبینی و مدهوش و دیوانوار در خدمتش هستی. حالا بازم دیوانه کلمه مناسبی نیست اینجا، ولی میبینی و مدهوشش میشی و بی شایبه و بی دریغ، این کلمه قشنگتره، در خدمتش هستی. خودی ارزشش رو داره. عاشق لازم است بشی که از عاشق هم میتونی بهتر براش باشی. ولی معمولا آدمایی که این ارزش‌ها رو ندارن دنبال یه نفر میگن که عاشقشون بشه. عاشق یعنی کسی که کنترلش از دست میده. زن عاشق مرد نمیشه، مرد عاشق زن میشه. و این چیزی هستی که باید مردا تمرین کنن که بتونن نشن. چون اگه زن بی ارزشه که بهتره که علاقه بی خودی نداشته باشی. اگه زن با ارزشه لزوم نداره عاشق بشی. تو اگه با شعوری این ارزش رو جای دیگه نمیبینی. هزار هزار دختر اینجور کوالیتی کیفیت ندارن، اینجور مغز و شعور و فهم و درک و بعد شخصیت ندارن. این یکی داره عاشق بودن نمیخواد، که برای از دست ندادن رابطه خوبی که با این آدم داری هزاران کار رو حاضری انجام بدی. خیلی هم چیز خوبیه. خب یه خود بحثمون پخش شد، یه تلفن هم داریم. خب زنی جواب بدیم، یه لحظه گوشی نگه دار لطفا. الان هم قطع میشه زمنا چون رو واتساپ زنگ زدی. حالا بگو ببینم چی میخوای بگو. سلام.
1: سلام، خسته نباشی.
0: بگو بگو داری قطع میشی.
1: برنامه زنده است الان؟
0: آره برنامه زنده است. بگو داری قطع میشی.
1: من این دو تا قانون جدید شنیدم در کانادا، حالا میخواستم اگه وقت داشته باشی تو این قانونا رو بگم، داشتم این جالبه برای شما احتمالاً.
0: ببین ممکنه صدای منو نشنوی ولی شما میتونی حرفتو بزنی.
1: بسیار خوب. دو تا سیر که این که در صورتی که با یه خانومی آدرستون یکی شده باشه مووین بکنی، اون خانوم هستی خب، و شما حتی ثابت بکنی که این خانوم خیانت کرده و این بچه از من نیست خب، یعنی آزمایش دی ان ای. این چیزی که من شنیدم از کسی که خودش مال منطقه کبک، حالا نمیدونم تو مناطق دیگه هم این قانون برقرار یا نه، حتی آزمایش دی ان ای طرف بیاره و ثابت بکنه که بچه از اون نیست، بازم به عنوان پدر بچه شناخته میشه چون آدرسش با اون خانم یکی بوده و تا 18 سالگی بود، خرج اون بچه رو بده و بعد اون اگه کالج بره یه مقدار از
0: ما همین رو میگفتیم که واتساپ قطع میشه. چرا نمیدونم شما با زوم تماس نمیگیرید، من هنوز موندم. این همه شما توی این تلفن گوشیتون کارهای مختلف انجام میدین، این استوب این استوب اینا رو عمل انجام میدین، چرا این زوم و لامصب رو بس نمی کنید؟ آقا ادامه صحبت تو بده، داری قطع میشی.
1: بله دومیش اینه که حتی اگه توی خونم نباشن، اینا آدرسشون حتی یکی نباشه، فقط دیگران اینا رو به عنوان زوج بشناسن خب، به هر شکل به هر طریق فقط دیگران اینا رو به عنوان زوج بشناسن، پیش اومده که خانوم رفته ادعای غرامت کرده به خاطر اینکه پسره باش به هم زده بوده، این گفته من خسارت روحی دیدم، من ضرر روحی دیدم و خسارت مالی گرفته پسره بابت این قضیه، بابت این به هم زدنه. این دوتا قانون جالب بود، گفتم وقت نمیگیرم من آفلاین میشم دوباره. فقط خواستم یه چیزی، از زوم خواستم تماس بگیرم، نمیاره بالا الان زوم، قابل استفاده نیست فعلا.
0: چرا زوم الان وصله؟ بذار من چک کنم ببینم. زوم الان وصله و شما میتونی بزنی رو لینک و بیای بالا. خب این دقیقا همون دلیلی هستش که مکتاو راه حلشه، که دوستمون گفتش که راجب مکتاو صحبت بکن و بگو چیه. مکتاو مرده هستن که باید خودشونو از حمالی دادن به جامعهی که براشون ارزش قائل نیست و حقوقشون رعایت نمی کنه بکشن کنار. به هیچ وجه این معنیش نیست که برید از زنها سوء استفاده کنید، با زنها بخوابید به زور، نمیدونم حاملشون کنید، فرار کنید، منظور این نیست. گذشته از این که شما اگه زن رو حامله هم بکنی فرار کنی، اون میتونه فرداش بره و بچه رو بندازه. بچه 7 ماهه که تو شکمش نیست که فهمیده اه فلان اینا یک بچه رو نخواد، اون وقت میتونه راحت بنده. تصمیم به دنیا آمدن بچه هیچ ربطی به مرد نداره، زنه که تصمیم میگیره بچه به دنیا بیاد یا نه. حالا بگذاریم بس متفاوتیه. و یک حرفی خودم زدم، گفتم اونم اگه باشه بازم ضررش زن کنترل داره که ضررش بهش نرسه. مکتا هم همینو میگه، میگه وقتی که چیزای احمقانه قانون میشه و تو بیچاره هستی که باید این تو سر بزنن و ببندن به چای که آب بکشی بالا و به گاری و گاو هم ببندنت که ازت استفاده کنن، بعدم زن تو سر بزنن یه گوشه‌ای، خودتو بهتر بگو من تو این بازی نیستم، من نمیام برای شما جادو درست کنم، نمیام براتون راه اندازی درست کنم، نمیخوام برم مهندس بشم پل درست کنم، کمپانی سازمان آب مهندس میخواد به من چه مربوطه، خانوما میتونم بیان مهندس بشن برم مهندس سازمان آب بشن، چش کاری نداره، من نمیرم کار کنم، پولم ندارم، یا اگرم دارم به شما نشون نمیدم، یا اگرم دارم شما میدونید که من پول دارم، به کسی این بهانه رو نمیدم که بگه این به من دست زد، توی کشور خودم تو شهر خودم دست به هیچ زنی نمیزنم، این همه کشورهای دیگه هستن که با پول یه ساندویچ زنایی که نمونهشو اصلا توی خیابونای شهر خودم نمیبینم که راه برن، حالا من بگن سلام بله بیا سلام بابان دوست میشن که راه هم نمیبینم دارن میرن، تو ماشینا هم بگردم نمونهش نیست، با پول یه ساندویچ میتونم در اختیار داشته باشم، نمیکنم آقا، من خودمو میکشم کنار از این مسخره بازی و بولشتی که شما دارید طراحی میکنید. این مکتا هستش، اون که میگه طرف اگر از یکی حامله شده باشه، حالاش حامله شدن اگه بچه مال خودش باشه حالا یه داستانیه، ولی اگه بچه مال خودش نباشه هم به ضرر کیه؟ چه اهمیت داره؟ قانون میگن آقا، بونم که کشور فمینیست زده ای مثل کانادا، جای دیگه هم کمابیش همین بلاها رو سر مردم میارن، تو کشورهای غربی کشورهای شرقی هم شروع کردن، هر کور کچری تایپ هر کورداتی یه گوشی داره، منظورم تلفنه، که میتونه بره رو اینستا واسه خودش فمینیسته، اصلا نمیدونه معنی این چیه، چرا؟ چون مثلا حالا باباش یه آدم عوضی بوده یا که دوست پسر یا شوهرش آدم عوضی بوده، دیدش از مردا اینطوریه، یا بله یک مردی در یک جای زنی رو کشته، خب خیلی زنا هم در یک جای مردایی رو کشتن، دلیل برای نشده که ما بیام از زنان متنفر بشیم یا جنگ بر علیه زنان شروع کنیم، چون در هندوستانی، چینی، افغانستانی، ایرانی، آمریکایی، اروپایی، چه می‌دونم یه جایی یه مردی زنی رو کشته یا یه زنی یه مردی رو کشته، خب اینا دلیل تنفر نیست، ولی این سیستما وقتی قوی میشن معنیش اینه که پول سازه، هیچ سیستمی اگر پول ساز نباشه قوی نمیشه، به خاطری که یا مخالف پول سازیه که سری خفه میشه و له میشه، یا هیچ فایده‌ای برای پولسازی نداره که پس حمایت نمیشه، سیستمی نمیشه، سیستمایی که بینی قوی‌ان و نشستن اولین فایده‌شون پولسازی هستش، از جمله قوانینی که پشت این قضیه هست و سیستمای جودشال، سیستمای قضایی، بذار ببینیم چی میگن. الو بفرمایید، با بهروز رویر هستی شوی پرچونه،
1: اگه امکانش هست که من زوم تماس بگیرم اونجا جواب بدین، آخه دیدم که
0: سوالتو سریع بگو، سوالتو سریع بگو، اگه صدای
1: راجب مکتا یه سوال دارم، مثلا همین بحث فمینیست که هست، مثلا خانمای فمینیست که میبینیم خیلی عقده ای ان، خیلی مرستی زن، خیلی از مردا بعدشون میاد، خیلی افسرده شدن به خاطر این چیزایی که دیدن، میخوام بدونم که آیا حالا مثلا من میخوام مکتا بشم، اون جوی که مثلا خیلی بخوام زن ستیز بشم و نمیدونم این مسئله برای من داره یا نداره، مثلا از جامعه فراری باشم، از زنها فراری بشم، مثلا اگه افراد توش انجام بشه این اتفاقا میفته یا نمیفته؟
0: از رادیو گوش بده لطفا،
1: بکتور داشته باشم؟
0: بله از رادیو گوش بده لطفا.
1: باشه
0: مکتا به هیچ وجه جنگ با کسی نیست، مکتا یعنی نبودن اونجایی که نباید باشی، men going their own way going not men coming to battle men going their own way، و و کسی که مکتا هست در جامعه نه تیشرتشو میپوشه که من مکتا هستم، نه در انجمن مکتا شرکت میکنه، نه تظاهرات داریم، نه گروه موزیک مکتا داریم که امروز کنسرت میدم مکتاها بیان اینجا، نه